מוקי, משחרר אותנו קצת, מכניס בנו מעט השראה. אין כבלים, אין דאגות, בלי תוכניות ובלי הבטחות. שלום לכם, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל, יחד אנחנו נמלטים קצת מהבוקר העולה. את המוזיקה שתעשה לנו את הלילה המאוחר הזה בחרה לנו ליאל תיזיטה עם גידאיו. אליאנה אירולדה, טכנית כאן באולפן, אני מעיין מנחם, ועכשיו נשמע את אגם בוחבוט עם קצת הוקרת תודה ואהבה, גן עדן.

וממש ממש כמו שכתוב בשיר הזה, הוא פשוט נכנס לתוך הנפש, עמוק עמוק פנימה, פותח את הראש ואת הלב, ונותן מעין תחושת תקווה, משחרור שכזה. ואם כבר אנחנו עוסקים ככה בענייני הלב למיניהם, אנחנו נשמע עכשיו את ישי ריבו. הוא מזכר מוטיבים שונים מקריאת ים סוף, הוא מדבר על ליבו השבור, ועל היכולת של אלוהים לרפא אותו, להושיע אותו, לזכך את החול.

אביב גפן, עם שיר שכתב על מישהי שהתאהב בה במסיבה ולא ראה אותה מאז, ולכן השיר לא היה באמת השיר שלהם. ולפעמים באמת צריך להשלים עם זה, אין מה לעשות. 33 דקות אחרי השעה 3, אתם על לילה ישראלי בגלי צהל. נרים קצת את מצב הרוח עכשיו. צריך. הולכים עם אריק סיני.

נטע ברזילאי, מתוך האלבום החדש שלה, סרנדה, שיצא לפני 3 חודשים. היא שרה על המאבק המתחולל בנפש של מי שמבקש וכל כך רוצה לאהוב, אבל זה לא מצליח. הוא לא מסוגל. זאת הפעם הראשונה שכתבתי שיר, שהמילים שלו הן לא מילים שלי, היא מספרת. את חלקן שמעתי לפעמים ברוך, לפעמים בצעקות, תמיד מכל הלב. את חלקן בעיקר חלמתי וקיוויתי לשמוע. ולמרות שלא נאמרו, אולי דווקא בגלל זה, הן נכתבו. ענבל ביבי ממשיכה איתנו מכאן, היא שרה ממקום של כאב, של בדידות, של חוסר שייכות. והיא מזכירה, גם לה וגם לנו, שאף פעם לא לבד.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבלת לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

0: עצב.
1: על מגוב, בין האצבעות. ממש כמו שהיא אמרה, בעוד זמן קצר, כל מה שנגמר יתחיל מחדש, קצת אחרת. ולמרות שהשעה הזו נגמרה, מיד אחרי החדשות נחזור עם עוד שעתיים נוספות של מוזיקה ישראלית מעולה. וקצת אחרת. וקצת אחרת.

0: גלי צהל השעה 4, לילה טוב באולפן אופק נויברגר עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קורא לחברות המוכרות נפט להוריד את המחירים ומאיים, יהיו להם בעיות גדולות אם לא. טראמפ קורא לתמחור של 2.5 דולרים לגלון בארצות הברית, ששווה ל-3.7 ליטר. את הודעתו ברשת צ'ות סיים הנשיא במתקפה על המיסים שמוטלים על הדלק בקליפורניה וקריאה להורדתם. בשער העיתון, חמשה הרי שבבעלות עיריית טהרן, מופיעה הבוקר תמונתו של טראמפ כשכוונת צלפים עליו ומתחת לכותרת הכיתוב נקמה ודאית. בעיתון פנו למנהיג העליון חמינאי עם המסר חייב להתעמת עם פושעי מלחמה. איגוד המורים של טהרן הודיע הבוקר כי מורה נכלא ל-14 חודשים בעקבות השתתפות במחאות נגד המשטר בטהרן בינואר האחרון. אריה נורני, מורה בבית ספר יסודי, נעצר במהלך מחאה והוחזק במשך שבועיים בחלה לפני שיכל להשתחרר בערבות. בוונצואלה, יותר מ-50,000 בתים ניזוקו או נהרסו לגמרי בעקבות רעידות האדמה ביום שישי בשבוע שעבר. כך לפי דוח חדש של סוכנות החלל נאסא. עד כה האירועים גבו את חייהם של יותר מ-1,700 אנשים ומקומם של רבים נוספים עדיין לא ידוע. גביע העולם בכדורגל, מרוקו פוגשת את הולנד בשעה זו. קודם לכן נבחרת פרגוואי ניצחה את גרמניה 4-3 בתום דו-קרב פנדלים. בזאת הדיחה פרגוואי את גרמניה מהמפעל. ומוקדם יותר הלילה, ברזיל ניצחה את יפן 2-1 משאר בתוספת הזמן. ברזיל תפגוש את המנצחת במשחק בין חוף השנהב לנורווגיה. ומזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל העונה. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

0: אדם.
1: נועם ביטן, הנציג האהוב שלנו לאירוויזיון השנה, שזכה במקום השני והמאוד מאוד מכובד, פותח לנו את השעה הזו עם בלדה כאובה ומלאת רגש. מדם, נגיד שוב, לילה טוב לכם ולכן, מאזינים ומאזינות, אתם על לילה ישראלי בגלי צהל. את המוזיקה בחרה לנו ליאל תזיטה עם גידאיו, אליאנה הרולדה, טכנאית כאן באולפן. אני מעיין מנחם, ממש אתמול, עידן עמדי התארח בתחנת האחות שלנו, גלגלץ, אצל אדר מרקס במדינה בדרך. מי מכם שפספס, אתם כמובן, כמובן יכולים ויותר ממוזמנים למצוא את השידור אצלנו באתר וביישומון גלץ גלגלץ. בינתיים, ניתן לו להנעים לנו את הלילה עד שיעלה היום הבא.

יש שירי אהבה ויש את השיר הזה. הוא עוקף כל שיר כמיהה ותשוקה וגעגוע ואהבה אסורה שאי פעם נכתב. אין מה לעשות, צריך להשלים עם זה. אין שיר אהבה יותר טוב שנכתב בזמר העברי. אברהם חלפי ידע בדיוק, בדיוק מה הוא עושה עם כל מילה ומילה שנכתבה בשיר הזה. אני כמובן לא אכנס למונחים ספרותיים, אבל את זה השארנו מאחור בבגרות, אבל תגידו לי שהמטאפורות, המסתורין העדין והשקט עדיין שכל כך סוחף, כל כך עוצמתי הזה, לא צובט אתכם חזק, חזק בלב. יש לנו פה איזה רצף כואב ומלא ברגש. קסום, אפשר להגיד. זה הראל סקאט, כל הציפורים.

דניאל סלומון, דנה עדיני. אמרתי לכם שיהיה פה רצף קצת רגיש וכאוב. אנחנו מקווים שנתתם לעצמכם להיסחף איתו קצת, להגביר את הווליום, להתחבר להצפת הרגשות שקרתה כאן. חוזרים עכשיו 3 עשורים אחורה. זה אלון אולי ארג'יק.

0: נועה קירל. עם שיר אהבה שהקדישה לבעלה, דניאל פרץ, וביצעה לראשונה בהפתעה בחתונה של השניים בנובמבר האחרון. אנחנו נשארים עם המוזיקה החדשה יחסית, ולעומת נועה קירל ששרה על כמה שהלב שלה מלא, טונה שואל, מי תהיה זו שתמלא לו את הלב? השם ירחם.
1: היי, מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן השם ירחם. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן, מקום

שם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

קרולינה, אף אחד לא בא לה. וממש ממש כמוה, גם לך ואלברשטיין, רב ומר. והיא בוחרת לברוח. לנסוע. היא מלווה אותנו עד החדשות, אבל לא צריכה שנלווה אותה הלאה ללונדון. גם שם היא תהיה לבד. אבל היי, לפחות הטלוויזיה טובה.

0: גלי צהל השעה 5, היום יום שלישי תתוו בתמוז תשפ"ו, 30 ביוני 2026. בוקר טוב באולפן אופק נויברגר עם מה שקורה עכשיו. נשיא איראן פזחשיאן התחייב כי אם הצד האמריקני יעמוד בהתחייבויות שלו במזכר ההבנות שנחתם לאחרונה, גם בטהרן יעמדו בהן. במהלך הלילה, שליחי ממשל טראמפ, סטיב וויטקוף וג'רד קושנר יצאו לדוחה שבקטר לשיחות בין הצדדים. טראמפ אמר לכתבים אמש, מצבנו טוב מאוד עם איראן, הפגישה בדוחה עשויה להיות חשובה מאוד. כך טראמפ. בטהרן עדיין מתעקשים שלא עתידות להתקיים פגישות בין שתי המדינות. שבח פלסטיני נפצע באורח בינוני מירי משטרתי לאחר שנמלט ממחסום ברחוב סלמה בתל אביב אמש. לפי השוטרים הם סימנו לרכב לעצור, אך נהג הרכב נסע לכיוונם והצליח להימלט תוך שהוא מאיץ לכיוון שוטר שחש סכנת חיים, כך לדבריו. השוטר ירה על הרכב ופצע את הנהג בינוני. השבח הפצוע הותר במרחק מספר רחובות וסריקות נערכות אחר שני חשודים נוספים שהיו ברכב ונמלטו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קורא לחברות המוכרות נפט להוריד את המחירים ומאיים, יהיו להם בעיות גדולות אם לא. טראמפ קורא לתמחור של 2.5 דולרים אמריקניים לגלון ששווה ל-3.7 ליטר. את הודעתו ברשת Truth סיים הנשיא במתקפה על המיסים שמוטלים על הדלק בקליפורניה וקריאה להסרתם. בשער של העיתון חמשהרי שבבעלות עיריית טהרן מופיעה הבוקר תמונתו של טראמפ כשבכוונת צלפים עליו ומתחת לכותרת הכיתוב נקמה ודאית. בעיתון פנו למנהיג העליון חמינאי עם המסר חייב להתאמת עם פושעי מלחמה. גביע העולם בכדורגל, מרוקו פוגשת בשעה זו את הולנד. התוצאה כעת במחצית היא שוויון אפס. קודם לכן, נבחרת פרגוואי ניצחה את גרמניה 4-3 בתום דו-קרב פנדלים. בזאת מדיחה פרגוואי את גרמניה מהמפעל. ומוקדם יותר הלילה, ברזיל ניצחה את יפן 2-1 משאר בתוספת הזמן. ברזיל תפגוש את המנצחת במשחק בין חוף השנהב לנורווגיה. מזג האוויר להמשך היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל העונה. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

לילה טוב, או בוקר טוב למשקימי הקום. אתם על לילה ישראלי בגלי צהל, אנחנו כאן פותחים שעה אחרונה ביחד, כשהשמש זורחת שם בחוץ, עם המוזיקה שבחרה לנו ליאל תיזית אינגידאיו, עם הביצוע הטכני של אליאנה הרולד, אני מעיין מנחם, וזאת מיה סולימן.

אלי גוב הכין אותנו לבוקר שלאט לאט מגיע אלינו בכזאת פשטות נעימה, אבל עד שהבוקר באמת באמת יגיע אלינו, ניתן לקורין עלה לשיר לנו על הארץ שלנו, הארץ בה אנחנו חיים כאן יחד, ארץ קטנה עם שפם.

יסמין מועלם, בן צור, אצלנו זה ככה. 24 דקות אחרי השעה 5, אתם על לילה ישראלי בגלי צהל, מעבירים פה את הזמן הזה יחד, כשהשמש זורחת שם בחוץ, והירח לאט לאט מתחלף באור, ביום חדש. עד אז אנחנו כאן עם מרגי. קצב טוב. מלאך.

עידן רייכל, עכשיו קרוב, פותח לנו ככה, נותן לנו גישה, גישה טובה ליום הזה שעומד להגיע בקרוב, שכל דבר רק ייגע בנו, כל הנפלאות של היום הזה, שרק הגיעו, שיהיה לנו יום טוב, אבל אנחנו עדיין בלילה הזה, זאת אומרת, הוא עוד לא נגמר, אנחנו עדיין נמשיך עם המוזיקה הטובה, עוד קצת. זאת יובל דיין, לוקחת אותנו עשור אחורה.

יונתן הרץ, סוגר לנו ככה את הטיול הלילי שעשינו פה בארבע שעות האחרונות האלה, טיול שעברנו פה מלא רגשות, היו פה כמיהה, היה פה געגוע, היה פה שברון לב, היה פה המון רוק, היה פה גם המון רומנטיקה. ועכשיו, לקראת הבוקר הזה שמגיע, גם הייתה פה המון הודיה. המון הודיה, היה פה את עומר אדם ואת מאיר אריאל. כך אנחנו מסיימים את הלילה הזה. אז נגיד, גם תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, שהייתם איתנו. תודה לאליאל תזית אינגידאו, שבחרה לנו את המוזיקה המעולה. לדנה אירולד, לאליאנה אירולד, ולאילי פסי, שבחרו לנו את את הביצוע הטכני. כמובן, אני הייתי מעין מנחם. מיד אחרינו הפינה באופן מילולי של הדוקטור אבשלום קור, ומיד לאחר מכן, בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר. לפני שאנחנו ככה נפרדים מכם לגמרי, נסיים עם אודיה, מתוך האלבום החדש שלה שיצא לפני חודש, בוקר טוב אהבה שלי, וכך שבאמת יהיה לכם יום מקסים, בוקר טוב, שיהיה יום מיוחד.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום הארזים בשיר הכיסופים לציון. בשעה שלוחמנו הנועזים והמסורים צדים את מבקשי נפשנו בין ארזי הלבנון, נזכרתי בשיר על הארזים של ארצנו, ששרו בקונגרס הציוני הראשון בבאזל, 1897. השיר התמודד עם התקווה על הזכות להיות להמנון הלאומי. הנה יהורם גאון בהפקה מוזיקלית של דודו אלהרר.
2: שם במקום ארזים מנשקים אווירום, שם במקום הירדן שוטפים גלי תום.
1: אנחנו, שזכינו לחיות בארצנו, יודעים שאין כאן ארזים מנשקים עננים רמים, מנשקים עבי רום, ושבירדן אין גלים של ממש. אבל הקשיבו להתפעלות.
2: שם במקום ארזים מנשקים עבי רום,

0: החוף.
1: צבי ארצות, צבי במובן חשק, רצון. צבי ארצות, הארץ הנחשקת מכולן, הנחשקת מכל הארצות. ירמיהו הנביא אומר, ארץ חמדה נחלת צבי צבאות גויים. צבאות הגויים חומדים אותה, ארץ חמדה. רוצים אותה, נחלת צבי. צבי מובן רצון, חשק.
0: צבי ארצות של תחלת ים החוף, ארץ קדם לי זה יפה הנוף.
1: יפה נוף. תיאור של ירושלים שראשיתו באמירת הלוויים בבית המקדש בכל יום שני בשבוע. תהילים מזמור ממחת. יפה נוף, כינו לירושלים בפי גדול משוררי הגלויות, רבי יהודה הלוי, לפני 900 שנה בספרד.

0: מכאב.
1: בת עיני היא בבת עיני, כמו היישוב בת עין בגוש עציון. תכלה בת עיני, תכלה בחף, כמו הצירופים לחכות בחיליון עיניים, וגם לצפות בעיניים קלות, קלות בחף. העיניים נגמרות מן הציפייה.
0: תפילת יף למזרח זה החוף, כי אל ישיבני אל יפה הנוף.
1: המקור ביידיש יצחק פלד, תרגם בסוף המאה ה-19 אהרון אליהו פומפיאנסקי. המילים המלאות באתר זה מרשת. אליהו הכהן והפרופסור דוד אסף הסבירו ששיר הכיסופים הנפלא הזה לא היה להמנון התנועה הציונית, כי הוא מחכה שהאלוהים יביא אותנו למולדת, ואיננו קורא לכל אחד לעשות את מעשה העלייה.
2: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: גלי צהל, שש בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען כי היום תתקיים פגישת מסע ומתן בדוחה בין ארצות הברית לאיראן.
1: But the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say.
0: מצבנו טוב מאוד בחזית איראן. הפגישה בדוחה עשויה להיות חשובה מאוד, אולי גם לא תהיה, נראה. אנחנו מנצחים את איראן צבאית, אפשר לומר שכמעט ניצחנו צבאית, כך טראמפ אמש בחדר הסגלגל. מנגד בטהרן עדיין מחישים וטוענים לא תתקיים לשיחות עם גורמים אמריקנים בקטר בימים הקרובים. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן הודיע הלילה, אם הצד האמריקני ידבק במזכר ההבנות, גם אנחנו נמלא את התחייבויותינו, כך פזשקיאן ברשת איקס. חמישה שופטי בגץ קיבלו אמש פה אחד את העתירות נגד הביקורת של מבקר המדינה על טבח 7 באוקטובר, והורו לו להפסיק את הליך הביקורת בארבעה דוחות הנוגעים לליבת הכשל ביום הטבח. ארבעה מהשופטים ציינו כי הביקורת התבצעה ללא סמכות. בעניינם של ארבעה דוחות נוספים נקבע כי המבקר יצטרך לגנוז את הטיוטות שלהם ולקיימן מחדש תוך מתן זכות טיעון מוקדמת למבוקרים. בתגובה הודיע מבקר המדינה אנגלמן כי ישלים את ארבעת הדוחות שהשופטים החליטו להתחלם. בנוגע לארבעת הדוחות הנוספים שבאגץ בלם לחלוטין, מסר מתניהו אנגלמן, לדאבון הלב, שלוש שנים לאחר האסון עוד לא קיבלו אזרחי המדינה את התשובות לשאלות הקשות בעניינן של ביקורות אלו, כך מתניהו אנגלמן. הפסד לקואליציה אמש במליאת הכנסת בעקבות חרם הסיעות החרדיות. נפלה הצעת החוק למניעת ביקורים של נציגי הצלב האדום בבתי הסוהר ובמתקני הכליאה של צה"ל. זו המאומה.
2: את התוצאה הכאובה כשהמליאה מתנהלת באופן תקין. אלו הן תוצאות ההצבעה. 36 בעד, 41 נגד.
0: זו המאומה האמש והתוצאות. הצעת החוק של חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן נפלה בקריאה הראשונה. היום תמשיך הכנסת לדון בהצעת החוק להקפאת מעצרי העריקים החרדיים. הייעוץ המשפטי לוועדת החוץ והביטחון הודיע רשמית כי הצעת החוק מנסה לייתר את הצורך בהסדר חקיקתי כולל להסדרת מעמד תלמידי הישיבות, ואינה כוללת כל התייחסות ליעדי גיוס או לעיצומים. חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', טען אמש בסדרות, אנו ערוכים מיד להקים שלושה יישובים בתוחמת הצפונית, בצפון רצועת עזה, כפוף לאישור ראש הממשלה.
3: אנחנו ערוכים להקים שלושה יישובים בתוחמת הצפונית באופן מיידי. ברגע שנקבל את האור הירוק מראש הממשלה ומשר הביטחון, אני קורא לראש הממשלה, תן לנו את האור הירוק, בוא נשלים את המשימה.
0: סמוטריץ' נכח באירוע חנוכת פרויקט הרחבת היישובים בחבל תקומה בקיבוץ עין השלושה. במהלך נאומו נשמעו קריאות נגדו, והוא השיב לקוראים, כעסכם מוצדק, הנורא מכל קרה לכם במשמרת שלי. היום יום שידורי מיוחד להוקרת חיילי המילואים בגלי צהל, עם סיומו של חודש ההוקרה. בשמונה ספי ויניר יהיו עם קולות חיילי המילואים בשידור מיוחד ממוצב מקבים. בעשר שידור משותף של גלי צהל וגלגלץ עם אמיר בניון בהגשת שיר מאיר ונוגה שחר משדה תימן. ביומן הצהריים אמיר איבגי יקיים שיחות מיוחדות עם לוחמי מילואים בגבול הלבנון. ירון וילנסקי יערך ביומן הערב את קצין המילואים הראשי תת-אלוף בני בן ארי. והערב בשמונה מגזין החיילים הקשב יחתום את יום השידורים המיוחד בשידור מרמת הגולן. מיד בבוקר טוב ישראל גם ההתייחסות הנרחבת שלנו ליום ההוקרה. הפתעת ענק בגביע העולם בכדורגל, גרמניה הודחה הלילה בתום דוקה ופנדלים על ידי אורוגוואי בשלב 32 האחרונות. אלה החגיגות בפרגוואי. הנבחרות נפרדו בתיקו אחת בתום 120 דקות. פרגוואי גברה 4-3 בדוקה ופנדלים. מאמן גרמניה יוליאן נגלסמן מאוכזב מאוד.
4: It took time. And probably we need to do a big change. We will see. We discuss about some solutions for the future. We have a lot of talented players, young talented players, but they will need time.
0: הנבחרת צריכה זמן כדי להתאושש וכדי להשתפר. נצטרך לעשות שינויים גדולים. יש פתרונות לעתיד, מדברים עליהם. יש לנו שחקנים מוכשרים רבים, אבל הם צריכים זמן, כך מאמן גרמניה. בשעה זו נפתחת ההערכה במשחק ההצלבה, במשחק הנוקאוט בין הולנד למרוקו. הן סיימו בתיקו אחת אחרי 90 דקות. ואמש ברזיל עלתה לשלב שמינית הגמר. היא ניצחה 2-1 את יפן משער עמוק בתוספת הזמן של מרטינלי. מזג האוויר, הטמפרטורות תוספנה להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
5: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: כן, כן, הערכה בין הולנד למרוקו, השאירו את הטלוויזיה על מיוט והאזינו לנו. בוקר טוב ישראל, בוקר יום שלישי, ט"ו בתמוז תשפ"ו, 30 ביוני 2026, השעה עכשיו 6:06 בדיוק. אנחנו פותחים עם הדברים הנוקבים של שר הביטחון ישראל קאץ, שהאשים אתמול בשיחה עם הכתבים הצבאיים, כי הסיבה שחיזבאללה לא קרס במבצעים האחרונים, היא האינטרס האמריקני לחבר בין זירת לבנון לזירת איראן. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום.
6: בוקר טוב אפי. כן, שר הביטחון ישראל קאץ מתח אתמול ביקורת מרומזת על ארצות הברית ועל הנשיא טראמפ בשיחה עם הכתבים הצבאיים, ואמר, כשהנשיא טראמפ חיבר בין הזירות, בין איראן ללבנון, הפסקנו להפיל בניינים בביירות. החיבור בין הזירות היה אינטרס אמריקני, אומר שר הביטחון, ואלה האילוצים של השותפות עם ארצות הברית. אבל שר הביטחון גם אומר, אם לא היה חיבור כזה בין איראן ללבנון, חיזבאללה היה קורס. למעשה הוא מתכוון לכך שאם ארצות הברית לא הייתה בולמת את ישראל, היו מתבצעות פעולות צבאיות שהיו לתפיסתו מקריסות את חיזבאללה. זאת אומרת, אפי, אנחנו שומעים כאן האשמה מרומזת של השר קאץ על כך שארצות הברית היא זו שמנעה מישראל לפגוע קשות בחיזבאללה. ועוד אמר שר הביטחון ביחס לזירה האיראנית, שישראל נערכת לפעול גם עצמאית באיראן למבצע כחול לבן. צהל רק מחכה לזה, אמר שר הביטחון, והוסיף, אנחנו לא נפריע אבל לנשיא ארצות הברית במהלך המדיני שלו מול האיראנים.
0: תודה דורון, כמובן נשוב אליך בהמשך. עכשיו אנחנו אל החזית המשפטית. גם בגץ קיבל אמש את עתירות, נגד מבקר המדינה, ופסל ארבעה דוחות שלו, הורה לו לגנוז אותם למעשה לחלוטין לגבי מחדל 7 באוקטובר. ובתיק 4000 בבית המשפט המחוזי, הרכב השופטים הודיע, אנחנו עומדים על דעתנו שאין סיכוי להרשעה בסעיף השוחד בתיק 4000. כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן, שלום.
7: בוקר טוב, אפי, אירוע מאוד משמעותי אתמול שאולי מבשר לנו על ההכרעה שתינתן בתיק הזה. בדיוק 3 שנים אחרי שהרכב השופטים הציע לפרקליטות לוותר על אישום השוחד בתיק 4000, גם אחרי עדות נתניהו, השופטים אומרים שוב כי דעתם נשארה זהה. אז בהצעת השופטים ביוני 2023, הפרקליטות סרבה להמלצה הזאת לסגת מאישום השוחד. התביעה קיבתה עד כה שאחרי החקירה הנגדית של נתניהו התמונה תשתנה, ואישום השוחד יחזור להיות על הפרק. הערת השופטים הזאת אתמול מערערת את התקוות האלה באופן משמעותי. ועוד אתמול, אפי, 5 שופטי עליון קיבלו אתמול פה אחד את העתירות נגד ביקורת מבקר המדינה על אירועי 7 באוקטובר. מדובר סך הכל על 8 דוחות, בנוגע ל4 מהם הנוגעים לליבת הכשל ביום הטבח, נקבע כי מבקר המדינה יפסיק את הביקורת עליהם. בפסק הדין צוין כי הביקורת הזאת התבצעה ללא סמכות מצידו של המבקר. בעניינם של 4 דוחות נוספים, נקבע בהחלטה כי המבקר יצטרך לגנוז את הטיוטות שלהם ולקיימה מחדש, תוך מתן זכות טיעון מוקדמת למבוקרים.
0: תודה מאיה. יש לנו סנסציה ראשונה בגביע העולם בכדורגל, גרמניה בחוץ ובמשחק האיכותי ביותר על הנייר בשלב 32 הגדולות, הולנד מרוקו. אנחנו בעיצומה של הערכה. יובל ישראלוב, כתב הספורט שלנו, בוקר טוב.
8: בוקר טוב אפי, נפתח באמת עם המשחק שמתנהל זה עתה בשלב 32 הנבחרות האחרונות. הולנד ומרוקו בערכה אחרי שוויון 1-90 דקות. גקפו כבש להולנד, חיסה דיופ המרוקני איזן בתוספת הזמן. עוד קצת פחות מחצי שעה של משחק לפנינו, אם לא תהיה הכרעה, נעבור לדוקרב פנדלים. מכאן אפי נעבור לבאמת דוקרב פנדלים שראינו ההפתעה, הסנסציה. פרגוואי בשמינית הגמר על חשבונה של גרמניה, אחרי 120 דקות שהסתיימו ב-1-1 ללא הכרעה. נקשו הנבחרות אל דוקרב הפנדלים, השוער הפרגוואי אורלנדו חיל עדף 2 פנדלים, 4-3 לפרגוואי, והנבחרת מדרום אמריקה חוגגת כל הדרך לשמינית. גרמניה שוב, כמו בשני המונדיאלים האחרונים, מודחת בשלב מאוד מאוד מוקדם. מאז השחייה ב-2014 משהו פשוט לא עובד לה, גם השנה היא בחוץ. עוד משחק שהיה מצוין, ברזיל ניצחה 2-1 את יפן עם שער של גבריאל מרטינלי בדקה האחרונה, היא הפילה גם היא לשמינית. ב-6:40 יונתן גרילים, בוקר טוב אמריקה, כל העדכונים והפרשנויות מהלילה הפשוט ענק שעברנו בגביע העולם.
0: ועוד לא הסתיים, תודה רבה יובל ישראלוב, המשך לעקוב, תודה. עשר דקות וחצי אחרי השעה שש, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, אנחנו עם כותרות העיתונים, כל עיתון והכותרת הראשית שלו בישראל היום, מסתכלים על לוח השנה, 30 ביוני, כן כן, החופש שאחרי הסערה, 40 יום חסרו השנה לתלמידי ישראל בגלל המלחמה באיראן, מי שמסיימים היום את היסודי, התחילו את כיתה א' בסגרי הקורונה, ולאורך השנים חיו בפחד ובחוסר מסגרת, התלמידים, ההורים והמורים, בצפון זו עדיין המציאות, בתקווה לחופשה שקטה ונורמלית, נועם דאבול דביר ונועם ברקן מדווחים בעמודים 2 עד 5. בידיעות אחרונות, הכותרת הראשית שייכת להמלצת שופטי נתניהו לפרקליטות, ותרו על אישום השוחד, זה הניסוח של הכותרת, לאחר סיום עדות ראש הממשלה. במרכז השער, צהל נערך למבצע כחול לבן באיראן, כך סיפר שר הביטחון ישראל כץ בתדריך שלו לכתבים צבאיים אתמול. בארץ, הכותרת הראשית, שופטי נתניהו המליצו שוב למחוק את אישום השוחד בתיק 4000. גילי וייץ במאמר נוקב, דגל לבן, הוא מתכוון לשופטים שהרימו דגל לבן מול הנאשמים, בעיקר נאשם מספר אחת. התמונה הגדולה בשער שייכת לכתבת הרחבה שמופיעה בעמוד 3 מאת מתן גולן. 103 מסמרים על המפה, הממשלה קוברת את פתרון שתי המדינות במהלך שיטתי ומתוכנן. גם במעריב, הכותרת הראשית היא מתדרוך שר הביטחון, ציטוט, נערכים למלחמה כחול לבן נגד איראן, סוף ציטוט. האיראנים יכולים לתקוף כבר מחר, הזהיר שר הביטחון קץ. שר המלחמה מכנה אותו אבי אשכנזי במאמר בעמוד 5. המלחמה בפשיעה משימה לאומית, אמר המפכ"ל המשטרה אתמול בדיון המיוחד לנוכח אובדן השליטה על האלימות בחברה הערבית, כך בצד השמאלי התחתון של מעריב. בג'רוזלם פוסט, ידיעה בלעדית של הכתב המדיני עמיחי שטיין, חוטיז using Iran ceasefire to improve missile capabilities. החוטים משתמשים בהפסקת האש הנוכחית בין ארצות הברית, ישראל ואיראן כדי לקיים ניסויים שמטרתם לשפר את יכולות הטילים הבליסטיים שבידיהם, כך שני מקורות מסרו לג'רוזלם פוסט. בחברה החרדית ביתד נאמן, על השולחן אפשרות למעלומה עצמאית באיראן, זו הכותרת הראשית. משמאל לסמל העיתון, חבר הכנסת הרב גפני בדיון בוועדת הכנסת על חוק יסוד לימוד התורה, חיינו עם הסטטוס קוו עד שהעיבו על חיינו. לדבריו, בגט לא נתן מעולם סעד לאורך החיים שלנו. חבר הכנסת הרב מקלב אומר, התורה לא צריכה חוק יסוד, המדינה היא זו שצריכה חוק יסוד. חבר הכנסת הרב אשר קינה את המסמך של הייעוץ המשפטי לממשלה נגד הצעת החוק צביעות. משה צבי מביא את הפרטים בעמוד 14 ביתד. אנחנו בהמשך נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה וסיפורים מהרשת. בינתיים המשך הפרשנויות והסיפורים שלנו. שלוש עשרה דקות וחצי אחרי שש, במהלך הלילה אושר במליאה פה אחד החוק להערכת תקופת ההתיישנות לנפגעי תקיפה מינית בתור קטינים. עבור אלפי נפגעי ונפגעות תקיפה מינית בילדות, נפתחת הבוקר אפשרות יקרה מפז, עוד זמן, זמן לאבד את הפגיעה שעברו, וכשיהיו מוכנים לכך, אולי לבחור להתלונן ולדרוש את העמדת הפוגע לדין, מבלי לחשוש שסעיף ההתיישנות ימנע מהם לדרוש צדק. הכתבה של כתבתנו לענייני רווחה, שירה אתר.
9: זה לוקח זמן, זה לא אוקוס פוקוס. עד שהבנתי בעצם שנאנסתי, יש לנו עדיין את שעון החול מעל הראש, ולא רק מעל הראש אלא בתוך הנפש.
10: הלחץ מהיום בו לא תוכל להתלונן על הפגיעה המינית שעברה לא הרפה מחגית כהן. היא מספרת שאחיה הבכור פגע במינית מגיל 9 עד 13. היום היא כבר בת 40, ובזכות החוק שעבר תוכל להתרכז בריפוי, לאזור עוד כוחות, ולהתלונן כשתהיה מוכנה.
9: שואלים אותי למה אני לא מגישה תלונה, למה אני לא עושה את זה. רק בגיל 18, באולפנה, בשיעורי אישות ומשפחה, הבנתי שנפגעתי, ואז כשאני רוצה לדרוש את הצדק שלי, אז בעצם האנשים הקרובים אליי, הם אומרים לי, זה יפרק את המשפחה. לבוא ולדרוש את הצדק, אתה חייב חייב רשת תמיכה. ואני מאוד מאוד מקווה שאני אצליח.
10: החוק החדש שעבר הלילה סופית במליאה, יאפשר למי שנפגעו מינית קטינים עוד זמן. כשמדובר בפגיעות מין חמורות כמו אונס, יוכלו להתלונן עד הגיעם לגיל 49, בפגיעה שבוצעה בתוך המשפחה, ו-48 כשלא בתוך המשפחה. גם במקרה של פגיעות מיניות בחומרה שנחשבת פחותה יותר, כמו מעשה מגונה, יזכו הנפגעים לעוד עשור כדי למצוא את קולם. הילה צור, מובילת המאבק, שמעידה כי אחי הפגע במינית מגיל 4 לאורך 15 שנה, אמנם שמחה בניצחון, אבל לא ממהרת לחגוג.
11: חוק ההתיישנות הורג. יש נפגעת שפנתה אליי שבגלל חוק ההתיישנות היא התלוננה לפני שהייתה מוכנה. בגלל שהיא ידעה שתוך חצי שנה היא כבר לא תוכל יותר להתלונן. ברגע שהתלוננה, המשפחה מחקה אותה, והלב שלה נשבר, אנחנו לא נפסיק עד שחוק ההתיישנות יבוטל לחלוטין.
10: ועל אף שהחוק הובל בהסכמה רחבה על ידי חברי כנסת מכל הקשת הפוליטית, אורית סוליציאנו, מנכלית איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, ומיוזמות החוק, חוששת כי על אף הכוונה הטובה, גם אלו שיגיעו לפתחי בית המשפט, לא תמיד יזכו להרגיש שנעשה עם המצדק.
12: גם היום 80% מהתלונות על עבירות מין נסגרות, והעבריינים ממשיכים להלך חופשי. היכולת להוכיח שהראה פגיעה כמה עשרות שנים אחרי שהתרחשה, היא קשה ביותר בגלל המורכבות של מציאת ראיות מוצקות, עדים ומסמכים.
10: ועדיין, לנפגעים רבים, המשמעות של צעד זה להערכת תקופת ההתיישנות היא פשוטה. לא המדינה, תקבע יותר מתי מאוחר מדי לדבר. חגית מקווה שבזכות החוק, יום יבוא, והבושה תעבור צד.
9: ההתיישנות חייבת להימחק בתוך המדינה שלנו. זה מלמד את האנשים שתמיד תמיד יהיה אפשרות להתלונן. יהיה מישהו שבסופו של דבר יצבור את הכוחות שלו ואת הביטחון שלו, לבוא ולדרוש את הצדק שלו.
0: אכן, והצעת החוק הזו, שיתוף פעולה נדיר של הקואליציה והאופוזיציה, אושרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית במליאה. אנחנו אל האסון בוונצואלה, עדיין מנסים להתאושש המראה, רעידת האדמה הקטלנית שגבתה את חייהם של לפחות 2,000 איש, שכונות שלמות נהרסו, משפחות שהופרדו, ומשלחת ישראלית של זקה עושה את דרכה לוונצואלה לסייע שם בעבודות החילוץ. גיא מנצור, ראש המשלחת של זקה, שלום.
13: בוקר טוב, אפי.
0: בוקר טוב, אתם בתחנת הביניים באתונה, היום תמשיכו בדרך אל ונצואלה.
13: נכון, היום עכשיו אנחנו בתחנת הביניים באתונה, הגענו לפה אתמול במהלך הלילה. אני עומד בראש משלחת של החילוץ של זקה לוונצואלה, כדי להוביל את המשלחת כאיש מקצוע, מחלץ, ואנחנו פה בדרך למשימת קודש מטעם זקה ולמען הנהדרים והניצולים שם.
0: כן, ואתם מצטרפים לעוד משלחות ישראליות שנמצאות שם. נזכיר, אין לנו יחסים דיפלומטיים עם ונצואלה, זה משהו שמדאיג אתכם?
13: נכון, אין לנו יחסים דיפלומטיים, אבל באירועים כאלה, באירועי אסון רחבים כאלה, יש המון מסלחות שמגיעות, אנחנו גם מגיעים עם איזושהי מעטפת מסביב, וגם הקהילה היהודית שם, אנחנו איתם בקשר מאוד מאוד צמוד, אז אנחנו מאמינים שאתה בא לעשות טוב גם למדינות שפחות יש לך איתם קשרים, הם מקבלו אותך בברכה, ואני חייב לציין שגם טלפונים משם, מתוך הממשלה, נתנו לנו את התחושה וההרגשה שבעצם אנחנו במקום שהוא בטוח בשבילנו.
0: יפה. כמה ציוד לוקחים למשימה כזאת?
13: וואו, אנחנו לקחנו איתנו משהו כמו, יש לנו איזה 8 תיקים ענקיים אלה ציוד. חוץ מזה אנחנו חוברים לזקה ארצות הברית, זקה אמריקה, שהם מגיעים עם מחולה שלמה של ציוד שמגיע מארצות הברית. היחידה הבינלאומית מאוד מאוד חזקה, ואנחנו פוגשים אותם שם. הם מגיעים גם עם הציוד, כל הלוגיסטיקה וציוד שבחרנו אותו גם בקפידה, כדי שנוכל לפעול במהרה בשטח ולעזור במציאת הליכודים. זה חלק מההתמחויות שלנו.
0: אנחנו כבר יממות רבות אחרי האסון, קרה אור ליום חמישי שעבר. יש עדיין סיכוי בניסיונך למצוא אנשים בין החיים?
13: זה שאלה שתמיד עולה. אני יכול להגיד שיש, יש, יש סיכוי, יש סיכוי. הוא לא כזה, הוא לא מאוד מאוד גדול, אבל הוא גם לא זניח. מהניסיון שלי, גם במשלחות קודמות, גם עם מחלצים שאחרי שעזבנו מקומות, עדיין מצאו אנשים, יש אנשים שנמצאו גם אחרי 15 יום, גם אחרי 10 ימים, אז התקווה היא איתנו, ואנשים שורדים, אנשים שורדים באירועים כאלה, שאתה לא מאמין איך מוצאים אותם, אבל הכוח הישרדות של האדם הוא מדהים.
0: בהחלט, ואנחנו נקווה כמובן לניסים שכאלה. עבודת התאום עם המחלצים המקומיים, עם הכוחות הרבים שבשטח, איך זה עובד? מה, מחלקים תאי שטח בין הצוותים השונים?
13: כן, מגיעים, שמגיעים למקום עצמו, יש כבר כוחות שמגיעים ולקחו את הפיקוד על חלוקת השטח, אז אתה מגיע למפקדה של יחידות החילוץ, אתה בדרך כלל מקבל סקטור מסוים. אנחנו מחוברים גם לכוחות חילוץ אחרים ממדינות אחרות, ואנחנו גם נצטרף אליהם, כך ש... האזור שלנו יוגדר גם מתוך האזורים שלהם, וגם כנראה מתוך משהו שאנחנו נקבל. המטרה שלנו זה באמת להתרכז במרכז ההרס, במקום שאנחנו יכולים להביא בו את מרב היכולות שלנו, וכמובן באזורים שאנחנו נקבל מהקהילה היהודית.
0: יפה, אז נאחל לכם המון בהצלחה. גיא מנצור, ראש משלחת זקה לוונצואלה, שתחזרו בשלום כמובן, ובהצלחה רבה בפעולות שם. תודה רבה שדיברת איתנו.
13: תודה רבה ובוקר טוב.
0: ייתכן מאוד שבתוך שבועות ספורים הוא יהיה ראש ממשלת בריטניה. אנדי ברנם נשא אמש את הנאום הראשון שלו כמועמד מוביל ליורשו של קיר סטארמר. מי הוא אנדי ברנם? הדי-ג'יי ממנצ'סטר, מלך הצפון כפי שכונה בעבר. הכתבה של כתבת חדשות החוץ כליל מור.
14: הוא צעיר, הוא מהווה את השינוי והוא מסרב ללבוש חולצה מכופתרת. הוא כל מה שראש ממשלת בריטניה הנוכחי קיר סטארמר ממש לא. אנדי ברנם, חבר הפרלמנט החדש ישן שכיהן עד לפני רגע ראש עיריית מנצ'סטר, עלה כסופר נובה של הלייבור. עם ניצחון בבחירות המקומיות של בריטניה, ברנם החזיר את אמונת הבוחרים בלייבור, אבל ערער את אמונתם בסטארמר. אתמול, בנאום הגדול ביותר של ברנם מאז שהשיק את עצמו כמועמד להחליף את סטארמר ברחוב דאונינג, ברנם הודיע שבכוונתו להציל סמכויות על הערים עצמם ולפזר קצת את הכוח.
15: I am going to do things differently. I am going to break with the more of the same approach. That has got us here by building a more collaborative politics in Westminster by taking power out of the center and putting it in the hands of the people and places who can use it best. It is time for Whitehall to accept that growth cannot be ordered from the top down.
14: אני הולך לעשות דברים אחרת. אני הולך לשבור את הגישה שהביאה אותנו לכאן. על ידי בניית פוליטיקה שיתופית יותר בווסטמינסטר. על ידי הוצאת הכוח מהמרכז והפקדתו בידי האנשים והמקומות שיכולים להשתמש בו בצורה הטובה ביותר. הגיע הזמן שווייטהול תקבל את העובדה שצמיחה לא יכולה להיות מכוונת מלמעלה למטה. כך ברנם ממש. אבל בכנות, לא ריכוזיות הכוח היא מה שגרם לסטארמר לוותר על הכתר. מה יש לנסיך ממנצ'סטר להגיד על היחסים עם ישראל ובכלל על המזרח התיכון אם באמת ינתן לו אפשרות להיות ראש הממשלה הבריטי הבא? באופן לא מפתיע, בשלב הזה בין המנושך את הלשון בנושא. אבל בעבר, הוא לא היה כל כך זהיר.
16: The suffering in Gaza is beyond words, but we can't look away. Most hospitals have been destroyed, and the distress of people there deepens every day. It's one of the most challenging humanitarian emergencies in the world today. But we stand with people in their time of need.
14: הסבל בעזר הוא מעבר למילים. אי אפשר להסיט את המבט. כך נשמע ברנם רק לפני 10 חודשים. רוב בתי החולים שלהם נהרסו, ומצוקת האנשים שם מחריפה מיום ליום. זהו אחד האתגרים ההומניטריים הגדולים ביותר. זה אחד ממצבי החירום הדחופים ביותר בעולם כיום. אבל אנחנו נעמוד לצד האנשים בעת צרה. כך סיכם. מדובר אגב באותו ברנם שבמצע הבחירות שלו בפעם הראשונה שניסה לרוץ לראשות הממשלה, אי שם לפני עשור, הבטיח שישראל תהיה המדינה הראשונה בה יבקר אם יבחר. אבל סך הכל נשמע לא רע לאזרח הבריטי תומך הלייבור הממוצע, לא?
17: We can still win. I think Andy is the person to lead us to do that. We can pull together to deliver the mandate that we're elected on and to make sure that the people who have felt disappointed by Labour feel they got the Labour government they voted for. I think Andy is capable of doing that.
18: It's just all a big mess, isn't it? It's just one complete mess and it's probably going to get worse, yeah.
14: אני חושב שאנדי הוא הבן אדם שיכול להוביל אותנו בלייבור לניצחון. כך אמר שר הבריאות של בריטניה לשעבר ווסט טריטינג, שבעצמו היה אחד השמות המובילים להחליף את סטארמר. אנחנו יכולים להתאחד ולעשות משהו שהשמרנים נכשלו לעשות. לעשות את העבודה אותה נבחרנו לעשות ולוודא שאנשים שיתחזפו מהלייבור יקבלו את הממשלה להצביעו. אני מאמין שאנדי הוא האדם למשימה, ויש כאלה שמאמינים שממש לא. כמו פיליפ. זה פשוט בלגן ענק. זה תוהו ובוהו עצום, וזה רק הולך להפוך לגרוע יותר. עידן סטארמר עוד רגע בא לסופו. אם בכלל אפשר לקרוא לה כהונה חלקית עידן. כנראה שהגיע הזמן שבלייבור יפנו את המקום למישהו שבאמת יכול להשלים כהונה מלאה. האם ברנם הוא האיש? אולי פעם שמינית גלידה?
0: אולי. 6:25, נעדכן אתכם שיצא לדרך המחצית השנייה של ההערכה. עדיין 1-1 בין הולנד למרוקו. אם גם כאן לא ייפלו שערים, הולכים לדוקרב פנדלים. אנחנו זוכרים מה קרה מוקדם יותר הלילה לגרמניה בדוקרב שכזה. פה יחסי הכוחות הם פחות שונים, הם פחות מובהקים. מרוקו הגיע לחצי גמר המונדיאל הקודם. הולנד כמובן עם היסטוריה גדולה וכדורגל יפה, יהיה מעניין. כמובן, אנחנו עם רינו צור שלנו שמחזיק אצבעות למרוקו ברגע זה ממש בביתו ביפו. טוב, הנה כותרות עיתוני הכלכלה. בממון שלישי, כתבת השער אילה ציון ריינה את יעקב אטרקצ'י, הבעלים של חברת הבנייה אורה. ציטוט בכותרת, מי שיקנה עכשיו דירה ירוויח, זאת הזדמנות שלא תחזור. מה אייל? נכון, נכון, זה אטרקצ'י המקורב לראש הממשלה בנימין נתניהו, שסייע לגשר בין כחול לבן בני גנץ לראש הממשלה עם הקמת ממשלת הקורונה, ממשלת החירום. זה אותו יעקב ואטרקצ'י, אז הוא מקבל את השער בממון שלישי היום. הרעיון המלא איתו בעמוד 4 בממון ידיעות אחרונות. בכלכליסט, בלעדי, סכסוך יקר ברשת חצי חינם. השותפות הוותיקה בין בעלי השליטה ברשת המזון עלתה על סרטון. על מנתו וביתו של זקי שלום, זיכרונו לברכה, תובעות את מוטי קופרלי בטענות לקיפוח בעלי מניות המיעוט ודורשות להפריד בין חברת

0: בעלי השליטה ברשת המזון עלתה על סרטון, על מנתו וביתו של זקי שלום, זיכרונו לברכה, תובעות את מוטי קופרלי בטענות לקיפוח בעלי מניות המיעוט, ודורשות להפריד בין חברת הנדלן לחברת הקמעונאות שערבה לחובותיה. הפרטים הבלעדיים מאת גולן חזני ואלמוג עזר בעמוד 6 בכלכליסט. בדמרקר, הגרלות הדיור גוררות את המדינה לסבסד גם התחדשות. כל החורים במדיניות הדיור בעשור האחרון באים לידי ביטוי בימים אלה בעיר לוד, מספר הדר חורש. הודות לסבסוד כבד, זוכה מחיר למשתכן התעשרו ב1,200,000 שקל בממוצע, כשמכרו דירות שבהן לא התכוונו מעולם לגור. הפרטים המלאים בעמוד 2 בדמרקר. נציין שהשליח, זה קורה פעם בשבוע בממוצע, לא הביא לנו את גלובס. אז במקום ציטוט יומי, אנחנו נלך לעובדה מתוך ג'פרדי. אני שמח שהחיילים והחיילות כאן קיבלו את עצתי וצופים מדי ערב ביוטיוב בפרק היומי של השעשועון ששודר כאן בארץ בשם מלך הטריוויה. והלילה איילה אהרוני מצאה את האנקדוטה הבאה. ב-1989 אישה אחת לא מצאה שום סמלת קלה שמצאה חן בעיניה, אז היא החליטה לעצב אותה בעצמה. איך קראו לאישה הזאת שיר? ורה וונג, ומשם הכל התחיל, המעצבת ורה וונג. זה מתוך ג'פרדי, כי אין לנו את הציטוט היומי. לא נשכח את מדור אוכל בעמידה או אוכל בעמידה של ערן לאור, והבוקר הוא בודק את ההמבורגריה מול בלומפילד ביפו, ושימו לב לציטוט הבא, אני אעשה את זה קצר. בולטת מכולן עם סחן שווארמה, במקור הנקרא גם מוחמר, זוהי פיתה גדולה שעליה נתחי אוף ותועפות בצל מטובלים בסומק, כשהאפייה צליה המשותפת מאחדת ביניהם לכדי סינרגיה לוהטת ונהדרת שיש לבצוע ביד, לגלגל ולאכול, ובמקרה הנוכחי התחכמות חיננית על גבי לפה אהבה מונחת הרמת שווארמה שגולפה מהשיפוד, יחד עם בצל מטוגן מקורמל, סומק, פטרוזיליה ושקדים. יוצאים להפסקה, מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
3: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של ויה העולם. חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
6: ואהבה בת 20.
7: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
5: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
7: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
5: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
7: שישי, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקנות.
5: שבת שלום.
8: יחד כבר 75 שנה.
9: אנחנו בבעד אחת עם מסיימי קורס קצינים, ואנחנו עכשיו עם צוער חט.
10: האמת, הרעיון בכלל של קצונה, תרומה למדינה, זה רעיון שהגיע אצלי מבית. בעצם מאז שאני ילד קטן, ההורים שלי בנו חדר מיוחד בבית שלנו לחיילים בודדים, וככה מאז שאני קטן, חייצנו חייל בודד אחד, ואז בסוף שבוע כשהוא חוזר הביתה, העזרה הקטנה שלי זה לעזור לו עם הכביסה, להכין לו עוגיות בשביל כל החבר'ה שלו בצבא, וככה אתה גדל ממש לתוך זה. ברור לי שאני רוצה לתת את כל כולי, לבוא לתת עוד ועוד.
8: גלי צהל, הבית של החיילים.
1: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: 6:30 ועוד חצי דקה, הכותרות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי היום תתקיים פגישת מסע ומתן בדוחה בין ארצות הברית לאיראן.
4: doing very well on that front. But the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say.
0: מצבנו טוב מאוד בחזית איראן. הפגישה בדוחה עשויה להיות חשובה מאוד, אולי היא לא תהיה חשובה מאוד, נראה, אבל אנחנו מנצחים את איראן צבאית. אפשר לומר שכמעט ניצחנו צבאית, כך טראמפ אמש בחדר הסגלגל. מנגד בתל

0: איראן מחישים וטוענים שלא תתקיים לשיחות עם גורמים אמריקנים בקטר בימים הקרובים, זאת על אף הדיווחים שסטיב ויטקוף, שליחו של טראמפ, כבר יצא לכיוון קטר. נשיא איראן, מסעוד פזשקיאן, מסר, אם הצד האמריקני ידבק במזכר ההבנות, גם אנחנו נמלא אחר התחייבויותינו, כך פזשקיאן ברשת X. הפסד לקואליציה אמש במליאת הכנסת, בעקבות חרם המפלגות החרדיות נפלה בקריאה הראשונה הצעת החוק למניעת ביקורים של נציגי הצלב האדום אצל מחבלים בבתי סוהר ומתקני כליאה של צהל. היום התקיים דיון נוסף בהצעת החוק להקפאת מעצר העריקים החרדים. הייעוץ המשפטי של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת מתנגד להצעה, בין היתר נכתב שם שהיא מנסה לייתר את הצורך בהסדר חקיקתי כולל להסדרת מעמד תלמידי הישיבות, ואינה כוללת כל התייחסות ליעדי גיוס או לעיצומים. הפתעת ענק בגביע העולם בכדורגל, גרמניה הודחה מהטורניר בתום דו-קרב פנדלים על ידי פרגוואי בשלב 32 האחרונות, כך נשמעו החגיגות בפרגוואי. נבחרות נפרדו בתיקו אחת בתום 120 דקות של משחק, פרגוואי ניצחה 4-3 בדו-קרב הפנדלים, ויוליאן נגלסמן, מאמן גרמניה, מאוכזב, אבל צופה קדימה.
1: It took time. And probably we need to do a big change. We will see. We discuss about some solutions for the future. We have a lot of talented players, young talented players, but they will need time.
0: כן, שיקום לוקח זמן, נצטרך להתאושש, כנראה שנצטרך לעשות שינויים גדולים, אומר נגלסמן, יש לנו פתרונות לעתיד, יש שחקנים מוכשרים, אבל גם הם צריכים את הזמן, כך מאמן גרמניה. בשעה זו הולנד ומרוקו בדקות האחרונות של הערכה, התוצאה עדיין 1-1, ואם ישמר התיקו, גם ההתמודדות הזאת תוכרע בביתות עונשין מ-11 מטרים. ועדכון תנועה אחד לנהגים מאולפן גלגלץ בשעה זו, זה אפילו לא עדכון, התנועה זורמת כסדרה, זה עדכון חיובי, מעניין. מזג האוויר, הטמפרטורות תוספנה להיות מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. יום ההוקרה לחיילי המילואים. היום אנחנו בגלי צהל מחליטים לעצור ולהגיד תודה למאות אלפי משרתי המילואים, אלה שעוזבים את הבית ללא היסוס ומשרתים את המדינה בכל החזיתות האפשריות. לחלקם שירות המילואים מוביל גם לקשיים בעבודה. כרבע מהם נמצאים בקשיי עבודה במערך המילואים, וביחידות השונות מנסים לתת גם מענה תעסוקתי למשרתי המילואים בחיים האזרחיים. מצטרפת אלינו סרן במילואים שירלי זלצמן חן, קצינת שלישות ביחידה קרבית. שלום לך, בוקר טוב.
2: היי, יפי, בוקר טוב.
0: אז את קצינת שלישות בשירות מילואים.
2: נכון.
0: סרן במילואים. אנחנו בכוונה לא אומרים את שם היחידה שלך, רק נאמר שזו יחידה קרבית. מ-7 באוקטובר, כמה ימי מילואים בערך שרתת?
2: אפשר להגיד שעשינו למעלה מ-420 ימי מילואים.
0: וואו, יותר מ-420 ימי מילואים, כלומר את מכירה היטב את האתגרים של חיילי וחיילות המילואים.
2: לגמרי. אפשר באמת גם לראות, קודם כל חשוב לי להגיד שהמוטיבציה לשירות באמת ביחידה שלנו היא ראויה להערכה. אנשים עדיין ממשיכים להגיע למרות הקשיים, למרות הכל, אבל חד משמעית אפשר לראות כבר מגמה של, נקרא לזה אולי סדיקה, או את הנטל, רואים אותו כבר בא לידי ביטוי, ואנשים לאט לאט יותר ויותר מתקשים להגיע, ויותר ויותר מרגישים את הפגיעה האישית בהם, ושלפעמים המענה שהם מקבלים לא מספיק מספק ביחס לתרומה שהם עושים, והם באים ומקרבים מעצמם. וכן, וזה משהו שלצערי אנחנו רואים הרבה מהשטח. אני באופן אישי, בתור שלישה, אני כן חווה את זה בגדוד, בשנים הראשונות, זה היה באמת מענה שאנחנו ברמת המחלקה ניסינו לתת או לתווך לחיילים את המענים שהצבא נותן, ולאט לאט גם ממש הקמנו מערך בשביל זה. מערך שכולל עובדות סוציאליות, שכולל באמת מעטפת קצת יותר מורחבת. כן, יש כל מיני מקרים, אני יכולה גם להרחיב אם תרצה, אבל
0: כן, בעצם מה שקרה מאז 7 באוקטובר 23, שלהרבה מאוד משרתי מילואים, יש מה שנקרא צו 8 פתוח כזה, שהוא לתקופה כמעט בלתי מוגבלת, ויש כאלה שבאים בסבבים, הלוחמים הקרביים שבאים בסבבים. פגשתי שכן שלי שבשבוע שעבר ככה עם הילד הקטן שלו יצאו לסידורים של יום שישי, והוא אמר לי, אני עוד שבועיים עולה לצפון, אני מחכה לשמוע אם זה בתוך רצועת הביטחון או מחוץ לרצועת הביטחון, סבב רביעי או חמישי שלו, עשה כבר מאות ימי מילואים. מה האתגרים הגדולים ביותר? זה תעסוקה או לא רק?
2: בוא נגיד שאני מחלקת את זה לשתיים, זה גם עניין התעסוקה, שהוא בא לידי ביטוי כמובן גם באנשים שלא מגיעים למקום העבודה שלהם הרבה זמן, ואז גם מבחינה אישית יותר קשה להם רגע לחזור ולהסתגל כל פעם, ואז עד שאתה מסתגל אתה כבר יוצא ממקום העבודה שוב, וגם זה בא לידי ביטוי בפגיעה שקשה קצת לעמוד אותה, לדוגמה אנשים שצריכים לגשת למבחני רפואה או מבחני לשכה, אני יכולה לתת איזה דוגמה ספציפית של חייל שלא הצליח לגשת למבחני רפואה שלו, ובסופו של דבר הוא, כל החיים שלו התבססו על העובדה שבסוף הוא ייגש ברגע למבחן הספציפי הזה, והיה לו הלוואות שהוא לקח בשביל לממן את הלימודים, והוא בנה על זה שבסופו של דבר הוא התחיל לקבל משכורת יותר גבוהה ושהוא יוכל להחזיר את ההלוואות, וזה פגיעה שכאילו אפשר לעמוד אותה, כי אתה לא יכול לדעת בעצם שבגלל שירות המילואים אתה לא תצליח לגשת, ואז כל התנאים, כל העבודה שלך והכל יידחה למעשה.
0: אז איך עוזרים למישהו כזה?
2: אז זהו, זה באמת מאתגר, כי בסוף אתה צריך להתחיל לחשב כמה הוא היה יכול לקבל אם הוא היה כבר נמצא במצב שהוא ניגש למבחנים, שהוא מצליח אותם, שהוא מתחיל לעבוד, כמה חובות, כאילו כמה, סליחה, אני מתרגשת.
0: הכל בסדר.
2: פשוט זה מורכב, זה מורכב. אני יכולה להגיד שזה נזק שקשה לעמוד אותו. בסופו של דבר אני יכולה רק להגיד לך כמה חודשים קדימה הוא היה יכול להרוויח מבחינת העבודה, אבל זה הרבה יותר מזה, כי בסוף יש גם את העובדה שהוא עוד לא קיבל את ההסמכה, שגם כל ההוצאות שלו בלימודים, הוא צריך להאריך עוד שנה. יש כל מיני השלכות, וזה משהו שבאמת אני לא... עבדנו הרבה כדי לנסות לראות איך נשים לו מענה, והמסקנה בסוף הייתה שכל מה אנשים ינתן לו לא באמת יתאם את מה שהוא צריך, והוא בסוף מרגיש את הנטל ברמה האישית שלו שהוא צריך לספוג את הפגיעה הזאת.
0: כן, וזה בהחלט, בהחלט מטריד. אגב, גם צריך לומר שבשבעה, באוקטובר 23, המודעות הייתה גבוהה, כמובן בימים, בשבועות, בחודשים הראשונים, בקרב האוכלוסייה האזרחית, מעסיקים, מוסדות אקדמיים, לאט לאט הזמן מתארך, אנחנו אוטוטו מציינים 3 שנים, מחרותיים מציינים 1,000 ימים מאז 7 באוקטובר, ולא כולם זוכרים את ההקרבה הזו של חיילי המילואים.
2: נכון, נכון. צריך להגיד שבאמת אנשים עושים הרבה, עוזבים את החיים שלהם. קודם גם התחלתי להגיד שהפגיעה היא לא רק כלכלית, זה גם פגיעה בדינמיקה של המשפחה. פתאום אחד מה, או הגבר או האישה לא נמצאים בבית, הולכים לשרת במילואים תקופה ממושכת, אחד נשאר עם הילדים לבד, כל הנטל נמצא עליו, הוא נמצא במילואים. כאילו זה יותר הרבה מורכבויות והרבה קשיים, ואני יכולה גם להגיד שמשהו שמאוד לצערי מפתיע שעלה, זה גם אחוז גירושין מאוד גבוה, שרק אצלנו ביחידה אני יכולה להגיד שהוא היה מפתיע. ויש הרבה הרבה קשיים שהם לא מדוברים, ובסופו של דבר זה באמת, זה הרבה יותר, זה לא רק מענה כלכלי, זה גם המענה הרגשי, זה גם הצורך לשקם, וכל פעם אני מנסה לחשוב איך בסוף בן אדם שנמצא כל הזמן בין סבב לסבב לסבב, יכול לחזור ובאמת לשקם את היחסים שלו גם בעבודה, גם עם המשפחה, גם עם בסביבה שלו.
0: כמובן, ופה חיילי המילואים צריכים את המעסיקים, את הסביבה, את החברה האזרחית, ויש עוד הרבה מאוד קשיים ועניינים. אנחנו נעלה את הכל, גם את הסיפורים החיובים כמובן במהלך יום השידורים המיוחד הזה בגלי צהל. ושוב נזכיר שאת מדברת איתנו בשני הכובעים, גם קצינת שלישות ביחידה קרבית וגם מילואים ניקית שכבר עשתה יותר מ-400 ימי מילואים מאז 7 באוקטובר. סרן במילואים שירלי זלצמן חן, נאחל שבקרוב מאוד כולם יוכלו לחזור לחיים, כל מי שבמילואים יוכל לחזור לחיים אזרחיים רגילים. גם את, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה רבה על כל מה שאתם עושים למעננו.
2: תודה רבה, יפי,
0: תודה. דרמה גדולה בגבי העולם בכדורגל, זה הזמן של בוקר טוב אמריקה.
3: בוקר טוב אמריקה.
4: Welcome to the White House. Lionel Messi, the gentleman named Ronaldo.
3: בוקר טוב ישראל, פותחת את היום עם עדכון מגבי העולם 2026.
0: אי שם ביפו, רינו צרור כוסס אצבעות, מחזיק ידיים, אצבעות למרוקו מול הולנד, פנדלים תכף, יונתן גריל.
5: בוקר טוב לך, אפי. כן, איזה משחק יש לנו פה בין נבחרת הולנד לנבחרת מרוקו. משחק מבטיח, ידענו שזה יהיה ככל הנראה אחד המשחקים הכי מעניינים והכי מותחים בשלב הזה של 32 האחרונות, והנה הוא מספק. היו לנו המון המון מצבים, שני שערים, גם שער של גקפו וגם נגיחה גדולה של הבלם דיופ המרוקני שישבה את התוצאה ממש כמה שניות לתוך תוספת הזמן. אנחנו אחרי חצי שעה של הערכה וממש בעוד כמה רגעים יחל דו-קרב ביתות ההכרעה, 111 מטרים. אנחנו רואים את המאמנים מוחמד וואהבי ורונלד קומן בהוראות אחרונות לשחקנים שלהם על קר הדשא, מאבק על הכרטיס לשמינית הגמר, שם מחכה נבחרת קנדה, אחת המערכות, וקודי גקפו, הזכרתי אותו, שכבש את השער הראשון לזכות הולנד, באמת סיפור אנושי יוצא דופן. הוא בחר להישאר עם הנבחרת אחרי שהבן שלו ושל זוגתו מת במהלך ההיריון שלה, וברגע שהוא קבע שהוא ממש הוא לא הפסיק למרר בבכי, גם הסתכל לשמיים וסימן תודה. וזה דוקרב הפנדלים השני שלנו הלילה, אחרי שבמשחק נגד גרמניה קיבלנו סנסציה יוצאת דופן. פרגוואי הדיחה את גרמניה אחרי טייקו אחת בסיום 90 הדקות והערכה. היה לנו באמת משחק יוצא דופן שם. פרגוואי ניצחה 4-3 בדו-קרב, אחרי שהיו לה שתי הזדמנויות לסגור את הסיפור, להשיג את הכרטיס לשלב הבא. היא החמיצה פעמיים, אבל אז ג'ונתן טא בעט לשמיים בביתה השישית, ובסופו של דבר חוזה קנאלי שהפך לגיבור לאומי בפרגוואי כבש את הביתה המכריעה ושלח את פרגוואי לשלב הבא. נשיא פרגוואי, אגב, לא יודע אם הספקת לראות, אפי, כבר הכריז על יום חג לאומי, אז יש להם חופש. הם לא צריכים ללכת היום לעבודה, מחר אצלם, כי אצלם עוד שעת לילה מאוחרת. וממש ברגעים אלה אנחנו רואים את ההגרלה, וירג'יל ון דייק, הקפטן של הולנד, ואשרף חכימי ניגשים אל השופט. אנחנו מיד נראה איזו נבחרת תבעת לאיזה צד.
0: קודם ראינו את הצד המרוקני, כולל המאמן וההנהלה והשחקנים מתפללים, פשוט עם הידיים ככה, מתפללים את אל פתיחה, הסורה הפותחת של הקוראן. קצת עזרה מעלה, אף פעם לא מזיקה, גריל.
5: כן, ממש, ואתה יודע, אתמול ג'קי חוגי סיפר לנו בתוכנית שלנו של יומן המונדיאל על כך שהמרוקאים מטיסים במיוחד את האימהות של השחקנים, כי זו מסורת צם, אחרי שמנצחים או כשכובשים שער, אז ניגשים ונותנים נשיקה לאימא, אז אנחנו גם ננסה לקלוט ביציאה אם חלק מהאימהות נמצאות שם. אנחנו עכשיו רואים שהגרלה הסתיימה, מיד נבין איזו נבחרת תבעת לאיזה צד, וכמובן נעביר לכם פה בשידור חי את כל העדכונים מהדו-קרב הזה. גם נוסיף אפי שמוקדם יותר, אתמול הייתה לנו עוד דרמה במשחק בין ברזיל ליפן, משחק שהסתיים בניצחון 2-1 של הברזילאים, גם ניצחון מאוד מאוד דרמטי בדקה ה-96, מרטינלי שעלה מהספסל כמחליף כבש, קבע את תוצאת הסיום 2-1, וזו בעצם הפעם הראשונה שברזיל סופגת ראשונה ומנצחת מאז גביע העולם 2014. אנחנו עכשיו רואים את ורברוכן ואת יסין בונו, שני השוערים, ניגשים לשער. אנחנו רואים שהנבחרות הולכות לבעוט לשער שמאחוריו יושבים מועדי הולנד. אנחנו רואים שם איזשהו גוש כתום. הולנד היא זו שתצא לדרך עם הביתה הראשונה ממש בעוד כמה רגעים לשער של יסין בונו, והייתה לנו גם בערכה הצלה, אולי הצלת הטורניר של ון ברוכן בדקה 97, והנה הולנד עכשיו עם הביתה הראשונה, בוא נראה, והכדור הזה בפנים, 1-0 להולנד. וחורסט, קומפיינרס הוא זה שבעט את הביתה הראשונה, מעלה את הולנד ליתרון 1-0 בדו-קרב הזה. אני מקווה שאתה ערוך ומוכן עם הטלוויזיה מולך, אפי.
0: בוודאי, בוודאי.
5: אז יש
0: לנו לדעת למי, על מי הלחץ יותר גדול, כי מרוקו הגיע לחצי הגמר בפעם הקודמת, אז גם עליהם יש לחץ עכשיו.
5: נכון.
0: זה לא כמו גרמניה פרגוואי, שהגרמנים היו יותר בלחץ, למרות ש כן.
5: נכון, ויש מדינה שלמה שעומדת שם מאחוריהם ומחכה לראות מה הם יעשו. ועכשיו יש לנו את הביתה השנייה, אנחנו מיד נראה את מרוקו עם הביתה הראשונה שלה, של אלעינאווי, אחרי שהולנד כאמור מובילה כעת 1-0 בביתות. בוא נראה את ון ברוכן, שהיה לו משחק נהדר, הצלה גדולה כפי שאמרתי, אבל בוא נראה אותו עכשיו מול אליינאווי, ברגל ימין, אליינאווי ניגש לכדור, בועט ומחטיא!
0: איזה החטאה!
5: החטאה של אליינאווי שמעיף את הכדור הזה לשמיים, מעל המשקוף, והולנד עדיין ביתרון 1-0, שתי ביתות מאחורינו, החטאה של אליינאווי, ביתה רעה מאוד שלו,
0: וואו,
5: כן.
0: וואו, סורי,
5: פוגע
0: רינו.
5: במשקוף, פוגע במשקוף, כן, רינו בינתיים עם פתיחה לא טובה, אבל חכה, יש עוד זמן לתקן, אל תדאג, אנחנו מיד נראה מי השחקן הבא ההולנדי שיגש לכדור, לבעוט את הביתה הזאת, הביתה השנייה של הולנד, זה פטריק קלייברט, בוא נראה את קלייברט, ניגש לכדור ובועט מחטיא! קלייברט בועט את הכדור הזה לקורה השמאלית והחוצה.
0: קומן לא מאמין, קומן לא מאמין, איזה בעיטה נוראית גם מצד הולנד.
5: לא יאומן, הזדמנות של הולנד להכפיל את היתרון שלה, לעלות ליתרון 2-0, אבל קלייברט בועט את הכדור שמאלה לקורה הימנית. הוא לא מאמין, שם את החולצה על הראש, ואנחנו עדיין עם יתרון 1-0 להולנד. הנה תגיע ההזדמנות של מרוקו להשוות עכשיו את התוצאה עם הביתה הבאה, הביתה השנייה שלהם. רחימי, ייגש לכדור רחימי עם החמצת ענק, צלה אדירה של ון ברוכן בערכה בדקה 97. עכשיו ההזדמנות שלו לתקן. רחימי ייגש לכדור ברגל ימין, בועט, והכדור הזה נכנס! כמעט הייתה לנו פה הצלה אדירה של ון ברוכן, שכבר ממש תפס את הכדור הזה, אבל איכשהו הוא התגלגל מעבר לקו, לא הצליח לעצור אותו, ורחימי משווה את התוצאה 1-1 בדוקרב הפנדלים, אחרי שתי ביתות לכל אחת מהנבחרות. ון ברוכן לא מאמין, כדור הזה ממש נעצר, אבל אז הוא דחק אותו עם הרגל שלו לתוך השער, והוא מתוסכל מאוד כמובן. אז אנחנו כאמור ב1-1, נבחרת הולנד נגד נבחרת מרוקו, שלב 32 האחרונות, דו-קרב פנדלים, מכריע. מיד תהיה לנו את הביתה השלישית של נבחרת הולנד. וחורסט הוא זה שיגש לכדור, רונלד קומן ממש מנסה להחזיק את עצמו, מתקשה לעמוד במתח, יסין בונו, השוער של מרוקו, שנתן הופעת ענק, אנחנו זוכרים, נגד ספרד, בטורניר הקודם בדוקרב הפנדלים, עכשיו מול וחורסט, וחורסט לוקח אוויר, ייגש לכדור, מה יעשה וחורסט? וחורסט בועט, וזה בפנים! יופי של ביתה של וחורסט, ממש לחיבור השמאלי, ביתה חזקה, מדויקת, אין סיכוי ליסין בונו לעצור את הביתה הזאת, והוא משחרר הרבה מאוד לחץ, וחורסט מעלה את הולנד ליתרון 2-1 נגד מרוקו.
0: ולכל נבחרת החמצה אחת בינתיים.
5: נכון. אז בינתיים כאמור אנחנו ביתרון 2-1 להולנד. הביתה השלישית עכשיו של מרוקו. אנחנו מיד נראה את הביתה הזאת של טלבי, שעלה כמחליף בדקה 87, ועכשיו ינסה לקנות את עולמו. גם הוא ייגש עם רגל ימין לכדור. מיד אנחנו נראה את טלבי. מה יעשה טלבי? בועט, וזה בפנים. יופי של ביתה של טלבי, הולך לפינה הימנית, כמעט לחיבורים, ביתה מאוד מאוד מדויקת, חזקה, והוא שם את זה בפנים, ון ברוכן לא מצליח לגשת לכדור, למרות שהוא זינק לפינה הנכונה, אבל הביתה הזאת הייתה טובה מדי, מאוד מאוד מדויקת, ואנחנו ב-2-2, אחרי 3 ביתות, לכל אחת מהנבחרות, צמוד צמוד בשלב הזה, דו קרב פנדלים מכריע בין נבחרת הולנד למרוקו. טימבר הוא זה שיגש לכדור וינסה להעלות שוב את הולנד ליתרון. טימבר ההולנדי לוקח אוויר, לא עושה הכנה ארוכה מדי. טימבר ייגש לכדור מול יסין בונו. בואו נראה את טימבר. טימבר בועט ברגל ימין וזה בחוץ! איזו ביתה רשלנית של טימבר.
0: שלא יישא הביתה, שלא יישא להולנד, מה זה?
5: ממש, רונלד קומן פשוט לא מאמין, גם טימבר לא מאמין. טימבר בועט את הכדור שמאלה, משמאל הקורה, ביתה רעה מאוד שלו. יסין בונו זינק לפינה השנייה. הוא לא היה שם, אם הכדור הזה היה נכנס למסגרת זה היה בפנים. אבל טימבר מחמיץ ותהיה לנו עכשיו הזדמנות של מרוקו. לעלות ליתרון וכמעט להבטיח את הכרטיס לשלב הבא. ומי אם לא אשרף חכימי, הכוכב הגדול של מרוקו, הוא זה שיגש לכדור ויקח את הביתה הזו. בואו נראה את אשרף חכימי. אשרף חכימי בועט וגם הוא מחמיץ! לא יאומן כמה החמצות יש לנו פה בדוקרב הפנדלים הזה. אשרף חכימי בועט לקורה השמאלית, כדור פוגע בקורה ויוצא החוצה. איזו החמצה, אפי, מה תגיד על זה?
0: מדהים, לאם זה קורה לחכימי זה יכול לקרות לכולם.
5: בעיטה חזקה שלו, שטוחה, אבל היא פוגעת בקורה ויוצאת החוצה.
0: שתי החמצות לכל נבחרת, 2-2, נכון?
5: נכון, 2-2 כרגע, וזה אומר שחסרה רק עוד בעיטה אחת. אם הולנד תפקיע ומרוקו תחמיץ, הולנד תעפיל לשלב הבא. בואו נראה עכשיו את הבעיטה הזו, סמרוויל. סמרוויל שהיה לו משחק לא רע בכלל במדי הולנד. הוא זה שיקח את הכדור ויגש לנקודה הלבנה מול יסין בונו. הזכרנו את ההופעה ההיסטורית של יסין בונו בניצחון על ספרד בשמינית הגמר בגביע העולם בקטר, הריצה ההיסטורית שלה עד לחצי הגמר. בוא נראה את סמרוויל, מספר 24 מול יסין בונו. סמרוויל כרגע ניצב ממש מול הכדור, הנה מגיעה השריקה של השופט. סמרוויל ניגש לכדור, בועט, ויסין בונו עוצר את הכדור הזה. לא יאומן!
0: וואו,
5: איזו
0: וואו.
5: עצירה של יסין בונו, ואיזו החמצה של סמרוויל, שבועט את הכדור הזה לפינה השמאלית, אבל לא מספיק חזק, לא מספיק מדויק. יסין בונו ניצב במקום, הבין לאן סמרוויל עומד לבעוט, ועם היד השמאלית שלו, אפילו לא זינק, בעמידה, ממש עם היד השמאלית, בלם את הכדור, ועצר אותו, וזה אומר שמרוקו צריכה רק עוד ביתה אחת כדי להפיל לשמינית הגמר. וכמובן שמי שיקח עליו את האחריות הזו, האחריות הגדולה, הוא סייברי, שרק לפני כמה דקות ספג מכה בפניו, דימם, ירד מהמגרש, החליף חולצה, ועכשיו הוא יוכל להעלות את מרוקו לשלב הבא. בוא נראה את סייברי. סייברי בועט וזה ברשת!
0: מרוקו בשלב הבא, גריל!
5: מרוקו בשמינית הגמר! איזה משחק היה לנו פה, ואיזה שער של סייברי בפנדל החמישי והמכריע, בועט לפינה השמאלית ומעלה את מרוקו לשמינית הגמר. מסע הכסף של מרוקו נמשך, לא נעצר בקטר, ממשיך גם באמריקה, גם במקסיקו. 5-4, בסופו של דבר הולנד מודחת מהטורניר. וואו, מרוקו וואו, מנצחת וואו. בביתה החמישית והמחרת, ניצחון 3-2 בדוקרב הפנדלים הזה. ובואו נצרף אלינו עכשיו אפי את נביל סלאמה, מנהל ומגיש תוכניות הספורט ברדיו השמס בנצרת, מומחה לכדורגל ערבי. שלום לך נביל, בוקר טוב.
6: שלום, שלום, בוקר טוב.
5: מה נגיד על מרוקו שלמה. ועל ההופעה הזאת שלה נביל?
6: תשמע, זו תופעה חד פעמית. מרוקו 26 שחקנים, אני עשיתי בדיקה, 26 שחקנים בסגל של מרוקו, אף לא שחקן אחד משחק בליגה המרוקאית. כולם תוצרת אירופה. לא יכול להיות. נבחרת מקצוענית ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. החל ממשסטר סיטי, מריאל מדריד, מאיפה שלא תרצה. זו קבוצה מוכשרת מאוד, עם מאמן שהפתיע את כולם, מוחמד וואי, ולא היה מוכר קודם, אדם שקול ומבין כדורגל. תשמע, הדרמה הזאת מכניסה את כל העולם של הכדורגל לפניקה. גרמניה גם לפני זה הלכה הביתה, ארזה את המזוודות, בינתיים גם הולנד, שתי השכנות שהגיעו לגמרים וזכו בזמנו גם בגמרים כמו גרמניה. זה פשוט מכה לכדורגל האירופי, אבל כל הכבוד למרוקו.
5: כן, היו לנו פעמיים דוקרב פנדלים הערב, ומרוקו נביל צריך לומר שיחקה יותר טוב מהולנד ברוב השלבים של המשחק הלילה.
6: כן, נכון, נכון, הם שיחקו יותר משוחרר, יותר כישרוני, ללא מגבלות, עם קבוצה טכנית. יש להם את הסייברי הזה שכבר נמכר למילה, נדמה לי, בסכום של 50 מיליון. אני מסתכל על רשימת השחקנים של נבחרת מרוקו והעלויות שלהם, מדובר על עשרות מיליוני דולרים ביורו. זה פשוט מאוד, זו נבחרת שיכולה להגיע לא רק לחצי הגמר, גם לגמר. לא לזלזל, אם פרגוואי ניצחה את גרמניה, אז הכל יכול להיות. זה הסוד של הכדורגל, זה הקסם שאי אפשר לצפות. ואתה יודע מה, אני גם חושב שלא רק מרוקו, גם לאלג'יר גם יהיה גם מה להציע במונדיאל הזה.
5: אתה מאמין שברבע הגמר מרוקו, אם היא תעפיל ותנצח גם את קנדה, היא יכולה לאיים על נבחרת צרפת החזקה?
6: אני חושב שכן. הם מסתכלים לצרפתים בלבן של העיניים, הם באים גם מצרפת, כולם כמעט ילידי צרפת, כולם כמעט ילידי... הנבחרת המרוקאית, זה מה שמעניין גם בנבחרת הזו, שכולם מדברים את השפה הספרדית או הצרפתית או הספרדית, לא מדברים ערבית.
5: לא מדברים ערבית בכלל.
6: ערבית המרוקאית, כן. אז הם רגילים, הם חיים את התרבות, הם מכירים את מי צרפת, מכירים את ספרד. אם יפגשו עם ספרד, אני מזכיר לך שבמונדיאל הקודם, מרוקו ניצחה את ספרד והדיחה אותה.
5: כן,
6: היום, אם במידה והם יבקשו עם מצרפת, הם יסתכלו להם ממש בלבן של העיניים.
5: בוא נראה, אז אנחנו מחכים לזה, וגם משוכה לא פשוטה לקנדה. נביל סלאמה, תודה רבה לך שהיית איתנו, נביל.
6: תודה, יקרי.
5: אז אנחנו כמובן נחזור עם סיכום כל המשחקים בפינת הספורט בחמישה לשמונה.
0: תודה רבה גריל, הנה טיפ מחבר לכותרת הלילה הזה, אירופה גמורה אחרי ההדחה של גרמניה והולנד. תודה רבה גריל, אתה תשוב אלינו בשעה הבאה. בשעה הבאה יהיו איתנו גם מי שהיה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עורך הדין רז נזרי, על המלצת השופטים המחודשת, וניצב אמיר כהן, מפקד מחוז המרכז במשטרה, מגיבורי 7 באוקטובר. איתו נדבר כמובן על גל הפשיעה. בוקר טוב ישראל, מיד השעה השנייה, גם עם סיפור מאוד מעניין שיביא לנו דורון קדוש, אל תלכו לשום מקום.
7: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
8: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
9: יש מלגה גם בשבילך.
10: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
11: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
12: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל יוצאות לשטח לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. הבוקר ב-8, ספי עובדיה ויניר קוזין פוגשים במחסום מקבים את לוחמי גדוד אישי ומערכים את מרים עמדי. ב-10, שידור משותף של גלץ וגלגלץ משדה תימן עם לוחמי גדוד העצמה עמוס של ההנדסה הקרבית. אורח מיוחד, אמיר בניון. וב-12 בצהריים ו-8 בערב, שיחות עם מילואים ניקים בגזרת הצפון עם אמיר איבגי ביומן הצהריים ובמגזין החיילים הקשב. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
13: עכשיו בגלי צהל,

0: שבע בגלי צהל. הקלטות ראש מחלקת ביטחון מידע בצהל בשבעה באוקטובר.
1: פספס לחלוטין את המאמץ הענק המודיעיני שחמאס פעל במשך שנתיים.
0: הקצין הבכיר שסיים את תפקידו לפני כחצי שנה מדבר לראשונה על המחדל, האתגרים במלחמה ועל פרשות הפצרית גופמן והבילד שפרצו במהלך כהונתו.
1: זה צורך להיות נאמן לדרך ואימנות שירה כזה שלא יודע להתכופף לא לרמטכ"לים ולא לשרי ביטחון.
0: כתבנו הצבאי דורון קדוש יפרסם לראשונה. הילדים של קריית שמונה 2026.
2: אנחנו לא באותו רמה כמו כל הארץ, אנחנו לומדים ומתקדמים, מנסים להשלים את הפער.
0: מגפה עולמית, מלחמות ופינוי ארוך מהבית, כתבתנו בצפון יעל חדד הייתה בהצגת הסיום של תלמידי וו בקריית שמונה, שמסיימים היום בית ספר יסודי ומקווים לחוות אולי שנה אחת נורמלית.
3: זה לא רעה מהבא, זה צלצול לחברים באים.
0: יום ההוקרה לחיילי המילואים.
4: קוראים לך, אתה מגיע, תרצה או לא תרצה, זה משהו כבר בתוך ה-DNA שלך.
5: בשבילנו זה זכות כאילו לעשות מילואים, זה לא עונש.
0: כתבנו אופרי בר יביא את סיפורם של צמד בני הדודים מגולני ששרתו יותר מ-400 ימי מילואים מתחילת המלחמה. וגם, כדורגל משחקים 120 דקות ובסוף גרמניה מפסידה.
6: Probably we need to do a big change. We will see. We'll discuss about some solutions for the future.
0: הדחה מפתיעה ראשונה בגביע העולם. גרמניה הפסידה לפרגוואי בדוקרב פנדלים.
7: Surely this time for Paraguay. He does score! Paraguay's most powerful World Cup results in their history.
0: גרמניה עוזבת, גם ברזיל ומרוקו עלו לשמינית הגמר אחרי ניצחונות דרמטיים בדו-קרב פנדלים ובדקה ה-90, מרוקו בפנדלים, ברזיל בדקה ה-90, כל הקולות בפינת הספורט, בוקר טוב ישראל.
8: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: כתוב ישראל, הכותרות, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי היום תתקיים פגישת מסע ומתן בדוחה בין ארצות הברית לאיראן.
9: But the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say.
0: מצבנו טוב מאוד בחזית איראן. הפגישה בדוחה עשויה להיות חשובה מאוד, אולי לא חשובה, נראה. אבל אנחנו מנצחים את איראן צבאית. אפשר לומר שכבר ניצחנו צבאית, כך טראמפ אמש בחדר הסגלגל. כמעט ניצחנו צבאית, הוא אמר. מנגד בטהרן מחישים וטוענים שלא תתקיים נסיכות עם גורמים אמריקנים בקטר בימים הקרובים. נשיא איראן פזשקיאן מסר עם הצד האמריקני ידבק במזכר ההבנות, גם אנחנו נמלא אחר התחייבויותינו, כך פזשקיאן ברשת איקס. בעקבות קשיים תקציביים, צהל החליט על שחרור גורף של כל כוחות ההגנה המרחבית בגזרות השונות מיום ראשון. אלפי חיילים שמגויסים ככוחות הגנה ביישובי העוטף וביהודה ושומרון ישוחררו כבר ביום ראשון הקרוב משירות מילואים ולא יוחלפו בכוחות אחרים. כתבנו הצבאי דורון קדוש יביא את הפרטים בפרסום ראשון בהמשך בוקר טוב ישראל. חמישה שופטי בגץ קיבלו MSP אחד את העתירות נגד הביקורת של מבקר המדינה על טבח 7 באוקטובר, על המבקר להפסיק את הביקורת בנוגע לארבעה דוחות על ליבת הכשל ביום הטבח. ארבעה מהשופטים ציינו כי הביקורת התבצעה ללא כל סמכות. בתגובה הודיע מבקר המדינה כי ישלים את ביצוע ארבעת הדוחות שהשופטים החליטו להתחיל. בניגוד לסטטוס קוו, מפקד מחוז ירושלים במשטרה לא נקט צעדים נגד שלושה פעילי הר הבית שהניפו דגל ישראל בשטח האתר שבועיים ברציפות, זאת בתום שימוע שנערך לשלושה. כתבינו אדר גיציס ונועם נקש יביאו את הפרטים בבוקר טוב ישראל. מהמשטרה נמסר בתגובה, הכנסת דגלים ושלטים לשטח הר הבית אסורה, אין כל שינוי במדיניות. הפיקוד הבכיר של המשטרה התכנס אמש לדיון חירום במאבק בפשיעה בחברה הערבית. המפכ"ל בחן את הדרכים השונות להגברת הפעילות המשטרתית נגד ארגוני הפשיעה, זאת ברקע העלייה במקרי הרצח והאלימות בימים האחרונים. בהמשך בוקר טוב ישראל, נשוחח עם ניצב אמיר כהן, מפקד מחוז המרכז במשטרה. עכשיו גלגלצ והתחזית.
10: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה. מקס.
0: כביש 70 עמוס מתמרה צפון עד צומת אבליים. בכביש הכוח חיפה יש עומס תנועה מצומת הקו מזרח עד כפר מסריק. כביש החוף דרום עמוס ממחלף אולגה עד נתניה. כביש גאה צפון עמוס ממחלף גן רבי עד אלוף שדה. כביש אשדוד תל אביב עמוס ממחלף אשדוד צפון עד יבנה. מזג האוויר, הטמפרטורות תוספנה להיות מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
8: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: 7.05 גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שלישי, ט"ו בתמוז תשפ"ו, 30 ביוני 2026. שלום לכם, שעה עמוסה בפרסומים ראשונים וקולות בלעדיים שאנחנו מביאים לכם הבוקר. אנחנו פותחים עם מה שאמור לקרות בדוחה, בירת קטר, אולי היום, אולי בהמשך השבוע. סטיב ויטקוף כבר עושה דרכו לדוחה. דונלד טראמפ מדבר על פגישה שתתקיים היום בנציגי ארצות הברית ואיראן. האיראנים עדיין מכחישים לגבי כל פגישה שהיא בימים הקרובים. אז מה אנחנו כן יודעים? כתבת חדשות החוץ שקט ויקינסקי, שלום.
11: שלום אפי. כן, דוחה, לא דוחה, הסכם, לא הסכם, ככה נראתה היממה האחרונה בין איראן לארצות הברית. התחלנו את היום בכך שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע שנציגיו, סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, הגיעו היום לבירת קטר דוחה בשביל שיחות מסע ומתן בהולות. לבקשתה של איראן, כך לטענת נשיא ארצות הברית, מרקע ההסלמה האחרונה.
9: Doing very well on that front. But the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost one militarily, I would say.
11: מצבנו טוב מאוד עם איראן. הפגישה בדוחה עשויה להיות חשובה מאוד. אולי היא גם לא תהיה. נראה. אבל אנחנו מנצחים את איראן צבאית, אפשר לומר שכבר ניצחנו צבאית, כך טראמפ אתמול בחדר הסגלגל. ולא עבר הרבה זמן עד שבאיראן הגיבו עם ההפך הגמור. דובר משרד החוץ של איראן הכחיש את דברי וושינגטון ואמר כי לא תתקיים לשיחות עם גורמים אמריקנים בקטר בימים הקרובים. עוד הוסיף כי משלחת מטעם טהרן באמת תבקר בקטר במקביל לוויטקוף וקושנר, אבל הסיבה היא דיונים על מזכר ההבנות, דבר שהוא הגדיר כמיקוד העיקרי של איראן בשעה זו. עוד הדגיש כי לנסיעה זו אין שום קשר לנוכחות האמריקנית בדוחה. באיראן כבר הודיעו שלא מתוכננות שיחות טכניות עם ארצות הברית השבוע, זאת לאחר שבתום ההסלמה האחרונה בין וושינגטון לטהרן, שתי המדינות הודיעו על קביעת מתווה לשיחות החל מהיום, 30 ביוני.
0: אוקיי, מחכה ונראה. 707 עכשיו, הסיפור הבא אמור להטריד אזרחים רבים שגרים בגבולות מדינת ישראל, ובכלל, צהל ישחרר מיום ראשון את כל חיילי ההגנה המרחבית בגזרות השונות, כולל חיילי המילואים. הם לא יוחלפו בכוחות אחרים, כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, אתה מפרסם הבוקר את הסיפור, מה עומד מאחורי ההחלטה דורון?
12: בוקר טוב אפי, כן, צהל מצוי בעיצומו של אימות על תקציבים מול משרד האוצר, פערים אדירים של עשרות מיליארדי שקלים בין הצדדים וכרגע ללא הסכמות, ולכן במטרה לצמצם הוצאות התקבלה בצבא החלטה חריגה ביותר. פקודה שמורה על שחרור גורף של כל כוחות האגמר, ההגנה המרחבית, בגזרות השונות. המשמעות היא אפי, אלפי חיילים שמגויסים ככוחות הגנה ביישובי עוטף עזה וביהודה ושומרון, ישוחררו כבר ביום ראשון הקרוב משירות מילואים, ולא יחליפו אותם כוחות אחרים. זאת אומרת, יש כאן צמצום משמעותי של היקף הכוחות הלוחמים שנמצאים בכל רגע נתון גם בגזרת עזה, וגם ביהודה ושומרון, ובנוסף ישוחררו עוד מאות אנשי מילואים מהמפקדות של החטיבות והאוגדות שפועלות כרגע בלבנון ובעזה. בשורה התחתונה אפי, זה מהלך צמצום רחב, אפשר לומר גם דרמטי, שצהל מבצע לא כי המצב המבצעי מאפשר זאת, אלא בלית ברירה, ובגלל חוסר במשאבים. ביום רביעי הקרוב סגן הרמטכ"ל יקיים דיון רחב בסוגיה ובמשמעויות שלה, וגם כנראה בעוד מהלכי קיצוץ נוספים שצפויים בהמשך. בכירים בצהל אומרים לנו הבוקר שגם המהלך הזה לא יפתור את הבעיה עד הסוף וידרשו לצמצומים נוספים. וחשוב לציין אפי שיש גם אפשרות שמדובר על מהלך של צהל שנועד להגביר את הלחץ על משרד האוצר באימות ביניהם, אבל כרגע נראה שהאימות הזה גורר איתו גם משמעויות ביטחוניות מרחיקות לכת.
0: תודה דורון, וזה לא הסיפור היחיד שאתה מביא הבוקר, עוד מעט גם ההקלטות של ראש מחלקת ביטחון המידע בצהל בשבעה באוקטובר. אנחנו חוזרים אל משפט ראש הממשלה, משפט נתניהו והמולים, שנדמה לעתים שלא ייגמר לעולם. אתמול השופטים חוזרים על המלצתם לפרקליטות לוותר על אישום השוחד בתיק 4000, מכה קשה לפרקליטות המדינה, אם כי נזכיר שוב, גם אם האישום הזה יימחק, בסופו של דבר יש עוד שלושה אישומי הפרת אמונים, כל אחד מהם תומן בחוב בו, אם תהיה הרשעה, עונש מאסר בפועל. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן, גם אחרי עדות נתניהו, השופטים אמרו אתמול שדעתם על השוחד נשארה זהה, מה צפוי מעתה?
13: שלום אפי, הפרקליטות צפויה להחליט בקרוב אם היא תעמוד שוב על האישום הזה, על אף הערות השופטים, או שהפעם תחליט לוותר עליו ולהישאר עם שלושת האישומים האחרים נגד ראש הממשלה של מרמה והפרת אמונים. אתמול, שלוש שנים אחרי שהרכב הודיע כי המליץ לפרקליטות לוותר על אישום השוחד בתיק 4000, השופטים אמרו זאת שוב. אז למה האמירה הזאת כל כך משמעותית? התביעה קיוותה שבחקירה הנגדית של נתניהו היא תצליח להוכיח מחדש את השוחד. היא ציפתה שהתמונה תשתנה ושהשופטים יחזרו בהם בכל הנוגע לקשיים להוכחת האישום החמור. כשהשופטים ציינו אתמול שדעתם לא השתנתה, גם אחרי ששמעו את עדות נתניהו, הסיכוי שנתניהו אכן יורשע בעבירת שוחד, כך לפחות נראה, הצטמק באופן משמעותי. ראש הממשלה הגיב ברשת X וחזר לדבריו המוכרים, לא יהיה כלום. כי אין כלום.
0: כן, ואנחנו נשארים איתך מאיה. אמש חמישה שופטי בגץ קיבלו פה אחד את העתירות נגד הביקורת שערך מבקר המדינה על אירועי 7 באוקטובר. לא כל הדוחות נדרשים להיגנז, מאיה.
13: כן, אז מדובר סך הכל על 8 דוחות, בנוגע ל-4 מהם, דוחות הנוגעים לליבת הכשל ביום הטבח, נקבע כי מבקר המדינה יפסיק את הביקורת עליהם. 4 הדוחות הם אלו שיעסקו בלוחמה הכלכלית בטרור, הגנת הגבול לרצועת עזה, תהליכי העבודה בעקבות המידע שהתקבל על תוכניות חמאס ומהלך האירועים ביום הטבח. בפסק הדין צוין כי הביקורת הזו התבצעה ללא סמכות מצידו של המבקר. הילה אביר, אחותו של לוטן, זיכרונו לברכה, שנרצח במסיבת הנובה, הייתה מרוצה מההחלטה.
14: למשרד מבקר המדינה אסור לחקור את השבעה באוקטובר, אין לו לא את היכולת, לא את השיניים, ואין לו את הסמכות המשפטית לעשות זאת. לא נתפס שאלף ימים, במקום להתאבל על בני המשפחה שלנו, אנחנו נאבקים למען התשובות, נאבקים כדי לדעת מה קרה לאהובים שלנו.
13: בעניינם של 4 דוחות נוספים, נקבע בהחלטה כי המבקר יצטרך לגנוז את הטיוטות שלהם ולקיימה מחדש, תוך מתן זכות טיעון מוקדמת למבוקרים. הדוחות האלו יבחנו את ההסברה הממשלתית במערכה, הטיפול בחללים האזרחיים, המסיבה בחניון רעים והערכות ההגנתית על ערי הדרום. בתגובה להחלטה הזאת, מבקר המדינה הודיע כי הוא ישלים את ביצוע 4 הדוחות שהשופטים החליטו על התחולם. בנוגע ל-4 הדוחות הנוספים שבגץ בלם לגמרי, הוא כתב כי לדאבון הלב, 3 שנים לאחר האסון, טרם קיבלו אזרחי ישראל את התשובות לשאלות הקשות בעניינם של ביקורות אלו. כך אנגלמן.
0: תודה רבה, מאיה נדן. אנגלמן לקראת סוף כהונתו, ממש השבועות האחרונים, סופג מכה קשה מבגץ. אנחנו חוזרים אל המלצת השופטים במשפט נתניהו והמולים. איתנו עורך הדין רז נזרי, לשעבר משנה בכיר ליועץ המשפטי לממשלה, כיום שותף בכיר וראש מחלקת משפט ציבורי, רגולציה וניהול משברים במשרד פירון. שלום לך, בוקר טוב.
15: בוקר טוב, איפי לך למאזינים.
0: עורך הדין נזרי, השופטים אומרים גם אחרי עדות נתניהו, אנחנו לא השתנתה דעתנו לגבי הסיכויים להרשעה בעבירת שוחד, הסיכויים לא גבוהים מבחינתם, וממליצים, עומדים על ההמלצה לפרקליטות למחוק את העבירה. האם, קודם כל מבחינה של ניהול משפט, הפרקליטות יכולה לסרב להמלצה הזו גם הפעם?
15: פורמלית הפרקליטות יכולה לסרב. יש לה, כלומר, בידי התביעה, יש את הסמכות להחליט, לאחר שהוגש לרישום, להחליט אם למשוך כתב אישום כולו, סעיף אישום כזה או אחר, ולכן הפרקליטות יכולה לסרב. מזכיר לך, איפי, שלפני 3 שנים בדיוק הייתה אותה המלצה, ואז הפרקליטות סירבה, חבל שסירבה. חלפו 3 שנים נוספות, במהלכן נשמעו עדים רבים, עדויות רבות שעסקו בעיקר באותו אישום שוחד, ואני חושב שלו הפרקליטות, היועץ המשפטי לממשלה, היו מאמינים להמלצת השופטים אז, לפני 3 שנים, היינו יכולים להיות היום בסיטואציה שבה כבר המשפט הוא נגמר, הוא ודאי בשלבי סיום.
0: אם כי יש טענה שהם לא החליטו לא למחוק את הסעיף השוחד אז, ואולי גם הפעם היועצת המשפטית החליט לא למחוק אותו, כדי להשאיר סיכוי לערער על זה בעליון, לאחר הזיכוי הצפוי בשוחד, תהיה להם את הזכות לערער לבית המשפט העליון על הזיכוי מהשוחד. אם הסעיף נמחק, אי אפשר לערער.
15: תראה, תיאורטית זה נכון מה שאתה אומר, זאת אומרת, אם הסעיף נמחק אי אפשר לערער. אבל אני חושב שמחשבה שכששר הערכה הזאת תסיים עוד 2-3 שנים, הערכה הראשונה, הדיון בה יסתיים, אחרי פסק דין וכו', ואז יערערו, ואז נגיע לבית המשפט העליון לערעור עוד 5 שנים, עם הכרעה וכו'. המחשבה שאנחנו נתעסק עם המשפט הזה בחלוף מעל 15 שנה מתחילת העבירות, ומעל 10 שנים מכתב האישום, היא בעיניי מחשבה מופרכת, היא ועוד דבר רפי, לערער זה לא, נכון שאפשר לערער, אבל בוא נצא מהנחה שהשופטים, אתה אמרת קודם שהסיכויים לא גבוהים אחרי זה. אני חושב שהאמירה הזאת היא סוג של אנדרסטייטמנט. אין באמת שום סיכוי. אין שום סיכוי אחרי שהשופטים אמרו פעמיים מה עמדתם בצורה ברורה. זה גם אמירה חריגה, לא אומרים אותה כדבר שבשגרה תוך כדי משפט. אין שום סיכוי שיהיה פה הרשעה בשוחד. וכששופטים ינמקו את הדברים, ושופטים בערכאה הראשונה שומעים את העדים, הם מתרשמים מהעדויות, הם מתרשמים מסוג הדברים שאומרים העדים, מאמינותם וכו', וכאשר הם ינמקו מדוע הם לא חושבים שיש פה בסיס לעבירת השוחד, אז המחשבה של בית המשפט העליון שזה ערכאת ערעור שהיא תתערב בתוך ההתרשמות והערכת המהימנות של השופטים, היא ממש גם היא לא ריאלית. לכן אני לא חושב שנכון בכלל לחשוב על גישה כזאת. חבל בעיניי שכמו שאמרתי שההמלצה לא נענתה לפני כ3 שנים, וטוב תעשה היועץ המשפט לממשלה, טוב תעשה הפרקליטות אם ייקחו את הדברים בחשבון. בסופו של דבר זה גם חובתה של המדינה. אני אומר, תראה, אני אגיד את הדבר כזה, ראש הממשלה, סנגורו, כדרכם של נאשמים וסנגורים, עושים כל שביכולתם כדי להמשיך לעכב את המשפט, להביא עדים.
0: אגב, זה מקובל כמעט אצל כל נאשם שידו משגת, נגיד ככה.
15: זה ככלל דרכו של נאשם וסנגור למשוך, לעכב וכו'. ואין לי ציפיות בהקשר הזה מהם. אבל כן יש לי ציפיות מייעוץ משפטי לממשלה, מפרקליטות מדינה, משרתי ציבור, שיפעלו בצורה אחרת. ובסופו של דבר, תראה, מותר לחשוב שיש פה עבירות, שיש פה סעיף שוחד. אני אמנם לפני 7 שנים כבר בדיונים במשרד המשפטים חשבתי שלא נוכל להוכיח את עבירת השוחד. בית המשפטי הממשלה דעה אזרחית אחרת. ככה גם חשבו מרבית, רובם ככולם שלו יושבים בדיונים הזה בשעתו, והכל בסדר, זה לגיטימי. ועצי זה מתנהלים, חשבו שאפשרות זירה להרשעה. אבל אחרי שעם כל הכבוד לי, לא אני אמר, אחרי שהשופטים אמרו את הדברים בצורה מפורשת לפני 3 שנים, ועכשיו אומרים את זה פעם שנייה, להמשיך להתבצר על העץ, להמשיך להתעקש על הדבר הזה, כאשר ברור שבעצם מה שקורה פה, זה רק מעכב את זירות הדיון. הרי האינטרס לקדם את המשפט, האינטרס להפסיק את הטרללת הזאת, האינטרס לקדם את הדיון פה, הוא אינטרס ציבורי שגם הפרקליטות טענה בשמו לא מעט בשנים האחרונות. אז אי אפשר בצד אחד להגיד בסביר מדוע חשוב מאוד לסיים את המשפט, בצד שני, בהגדרה להאריך אותו עוד ועוד, כאשר ברור שדיונים סביב סעיף האישום הזה, אין להם שום תוחלת, כי בסופו של דבר זה יסתיים בזיכוי, כמו שהשופטים למעשה אמרו. לכן אני חושב שבסופו של דבר גם המבחן המשפטי, יש מבחן משפטי, בג"ץ יאף שקבע מתי אפשר צריך להגיש את הרישום כשיש אפשרות סבירה להרשעה. חשבו שיש אפשרות סבירה להרשעה בשעתו, בסדר. היום המבחן הזה לא נגמר, צריך לתקף אותו כל פעם מחדש. כאשר מובן שאין אפשרות סבירה להרשעה כרגע לא דברי השופטים, אני חושב שמחובתם של הייעוץ המשפטי והפרקליטות לחזור בהם. עכשיו אני שוב, אני אומר את זה, נגיד עוד משפט אפי, כל מה שקשור למשפט נתניהו, אתה יודע, זה תמיד, אני אומר, האמוציונליות גוברת על הרציונליות, וכל אחד יש לו עמדה כמעט אוטומטית לפי היחוס המחנאי שלנו, בעד נתניהו או לא נתניהו. אני חושב שהדבר הזה מסוכן, וצריך להסתכל על דברים בצורה עניינית, בצורה, באינטרס הציבור, אינטרס המדינה. בעיניי היה נכון להגיע להסדר טיעון בתיק הזה מזמן כבר, על בסיס, כן, שמשהו לדעתי כן קיים, אפשרות סבירה להרשעה.
0: הייתה הצעה, נזכיר, בימי מנדלבליט, בדמדומי ימי מנדלבליט כיועמ"ש, שנתניהו בסופו של דבר דחה אותה.
15: נכון, הייתה הצעה, לא ניכנס כרגע לפרטים, אבל אני חושב שבגלל התנהלו שני הצדדים, שני הצדדים חזרו שיש להם עוד מה להרוויח, ולדעתי שני הצדדים יפסידו, ובעיקר מה שאכפת לי, אם לא צד זה ולא צד אחר, אכפת לי מאינטרס המדינה, מאינטרס הציבורי, מאינטרס המדינה. תחשוב כמה עברנו מאז אותם שחלפו 4 שנים, זה מלימה שהייתה אותה הצעה, ואיך המשפט הזה יכול להסתיים, כאשר ברור לכולם שהוא יסתיים בצורה דומה. בעיניי זה ברור מלכתחילה, ששוחד לא יהיה פה, שדעתי גם תיק 2000 לא יהיה, אבל הפרת אמונים בתיקים אחרים כן תהיה.
0: והפרת אמונים זו לא עבירה שאפשר להקל עם הראש, צריך להזכיר. שוב, יש בה, היא נושאת איתה קלון ועונש מאסר.
15: לגמרי לא. ולכן גם לנתניהו, שגם לשיטתי שבעלתיים לא יורשה בשוחד לא, גם לנתניהו יש מה להפסיד בהמשך ניהול המשפט הזה, והיה מה להפסיד, וחבל שזה לא נפתר בסדר טיעון. אבל אני חושב, כמו שאמרתי, אין לי ציפיות מנתניהו כנאשם. יש לי ציפיות מהייעוץ המשפטי לממשלה, ויש לי ציפיות מהפרקליטות, ובשם האינטרס הציבורי היה צריך להגיע לסדר טיעון קודם. בעיתוי הנוכחי של בחירות, זה כנראה כבר לא יקרה. אבל עדיין, האינטרס לצמצם, כלומר, לזרז את סיום המשפט קיים תמיד, וכאשר ברור לכל שאין שום תוחלת בהמשך הדיון בסעיף הזה, אני חושב שצריך, כמו שאמרתי קודם, לרדת מהעץ, להסתכל נכוחה על המציאות ולהפסיק את ההתעקשות הזו.
0: עורך הדין רז נזרי, הרשעה בשוחד לא תהיה בערכאה הזו. תודה רבה שדיברת איתנו.
15: תודה ויום טוב.
0: יום טוב. אלוף משנה ג' ראש מחלקת ביטחון מידע היוצא של צה"ל עמד בלב הסערות הגדולות ביותר של תקופת המלחמה. הוא הקצין שהיה אמון על חקירת ההדלפות הביטחוניות מצה"ל, מפרשת ההדלפה לבילד, דרך פרשת ההדלפה של הפצ"רית ועד הפעלת הנער אוריאל מקייס ומינוי רומן גופמן לראש המוסד. הכל עבר דרכו, והבוקר הוא מדבר לראשונה. מיד נביא כאן הקלטות בלעדיות שבהן אלוף משנה ג' מסכם את הכהונה הסוערת, וגם מודה בכישלון הגדול של המערך שלו בשבעה באוקטובר. כל הקלטות, האיכות הקולית בעייתית, אבל הן כל כך חשובות ואפשר גם להבין מה שהוא אומר. הנה הכתבה של כתבנו הצבאי דורון קדוש.
12: ראש מחלקת ביטחון המידע של צה"ל הוא קצין די אלמוני בדרך כלל, אבל אלוף משנה ג' מסכם כהונה בת 4 שנים שלא הייתה כמותה בתולדות המערך. ההדלפות הביטחוניות שהסירו את המדינה, מהבילד ועד הפצרית, כולן עברו דרכו, והבוקר הוא מדבר עליהן לראשונה.
1: אני באמת הרב הפכתי להיות אחד המחבאמים המפורסמים. כל הפרשיות שנדבקו, שמאוד מצטער על זה שזה מה שזכרה, זה גם פגע בי ברמה האישית, אבל עם אתגרים שהשארתי מבט אליהם. עם כל הדברים האלה יצרו במציאות המאוד קראוטית הקשרים פוליטיים של פוזיציה, למה זאת חוות הדעת, למה על זה אנחנו חוקרים וזה לא.
12: אלוף משנה ג' דיבר אתמול בכנס השקת ספר חדש, כשהוא כבר על אזרחי ופורש מצה"ל, ועל הפרשות שעיצבו את כהונתו והובילו ללחצים אדירים עליו בצה"ל ומחוצה לו, אמר, נדרשתי לא להתכופף בפני אף אחד.
1: במצאת עצמי מסביר גם בבג"ץ כמה פעמים, גם אירועים כאלו נחקרים ואירועים אחרים לא נחקרים, בצורה הכי מקצועית, נוריה ונקודת מיעוט. הדבר המרכזי זה הצורך להיות נאמן לדרך ונאמן לאמת, ועם עמוד שדרה כזה שלא יודע להתכופף לא לרמטכ"לים ולא לשרי ביטחון וגם לא לאנשים אחרים.
12: ובניגוד לפרשת הבילד או הפצרית, יש גם הדלפות ביטחוניות שעד היום לא ידוע מי עומד מאחוריהן. אלוף משנה ג' טען, גם מפקדים במערכת הביטחון הדליפו מידע לאחר מחדל 7 באוקטובר.
1: חיילים, קצינים, מפקדים שמרגישים שנעשה להם עוול בתוך התחקירים, בתוך החוויה של מי נכשל ב-7 באוקטובר, ומטיפים מידעים סווגים מאוד מאוד ערכיים ומאוד מאוד חשובים.
12: ראש מחלקת ביטחון מידע שכיהן בתפקיד ב-7 באוקטובר לוקח אחריות גם בעצמו כקצין מודיעין בכיר. הוא מודה, פספסנו לגמרי את כל מה שחמאס אסף עלינו.
1: השבעה באוקטובר מטלטל את כל צה"ל, מטלטל את מחבם, אני כראש מחבם, מפספסים בענק 3 דברים מהתכליות הכי חשובות שלנו, ולגמרי רואה את עצמי כישלון מאוד גדול של המערך בשבעה באוקטובר, ואני אקח את זה עד היום האחרון בחיי, זה השבעה באוקטובר, היא הערכות המודיעין שאני חתום עליהן, שמסתכלות על המודיעין הצבאי בחמאס, מפספסות לחלוטין תהליך בניין כוח והתעצמות ואיסוף מאוד מאוד מאוד מאוד קפדני, שמנצל חולשה מאוד גדולה בתוך צה"ל, שגם עליה מחבם אחראי.
12: בשנה האחרונה חשפנו בגלי צה"ל כיצד חמאס עקב אחרי מאות אלפי חיילים ברשתות החברתיות ובנה תמונת מודיעין איכותית על מוצבי עוטף עזה, כולל מידע רגיש שאפשר להשביט טנקים בבוקר המתקפה. ג' מתאר זאת במילים כואבות.
1: צה"ל התפשט מרוב נכסיו, גם המסווגים וגם אלה שאינם מסווגים, פספס לחלוטין את המאמץ הענק המודיעיני שחמאס פעל במשך 2 שנים, ובזה יש פה כישלון מאוד גדול. ברמה הרגשית, בחוויה, אתה הולך עם משקולת הענקית על הכתפיים שלך. תחושת כישלון ענק.
0: ושימו לב לסיפור הבא. מאז כניסתו של השר איתמר בן גביר לתפקיד השר לביטחון לאומי, עיניים של רבים נשואות להר הבית. הסטטוס קוו שם השתנה עבור יהודים כמעט מקצה לקצה, ללא כל הכרזות רשמיות לטובת יהודים. כתבנו נועם נקש והדר גיציס, אתם מפרסמים הבוקר על שינוי נוסף, הנפת דגלי ישראל בתוך שטח האתר, בלי ענישה. שלום אדר.
16: שלום, אפי, בוקר טוב. כן, 3 פעילים בולטים בהר הבית שהניפו דגלי ישראל 2 שבועות ברציפות באתר עברו שימוע אצל מפקד מחוז ירושלים במשטרה, ניצב אבשלום פלד, אבל לא ננקטו נגדם צעדים בכלל. כך נועם נקש ואנוכי מדווחים מהבוקר. מדובר בהפרה של סטטוס קוו בהר הבית, שכן הנפת דגלי ישראל אסורה בשטח האתר. ביום ירושלים האחרון עלה השר בן גביר להר הבית והניף שם את דגל ישראל, וכעת נראה שהסטטוס קוו מקבל שינוי נוסף. לפני כחודש השר בן גביר בעצמו עצמו התערב בצו הרחקה שניתן לנילי נהורי, אחת הפעילות המוכרות שקוראות לעלייה להר הבית, על אותה עבירה בדיוק. מתגובה, צו הרחקה שמפקד המחוז נתן לה בוטל, ועכשיו נראה שהוא לא נוקט צעדים בכלל בעקבות העבירה הזו. פעילי הר הבית מגדירים את האירוע הזה כשינוי דרמטי במה שניתן להם עד כה, ומהמשטרה נמסר בתגובה על הפרטים שאנחנו מדווחים הבוקר, שכללי הביקור בהר הבית המפורסמים בכניסה להר כוללים איסור על הכנסת שלטים, דגלים ואמצעים המיועדים לפעילות מחאתית. אין כל שינוי במדיניות הזו, הפרות המבוצעות בשטח מטופלות מיידית על ידי השוטרים והמפרים מופנים להמשך טיפול. ההחלטות של מפקד המחוז מתקבלות בהתאם לנסיבות בכל מקרה. זו לשון תגובת המשטרה.
0: תודה רבה, אדר. עכשיו אנחנו נחרוג ממנהגנו ונצא לעדכון החצי, קצת יותר מוקדם מהרגיל, השעה כמעט 7:26, הנה הכותרות. בעקבות קשיים תקציביים החליט צהל על שחרור גורף של כל כוחות ההגנה המרחבית בגזרות השונות החל מיום ראשון. אלפי חיילים שמגויסים ככוחות הגנה ביישובי העוטף וביהודה ושומרון ישוחררו ביום ראשון הקרוב משירות מילואים ולא יוחלפו בכוחות אחרים. המהלך מגיע בשעה שצהל מצוי בעיצומו של עימות על תקציבים מול משרד האוצר. בין הצדדים יש פערים אדירים בהיקף עשרות מיליארדי שקלים וכרגע שום הסכמות. כתבנו הצבאי דורון קדוש שפרסם את הדברים בבוקר טוב ישראל מוסיף כי סגן הרמטכ"ל לקיים דיון נרחב בסוגיה מחר, וייתכן שיתקיימו מהלכי קיצוץ נוספים בהמשך. בכירים בצהל אומרים גם המהלך הזה לא יפתור את הבעיה ונידרש לצמצומים נוספים. השופטים במשפט נתניהו חזרו על המלצתם אמש לוותר על סעיף השוחד בתיק 4000, זאת למרות עדות ראש הממשלה שהפרקליטות קיוותה כי תסייע לחיזוק האישום בסעיף השוחד. עורך הדין רז נזרי, לשעבר המשנה הבכיר ליועץ המשפטי לממשלה, אמר בבוקר טוב ישראל כי אחרי שהשופטים חזרו על המלצתם אין כל סיכוי להרשעת נתניהו בשוחד בערכאה הזו. גביע העולם בכדורגל, בתום דוקרב פנדלים דרמטי, מרוקו עלתה לשלב שמינית הגמר והדיחה את הולנד. כן, זה השדר המרוקני. וזה

0: ساند.
1: من أجل أن تعيرها تعذرها يا صباري. الله الله الله علي الراية يا مغرب.
0: כן כן, זה השדר המרוקני, וזה קורה כמה שעות אחרי שגרמניה הודחה על ידי פרגוואי בתום דוקה ופנדלים גם כן. ומוקדם יותר אמש, ברזיל עלתה לשלב שונית הגמר, ניצחה את יפן 2-1 משער עמוק בתוספת הזמן. עדכוני תנועה לנהגים מאולפן גל גלץ, אחרי שהסתיים המשחק, כולם יוצאים לכבישים. כביש 70 עמוס מתמרה צפון עד צומת אבליים, כביש הכו חיפה עמוס מצומת הכו מזרח עד כפר מסריק, כביש החוף דרומה עמוס ממחלף אולגה עד נתניה, בכביש גאה צפון יש עומס תנועה ממחלף גן רווה עד אלוף שדה, כביש אשדוד תל אביב עמוס ממחלף אשדוד צפון עד יבנה. מזג האוויר, הטמפרטורות עדיין מעט גבוהות מהרגיל לעונה. בעשרה לשמונה תהיה כאן נדבל גזית עם פינת התרבות, אחריה יונתן גריל עם הספורט. נצא לכמה הודעות ואז יהיה איתנו מפקד מחוז המרכז ניצב אמיר כהן בראיון מיוחד על העלייה במקרי הרצח והאלימות בחברה הערבית ובכלל. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
2: בחסות עברית, המציעה לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומאזינים למגוון ספרים קוליים בדרכים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של גביע העולם. חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
8: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום פתוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
9: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
10: יוצאות מהבית להגן על הבית.
11: עדי עקיבא, גם מילואים ניקי וגם מרפאה בעיסוק במרכז רפואי בית לוינשטיין.
12: בשביעי אני הוקפצתי למרחב עזה ובעצם הייתי שם 3 חודשים, וכשחזרתי חזרתי למחלקה האורתופדית. המחלקה האורתופדית בעצם קיבלה אליה חיילים גם בסדיר וגם מילואים שהם פצועים, אזרחים שנפגעו בקרבות, וזה היה משהו אחר. אני יכולה להגיד גם מהצד שלי, שהגעתי כמילואים ניקי, הרגשתי שזה ריפה אותי. לדעתי זה המקצוע הכי טוב בעולם, במקום הכי טוב בעולם. אני זוכה לעזור לה לחזור לחיים שלהם, כאילו אין על זה, זה
10: השכר
12: הכי טוב והכי גבוה שיכול להיות.
10: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
3: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: כמעט 7:31, סגל הפיקוד הבכיר של המשטרה כונס אמש לדיון חירום אצל מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי בעקבות ההסלמה בפשיעה בחברה הערבית, בעיקר בחברה הערבית. מצטרף אלינו ניצב אמיר כהן, מפקד מחוז המרכז במשטרה. שלום לך, בוקר טוב.
13: בוקר טוב, אפי.
0: השבוע באמת 5 מעשי רצח ביממה אחת, השישי הגיע אתמול, נראה שהמשטרה איבדה שליטה.
13: לפי, המשטרה לא איבדה שליטה, ולא אתה ולא המאזינים רוצים לחיות בחברה שהמשטרה איבדה שליטה. המשטרה נמצאת ברחובות 24/7. אנחנו עסוקים סביב השעון בסיכול אירועים קשים מאוד. לצערי הרב, עברנו באמת 48 שעות קשות מאוד. זאת אחריות מלאה שלי, שלנו, של כלל פקדי המחוזות. אבל אנחנו ממש לא איבדנו שליטה.

0: יש פה אתגרים גדולים מאוד למשטרת ישראל, אבל גם לחברה הישראלית בכלל.
1: כן, מספרים כאלה אבל של נרצחים, כשנדמה שארגוני הפשיעה משתוללים וממש אין, הם לא מורתעים נגיד ככה מהמשטרה. מה אפשר לעשות?
0: אפשר לעשות, קודם כל אנחנו עושים. גם הלילה, מתחת לרדאר, בזמן שרוב אזרחי מדינת ישראל ישנו, אנחנו היינו עסוקים בסיכול ניסיונות של הנחת ביטנים וירי, והצלנו הרבה מאוד חיים של אנשים שהתעוררו בבוקר לחיים שגרתיים. הסיפור הזה של המצב ההסלמה בחברה הישראלית, ובכלל אנחנו מדברים רגע על החברה הערבית, ואני מקד את זה אולי אצלי במחוז, הוא צריך להיות נושא שמטריד את כלל המקבלי ההחלטות במדינת ישראל. אנחנו אתמול קיימנו דיון עומק ברשות המפכ"ל, דיון אסטרטגי, שמנו את כל הכלים על השולחן, אנחנו כמשטרה פועלים בכל המשאבים. אני במחוז שלי משקיע מעל 80% מהמשאבים שיש לי, כולל שוטרים, ניידות, מודיעין, איסוף, ובחברה הערבית, בחברה הערבית ששם לצערי ישנה אלימות קשה מאוד. אני הייתי רוצה לראות את הרשויות המקומיות מגנות את תופעת הרצח. הייתי רוצה לראות שיתוף פעולה של האזרחים שלא מגיעים. אנחנו מגיעים לזירות רצח, איפה שתכיר, גם המאזינים שלך הכירו. כששוטפים את זירות הרצח, מעלימים לנו ראיות.
1: כן, ראיתי את התיעוד הזה שהביאה יולן כהן בחדשות 12, יש ממש העלמת ראיות, אגב על ידי משפחת הנרצח, הבנתי זה.
0: על משפחת הנרצח, זה פשוט,
1: שוטפים את פתמי אדם.
0: זה פוגם לנו ביכולת להגיע לידי מיצוי ותפיסה של הרוצלים.
1: כי מה? כי הם רוצים לסגור את העניינים ביניהם, לא לשתף פעולה עם המשטרה.
0: כי יש פה אולי דברים הרבה יותר עמוקים, האמון במערכת החוק, האמון במערכת המשפטית, האמון במערכת הבנקאית, זה לא רק הסיפור הזה, גם הכלכלה השחורה, ההון השחור. יש פה נושאים הרבה יותר עמוקים, שאם אנחנו באמת רוצים להתייחס אליהם כמדינה, צריך להכניס את הידיים, מדינת ישראל צריכה להכניס את הידיים עמוק בפנים. משטרת ישראל נמצאת בחזית. משטרת ישראל היא טיפול נמרץ של החברה הישראלית. ובחברה הערבית אנחנו עסוקים כל הזמן, לא רק בניסיון למנוע את הרצח, אלא גם כשאנחנו רוצים לפענח מי רצח, אנחנו מתמודדים עם שתיקה, אנחנו מתמודדים עם העלמת ראיות, אנחנו מתמודדים...
1: אבל זה יותר מבעבר, כי בעבר כן הצליחה המשטרה לצמצם את מקרי הרצח ולפעול נגד ארגוני הפשיעה. אתה יודע, גם עוד לפני תקופת הרוגלות, שעכשיו אין לכם יד חופשית להפעיל אותן, גם המצב היה פחות גרוע. מה השתנה?
0: אפי, תראה, אני יכול למנות לך פה, אם זה מעניין אותך, סיבות רבות. אחד, זה זליגת האמל"ח. אם אתה רוצה להכניס אותי לטקטיקה, אני אגיד לך. אחד זה האמל"ח, זליגת האמל"ח ונגישות האמל"ח. היום אנחנו עם אלפי פריטי אמל"ח בידיים עברייניות, שמגיעות לצערי הרב מצה"ל. ההברחות שאנחנו שומעים עליהם ופוגשים אותם בדרום ובכל מקום אחר, זה קו הזנה קטלני בידיים של העבריינים שאין להם לא מוסר, לא ערכים, אין להם קודים של חברה ערכית ומוסרית כמו החברה הישראלית, שבשבילהם לצאת לרצוח. אני אספר לך שלפני שבועיים הגענו לזירת רצח, ביצענו מרדף חם כל הלילה, מצאנו את הרוצח ישן במיטה אצל האישה השנייה שלו בדרום. אפי, יש פה תופעות חברתיות שהמדינה חייבת להיכנס פנימה. יש פה שעת חירום, אז אפשר לנגח את המשטרה ואפשר לחשוב במושגים של אובדן שליטה. אין פה שום אובדן שליטה. יש פה שליטה מלאה, יש פה ממזים מאוד חזקים, יש פה מפקדי מרחבים חזקים. יש פה שוטרים שרוח של ציונות מפעמת בהם. אני אומר לך, אני פוגש אותם כל בוקר, כל יום, כל לילה. אתה יודע, אנחנו נפגשים בזירות רצח. בשעה 2 בלילה וב-4 לפנות בוקר. אתה יודע את מי אני פוגש שם? אנחנו פוגשים שם את המפכ"ל, אנחנו פוגשים שם את פקד המרחב, פקד התחנה, את השוטרים. אני לא פוגש אף אחד אחר. ולכן צריכה להיות פה הרתמות מלאה של כלל הגופים. יש פה את הקו תפר שהוא פרוץ, אפי. שהוא צריך להטריד אותך, אותי, את כולנו. אתה יודע, שואלים אותי הרבה, והתבטאנו לא מעט, האם יכול 7-10 המלחמה המזעזעת שנפרצה, שנפתחה לנו ב-7-10, מעזה, שכבדה אלפי קורבנות, ולצערי הרב, מאות קורבנות, ולצערי הרב עדיין מדממת בתוך החברה הישראלית, ותדמם עוד הרבה מאוד שנים, האם זה יכול להתפרץ אלינו עכשיו מיהודה ושומרון? האם קו התפר הפרוץ הזה יכול... יכולים לחדור אותנו? התשובה היא כן.
1: כן.
0: האם אני לא מוטרד מזה שבמחוז שלי, במחוז מרכז, אירוע כזה יכול להתרחש? לא בהיקפים כאלה, אבל חד משמעית כן. אז קו התפר פרוץ.
1: כן.
0: השיפור של תעודה כחולה עם תודעה פלסטינאית. תראה את המחבל מטייבה. יש לו תעודת זהות כחולה. לא מנע ממנו לצאת לבצע פיגוע, לרצוח. יש פה תופעות הרבה יותר עמוקות.
1: כמובן, והאתגרים רבים מאוד, אבל לצערי זמננו קצר.
0: אז אני אגיד רק עוד משפט אחד, כדי שהציבור ידע שאנחנו שם בשבילו. הציבור ימשיך לחיות את חייו בביטחה, יצא לקרות העבודה, למקומות הבילוי. אנחנו שם בכל פינה ובכל מקום. אני אומר לך רק עוד משפט אחד, אפי. המפכ"ל עשה אתמול דיון מאוד מאוד חשוב. אנחנו הולכים לתקוף בהרבה מאוד חזיתות. אנחנו לא יכולים להבטיח 100% הצלחה, אנחנו מבטיחים 100% מאמץ, ולמדינת ישראל, לציבור בישראל, אני אומר בוקר טוב, ושיהיה לכם יום שקט ובטוח.
1: ניצב אמיר כהן, מפקד מחוז המרכז ומשטרה, תודה רבה, תודה רבה כמובן גם לעמיתיך השוטרים. בוקר טוב.
0: תודה, יום טוב.
1: בני הדודים גל יחיאלי ולאל יחיאלי שירתו יותר מ-400 ימי מילואים במלחמה, כל אחד. אצלם במשפחה גולני זה מעל הכל. הוויכוח הוא בין גדוד 51 לגדוד 13. שניהם גרים בצפון, אין להם שום תכנון לעזוב. שניהם גם עצמאים שמשתדלים לחשוב חיובי אפילו כשהלקוחות עוזבים בזמן שהם בסבבי הלחימה. בבית הם עוזרים אחד לשני בכל דבר, וכשנראה שאף אחד לא מבין מה זה לחזור מלחימה ממושכת, יש להם אחד את השני. לרגל סיום חודש ההוקרה למשרתי המילואים, פגש כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר את בני הדודים, יחיאלי.
2: כשאני חוזר, אני ממילואים, ופתאום אני בבית כל היום, אז יש בן אדם שמבין אותך, תמיד, אתה לא צריך לספר לסיפור, תמיד, הוא אכל את החרה הזה חודש לפניי, הוא אכל את החרה הזה עוד חודש.
3: בהתחלה הייתי בטוח שאני דפוק, אתה פתאום חוזר לחיים, אתה מבין? כן, אם אתה צריך לדבר עם מישהו, וכן עם זה, אז תמיד, אתה יודע, יש לך למי לפנות.
4: גל יחיאלי בן 30 מאושרת ולאל יחיאלי בן 28 ממושב עמקה, בני דודים שהיו תמיד ביחד, מהילדות ועד החלום לשרת בגולני. היום כל אחד כבר צבר מאות ימי מילואים.
2: קוראים לך, אתה מגיע, תרצה או לא תרצה, גם אם אתה אומר בראש, הפעם אני לא הולך, אני בגלל העסק, זה משהו כבר בתוך ה-DNA שלך.
3: בשבילנו זה זכות כאילו לעשות מילואים, זה לא עונש. הכלים שאתה רוכש, האנשים שאתה כאילו איתם, וזה שווה את זה. ואם תשאל אותי, אז גם הילדים שלי יהיו בקרבי כאילו. אם זה תלוי בי.
4: לאל וגל, שניהם תושבי הצפון, בני הגליל המערבי. עוזבים את המשפחה ועולים על מדים ברגע שהם נקראים לדגל. וכשמתחמם בחזית, גם בעורף לא שקט. גל, אב לשתי בנות.
2: המשפחה, זה הדבר הכי קשה. האישה, הילדות, אני נולדו לי שתי בנות במלחמה הזאת. כל פעם שאשתי יצא לנו, ברוך השם, ילדה, תק, אני בורח לה למילואים. אז גם בבטן הם שמעו מלחמה. בסדר, לאט לאט. פחדות פה, פחדות שעה. מאמין ש... כן, יהיו גולנצ'יקיות גם, אתה מבין? כנראה, בסוף.
5: מתברמות אבא.
2: רק אבא. כל היום, אבא, אבא, אבא, אבא. אשתי טוענת בגלל שאני עוזב אותם, אז הם רוצות אותי כל היום, אתה מבין? אבל לא, אבא, אבא, מהבוקר עד הלילה, אבא.
4: גל בעל עסק לבנייה ושיפוצים, ולאל בעל משתלה במושב. שניהם עצמאים ומנסים להסתגל לניהול בין ההפוגות, כל אחד בעסק שלו.
2: בסוף גם אנשים לא רוצים לבוא יותר מדי לעבוד איתך, כמה שאתה יודע, בסוף כולם רוצים מילואים, ניגים, ניגים, אבל אנשים יודעים שאתה עוד שנייה תלך להם עוד פעם, אז עוד שנייה עוד פעם. אתה מבין מה אני אומר? אז בן אדם גם רוצה איזושהי קביעות עם הבן אדם.
3: אתה רואה אנשים שלא עושים מילואים וכאילו מתקדמים, ואתה מרגיש שאתה תקוע בחיים שלך. בגלל שאתה עושה מילואים. שוב, אני לא מצטער על זה, הייתי עושה את זה שוב, אבל איפשהו זה פוגע בך, אתה מבין? שאתה נותן מעצמך, בסופו של דבר אתה נתקע מזה. אתה נקרא בין שתי עולמות, כאילו.
4: המקום בו ישבנו לשיחה משקף יותר מכל את התחושה של גל ולאל. איתם אנחנו מדברים באמצע יום עבודה בעסק של גל בשיפוצים. זאת אחרי שלא מצא עובד שהצטרף אליו והרים טלפון לבן דודו.
2: הבן אדם פה נתן לי יד, הוא בדרך כלל לא עובד איתי. זה לא שהוא עובד איתי קבוע, אבל בן דוד, מה שנקרא, איך הורים אצלנו, שצריך שיכנס משם תחת לאלונקה, אז הוא ראתה לנו ככה סירה עכשיו, והוא בא, נתן לי יד.
3: תמיד כיף לעזור, במיוחד לבן דוד. האמת ש... בדיוק השתחררתי לפני כמה ימים, אז גם אני עוד לא הצלחתי באמת להניע. אני מקווה שהוא יסתדר ואני אסתדר, הכל יהיה בסדר.
2: אצלי אבא שלי מגיל אפס מכניסתי גולני, גולני, גולני, זה אחד הדברים הראשונים שאמרתי, אתה מבין? בסוף זה להילחם על הארץ.
4: גל ולאל חונכו מגיל קטן לשיר גולני שלי ולחלום על קומתה חומה. הילדות בצפון לא תמיד הייתה פשוטה, אבל גל מספר שהיא בונה חוסן.
2: אבל מה שאנחנו עברנו בלבנון השנייה, לא היה כיפת ברזל ולא היה כלום. רוב היום שלנו זה היה מקלט, כי אין לנו ממדים בבית. אני חושב שזה נותן איזשהו... נותן לך איזושהי כיפת ברזל קטנה בתוך הגוף.
4: גם לאל מסכים שלא יעזוב את הצפון, ושם יבנה את ביתו.
2: אין שאלה אפילו.
3: אני לא יעזוב מילימטר. לגדל את הילדים שלי? כן, פה בצפון. זה השאיפה. תשמע, אני מחובר למקום. חקלאות, לאנשים, למושב הזה. מאמין שגם אתה, לא?
2: אני לא יזוז מילימטר. שלא אם יעזור לי שאני אוכל להישאר פה כל הזמן, כן? אבל אני מבחינתי זה לגור באוהל, בגינה, אם צריך.
4: היום יום ההוקרה למילואימניקים, ומבחינת לאל וגל, אין יום שלא עוסק בנושא. בכל צו 8 הם בוחרים לשים את הכלל לפני עצמם, ומתוך הנתינה הם מרגישים שהם מקבלים הרבה גם בחזרה.
3: אני חושב שאתה מעריך את עצמך עוד יותר, כאילו אתה סומך על עצמך עוד יותר, אתה מגיע למצב שאתה נתקע בלימודים או בעבודה או בכל דבר אחר, ואתה יודע שאתה תצליח. כאילו אני כל צו מילואים שהייתי, עם כל הבלגן שהיה לי, ידעתי שבסוף אני אסתדר.
2: הצבא מלמד אותך בסופו של יום שכל מסע נגמר. בסוף מסע זה דבר הכי קשה שיש בעולם, ואתה תמיד אומר, וואי, עכשיו 60 קילומטר, 70 קילומטר, ככה אני אומר לך בסדיר. אז גם המילואים האלה בסוף גורמים לך להבין שכל נפילה, בסוף הנפילה יש לסוף, אתה צריך לעלות. יש לך עלייה, אין מה לעשות.
1: כמעט 7:44, אנחנו עם החזרה לסיום שנת הלימודים, 30 ביוני היום. מה תלמידי קו העימות לא עברו בשנים האחרונות? קורונה, פינוי מתמשך, מעבר מבית ספר לבית ספר, ממלון למלון, חזרה לחבל ארץ שעוד בעצמו מנסה להתייצב, ועם כל זה לא מספיק גם מלחמה עצימה משתי חזיתות לבנונית ואיראנית. למרות הכל, השבוע תלמידי שכבה וו בקריית שמונה לא ויתרו לעצמם, ולמרות שיש להם את כל התירוצים, חגגו את מסיבת הסיום שלהם שהייתה מרגשת אפילו יותר עם הצגה שסיפרה את סיפורם של התלמידים. כתבתנו בצפון יעל חדד הייתה שם.
5: תסתכלו לרגע, זה נראה לכם הגיוני? עזבתי את קריית שמונה בתור ילד ואני חוזר בתור שחקן כדורסל משנות ה-80.
6: אתם קולטים? אם אני רואה אותו עכשיו, הוא ראה כמו מוצג במוזיאון.
7: את הטקסט הזה לא יכל לכתוב שום תסריטאי. ההצגה עלתה השבוע במסגרת מסיבת הסיום של תלמידי שכבת וו בבית הספר רמב״ם בקריית שמונה. לכאורה, עוד אחת מיני רבות בכל מקום אחר בארץ, אבל לא עבורם. הם קיפלו לתוך שעה את כל מה שהנפש שלהם חוותה בשלוש שנות מלחמה, ולמען האמת, כפי שמתארת כנרת הרץ, היו עוד כמה בקהל שהזדהו.
8: אני בתור אימא רגע לשבת ולראות את ההצגה הזאת עכשיו, אמרתי, וואו, זה הצגה טיפולית, כאילו... קיבלתי מילים לחוויה הרגשית של השש שנים האחרונות. פתאום מישהו מספר את הסיפור. אז כן, הם עברו הרבה הילדים, אנחנו עברנו הרבה.
7: וכשחושבים על זה, הסיפור של החבר'ה האלה התחיל עוד הרבה לפני שחיזבאללה צבעו על הגדרות. השלום כיתה א' שלהם נפתח, איך לא, עם מגפה עולמית. רוני, ביתה של כנרת ואחת מכוכבות ההצגה, שיתפה במורכבויות שליוו אותה.
9: כן, קשה, פתאום ביום אחד יכולים להדיע לך בעשר שמחר אין בית ספר, כי הם יראו או שאת הולכת למקום אחר בארץ, או שפתאום יש וירוס. אתה לא יודע מה יהיה מחר. בלימודים קשה לשמור על הרב, כי פתאום כל מה שלמדתי בחודש האחרון, פתאום אני לא זוכרת כלום, הייתי בבית שבוע בפיג'מה. אנחנו לא באותו רמה כמו כל הארץ, אבל אנחנו לומדים ומתקדמים, מנסים להשלים את הפער.

0: שמעת? זה היה פיצוץ עולם.
1: זה היה רחוק, גיא, רחוק מאוד.
2: מי שישבה גם היא בקהל והתבוננה בעיניים בורקות בילדים שליוותה יד ביד בתקופה המטלטלת הזו, היא מנהלת בית הספר, רחל הוד.
3: קיבלנו את 15 רמות בתוך הכיתה, פערים ברכישת הקריאה בכיתות ג' ד', מאנגלית ובתחום המתמטיקה.
2: רחל וכינרת, שתיהן בנות העיר, מקבלות את העובדה שיש מי שהמצב הכריע אותם ובחרו לרדת מהסיפון. עם זאת הן מתעקשות ולא, הן לא תיאמו גרסאות, יש מי שהולך, אבל גם לא חסר מי שיבוא.
3: יש לי משפחה שאחרי שגה תארי, שחזרה למקום שהיא הייתה מפונה אליו. לפני יומיים האמא הגיעה להגיד לי שהם החליטו לא לחזור לקריית שמונה. ויש משפחה נוספת שבחרה לעבור למצפה רמון ועזבה את בית הספר.
4: אז יש לנו גם חברים שעזבו, התאקלמו ביישוב חדש. צד השני אני אגיד שהגיעו 23 משפחות בקיץ הזה, הגיעו בעזרת השם עוד 40 משפחות.
3: אני עירחתי פה אצלי במשרד רק בחודש האחרון כל כך הרבה משפחות שרוצים לבוא ולחזק את הצפון. אני רק מקווה שישארו כאן, שלא יבואו לשנה שנתיים.
5: זה קשה, אבל למדנו מזה והתגדלנו, והכרתי חברים חדשים בפינוי, וזה הרבה, זה כאילו יותר טוב. בלי זה היינו הרבה, לא היינו איפה שאנחנו היום. הרווחתי חברות חדשות, לימודים לחיים, למדתי דברים חדשים שלא הכרתי. אני דווקא מגיעה יותר מוכנה, כי למדתי, כאילו מה שלא רק מחשל.
2: אז בזמן שהמבוגרים בוררים מילים, שוקלים איך לתאר הכל ומה לומר, לרוני, התשובה כבר ברורה, ויש לה אפילו מסר לרוני הגדולה. זו שתסיים י' ב' ותצא בעוד כמה שנים לעולם הגדול.
5: שתזכור שצריך להתמודד עם החיים, בסוף הכל יוצא טוב.
0: אני כותב עכשיו את האות א', על הלוח שלנו, בעיר שלנו.
5: שמעת? זה לא רעם הבא, זה צלצול,
0: חברים באים.
6: הכתבה של יעל חדד, בהצלחה לכל הילדים שמסיימים היום את שנת הלימודים. הגענו אל פינת התרבות עם בלגזית, בוקר טוב.
7: בוקר טוב אפי, ואני רק תקועה עם המשפט, מה שלא הורג אותך, מחשל אותך, שאמרה אותה ילדה, אוי ואבוי.
6: אכן.
7: אבל עוד מעט נשמע בפינת הספורט מן הסתם על ההפלה של פרגוואי לשמינית הגמר בגביע העולם בכדורגל. הרשה לי להתחיל את החגיגה אצלנו בפינת התרבות, כי להקה מפרגוואי מופיעה בימים אלו בישראל.
8: Shower, shower, shower, shower, cantando está mirando acá, mirando allá volando se alejó.
7: להקת המחווה הלטינית לוס מוצ'אצ'וס פרגוואיוס התחילה השבוע מסע הופעות, המסע השמיני שלה כאן בארץ, בהיכל התרבות בפתח תקווה, ולמרות המצב הביטחוני, סולן הלהקה, לואיס אלברטו אמריליה, אמר לכתבנו שוהם הר צבי, גם הפעם לא הייתה בכלל שאלה.
9: Hemos venido siempre con mucho gusto aquí en Israel, pese a todas las circunstancias.
7: תמיד הגענו לכאן לישראל, הוא אומר, בהנאה רבה, למרות הנסיבות, ומעולם לא הרגשנו בשום שלב, שום רגע של פחד. אנחנו לא חושבים על תאונות שעשויות לקרות בגלל מלחמה. חלק מהביקורים הללו אפי התקיימו כשבראש ההרכב עמד דוטו של לואיס, אז אמר לואיס אלברטו דל פרנה, בימים ההם הלהקה הופיעה פעמים רבות בפני דוד בן גוריון. והשבוע, החברים קיימו הופעה מיוחדת לנשיא הרצוג משכנו בירושלים.
9: Experiencia inolvidable para nosotros, aunque hemos estado frente a muchas personalidades de alto nivel, príncipes.
7: זו חוויה בלתי נשכחת עבורנו, אומר, למרות שעמדנו לאורך השנים מול אנשים חשובים רבים כמו נסיכים, מלכים ונשיאים ממדינות רבות, אנחנו באמת גאים להיות הנבחרים כאן בישראל. מדובר בסביבה שיש בה הבטחה מיוחדת, ואנחנו באמת חשים הערצה והערכה עצומה מכל בחינה. בהופעותיהם בארץ, לוס מוצ'אצ'וס פרגוואיוס הצטיידו גם בזמרת חיזוק. הם מארחים על הבמה אומנית כחול לבן, את דורית ראובני.
10: זה תמיד מרגש אותי כשבאים אומנים מחול, כי זה סימן שאנחנו חשובים להם. וזה לא קרה בזמן האחרון. אני לא יודעת מתי זה שוב יקרה. לכן זה די מיוחד שהלהקה הזאת כן הגיעה בתקופה כזאת. והביחד הזה שלנו מרגש.
7: וההתרגשות הזו קיימת גם בקרב הצופים והצופות. בהופעת הבכורה בפתח תקווה, רבקה לב, וכך היא ביקשה שנציג אותה, לא הצליחה לעצור את הדמעות.
11: זה הזכיר לי את הנערות שלי. ראיתי את פרגוויוס האמיתיים לפני 60 שנה, ואלה לא פחות טובים. מאוד מרגש לראות אומנים מחול שבאים לארץ ולא מפחדים, והם עושים לנו שמח. הם הראו בהתחלה את הדגל שלהם, אחר כך הראו את הדגל שלנו, והתחלתי לבכות לפני שזה מאוד מרגש. אין לנו מדינה אחרת, זו המדינה שלנו.
7: זו המדינה שלנו שגם הם אוהבים, וההופעה השלישית והאחרונה של לוס מוצ'אצ'וס פרגוויוס בישראל תתקיים הערב באחד התרבות ראשון לציון. ואם אפי באומנים בינלאומיים עסקינן, בוא נהפוך את היוצרות. זמר תוצרת הארץ שבונה עכשיו קריירה בינלאומית, והוא הופיע אתמול ב-Today Show ברשת NBC האמריקנית.
12: Performing his new single Alien, here's Murdy.
7: שמעת נכון, מרגי, זו לא הפעם הראשונה שמרגי שלנו, שים לב איך נכנסתי אותו, מתארח בתוכנית, הוא היה שם לפני שנתיים כשקידם את השיר שלו Happy Now. כזכור, כדי להזניק את הקריירה שם, מרגי מתגורר מיולי 2023 בלוס אנג'לס, הוא מגיע לגיחות קצרות בלבד בארץ, להופעות בפני המעריצים והמעריצות הישראלים, ולבלות קצת זמן איכות גם עם בת הזוג אנה זק. כתב המוזיקה שוהם הרצבי מציין, מרגי הוציא עד כה 3 מיני אלבומים באנגלית, לא מעט סינגלים. אז נכון, Bad Bunny טיילור סוויפט עוד יכולים לישון בשקט כמוזיקאים מצליחים מאוד בעולם, אבל אנחנו בישראל, אפי, אנחנו מפרגנים למרגי, הוא עוד יכבוש את כל הבמות, אנחנו מקווים ומקוות.
6: אין לנו ספק, תודה רבה.
7: ברור, בוקר טוב.
6: בוקר אור.
13: בחסות חוליות ישראל, המספקת פתרונות לתשתיות מים, צנרת וניקוז משנת 1947, פיתוח וייצור כחול לבן מהגליל לכל בית.
6: האתגר של גריל ושלי, ושוב התבלבלתי עם האות.
14: מתכוננת לגביע העולם, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, 26.
15: כבר לא מתכוננת.
6: הוא הזכיר לי לפני שנייה, היה לי, הזכיר לי לפני שנייה, מזכיר, יש עוד מונדיאל. האתגר בכל מקרה להתעלות על הפינה מהשעה הקודמת.
15: ממש, אתה התאוששת כבר, אפי?
6: מה, וואו, זה היה מרשים מאוד, ושמחים בשביל רינו שלנו, כמובן.
15: לגמרי, אז למי שהתעורר אחרי 5-7, או שלא הסתכל עדיין בטלפון, אז מרוקו ניצחה 3-2 את הולנד בדוקרב ביתות עונשין 11 מטרים, והפילה לשמינית הגמר, שם כבר מחכה לה נבחרת קנדה, ביום שבת, 20:00 שעון ישראל, לתשומת לב למאזין רינו צרור. הולנד כבר הייתה בדרך לשלב הבא עם שער של קודי גאק פה בדקה 72, רק לפני כמה ימים אשתו עברה לידה שקטה והוא בחר להישאר עם הנבחרת, אבל אז הגיע בלם דיופ שישבה את התוצאה עם נגיחה נהדרת, ממש כמה שניות לתוך תוספת הזמן, בדקה 91, גם הערכה הסתיימה בטייקו אחת, ואז קלייברט, טימבר וסמרוויל החמיצו את הפנדלים שלהם, גם אליינאווי וחכימי שבאת לקורה אצל מרוקו, אבל אז הגיעה הביתה החמישית, האחרונה, המחרת, של הכוכב המרוקני אסמאעיל סייברי. ואתה יודע למי הוא ניגש, אפי, בסיום?
6: למי?
15: לאמא שלו, כמובן, ששניהם בחו יחד וחגגו את הניצחון הזה, ועוד רגע אנחנו גם נדבר על הסנסציה של פרגוואי, שמעתי שכבר רקדתם לצלילי לוס פרגוויוס, אבל קודם שים לב לזה, אפי. יגאל עדיקה השחקן, יוסי מזרחי המאמן, ונועם נקש כתבנו בבירה נכנסים לבר. לא, זה לא התחלה של בדיחה, זה מה שקרה אתמול בירושלים, בערב מונדיאל על הבר במשחק של ברזיל, שניצחה 2-1 את יפן, משער של מרטינלי המחליף בדקה ה-96, שער ניצחון. אז מה היו האימורים, ומה העצות של יוסי מזרחי לאנצ'לוטי? הכל בכתבה של נועם נקש.
16: אני אמרתי 3-0.
17: לברזיל?
16: כן.
17: מה אתה מרגיש עכשיו?
16: שאני טמבל.
18: לראות משחק כדורגל של נבחרת ברזיל במונדיאל, כשלימיני יוסי מזרחי ולשמאלי השחקן יגאל עדיקה, הייתה חוויה נהדרת. ברזיל נגד יפן בשלב 32 הגדולות של הטורניר, משחק מבטיח שגם קיים. במחצית הייתה זו יפן עם ידה על העליונה, ליוסי מזרחי, מאמן ביתר ירושלים לשעבר, הייתה ביקורת.
19: ברזיל משחקת סטטי מדי. אין לה שום תנועות לעומק, אין לה שום יכולות אישיות מהאגפים. יפן סוגרת אותה מצוין במרכז הדרך, ואם ברזיל לא תדע לבוא מהאגפים ולהפעיל יכולת אישית, זה ייגמר ככה.
18: יגאל עדיקה מנגד, אוהד נבחרת ברזיל ומאמין גדול שהיא אולי לא זוהרת, אבל בהחלט נבחרת מעולה. בוויכוח המחצית בין השניים, יוסי נשמע מעט מזלזל בסלסאו.
17: יש לו תקווה שיקרה משהו. כמו שהוא אמר, יכניסו את נמר, יקרה משהו. הם הפסידו לגרמניה פעם קודמת 7-1.
19: קבוצה הזאת הפסידה לגרמניה 7-1 ושלוש דרגות יותר טובה מהקבוצה הזאת.
18: אל הצפייה המשותפת בבר השרביה של סלח בשכונת קטמון בירושלים הגיעו גברים, נשים, ילדים וטף, והאווירה הייתה פשוט מצוינת. ברזיל שטפה את הדשא במחצית השנייה, ולמרות ההופעה המעולה בקרב בין ויניסיוס לאלי אוחנה בבר הירושלמי, הגיבור הירושלמי ניצח בקלות.
20: מי יותר גדול, ויניסיוס או אלי אוחנה?
17: אלי אוחנה. אז מה היה ריאל מדריד? אלי אוחנה הוא שלנו פה, מירושלים. הוא שלנו. ברור אלי אוחנה.
19: ויניסיוס שחק בריאל מדריד. אבל בשבילנו אלי תמיד יהיה הכי גדול.
18: אחרי השער הנפלא של גבריאל מרטינלי בדקה ה-90, ומחצית שנייה שעלתה על כל דמיון, ליגאל ולברזיל כולה, נותר רק לדמיין מה צופה העתיד.
17: זה ברזיל, זה ברזיל. ווינרים. לא מאמין, אבל חצי גמר. שמע, זה ברזיל, איך אתם מדברים? כבוד, גם עד הסוף יכולים. אתה יודע מה? דווקא שזה נבחרת פחות זוהרת, קצת יותר אפורה, אין ציפיות, זה טוב.
15: טוב, אומרים אפי שכדורגל משחקים 90 דקות ובסוף גרמניה מנצחת, אבל כנראה שזה לא מדויק גם לגבי 120 דקות וגם לא לגבי פנדלים. אז עוד לפני מרוקו, הולנד, קיבלנו את הדו-קרב הראשון בטורניר של ביתות הכרעה 111 מטרים, ובסיומו סנסציית ענק ראשונה, כשפרגוואי, שאף אחד לא ממש נתן לה סיכוי, הדהימה את נבחרת גרמניה והדיחה אותה כבר בשלב 32 הגדולות. אחרי טייקו אחת בסיום 90 הדקות, פרגוואי החמיצה שתי הזדמנויות בפנדלים לעלות לשלב הבא. ג'ונתן טה הגרמני בעט את הכדור השישי לשמיים, ואז הגיע הרגע של חוזה קנאלה שהפך לגיבור לאומי.
21: פרגוואי, פאפי גארלי, חוזה קנאלה, בא קנאלה, ahora tiene que ser, va קנאלה, גול! ahora sí, carajo,
15: פרגוואי ניצחה 4-3 בדוקרה והשיגה את הכרטיס לשמינית הגמר בפעם הרביעית בתולדותיה, בדרך אולי לשחזור שמינית הגמר מ-98, אז היא הפסידה 0-1 לצרפת, שתפגוש הלילה את שוודיה, אז זה היה גם המשחק הראשון אי פעם שהוכרע בשער זהב. נשיא פרגוואי הכריז שהיום יהיה יום חג לאומי וכל האזרחים יקבלו חופש, לא רע בכלל, ושים לב אפי לחגיגות ברחובות הבירה אסונסיון אחרי המשחק. באמת מדהים, סנסציה אדירה. ורגע לפני סיום, אפי, ווימבלדון יצא אתמול לדרך, אז אי אפשר בלי מילה. האימור שלך לווימבלדון?
6: אני חושש מאוד לג'וקוביץ', אני לא רואה אותו עובר את ציציפס, אחרי איך שהוא נראה אתמול.
15: נכון, אז הוא ניצח אתמול בארבע מערכות, גם סינר ניצח, והיום סרינה וויליאמס, בת 44, חוזרת למגרש, גם זברב שניצח ברולאן גארוס, יש למה לצפות.
6: תודה רבה, יונתן גריל. הצלחת להשחיל את ווימבלדון. איש טניס לנצח.
15: מה לעשות?
6: תמיד אמרתי שאתה סינר הישראלי. תודה רבה, גריל. אנחנו מסיימים את מהדורת יום שלישי של בוקר טוב ישראל. ערך אותנו יואב מאיסי, עורך המשנה הוא אודי הצורף, הפיקה יאלה אהרוני, לצידה שיר חריף, על הביצוע הטכני אייל הוברמן, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זאדה, בפיקוח הטכני משה לוי, עורך הדיגיטל יובל טל, תודה משה טורקי, ספי ויניר בשידור מיוחד ממוצב מכבים. מיד אחרי חדשות 8 אנחנו נפגש פה שוב מחר ב-6. בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. בשל קשיים תקציביים החליט צהל על שחרור גורף של כל כוחות ההגנה המרחבית בגזרות השונות מיום ראשון. אלפי חיילים שמגויסים ככוחות הגנה ביישובי העוטף וביהודה ושומרון ישוחררו כבר בראשון הקרוב משירות מילואים ולא יוחלפו בכוחות אחרים. המהלך מגיע בשעה שצהל מצוי בעיצומו של אימות על תקציבים מול משרד האוצר, בין הצדדים פערים אדירים של עשרות מיליארדי שקלים ואין הסכמות באופק. כתבנו הצבאי דורון קדוש שפרסם את הדברים בבוקר טוב ישראל מוסיף כי סגן הרמטכ"ל יקיים דיון נרחב בסוגיה ובמשמעויות שלה בהמשך השבוע, ייתכנו עוד מהלכי קיצוץ בהמשך. בכירים בצהל אומרים גם המהלך הזה לא יפתור את הבעיה ונידרש לצמצומים נוספים. העלייה במקרה הרצח והאלימות בחברה הערבית. מפקד מחוז המרכז ניצב אמיר כהן דוחה בבוקר טוב ישראל את הטענות שהמשטרה איבדה שליטה ברחובות.
1: אין פה שום אובדן שליטה. צריכה להיות פה הרתמות מלאה של כלל הגופים. הסיפור הזה של המצב ההסלמה בחברה הישראלית ובכלל אנחנו נדרג על החברה הערבית, הוא צריך להיות נושא שמטריד את כלל המקבלי ההחלטות במדינת ישראל.
0: ראש מחלקת ביטחון מידע היוצא של צהל, אלוף משנה ג' שהיה ראש המחלקה בארבע השנים האחרונות, מדבר לראשונה לקראת עזיבת התפקיד. בהקלטות בלעדיות שהביא בבוקר טוב ישראל כתבנו הצבאי דורון קדוש, מודה אלוף משנה ג' כי מפקדים במערכת הביטחון הדליפו מידע סודי לתקשורת אחרי מחדל 7 באוקטובר.
2: חיילים, קצינים, מפקדים שמרגישים שנעשה להם עוול בתוך התחקירים, בתוך החוויה של מי נכשל בשבעה באוקטובר ומדליפים מידעים סווגים מאוד מאוד ערכיים ומאוד מאוד חשובים.
0: הכתבה המלאה עם הקלטות נוספות תעלה בחשבונות ברשתות החברתיות ובאתר גלי צהל. הפרקליטות תחליט בקרוב האם תתעקש שוב על אישום השוחד בתיק 4000 במשפט נתניהו או תקבל את המלצת השופטים החוזרת ותוותר עליו. עורך הדין רז נזרי, לשעבר המשנה הבכיר ליועץ המשפטי לממשלה, אמר בבוקר טוב ישראל, אין סיכוי להרשעה בשוחד.
3: אין שום סיכוי אחרי ששוטים אמרו פעמיים מה עמדתם בצורה ברורה, זה גם אמירה חריגה, לא אומרים אותה כדבר שבשגרה תוך כדי משפט. אין שום סיכוי שיהיה פה הרשעה בשוחד. האינטרס לקדם את המשפט, האינטרס להפסיק את הטרללת הזאת, האינטרס ציבורי.
0: בניגוד לסטטוס קוו, לא נקט מפקד מחוז ירושלים צעדים נגד שלושה פעילי הר הבית שהניפו דגל ישראל בשטח האתר שבועיים ברציפות, זאת בתום שימוע שנערך לשלושה. לפני כחודש התערב השר לביטחון לאומי תמר בן גביר לאחר שהוצא צו הרחקה לפעילה שהניפה דגל ישראל בהר הבית, והצו בוטל. כתבינו אדר גיציס ונועם נקש שפרסמו את הפרטים בבוקר טוב ישראל מזכירים שבמהלך יום ירושלים עלה השר בן גביר להר הבית והניף בעצמו את דגל ישראל באתר. מהמשטרה נמסר בתגובה לפרסום, הכנסת דגלים ושלטים לשטח הר הבית אסורה, אין כל שינוי במדיניות, כל החלטה של מפקד המחוז בנוגע להרחקות מהר הבית מתקבלת בהתאם למקרה הקיים. יום שידורי מיוחד היום להוקרת חיילי המילואים בגלי צהל בשמונה, מיד אחרי המהדורה ספי ויניר עם קולות חיילי המילואים בשידור מיוחד ממוצב מקבים. בעשר, שידור משותף של גלי צהל וגלגלצים אמיר בניון, בהגשת שיר מאיר ונוגה שחר, משדה תימן. ביומן הצהריים, אמיר איבגי יקיים שיחות מיוחדות עם לוחמי מילואים בגבול לבנון. ירון וילנסקי יערך ביומן הערב את קצין המילואים הראשי, תת-אלוף בני בן ארי, ובשמונה בערב, מגזין החיילים הקשב יחתום את יום השידורים המיוחד בשידור מרמת הגולן. גביע העולם בכדורגל, בתום דו-קרב פנדלים דרמטי עלתה מרוקו לשלב שמינית הגמר והדיחה את הולנד. מסתמן שהשדר המרוקני מרוצה. במשחק דרמטי נוסף הלילה, גרמניה הודחה מהטורניר בדו-קרב פנדלים על ידי פרגוואי, סנסציה של ממש. ברזיל עלתה אמש לשלב שמינית הגמר כשהדיחה את יפן 2-1 משער ניצחון עמוק בתוספת הזמן. עדכוני תנועה מגלגלת, כביש גאה צפון העמוס ממחלף גן רבי עד גבעת שמואל, 6 צפון העמוס מלפני נשרים עד דניאל, כביש ירושלים תל אביב עמוס משפירים עד קיבוץ גלויות, כביש החוף דרום עמוס ממחלף נתניה עד יקום, כביש 5 עמוס מאוד משער שומרון עד קסם, כביש 77 עמוס מהמוביל לכיוון מחלף זרזיר בגלל תאונת דרכים, כביש עכו חיפה עמוס מצומת עכו מזרח עד כפר מסריק, כביש אשקלון אשדוד עמוס מצומת ניצנים עד מחלף אשדוד, כביש 40 חסום לתנועה עד ל-11 לפני הצהריים ממצפה רמון עד צומת ציחור בשני הכיוונים. עכשיו התחזית.
4: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
0: מזג האוויר, הטמפרטורות אוספנה להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון. מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים יואב מאיסי ואודי הצורף.
5: יום ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צה"ל.
6: כמה ימי מילואים?
7: כמעט 400 יום.
8: חציתי את השנתיים.
9: בין 400 ל-500 ימי מילואים.
10: תכף 300 יום.
11: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
5: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: לכם, שלום ובוקר טוב, 8:06, ספי ויניר איתכם כאן הבוקר, אבל לא סתם איתכם כאן הבוקר, אלא ממוצב מכבים, שלום לך ספי.
1: שלום, שלום יניר, בוקר טוב.
0: את הדרך לכאן?
1: רבע מהדרך לירושלים כזה, אתה יודע, אנחנו עוברים פה הרבה. אבל כיף להיות פה,
0: אנחנו קרובים,
1: הקצינים והחיילים והלוחמים.
0: זהו, אנחנו קרובים למחסום, צריך לומר, מחסום מכבים.
1: על 443, לפני שאתם ממשיכים ישר, עוברים את המחסום, אז פונים שמאלה ועושים פרסה, אז יש פה מוצב, לא רואים אותו בהכרח מהכביש, אם לא עירניים לכך.
0: נכון, אנחנו פה לא סתם, אנחנו ביום הוקרה למערך המילואים, לחיילי המילואים, מערך המילואים נשמע מרוחק, לחיילי המילואים.
1: כן.
0: אנחנו כאן כדי לדבר איתם, לשמוע על השירות שלהם, על הדברים הטובים והדברים היותר קשים והמורכבים, ואיך זה נראה אחרי כמעט 3 שנים של מלחמה, והרבה מאוד ימי מילואים, וזה מה שאנחנו נעשה כאן.
1: נכון, אז יהיה קצת פחות אקטואליה, ניגע במה שממש נדרש.
0: נכון. אבל יש משהו אקטואלי, לפחות אחד קטן שרצית להגיד עליו מילה.
1: קודם כל יש את המונדיאל שהיה די משוגע הלילה. אני ראיתי רק את ברזיל יפן, לא נשארתי לו רק הלילה, אבל התעדכנתי בתוצאות.
0: שזה הכי פחות משוגע מכל מה שהיה.
1: נכון, כי ברזיל ניצחה בסוף, ונתנה מחצית שנייה מעולה.
0: פרגוואי?
1: לא נחפור מדי.
0: אבל פרגוואי איפה את גרמניה, לא תגיד מילה?
1: לא, אז כן, זה היה משוגע לא בגלל שברזיל ניצחה את יפן, כמו שאתה אומר.
0: כן.
1: אלא כי הולנד וגרמניה עפו, על ידי מרוקו ופרגוואי.
0: כן.
1: שזה לכאורה כיף במונדיאל, נכון? שסינדרלות, אבל האמת שזה גם עשוי לבאס.
0: ברמת הכדורגל.
1: כי מה יעניין אותך לראות? משחק של גרמניה נגד הולנד או פרגוואי נגד מרוקו? אז אתה לא תתכנס לצפות בהכרח, כן?
0: ראשית, אני אתכנס, אבל אתה צודק.
1: אתה לא תתכנס לכלום, כי לך אין מושג על מה אני מדבר.
0: אתה בכלל, אתה כל כך טועה.
1: אתה לא ראית דקה אחת מה...
0: תקשיב, אני לא רק שראיתי.
1: ואתה לא מבדיל בין כדור לכדור, אתה לא יודע מה זה נבדל בכלל.
0: תגיד לי, מאיפה באת עם כל הביטחון הזה? עודתי מה, שאני לא יודע כדור, לא מבין בכדורגל?
1: אתה לא מבין בכדורגל.
0: אני צופה בכדורגל. קודם כל ראיתי, ולא עודתי.
1: תעשה קולות של אחד שכזה, וזה, אתה יודע.
0: מאיפה זה בא, הביטחון העצמי הזה? מה זה, גבריות כאילו להראות שאתה חזק בכדורגל? אני לא...
1: לא ניסיתי לגדול עליך.
0: לא, בכלל לא.
1: חשבתי שהכנות פה יהיה איזשהו ערך.
0: שזה האירוע. שמע, אתה לא מבין גדול בכדורגל. היית ספורט לפני 20 שנה, ואתה ניסה כאילו על אדוות האירוע הזה. בסוף הרבה אתה לא מבין. כן, כאילו, אם שאל אותך עכשיו מה היה המהלך של מרוקו מול גרמניה.
1: אתה כן אוהב?
0: אני מאוד אוהב כדורגל. ודאי שהמצאת. אני מאוד אוהב כדורגל, אני מאוד אוהב מונדיאל.
1: ראית משחק אחד שלם?
0: לא. אני אגיד לך למה, אני נרדם. זה בשעות קשות.
1: מה אתה רוצה ממני, תגיד? אמת דיברתי.
0: ראיתי את קנדה, דרום אפריקה. זה היה משחק קשה, תשמע, זה לא משחק פשוט.
1: אז בחרת לראות את המשחק הלא נכון.
0: כן, נכון. ברזיל יפן גם אני ראיתי קצת, אבל גם אותו לא שרדתי. אבל כן ראיתי את התקציר של גרמניה, פרגוואי.
1: ראית את התקציר.
0: שזה פנדלים. וגם מרוקו והולנד זה פנדלים. ואני מסכים איתך.
1: מה אתה רוצה שאני אתן לך עכשיו ציון על זה שידעת שזה נגמר בפנדלים?
0: חשבתי שתבוא לפה עם קצת רוח אחווה, אחוות חברים.
1: לא, לגמרי אחווה.
0: תדבק קצת מהמילואים ניקים כאן, אבל זה לא קרה לך, ולא נורא, אנחנו מכירים.
1: טוב, הם יעברו פה בסך הרבה מאוד פונקציונרים של אוגדה 96,
0: כן,
1: ששומרים עלינו, ואנחנו באנו לעשות, גם לשמוע אותם, אבל להעלות אותם על נס כי מגיע להם. וראשון האורחים שלנו הוא המגד כאן, סגן אלוף במילואים עומר, מגד ישי, בחטיבת בערי, שלום לך.
0: אורי, לא בערי.
1: חטיבת אורי. חטיבת ערי, נכון. בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
0: בוא, תבוא קרוב למיקרופון שנשמע לך כמו שצריך.
1: איך אתה עם מונדיאל, עומר?
2: נראה לי איפשהו באמצע ביניכם.
1: באמצע ביניכם. לא, זה לא שאני כזה משוגע מונדיאל. אבל...
0: הוא התרשם כאילו אתה איזה מבין גדול.
1: כן, מה, עשיתי דאווין כאילו אני אחד כזה שלא מפסיד. אמרתי בפירוש, לא ראיתי.
2: זה מה שעבר אליי.
0: יפה. תודה רבה לך, סגן אלוף.
1: בגלל הקמפיין ההכפשות. זה מכונת רעל של איש אחד, אל תתבלבל.
0: אבל סגן אלוף עומר בעצם מייצג את המאזינים הקבועים שלנו, וזה מה שהם הבינו, כאילו אתה איזה מומחה גדול גם עם האוזניות האלה, עכשיו של השדר, אתה בכלל נתת לו תחושה. סגן אלוף עומר, תספר לנו קודם כל על הגדוד. על הגדוד שלך. כן. מה אתם עושים כאן? מה... קצת הסבר.
2: טוב, אז זה... אנחנו גדוד ישי. הגדוד הזה קם בעצם לפני 2 שנים. בערך שנה אחרי המלחמה. חלק מהרבה תובנות שהיו בצבא וגם בחברה. ונוצר צורך. התגלה שאי אפשר להתעלם.
1: חסרים חיילים ולוחמים והשמיכה קצרה.
2: בדיוק. אז אנחנו התגייסנו להקים גדוד. ממש לפני שנתיים, באוגוסט 24.
1: מה, איך זה קורה? זה כאילו התגייסתם? זה נשמע כמו שאתם לוקחים את האירוע הזה ומתנהלים כמו קצינים באקה.
2: אז זהו, אז בחלקים מסוימים כן.
1: ככה זה.
2: פנה אליי המפקד שלי. כן. ואמר לי, אני צריך שתקים גדוד. חשבתי על זה, אמרתי כן.
1: שאתה ברקע מגבעתי בכלל.
2: אני ברקע מגבעתי, כן. הייתי 11 שנה בגבעתי, בצבא באופן כללי, והשתחררתי ממש לפני המלחמה. ואז הצטרפתי חטיבת גבעתי כחלק מהלחימה, ומשם זה התגלגל.
0: כשאומרים לך מה, אנחנו צריכים להקים גדוד קימה.
2: לא צריך להסביר, נראה לי. אבל כן, צריך אנשים. מקימים יחידה. הרעיון המקורי היה שזאת יחידה שתישען על בני המקום, ואיזו תרחיש של 7 באוקטובר פוגשת שומר חומות, ואנחנו עובדים ככה. זה עבר איזשהו תהליך למול הצרכים של צהל, אבל...
0: כי בעצם היתרון שאתה אומר בני המקום, זה חבר'ה שהיכולת קפיצה שלהם והגעה אל האירוע היא מהירה.
2: כן.
0: זה הסיפור בעצם.
2: כן, זה הרעיון המקורי. מהר מאוד זה כבר הפך להיות אירוע שצהל באופן כללי צריך עוד לוחמים וצריך יחידות. והאוגדה המזרחית קמה, כל זה סיפור של כמה חודשים, זה תהליכים מאוד מהירים. ואותנו יעדו לאוגדה המזרחית. כשהמשימה היא להקים גדוד, בסוף אמרו לי, שמע, יש גדוד, אתה היחיד בו, צא לדרך.
1: תביא אנשים?
2: תביא אנשים.
1: ככה? תביא אנשים?
2: חוגי בית, הכל.
0: ממש?
2: כן, כן, כן. כרמי גת בבית כנסת, כן.
1: לא, קודם כל, לשפו ולהצדיע לך, אבל אחי, זה, סליחה שאני, זה קצת חלטורה. כאילו, הצבא פוצץ, כאילו, זה לא הצבא, זה המדינה. צריכה לדאוג שאתה תקבל את האנשים, תאמן אותם, לא תהיה עכשיו איזה, אתה יודע, פושט יד ואומר בואו.
2: תראה, התובנה שלי המרכזית, לא המרכזית, שמה, אבל אחת המרכזיות זה שאין אף אחד מאחורי השולחן. בסוף, יש מחשבה שמישהו יבוא וידאג ויקח, זה לא רק במלחמה, אבל היא התחדדה מאוד במלחמה. וראינו את זה מאוד בשבעה באוקטובר, אבל גם לאורך כל ה... בטח החודשים הראשונים, שהאזרחים והעם והמדינה, הכל מורבב.
1: לא, זה, תשמע, מה אומר? יש לך גזרה, אחינו, טפל, תביא אנשים, שמור עליה. זה הגיוני.
0: זה קצת תקופת הקמת המדינה כזה.
2: אני חושב שאנחנו במובן מסוים בהקמת המדינה.
0: וואלה.
2: כן, כן, בהרבה מובנים. אני חושב שיש פה הרבה דברים שקיימים, והרבה דברים גם התפרקו. כאילו אי אפשר לנתק את הגדוד הזה. ואת העוגדה הזאת מהשבעה באוקטובר, ועם כל התובנות עומק וכל המשמעויות שנחרטו אצלנו בבשר.
0: עכשיו נדמה לי, אני ראה לי, תקן אותי אם אני טועה סגן אלוף במילואים, אומר, כשאתה הולך לעשות את הסקאוטינג הזה, כן? להתחיל להביא אנשים, אז יש לך את הקשרים שלך מהחבר'ה מהמילואים, ואז הם מייצרים לך עוד חיבורים, ואתה מגיע נגיד, איך קראת לזה? חוג בית?
2: חוגי בית, כן.
0: ומה אתה מציע להם? מה אתה אומר להם?
1: דמי זה עוד מאוד.
0: מה זה?
2: כן, ומדי פעם מלפפונים חתוכים. באמת, אני חושב, זה היה מאוד פשוט במובן הזה שהצורך היה על השולחן וכולם הרגישו אותו. ולרתום את האנשים לאיזשהו רעיון, ואני חושב שהרבה אנשים גם חיפשו איזושהי מסגרת, כאילו, הרבה אנשים, שאין סוף סיפורים על אנשים שפשוט חיפשו את עצמם, לא ידעו איפה להיות, לא ידעו איפה להתארגן. ואנחנו יצאנו חבורה איכותית של אנשים טובים מאוד, שרוצים... לעשות טוב ולתקן. אני באופן אישי באותה תקופה גם הייתי מאוד מתוסכל מהמצב במדינה סביב הגיוס למילואים וסביב כוח האדם. וחיפשתי וכותב בפייסבוק ומדבר עם אנשים ומתווכח וזה, ואז שאלתי את עצמי, רגע, בחלקת האלוהים שלי, מה אני יכול לעשות ואנשים שדומים לי, מה יכולים לעשות? ואני חושב שזה הדבר הכי אפקטיבי וגדול שיכולנו לעשות. ולכן קיבלנו את
1: ההחלטה. כמה חבר'ה גייסת באופן אישי?
2: אני לא יודע, יש לנו מאות לוחמים כאן.
1: כן.
2: ותומכי לחימה ומפקדים וכל. אני מניח שאני באופן אישי גייסתי 100.
1: וואו.
2: אבל זו הסדרה של הפיקוד. זאת אומרת, הממפיים והמפקצים והסמי חמפיים והמטה. כן.
0: אתה בן 33, נשוי, שני ילדים.
2: נכון.
0: שזה נראה לי סטטוס שהוא ככה ממוצע, אני מתאר לעצמי, גם בגדוד שלכם, נכון?
2: כן, כן, כן.
0: אתה יודע, אנחנו היום ביום הוקרה למילואים, אנחנו מדברים הרבה מילואים נקיים, לא רק היום. תספר לנו קצת על ההתמודדות הזו.
3: מה אתה עושה בחיים, אגב, באזרחים?
2: אני כבר כמה חודשים, יש לי סטארט-אפ.
3: וואלה.
2: תחום האינשורטק, כזה. אני חושב שהסיפור בסוף, אני לא מסתכל על זה כ... זה פשוט חלק מהחיים. כאילו, זה הדבר שאנחנו עושים. אני מדבר באופן אישי על המשפחה, וכל מי שכאן, זה כאילו... זה הדבר, זה אין פה, זה נקודה שאתה מסתכל ואומר, טוב, אני צריך, חייב לעשות המילואים, חייב ל... לא יודע. זה פשוט חלק כבר מה... מהמציאות, אני חושב.
3: כן.
1: אז מה, תספר לנו על המשימה קצת. יישובים פה, מודיעין, בית חורון, חלק מיישובי השומרון, מה...
2: כן, אז המשימה היא משימת הגנה. אנחנו חלק מחדמר בנימין, יש לנו גזרת הגנה. מאזור חשמונאים, רנטיס, עד... אזור מחנה אופר. כל המרחב הזה, יש פה גם יישובים, גם...
1: שזה בעיקר ביטחון
2: שוטף,
1: או שאתם יוצאים למעצרים גם
2: אז
1: וכאלה?
2: אז כל בלילה ממש היה לנו מעצר פה, אנחנו עושים כל ערב, וגם הכל ביחס. זאת אומרת, חלק מההגנה זה סיפור של הפעילות בכפרים, ומעצרים, ופעילויות יזומות.
1: ותגיד, איך...
2: זה קורה ביחד.
1: איך אתה היית מאפיין את, את, את, את רמת ההתנגדות, או הסיכון?
2: פה?
1: בתקופה האחרונה, כן. יחסית רגוע?
2: אני לא חושב שרגוע, אבל אני לא חושב שחריג. יש פה אתגרים, יש פה עבודה. כן, אני לא יודע לומר
1: לא, וכשמדברים על יהודה ושומרון כאתגר הביטחוני הבא, כמשהו שצריך להתפוצץ לנו באחת, איך אתה חש את העניין הזה?
2: אני חושב שזה סביר, זה אירוע שהוא מטריד. זה אירוע שהוא מטריד. קודם כל, כי ראינו מה יכול לקרות.
1: לא, זה בגדול, אבל אתה נמצא, אתה בהתחככות עם השטח כל הזמן.
2: השטח חי. השטח חי, קורים דברים. יש פה גם אויב, גם התארגנויות. זה קורה, זה נמצא כאן.
3: אני רוצה לחבר לתוך השיחה שלנו את תת-אלוף במילואים אופר ליביוס, שהוא רמת אוגדה 96, אז תישאר איתנו כאן, תת-אלוף במילואים עומר, ונאמר עכשיו שלום ובוקר טוב, מצטרף לנו בטלפון, תת-אלוף במילואים, אופר ליביוס, רמת אוגדה 96, שלום.
4: שלום, שלום, בוקר טוב לכולם.
3: בוקר טוב, אז אתה שומע את...
4: בוקר טוב, עומר.
3: הנה, רגע, עוד שנייה. אתה יכול להגיד עכשיו בוקר טוב.
2: בוקר אור.
4: בוקר טוב, עומר.
3: תת אלוף ליביוס, אנחנו מדברים קצת, דיברנו עם סגן אלוף עומר על הקמת הגדוד הזה, ולספי ולי זה היה נשמע קראת, זה משהו קצת מן היקב ומן הגורן. ספר לנו גם קצת על הצורך הזה שקם, ועל העובדה שיש עכשיו חטיבה שנקראת חטיבת אורי, שאמורה בעצם ליישם את הדגם הזה, את המודל הזה, של בני המקום בעוד מקומות בארץ.
4: כן. ראשית, אני אמשיך את עומר בשאלה ששאלתם אותו, על מה אפשר להבטיח לאנשים שחוזרים מהיקב ומהגורן. אני חושב שמשהו יבטיח להם זה משמעות וקהילה של משמעות. ומתברר שזה כוח חזק, לא פחות מהרבה מאוד דברים גשמיים אחרים. זה אולי הכוח המניע הכי גדול והעדות שבשלוש שנים האלו אנשים מתמידים ונחושים על אף כל הקשיים. הזכות לתרום היא זכות בעיניי שהיא לא קטנה מכל זכות אנושית אחרת, אולי גדולה יותר מאלו. ככה אני חושב שעומר ואני חשים, וככה חש הגדוד שלו וכל אנשי המילואים בשנים האחרונות ודאי, אבל זה תמיד היה נכון. לגבי אוגדה 96, אוגדת גלעד, היא למעשה הוקמה בשני קובעים. היא הוקמה ראשית כדי להגן על הגבול המזרחי, נגיד על זה כמה מילים, אבל הקובע השני, הלא פחות חשוב, זה בעצם להקים אומה חמושה. 15,000 חיילים גויסו בשנתיים האחרונות, הוקמו 25 גדודים, 5 חטיבות. שאלה גדולה אם היינו יכולים לעשות את זה לפני המלחמה, אבל הרוח החלוצית והאנרגיה הכללית של הרצון לתרום ולהיכנס מתחת לאלונקה הייתה מאוד משמעותית בשנים האלו, ולכן כל כך הרבה אנשים חזרו מפטור וכל כך הרבה אנשים רוצים לתרום, ואני חושב שהתרומה המיידית שלהם נמצאת בשני מרחבים. אחד, לקח מאוד מרכזי מהשיבה באוקטובר, בסוף כל גדוד, זה לא משנה כמה הוא טוב, הוא צריך לעבור דרך מחסני חירום, דרך ימחים. העובדה שהחלטנו של הגדודים האלו יהיו נשקים בבית וציוד בסיסי בבית, מקצרת את תהליך התגובה שלהם בשעות רבות.
3: שזה מסקנה ראשונה ממה שראינו עם כיתות הכוננות בעוטף.
4: נכון, זה בעצם מדרגה שנייה אחרי הגמר, אבל גדוד שמגיע כבר כמו גדוד, וחטיבות שמגיעות כמו חטיבות, בהפעלות שהפעלנו אותם עכשיו, גם בשאגת הערי וגם בתרגילים, אנחנו יכולים למצוא גדוד בבית שען תוך שעתיים. שזה לוחות זמנים מופלאים ביכולת שלנו. נכון, זה גדוד שהוא לא בנוי כמו חטיבה מתמרנת, אבל מה שאנחנו צריכים זה זמן, ולכן אנחנו קוראים להם גדודי הבזק.
3: אני טועה, תת אלוף ליביוס, התיאור שאתה מתאר הוא תיאור שנשען מן הסתם באופן טבעי על הטראומה ועל המסקנות משבעה באוקטובר, ואני תוהה כמה זמן להערכתך אנחנו הולכים להיות במודל כזה של גמר, שזה אלה נמצאים בתוך היישובים, ממש בני המקום, ואז הגדודים הללו, כמו שאנחנו מכירים, שסגן אלוף עומר ששמענו עליהם עכשיו, שזה מערך מילואים רחב וגדול, שגם מצריך אנשים כל הזמן.
4: נכון, אני אומר שהדבר השני, והוא גם בלב הדיון הציבורי היום, אני לא אכנס אליו, זה שיש פה 25 גדודים שנכנסו מתחת לאלונקה.
3: בדיוק.
4: בתעסוקות המבצעיות, אתה יכול לדמיין כמה ימי מילואים עוד החטיבות המתמרנות היו צריכות לעשות, אם לא היינו בונים את 25 הגדודים האלו, שכולם
1: כבר... איך זה נראה קודם באמת?
4: משובצים. א', ראשית לפני לא היה את החטיבות האלו ולא היו את הגדודים האלו. בלוחות הזמנים, החטיבות המהירות ביותר שלנו והטובות ביותר שלנו היכולות להגיע לאירוע מתפרץ בזמנים שאני לא אפרט אותם, אבל הם בהחלט ביחס לתרחיש כמו השבעה באוקטובר מעט מאוחרים. זה נכון שהם היו מגיעים עם עוצמה גדולה בהרבה, אבל בזמן שהוא כבר זמן בעייתי. ולשאלתכם, זה נורא תלוי בזיכרון הלאומי שלנו.
3: בדיוק.
4: אם אנחנו נסגל לעצמנו, אני זכיתי גם להיות קטוע רגל. יש תופעה לקטועי גפיים שנקראת כאבי רפאים. אני לא מתלונן. זה בעיקר מזכיר לי את החיבור בין החיים למוות מדי פעם כשאני מקבל מכת חשמל. אני מאחל לעצמנו שיהיה לנו כאבי רפאים מהשבעה באוקטובר, ברמה הלאומית.
1: אמר, קצת פרטים ביוגרפיים. אתה נפצעת בעזה ב-2005. ועוד קודם לכן פציעות זה לא היה דבר זר לך, אתה מפצועי הסלוקי, מהשריפה בסלוקי בלבנון, כך שאתה מכיר מקרוב גם את ההתמודדויות האלה. בגדול, תת-אלוף ליווייס, זה נכון יהיה לומר שזו עוגדה שמבוססת על כאלה שיוכלו כבר לשבת בבית?
4: אני חושב שזה נכון לכולנו.
1: לסיים את חלקם?
4: אני חושב שזה נכון לכולנו. אני חושב שכולנו יכולים לשבת בבית, אבל יש תחושה עמוקה של בהילות בעת הזאת, ובכלל רצון עמוק. לא בכדי המילואים, אני מעריך שחלק מהמאזינים לא מכירים, אבל מקור השם לקוח מהמשכן. כן, כשבן גוריון ביקש, הוא לא קרא לזה ריזרב, כמו ב... בשאר צבאות העולם, הוא קורא לזה מילואים, מאבני המילואים, מימי המילואים שלקוחים מהכהנים. אנשים מרגישים זכות לשרת בקודש. אני באמת חושב ש... אני אומר את זה גם, אפרופו הדבר שהזכרנו מקודם, גם כשאתה פצוע ואולי גם כשאומה נפצעת, הנחמה העיקרית זה חזרה לחיים של תרומה. זה חיים חיוניים.
1: אבל אנחנו מדברים פה עם עומר, שהוא בחור צעיר, עם משפחה צעירה, בן 33, אמרת, נכון?
3: כן.
1: מה, אני פונה אליך כי בסוף אתה יודע, אתה בא לדרגה הגבוהה ביותר, גם במילואים, אבל
3: בשיחה הזאת לפחות.
1: לשיחה הזו.
4: כן.
1: ואני שואל, מה אתם מציעים לו? בעצם לחייל אותו
3: מעטה והלאה.
1: מעטה והלאה, או שמתישהו מישהו יודע להגיד לא, מישהו יודע להגיד לך ואתה יודע להגיד לא, זה ישתפר. עוד אנשים ייסו איתך בנטל. זה יהיה קצת יותר קל. לאשתך, תראה יותר את הילדים, או שאין שום דרך להגיד לו משהו מעודד כזה.
4: אז א', אני חושב שאני בכלל ממליץ למי שרוצה לחדש תקווה, לעשות מרשם קבוע לבקר ביחידות מילואים.
3: אשכרה.
4: שעה, שעתיים ביחידת מילואים, ואתה ממלא את מלאי התקווה שלך. כי בסוף, בעיניי, בטח בשלוש שנים האחרונות, זה לא רק רקפות בין הסלעים, כמו שאריאל הורוביץ אמר, זה האלה והאלון שמכסים את כל הארץ, ואני גם חושב שבסוף...
1: אבל אתה קצת מתחמק, אתה קצת מתחמק.
4: בבחירה בין לשבת בבית,
1: כן.
4: לבין לבחור, להצטרף בעיניי למשהו, הוא ביטוי מסוים לברית הייעוד של המדינה הזו. כי כל פלוגת מילואים היא גם מגוונת, היא גם מלוכדת, היא גם קהילת מתנדבים, והיא גם מוכנה למסור את נפשה. אני חושב שהיינו...
1: לא נוח לך באזור הזה?
4: באיזה אזור?
3: לא, כי

0: מילואים היא גם מגוונת, היא גם מלוכדת, היא גם קהילת מתנדבים, והיא גם מוכנה למסור את נפשה. אני חושב שהיינו
1: חותמים... לא נוח לך באזור הזה?
0: באיזה אזור?
2: לא, ספי שאל אותך שאלה מאוד נוקבת, והתפייתת קצת. הלכת לאריאל הורוביץ, וזה בסדר.
0: קודם כל אמרתי שאתם שואלים שאלות, ואני עונה...
2: מה שאתה רוצה.
0: מה שאני רוצה, אבל...
1: אבל אמיתי, ותכף אומר, אני תלך להתייחס גם, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים שהם היו רוצים לשמוע איזושהי תחזית לעתיד.
0: כן, אבל
1: קודם כל... והרי זה לא עליך. אתה כנראה לא רוצה להיכנס, אתה רואה בזה אולי שדה מוקשים, אני... אני יכול אולי להבין, אבל מגיע להם שמישהו ידבר איתם, שיגיד להם, תשמעו, אנחנו על זה. זה בעוד שנתיים, בעוד שלוש, בעוד חמש, ירגיש אחרת, או שלא.
0: אני רוצה להגיד שברמה המבצעית וגם האסטרטגית, המודל של גיוס מהיר ברמה הזאת, הוא מודל, נקרא לו ברמה הקצת יותר רחבה, ומה חמושה, הוא מודל רצוי וראוי ונכון. ולשאלתך, שהיא לא אני זה שצריך לתת עליה
1: נכון,
0: תשובות,
1: נכון,
0: אני,
1: נכון.
0: אני כן יודע,
1: יכול להצטרף לאומר, כן.
0: כן, אני כן יודע שני דברים. אחד, שהאנשים הפשוטים כמונו שחיים את שפת הברית ולא את שפת החוזה, כי החוזה מתברר במקומות אחרים, לא במפגש הזה בינינו, גאים מאוד מאוד במה שהם עושים, ואינם לא צרה, הם שמחים שיש להם את ההזדמנות לתרום, ואני לרגע לא חושב שהקושי והשחיקה לא גדולים מאוד מאוד אחרי שלוש שנים. בסדר, אני לרגע לא מתעלם מהדבר הזה. ומצד שני, איזה זכות, באמת, אני אומר את זה אפילו לא בתמימות. אני אומר את זה באמת, אני מודה. בבוא, הייתי 32 שנה בקבע, ועכשיו יש לי את הזכות לעשות את זה במילואים תוך כדי חופשת הפרישה. נכנסתי לתפקיד הרמת באוגדה. זו זכות שאנחנו צריכים להודות עליה. זה לא קשור במקביל לביקורת הציבורית ולשיח הציבורי שצריך להתקיים.
2: כן.
0: אבל הוא לא פוגע, אנחנו בטח לא נפגע בתעודת הביטוח, גם אם במקומות
2: לא, ברור, אחרים.
1: ברור.
2: אבל שנייה, תת אלוף ליביוס, אני רוצה בכל זאת לצרף לתוך השיחה הזאת את בעל הזכות שיושב כאן מולנו, סגן אלוף, שרוצה גם להגיד איזה מילה, אז בבקשה.
3: קודם כל, ליביוס הוא... אני לא צריך לתת לו ציונים, אנחנו גדלנו על הסיפורים של ליביוס, בעיקר על המנהיגות, שזה דבר... זה זכות לדבר. אני אגיד משהו, דיברת, איזה תקווה הוא נותן לי, אני לא צריך שיתנו לי תקווה. אני אומר את זה, בנוגע לשאלה, אני חושב שיש פה שתי תנועות הפוכות לגמרי, שצריך להחזיק אותם במקביל. יש אותנו, אנחנו מרגישים זכות, מרגישים טוב, זה משמעותי, וביכולת שלנו לתת יד ולבחור לבנות, אנחנו עושים את זה בצורה מלאה, ואני אומר, אתם צריכים להסתובב פה. אנשים... רקפות וזה, כל האנשים הכי טובים. באמת, מכל הלב, אתם צריכים לראות עוד, עוד, עוד פעילות ועוד מעצר. צד אחד, עומד, אבל הוא לא כל התמונה, ואני אומר את זה, יש לי איזה פריבילגיה בתור איש מילואים שאני מרשה לעצמי קצת יותר. יש בעיה, ואי אפשר להתעלם ממנה. והדבר, היכולת שלנו להחזיק את האלונקה, אם אני נלך על מונחים צבאיים, היא קיימת, ונעשה זה כמה שצריך. אני גדלתי עם אבא שהולך ללבנון בגיל 45, הוא עדיין משרת במילואים, ואני אעשה את זה עד, לא יודע, גיל 70. הצד השני שזה, וזה חי ביחד, לא יודע, אנחנו צריכים ללמוד להחזיק את המתח הזה, כנראה, יש בעיה. אנחנו צריכים אנשים, יש הרבה אנשים שלא לוקחים חלק, וזה בלתי נסבל. כלומר, אני לא בעמדה של... הנהגה במדינה, אבל אני מצפה שאנשים שכן יבינו את הסיפור הזה. ואני מרגיש, וזה באיזה אזורים לא מנוסחים עד הסוף, שיש פרקטיקות של כמו שקט יעני בשקט. אז בשדה אחד התפקחנו, אבל אותן פרקטיקות עובדות, התנועות פייטר ועוד מענק, וישתיקו את המערך בשם כל מיני ערכים.

0: וצריך להגיד ביושר, למדנו להפסיק להתעלם מבעיות. אני למדתי. אני שם את זה על השולחן כאן. מה זה
1: אומר? להגיד את הדברים האלה, כמו שהוא אומר עכשיו.
0: יש,
2: לא,
0: יש בעיה.
2: מעבר ללהגיד את זה, יש עוד... ברור, אתם פה, תישארו כמה שצריך, זה הבית שלנו, אם לא אתם. אם זה... לא אנחנו, אז אף אחד. זה אין ספק. כן. רואים את זה בהתנהלות. אבל מעבר ללהגיד את זה...
0: מעבר להגיד את זה? אנחנו באזורים... קודם כל לדבר על זה, ולשים את זה, ולא לטשטש את זה. זה תפקיד שלי. אני, בנקודת מבט שלי, אני גם מייצג פה אנשים שמקריבים המון. אנחנו פה ל... קצת יותר מחודשיים. זה אירוע גדול, ויש אנשים שקיבלו 100 יום. אחרי שהם עושים כבר 3...
2: אבל יש בך תקווה שזה ישתנה, כי אני אגיד משהו שאתם לא צריכים להתייחס אליו עכשיו, רק אני חושב שכדי שיהיה פה קונטקסט לדברים האלה, יש פה קצת שתי מדינות. רק אתמול בלילה הייתה הפגנה גדולה בבני ברק, ששם פשוט קיללו את הרמטכ"ל.
1: כן.
2: קיללו אותו. מפגינים על כך שנעשות פעולות כדי לנסות להגדיל את סך המשרתים, כדי להקל קצת את העומס. ואני שואל, אם יש לך, אתה יודע, בסוף, איך עשית, אתה יודע, אתה מגד, אבל המגד הם בעצם אלה שעושים הכי הרבה.
1: בדיוק.
2: אם יש בך תקווה שזה ישתנה, אתה רואה איזושהי פעולה בכיוון הזה, או יודע לדמיין כזו?
0: אני לא בטוח שאני יודע לדמיין כזאת עד הקצה שלה. אני אופטימי. כי אני רואה פה את האנשים, אני רואה את האווירה, ואני גם רואה את השיח שמסתכל על המציאות בעיניים, במובן הזה שהוא אומר, אנחנו צריכים תשובות. אנחנו רוצים שיהיו אמירות ביחס, גם ערכיות, אבל גם פרקטיות, ביחס למצב הזה.
1: כן. תגיד, עומר, כשאתה מגיע הביתה, ואתה פוגש את לוי, רעייתך,
0: כן.
1: השיחות האלה עולות?
2: איך שאתה הזכרת את השם, איזה חיוך היה לו.
1: חמוד. יש לו חיוך יפה גם מאוד למי שלא... כולכם שלא יכולים לראות, כן. זה עולה? כזה אומרת לך, תשמע, אומר, תרגיע קצת, או תמשיך, או... איפה זה עומד?
0: להרגיע, וזה בכלל לא. לפעמים להיות, להקים גדוד ולהיות מגע, זה עבודה נונסטופ. זה פשוט מדהים. אני תמיד כל פעם אני יורד בהתרגשות, מזומים ב-11 בלילה, ואני אומר, זה הזיה, אנשים יושבים בבית שלהם, ילדים וזה, ומקימים, אז היא ממש לא אומרת לי להפסיק וזה, אבל באופן רחב, הסוגיה הזאת עולה ונמצאת שם, אנחנו לא יכולים להתעלם מזה. ברמה האישית, היא מאוד, היא חלק מזה, אני מתייעץ איתה המון, הבית שותף.
1: בלתי אפשרי בלי, אגב, נכון?
0: אין דרך אחרת, אין דרך. וגם פה, אני רואה את זה, כל הלוחמים פה וכל החיילים פה, המשפחות הם חלק לגמרי, גם באים לפה וגם נמצאים, ואין דרך אחרת. כן. זה משפחה, באופן כללי, מערך המילואים, משפחה זה חלק מהסיפור, זה הילדים והאנשים, זה ברור.
2: תת-אלוף ליביוס,
1: מילת הסיכום שלך.
3: אני אגיד עוד פעם, אני חושב שעומר תמצאת את זה יפה מאוד. אנחנו נאחוז בשני המרחבים האלו. מצד אחד כאזרחים, ברור ש... נהיה שותפים בדיון על תעודת הזהות של המדינה המופלאה שלנו. ומצד שני, אנחנו נעשה הכל כדי להמשיך להגן עליה. אני חושב שהדוגמה האישית של עומר והאנשים שלו זה חלק מהדיון. אם הם לא היו שם, הדיון היה פרום עוד הרבה יותר. ואני כולי תקווה שיש הרבה מאוד מרחבים. אני גם חי את זה בעולמות האזרחיים שלי. יש הרבה מאוד מרחבים בחברה הישראלית שהולכים ומתחזקים, ויש כל כך הרבה ערבות הדדית ושיח טוב, שהמילואים הוא חלק בלתי נפרד ממנו. אני זוכר ימים שדאגנו שהפוליטיקה תיכנס למילואים לפני 3 או 4 שנים. היום אנחנו אומרים שהמילואים ייכנסו לחברה הישראלית. הם מביאים איתם בשורה גדולה מאוד. אז תודה לכם.
1: תודה לך.
2: תודה לכם.
1: תת-אלוף במילואים, אופיר ליביוס, רמת אוגדה 96, ולך, סגן אלוף עומר, מגד גדוד ישי כאן בחטיבת אורית, תודה רבה לכם.
0: תודה.
1: תודה לכם. אנחנו נצא לחצי, נעשות קצת בענייני דיומה אחר כך.
4: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
5: אלן קאר, מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצהל.
6: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
7: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
8: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של ויה העולם. חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: הולכים לים, אבל לא יכולים להיכנס אליו כי החוף מזוהם?
11: זה לא...
10: ניצלים בשמש בכל הליכה ברחוב ועדיין אין שום צל ועצים?
11: אני חושב שכבר...
10: או שבכלל מרגישים חנוקים מהפיח של המפעל הסמוך והעירייה לא עושה כלום?
11: כן, כן! זה הקדימון משנה שעברה.
12: לרגל יום איכות הסביבה, גם אנחנו ממחזרים.
13: יהיה בסדר.
12: ברביעי הבא, בשלוש בצהריים, אביב לוי ואיתי זילבר מגיעים לבנייני האומה בירושלים. יש לכם בעיה? כתבו לנו בדור האלקטרוני, ok@glz.co.il, או בדף הפייסבוק, יהיה בסדר, בגלי צהל.
14: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
15: מורן דדוש, תושב גורן.
16: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל... הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו שבענו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל המולה להיכנס לשם במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות. אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד. תודה רינו.
14: גלי צהל פה איתכם, כל מקום. כל הזמן.
4: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
14: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
1: שבנו 8:40, אנחנו כאן במוצב מכבית, ביום ההוקרה לחיילי המילואים, ועכשיו אנחנו עושים הפסקה, כי אנחנו נמשיך ונדבר כמובן עם המילואים ניקים כאן, וגם על המערך עצמו, על כמה נושאים משפטיים שצפו אתמול, אז בראשם האמירה שוב של השופטים בהרכב משפט ראש הממשלה, שאומרים שוב פעם לתביעה, נסוגו אתם מ...
2: תשקלו את לסגת מ... מישום בשוחד
1: בתיק 4000,
2: והם חוזרים על אמירה שלהם לאחר סיום פרשת התביעה, והם אומרים אנחנו, זו נותרה עמדתנו גם לאחר חקירתו הראשית והנגדית, נכון. של נאשם מספר אחת ראש הממשלה.
1: צריך לומר, זה גם נאמר בקונטקסט של התארכות המשפט,
2: נכון.
1: שמנסים איכשהו לקצר אותו ואת הדיונים עליו, וזה שם.
2: ועכשיו האירוע הזה הוא לפתחה של היועצת המשפטית, נכון. הממשלה גלי בהרב מיארה. אנחנו רוצים לדבר עם מי שהיה בנעלי ראש התביעה בישראל וגם שופט בבית המשפט העליון. אנחנו מדברים איתו פה מעט לעת ומחכימים, פרופסור אליקים רובינשטיין, כיום סגן נשיא, כיום הוא
1: נשיא המכללה האקדמית אשקלון.
2: בוקר טוב פרופסור רובינשטיין, השופט רובינשטיין.
17: בוקר אור חברים, בוקר אור.
2: קודם כל, בער לנו את דברי השופטים, אם יש משהו שדעתך אנחנו צריכים עוד להבין.
17: תראו, האמת היא שאנחנו התכנסנו לדבר על הסכם לבנון, ואני לא מרבה לדבר על משפטים שתלויים ועומדים, כולל המשפט הזה. אני רק רואים ושאלתם, אני יכול רק להגיד שהיועץ המשפטית לא צריכה לצעות ממני, אבל בגדול, ואני אומר את זה לא דווקא בהקשר המשפט הזה, כי אני לא יודע את כל הפרטים מעבר לתקשורת, בדרך כלל, גם אני אומר כמי שהיה שופט, מצפים שיתנו משקל ויאזינו למה שהשופטים אומרים בקשב רב, אלו הם בתוך זה והם יודעים. אז אני חושב שבוודאי הביאו את זה בחשבון. מה יחליטו? נשאיר למחליטים.
2: לא, אבל השאלות האלה הן בעיקר ברמה הטכנית, ולדעתי אולי יהיה לך יותר קל לענות, ואם תרגיש לא בנוח, כמובן שניסוג. אבל אני באמת שואל קודם כל ברמה הטכנית, שאומרת את זה ראש הרכב שופטים במשפט מתנהל, היא עושה את זה בעיקר כי היא רוצה שיסוגו מהאישום, ובאמצעות כך לקצר באמת את משך המשפט, או בניסיון לדחוף את הצדדים לעסקה. ואם לדעתך החלק השני של מה שאמרתי הוא נכון, אז השאלה אם זה עוזר כשאתה בא רק לצד אחד ואומר לו אין שוחד, ולא בא לצד האחר ואומר לו תשמע, אתה מסתכן בעבירה אחרת.
17: תראו, זה מכלול שיקולים בעניין של שכל ישר. אני חושב שכל אדם בישראל היה מייחל שהמשפט הזה ייגמר, אבל ייגמר בצורה ראויה, ולא לא בגלל שיש עומס של עדים. אלא אם הדבר הטוב ביותר היה להגיע להסדר טיעון, הסדר טיעון שיש לו כמובן מחירים מכל הצדדים, אבל וזה אני אומר מזה זמן, פשוט בגלל, שוב אני אומר, השכל הישר, כי זה נמשך הרבה זמן וכו', ואני אומר את זה לא בגלל ש יש, אומרים, נביא הרבה עדים, ולא בגלל שהשופטת ראשת הרכב, שאני מאוד מוכיר באופן אישי גם, צריכה לצאת לגמלאות מתישהו בעוד תקופה.
2: לדעתי במרץ 28.
17: אני אגיד עוד דבר, אני קורא שכל מיני ביקורת על הרכב השופטים, הרכב השופטים הזה עובד בלחץ גדול ובקשב ובתשומת לב, ועושה כמיטב יכולתו. התנאים מאוד לא פשוטים היו לאורך כל התקופה, וצריך לתת להם את הקרדיט של העבודה שלהם.
1: רגע, שנייה, פרופסור רוביש, אני רק רוצה לשאול רק כדי שנשים את הנקודה הזו כדי לנסות להבין, כי הרי בעצם מה שעומד בפני היועצת המשפטית לממשלה עכשיו אחרי ההערה הנוספת של השופטים, זה או כמובן להוריד את סעיף האישום בשוחד או לא, כשאחת, תקן אותי אם אני טועה, אחת המחשבות או הסיבות לא לעשות זאת, היא האפשרות להרער אחר כך בבית המשפט העליון. אז זה שיקול שצריך לקחת אותו בחשבון להבנתך, האפשרות של אולי ערעור, כי כנראה...
17: חברים, נדמה לי שהגזמנו בלדבר בנושא הזה, שאני לא רציתי להיכנס אליו מלכתחילה, אבל כולם אנשי מקצוע, והם יודעים איפה הם עומדים, וצריכים להביט לא למה שכתוב בתקשורת, ולא למה שפרשנים למיניהם, עם כל הכבוד, אנחנו ואחרים, אלא פשוט לעשות את העבודה לפי החוק ולפי המצפון, ושיהיה איתם הקדוש ברוך הוא. טוב.
2: אז אני לא מבקש, וזה באמת שאלה אחרונה בעניין הזה, ואני לא מבקש להכניס אותך או לפרש לא את השופטים ולא את היועצת המשפטית לממשלה. במחילה אני אפילו מוריד אותה, לא יודע אם להגיד מוריד, אבל אני בגלל הניסיון שלך, כי זיכית אנשים ושלחת אנשים לכלא וטבעת אנשים, ויש לך ניסיון כל כך עשיר ורלוונטי לעניין הזה. לו אני הנאשם באירוע הזה, ואני עכשיו בא אליך כפרקליט, ומבקש את העצה הטובה שלך, ואומר לך, תשמע, אני מרגיש טוב. מה היית אומר לי? לך בכל זאת לעסקה? אתה מסתכן במאסר על עבירה אחרת? או שלך לך עד הסוף?
17: אתם שאלתם ואני לא אשיב, ובואו נלך הלאה.
1: אוקיי, טוב, ניסיון יפה ספי, אבל זה היה דבר. בואו נדבר על לבנון. זהו, היית חבר בצוות המסע ומתן עם לבנון, ועכשיו אנחנו רואים יוצא תחת ידי המסע ומתן הזה, ממש יוצא הסכם מסגרת.
17: אז התשובה היא, קודם כל, אני רוצה להגיד, לכל אחד ברור שהסכם עם אופי מדיני בין ישראל לשכנותיה, צריך בדרך כלל לברך וגם לייחל שהוא יתממש, שזה האתגר העיקרי. אבל לשווק את זה כהסכם היסטורי, עם כל הכבוד, כפי שנעשה זה מוקדם מדי,
1: כפי שאמר ראש הממשלה, כן. בגלל
17: הדרך להגשמה, וצריך להתפלל שהיא לא תהיה עקובה מדם. הנה, אתמול הלכתי לאשקלון לנחם את גלית חזות, אמו של דוד חזות, שנהרג בשביל השבוע, ואומר עד מתי, ולכן התקווה היא שזה יתגשם. אבל ההסכם הזה נראה כמהדורה שנייה, בשינויים כמובן, כי עברו הרבה שנים, של הסכם מ-17 במאי 83, שעם לבנון, שנחתם בטקסים יפים, בקריית שמונה ובחלדה, שזה על יד בירות, הייתה לי הזכות להיות אחד ממנסחה, והייתי אז היועץ המשפטי של משרד החוץ, הרכיבים המרכזיים שלו היו מאוד דומים, בין היתר העניין הזה של כינון אזור ביטחון, והיו גם אלמנטים של קשרים אזרחיים ושל מיסוד מנגנוני קישור, והיה מזכר הבנה עם ארצות הברית, ומי שקורא את ההסכם ההוא יראה שעבדו עליו קשה, עבדנו עליו קשה, היינו נוצאים פעמיים בשבוע, פעם לקריית שמונה ופעם לחלדה על יד בירות, והיינו עובדים מול הלבנונים ישיר, והיה בראשנו היה דוד קמחי המנוח, שהיה מנכ״ל משרד החוץ. הלבנונים היה להם איש אציל בשם אנטואן פטל, שהיה שגריר וגם שם מנכ״ל משרד החוץ, והיה שני שגרירים אמריקאים, חביב ודרייפר, והמזכיר המדינה שולט היה מאוד מעורב בזה. וההסכם ההוא, הוא, מי שקורא אותו, הסכם יפה מאוד, הוא פחות בדרגה אחת מהסכם פחות. שלום, אבל יש בו גם אלמנטים של הסכם שלום במובן של אזרחים, וגם הוא יצר את תפיסת אזור הביטחון.
1: נכון.
17: ועכשיו חזרנו אליה. וכדאי, אני מאמין שהנושאים והנופנים היום קוראים את זה, כי יש שם באמת הרבה דברים, למרות שהשתנו הזמנים, אז המטרפד, למה זה טורפד, לא הוחלפו כתבי האישור, זה אושרר בפרלמנט הלבנוני ואצלנו, אבל סוריה מנעה את, וזה נפל על ידי סוריה, וזה תקופה אחרת, אמנם חיזבאללה רק קמה אז, בהשראת איראן, והיא לחמה בפלג השיעי המרכזי, שעוד קיים שנקרא אמל, והיה גם מאבק באש"ף שהיה אלמנט שם,
1: כן, היו גם שם קשיים. תראה, פרופסור בישטיין, אנחנו נמצאים פשוט, אני אתקן אותך, אנחנו נמצאים במוצב מקבים, ואנחנו כאן מדברים, ואין לנו המון המון המון זמן, לא נותר לנו, אבל אנחנו כן נרצה אולי להמשיך איתך את השיחה הזאת, כי יש עוד כמה אלמנטים לגבי ההסכם הנוכחי שנרצה עוד לשמוע ממך.
2: לא, אני רוצה אבל לשמוע ממנו בכל זאת חצי התייחסות, חצי התייחסות למצב החוקי כרגע, אל מול גיוס החרדים, שלא קורה. והחוקים האחרים שמונחים עכשיו על השולחן, חוקי יסוד לימוד תורה, וזה, מה אתה אומר על זה?
17: מה אני אומר על זה? מה שכל אדם הגון צריך להגיד על זה, זה עכשיו ממשיכים באיזה חקיקות הזויות, שכל מי שעומד מאחוריהם צריך לדעת ששירות לציבור אין בהם רק או פוליטיקת בחירות או השכרות ואנטי שוויון, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו אם המדינה תהיה טובה יותר, ממשל תקין יותר, אם שוויונית יותר, ולא קל לנחש את התשובה מה יהיה אחרי החקיקות האלה. תחשבו רק על זה שמנהיג שס יושב בקבינט, הייתי אומר בעזות מצח, הוא לא שר, הוא לא נושא באחריות, לא יודע מכוח מה הוא יושב שם, הוא מחליט החלטות על דיני נפשות ששולחות את צהל לקרב, ובו בזמן נאבק למען המשך ההשתמטות. וכל מה שקשור בזה. כתב לו עכשיו ידידי תת-אלוף מיל שלמה כהן, מסתיו גלוי כואב. מישהו שומע על זה? אני מסופק. אז הדברים האלה מדברים בעד עצמם, ואני באופן אישי, ממש כאזרח, חושב שכל הדברים האלה הם בסך הכל שערורייתיים. ואולי אני אגיד משהו חיובי. לא על זה.
2: בבקשה.
17: היום יש, מתכנס ועדת הסנגוריה הציבורית שאני אחד מחבריה, והוגש דוח של הסנגוריה הציבורית, שזה גוף מאוד חשוב, שמלאו לו עכשיו 30 שנה, לא כל הלקוחות שלהם כמובן צדיקים, אבל הם בני אנוש, והם ראויים לייצוג משפטי, והסנגוריה עושה את זה, והיום אני מקווה, לפי הצעת שר המשפטים יאריכו את הכהונה של ה... סנגורית ענת מייסד קנען, שעושה עבודה מאוד מאוד יפה, וטוב להזכיר משהו חיובי גם בימים המסורלים האלה.
1: בהחלט. פרופסור אליקים רובישטיין, סגן נשיא בית המשפט העליון בדימוס, כיום נשיא המכללה האקדמית אשקלון לשעבר, חבר בצוות
17: המסע. אולי מותר עוד משפט.
1: האמת שזה כבר אחד יותר מדי, אני חושב, פרופסור רובישטיין. יאללה, בבקשה.
17: במוזיאון ישראל עכשיו מוצבת מגילת ישעיהו השלמה ממגילות ים המלח, המקור מוצג. וזה מחבר אותך ליהודי ארץ ישראל מהמאה השנייה לפני הספירה, 2200 שנה. כמה זה מרגש ומאגן את הזכות שלנו בארצנו, בייחוד השבוע ש-17 בתמוז, והמגילה הזאת מזכירה לנו שחרף החורבן, עם ישראל שב לארצו וחי בה, וצריך שימשיך לחיות בה, בעזרת השם.
2: יפה, עוד דבר אופטימי.
1: יפה.
2: תודה רבה,
1: פרופסור רובישטיין, הגעת מלא אופטימיות, תודה רבה לך.
17: תודה רבה לכם, חברים, כל טוב.
2: אופטימיות מעולה בדאגה, הייתי אומר.
1: אתה חושב? כן. כל אחד לפי נקודת המבט שלו. טוב.
2: נמהר לרב סרן במילואים נאור, מ"פ בגצר 1824 של חטיבת ארי.
1: אורי! זה חולם חסר.
2: אז תשימו לי וו שם כבר, חבר'ה, מה אני אמור לנחש?
1: זה חולם חסר.
2: אז אני לא רואה פה חולם חסר.
1: טוב, תן לי, תן לי. אז הוא איתנו כאן בעמדה, שלום נאור.
9: אהלן, מה
1: יהיה? ובטלפון נמצאת רעייתך. שנקרא לה היום סגן אלוף נון, היא מפקדת יחידת היבט, עוד מעט נלמד מה זה.
9: היבט, כן.
1: היבט, לפיתוח אמצעי למידה טכנולוגיים. שלום לך, סגן אלוף נון.
13: בוקר טוב לכל המאזינים.
1: הסתדרת פה עם רב סרן במילואים נאור. אחלה בחור.
13: היית מה זה?
1: טוב, תקשיבו, תראו, כמו שמעתם, ככה השיחה שלנו טיפה קצת גלשה עם פרופסור רובינשטיין, כי היו שם כמה דברים חשובים ומעניינים שרצינו לשמוע ממנו, אנחנו גם רוצים לשמוע מכם, גם על המשפחה המגויסת שלכם. אז מה שנעשה הוא כזה, אנחנו נמשיך את השיחה שלנו בתחילת השעה 9, ועכשיו, נאור, אתה רוצה להקדיש משהו לנון, נכון?
9: ברור.
1: מה?
9: יש לנו שיר שאנחנו מאוד אוהבים שנינו.
1: איזה?
9: עיר מקפלניה אחת. אני מקווה שהיא לא תבכה עכשיו בתחילת השידור, אבל היא מאוד מתרגשת. ואני מקדיש לה את השיר הזה.
1: יפה. אז רב סרן במילואים נאור, סגן אלוף נון, איתכם אנחנו אחרי השעה 9, ועכשיו נשמע את עיר מקפלן. עבורך, נון, תתרגשי קצת.
13: מתרגשת.

0: בחסות עברית, המאפשרת לכם לסיים את הספרים שתמיד רציתם לקרוא בהזנה, תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
1: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
2: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז,
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
6: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
7: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל יוצאות לשטח לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. הבוקר ב-10, שידור משותף של גלץ וגלגלץ משדה תימן עם לוחמי גדוד העצמה עמוס של ההנדסה הקרבית. אורח מיוחד, אמיר בניון. וב-12 בצהריים ו-8 בערב, שיחות עם מילואים ניקים בגזרת הצפון עם אמיר איבגי ביומן הצהריים ובמגזין החיילים, הקשב. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
8: תורה יהודית בפולגר, מדריכת חשמל טנקים.
9: עשיתי עלייה לפני כמה שנים, מאוסטריה. הגעתי עם תוכנית נעלה, ואחרי התיכון אמרתי, טוב, אני רוצה לחשב המדינה שתרם לי הרבה. עשיתי שנה אחת של שירות לאומי, ואז אמרתי, לא, אני רוצה לעשות יותר. אז החלטתי להתגייס.
8: אז שימי לב, להפתעה שעשינו לך פה יהודית, שלום לאביבה. שמענו שגם את הולכת להתגייס בעקבות תחותך.
9: בזכות יהודית, היא באמת הקלת לכל המשפחה את הדרך. עכשיו החלטתי לעשות עלייה ולהתגייס. זהו, התחלתי טרנד. מאוד כיף, מאוד מרגש. מאוד
10: שמחה
9: בשבילה.
10: גלי צהל, הבית של החיילים.
7: מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
1: גלי צהל מירושלים, השעה 9, בוקר טוב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. בעקבות קשיים תקציביים, צהל החליט על שחרור גורף של כל כוחות ההגנה המרחבית בגזרות השונות החל מיום ראשון. בכירים בצהל אומרים, נידרש לצמצומים נוספים. פרסם לראשונה כתבנו הצבאי דורון קדוש.
2: בצהל ירדה פקודה לשחרר באופן גורף את כל כוחות ההגמר, ההגנה המרחבית בעוטף עזה וביהודה ושומרון, ועוד אלפי חיילי מילואים במפקדות השונות כבר מיום ראשון הקרוב. זאת בעקבות קשיים תקציביים שצהל נקלע אליהם ואי הסכמות מול משרד האוצר. בכירים בצהל אומרים זה רק מהלך ראשון, בהמשך צפויים קיצוצים נוספים.
1: המשטרה פתחה בחקירת רצח שאירע הלילה בסילואן שבמזרח ירושלים. גבר כבן 22 נורא ופונה במצב אנוש לבית החולים מוקסד, שם נקבע מותו. אחיו נפצע קל. זהו הנרצח השביעי ביומיים האחרונים באירועי אלימות בחברה הערבית. מפקד מחוז המרכז, ניצב אמיר כהן, טען בבוקר טוב ישראל כי המשטרה נמצאת בשליטה מלאה.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: לא, אין לנו את הדברים של אמיר כהן. ראש מחלקת ביטחון מידע היוצא של צה"ל, אלוף משנה ג', שהיה ראש המחלקה בארבע השנים האחרונות, מדבר לראשונה לקראת עזיבת התפקיד. בהקלטות בלעדיות שהביא בבוקר טוב ישראל כתבנו הצבאי דורון קדוש, מודה אלוף משנה ג' כי מפקדים במערכת הביטחון הדליפו מידע סודי לתקשורת אחרי מחדל 7 באוקטובר.
4: כולנו יכולים לשבת בבית, אבל יש תחושה עמוקה של בהילות בעת הזאת. אנשים מרגישים זכות לשרת בקודש, גם כשאתה פצוע ואולי גם כשאומה נפצעת.
1: כן, אנחנו מתנצלים, אבל זה לא הדברים שרצינו לשמוע. הכתבה מלאה בכל מקרה עם הקלטות נוספות של דורון קדוש תעלה ברשתות החברתיות ובאתר גלי צהל. יום שידורי מיוחד להוקרת חיילי המילואים לחתימת חודש ההוקרה. תת-אלוף במילואים אופיר ליביוס, רמת אוגדה 96 ולשעבר קצין חינוך ראשי, שוחח עם ספי עובדיה ויניר קוזין בשידור מיוחד ממוצב מכבים.
4: כולנו יכולים לשבת בבית, אבל יש תחושה עמוקה של בהילות בעת הזאת. אנשים מרגישים זכות לשרת בקודש, גם כשאתה פצוע ואולי גם כשאומה נפצעת. הנחמה העיקרית זה חזרה לחיים של תרומה.
1: בניגוד לסטטוס קוו, מפקד מחוז ירושלים לא נקט צעדים נגד 3 פעילי הר הבית שהניפו דגל ישראל בשטח האתר שבועיים ברציפות. זאת בתום שימוע שנערך ל3. לפני כחודש התערב השר לביטחון לאומי בן גביר, לאחר שצו הרחקה ניתן לפעילה שהניפה דגל ישראל בהר הבית והצו בוטל. כתבנו הדר גיציס ונועם נקה שפרסמו את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מזכירים כי במהלך יום ירושלים השר בן גביר עלה בעצמו להר הבית והניף את דגל ישראל באתר. המשטרה נמסר בתגובה לפרסום, הכנסת דגלים ושלטים לשטח הר הבית אסורה, אין כל שינוי במדיניות הזו, כל החלטה של מפקד המחוז בנוגע להרחקות מהר הבית מתקבלות בהתאם למקרה הקיים. מזג האוויר, טמפרטורות גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורכת נועה ברנס, בצוות נוגה רותם ומוטי זדה.
0: יום ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צהל.
5: כמה ימי מילואים?
6: מעל 1,000.
5: אני אחרי 300 יום.
7: מעל 450 ימי מילואים.
8: מעל 600 יום.
9: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
0: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: מכבים כאן, אי שם במרכז הארץ, אנחנו כאן עם המילואים נקיים, עם גדוד ישי, שתופס כאן את הקו כבר חודש, וצפוי לתפוס אותו לחודש נוסף, אנחנו נדבר איתם היום. שלום לך ספי.
1: שלום לך יניר, ואנחנו ממשיכים את השיחה עם הממפאי, רגע, אני... מותר להגיד את השם הפרטי.
0: כן.
1: מותר להגיד את השם הפרטי, כן. זה לא רק עוד, נאור. אהלן.
0: רב סרן במילואים.
1: מה העניינים?
2: בסדר גמור.
0: ואיתנו בטלפון, רעייתך, סגן אלוף נון. שלום.
3: בוקר טוב לכולם.
0: את בקבע, את לא במילואים, אבל את גם יכולה להצטרף לשידור שלנו. הבוקר
1: כל
0: זה
1: נאור,
0: בסדר.
1: נאור חשש שתהיה התרגשות יתר למשמע השיר, תתני לנו רגע עדכון, דיווח, איך זה עבר.
3: אז שרדת כדי לספר.
1: שרדת כדי לספר, הוא דואג לך.
3: עשור ליום החתונה, כן, כן.
0: זה מיום החתונה השיר הזה יהיה אחת?
3: מהמפגש חתן הכלה, כן.
0: חמוד, אתה כל כבוד.
1: אתם בעצם, אתם הכרתם בצבא.
2: נכון.
1: ואני רואה פה כשבתחקיר אתה מספר, כי שניכם עובדים, משרתים נורא קשה.
0: כן, בדיוק.
1: וכדי למצוא זמן ביחד, היית ישן איתה בבסיס וישנה איתך בבסיס כדי שיהיה קצת זמן איכות לדבר ככה.
2: כן, זה היה יוצא ממצב שהיא הייתה סמגדית בבה"ד 1, ואני הייתי מ"פ בבח, ולא תמיד זה היה מסתנכן היציאות והסגירות, והיה מצב שהייתי סוגר שבת בבה"ד 1, אצלה בבסיס, והפוך אצלי בבח, אז... היה קטעים קטעים שהיה חודש בחוץ.
1: כלומר, אם אתה יוצא החוצה, עד שאתה יוצא החוצה, היא סוגרת. וכדי להתראות, אז אתה סוגר איתה.
0: תראה מה זה, זה אהבה.
2: אוכל בחדר, אוכל כמה פעמים בשביל...
0: זו אהבה. זו אהבה אמיתית.
1: רגע, גם את עשית את אותו דבר, או שזה רק הוא?
3: לא, ברור, מה? היא מגיעה לבסיס בבת, עם כל הריח המסריח של הגברים, עם הגרביים המסריחות. כן, כן, זו הייתה חוויה שלי.
0: לא הייתם יוצאים הביתה בעצם למעשה כמה חודשים טובים.
3: נכון, נכון,
0: נכון,
3: כאלה.
0: טוב, רצים...
1: יוצאת הביתה זה נופש מבצעי.
0: כן, בדיוק.
3: מה לא עושים בשביל אהבה?
0: אז אנחנו רצים קצת קדימה, את נשארת בצבא, נון, ואתה נאור ב-38 ממזכרת בתיה, שלושה ילדים.
2: נכון.
0: כמה ימי מילואים?
2: לא זוכר כבר, הרבה ימי מילואים. לא, בתור מ"פ אתה עושה מעבר לימים, ואמרנו קודם, המספר הוא לא באמת משנה, כי אתה בסוף, זה מעבר לימים על הנייר, כי אתה מתעסק בזה יום-יום. בין אם זה איזשהו חייל שמתקשר ומעסיק אותך בצורה, איזו שאלה, או איזו סוגיה, או שהוא רוצה לעשות איזה משהו, מבקש משהו, מפקדים שמאוד רתומים גם לאירוע, ומדברים עם החיילים יום-יום, זה כולנו באירוע הזה, כי בסוף אנחנו מקים משהו חדש, והגדוד זה משהו שצריך להקים אותו, וזה לא משהו שאתה נכנס אליו כמשהו שהוא כבר זורם, אלא צריך להקים, והיסודות הם קשוחים,
0: אתה יודע, אני מסתכל.
1: אם מותר לומר, אתה בן 38.
2: נכון.
0: זה נאמר כבר.
1: אז אני אומר את זה שוב.
0: כן, תאמר. תגיד לי שמזכרת בתיה גם אם אתה רוצה לומר את זה.
1: בבקשה. יניר.
0: כן, בבקשה, לא.
1: תשתה משהו, אתה לא רגוע.
0: בבקשה, ספי.
1: תשתה משהו קר.
0: כן, בבקשה.
1: בעולם רגיל, בעוד שנתיים, במקסימום, היית אומר ביי ביי למילואים, נכון?
2: נכון.
1: ובעולם לא רגיל שבו אנחנו חיים, מה זה אומר? לא רואים את הסוף.
2: לא, כי אני מסתכל סביב. יש לי חברים שהם שרתים, גם ברגעים אלה, בגזרות אחרות. ואי אפשר להישאר אדיש. זה משהו ש... בתור לוחם, זה חי אצלך. בשביעי באוקטובר כולם רצו לתרום, והיה את ה-100%, מעל 100% רתימות. ואין, זה חייב להימשך, כי אין מישהו אחר שיעשה את זה.
0: אז כאן אלוף נון, כאמור עד בקבע, יחידת היבט, אם תרצי להגיד עליה גם מילה על היחידה עצמה ומה היא עושה, איך זה, את יודעת, בשנתיים וחצי האחרונות יש לך עוד סוג של איש קבע, נכון? איש מילואים, אבל כמו שמסביר לנו כאן נאור, זה עוטף אותך כל הזמן. זה מקל או שבאופן הטבעי ומחשבה הטבעית שלי זה דווקא מקשה יותר?
3: אז ברשותך אני אגיד מילה על היחידה.
0: בבקשה.
3: קודם כל, היחידה, אנחנו בעזרו הבשה, תחת מחלקת הדרכה. היחידה, יש לנו ממשקים לא מעטים לי ולנאור, ובכלל לקופות המילואים, היית שאנחנו עוסקים בפתרונות למידע לכל יחידות היבשה, אנחנו מייצרים מצגות, סרטונים, לומדות, שבסוף המטרה שלנו לשפר את איכות ההדרכה ואת מקצועיות החיילים והחיילות מסדיר למילואים. אז אני בעצם כרגע בתקופה הזו עובדת אצל נאור, כי הוא כל היום מבקש ממני את הפרויקט הזה ואת הפרויקט הזה. וכשאני קמה בבוקר ביחד עם היחידה המופלאה שלי, ואני אמרת לעצמי, הצלחנו לגרום לאיזשהו בעל תפקיד להיות מקצועי יותר, או לשמור על עצמו גם בהיבטי מתיקות, ולפעול בצורה איכותית, באימון, ובקרב, מבחינתי, אנחנו עשינו את שלנו. ולשאלתך, באמת זו תקופה שהיא מאתגרת, אבל שנה הוא אמר, אין מישהו אחר שיעשה את זה, ואנחנו כולנו רתומים, אנחנו, המשפחה.
0: אני מסתכל על הילדים שלכם, על הגילים שלהם,
1: זה מאוד... מי מגדל אותם? זאת השאלה.
0: זו שאלה מאוד מאוד קולנית, אבל כן. אני מסתכל על הגילים, וזה גילים שמאוד דומים לגילים של הילדים שלי. ואני אומר לעצמי, כשאימא היא סגן אלוף, ואבא הוא רב סרן במילואים שעושה כל כך הרבה ימי מילואים, אז אני אשאל את זה בצורה קצת פחות בוטה מצפי,
1: אבל... למה לא? תשאיר את זה בוטה.
0: מי נמצא עם הילדים רוב הזמן?
3: אז קודם כל
1: הייתם צריכים להעלות את הסבתא, כן.
3: אי אפשר להגיד בבוקר, אז הזדמנות להגיד תודה לשתי המשפחות, באמת חלק מרכזי, הדודים, בני דודים, קיצור כולם. יש לנו מערכת בייביסיטרים מלידה, אפשר לומר, ממש מערך שעבר התקהלות בבית. צריך להגיד שיש גם מפקדים תומכים אצלי במקרה שלי, ואני בטוחה שגם אצל נאור יש יחידה מדהימה שמזהה כרגע שאני צריכה קצת מה שנקרא לביתי טיפה, וכל המפקדים שמורכבים אצלי מאזרחים עובדי צהל בעיקר, מה שנקרא הם בעצם נכנסים מתחת לאלונקה ומפנים אותי כדי שאני אהיה טיפה יותר בקשב לבית. זו תקופה מאתגרת, אבל כולם כקהילה אחת, וגם אפילו קהילת מזכרת בתיה, צריך להגיד שאנחנו הרבה קהילה של שכנות טובה, וכל אחד שמסתכל ימין ושמאלה בגנים, בבתי ספר, מסיים מה שאפשר, אז באמת אנחנו עטופים מכל מקום. והילדים, צריך להגיד, הילדים אלופים, למדתי את המקצוע, נכון? שהפך אותם להיות מאוד עצמאים ומבינים אותנו ומבינים שזה עושה לנו טוב.
0: יפה. לסיום השיחה הזאת, רב סרן במילואים נאור, לגבי עתיד, אתה חושב על זה? זאת אומרת, בכל זאת יש לך קריירה במקום אחר, אתה עובד מקום, נאמר ככה, מאפשר גם לעשות מילואים בצורה קצת יותר רבה, זה משהו שאתה חושב על? אתה אומר, כמה זמן עוד אני יכול להיות בסטטוס הזה של מילואימניק?
2: תשמע, כולנו מבינים את הצורך, אני כרגע בסטטוס שמה שצריך אני אעשה, אם זה יימשך הרבה, יימשך, אנחנו פה בשביל לעשות העבודה, אין פה משהו אחר.
1: אין כמוכם, נאור, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: לא רק על הרעיון הזה, אלא על כל מה שאתם עושים.
0: וגם לך, סגן אלוף נון, תמשיכי בדרכך, תודה רבה.
2: תודה רבה.
3: תודה רבה.
2: ביי נון, אוהב אותך.
1: אתה קורא לנון בבית אגב כשאתה רוצה להסתלבט?
2: הסתלבטנו על זה אתמול בלילה.
0: נון ונון, תודה רבה לכם נונים, כל טוב, בסדר, טוב,
1: אנחנו... איתנו מם.
0: מם עין. טוב, עכשיו אנחנו רוצים קצת להיכנס לתוך, הזכרנו את זה בשיחות הקודמות שלנו לגבי המעטפת, לגבי המשפחה של המילואימניקים, ואנחנו רוצים לדבר עכשיו עם מישהי שעוסקת בזה, לקחה את זה על עצמה לפני שנה וחצי, משהו כזה, נכון? מרים עמדי היא מנכלית פורום נשות המילואים. שלום לך מרים.
4: שלום, בוקר טוב.
0: מה נשמע?
4: בסדר, כיף להיות פה.
0: טוב, נעשה מיד את החיבור כדי שאנשים יגידו, זה קשור או לא קשור?
1: קשור.
0: מעבירים אותך רגע, מעבירים אותך מקום, רגע. הנה, עברת? עכשיו דברי.
4: להרים אותו.
0: לא צריך, לא.
1: עכשיו שומעים טוב.
0: טוב, אז החיבור?
1: כן, תעשה את החיבור, נאמר.
0: לא, אני צריך לעשות את החיבור, אני חושב שאתה...
4: חלק מהשם שלי החיבור.
0: כן, עידן עמדי. אישך המוכר לנו מאוד, שלפני כמה זמן הוא נפצע?
4: ינואר 24.
0: ינואר 24, אז אנחנו שנה וחצי.
1: תגידי, זה טראומה עדיין? או שזה מאחורייך?
4: תראה, אני, מאז שאני בפורום הזה, יש לנו עובדות סוציאליות שמתמחות בטראומה, אז הן לומדות אותי בדיוק מה זה טראומה ואיך זה, אז בסוף זה משהו שהולכים איתו, דרך. אז אני לא חושבת שזה אף פעם ייעלם. זו דרך שאנחנו עדיין הולכים איתה.
1: שהזיכרון הכי קשה זה ההודעה? זה הגעה לבית חולים וההבנה שאולי זה יהיה לא פשוט? זה מה?
4: ככה מתחילים על הבוקר, אז חימומים.
0: רצת קצת מהר, אולי.
4: אני חושבת שהכי קשה היה לי הנסיעה. כאילו יש את הרגע של ההודעה, הייתי עם הילדים, אני כאילו כזה הבנתי באותו רגע שאיך שאני אתנהג זה מה שהילדים שלי הזכרו, אז הכל היה כזה רגיל, קילחתי אותם, ארגנתי עד שאמא שלי באה להחליף אותי.
0: כשמה אמרו לך, מרים?
4: זה טלפון מאוד קר, זה היה כזה, שלום מרים, זה אפי מהצבא, עידן נפצע קשה, בעוד כמה דקות יגיעו קצינים לאסוף אותך, את צריכה שמישהו יהיה עם הילדים.
1: מידע מלא, נפצע קשה.
4: כן, אז אני ניתקתי. עכשיו, הסתבר לי בדיעבד שאסור להם להגיד מה בדיוק ומה הפציעה, כדי שלא יגידו משהו שבסוף הוא לא מדויק. ואני זוכרת את הרגע של הנסיעה, שאני נכנסת לרכב, ואנחנו גרים בנווה אילן, הוא היה בשיבה, זה באזור השעה הנסיעה בשעה 5 ממשהו בערב, והשעה הזאת, זאת השעה הכי מפחידה, כי הכל רץ בראש. כאילו, לפני זה שהייתי עם הילדים, אז הייתי בתפקוד, יש ארוחת ערב, צריך לקלח, צריך זה, אז אתה רק לסיים את המנהלות כדי לצאת.
1: מה למשל רץ בראש?
4: מה המצב שלו? מה יהיה עם הילדים שלנו? יש לי בן זוג, אין לי בן זוג, בסוף אנחנו ביחד מגיל 17, עם בן אדם שהוא השותף שלי לחיים האלה, איך החיים שלנו הולכים להיראות, את מי אני הולכת לפגוש, מה שלומו, כל המחשבות הכי מפחידות.
0: מרגיעה את עצמך, או שהכל רץ קדימה?
4: הכל רץ, נסיעות זה זמן לתת, בזמן הזה של הבית חולים וזה, הנסיעות הם, כאילו צריך לתפקד בבית חולים, תפקדים בבית, והזמן של הנסיעות זה זמן רגע לאפשר לשחרר.
1: עושה טלפונים לאנשים שאת חושבת שירגיעו אותך, או שאת לא רוצה אף אחד
4: לחשוב על הראש? לא, זה זמן שצריך שקט.
0: שעה עם עצמך בשקט עם הקצינים שבאו לאסוף אותך.
4: לא עליתי איתם.
0: לא עליתי איתם. נסעת באוטו שלך לבד.
4: אני צריכה לנסוע לבד.
0: וואלה. וכשאת מגיעה, אנחנו ככה התחלנו קשוח, אנחנו נחזור לתפקיד המקורי שלך, כי זה מעניין, וכשאת מגיעה לבית החולים,
4: אז לשמחתי הגעתי בדיוק בזמן כדי לראות אותו לפני שהוא נכנס לניתוח.
0: בהכרה?
4: שם, לא, הוא לא היה בהכרה, הוא היה מורדם ומונשם. הוא ברמה כזאת שלא זיהו אותו, הרי כאילו סימנו אותו כאנונימי. אבל כשאני רואה אותו, אז יש לי נחת. כאילו אני כזה, אוקיי, עכשיו אנחנו קרובים, עכשיו אנחנו ביחד. סך הכל אני רואה שהכל בסדר. הייתי בטוחה גם במשך הרבה זמן שאמרו לי שכאילו הראש לא נפגע. מסתבר שאף אחד לא אמר לי את זה. אמרתי את זה כנראה לעצמי. אבל אמרתי, אוקיי, הראש לא נפגע. חוץ מזה, הכל יהיה בסדר. כאילו, האיש שלי יהיה לידי, הכל בסדר, כל השאר אנחנו נתמודד. אז באמת שבאותו רגע יש איזה נחת, יש כמה שעות עד שהוא יוצא מהניתוח, עד שכזה אומרים שיותר יציב, אבל משהו ברגע הזה עשה לי קצת יותר שקט.
1: זה חוזר לך?
4: מה?
1: היום הזה?
4: אני אגיד רגע, בלהיות מנכלית פורום נשות המילואימניקים, זה להתמודד יוד עם הדבר הזה, כי יש, אחד, יש לצערנו כל היום בשורות על חיילים פצועים ועל חיילים שנהרגים, על מילואימניקים, ואוטומטית באותו רגע יש לי, כשכתוב את השורה הקטנה הזאת, ולצערנו חייל נהרג ועוד שבעה נפצעו, אז את מבינה מה המשמעות של שבע המשפחות האלה, לשמחתי, אני לא מבינה את המשמעויות של המשפחות השכולות.
1: שעליהם כמעט כבר לא מדברים.
4: אבל לא מדברים כמעט על הפצועים, ובאותו רגע את מבינה מה זה כרגע, מה קורה בבית, מה קורה לאישה, לילדים, לאן הם נכנסים, לאיזו דרך הם הולכים.
0: זה דורך אותך, כי כשאנחנו חושבים על מנכלית פורום נשות המילואימניקים, אז מנכלית בפורום נשות המילואימניקים של המילואימניקים המשרתים, נכון? אנחנו נדבר על זה אולי, על התמיכה, על המעטפת, כל מה שאנחנו מכירים. אבל פה את פותחת איזשהו צוהר של מנכלית נשות פורום המילואימניקים שגם נפצעו. זאת אומרת, זה גם נמצא, ואיך זה גורם לך לתפקד?
4: אני אגיד לך גם בעשות, יש הרבה שנפצעים וחוזרים גם. אז זה גם, הם גם לא מעטים.
0: נכון.
4: אז כן, אז ההתמודדות הזאת אל מול הדבר הכי מפחיד שיכול לקרות. להסתכל על זה, לשמוח איפה שאנחנו נמצאים היום, ולהיות במה שאפשר, לעזור למשפחות להתקדם קדימה.
1: אז בואי נדבר על הפורום, בסדר? שבראשו את עומדת. המובן מאליו זה לגייס זכויות ולהקל על היום-יום הלא קל. יש גם קומה למעלה, את אומרת לעצמך, אנחנו פורום שצריך להיות פורום לובי, גם בקומה הפוליטית והמדינית, כדי להקל את העומס?
4: זה בדיוק מה שאנחנו עושים.
1: כן?
4: פורום נשות המילואימניקים הוקם כדי להיות קול עבור משפחות המילואים. משפחות המילואים זה המשרת, וזה האנשים, וזה הילדים. וכשהוא קם בחודש אחרי פתיחת המלחמה, זה היה כדי, אוקיי, אף אחד לא שומע אותנו, אף אחד לא חושב על המשפחות, כולם מדברים רגע על המשרת, בואו נסתכל רגע על מה קורה למי שנשאר בבית. כמעט 3 שנים אחרי, כשעדיין צווי מילואים הם של 100 יום, 120 יום שאנשים מקבלים בשנה לעשות מילואים, זה לא משהו הגיוני. אז זה בהחלט משהו שאנחנו עוסקות בו, אני אגיד גם אוגדת דוד, שאנחנו... בסופו של דבר זה חלק מהמאמצים שהיו של הפורום בהתחלה להסביר בכלל שצריך להגיע לימי המיצוי ולגיוס אנשים שהם בפטור.
1: וזה לא כל כך מצליח בינתיים.
0: לא, היא מדברת על גיוס שבפטור.
1: לא, את מדברת על שקיבלו פטור וחזרו לו, אבל אני מדבר עכשיו על להגדיל את ההוגה באמצעות אחינו החרדים. ובהיבט הזה זה...
4: אני אגיד שהאג'נדה של הפורום, יש לה שתי מטרות. האחת היא לדאוג למענים עבור משפחות המילואים, כדי שאפשר יהיה לשאת בתפקיד החשוב, אבל גם המורכב הזה של שירות מילואים, אינטנסיבי כמו שהוא עכשיו, והשני הוא לצמצם את ימי המילואים של בני הזוג שלנו. אז אני אגיד, גם אם מחר מגיעים מסומלילנד חיילים, אז זה בסדר מבחינתנו, צריכים להיות פה עוד אנשים שמשרתים. אז זה ברור, אני חושבת שזה ברור לכולם, אין איך לשחק עוד עם המספרים, אי אפשר יהיה להמשיך לנצח לעשות 120-130 ימי מילואים בשנה.
0: מירה עומדי, אני תוהה אם אנחנו נכנסים כבר לעולם הזה, כי יש כל מיני פתרונות. את הזכרת את האנשים שהיו בפטור, והגדוד הזה הוא דוגמה לאנשים שהיו בפטור, וחזרו עכשיו לשירות מילואים. עלה בזמן, כמובן שהעיניים כל הזמן על הציבור החרדי, אבל זה תהליך שלכל הפחות ייקח בערך בין 2-3, אם הוא היה קורה היום בבוקר. כלומר, אנחנו מדברים פה על שנים. יש עוד כיוונים, למגיד, ישיבות ההסדר, שיש כבר, אני שומע טענות שאומרים, אי אפשר להמשיך עם ההסדר הזה כמו שהוא, כי צריך אנשים שישרתו יותר זמן כסדיר. זה גם חלק מהדברים שאתם מדברים.
4: אנחנו בסוף, המטרה שאנחנו בשיח, התפקיד של הפורום, אנחנו בשיח שוטף גם עם גורמי ממשלה, גם עם הצבא, כדי לראות מה הפתרונות הקיימים בחוץ. אני אגיד שהרבה דברים קורים בצבא, לנסות למצות במידה האפשרית את כוח האדם ולהביא עוד אנשים למילואים. אנחנו לא ניכנס לצבא.

0: על הערכת שירות, סיום, זה לא הקבלת החלטות שלנו, אבל בסוף, פשוט מאוד, צריך פה עוד אנשים, הצרכים של מדינת ישראל ביטחונית השתנו, ואי אפשר את אותם 100,000 משפחות להמשיך ולגייס פעם אחרי פעם.
1: עכשיו, הזכרת שפורום המילואימניק, נשות המילואימניקים קם חודש לאחר מכן, אז אני מתאר לעצמי שהמצב הוא שונה ממה שהיה למשפחת מילואימניקים שעשה מילואים לפני 7 באוקטובר. אבל גם עכשיו, את מרגישה שבצבא, במשרד הביטחון, יש מישהו שאת יכולה לדבר איתו באופן ישיר, שזאת המשימה שלו, שהוא על זה, אני מדבר על משפחות המילואימניקים, לא רק על המילואימניק עצמו.
0: ממש לפני שנכנסתי פה, סיימתי שיחה עם אגף המילואים של משרד הביטחון, שאני אגיד שזה גם אגף חדש, שהוקם חלק מהמאמצים של הפורום, עד לא מזמן, לא היה אגף, לא היה משרד, במשרד ממשלתי, אגף שמתעסק במילואים, שזה קצת הזוי. היית מתגייס, היית שייך לצבא, ביום שאתה משתחרר, זהו. ברור לנו היום שזה לא נראה ככה ושזה הרבה יותר תהליכי. אז כן, יש היום אגף חיילים משוחררים ומילואים, שזה אגף שאמון על המילואימניקים, ומתוך זה גם על המשפחות שלהם. אבל להגיד לך שזה בצורה שהיינו רוצים לראות את זה, לא. אנחנו בתחילת שנה, החלטת ממשלה דיברה על 55 ימי מילואים. אנחנו רחוקים מזה מאוד. אנחנו עם צווים שהצו עצמו הוא ל-120 יום, פלוס מה שאנשים עשו באיראן. זה מגיע לאזור ה-150 יום. המענים שהוחלטו עליהם בהחלטת ממשלה, אף אחד לא הרחיב אותם. הם נשארו אותם מענים שרלוונטיים ל-55 ימים. כשחברות ומדברות על זה, אז אומרים, אין כסף. אוקיי, אבל החלטתם לגייס אנשים כפול זמן ממה שהחלטתם.
1: ואם אני אתרגם את זה לאדיוטות, את אומרת, מה שאמור שיתנו לנו הסיוע למשפחות המילואימניקים, המעטפת כזו או אחרת גם לילדים וגם לאנשים,
0: שמותאמת ל-55 ימים.
1: היא נשארה אותו דבר, למרות שכמעט פי 3 עלינו במספר, זה פשוט, זה פער בלתי נתפס. ומה אמרו לך במשרד הביטחון כשאת מציפה את זה ככה?
0: שאין תקציבים, צריך למצוא מאיפה התקציב. ואני אגיד שזה זה אבסורד, כי לכולנו ברור, כאילו אם אני הייתי רוצה לבנות, לא יודעת מה, בית של 3 חדרים, ואיפשהו באמצע הדרך החלטתי שזה 6 חדרים, אז ברור שהתשתיות והמבנה והכל צריך להיות אחרת, אי אפשר להחליט שפשוט מכפילים או משלשים את כמות הימים ומשאירים את אותו הדבר. לא רק זה, אנחנו היום בתכף יולי מחר, עוד לא פורסם מה המענים הרגשיים שאנחנו אמורים לקבל, הסיוע הרגשי שאנחנו אמורים לקבל מילואימניקים והמשפחות שלהם, ל-2026.
1: קרי שיחות, טיפולים,
0: כן,
1: מעגלים.
0: כן, 2026, אנחנו כבר אחרי אמצע השנה, ועוד לא פורסם מה בעצם מגיע לנו ל-2026. אז הקצב הוא בטח לא זה, המהירות שבה חותמים על עוד צווי מילואים, להביא עוד מילואימניקים, זאת לא המהירות שבה חושבים על מה צריך לעשות כדי לעזור להם. הילדים שלנו במערכת החינוך לא מקבלים. אנחנו כבר שנה שלישית בתוך מלחמה במערכת חינוך, אין שום דבר סדור, אין שום דבר מובנה למענים שהם אמורים לקבל, אז זה קל להמשיך ולגייס את המילואים, אבל רגע לחשוב בצורה אמיתית, שהיא לא פלסטרים כזה, ודברים שקל לפרסם בתקשורת שעשינו משהו, אלא באמת לחשוב על מענים רוחביים, תשתיתיים, ש... יאללה, אנחנו יכולים לעשות פה מילואים כאילו, בשנים הקרובות כנראה, בכמות שאנחנו עושים.
2: ולא רואים את הסוף, זהו, אולי לך יותר קל לדבר עם החבר'ה של אפשר מדהים פה קודם. והשאלה אם... הרי אני מניח שגם לך ברור שזה ייפטר לא דרך מנהלת אגף במשרד הביטחון, אלא זה יגיע מהמערכת הפוליטית, הכי גבוה במערכת הפוליטית. אתם פועלים שם?
0: בטח.
2: פגשתם? שר אוצר, ראש ממשלה?
0: את ראש הממשלה פגשנו לאחרונה בינואר 24.
2: כן.
1: לא מזמן.
0: כן.
1: שנה וחצי.
2: ומה את אומרת? רגע, אבל בסדר, בוא נחזור לינואר 24. מה את אומרת לו?
0: זה לא הייתי אני בזמנה, אבל הפורום אמר לו על המורכבות, רגע, על הצורך. אחת הסיבות לשיחה הייתה גם גיוס המילואים. בזמנו היה לבנון, למה פחות מילואימניקים מגיעים. וזה אותו הדבר גם היום. ברגע שהבית אין לו את המעטפת, בסוף זאת הסיבה, זה לא אנחנו אומרים, זה מפקדים אומרים, זה בשטח. כשהבית אומר די, אז גם למילואימניק בסוף הוא לא יכול להגיע למילואים.
2: אין אופציה אחרת, כן.
0: הבחירה הזאת תמיד בין הבית הלאומי לבית הפרטי, היא קוראת, ורוב הזמן אנחנו בוחרים בבית הלאומי, והם יוצאים למשרת, והם עושים את זה בגאווה ובאהבה. אבל גם יש מצבים שכבר קשה.
2: הם לוקחים בתחושה שלך את הבית כמובן מאליו?
0: לא. הם לוקחים את האהבה שלהם למדינה, כמשהו שהוא בנקודת זמן הזאת גובר.
2: לא, אני לא מדבר על אישך ועל חיילי המילואים, אלא אני מדבר על מי ששולח אותם.
0: חד משמעית.
2: כן.
0: חד משמעית, הם לוקחים, אני אגיד, נראה לי אותנו, את האהבה שלנו למדינה הזאת ואת המסירות שלנו, בזה שאנחנו נבוא פעם אחרי פעם, ואנחנו גם באמת
1: באים.
0: נבוא. אין, כאילו, אני לא פה להגיד, אנחנו לא נבוא, אנחנו נבוא, אבל אנחנו גם רוצים שכמו שאנחנו מתגייסים למען המדינה, היא גם תתגייס עבורנו, כי המצבים הם כבר מאוד מורכבים, מצבים הרגשיים של הילדים, שלנו, של בני הזוג, מצבים הכלכליים, מצבים התעסוקתיים, משכבה חזקה במדינת ישראל, כבר אנחנו הופכים לשכבה שצריכה עזרה, וזו תחושה מאוד מאוד קשה להיות
1: בה. כי צריך להגיד גם, לא, דיברנו הרבה משפחתית ורגשית, גם מקצועית. בואו, אנשים, את החיים המקצועיים שלהם לגמרי שמו על הולד.
0: לגמרי, וגם מי שלא מפוטר, אז הוא לא מתקדם.
1: הוא לא מתקדם.
0: מי יקדם מישהו ששלושה חודשים מהשנה כבר שלוש שנים לא נמצא? ושזה יכול לקרות מהרגע להרגע, אפילו אין זמן להתכונן. כאילו, תחשבו על אישה שכל שנה יוצאת לחופשת לידה, גם זה מורכב, זה אותו הדבר מילואים, שלושה חודשים מהיום שאתה לא נמצא, זה מכביד גם על המעסיק, אז גם אלה שלא מפטרים ובאים לקראת, הם כנראה לא מתקדמים. כשאתה לא מתקדם שלוש שנים, זה פוגע בך כלכלית.
1: בדיוק בעשור הזה,

0: זה מורכב, זה אותו הדבר מילואים, שלושה חודשים מהיום שאתה לא נמצא, זה מכביד גם על המעסיק, אז גם אלה שלא מפטרים ובאים לקראת, הם כנראה לא מתקדמים. כשאתה מתקדם שלוש שנים, זה פוגע בך כלכלית.
1: ובדיוק בעשור הזה, של בין 30 ל-40, ואפילו גם קצת אחרי.
2: את אופטימית שמשהו ישתנה אחרי הבחירות הקרובות?
0: אני אופטימית כי זה הדרך לחיות במדינת ישראל, לא אין דרך אחרת להאמין במקום הזה, בנס הזה שאנחנו חיים בו.
2: אבל את עולה תקוות בבחירות, שמשם משהו ישתנה.
0: אני מאמינה, יש לנו קווי יסוד מאוד ברורים, שאנחנו חושבים שעליהם הממשלה הזאת הבאה צריכה לקום מי אשר יהיה בראשה. ואנחנו כרגע גם מדברות עם כולם ומציגות להם שאנחנו חושבת שעל הדברים האלה צריך לקום, בין היתר על מודל מילואים מעודכן שמתוקף למצב הביטחוני היום ושיש לו מגבלות גם מסוימות, גם על מנהלת מילואים שצריכה לקום פה במדינה ולקחת אחריות וסמכות בצורה יותר גדולה, וגם על המעטפת מענים עבור המשפחות.
1: מרים עמדי, מנכלית פורום נשות המילואים, אגב, שחר עוד עושה מילואים? חזר למילואים?
0: כן, כמובן.
1: וזה אחלה איתו, אומרת, עושה ברכה, או שתיזהר יותר הפעם.
0: אני אחלה איתו.
2: תיזהר יותר הפעם.
0: עושה ברכה, ותיזהר יותר הפעם. גם ביחד.
1: מרים עמדי, מנכלית פורום נשות המילואימניקים, תודה רבה לך.
0: תודה
1: רבה. נצא לחצי, אנחנו כאן במוצב מכבים, ממשיכים מיד אחר כך.
3: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
4: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
5: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
6: רב סרן יוד, קמב"ט אוגדת איו"ש.
7: לפני הצבא הייתי בישיבה כמה שנים, אחר כך התגייסתי. כשיש לך ילדה ואחרי זה עוד בן, הגדולה בת שנה וחצי, הקטן בן חודש, אתה לגמרי מבין על מה אתה נלחם ושאין ברירה אחרת. בסוף הרגעים שבו נכנסים לתמרן, זה הלחימה בעזה, זה תקופות בלי טלפון, ואתה לא יודע מה יהיה קדימה, וקרוב אליך אתה רואה מצד שמאל את האורבות של אשקלון ומצד ימין את הבתים של סדרות. זה מאפס אותך אחרי כל החברים שנפלו וכל החברות שנפגעו, וזה נותן לך את הכוח קדימה.
5: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
8: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
9: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
10: רב סרן אלון פרייבך, איפה נפצעת?
11: בעזה, אני קיבלתי כדור ביד, בחצי שנה חזרה תנועה תוך כדי השיקום, והיום אני כבר הרבה יותר טוב. המשפחה שלי מצד אבא היא כולה במקור מן החלון, אני שמח שלפחות כל המשפחה שלי יצא בסדר.
10: אבל מאז עשית עוד דבר אחד מדהים בנחל עוז, התחתנת שם.
11: כן, כשאני נפצע בעזה זה חודש אחרי שהתארסנו דני ואני. אני לא יכול להגיד לך אפילו כמה אנשים שאני מכיר אישית שנפצעו או נהרגו על הגנת המקום הזה, ובזכותם ולזכותם זה היה גם מסר מדהים בשבילנו וגם זכות גדולה בשבילנו.
8: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
1: תודה שחזרתם אלינו, אנחנו נמצאים כאן במוצב מכבים, בחדר הדיונים.
2: חדר
1: הדיונים של מוצב מכבים, ביום ההוקרה לחיילי וחיילות המילואים, ואיתנו כאן עכשיו בעמדה שניים, שהם גם משפחה, נכון?
2: כן.
1: רב סרן במילואים יונתן, הוא ממקימי גדודי שי, הוא ממפי בגדוד, שלום.
12: אהלן, אהלן.
1: רב סמל במילואים שי, שהוא חובש בתאגד בגצר ישי, שלום.
2: נכון.
1: טוב, אפשר להגיד את החיבור המשפחתי?
12: כן.
1: כן, אז יונתן, שי נשוי לאחותך.
12: נכון.
1: נכון. ואתה הבאת אותו לגדון?
12: כן.
2: רגע, בוא נחזור לשיחה הזאת. השיחה הראשונה.
12: אוקיי.
1: למי אתה מתקשר? אליו או לאחותך?
2: או לאחותך.
12: מתי? באיזה סיטואציה?
1: כשאתה רוצה להביא אותו לגדון.
2: אתה אומר, יש לי פה בשר פנוי לו ולא. אני רוצה לשים את היד עליו.
12: אז אני

0: בעצם, אני הגעתי לגדוד בתור קמן הגדוד, ובאיזשהו שלב סגן אלוף עומר, שדיברתם איתו מקודם, ביקש ממני לפקד על פלוגת המפקדה בעצם, על הפלסם, מה שנקרא היום, פלוגת סיוע מנהלתי, שבין השאר אני אחראי גם על יש לי מחלקת רפואה, וחסרו לי חובשים, ובמקרה היה לי נשוי לאחותי חובש קרבי, והבאתי אותו אלינו.
1: יפה. ושי, איפה היית לפני כן במילואים?
2: הייתי בגדוד שריון, לחמתי 300 ימים במילואים, וקראו לי, הגעתי.
3: קראו לי, הגעתי, ככה פשוט.
2: כן.
1: יפה. בן כמה אתה, שי?
2: אני בן 28.
1: אז אתה מהצעירים פה, לא?
2: כן, כן. חבר'ה פה מבוגרים עם פטורים וזה.
1: אגב, חווה...
3: רגע, רגע, סליחה שאני זה. איזה פטורים?
2: יש פה הרבה חבר'ה שסיימו מילואים וחזרו, בגדול. יש פה הרבה גם חבר'ה צעירים שהיו
3: בסטורים. לא, כלומר, אנשים מגיעים לפה גם בעיות בריאותיות. זה נכון? זה כאילו בגילים, לא?
2: לא, בגדול, לא, לא. חבר'ה של לוחמים, הם תפקדים.
1: לא, זהו, אני מתאר לעצמי חובש, יש חובש, אתה יודע, בסדיר, שזה דברים כאילו מסוימים. וחובש של חבר'ה שהם נושקים ל-40, אז אתה מתעסק כאילו...
3: יש מרקיים כבר, בדיוק, לא, אגב, לא יודע.
1: כאילו, יש לך בטח ארגזי בן גיי פה, שאתה מורך את האנשים, לא? זה,
2: זה לא, לא חבר'ה פה, הרעיות.
1: הרעיות, כן.
3: מה אתה אומר?
1: זה לא אתה ואני ספי.
3: לא, כל הכבוד להם.
1: תגיד, תגיד רגע, יונתן, תספר לנו קצת על הפעילות, דיברנו כמובן עם סגן אלוף עומר ועם ליביוס, תספר לי קצת מנקודת מבטך על הפעילות הזאת של הגדוד, שזה קו ראשון שלכם בעצם, נכון?
0: נכון. אז אנחנו התחלנו להקים את הגדוד לפני פחות או יותר שנתיים, בתהליך מאוד ארוך של גם גיוס ומיון ושיבוץ של כל האנשים, והכשרה של כל האנשים, כל אחד לתפקיד שלו. ועכשיו אנחנו בעצם אחרי כמה אימונים, עכשיו הגענו לתעסוקה מבצעית ראשונה, שזה בעצם השלב האחרון בהקמה של הגדוד. זהו, אנחנו פה, עושים את העבודה.
1: 60 יום, משהו כזה, נכון?
0: כן, משהו כזה.
1: עכשיו, דיברנו קצת על השעות הנוספות, דיברנו פה גם עם נאור וגם עם עומר, גם אצלך, זאת אומרת, ברגע שאתה מסיים את המילואים, אז אתה ממשיך גם בבית, להרים טלפונים וזה.
0: כן, תשמע, מפקד פלוגה לא באמת יכול להתנתק מהפלוגה שלו גם כשהוא בבית, בטח בשלב של הקמה של פלוגה, זה הרבה עבודה מהבית, זאת אומרת, הרבה טלפונים, לגייס אנשים, לראיין את האנשים, לראות מי מתאים, מי לא מתאים, לשבץ אותם לתפקידים הנכונים, לסדר להם את הסמכות שהם צריכים בשביל לבצע את התפקיד שלהם. הרבה ישיבות ודיונים בזום.
3: לכאורה, אני פונה לשניכם בהיבט הזה, זה כאילו אירוע פחות מסוכן. עשיתם לבנון, עשיתם עזה, או לפחות אחד מהגזרות האלה, נכון? איך, כלומר, ביחס למה שהיה קודם, ביחס לשנתיים וחצי?
0: אתה מדבר על המיקום פה במכבים?
3: כן.
0: תשמע, הגזרה הזאת זה לא הגזרה הכי חמה בארץ, אבל מצד שני, יש פה עדיין, זה קו תפר. עדיין יש פה עבודה ויש פה הרבה מסתננים שמנסים לחצות, ויש אנשי פחה שמחבלים שמנסים להיכנס לשטח מדינת ישראל. התפקיד שלנו פה הוא לעצור אותם.
1: תספר לנו שהיה איזה ראש קרה לכם בחודש כמעט שאתם נמצאים כאן.
2: היה פינוי אתמול של פצועים קל, היה התהפכות של רכב.
3: איפה?
2: באיזה אזור זה?
0: על 443?
2: כן, על 443, פשוט שם.
3: מה, תאונה בעצם?
2: כן, תאונה, התהפכות, משהו קל, אבל לא...
3: אז מה, אתה מוקפץ?
2: האמת שלא, לא, אני הוקפצתי, חבר'ה פה מהתאגד קפצו מהר, העבירו את החבר'ה לאמבולנס.
1: שזה בעטפת, אבל בסך הכל ההקפצה המהירה, זה הקונספט של הדבר הזה.
2: זה הקונספט של תאגד. תאגד, כל מטרתו זה לקפוץ מהר בעצם, לתת איזשהו טיפול במענה ראשוני ולהעיף את החבר'ה לבית חולים.
1: יפה. יונתן, שיר שאתה רוצה להקדיש, למי ולמה?
0: כמובן לבית, לאשתי, לילדים. השיר הוא אהבת חיי של בומפם ושי צברי, בביצוע של בומפם ושי צברי.
1: יפה.
0: שיר שאנחנו שומעים אותו בבית הרבה.
1: שי, אתה רוצה להקדיש לאחות של יונתן אולי?
0: אני גם אקדיש לאחותי.
1: אבל אתה חכה רגע, בסדר, אתה תן לו גם להגיד איזה מילה, בכל זאת גם הוא צריך לחזור הביתה.
2: בטח, מקדיש לאשתי אהובתי, לילד. בטח.
1: ילד בן 5 חודשים?
2: בן 5 חודשים.
3: יאללה, וואי וואי וואי.
2: קטנצ'יק.
1: מה, ושולחים לך עכשיו וואטסאפים כזה, לראות אותו עושה כל מיני תגובות ראשוניות?
2: כן, אתה יודע, זחילות, זה.
1: חיוכים, יש כבר חיוך?
2: בטח.
1: איזה כיף. יפה, רב סמל במילואים שי, חובש בתאגד, ורב סרט במילואים יונתן, ממקימי גדוד ישי, תודה רבה, רבה לכם.
3: תודה רבה לכם.
1: והנה, אהבת חיי, בום פעם, וישי צברי.

0: שי צברי, לא ישי צברי כמובן, שי צברי ובומפה, מאהבת חיי, שהקדישו יונתן ושי לאהבות חייהם. ועכשיו מולנו התיישבו כבר שלושה, שאני חושב שאתם מנעד מייצג של מה שאנחנו מוכנים מערך המילואים, מבחינת גילים לפחות, לכל הפחות. אז אני אתחיל משמאל, סמלת ראשונה אירנה, נכון?
1: נכון.
0: תקשוב ניקי, תתקרבי למיקרופון שנשמע אותך. יפה. יש לנו את רב סמל במילואים ספיר, רב סמלת ספיר, שלום גם לך.
2: שלום.
0: וסרן במילואים...
3: רגע, בוחנת הנשק בגדוד.
0: תודה רבה. וסרן במילואים מיכאל, שהוא מפקד מחלקה בגדוד. שלום.
4: בוקר טוב, שלום.
0: עכשיו, למה אמרתי את זה? אני אגיד את הגילים. 51, מיכאל, הוותיק כאן, אירנה 34, וספיר 24. וכולכם שרתים ביחד בגדוד.
4: נכון.
0: יפה. נעשה כבוד קודם כל לוותיקים, ברשותכם. כן. מיכאל, 51.
4: אמת.
0: עכשיו, אתה חוזר למילואים מתי?
4: 2024.
0: 2024.
4: אמת.
0: כי מה?
4: כי נצריך, נדרש. וזה עוד תהליך, אנחנו עושים זה כבר 2000 שנה בערך. אז אנחנו עוד דור שעושה את הדבר הזה.
3: אתה עושה קורס קצינים בעשור החמישי לחייך.
4: נכון, בגיל 50. מסיים אותו בגיל 51.
3: שזה כמעט עשור השישי מתחיל אותו.
4: כמעט.
3: שזה די משוגע.
4: ככה אומרים, כן.
3: איך זה, מה, תספר?
4: קודם כל זוכר.
3: תספר על התהליך המחשבתי שמוביל אותך לשם.
4: היה מאוד ברור, כשהגעתי חזרה למילואים, היה מאוד ברור שאני רוצה לעשות יותר, בשביל זה אני פה. כשהוצא לי לצאת לבד אחד, חששתי שזה איזושהי בדיחה, כי אמרתי, מי יוציא אותי בגיל הזה לבד אחד? וזה היה רציני. התכוננתי כמו שצריך, ואחת החוויות היפות שלי בחיים היה באמת 4 חודשים לבד אחד.
3: עם חבר'ה שצעירים ממך ב3 עשורים בערך.
4: הבסטי שלי היה בן 25.
3: ואיך, מה? זה ילדים שלך בגיל.
4: זה, בוא נגיד ככה, זה משיל ממני כל יום עוד איזה שנה. אז ההרגשה היא פשוט הרגשה מדהימה.
3: אבל אתם לא רואים, הוא בנוי טוב.
0: זה מה שרציתי להגיד.
3: הוא בנוי חזק.
0: יש עליך, תקשיב, סרן מיכאל. אתה נראה כמו גנרל, בוא נגיד לך ככה. אתה לא נראה
3: כמו... שחקנו ליוודי.
0: כן, בדיוק, כמו שסיים עכשיו קורס קצינים. אגב, הסרן זה מיד בסוף הקורס או ש...
4: לא, מיד בסוף הקורס בגלל הגיל.
0: בגלל הגיל.
4: אמת.
0: אז לא עשו אותך סגמת עכשיו.
4: לא, לא.
0: עשו אותך סגם וזה... קידמו אותך לסרן, יפה. טוב, בואו נסתכל על הלוח, נלך לפי הגיל, ספיר ברשותך. טוב, אז נלך עכשיו לסמל ראשון אירנה, שלום.
1: שלום.
0: תקשוב ניקית.
1: נכון.
0: מה זה אומר? את צריכה להתקרב למיקרופון פה, כי עוד שנייה קפלה נוכל אותן.
3: זה מיקרופון לדעתי, בעייתי, תחליף לה.
0: כן, דווקא לתקשוב ניקית או...
1: דווקא לזאת שמדברת הכי חזק.
0: אז להחליף לה?
3: לא, תתן את המיקרופון הזה, וכשנדבר עם ספיר, אז יגיע את החזור.
0: אז אנחנו נעשה לכם עכשיו זה, בבקשה.
2: סבבה.
0: סבבה, הנה, כן, אז בבקשה. צריך להרים פה את הזה, זה לא היה פתוח.
3: זה לא היה פתוח, אוקיי.
0: נו, באמת, ספי, זה...
3: אתה כל כך... זה לידך, חביבי, מה? גם בזה אתה מאשים אותי, כן.
0: בבקשה, כן, אירנה. תקשוב ניקית, מה זה אומר?
2: נכון.
0: מה זה אומר?
2: מה זה אומר? זה אומר, בעצם חיל התקשוב הוא החיל שמרכז את כל מכשירי הקשר ואת כל אמצעי התקשוב שיש בצבא ולגדוד, ובלי קשר אין פעילות, בלי קשר... אין באמת שום דבר, צריך לתקשר, אז אנחנו בעצם מרכזים את הכל.
0: ואת חזרת למילואים עכשיו, נכון?
2: נכון.
0: עם הקמת הגדוד.
2: נכון.
0: רגע, סיימת שירות לפני מעשור וקצת.
2: כן.
0: ולא עשית מילואים?
2: לא עשיתי מילואים בכלל.
0: יאללה, ו?
2: ועשיתי שליחות באיחוד האמירויות. ובשביל אוקטובר הייתי שם.
3: מה זה שליחות בחוד?
0: מה, כן, מה, אם אתה יכולה שאתה להגיד?
2: הייתי חלק מצוות הקמת השגרירות שם.
3: אהה.
0: ברמת התקשובית או ב...
2: לא, לא ברמה התקשובית, ברמה המנהלית, וגיוס האנשים, והקמה, והיינו חלק מהצוות שהקים אחרי הסכמי אברהם.
0: מגניב. ונשארת שמה?
2: ונשארתי שמה.
3: כמו של
2: חייק. נכון.
3: כן.
0: כן. נאם דרופינג נתת פה, יפה.
2: כן, יפה.
0: אנחנו מדברים איתך הרבה עם חיי, כן, כן, לא, בסדר גמור.
2: וזהו, ואחרי שהיה 7 באוקטובר, התחלתי לראות ככה את החברות שלי, שהם העורף של המילואימניקים שעשו הרבה ימים, וחברה שלי, מירי, שבעלה ככה הגיעה לחדר לידה שלה, שנולד לה הילד שלי בזמן שהיא עם 2 ילדות קטנות, ואמרתי, אני חייבת להתגייס, כאילו... אם אני יכולה קצת להוריד מזה, אז אני אעשה את זה, וזהו, והחלטתי לחזור למילואים.
0: איך הגעת לגדוד הזה?
2: איך הגעתי לגדוד הזה? התייעצתי עם חברה שאחיה הוא מ"פ בצנחנים, והוא סיפר לי שאחד מהחברים שלו הוא חלק מצוות ההקמה, וזהו, ואז סיפרו לי...
3: מתקשרים, נותנים מספר אישי ומושכים אותך, ככה?
2: הייתי צריכה לעשות איזשהו תהליך קצר של חזרה מפתור, אבל בגדול כן, זה משהו מאוד מהיר.
0: ואת גם 60 ימים עכשיו פה?
2: כן.
0: וואלה.
2: תוך כדי עבודה.
0: מה את עובדת היום, אותו אישו?
2: אני עובדת במשרד התחבורה.
0: ספי, אתה רוצה? כן, אני ידעתי שתדליקי צפי.
3: מה במשרד התחבורה?
2: למה? לא צריך להדליק.
0: בקטע טוב.
2: בקטע טוב.
0: מה במשרד התחבורה?
2: אני אחראית על פרויקטים של בניית רכבות קלות.
0: לא אמרת כלום. יפה. מעניין.
3: עוד קטן כזה.
0: כן, איזה פרויקט שלי במשרד התחבורה עכשיו.
3: בוא נגיד שלום לספיר.
0: בבקשה. ספיר, בת 24, בוחנת נשק בגדוד.
3: איזה נשק את בוחנת?
5: אני בוחנת כמה סוגים של נשקים.
3: נשקים אישיים?
5: בין היתר, כאילו פקלים, נשקים של לוחמים. בגדול, העבודה המרובה היא על ה-M16, M4.
3: איך בוחנים את הנשק? מה צריך לבחון?
5: לראות אם הוא עובד, אם הוא תקין, ובמידה והוא לא תקין.
3: מה, כלומר, עושים בדיקות מדגמיות של...
5: נכון, אחת לחודש אנחנו עושים בדיקות של כל הנשקים בגדוד, לראות...
3: אתה אומר, בחור צ'יק בוין, הג'ינג'י, תביא לי את שלך, ואז הולך למטווח לראות שהכל בסדר.
5: כן, כזה, בוחנת לו את הנשק,
0: בלי הג'ינג'י, כי היא בכל זאת לא בת 55, אלא בת 24, אבל כן.
5: כן, בגדול זה התפקיד, להגיע לשטח.
3: מיכאל התחבר לג'ינג'י.
0: כן, ברור. כן.
5: כן, לבחון את הנשקים, ובמידה ויש תקלה, אז גם לתקן בהתאם הצורך.
0: ו-150 ימי מילואים כבר עשית.
5: נכון.
0: איך, איפה?
5: בגדוד אחר. את רוב ימי המילואים שלי צברתי בקו בחברון.
0: זה מה שעשית גם בסדיר?
5: בסדיר הייתי בגדוד הרעיות הירדן. כן, שם יצאתי בעצם להכשרות המקצועיות גם, ועשיתי גם את ההכשרה הקרבית שלי, ובגדול התפקיד שלי גם בסדיר היה לתקן נשקים, לבחון את הנשקים, לתקן אותם בהתאם הצורך.
0: עכשיו אני חושב,
3: רגע, איזה מעניין אותי לדעת, איזה תקלות שכיחות יש?
0: איזה תקלות שכיחות יכולות להיות בנשק?
5: יש הרבה, אבל נגיד חידוש קשר, נגיד זה יוצר לך מצב שאם אתה יורה בנשק, אין לך דריכה מחודשת. ואז אתה צריך כל פעם לדרוך את הנשק מחדש. שזה בעייתי במהלך.
3: ואת יודעת מה יש לך?
5: אני יודעת לתקן את זה.
3: כן?
5: כן, יש לי כלים ואני יודעת לפרק ולתקן.
0: זה מעבדה כזאת כאן שמגיעים אליך? זהו, בנשקייה, איפה את מתקנת אותם?
5: כן, בנשקייה.
0: וואלה.
5: כן.
0: יפה. עוד שאלות לגבי?
3: זה אדם שלא יודע להחליף מנורה.
0: כן, לא, הנה.
3: והוא בעל הנעלן, מדבר עם מילואים ניקית, שיודעת לתקן נשק להתקלקל.
0: לא כולם יודעים שספי שוורצנגר, אחד מהכוכבי הסרטי האקשן.
3: תתן כבוד, תן כבוד, יניר, תן כבוד.
0: כן, למה?
3: אתה רגיל שהכל עושה אצלך אינדימן בבית.
0: היא אמרה לך עכשיו שיש בעיה בדריכה, מה הבנת מזה? לא הבנת מזה כלום הרי. אז הבנת כאילו כדי...
3: יודע לתת כבוד.
0: אבל לא הבנת כלום.
3: אני מדמיין איזה ארגז כלים כזה, עם מגיעה, עם פליירים וכאלה.
0: בגיל שלך, להבדיל ממיכאל ומאירנה גם אפילו, הרבה מאוד במילואים, נכון? זאת אומרת, אבל השאלה היא גם בנות, גם בנים?
5: זה הספק יפה, כן, וקודם כל כן, זה תמיד מעורבב, אנחנו תמיד קבוצה קצת יותר קטנה של בנות במילואים, קצת הרבה יותר קטנה. אנחנו בדרך כלל בין 15 בנות ל-20 בנות בגדוד. מאוד מאוד מאתגר, מאוד מאוד כיף, מאוד מאוד חווייתי.
0: זה מאפשר, אפשר לך להתחיל את החיים, או שאת עדיין כאילו בסוג של הדוות של הצבא?
5: זהו, אז זה הרבה פעמים עצר את החיים ושם אותם כזה על אולד, וזה כן בעייתי, אני מנהלת את העסק המשפחתי, שזה עסק של צהרונים וקייטנות, ו... במיוחד בתקופה הזאת של
0: זה?
5: השנה.
0: ועכשיו צריכים אותך הכי הרבה.
5: הכי הרבה. וזה מאוד מאוד לא פשוט.
3: איפה?
5: לא
3: תעשי פרסומת רגע.
5: בחוף הכרמל. יש לנו צהרונים מהממים, שאני מבשלת שם בישול ביתי.
0: די.
5: וכן, כל בוקר אני מבשלת לילדים בישול ביתי לגמרי, ואני הולכת לחלק להם, ואני נמצאת איתם.
0: איך קוראים לצהרון?
5: צהרוני חוף הכרמל, כאילו שפע הכרמל או צהרון אילנה.
0: צהרון אילנה.
3: אילנה.
0: יפה. אז את תפלת את זה גם מכאן עכשיו, נגיד רישומים וכאלה?
5: כן, בין היתר. כן. זה לא פשוט, אבל כן.
3: רגע, יש פה עוד למישהו, לעוד מישהו יש פה איזשהו עסק? תעשו פרסום.
0: מיכאל? בבקשה, קדימה, מיכאל, נו. אגב, אם יש מישהו שנראה כמו שוורצנגר, זה מיכאל. לא אתה ולא אני, כן.
3: הוא יש לו, לדעתי, אני אגיד לך איזה עסק יש לו. יש לו חנות לרובים. באמת?
6: לא נכון. לא, אתה צוחק עליי. אוקיי.
7: הוא רציני?
6: יש לך חנות עירובים?
4: כן, מטווח.
7: לא נכון.
6: די, נו, לא מאמין לך.
7: ספי, תבין? יש לך את זה.
6: לא, כתוב לך על המצח, כאילו.
7: אז תן לו רגע לספר, כן.
6: נו.
4: אז אנחנו, אני בעלים של חברה שעושה כמה דברים, אחד מהם זה מפתחת מערכות טקטיות לתחום הצבאי. יש לי מטווח.
6: איפה?
4: באזור פארק רם, בין גדרה לקריית מלאכי. ואנחנו עוסקים
6: בנשקים,
4: באמל"ח.
7: מטווח שמי יכול להגיע, כל מי שהוא בעל נשק יכול להגיע ולהתאמן בו?
4: אמת.
7: איך קוראים למטווח?
4: מטווח פארק רם.
7: מטווח פארק רם. יפה.
6: וזה בסדר? הפרנסה שם סבבה עכשיו?
4: שבח לילה, הכל בסדר.
7: כן. עכשיו נראה לי שזה פורח קצת.
6: כן.
7: יש לי תחושה. אירנה, איזשהו עסק שתרצי...
6: כן. אולי תקימי משהו עכשיו, מה אכפת לך?
2: לא, אני בשירות המדינה וטוב לי.
7: רגע, כמה זמן הרכבת הקלה רק כדי לסגור בגוש דן? הקו הירוק, זה הירוק? איך הוא נקרא עכשיו?
2: הקו הירוק.
7: כן, תוך כמה זמן זה יהיה?
2: הקו הירוק אמור, יש הפעלה חלקית שתהיה בדצמבר 28, והפעלה מלאה ביוני 30.
7: ובירושלים...
2: ויש גם את הסגול.
7: כן, טוב, הסגול זה עוד מיליון שנה, נכון?
2: מה פתאום, הקו הסגול ביוני 28 אמור להיות מופעל.
7: וואלה.
2: הגיעו כבר הקרונות.
6: רגע, הקו הסגול זה אלוף שדה שם? זה כזה, כזה ל... כן.
7: הירוק זה גם מתת קרקעי, נכון?
2: נכון.
6: הירוק זה צפון תל אביב, זה רמת חייל.
7: נכון, נכון.
2: זה להרצליה.
7: להרצליה. אבל בירושלים יש אחד שכל הזמן הולך שם הלוך חזור. איך קוראים לקו הזה עכשיו?
2: יש את הקו האדום.
7: אדום.
2: שמופעל כבר.
7: שהוא הקיים.
2: יש ירוק, יש סגול, שזה חלק מהכחול, ו...
7: יש איזה משהו שאמור להיפתח בקרוב בירושלים, או שהתקלתי אותך עכשיו?
2: התקלת אותי, אבל...
6: לא, אבל גם שם יש הפגנות של חרדים, נכון? זה כל מתעכב, יש שם...
2: זה, תפנו לדוברות שלנו,
6: גם פה הייתה הפגנה לפני כמה ימים.
7: נכון. אתה יודע מה נגיד על זה אולי, איזה חצי מילה לקראת הסוף, אם נספיק. הפגנה של חרדים שהגיעו לכאן, ומי שהיה צריך...
6: הפגינו נגד המילואימניקים שמשרתים.
7: ומי שהיה צריך לפנות אותם אלה היו המילואימניקים, לא המשטרה. כן, גם זה עושים. טוב, אבל אנחנו עכשיו נודה לכם, חברים יקרים. סמל ראשון אירנה, רב סמל ספיר וסרן מיכאל, תודה רבה לכם על השירות, אתם מקסימים ובאמת תודה, תודה שדיברתם איתנו.
4: תודה רבה.
5: תודה רבה.
7: תודה. ועכשיו רוצים לשמוע שיר של מילואימניק, עקיבא, שיר חדש.

0: שלום לך, מה נשמע?
1: מה נשמע, ספי, יניר, מה שלומכם?
0: בסדר, הרבה זמן לא דיברנו, והנה יש לנו הזדמנות עכשיו שחדש, רוצה להיות טוב.
1: כן, סוף סוף מדברים. פעם שעברה נראה לי שדיברנו, זה היה מתוך איזה מוצב בלבנון.
0: נכון, נכון, נכון.
1: כן, תפסתי שם איזה חדר פינתי, אני לא אשכח את זה.
0: כמה טוב אתה עוד רוצה להיות, עקיבא? גם זמר, גם מילואים ניק. מה השאיפה הזאת לך?
1: לא, אחי, נשמע, אני כלום. אתה תסתכל מסביב, תראה את האנשים מסביבנו, שבאמת אפשר לקבל מהם השראה. אני כרגע המחשבה שלי קופצת לשני האחים שלי שנמצאים באמת בלחימה עצימה בלבנון. אתה יודע, אני חפה, אתה לא חושבים שניהם פתינים. אתה יודע, מפה וחשבונאית, אתה יודע, חבר'ה פינים מאוד. אני אומר, אפשר להסתכל ימין לשמאלה ולהסתכל על אנשים שכיף לקבל מהם השראה ולראות את כל ה... אתה יודע, את מה שטוב, אתה יודע, כי מה שקורה כרגע בחדשות זה לפעמים מתמקדים הרבה במה שצריך וזקוק לתיקון, ויש הרבה כזה.
0: נכון.
1: והדבר הזה מציף אותנו, מציף את הבטן, אתה יודע, מה שנקרא בשפת העם, bad vibe.
0: כן.
1: אז אני, אתה יודע, אמרתי לעצמי, יאללה, אני רוצה להביא איזה תדר חיובי, והבאתי את השיר הזה ככה.
0: יפה. תראה, אין לנו הרבה זמן, עקיבא, לצערנו, בגלל שאנחנו פה במוצב, במכבים, דיברנו הרבה מילואים נקיים, אבל הנה גם אתך.
1: אלופים, כל הכבוד, באמת.
0: רוצה להיות טוב. יש הופעה קרובה, ב-20 באוגוסט, בקו רקיע. זה שיר ראשון מתוך אלבום שני. רוצה להיות טוב. עקיבא, תמיד תענוג לדבר איתך. תודה רבה.
1: כיף לפגוש אתכם, ספי יניר.
0: תודה, תודה יקרה,
1: יאללה,
0: תודה.
1: להתראות.
0: להתראות, סיימנו את המשדר המיוחד הזה, ערך ישי הולנדר, הפיקו עמרי לזרו ואלה אורן. באולפן רון קוטלר, מפיקת השטח יגאל עטיה. על הביצוע הטכני אלון קפלנובסקי קפלן ויונתן גטנאיו. ביפו, נועה, אני לא יודע להגיד את זה, קולטר ויובל זמיר. בפיקוח הטכני משה לוי, עורכי הדיגיטל הם יונתן וייספליך ויובל טל. מיד אחרינו, שיר מאיר ונוגה שחר במשדר משותף של גלץ וגלגלץ וגדוד צמא בשדה תימן. אנחנו נהיה פה גם מחר. תודה, ספינקה.
2: תודה, נרצ'וק.
0: כל טוב לכם. תודה למילואים.
3: בחסות עברית, המציעה לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומאזינים למגוון ספרים קוליים בדרכים.
4: שלב 32 האחרונות של ויה העולם. חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
8: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
9: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל יוצאות לשטח לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. היום ב-12 והערב ב-8, שיחות עם מילואים ניקים בגזרת הצפון עם אמיר איבגי ביומן הצהריים ובמגזין החיילים הקשב. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
10: ערב טוב לכם.
11: נכנסנו לעזה.
12: על ציר פילדלפי.
11: הפעם מהחרמון.
12: במרכז הארץ.
11: באחד הכפרים בדרום לבנון.
2: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
5: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
2: הכי ביטחוניים.
11: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
2: והכי חדשותיים.
12: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
2: יומן השטח, חמישי בחמש, גלי צהל.
9: מיד אחרי החדשות בגלי צהל ובגלגלץ, יום ההוקרה למשרתי המילואים.
13: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
10: גלי צהל מירושלים השעה 10, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו מגנה את דבריו והאמירות הבוטות שאמר הרב אריה יזדי אמש בהפגנה נגד מעצרי עריקים מחרדים בבני ברק, ואומר אין מקום לדברי הסתה נגד רמטכ"ל צה"ל. גם נשיא המדינה יצחק הרצוג גינה את האמירות הבוטות של הרב אריה יזדי. יזדי קרא לרמטכ"ל אייל זמיר ארור וקילל שימח שמו וזכרו. הנשיא הרצוג כתב, גם בימי מחלוקת עמוקה אין מקום לכללות או ללשון מבזה, בוודאי שמדובר במפקד העליון של צה"ל. מנהיגי ציבור נדרשים לשיח אחראי ומכבד. אני מגנה את הדברים הללו בכל תוקף, כך הרצוג. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסר שההפגנה התקיימה אמש בהשתתפות חברי כנסת משס ואלפי צעירים חרדים. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה שבאופוזיציה גינו את האמירות. יושב ראש האופוזיציה לפיד כתב בטוויטר, החרדים מסיתים נגד הלוחמים שלנו, מתירים את דמו של הרמטכ"ל, ונתניהו והשרים שותקים. בעקבות קשיים תקציביים, צהל החליט על שחרור גורף של כל כוחות ההגנה המרחבית בגזרות השונות החל מיום ראשון. בכירים בצהל אומרים, נדרש לצמצומים נוספים. פרסם לראשונה כתבנו הצבאי דורון קדוש.
14: בצהל ירדה פקודה לשחרר באופן גורף את כל כוחות ההגמר, ההגנה המרחבית בעוטף עזה וביהודה ושומרון, ועוד אלפי חיילי מילואים במפקדות השונות, כבר מיום ראשון הקרוב. זאת בעקבות קשיים תקציביים שצהל נקלע אליהם ואי הסכמות מול משרד האוצר. בכירים בצהל אומרים זה רק מהלך ראשון, בהמשך צפויים קיצוצים נוספים.
10: חייל צהל איבד השבוע טלפון צבאי מסווג בשטח סוריה. במהלך פעילות צבאית בדרום הגזרה הטלפון נפל ונותר בשטח. לאחר עזיבת הכוחות, אזרחים סורים מצאו אותו. כשנודע הדבר לצהל, הטלפון הצבאי נותק מהרשת כדי למנוע דליפת מידע. מדובר צהל נמסר בתגובה, המקרה בטיפול, מוכר ומתוחקר. המשטרה פתחה בחקירת רצח שאירע הלילה בסילואן שבמזרח ירושלים. גבר בן 22 נורא ופונה במצב אנוש לבית החולים מוקסד, שם נקבע מותו. אחיו נפצע קל. זהו הנרצח השביעי ביומיים האחרונים באירועי אלימות בחברה הערבית. יום השידורים המיוחד להוקרת חיילי המילואים. מרים עמדי, מנכ"לית פורום נשות המילואים, אומרת בגלי צהל, הצבא צריך עוד אנשים.
15: אי אפשר את אותם 100,000 משפחות להמשיך ולגייס פעם אחרי פעם. גם אם מחר מגיעים מסומלילנד חיילים, אז זה בסדר מבחינתנו. צריכים להיות פה עוד אנשים שמשרתים. החלטתם לגייס אנשים כפול זמן ממה שהחלטתם. אין תקציבים, צריך למצוא מאיפה התקציב.
10: את הדברים אמרה בשיחה עם ספי עובדיה ויניר קוזין בשידור מיוחד ממוצב מקבים. ומיד אחרינו שיר מאיר ונוגה שחר בשידור משותף של גלי צהל וגלגלץ משדה תימן עם לוחמי המילואים של גדוד הצמא עמוס של הנדסה בפיקוד העורף. אורח מיוחד אמיר בן עיון. מזג האוויר, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה ברנס.
3: בחסות עברית המציעה לכם להפוך את הפקקים לשעת האזנה עם מבחר ספרים קוליים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
9: מוזיקה זה גלגלת. עכשיו בגלי צהל ובגלגלת, יום ההוקרה למשרתי המילואים. שיר מאיר ונוגה שחר בשידור משותף של שגרת חירום וקולות החיילים.

0: לא תנצחו אותי. עכשיו 7:10 כאן בגלי צהל וגם
1: גלגלת?
0: בגלגלת.
1: איחדנו כוחות. אין איך להתחמק מאיתנו, חברים. אתם איתנו.
0: שגרת חירום.
1: קולות החיילים.
0: אנחנו כאן ביחד. שתי תוכניות שחרטו על דגלן את ההוקרה למשרתים ולמשרתות בכל יום ויום. היום אנחנו בשידור מה זה מיוחד לרגל חתימת חודש ההוקרה לאנשי המילואים.
1: יצאנו הבוקר לשדה תימן. כאן התכנסו לוחמי המילואים של גדוד הצמה עמוס.
0: הנה הם.
1: שקשה לפספס אותם. כולם יושבים כאן בשורות ומוכנים לכל מה שהולך לבוא בשעתיים האלה. בעצם גדוד הנדסה קרבית בפיקוד העורף, שזה אירוע חדשני ביותר, ואנחנו נבין
0: יחיד
1: אותו
0: מסוגו.
1: לעומק. בדיוק.
0: צריך לומר, החבר'ה האלה, הלוחמים של הנדסה ספציפית של צמא, הם באופן כללי פורצים את הדרך, את הצירים, מכשירים את השטח, לכניסה של כל שאר הכוחות של צה"ל, שזו באמת אחריות עצומה על הכתפיים של האנשים האלה. אבל הגדוד הזה ספציפית, גדוד הצמא עמוס, שהגענו אליו היום, הוא גדוד הצמא הראשון והיחיד בפיקוד העורף, מה שמאפשר לו לפעול גם באירועים של חילוץ והצלה. חבר'ה, אמת?
1: תרימו לעצמכם.
0: החבר'ה האלה פעלו גם במבצעים מול איראן וגם בלבנון ובעזה, בכל הגזרות. הם נמצאים בכל מקום.
1: ואנחנו נבין לעומק את הפעילות המדהימה שלהם ואיך באמת עובד השילוב הזה בין עולם חילוץ והצלה לבין עולם ההנדסה הקרבית. יש לנו שעתיים לטובת העניין.
0: ויש לנו כאן אורח מיוחד גם, שכבר התמקם. אני חושבת שיודעים, אמרו במהדורת החדשות.
1: אז יאללה.
0: החבר'ה כאן ביקשו את אמיר בן עיון, ואנחנו חיילים שלהם, אז ביקשנו מאמיר, ואמיר התייצב.
1: ממש ישר.
0: הערכה גדולה על כך.
1: אז אפשר להגיד שאני מוקפת בבאר שבעים בשידור הזה, וזה נהדר. אנחנו נתחיל עכשיו עם דומיניק פייק, אני חייבת לספח שיר, אני זוכרת שאת הגשת את קולות החיילים לפני עשור.
0: לפני עשור, כן.
1: אבל לא נסגיר את הגיל. זה שיר שהוא כאילו on fire בקולות החיילים, אז זה ככה מאיתנו.
0: יפה, לראות את הטרנדים שלנו.

0: Where is my husband?
1: במילואים, כן. בגדול. נכון, מלא בעלים במילואים כאן.
0: וגם אתה עוד
1: על...
0: לדבר.
1: נכון.
0: אתם על גלץ וגלגלץ.
1: גלץ וגלגלץ, קולות החלים ושגרת חירום בשידור מיוחד. יש לנו קצת עדכונים מהדרכים.
0: וואי, התגעגעת לעשות את זה או שאני אעשה?
1: בואי, תתחילי ונראה איך אני משתלבת.
0: אוקיי. איילון דרום, עמוס מגלילות מזרח עד לגוארדיה, כביש גאה לצפון, עמוס ממחלף השיבה עד גבעת שמואל. חיזה מכאן, שיר מיוחד.
1: איילון צפון, עמוס מחולון עד השלום, כביש מספר 40, חסום לתנועה עד השעה 11 ממצפה רמון עד צומת ציחור בשני הכיוונים. שימו לב לזה.
0: מרגיש בבית, לא?
1: מאוד, גם תמיד אלון צפון היה חסום כש... אז בזמנו,
0: בחדם של בבוקר,
1: לא משתנים.
0: כן.
1: אנחנו כאן עם החבר'ה של גדוד הצמה עמוס, גדוד המילואים, חבר'ה שבאמת מאות ימי מילואים שרתו כאן. בכל הגזרות צריך לומר, ואיתנו אחד מהם, קצין האגם של הגדוד.
0: סגן אלוף במילואים שין,
1: שלום לך.
0: נספר עליו.
2: אלן, אלן, שלום, שלום.
0: שלום, שין, אנחנו יודעים שהשתחררת מצה"ל לפני חצי שנה בסך הכל.
1: ומאז ברוך השם לא זכית ליום אחד של אזרחות בחייך.
2: ממש לא. ביום חמישי גזרתי את החוגר, וביום ראשון כבר התייצבתי למילואים.
1: 26 שנה בצבא, לא מספיק?
2: כשהתותחים רועמים, אין זמן לחופשים.
1: אתה יודע, אני באמת נתקלת בתופעה הזאת לא מעט של אנשים שמשתחררים משירות סדיר או קבע וממשיכים ישירות לשירות מילואים, וזה באמת לא רק מתוך צורך של המערכת. קח אותנו רגע למחשבות שעומדות מאחורי זה, לשיקולים, לתחושות.
2: תראי, יש פה איזה מערכת שיקולים שהבסיס שלה עומד על הערכים שגדלת עליהם ושגם קיבלת כחינוך בבית, וגם הערכים, הסט שהצבא העביר לך במעלה הדרך. אין סיכוי כזה שיש מלחמה כשחיילים בחזית ואתה תהיה בבית ותסתכל על דברים מהצד. אין סיכוי, זה לא לוקח.
1: מדגדג.
2: ממש ממש ככה, ממש ממש ככה.
0: ובאמת במעלה הדרך שלך בצבא עשית כל מיני תפקידים מגוונים, אבל כאן יש פה איזשהו חידוש גם בשבילך, כי אתה בעצם ממקימי האגם, אגף מבצעים של גדוד המילואים עמוס כאן. זאת אומרת, היית צריך ממש להקים מערך מאפס.
2: כן, זה נכון מאוד. אני התחלתי את השירות שלי בכלל ביחידת דובדבן.
0: לא הנדסה קרבית.
2: לא, לא, ממש לא. אני חירניק גאה. ועשיתי המון תפקידים בשדה ובמטה. אני קצין לוחם. וכשקראו לי לדגל ואמרו לי שצריכים אותי בגדוד, כדי לאגם את העשייה של הלוחמים המפוארים האלה שיושבים פה, אז לא היה היסוס. ישר קפצתי לתוך הבריכה הזאת.
1: ואתה מביא ידע של חיר לתוך הנדסה, צמה, שפועלים עם פיקוד העורף, חילוץ והצלה. תעשה לנו סדר בתערובת הזאת.
2: אנחנו במלחמה כמו במלחמה. אתה פשוט מביא את כל הידע שלך ואת כל הידע של הסובבים אותך. לאגם זה לקחת ממספר מוקדים ידע ולייצר ממנו כוח. להקים חמל, להביא סמבציות, לשלוט באנשים, לשלוט בכלים, לשלוט בגזרות, לתת למפקדים, גם בפיקוד וגם בחטיבות המרחביות שאנחנו משרתים תחתם, את היכולת לשלוט באיזה כלים וכמה אנשים ומה הם יכולים לעשות והאם הם כשירים לבצע את זה. ובעצם זה המערך שהקמנו.
0: ואחד הדברים הכי מיוחדים במערך הזה זה באמת שילוב של אנשים שלא כולם עם אותו עבר של הנדסה קרבית, מגיעים ממגב, מחיר, כל מיני חטיבות חיר שונות, וכולם ביחד לתוך גדוד חדש.
1: צריך גם לומר גילים ממש מגוונים.
0: כן.
1: הכי צעירה כאן, בת 21, קצינה בלוגיסטיקה. הכי מבוגר, מחר בן 66, סבא דאדון.
0: מזל טוב!
1: כן,
2: מזל טוב לסבא דאדון.
1: נגד במילואים, סבא דאדון של הגדוד.
0: איך זה עובד כל התערובת הזאת?
2: תראי, בסופו של דבר, העבודה של פיקוד העורף, של גדוד עצמה, הוא בעצם עבודה מאוד מגוונת. חלק מהכוח יודע לתת מענה אם נופל, יש אתר הרס במדינה, נפל טיל, יש אתר הרס, קרס בניין. אנחנו יודעים להגיע ולתת מענה וסיוע לכוחות ההצלה, ליחצה, ליחידות החילוץ וההצלה, לגדודי ההצלה, בכל מה שקשור למענה הנדסי בחילוץ נפגעים מתחת להריסות. זה קרה בבית שמש, זה קרה בערד, זה קרה בתל אביב, זה קרה בראשון, זה קרה. האנשים שאת רואה פה מלך חילצו תחת הריסות נפגעים. כשהזקות ברקע ויש איומים לטילים נוספים. ובאותה נשימה, האנשים האלה יכולים להיות באילת, בגבול ירדן, בעזה, בלבנון, על גבול סוריה, באותו יום. כולם.
1: לא סתם שרים בהמנון חיל ההנדסה הקרבית, ראשונים תמיד. בסופו של דבר אתם אלה שפורצים את הדרך. אתם מכשירים את השטח לכל הכוחות של צה"ל שמגיעים אחריכם.
2: זה ממש ממש ככה. כל מפקד חטיבה או מפקד אוגדה שמתכנן את הפעילות, את הלג הבא שלו, לפני שהוא מסתכל על הכוחות המתמרנים, מה שנקרא מגפיים על הרצפה, הוא מביא את החבר'ה האלה, את האנשים עם הדיניין ועם הבגר ועם העוצמות המטורפות האלה, כי בלעדיהם זה לא ניתן, זה לא אפשרי.
0: וברמה האישית, יש עוד יחידה מובחרת שאתה ככה שייך אליה, שגם בלעדיהם זה לא ניתן ולא אפשרי, המשפחה שלך. ספר לנו קצת, אשתך, ילדים, ילדות.
2: טוב, אז עכשיו אני קצת מתרגש.
1: הוא מאוד מתרגש, אנחנו רואות על הפנים שלו כאן.
2: אז אני נשוי לסופי, שממש ביום חמישי הקרוב תחגוג 43.
1: מזל,
0: מזל.
2: תודה, תודה. יש לנו 4 בנות מקסימות, מהממות. אנחנו גרים בקרמית.
0: אבו אלבנת.
2: אבו אלבנת, גאה. והמחלקה הזאת שמאחוריי ממש חיכתה ל-31 לדצמבר 25, עם תכנונים מפה ועד ארגנטינה.
0: צריך להגיד היום שבו השתחררת.
2: נכון. וכשהתקנתי אותם שביום ראשון אני כבר מתחיל שירות מילואים ב-4 לינואר, שזה דרך אגב היום הולדת שלי, אז זה היה פשוט, אני הייתי בטוח שהם יקחו את זה למקום אחר, אבל הם פשוט באו, חיבקו, חיזקו ואמרו, אבא, זה מה שחינכת, ואת זה אנחנו רואים.
1: מדהימות. נותנות לך גם. ואתה בחרת להקדיש להן שיר במעמד הזה, ברגע הזה. מה אתה רוצה להשמיע להן?
2: אני בחרתי את השיר לב לבן. זה שיר אהבה מרתק, יפה, פתוח, חשוף. לא סתם קוראו לו לב לבן. והמילים של שולי פשוט כאילו יוצאות מתוך ליבי ומתוך פי.
1: אז לסופי ולבנות ולבנות, תודה רבה לך סגן אלוף שין על כל העבודה הקשה שלך, על השירות רב השנים שלך.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהיב, המציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: טוב, שיר, בגלגלץ כמו בגלגלץ בכל זאת, דיווחים מהכבישים.
2: אז הנה, גם מאזיני גלץ זכו.
1: יפה.
2: בשידור המשותף.
1: אז בכביש 6, מחלף סורק עמוס לבאים מדרום, כביש גאה לצפון עמוס ממחלף השיבה, עד גבעת שמואל ואיילון צפון עמוס מחולון עד שלום. אני גם רוצה לספר לך שקיבלנו מלא מלא תגובות לוואטסאפ. גם מורית כתבה לנו שממש מחר, בן שלה בהנדסה קרבית, עובר מסע קומטה, אז נאחל בהצלחה. ותודה לכולם על התגובות, זה מרגש אותנו מאוד להיות כאן. נזכיר שהוואטסאפ שלנו לדיווחים ותזמונים ובכלל, 052-90-2000 ואז 2, חסות קצרה, ומיד אחר כך שמועות שאמיר בניון פה.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהיב, המציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
3: גלגלץ, גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
4: שלום לסמר עין.
5: זוכר באחת היציאות שלי לבין לבנון, קניתי רדיו, וממש היינו נמצאים בשמירות, נגיד, בין התקפה להתקפה, ושומעים הרבה הרבה רדיו. האמת, גלגלץ תופס טוב.
4: וזה כזה התרגשות, יאה, הצלחנו, זה, אוריקה.
5: ממש, זה חוויה מדהימה, כשאתה מנותק מהכל, פתאום להרגיש חלק, פתאום לשמוע מה קורה, לשמוע מוזיקה, שאתה אומר, בוא, הנהגים עכשיו בדרך לעבודה, נוסעים ושומעים את זה, וגם אני פה, כאילו, זה הבנה מטורפת להבין את זה.
0: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ, 052 90 2000 ואז 2 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
3: מוזיקה זה גלגלץ. עכשיו בגלי צהל ובגלגלץ, יום ההוקרה למשרתי המילואים. שיר מאיר ונוגה שחר בשידור משותף של שגרת חירום וקולות החיילים.
2: טוב, אז כשהחבר'ה כאן בגדוד הצמא עמוס שמעו שאנחנו מגיעים, שתהיה הופעה, כי אנחנו לא באים בידיים ריקות לכל מקום שאנחנו יוצאים אליו, הם אמרו לנו שהם ככה, אם אפשר בבקשה, ישמחו שנזמין את אמיר בניון. אז אנחנו, כמו שאמרתי, חיילים של החיילים, הרמנו טלפון, ולא היינו צריכים לבקש בכלל יותר מדי, פשוט קיבלנו ישר את הקן הזה,

0: אמיר בניון, אתה הגעת לכאן בלי להסס, אז תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
0: שבאת.
1: תודה רבה.
0: באת לשמח, כן, את כולנו כאן בגלי צלו וגלגלת, ביום שידורי ההוקרה לאנשי המילואים. איתך גם הנגנים, עומר קרינגל, נגן קלידים, גל דהן, סקסופון.
2: צריך להגיד גם שזה באמת לא חריג האירוע הזה שכאן היום, כי אתה פשוט נקרא על הדגל למען חיילי צהל, בכל הזדמנות שאפשר אתה מגיע להופיע ביחד עם הנגנים המדהימים שלך ולעשות להם טוב עם המוזיקה. למה מבחינתך הקשר עם החיילים והחיילות כל כך חשוב לצאת לשטח לפגוש אותם כאן?
1: וואו, זה אחד הדברים החשובים שיש. הם החיים שלנו.
2: והם כולם עומדים פה לקראתך, צריך לקראת.
0: כולם נעמדו ברגע. פשוט נעמדו כאילו. יש לך אולי איזה סיפור ממפגש כזה, לאורך המלחמה אתה פוגש המון חיילים, גם פצועים. יש לך איזה סיפור שככה נגע בך, מלווה אותך?
1: וואו, יש המון סיפורים, אבל אני חושב האחרון זה מה שקרה שבוע שעבר, זכיתי להכניס לחופה מישהו שהופעתי בפניו, לא בפניו, הוא לא היה איתנו. ולא ידעתי שהוא יצא מזה, וזכיתי לסגור איתו מעגל, והוא התחתן אחרי שהוא נפצע. אז הכנסתי אותו גם לחופה, זה היה...
0: זה כאילו הבלתי אפשרי קורה, נכון?
1: קורה.
0: כשאתה שם ליד המיטה של הפצועים הללו, שהם פצועים כל כך קשה, זה לא להאמין שהשיקום הזה שהם עוברים אחר כך.
1: זה לא להאמין, גם כשנכנסים לשם לשיר, זה שרים על אוטומט, זה לא בדיוק באים... מקבלים כוחות, אני לא יודע מאיפה, כי זה מצבים לא פשוטים, אבל בסדר, ברוך השם שחתונה יצאה מזה בסוף. כן.
0: רגעים שמחים. שמחות קטנות, יש לך שיר כזה.
1: יש שיר כזה.
2: אבל אנחנו הפעם נשמע שיר אחר.
0: נשמע כאן הרבה שירים היום. נתחיל עם סופה.
1: זה קול של בוקר, אבל אלוהים יעזור.
2: יאללה.

0: שלכם.
1: אמיר בניון, קול של בוקר, מקול של בוקר, הגעת פה לגבעים, שום שריר בפנים שלך לא זז בגבעים הללו. איך אתה עושה את זה?
0: אלוהים יודע, אבל תודה לאל, באמת.
1: מתנת אל, מתנת אל שכולנו הרווחנו ממנה. החבר'ה פה מרוגשים וגם אנחנו, אתם על גלי צהל וגלגלץ, משדר משותף מיוחד עם לוחמי המילואים של גדוד עצמה עמוס, דטלמן.
2: אנחנו חותמים את חודש ההכרה לאנשי המילואים, נראה לי בצורה הכי טובה ומרגשת כאן עם אמיר בניון. מי שלא התמזל מזלו להיות פה בגדוד עמוס ולקבל הופעה מהשורה הראשונה, רק נזכיר שקיסריה, 6 באוגוסט, נדבר על זה גם בהמשך, כן? אבל קודם כל, איזה כיף להיות כאן איתך. אנחנו דיברנו קצת לפני ששרת באמת על התקופה של השנים האחרונות שהיא לא פשוטה לכולם, וכמובן אתה בתור אומן שכל כך מחובר לחיילים ולפצועים ולכל מי שצריך, וגם לצד באמת כל הפעילות הענפה שלך בזירה הזאת, אתה כל הזמן ממשיך ליצור, אם זה שיר חדש עכשיו שהיה עם שלומי שבת, ואם זה האיפי שהוצאת על יום הולדת 50, איך המלחמה פוגשת את היצירה? כמה זה משנה את נקודת המבט על השירים?
0: בוא נאמר שעד לפני כמה חודשים לא הייתי מסוגל לכתוב. מהשביעי לאוקטובר היה לי איזשהו בור כזה שאי אפשר לכתוב כלום. לפני, לא זוכר כמה זמן, התחלתי להתעורר קצת לחיים ולחזור לנסות לכתוב, וברוך השם, זה מה שיש לי לעשות, כן? אין לי משהו אחר.
1: מאיפה שואבים השראה בימים כאלה?
0: חסר לנו במדינה הזאת מאיפה לשאוב
1: השראה. השאלה, כמו שאתה אומר, בהתחלה זה שיתק. השאלה אם זה משתק או...
0: בהתחלה זה שיתק. עכשיו זה, אני יודע, מהחיים, מהפשטות, מהיום-יום, מזה שגם חיים מאוד קצרים.
1: צריך לנצל אותם.
0: כן.
1: ואחד הדברים שמאפיינים את היצירה שלך מאז ומתמיד, וביתר סט בשנים החולפות, אלה שיתופי הפעולה. המון המון שיתופי פעולה עם כל מיני אומנים, באמת על, על, על, על רצף ומגוון מאוד רחב.
2: עכשיו היה אבי אוחיון וטל קסטיאל, שכתבת איתו את שיר לסטטיק, כאילו אומנים באמת מכל קצוות הקשת של המוזיקה הישראלית. זה גם אגב קשור למלחמה ולתקופה האחרונה, זה רצון להתחבר, להיות ביחד.
0: האמת שכן, אני בחיים לא הייתי יוצר עם אנשים, לא הייתי, הייתי אוהב לשבת לבד, וזה היה הקטע שלי, לא לבד, אני לא יודע איך עושים את זה. ולאחרונה התחלתי לשתף פעולה, לכתוב עם אנשים, לנגן עם אנשים.
2: זה גם נשמע אחרת ברמה של העיבודים, הכל מקבל טוויסט אחר.
0: מקבל צורה אחרת, נכון.
2: זה משהו ששאפת עליו גם?
0: כן, אני מנסה גם לא להפיק שיר כל הזמן באותו מקום. כל פעם ללכת שהוא יקבל איזה צבע אחר. וזהו, בעזרת השם, מקווה שזה עובד.
1: אחד האומנים שהיית הכי קרוב אליהם, הלך מאיתנו בתחילת החודש הזה, ישי לוי.
0: ישי לוי.
1: כן, הייתם קרובים מאוד, יצרתם יחד, בוודאי הבשורה לכתוב מאוד לא קלה. איך התקופה הזאת ספר לנו קצת על השותפות שלכם גם לאורך השנים?
0: וואו, איש היה לעבוד איתו על אלבום, אחת החוויות הכי יפות שהיו לי בחיים. איש מקסים, הוא היה, זכרונו לברכה, היה כמו ילד. מה אני אגיד, נשמה גדולה, זמר ענק, זמר על חלל.
1: מה
0: ייחד
1: את העבודה איתו על יצירה?
0: אישי, וואו, קודם כל הוא היה, אפשר לעשות איתו כל מה שאתה רוצה. היה לו את היכולות האלה, אתה יכול לנצל אותו לכל מה שרצית. אם לא משנה איזה סולמות, לא משנה איזה שיר, לא משנה, אם היה לך ויז'ן בראש, הוא זרם, וברוך השם, הוא גם עשה את זה. אז זה היה אישי, הוא יחסר לכולנו, הוא יחסר לכולנו.
2: ללא ספק עבודה של אחד הקולות הכי הכי חשובים במוזיקה הישראלית
0: אמת,
2: בכלל.
0: אמת.
2: ובאמת כתבת לו אלבום שלהם, אלבום שמתוכו אנחנו הולכים תכף לשמוע את השיר את, שיר שבו אתה ממש כותב אותו, את סיפור חייו, עוד דוגמה לקורלציה המדהימה שהייתה בין שניכם. תשאיר אותו עכשיו?
0: באהבה.
2: יאללה.

0: אמיר בן עיון לזכר ישי
1: לוי. כולם כאן נמסים ולא מהחום.
2: מדויק.
1: קול שבאמת ממיס לבבות. הזכרנו קיסריה, אמיר.
3: כן.
1: בשנה שעברה חגגת 50, בחרת לעשות את זה עם עם ישראל בקיסריה.
3: בקיסריה, כן.
1: ואמרת, זה היה כל כך מוצלח, אז יאללה, נשחזר את הרגע.
3: אז למה לא?
0: גם 51 זה ציון דרך.
1: 6 באוגוסט אתה הולך להופיע, ספר לנו קצת על ההופעה הזאת.
3: טוב, אני לא יכול להגיד מי יהיו האורחים.
0: אבל יהיו אורחים.
3: יכול להיות שיהיו אורחים, כן.
0: אולי, לכאורה.
3: יש מצב. אבל אנחנו נעבוד על כמה שירים חדשים, נוסיף. אני מאמין שגם יהיה לנו איזה פינה לזכר אישי שם. מה עוד, מה עוד? יהיו דברים יפים, יהיו עיבודים חדשים, שירים חדשים. בעזרת השם, שמחה, אני יודע.
0: אני אישית מקווה, יש מישהי שאני גרופי שלה, לא יודעת אם שמעת עליה, נעמי בן עיון, מכיר?
3: וואי.
0: אבל אפשר רק להתפלל, גם נגיד, הוציא השיר לפני ממש כמה שבועות.
3: הבת שלך. נשמה שלי, הילדה הזאת, כן, כן.
0: טוב, יש לנו...
1: מכשיר את הדור הבא?
3: הם מכשירים את עצמם.
1: תאמין לי. זאת אומרת, זה זורם בדם, אי אפשר להתחמק מזה.
3: הם פשוט עושים את זה לבד. כמו שאני עשיתי את זה, הם עושים את זה.
1: אנחנו נמשיך לשמוע אותך, כי אני חושבת שאי אפשר להתעלות על זה. אני נשמע עכשיו שני שירים, והם ייקחו אותנו כבר לעבר מהדורת החדשות. אנחנו רוצות לומר לך תודה גדולה.
3: תודה רבה, אחי.
1: שהגעת לכאן, לשמח את הלוחמים הללו. לשמח את כולנו, גם את מי שמאזין אי שם ברדיו, בגלי צהל וגלגלת.
3: אתם מוזמנים גם להצטרף לשיר אם בא לכם.
1: הרמת לנו את החבר'ה כאן, תראה איך שימחת אותם.
3: מוקדם לכולם, מוקדם לכולם.

0: ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
1: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים.
0: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
2: אלן קאר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצהל.
3: אלן קאר מוציאים את הסיגריה מהראש.
4: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
5: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
6: יש לי גם בשבילך.
7: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון לימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
1: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
8: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של ויה העולם. חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
11: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל במהדורות מיוחדות לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. היום באחת, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי מארחים את הלוחם והזמר עידו מלכה בטוב שבאתם. ובארבע, בן וקובי פארג' במחווה למילואים ניקים על המסך הגדול.
12: ניקים מדינת ישראל!
11: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
13: מיד אחרי החדשות בגלי צהל ובגלגלץ, יום ההוקרה למשרתי המילואים.
14: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
15: גלי צהל מירושלים השעה 11, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. לאחר שחברי כנסת ממפלגת ש"ס השתתפו אמש במחאה נגד מעצר העריקים בבני ברק, תנועת ש"ס גינתה את דברי הרב יזדי שקרא אתמול הרמטכ"ל אייל זמיר ארור וכילל אותו שימח שמו וזכרו. ראש הממשלה נתניהו והנשיא הרצוג גינו גם הם את האמירות הבוטות. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
16: ברקע הביקורת על השתתפות שרי ש"ס בהפגנה שבה נשמעו קריאות ההסתה, התנועה התנערה מהדברים ומסרה הבוקר, האמירות הקיצוניות שנשמעו אינן משקפות את דרכנו. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את הדברים וכינה אותם אמירות מבישות, עוד הוסיף כי אין שום מקום לדברי הסתה נגד צה"ל. גם נשיא המדינה יצחק הרצוג קרא לשיח ציבורי אחראי. מנגד ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף וטען כי החרדים מתירים את דמו של הרמטכ"ל. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט הגדיר את האמירות חציית קו אדום.
15: בתוך כך ועדת החוץ והביטחון מתכנסת בשעה זו לדיון ראשון בחוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים. במקביל ועדת הכנסת ממשיכה לדון בחוק יסוד לימוד התורה. חייל צהל איבד השבוע טלפון צבאי מסווג בשטח סוריה. במהלך פעילות צבאית בדרום הגזרה הטלפון נפל ונותר בשטח. לאחר עזיבת הכוחות, אזרחים סורים מצאו אותו. כשנודע הדבר לצהל, הטלפון הצבאי נותק מהרשת כדי למנוע דליפת מידע. מדובר צהל נמסר בתגובה, המקרה בטיפול, מוכר ומתוחקר. המשטרה חוקרת רצח שאירע לילה בסילואן שבמזרח ירושלים. גבר כבן 22 נורא ופונה במצב אנוש לבית החולים מוקסד, שם נקבע מותו. אחיו נפצע קל. זהו הנרצח השביעי ביומיים האחרונים באירועי אלימות בחברה הערבית. יום השידורים להוקרת משרתי המילואים. מרים עמדי, מנכ"לית פורום נשות המילואימניקים, אומרת בגלי צה"ל, הצבא צריך עוד אנשים.
9: אי אפשר את אותם 100,000 משפחות להמשיך ולגייס פעם אחרי פעם. גם אם מחר מגיעים מסומלילנד חיילים, אז זה בסדר מבחינתנו, צריכים להיות פה עוד אנשים שמשרתים. אי אפשר יהיה להמשיך לנצח לעשות 120-130 ימי מילואים בשנה. המענים שהוחלטו עליהם בהחלטת ממשלה, הם נשארו אותם מענים שרלוונטיים ל-55 ימים. אין תקציבים, צריך למצוא מאיפה התקציב.
15: את הדברים היא אמרה בשיחה עם ספי עובדיה ויניר קוזין בשידור מיוחד ממוצב מקבים. ומיד אחרינו שיר מאיר ונוגה שחר בשידור משותף של גלי צהל וגלגלץ משדה תימן עם לוחמי המילואים של גדוד העצמה עמוס של הנדסה בפיקוד העורף. אורח מיוחד אמיר בניון. מזג האוויר חם מאוד. אלה החדשות שעורכת נועה ברנס.
13: עכשיו בגלי צהל ובגלגלץ, יום ההוקרה למשרתי המילואים. שיר מאיר ונוגה שחר בשידור משותף של שגרת חירום וקולות החיילים.

0: גדול. נבע את בני פותח לנו בסערה שעה שנייה בשידור חוץ סופר מיוחד ומרגש.
1: שלום נוגה שחר.
0: שלום שיר מאיר.
1: צריך כיף מאוד, אנחנו מתרגשות כולם כאן, אולי אפשר לשמוע ככה ברקע את הרכשים, כולם כאן מתרגשים.
0: תרימו לעצמכם.
1: אמיר בניון נתן כאן הופעה ש...
0: איך מתוששים?
1: המיס הלבבות, כמו שאמרתי, חם ולא כי חם, חם בלב מהקול הזה, וצריך רק למקם קצת את המאזינים שלנו, כי הם לא מבינים אולי מה קורה כאן, אנחנו גם בגלי צהל, וגם בגלגלת,
0: בשידור,
1: השתלטנו על הרדיו, בגדול, לא תוכלו לברוח מאיתנו.
0: זהו, אין מילות.
1: אנחנו בשידור מיוחד לכבוד חתימת חודש ההוקרה לאנשי המילואים, שבאמת עושים לילות כימים מאות שנים מאז תחילת המלחמה בשבעה באוקטובר, בשירות מסור ו...
0: צריך להגיד שלאורך כל היום אנחנו ביום שידורים מיוחד.
1: זה יום שידור מיוחד, בהחלט.
0: ועכשיו אנחנו כאן בגדוד צמא.
1: רגע, לא הצגנו אותם אבל.
0: כן, זה שאני אומרת. גדוד צמא במילואים, עמוס. גדוד הנדסה קרבית של פיקוד העורף.
1: לא, של פיקוד הדרום בפיקוד העורף. הם ככה, החבר'ה האלה...
0: חשוב הדיטל. לא, זה חשוב לדייק.
1: חשוב מאוד.
0: לגמרי.
1: החבר'ה האלה באמת פועלים לא רק כגדוד צמא רגיל, אלא גם בפעולות חילוץ והצלה, יחד עם פיקוד העורף, הם יושבים תחת פיקוד הדרום, ולכן כל הגורמים כאן מעורבים. את כל המוזיקה שנשמע כאן בוחרים החבר'ה של הגדוד, המילואימניקים והמילואימניקיות, אנחנו נתאפס קצת מההתרגשות הגדולה שאחרי אמיר בניון, לא יודעת איך אפשר להתעלות על זה, ואנחנו ננסה.
0: אנחנו גם נצליח.
1: ונשמע את הבחירה הבאה שלהם.
0: נכון. The Weeknd, Lighting Lights. יאללה.

0: כולם גנבים, אושר כהן, אנחנו כאן בשידור חוץ מיוחד, גלץ וגלגלץ, תרימו! גדוד עמוס, גדוד עצמה עמוס.
1: בפיקוד הדרום, בפיקוד העורף, הנה, נתנו את כל הטייטל.
0: יפה מאוד. טוב.
1: יש לנו קצת דיווחים, בכל זאת גלגלץ.
0: יאללה, נראה לי שכבר אתם מתחילה ליהנות מהאירוע.
1: גם מאזיני גלץ יזכו. כן, את יודעת, מחזירה אתרה ליושנה.
0: מצוין.
1: בכביש מספר 6, מחלף סורק עמוס לבאים מדרום בגלל תאונה, כביש גאה לצפון עמוס ממחלף השבעה עד גבעת שמואל, איילון צפון עמוס מחולון עד ארלוזורוב. סעו לאט ובזהירות, 05290-2002 זה הוואטסאפ שלנו, בשביל עדכונים, כמובן, לא בנהיגה.
0: חשוב.
1: חשוב מאוד.
0: טוב, תספרי לנו עם מי אנחנו עכשיו כאן.
1: נאמר שלום לסרן במילואים יוד, שהיא קצינת ההדרכה של הגדוד, והיא לא סתם קצינת הדרכה בגדוד צמא של הנדסה. היא ממש גדלה על מורשת הקרב המפוארת של חיל ההנדסה הקרבית, עם אבא שהוא סגן אלוף במילואים, ואח שמשרת בקבע בגדוד 603 של הנדסה, אולי הם שומעים אותנו גם עכשיו. שלום לך, סרן יוד.
2: שלום.
1: אז אמנם את כאן היום, אבל בהתחלה שברת את המסורת המשפחתית, התגייסת למגל, היית מקית. מה קרה שם?
2: נכון. קודם כל, בתחילת שירותי הייתי צריכה, שובצתי כמקית במגל, וממש ככה רציתי ללכת בעקבות אבא וללכת לחיל ההנדסה, ורציתי להיות מדריכת חבלה, זה היה החלום שלי. וכבר התגייסתי והיו צריכים למשוך אותי, וככה התאהבתי מאוד בתפקיד, בלפקד על אנשים. זה משהו שאני מאוד מאוד אוהבת, לעבוד עם אנשים. אז נשארתי בתפקיד וככה יצאתי קצונה והתקדמתי בתפקיד, שזה גם משהו שכזה הלכתי בעקבות הבית ובעקבות מה שראיתי. אז יצאתי קצונה והייתי מפקדת מחלקה וגם סמך מפה בתפקידי האחרון.
1: איך התגלגלת לכאן?
2: זהו.
1: חזרת הביתה, מה שנקרא.
2: כן, חזרתי ככה הביתה למה שאני מכירה ומה שאני ככה מרגישה שאני קרובה מאוד בלב. אני מאוד מאוד אוהבת את חיל ההנדסה ומאוד מעריכה, ובאמת ככה גדלתי לצידו.
0: מה זה גדלתי? עוד לפני שנולדת בעצם החיבור הזה של המשפחה שלך עם חיל ההנדסה נוצר, צריך להגיד, אבא שלך קצין ותיק בחיל, עד היום הוא משרת במילואים כמגד. את רוצה לספר לנו ככה מה עבר בבית? כמה דיברתם על הנדסה קרבית כל הזמן?
2: כן, אני אגיד שקודם כל בתור ילדה גדלתי ככה בתוך בסיסים צבאיים, בגלל אבא, ממש היינו מגיעים להמון בסיסים, ואפילו הייתי צריכה לגור בתוך בסיס צבאי. ואבא שלי, יש לו באמת סיפור מטורף ומורשת קרב שבאמת כזה גדלנו עליה בבית, ובגללה גם אני יצאתי קצונה וגם אחי ככה הלך להיות לוחם בהנדסה. אבא שלי נפצע בשנת 2001, פציעה באמת באמת לא קלה, הוא נפצע
1: במהלך שירותו הצבאי.
2: כן, במהלך שירותו הצבאי, הוא היה אז מפה בצמא גם, והיה להם פעולה של הריסת מבנים ברפיח. ומה שקרה, שעלו עליהם, תוך כדי שהם נכנסו ופרצו את הציר, גילו אותם, ובעצם הם היו תחת ירי ארטילרי מאוד מאוד כבד. ירו עליהם באמת באמת כמויות של RPG, וזה בעיקר מה שאבא שלי נפצע ממנו גם. תוך כדי שהוא היה בתוך הדיניין שלו, בדחפור, הוא היה עם הנהג שלו, והנהג דחפור נפצע באמת מאוד מאוד קשה, פגיעה מוחית מאוד קשה. אבא שלי נפצע במצב בינוני ופינו את שתיהם במסוק, הם שניהם בדו הכרה, וזו באמת הייתה פציעה מאוד קשה.
1: הוא עד היום לא רואה בעין אחת, נכון, את הפציעה הזאת.
2: נכון, אבא שלי לא רואה בעין אחת, הוא נפצע גם פיזית בגוף בהמון מקומות.
1: כלומר, הוא נחה צהל,
2: נכון.
1: אבל צריך לומר שהוא המשיך לשרת, ושבשבעה באוקטובר הוא פשוט קרא לעצמו לדגל, והחליט להקים את להקים גדוד בצבא, גדוד צמא, ובעצם לשרת במילואים אף על פי שיש לו פטור. בואי נגיד, עם כל השיח שמתרחש היום, יש לו פטור ממילואים, והוא בחר לבוא ולתרום בצורה הכי משמעותית שיכולה להיות.
2: נכון. אני גדלתי בבית מאוד ציוני ומאוד פטריוטי, וזה מה שאני מכירה. ולא היה לי ספק בשביעי באוקטובר שמה שקרה ומה שפרץ, לא היה לי ספק לרגע שהוא יבוא באמת לשרת את המדינה ישר ולעשות מה שהוא יכול.
0: ואת גם לגמרי הממשיכה הישירה. בוא נדבר קצת על התפקיד שלך. מה זה אומר להיות קצינת ההדרכה של הגדוד הזה, גדוד עמוס, הנדסה קרבית בפיקוד העורף?
2: בגדול, קצינת הדרכה יש לה המון תפקידים וכל מיני עולמות שהיא נוגעת בהם, אבל בעיקר אני מתעסקת עם אימונים והכשרות. בין אם זה לבנות לוזים, בין אם זה לתאם דברים, בין אם זה לבוא וללוות באימונים. לצורך הדוגמה, עכשיו יש לנו ממש הגדוד שאנחנו נמצאים איתו פה, הפלוגה. אנחנו מלווים אותם ממש ממש לפני התעסוקה המבצעית שלהם. יש לנו תעסוקה מבצעית גם בעזה וגם בלבנון ממש עכשיו. וממש לפני כל תעסוקה, יש בעצם אימון שאני בונה אותו ומלווה יחד איתם, עם הממפי. בנוסף, יש לנו עוד המון הכשרות שהגדוד עושה. יש לנו עוד המון המון הכשרות שאנחנו מכשירים לכלל צהל חיילים. חיילי מילואים בעצם, שמפעילים כלי צמא. כדי שבעצם יהיה בכל מקום בצבא מפעילי צמא, כי זה משהו שבאמת גילו שהוא מאוד מאוד חשוב היום וצריך אותו בכל מקום.
0: וגם ספציפית בפיקוד העורף.
2: נכון, גם ספציפית בפיקוד העורף, אנחנו באמת עושים גם שטאפים עם גדודי חילוץ, כדי באמת להתכונן לחס ושלום, אם יש באמת איזושהי נפילה, אנחנו מגיעים ומתייצבים יחד עם גדודי החילוץ על מנת לחלץ ולעזור בדיוק כמו שדובר גם מקודם.
1: את השיר שבחרת להקדיש כאן היום, בחרת בשיר של אתניקס, אין כמו אימא.
2: נכון.
1: ובחרת להקדיש אותו לאימא שלך, וסיפרת לי מקודם שאימא היא הלב של הבית, שלא הייתם יכולים לעשות את זה בלעדיה, כל המשפחה מגויסת, ושמעבר לזה, את רואה בעיניים שלך כאן בתפקיד מה?
2: תראי, אני חושבת שלהיות משפחה מאחורי בעצם לוחמים ואנשי מילואים זה משהו שהוא מאוד מאוד לוקל. ואצל אמא שלי במקרה הזה יש לה שלושה אנשים שנמצאים ומשרתים את המדינה, ובאמת גם אבא שלי וגם אחי הם לוחמים והם אנשים מדהימים, אבל זה לא פשוט להיות גם אישה של גבר כזה וגם אמא לילדים כאלה, זה באמת לוקל. ואני מסדיעה לאמא שלי, ואני חושבת שאבא שלי בכללי במהלך שירותו וכולנו לא היינו יכולים להגיע לאן שהגענו בלעדיה. אני מאמינה כמו כל נשות המילואים ונשות הלוחמים. אז זהו, תודה לכולם.
1: אמא שלך וכל הנשים של הגדוד הזה וכל הנשים בכלל שמשרתות במילואים ומשרתות בעורף במשפחות המילואים.
0: השיר הזה בשבילכם.

0: גלגל וגלגלץ, איזה טעם מוזיקלי משובח יש לי, גדוד עצמה זה, דוד עמוס, פיקוד הדרום, של פיקוד הדרום בפיקוד העורף. באמת אחלה טעם, חברים, תודה לכם שבחרתם לנו שירים כאלה יפים. אנחנו בשידור מיוחד לרגל חתימת חודש ההוקרה לאנשי המילואים.
1: קולות החיילים פגשו את שגרת חירום, וזה לגמרי. מה שיצא. ואיתנו כאן מישהו שפשוט החברים פה מגדוד עצמה, עמוס, לא היו מוכנים שהשידור הזה ימשיך בלי שהוא יגיד כמה מילים. מנהל עבודה של הגדוד, רנג יוד, שלום לך.
2: שלום וברכם.
0: מה עשית לחבר'ה שהם ככה... עומדים דחפו פה, אותך למיקרופון.
1: בדיוק, והם עומדים ומקשיבים לך ומצלמים גם את האירוע, כן.
2: החבר'ה הכי טובים שיש, אז יודעים להעריך.
1: ספר לנו על ההוואי של הגדוד באמת, על החברות ביניכם.
2: הגדוד הוקם בערך לפני שנה וחצי, לקחו כל מיני שעריות מכל מיני מחלקות, בכל מיני, כל הגדודים של פיקוד העורף, חיברו אותם, וכשחיברו אותם, רואים איזה הצלחה, איזה כישרון, איזה אנשים מדהימים. אנשים, עשינו פה יותר כבר מ-600 ימים מילואים בשנה, כאילו מההתחלה. כל פעם כולם התייצבו, תמיד בזמן, כל משימה שהטילו עליהם עשו אותה כמו שצריך, וגם מעבר לזה, חבר'ה...
0: אני רק רוצה לומר שאתה הרבה אחרי גיל הפטור, מותר להגיד בן כמה?
2: כן, בטח.
0: תגיד.
2: אני בן 56.
0: והוא לא רק בן 56 ואבא לארבעה, אלא גם סבא.
2: לארבע.
0: ארבע בנות.
2: רק כן.
0: יש פה רק בנות לחבר'ה.
1: כן. אני בעד פמיניזם, כן.
2: גם אני מזל גדי, דרך אגב.
1: וואלה.
0: ואתה גם סבא לשניים.
2: נכון.
0: אז סבא במילואים.
2: סבא במילואים.
1: הולך להקדיש שיר לסבתא.
0: דברים שרק במדינת ישראל יכולים לקרות. אבל אתה רוצה להקדיש שיר לסבתא.
2: לסבתא נאווה.
1: אשתך.
0: אשתך.
2: כן, השותפה שלי לחיים, האישה הכי מדהימה שאני מכיר. ואני מכיר הרבה. והייתי רוצה להקדיש את Every Breath You Take. זה, אני רציתי, של סטינג, אבל זה של פוליס.
0: כמו שאמרנו, טעם מוזיקלי משובח.
2: כן.
0: תודה רבה. ותודה על כל העשייה ועל כל ימי המילואים שלך.
2: תודה, תודה.
0: נאווה, בילך.

0: פודקאסט אחד הכי שווה שיש.
1: גלי צה"ל וגלגלת, משפחה אחת גדולה.
0: ממש ככה, אנחנו כאן בשידור חוץ מיוחד משדה תימן, ורגע לפני שנמשיך עם כל מה שקורה כאן, בגלגלת, כמו בגלגלת, יש דיווחים מהכבישים, אז אנחנו ניתן אותם. כביש גאה לצפון, עמוס כרגע מאלוף שדה עד אם המושבות, ואיילון צפון, עמוס מחולון עד ארלוזורוב, הדיווחים הצטמצמו שזה משמח, נקווה שזאת גם תמשיך ותהיה המגמה. אם פספסנו משהו, אז 052-90-2002, אנחנו זמינים תמיד בבארצות.
1: ולא בנהיגה, תמיד אנחנו אומרים את זה.
0: חשוב מאוד.
1: אנחנו כאן, כאמור, בשדה תימן, עם גדוד עצמה עמוס של פיקוד הדרום ופיקוד העורף. גדוד שנמצא בפעילות עצימה מטורפת בשנים החולפות. וכשאנחנו מדברים נוגה על הוקרה לאנשי המילואים, שזה באמת, זו באמת כל המהות של יום השידורים המיוחד שלנו, חתימת חודש ההוקרה לאנשי המילואים, חשוב לזכור שהוקרה מתחילה בהכרה. הכרה באתגרים, בקשיים, שגם מלווים את שירות המילואים הכל כך ממושך, מאות ימים, שמענו כאן החבר'ה 600 ימים במילואים, כל כך הרבה סבבים, ומולנו שניים שבחרו לשרת במילואים, הם לא מהנדסה, תכף נשמע מאיפה, החיים שלהם די...
0: הלכו בקווים מקבילים?
1: זהו, מסלולים מקבילים, בסופו של דבר נפגשו במילואים בצמה בהנדסה.
0: יפה מאוד.
1: חבר'ה שבאמת בחרו, למרות האתגרים, למרות הקשיים, לשרת ואפילו לצאת לקצונה.
0: אז איתנו עכשיו סרן במילואים צעדי, שהוא מימי מחלקה שיצא לקצונה באמת תוך כדי המילואים, ואלף שעתיד להצטרף אליו ולצאת גם הוא לקצונה במילואים. שלום לשניכם, מה המצב?
2: שלום, שלום, שלום לכולם, אני צעדי.
0: אין מפרגנים כמו החבר'ה בפלוגה. תקשיבי, נראה לי שאנחנו...
1: הפלוגה מרימה עבר, הגדוד המרים עבר, כן.
2: ממש ככה. איזה יפים, תראו איזה פלוגה מטורפת, איזה גדוד יש לנו, כל הכבוד, אחי, אני צעדי, דרך אגב.
3: אני א', נעים מאוד.
0: נראה לי שאנחנו בהפוגה הקומית של השידור.
1: סרן במילואים צדיק, ממה מחלקה שיצא לקצונה תוך כדי המילואים, וא', שעתיד להצטרף אליו ולצאת גם הוא לקצונה.
0: וצריך להגיד, אנחנו מפגישים אתכם, למרות שאתם מפלוגות שונות, אבל כמובן מאותו גדוד, מפגישים אתכם כאן לרעיון ביחד, יש ביניכם המון המון במשותף, תכף נשמע. אתם מכירים בכלל לעומק, או שאתם...
2: אנחנו מכירים מה זה לעומק, שלום שלום, נפגשנו קצת בחדרים, אבל...
1: אחים לנשק, כמו מה שנקרא.
2: אנחנו בעצם הרי באותו גדוד, אנחנו עובדים ביחד, זה אותם פלוגות, הפלוגה שלנו זה פלוגה A, למשל, הוא פלוגה יארה, אנחנו עובדים ביחד, נפגשים ביחד, מכירים אותו סוג של עבודה.
0: תכף נספר לכם גם כמה באמת יש ביניכם עם שותף, אני כאילו, השאיפה שלי זה שתצאו מהרעיון הזה חברים הכי טובים.
2: וואי, יש ביניכם גם במשותף?
3: כן, יש לנו משותף.
1: רגע, לדבר למיקרופון.
3: יש לנו משותף.
0: אפילו קודם כל חולקים מיקרופון, שזה כבר משותף. צריך להגיד...
3: אנחנו ממשיכים כל הירח,
2: דבר. יאללה, בואו, אין בעיה. יש מקום באות.
0: שניכם הגעתם לכאן משירות סדיר במגב, אז לפני אילו שנים. ובעצם כבר במגב, הייתה לכם איזושהי נגיעה עם עולם העצמה.
2: אני אגיד לך, אנחנו השתחררנו ממשמר הגבול ב-2013, ואז שלחו אותנו, אמרו לי... צדיק, יש לך קורס צ'ופר לעשות צמה. הסתכלתי, מה זה צמה? חשבתי בהתחלה באמת, תטלים בשיער, לא הבנתי על מה מדובר, צמה, מה הם מדברים ממני? הגענו לקורס צמה, ואז אמרו לנו, חבר'ה, אתם הולכים לעבוד על כלים כבדים, כלים של הנדסה, ואתם מיועדים למלחמה עם איראן. את יודעת, אנחנו צוחקים עליהם, אמרו, על מה אתם מדברים איתנו? מה אתם רוצים? לאט לאט זה התגלגל, התגלגל, עשינו כמה סבבים של צמה בפיקוד העורף, ועבר ועבר. ואז אחרי השביל האוקטובר, הקימו את הפלוגה, הקימו את הגדוד המדהים הזה, ואני כל כך שמח וכל כך גאה וכל כך טוב לי וטוב לנו, זה נדמה לי הדבר הכי טוב שקרה בכל באמת, הדבר הזה מפיקוד העורף להנדסה, זה וואו אחד גדול, ואני חושב...
1: לדבר למיקרופון,
3: אלף. בעצם הם מדברים את אותו שפה, בעצם החבר'ה של צמה וחבר'ה של מגב, זה בערך אותו דפוס של אנשים, שזה מאוד מחבר. אז גם אם היה לנו חבר'ה של צמה שבאו וחבר'ה של מגב שהיו ביחד, הם פשוט דיברו את אותו שפה וזה מה שחיבר בין
1: כולם. א', תגיד, כמה ימים אתה כבר במילואים?
3: אני קרוב ל-130 יום.
1: חמישה ילדים בבית?
3: כן, כן.
1: חמישה ילדים בבית, ואתה... יש לך עסק?
3: כן.
1: איך מתפעלים? מספרה לכלבים, נכון? מספרה ניידת לכלבים? איך מתפעלים עסק כזה כשנמצאים כל כך הרבה זמן בשירות המילואים? מה האתגרים? תכניס אותנו רגע.
3: האמת שזה מאוד קשוח. יש סיטואציות שאתה פשוט לא חוזר הביתה ויש לך לקוחות שאתה מחויב להם לחודש, חודש וחצי. מה שמוביל ללקוחות שרוצים ללכת. כאילו, הם לא יכולים להמתין יותר מדי זמן.
1: אפשר להגיד שהעסק מתפורר?
3: לאט לאט, כן.
1: אז למה למרות זאת אתה בוחר לא רק לשרת במילואים כל כך הרבה ימים, אלא גם לצאת לקצונה.
3: אני מרגיש במקום הזה שליחות. ממש להגן על העם שלי. בסך הכל בסוף אני רואה את הילדים שלי ממשיכים קדימה, אני רוצה שהדבר הזה ייגמר, שגם להם לא יהיה את כל הבלגן הזה שאנחנו חווים היום.
1: כלומר, אתה רוצה פשוט... זה למען העתיד של הילדים שלך, אתה אומר.
3: בטח. למען העתיד של הילדים שלי, בכלל, של עם ישראל.
0: וצריך להגיד שגם צעדי, הבחירה שלך לצאת קצונה, היא לא מובנת מאליה בכלל. אתה בעצם חווית פציעה, ויכולת בעצם לא להיות כאן, לקבל פטור.
2: היה לי את האפשרות, יש לי עד היום, האמת, את האפשרות לעזוב, אבל את יודעת, אנחנו נמצאים במצב כזה ש... זה ישמע אולי קצת צהוב וזה, אבל אם לא אנחנו מי, כאילו, אני באמת גאה במה שאנחנו עושים, ובאמת, עם כל השטויות שמדברים בחוץ, וכן להתגייס, והוא, זה הדבר הכי חשוב שאני עושה, ואני גאה במה שאני עושה, והמדים האלו, אני אקח איתי עד יום האחורי, האחרון, ואני תמיד אומר, מתחת לנוקה, את יודעת, בסוף נכנסים כולם ביחד, זה לא משנה מי, מה, אני גאה במה שאנחנו עושים, אני אמשיך לעשות את זה, וזה הדבר הכי טוב שקרה לי כרגע.
1: אתם שניכם בחרתם להקדיש שיר יחד לנשים שלכם, גם לך אגב צעדי אמרנו יש ילדים, גם לך 5 א', בחרתם להקדיש שיר לנשים שלכם.
2: נכון.
1: כי בסופו של דבר, ואני חושבת שזו הקדשה שחוזרת על עצמה לאורך השעתיים שלנו, כי בסופו של דבר, אתם בטח תוכלו להעיד ממקור ראשון, הנשים, אין מה? עמוד השדרה,
2: זה לא שעמוד, זה פשוט, זה ה... אתה יודעת, זה הבית האחורי הזה שאתה חוזר, שאתה יודע, זה יותר מעוגן, זה כאילו, בלעדיהם, אני מאמין כל אחד ואחד יגיעים, בלי האנשים שלנו, אנחנו לא היינו מצליחים להיות כאן, הם כל כך חזקות, שמה שהן עוברות, אני לא יודע איך אני הייתי מצליח לעבור את זה. בנושא, אני רק רוצה להגיד דבר קטן, לאשתי המדהימה יש היום ממולדת.
1: מזל טוב.
2: אני מאוד מאוד אוהב אותה.
1: איך קוראים לה?
2: מילנה.
1: מילנה.
2: מילנה היא בת 31, היא משתבחת כמו יין עם הזמן. היא אדם מדהים, ומילנה, אני כל כך גאה בך, אני אוהב אותך על מי שאת ועל מה שאת, אני מקווה שהיא שומעת, כן?
1: מילנה, יש לך כאן מערית.
3: אני חושב שגם אני רוצה להכיר תודה גם לאשתי על כל התקופה הזאת, זה לא תקופה פשוטה, אני רואה בה ממש כעוגן, כלוחמת.
1: ואיך קוראים לה?
3: חמישה ילדים, קוראים לאשתי ספיר.
1: ספיר, זה בשבילך.
3: אלופה, מספר אחת, לעמוד עם 5 ילדים, שלג'נגל ביניהם.
1: אין הלוחמות בעורף, בסופו של דבר.
3: ועוד נקודה שרציתי להדגיש, עצמה זה לא סתם מדברים עליו, זה כוח שמוביל את כל הכוחות האפשריים. יש לך דינה עם בגרים שהם מובילים את כל הכוחות, הם חוד החנית.
1: מה שנקרא ראשונים תמיד.
3: לגמרי.
1: אז למילנה ולספיר, תודה לך, איתי לוי.
3: ושנייה, לצוות שלי. אנחנו מסברים פה, אני רוצה להודות לצוות שלי, ליוני, לסגל.
1: תודה רבה לכולם, לצוות ולכולם. הנה איתי לוי.
0: צדיק ואלף, תודה לשניכם.

0: נוגה, מה נגיד? אני לא מאמינה שהגענו לסיום.
1: תגידי, איך נפרדים מגדוד כל כך נדיר ומושלם?
0: המאזינים לא יכולים לראות, אבל כיף כאן ברמות, ויש אווירה, אני מקווה שיכולים לשמוע את זה. גלי צהל, גלגלץ, עכשיו 11 ועוד 53 דקות, אנחנו חותמים שעתיים של שידור משותף, מיוחד, בשתי התחנות, קולות החיילים לשגרת חירום.
1: אחדנו כוחות והכל בשביל גדוד הצמה עמוס של פיקוד הדרום בפיקוד העורף.
0: חבר'ה, היה לנו כיף איתכם, אני מקווה שגם לכם היה כיף איתנו. תודה רבה שחשפתם אותנו לעולם שלכם, שהכנסתם אותנו לבית שלכם כאן.
1: תודה על השירות שלכם הכל כך כל כך מדהים, ועל זה שאתם פשוט כל כך הרבה ימים מתייצבים למילואים, שמים, פושטים את המדים של החיים האזרחיים ושמים את המדים ויוצאים להגן עלינו בכל הגזרות.
0: שיעבור כמה שיותר בקלות, ומאחלת לכם גם זמן בית. מה, גם זה חשוב. גם זה חשוב.
1: לגמרי. ולהתקרטס קצת. מדי פעם מותר.
0: אפשרי. תהיו לאחר הצבא, מה שנקרא.
1: מאוחר, כן.
0: נאמר תודה לכל האנשים שעומדים מאחורי השידור הזה. באמת שידור עמוס ומורכב וכל מי שתרם להצלחתו הם אורחי השידור, מתן לוי ושני רפאל.
1: המפיקות, האל אתר, גל אקלום, אגר, כפיר, נועה שילו ותאל קאטאבי.
0: הפקה טכנית, צורי רוקח, גלתי, הטכנאים, דוד מימוני, מיכאל הראל, על העריכה המוזיקלית, האל אתר. צילום, זוהר סמדר, גיל וטרמן, דיגיטל, שיון שירקאווה ב...
1: נגיד גם תודה לאמיר בניון.
0: תודה לאמיר בניון.
1: שעשה לנו לגמרי
0: את הופעה מדהימה. שחיממה את הלב, תודה לך נוגה שחר, קולות החיילים.
1: שיר מאיר, שגרת חירום, ואנחנו מסיימים עם קרולינה ואורני בראונר.
0: להתראות, ביי ביי.

0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו כאן במוצב נחל עוז עם חטיבת ירושלים, ואנחנו לא יכולים להגיד את השם שלך, רק נגיד שאת סרן נון.
2: 3 חודשים לפני השחרור שלי, הבן זוג שלי, שהוא בעצם שירת פה בגדוד, הוא נהרג בעזה יחד עם עוד 2 חברים שלו, ואחרי שהשתחררתי מהצבא הגעתי לכאן. הציעו לי לעשות פה תפקיד של קצינת אש. אני עוברת פה הרבה רגשות ומחשבות ותחושות, אבל האנשים פה בגדוד זה המעטפת הכי מטורפת שחרור.
3: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית,
4: יש מלגה גם בשבילך.
5: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
6: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של ויה העולם. חופש אנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף 1 קילומטר לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת ההתראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
10: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
11: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
12: סגן במילואים ד' שהיא קצינה בחיל התנה, עלית בגיל 15 לארץ ממקסיקו בשביל להתגייס.
13: האמת שכל החיים שלי בערך מכיתה ד' ידעתי שאני רוצה לעשות עלייה, וממש נפתח לי הדודה להיות חיילת. היה לי אלם תלבות מטולף. תחשבו מה זה מישהי ממקסיקו סיטי שהכל רואה כזה עיר גדול, ופתאום כזה הכל בדשא והכל עם ריח של רפת גם קצת. החלום שלי זה היה ממש להיות לוחמת, ומפה לשם אז רצתי ו פצעתי את הברך שלי, אבל משם המשכתי, ולאט לאט ממש התחלתי לאהוב את המקום הזה. אתה אומר, וואלה, אני יודעת שהחיילים נוסעים על האמר, והוא תקין לחלוטין בזכותנו.
14: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, אמיר איבגי. מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
15: גלי צהל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. לאחר שחברי כנסת ממפלגת ש"ס השתתפו אמש במחאה נגד מעצר העריקים בבני ברק, תנועת ש"ס גינתה את דברי הרב יזדי, שקרא אתמול הרמטכ"ל אייל זמיר ארור, וקילל אותו שימח שמו וזכרו. ראש הממשלה נתניהו והנשיא הרצוג גינו גם הם את האמירות הבוטות, מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
16: ברקע הביקורת על השתתפות חברי כנסת מש"ס בהפגנה שבה נשמעו קריאות ההסתה, התנועה התנערה מהדברים ומסרה הבוקר, האמירות הקיצוניות שנשמעו אינן משקפות את דרכנו. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את הדברים וכינה אותם אמירות מבישות, והוסיף, אין שום מקום לדברי הסתה נגד צה"ל. גם נשיא המדינה יצחק הרצוג קרא לשיח ציבורי אחראי. מנגד, ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף וטען כי החרדים מתירים את עולמו של הרמטכ"ל. יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט הגדיר את האמירות חציית קו אדום.
15: כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסיף כי זקן חברי מועצת חכמי התורה של ש"ס, הרב משה מאיה, פרסם הודעת גינוי חריגה וכתב: הצטערתי מאוד לשמוע את הדברים שנאמרו כלפי הרמטכ"ל, אין זו דרכה של תורה להתבטא בצורה כזו. בתוך כך, ועדת החוץ והביטחון דנה בשעה זו בחוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים. במקביל, ועדת הכנסת ממשיכה לדון בחוק יסוד לימוד התורה. חייל שכח מכשיר צבאי מסווג במהלך סיור בדרום סוריה. בצהל הוחלט שלא לחזור לאזור ולקחת אותו כדי למנוע התפרויות. גורם ביטחוני מסר, אזרחים סורים מחזיקים כעת במכשיר. כתבנו הצבאי דרון קדוש מוסיף כי המכשיר מסוג אולר מוגן בסיסמה, וכשנודע הדבר לצהל, הטלפון הצבאי נותק מהרשת כדי למנוע דליפת מידע. מדובר צהל נמסר בתגובה, המקרה בטיפול מוכר ומתוחקר. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אמר אמש, אין שום סיכוי שהיחסים בין ארצות הברית לישראל יתפרקו והשותפות תמשיך כל עוד שתי המדינות קיימות. את הדברים אמר באירוע מיוחד של ארגון הקהילה הישראלית-אמריקנית לכבוד חגיגות יום העצמאות ה-250 לארצות הברית שערכה שרי אריסון. ידיעה שמסר כתבנו המדיני יניר קוזין. יום השידורים המיוחד להוקרת משרתי המילואים, סגן אלוף במילואים שין, השתחרר לאחר שירות קבע של יותר מ-20 שנה, וכעת משמש קצין מילואים באגף המבצעים בגדוד 6804. הוא שוחח עם שיר מאיר ונוגה שחר.
7: ביום חמישי גזרתי את החוגר, וביום ראשון כבר התייצבתי למילואים. כשהתותחים רועמים, אין זמן לחופשים. אין סיכוי כזה שיש מלחמה, כשחיילים בחזית, ואתה תהיה בבית ותסתכל על דברים מהצד. אין סיכוי, זה לא לוקח.
15: ומיד לאחר החדשות, משדר מיוחד של יומן הצהריים עם אמיר איבגי ויעל חדד מגבול הצפון עם חיילי מילואים מגדוד 920. מזג האוויר חם, אלה החדשות שעורכת נועה ברנס, בצוות נוגה רותם, מוטי זדה וצביקה אליהו.
17: יום ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צה"ל.
18: כמה ימי מילואים?
19: כמעט 400 יום.
20: חציתי את השנתיים.
21: בין 400 ל-500 ימי מילואים.
22: תכף 300 יום.
23: בחסות עברית, המאפשרת לכם לסיים את הספרים שתמיד רציתם לקרוא בהזנה, תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
24: יומן הצהריים עם אמיר איבגי.

0: ארבע דקות וחצי עכשיו אחרי השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים. גלי צהל ביום שידורי מיוחד עם סיומו של חודש ההוקרה למערך המילואים. האנשים שנושאים על גבם את האלונקה של כולנו, על חשבון המשפחה, הבית, הפרנסה והשגרה, גם חודש ההוקרה שמסתיים לא מספיק כדי לומר להם תודה. עושים את זה כאן בגלי צהל וביומן הצהריים כל יום, כל השנה, ובכל זאת נקדיש כאן גם היום חלק מהיומן שלנו, ונהיה בגבול הצפון עם יעל חדד ועם חיילי המילואים מגדוד 920. אי אפשר להתעלם מהעובדה שיום ההוקרה הזה תופס אותנו בעיצומן של שעות סוערות במיוחד אחרי הדברים הקשים של הרב יזדי נגד הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר. מי שאמרו עליו אמש לכל מחיאות הכפיים בבני ברק שהוא ארור וימח שמו, הוא רמטכ"ל צה"ל, ראש וראשון לצבא של גיבורים, זה הצבא של עם ישראל, ולקלל אותו זה לפגוע בכל לובש מדים, בכל אזרח שמעריך ומוקיר את תרומתו לביטחון המדינה. אז סיכם את זה הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. הוא אמר שכשרואים חייל צריך לנשק אותו. זה אמר הרב עובדיה יוסף. אבל אולי דווקא על הרקע הזה ראוי שנזכור, המילואימניקים שלנו שמגיעים מכל קצוות החברה הישראלית הם המגדלור שמוכיח שגם כאשר הרוחות סוערות בחוץ, בתוך שורות הלוחמים, אין ימין ושמאל, אין דתיים וחילונים, יש רק שליחות וביטחון וניצחון. יומן הצהריים עד אחת, אנחנו מתחילים. פותחים את פרק הדיווחים שלנו איתך, מרדכי אלפרין, כתבנו. מרדכי, שלום לך.
1: שלום אמיר, אז נכון, הפגנה רגילה כביכול אתמול בבני ברק נגד מעצרי העריקים החרדים הופכת להפגנת הסתה חריפה. הרב אריה יזדי עולה לבמה בתחילת ההפגנה מול כ-2,000 צעירים חרדים ומקלל את הרמטכ"ל אייל זמיר בקריאה ימח שמו וזכרו, רק כי הרמטכ"ל דרש גיוס חובה לכולם. בוא נשמע.
2: אבל כשראה את זה הרמטכ"ל האהור הזה ימח שמו וזכרו, שלח אותו לכלא! חודש ימים, למה? כי הוא ביקש משיח. אני מצדיק את הרמטכ"ל, הוא צודק עם מה שמה, אבל הוא צודק. כל הצבא הזה בא לעקור תורה, לעקור אמונה, לעקור משיח. ואתה בא לכאן ושם פתק משיח?
0: מרדכי.
1: כן, אז האמירה הזאת גוררת כמובן גל של גינויים, כולל גינוי חריג מטעם סקן חברי מועצת חכמי התורה של ש"ס, הרב משה מאיה, שאומר, אין זו דרכה של תורה להתבטא כך נגד הרמטכ"ל כלשונו של הרב. עם זאת אמיר, אמירה נוספת שעברה דווקא בשקט בתוך ההפגנה הגיעה דווקא מצד מנהיגה הרוחני של ש"ס, הרב יצחק יוסף, שאמר כי לוחמים נפלו במלחמה בגלל הסנקציות ומעצרי העריקים החרדים, ברקע הדברים שהזכרת של אביו, מרן הרב עובדיה יוסף.
0: מרדכי אלפרין, תודה לך. אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, שלום לך.
3: שלום, אני צהריים טובים.
0: כאמור, גם תגובות חריפות במערכת הפוליטית לדברים האלה אמש בבני ברק.
3: נכון, אז ראש הממשלה נתניהו מגיב על הדברים האלה הבוקר, הוא מגנה את מה שנאמר ואומר, ומכנה את האמירות האלה אמירות מבישות. עוד הוא מוסיף שאין שום מקום לדברי הסתה נגד צה"ל. נאמר גם נשיא המדינה יצחק הרצוג מדבר על האמירה הזאת של אותו רב, אומר שזו אמירה מזעזעת וקורא למנהיגי הציבור לנקוט באמירות שיש בהם איזשהו שיח ציבורי אחראי יותר. מנגד אנחנו רואים שבאופוזיציה ממש תוקפים בחריפות את הדברים הללו. יאיר לפיד, ראש האופוזיציה, טוען שהחרדים מתירים את דמו של הרמטכ"ל. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט מגדיר את האמירות האלה חציית קו אדום, ונפתלי בנט, ראש מפלגת ביחד, ככה הוא לפחות טוען שהכולל של אותו רב מקבל 653 אלף שקלים תמיכה בשנה, וקורא לכך שמי שבוחר שלא לשרת לא יקבל שקל.
0: כן, אז אלה הדברים, ועוד מעט יהיה איתנו כאן ביומן הצהריים חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, משעה שהיה אתמול בעצרת הזאת, ומיד נשמע את התגובה שלו כאן לדברים. תודה, אפרת. ואנחנו, רגע, אפרת, לפני שאת עוזבת אותנו, גם עדכון לגבי ישיבת ועדת חוץ וביטחון בשעה הזו בעניין הקפאת מעצר עריקים חרדים, אפרופו העניין הזה כמובן.
3: נכון, אז כן, ועדת החוץ והביטחון מכונסת בשעה הזו לדיון ראשון בהצעה הזו. בדיון משתתפים גם מזכיר הממשלה יוסי פוקס וגם נציג צה"ל שי טייב. נאמר שבתחילת הדיון חבר הכנסת בועז ביסמוט, יושב ראש הוועדה, קורא להצעה הזו פתרון זמני, מעין סוג של חוסם עורקים, אבל אמיר, זה הרבה יותר מזה. יש חוות דעת חריפה של הייעוץ המשפטי שפורסמה אתמול, והיועמ"שית של הוועדה היום גם התחילה לשאת דברים בנושא הזה. הם מכנים את החוק הזה מיני חוק גיוס אומרים שמדובר בחוק פרסונלי ומגזרי שמעניק חסינות מאכיפה פלילית לבוגרי מוסדות של חינוך חרדי, בעוד שהסנקציות, שאר הסנקציות הפליליות נותרות בתוקף כלפי יתר הציבור, ולמעשה גם מכנים סעיף מסוים בתוך ההצעה כסעיף שמעניק חנינה למי שכבר מוגדר עריק ומשתמט. נאמר שבקואליציה פחות מתרשמים מחוות הדעת הזו, נערכים לסדרה דיונים במהלך השבוע במטרה לקדם את החוק הזה עד לאישור הסופי.
0: תודה, אפרת אביבי. עדיין לא ברור האם סבב השיחות בין איראן לבין ארצות הברית התקיים היום בדוחה. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי יכול להיות שזה לא חשוב. אמיר בר שלום, פרשננו, האיראנים ממשיכים למתוח את החבל במקביל.
4: נכון, לחלוטין, אמיר. ותראה, מה שאנחנו יכולים לומר, גם עכשיו, אנחנו לא יודעים לומר האם הסבב הזה יתקיים. האיראנים הודיעו כך, אנחנו נגיע לדוחה, אבל אנחנו לא נדבר עם האמריקנים, אלא אך ורק עם הקטרים, ובעניינים טכניים בלבד. וזה בניגוד להודעה אתמול, רשמית, של הבית הלבן, שגם ויטקוף וגם קושנר יצאו לדוחה לסבב שיחות רם דרג. אז כבר יש עדכון, קושנר לא מצטרף, רק ויטקוף יגיע בסופו של דבר לדוחה, ועדיין לא ברור האם תהיה כאן פגישה בין האיראנים לאמריקנים. לפחות על פי כלי תקשורת רשמיים של המשטר, נכון להבוקר, אין סבב שיחות, כלומר יכול מאוד להיות שתהיה כאן השפלה אמריקנית. יגיע ויטקוף לדוחה, לא יפגוש אף אחד ויחזור, אנחנו נצטרך להמתין לראות האם זה יקרה. ובמקביל לזה, באיראן ממשיך למעשה, אני אקרא לזה כך, הוויכוח הפנימי שנוטה לקיצוניים. היום עיתון שמקורב מאוד למחנה הקיצוני, עיתון למעשה של שייך לעיריית טהרן, הוא מפרסם בתמונת השער, שים לב אמיר, הנשיא טראמפ עם צלב של כוונת עליו. כלומר, הקולות באיראן לנקום ולנסות לחסל את הנשיא טראמפ, לא שזה יקרה וזה ישים, אבל הקולות האלה הולכים ומתגברים בשבוע האחרון. וצריך לומר, שמעת, אתה בעצמך ציטטת את טראמפ, הוא אומר, יכול מאוד להיות שסבב השיחות הזה לא ממש חשוב.
0: אמיר בר שלום, תודה לך.
4: תודה.
0: גלי צהל, אנחנו כאמור ביום שידורים מיוחד עם סיומו של חודש ההוקרה למערך המילואים, והפרק שלנו כאן ביומן הצהריים יהיה בעזרתה של יעל חדד שלנו. יעל, שלום לך.
5: שלום אמיר.
0: מצטרפת אלינו מעמדת השידור של גלי צהל בגבול הצפון, ולצידך שם עוד יצטרפו אלינו כאן בהמשך יומן הצהריים חיילי המילואים מגדוד 920. יעל.
5: נכון, אז נגיד אנחנו כאן בעצם עם ניידת השידור שלנו של גלי צהל, שעשתה את כל הדרך מיפו עד לכאן לגבול שבין מטולה לכפר קילה באנדרטת צדל כאן במושבה. וכאמור יהיו כאן איתנו בהמשך המשדר הזה אנשי המילואים של גדוד מגני הגליל 920 חטיבה 769, מילואים נקים מופלאים שלוחמים כאן מאות ימים מתחילת המלחמה הזו. נשמע מהם אמיר גם על הקרבות כאן, אבל גם כמובן על הבית, על החיים עצמם, ומה מחזיק אותם אחרי תקופה כל כך ארוכה. תישארו איתנו.
0: את יודעת, אני לא יכול להתעלם, יעל, מהשקט שבגבך, אולי אפילו ציוץ הציפורים פה ושם, ומי שדאג לזה, דאג לשקט הזה שיקרה, זה אלה בדיוק חיילי המילואים האלה.
5: ממש ככה, אז אני יכולה להגיד לך שהגענו כמובן יותר מוקדם מהשידור הזה, וקצת דיברנו איתם וראינו דברים שהם עושים, גם דברים שאנחנו לא יכולים לפרט עליהם ברדיו. הם עושים כאן, אמיר, עבודה מופלאה לוודא שקו הגבול נשאר נקי, וששום איום לא מתקרב כאן לתושבים, וכל זה באמת לצד חיים שלמים שהם משאירים בבית. אנחנו כמובן נרחיב איתם על הכל בהמשך.
0: כן, אז כאן מיד בהמשך יומן הצהרה עם יעל חדד וחיילי המילואים מגדוד 920. תודה רבה לך יעל. שלוש עשרה דקות וחצי עכשיו בגלי צהל, יומן הצהריים. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס איתנו, שלום, צהריים טובים לך.
6: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: חבר הכנסת מלכיאלי, בוא תחילה נשמע את הדברים אמש בעצרת בבני ברק. כך נשמע הרב יזדי.
2: אבל כשראה את זה הרמטכ"ל הארור הזה ימח שמו וזכרו, שלח אותו לכלא חודש ימים, למה? כי הוא ביקש משיח. אני מצדיק את הרמטכ"ל, הוא צודק ימח שמו, אבל הוא צודק. כל הצבא הזה בא לעקור תורה, לעקור אמונה, לעקור משיח, ואתה בא לכאן ושם פתק משיח?
0: תגיד, חבר הכנסת מלכיאלי, מה קורה בזמן שהרב יזדי אומר את הדברים האלה? אני שומע את מחירות הכפיים של הקהל, אבל איפה אתם, חברי הכנסת של ש"ס, ברגעים הנוראים האלה?
6: אז אומר לך שתי דברים, ואני כמובן יענה בדיוק למה שאתה שואל. אז קודם כל, יש בציבור מחאה, וזעם גדול בכלל, על רדיפה של לומדי תורה, ועל זה, אני מדגיש ורק על זה, הייתה עצרת תפילה אתמול בבני ברק, עצרת מחאה על זה שלצערנו שוטרים רודפים אנשים שלומדים תורה, מכניסים אותם לכלא. יחד עם זה, השמעת דברים מאוד, ואני רוצה, ברשותך, להשמיע לך את מה ש... עכשיו, מי שאמר את הדברים הוא לא חבר מועצת חכמי התורה שש"ס, לא מייצג את הדעה של ש"ס, מה כתב בכתב ידו? זקן מועצת חכמי התורה של ש"ס, שכותב, הצטערתי לשמוע את הדברים שנשמעו כלפי הרמטכ"ל בעצרת התשובה שהתקיימה, אין זו דרכה של תורה להתבטא בצורה כזאת, אנחנו נוהגים להתפלל על, על, בזמן ספר התורה, בשבת בחול, להצלחת החיילים שמוסרים נפש במלחמה לעם ישראל, זה כותב זקן מועצת חכמי התורה.
0: אבל למה אף אחד מכם, חבר הכנסת מלכיאלי, לא קם באותו רגע שבו אומרים את הדברים הנוראים האלה? רגע, אבל אפשרתי לך, חבר הכנסת מלכיאלי, אבל אפשרתי לך לצטט את הדברים, ואני רוצה שתאפשר לי, אנא ממך, גם לשאול אותך שאלות. למה אף אחד מכם, מחברי הכנסת, לא קם ברגע הזה שבו נאמרים הדברים הנוראים האלה על מפקד?
6: לא, בוא נצמד רגע לעובדות. כן. אני אומר, היינו שם בתחילה, כל אחד היה להציח את המקומות נוספים, וכל סתם בזמן האמירה הזאת, לא ידוע לי שהחבר כנסת כזה או אחר שנמצא שם, אבל לא זה הדיון, אני אומר לך שיש פה מחאה.
0: לא, קודם כל זה כן הדיון, קודם כל זה כן הדיון.
6: לא, הדיון, כי לא היינו פשוט, אני לא הייתי שם בזמן, אני מדבר על עצים בכל אופן.
0: לא שמעת את זה, לא שמעת את הדברים, אתה אומר.
6: לא, שאני לא מתעמם, נקודתית לא הייתי שם.
0: לא, אתה מאוד מתעמם, אתה מאוד מאוד מתעמם.
6: לא, שאלת שאלה לא על מה שנאמר, שאלת למה לא קמתי כשהוא דיבר, אבל אני הייתי לך שכשהוא דיבר, הרב דיבר, לא הייתי שם. זה לסגור את השאלה שלך.
0: Okay.
6: רק אני אומר לך, זה לא רק עניין שחבר כנס כזה או אחר קם ואומר. יש כאן אמירה ברורה של זקן מועצת חכמי התורה של ש"ס. מביע מחאה, מביע את הדברים שלו בצורה הכי ברורה שיכולה להיות. ש"ס הרשמית כתנועה הוציאה שזה לא הדרך של הרב עובדיה, מה שנאמר. לא הדרך של ש"ס.
0: כמה שעות לקח לכם להוציא את ההודעה הזאת, חבר כנסת מלכיאלי?
6: אז מי ששמע הבוקר אותי במקומות נוספים, אני עולה לך ב-12, אבל בשעת בוקר מוקדמת אני עליתי, וגם דיברתי דברים מאוד ברורים, וגם חברי במקומות נוספים. אולי גם בגלי צהל קראו לאחרים בשעה מוקדמת יותר. גם אתמול בלילה כשדברו איתי אנשים על מה שנאמר, אמרנו את רוח הדברים של הרב מאיה.
0: אתה יכול
6: אפילו לא דקה.
0: אפשר אבל מעבר לדברים האלה שאתם נחזים בדבריו של הרב מאיה, גם לשמוע גינוי רשמי מסודר מפיהם של הגורמים הפוליטיים בש"ס לדברים האלה? כי עד עכשיו, הנה, גם בשיחה איתך, אנחנו מדברים כבר כמה דקות, לא שמעתי את הדברים נאמרים בצורה מפורשת.
6: מי שמכיר את הנוסח שלנו יודע שכשהרב מוציא הודעה, זה הרבה יותר משמעותי מאיזה חבר כנסת שדיבר, אבל אם אתה רוצה גם אמירה פוליטית, אני צמד גם ש"ס באופן רשמי, כן? לא חבר כנסת כזה או אחר. הוציא גם אמירה, לא יודע אם זה הגיע אליך, אבל אני אקריא לך, האמירות הקיצוניות שנשמעו אמש כלפי הרמטכ"ל בעצרת המחאה לכבודה של תורה שנערכה בבני ברק אינם משקפות את דעתם של מועצת חכמי התורה, ובניגוד לדרכה של תנועה ש"ס שהנחיל מרן הרב עובדיה, וכפי שאלה בנאומו הראשון לציון הרב התרגלתי ולכן עצרת, אז ביקשת דברים של חברי כנסת קיבלת, ביקשת ממועצת חכמי התורה קיבלת, ועכשיו צריך לדבר על העובדות בשטח, באווירה, מה שקורה, שיש כאן לצערנו הנחיות שהמשטרה קיבלה, במקום להתעסק בעבריינות בכבישים והפרוטקשן, רודפים לומדי תורה. יש כאן נושא שאנחנו רצינו חוק, אנחנו ציבור ששומר חוק, אנחנו ציבור שמכבד את הצבא ואת החיילים, ורצינו, לא, אף אחד לא רצה להגיע ללא למחוזות.
0: אל תגיד לי שאתם מכבדים את הצבא עם החיילים, אם כאשר נאמרים, לא, אם כאשר נאמרים הדברים האלה, ואני חוזר אליהם שוב ושוב, כאשר נאמרים הדברים האלה בעצרת אתמול, זה לא רק רב אחד שאומר את הדברים, זה גם מחיאות הכפיים. חבר הכנסת מלכיאלי, זה גם מחיאות הכפיים של הקהל כשהדברים הנוראים האלה נאמרים על הרמטכ"ל שלנו.
6: אני לא יודע מי עוד היה שם בקהל, אולי אני כן יודע, אבל כשאתה שומע אמירה ברורה של דעת רבני ש"ס ודעת גם הודעה פוליטית של ש"ס, אתה מבין שמי שמנסה להדביק את זה לש"ס, הוא פשוט חוטא למטרה, הוא פשוט מנסה ליצור פה איזשהו שיח פוליטי שאסור לנו להיות שם.
0: סליחה, להדביק את זה לש"ס? אתם חלק מהשיח הזה ומשיח מהפעולות בימים האחרונים, כולל ההפגנות, רגע, חבר הכנסת מלכיאלי, כולל ההפגנות של החרדים, מה שמוגדר כחרדים קיצוניים, כי אנחנו רואים שזה הולך ומתרחב, כולל חלק מההפגנות האלה בימים האחרונים, והנה התוצאה של המחאה הזאת, זה הדברים הנוראים האלה על הרמטכ"ל.
6: קודם כל נרמלו כאן במשך שנים שאין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי, אז היינו חלק ממחאה ציבורית, אני לא מתבייש בזה, היינו חלק ממחאה ציבורית על רדיפת לומדי תורה, וגם הרבה מאוד אנשים שגם משרתים בצבא לא רוצים שבמדינת היהודים ירדפו לומדי תורה, נקודה. ואין לזה שום קשר לאמירות קיצוניות.
0: אבל אולי גם גם אתם מנרמלים, אבל אולי גם אתם מנרמלים והופכים עריקים לסוג של גיבורים בימים האלה, חבר הכנסת מלכיאלי.
6: לא, אנחנו מכבדים כל אדם שכבש את תורתו אומנותו והוא לומד תורה, ולצערנו פקידים במדינת ישראל הפכו אותם לעבריינים מתוך מטרה פוליטית. נחזור על זה עוד הפעם ועוד הפעם. לא היה פה שיח מקצועי, כי לפני שהפוליטיקה נכנסה לצבא, הצבא דיבר אחרת, כי אנחנו רוצים חוק, והחוק כולם יודעים שהיה יכול להביא מתגייסים, ובצורה הזאת ודאי שלא מביא מתגייסים לאף אחד, כי אין פה שיח אמיתי. אתן לך דוגמה נוספת, שאותה מיארה קיבלה החלטה לעצור את הסיפור של המעונות, אף אחד לא לקח בחשבון שזה יגרום להרבה נשים לא לצאת לעבוד, ולכן הכלכלה תיפגע. אתה יודע למה? כי מותר לפגוע בכלכלה, מותר לפגוע בצבא, מותר לפגוע במשטרה, ובלבד שתזיק לחרדים. זה השיח פה, נרמלו פה שיח שיש פה שתי מדינות לשתי עמים, מי שמותר להקות בו, מי
0: אבל
6: שאין
0: זה השיח, שיח. זה רק השיח שנורמל, חבר הכנסת מלכיאלי, אולי גם תהליך מאוד מאוד רע שקרה לשס בשנים האחרונות, שהולכת וחוברת לצערנו הרב לגורמים קיצונים, לגורמים קיצונים בתוך החברה החרדית, ואני אומר לך למה אני אומר את זה, כי אני אמרתי כאן בפתיחת התוכנית, הזכרתי כאן את דבריו של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, שאמר שכאשר רואים חייל במדים, צריך לנשק אותו. ואתה יודע מה, זה משפט שאני לא מצפה מכם לשמוע אותו בהקשר של הרמטכ"ל, אפרופו הדברים הנוראים שנאמרו עליו אתמול. בוא נזכר קודם כל בדברים האלה של הרב עובדיה יוסף. בסדר? בוא נשמע אותם, הנה.
7: החיילים שלנו, צבא הגנה לישראל, מוסיפים נפשם בכפם, נכנסים, גוף של עריות. קודם שהוא יצליח את החיילים שלנו. כל מקום שילכו, קודם שלחו, בגבר ישראל. לכן תהיה להם כוח ובריאות ועצמה, ובריאות ואומץ. כן? להקות בסועבי ישראל. לא מכינה לא חושבים להם משברך ביום שבת, לפני פתחת האחד, לחיי צהל. לא מכינה. לכן צריכים להערך את הדבר הזה. לברך אותם. לעוד חייל, צריך לנשק אותו. הוא מוסר את עצמו בשביל עם ישראל.
0: חייל מוסר את עצמו בשביל עם ישראל, חבר הכנסת מלכיאלי. כשרואים חייל צריך לנשק אותו. לא בחינם אנחנו עושים להם מי שברך בכל שבת בבוקר כשפותחים את האחד. זה הרב עובדיה יוסף אמר. ותראה איך אתה היום קרוב יותר לרבנים שאומרים דברים כאלה נוראים. מה קרה לשס, אני שואל אותך?
6: לא, אתה מדביק לי דבר שלא שייך אליי. עוד הפעם, אני אמרתי לך שלפני חצי שעה הרב מאיה הוציא מכתב בכתב ידו ברוח דברים שבטה מהרב עובדיה.
0: ואתה עדיין שותף להפגנות ולרבנים שאומרים דברים נוראים. למה לא? הסרט הזאת אתמול שבה נאמרו הדברים האלה, לא היית שם?
6: לא, אבל שנייה. אבל אני אותו שותף לרב עובדיה. יחד עם זה שהוא אמר שאני מנשק את החיילים, ואנחנו חלק מעם ישראל, הוא גם אמר שצריכים לשמור על עומדי התורה. אי אפשר לקחת רק חצי הרב עובדיה. יש הרב עובדיה שלם, שאותו הרב עובדיה ששמעת אותו מקודם, באמת אנחנו מתגעגעים לכל, להנהגה שלו, אבל זה גם הרב מאיה אמר הבוקר, זה מרן הרב צדיק.
0: אבל זה אתם שלוקחים היום רק חצי מהרב עובדיה, ואומרים רק לימוד תורה, ולא אומרים חיילי צה"ל, ולא אומרים שמי שלא לומד שילך לצבא.
6: רגע, אבל לפני שנייה הקראתי לך מכתב של הרב מאיה, עדכני מהיום, לא לפני 10 שנים, והרב מאיה הוא זקן מועצת חכמי התורה של ש"ס, שהוא מביא את רוח הדברים של ש"ס, אז למה לתת לי דבר שהוא לא אני? זאת אומרת, אני מביא, אתה הבאת את הרב עובדיה, אני הבאתי לך את הרב מאיה, שהוא מביא את רוח הדברים של הרב עובדיה, עכשיו, היום, עדכני, לא פעם. אז שואל אותי מה קרה? קרה משהו. מדינת ישראל, מדינה של העם היהודי, רודף לומדי תורה. יש שם חבורה משפטית שעשתה הכל להרע, להצר את צעדיהם של לומדי התורה. אי אפשר לטטות את זה מתחת השולחן. Okay. וגם ציבור גדול שמתגייס, רוצה בקיומו של עולם תורה, רוצה אנשים שישמרו על הגחלת היהודית, ולצערנו, את זה מנסים לחבות.
0: חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מש"ס, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה רבה
6: שלום,
0: לך.
6: שלום.
0: השר עמיחי אליהו, שר המורשת עוצמה יהודית איתנו, שלום השר אליהו.
8: שלום, צהריים טובים.
0: טוב, מה אתה חושב על הדברים של הרב יזדי אתמול בבני ברק?
8: לא שמעתי את הדברים, אני חושב שאנחנו צריכים כל
0: כך להביא. אם לא שמעת אז אני אחזור שוב, למרות שאתה יודע, צובט לי בלב בכל פעם שאני אומר את המשפט הזה, הוא אמר על הרמטכ"ל שלנו שהוא ערור וימח שמו.
8: טוב, אני לא נותן הערות על תלמידי חכמים, אבל אני חושב שהרמטכ"ל שלנו רב זכויות. איך אומר הפסוק לדוד, ברוך השם צורי המלמד ידי לקרב ואת מותי למלחמה, כל כך הרבה אנשים חייבים לו על זה שמותר להיות ביקורת גם על, גם על דרג כמו, כמו רמטכ"ל. להגיד ארור וימח שימו, זה נראה לי לא, לא יודע, אני בבית המדרש שלי, אני גם בן של רב וגם נכד של רב, לא זוכר שאצל סבא שמענו דברים דומים, אפילו לא קרוב לזה. גם כשיש מחלוקת, יש דרך לחלוק על, לחלוק על, על אנשים, בטח אנשים מלאי זכויות כמו הרמטכ"ל שלנו. ושוב, יש לי גם דברים שאני לא מסכים עם, עם הרמטכ"ל, עם הרמטכ"ל הנוכחי. הוא בוודאי איש שכולנו חייבים לו. ואני לא בטוח שמקומו, גם כאדם שלא חובש כיפה בגן עדן, לא נמצא הרבה יותר גבוה מהרבה אנשים אחרים ש, שנראים או כלפי חוץ שומרי תורה ומצוות. פשוט לי שמי את חייו הקדיש להגן על ביטחונה של מדינת ישראל נמצא במקום גבוה. לא רק אני אומר את זה, אומרים את זה רבנים, אומר את זה הרב זלמן אוירבך מראשי העדה החרדית, שהיה עולה להתפלל בקברי החיילים הקדושים שלנו בהר הרצל, ואומר לאנשים...
0: אז מה קרה לה לתנועת ש"ס? עכשיו אני שואל אותך כמישהו חלק מהמערכת הפוליטית, הרב אליהו, מה קרה לה לתנועת ש"ס שהיא קצינה כל כך ונותנת גג אולי גם לאמירות נוראיות כאלה? הנה, השתתפות של חברי הכנסת שלה אתמול באירוע הזה בבני ברק.
8: אני חושב שהיה איזה, שוב, כפרשן אני אומר, במובן מסוים תנועת ש"ס לקחה את המזרחיות והפכה אותה לליטאיות, מה שלא היה. הציבור המזרחי, אני מגיע חצי חצי, אם יש כנזיה, אבא שלי יוצא עיראק, הציבור המזרחי היה מאוד מאוד ציוני לדורותיו. במשך השנים הוא היה מאוד מאוד מחובר, מחבר את העולם התורה יחד עם, עם צהל, מחבר את ארז גרשטיין עם תרצה, עם אור החיים הקדוש היום יום פטירתו. הוא ידע לייצר את החיבורים האלה. אבל
0: זה הרב עובדיה יוסף ששמעתי קודם לכן לרב מלכיאלי. זה בדיוק הרב עובדיה יוסף. החיבור הזה שש"ס איבדה אותו.
8: יותר מזה, הרב עובדיה יוסף, אני מזכיר, היה אומר... צריך להגיד הלל ביום העצמאות. לא רק הוא, הרבה מאוד מתלמידי החכמים הספרדים של הדור ההוא ראו בהקמת מדינת ישראל, מה שאנחנו קוראים לו בציונות הדתית לצורך ראשית צמיחת גאולתנו, מה שאנחנו רואים כתפיסת עולם, שאני חושב שהיום מי שמבטא אותה יותר מכל זה אנחנו בתוך מפלגת עוצמה יהודית. אבל אתה מסתכל על מה שקרה בציבור הספרדי, שהיה מאוד מאוד ציוני אחד ומאוד תורני, מכבד תורה, מכבד תלמידי חכמים, ואתה רואה שהוא עבר איזשהו טרנספורמציה לכיוון של הצד הליטאי, שהוא יותר מה שנקרא דיכוטומי, או זה או זה. אני חושב שזה פספוס, פספוס גדול, כי המסורתיות הזו של הציבור המזרחי היא הפתרון היום בתוך מדינת ישראל, והיא לא הבעיה. היכולת לחבר את העבר וההווה, זה היכולת להצמיח את העתיד. פספוס מאוד גדול של תנועת ש"ס, שהתחילה עם האמירות, כמו שציינת, של הרב עובדיה יוסף, של התפיסה הספרדית המקורית, השורשית, שיש בה גם יכולת להתווכח, אבל יש בה את ההבנה שאנחנו בתוך תהליך ואנחנו מחברים דורות, דבר שתנועת ש"ס פספסה. ואני חושב שאנחנו בימים האלה של טרום הבחירות, אני אומר, אנחנו בעצמי יהודית מייצגים את זה, אני חושב בצורה הרבה יותר טובה.
0: טוב, בוא נלך את מה שקרה אתמול, השר אליהו, אל מה שקרה בכנסת, אותו חוק שנועד למנוע כניסה של נציגי ארגון הצלב האדום למתקני הכליאה של המחבלים. זה חוק שאתם בעוצמה יהודית הובלתם, והנה מצאתם עצמכם אתמול במצב שבו החוק החשוב הזה, שנדמה לי יש עליו כמעט הסכמה מקיר לקיר, לא עובר בגלל פוליטיקה.
8: באמת מביך, מביך לי. עכשיו, ביקשו מאיתנו שנדחה את החוק הזה משבוע שעבר לשבוע הזה, הבטיחו לנו שהחוק הזה יעבור. כולנו מבינים שזה חוק ש... בנפשנו הדבר, כשאנשי נציגי הצלב האדום נכנסים שם, אנחנו כולנו יודעים, נציגי אונרה, הנציגים העולמיים, הם הרבה פעמים משתפים פעולה עם האויב, ראינו את זה בהשביעי לעשירי, ראינו את זה, רואים את זה לאורך כל הדרך, גם בירושלים, גם במקומות אחרים, ולכן החוק הזה הוא כל כך חשוב. הגיע השר איתמר בן גביר, ביקש מתנועת ש"ס לקחת חלק בנושא הזה, שהוא בנפשנו ממש, זה דיני נפשות. הרי הם מעבירים מידע, אנחנו ראינו גם חברי כנסת שלהם מרגלים ומשתפים פעולה יחד עם הנוכבות ויחד עם מחבלים שפגעו במדינת ישראל. כשאנחנו מסתכלים על כל הדבר הזה,
0: אבל הם אומרים בש"ס שהם ביקשו מכם לדחות את זה ליום רביעי, כפי שציינת קודם לכן, וכל מה שכנראה חשוב לכם בעוצמה יהודית בעניין הזה זה לעשות סיבוב פוליטי חשוב לכם יותר מהעברת החוק החשוב הזה. זה ההתייחסות של ש"ס לעניין.
8: זה שטויות והבלים, אנחנו יודעים היטב שזה לא יכול לעלות, זה צריך את ההסכמה של האופוזיציה בשביל לדחות את החוק ולעלות אותו שוב פעם. לא היינו מקבלים, כמו שלא קיבלנו אותה עכשיו, את ההסכמה של האופוזיציה. זה פשוט לעשות סיבוב על הגב של הציבור. אגב, אני יכול להבין למה הם עושים את הסיבוב הזה, מכיוון שהם מתוסכלים, הבוחרים שלהם מתוסכלים, הם לא הצליחו להביא להם להרבה הישגים בתוך הקדנציה הנוכחית, ואני חושב שלכן הם עושים את הסיבוב, רואו את זה גם בהפגנות, הם הסתובבו שם עם שלטים של השר בן גביר, כאילו הוא אשם בכל מה שקורה היום בהפגנות שלהם ובזה שלא מצליחים להגיע להסכמות. יש כעס מאוד גדול ברחוב החרדי, שגם הוא יותר היום ציוני מההנהגה שלו, הוא גם יותר לאומי מההנהגה שלו, והוא מתוסתל מהמנהיגים, ולכן הם מנסים להסיט את האש לכיוון השר בן גביר, שעושה, אני חושב השר שעשה הכי הרבה שינויים, כן. גם לטובת הציבור החרדי וגם לטובת לומדי התורה, משם זה מגיע.
0: השר אליהו, לסיום, היית למעשה השר האמון על מסירת חוות הדעת לנשיא המדינה בעניין בקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו, ואתמול אנחנו שומעים שוב את השופטים במשפטו של ראש הממשלה עם אותה הצעה, קריאה נוספת לפרקליטות לסגת מסעיף השוחד. פנייה נוספת שלך לנשיא המדינה בעקבות הדברים אתמול.
8: אני חושב שלקחו את המדינה שבי בתקופה הכי מסוכנת במדינת ישראל, ואני

0: עם אותה הצעה, קריאה נוספת לפרקליטות לסגת מסעיף השוחד, פנייה נוספת שלך לנשיא המדינה בעקבות הדברים אתמול.
1: אני חושב שלקחו את המדינה שבי בתקופה הכי מסוכנת במדינת ישראל, ואני אומר את זה כמי שיש לו בן שמשרת בקרבי, שירת בלבנון, הולך לשרת בעזה, לקחת את ראש הממשלה. זה משפט שאומרים לך שופטים שאי אפשר לעמוד, להעמיד שם לכתב אישום. עזוב את התקציבים, אני שם את כל התקציבים בצד, לא שזה לא חשוב, זה חשוב. אני מסתכל על הדמים שנשפחו בעקבות ההתנהלות הכוחנית הזו של הפרקליטות. הניסיון לתפור תיק, אני פשוט מזועזע. ופה אני פונה לנשיא, ואני אומר לנשיא, אביך היה גיבור גדול. אביך ידע בשני מקרים מאוד משמעותיים של עמוס ברנס, שלא הודע, בניגוד לכל המשפטנים שאומרים שצריך הודעה. עמוס ברנס לא הודע, ולא רק שהוא לא הודע, הוא כפר בהודעה, והוא אמר, אני לא מוכן להודות, אני זכאי, ובאמת הוא יצא בסופו של דבר זכאי. השופט שהכניס אותו לכדי אחרי זה, ביקש, אמר תודה.
0: אבל אתה רואה את נשיא המדינה עושה את המהלך הזה עכשיו, השר אליהו, 4 חודשים לפני הבחירות, גם עם האמירה הזו של השופטים, שוב, באה גם אחרי העדות של ראש הממשלה, ואולי הדבר הזה מקבל משנה תוקף. אתה רואה את נשיא המדינה מקבל החלטה בעניין הזה, 4 חודשים לפני בחירות?
1: אני חושב שהוא חייב, הוא חייב כי גם זה יצא את המבוכה מהחוסר האמון במערכת המשפט. כן. בסופו של דבר האינטרס של מדינת ישראל היה, או במקרה הזה, להראות שראש הממשלה היה זכאי. אני חושב שהוא, האינטרס שלו העליון, שלא יכונו אותו. כי אז התגלה מהערבתה של מערכת המשפט, כבר עכשיו היא מתגלה. כבר עכשיו רואים ששפטו אותו תוך כדי מלחמה שלא בצדק, שמנעו ממנו לצאת לכל מיני דברים מאוד מאוד חשובים שלא בצדק, על חשבון אזרחי מדינת ישראל. Okay. הדבר הזה הוא לא נתפס. ואני חושב שהאינטרס הוא שהמשפט יגיע עד הסוף. אבל בגלל שאנחנו עדיין במצב מאוד מורכב, וגם אנחנו רואים לאן הדברים הולכים, ראוי לנשיא להידבק בדרכי אביו, שעשה פעמיים מהלכים מאוד משמעותיים, החוק מאפשר לו את זה, יש לזה תקדימים בעבר, וכמובן שאין מקרה שהוא דומה באופן מוחלט, כי כל מקרה יש לו את
0: האינטרס
1: שלו, אפשר להביא לפה לשלווה במדינת ישראל.
0: השר עמיחי אליהו, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, תודה. תודה רבה לך.
1: תודה, שלום שלום.
0: הפסקה קצרה לתשדירים, ומיד אנחנו בגבול הצפון עם חיילי המילואים, שמיד חוזרים.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של גביע העולם. חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת ההתראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר היערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
6: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
7: ואהבה בת 20.
8: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
6: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
8: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
6: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
8: שישי, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסכם.
6: שבת שלום.
9: יוצאים מהבית להגן על הבית.
10: בועז שרון סלוק הוא מילואים ניק בחטיבה 551, ובסוף מאי הוא נפצע מרחפה נפץ.
11: אמרתי לאבא שלי, אני שמח שנפצעתי. אני רואה את המשפחה כיצד היא מקבלת קומה נוספת באישיות, בסובלנות ובחיבוק שגם הם מקבלים מהעם כולו. אני רואה פה את הצד הטוב של הפציעה.
10: איך אומרים לבן שלך שהבר מצווה מבוטלת ועושים ברמבה?
11: והוא אומר, זה בסדר גמור, הצוות פה נתן את כל כולו, הצוות שלי מהמילואים הגיע ועזר ותורמים, איזה עם מדהים יש לנו, זה לא מובן מאליו.
9: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
2: עכשיו בגלי צהל, אמיר איזגי עם יומן הצהריים.
0: יומן זמן הצהריים חזרנו ואנחנו בגבול הצפון, יעל חדד, שלום, שוב יעל.
4: שוב שלום אמיר, אנחנו כאן מגבול לבנון, מטולה, כפר קיר.

0: עם גדוד 920, מגיני הגליל, גדוד המילואים של חטיבה 769. הם נמצאים כאן כבר חודשיים. בדיוק, ואנחנו אומרים כאן שלום לסגן אלוף שין, מפקד הגדוד, שלום.
1: שלום יעל, שלום אמיר, צהריים טובים לכם ולמאזינים.
2: אהלן.
0: אז נגיד, אתה גם אבא, גם עורך דין וגם מפקד קרבי, כבר שנתיים וחצי במילואים, הכל כאן בגבול הצפון. במילה עליך, ומה אתם עושים כאן בעצם?
1: אז על עצמי אמרת, עורך דין במקצועי ודיאקט שבשנתיים וחצי האחרונות, מאז שפרצה המלחמה, בעיקר בשירות מילואים. היחידה שלנו היא יחידה של פיקוד הצפון. זה אומר שאת כל ההפעלות שביצענו עד כה ביצענו בלבנון ובסוריה. ומבחינת מה עושה הגדוד בימים האלה, אז אנחנו כבר למעלה מחודשיים נמצאים באזור מטולה וצפונית למטולה כמובן, בתוך לבנון, ולמעשה מבצעים את כל הפעולות שהוטלו עלינו כדי להגן על מטולה ושאר יישובי אצבע
0: הגליל. מה זה אומר המשימות שהוטלו עלינו? מה המשימה שלכם?
1: בגדול במסגרת המערכה הזו המשכנו, העמקנו את ההישגים שהבאנו במבצע חצי הצפון. מבצע חצי הצפון מתמקד בעיקר בקו הכפרים הראשון, ובמסגרת מבצע שיגעת הארי הרחבנו את הפעולה שלנו צפון המשמעותית כדי להשמיד את כל תשתיות האויב ולמעשה לקחת ממנו גם את היכולת לבצע פשיטה ליישובי אצבע הגליל וכמובן להרחיק עד את יום הנונטט הישיר שיהיהם על היישובים פה.
2: תגיד לי, סגן אלוף... כן, בכל זאת שאלה מכאן יעל. סגן אלוף במילואים שין, כמה מילים אנחנו מסכמים כאן למעשה חודש הוקרה למערך המילואים, ואני רוצה שתנסה אולי לתאר לנו את האתגר הכי גדול שלך כמפקד גדוד מילואים, כשאתה צריך מה, לקרוא בפעם השישית או השביעית לחבר'ה המופלאים שלך לסבב כזה, מה הקושי העיקרי שאתה כמגד מתמודד איתו בהקשר הזה?
1: אז תראה אמיר, ההפעלה הזו היא באמת ההפעלה השביעית שלנו מאז השיבה באוקטובר, וצריך לומר שהיא גם ארוכה במיוחד ואינטנסיבית מאוד, מורכבת גם מבחינת הלחימה שנדרשנו לבצע במסגרתה. ואני חושב שאולי אחד מהאלמנטים המורכבים ביותר היה שההתראה שבה הוקפצנו הייתה מאוד מאוד קצרה, בסך הכל שבועיים להתארגנות לפני שהופעלנו. האתגרים הם מאוד מורכבים, צריך לשים את זה על השולחן. ככל שעובר הזמן, הפגיעה בחיים של הלוחמים, החיים האישיים שלהם, היא פגיעה קשה מנשוא, גם בהיבטי פרנסה וגם בהיבטי משפחה, וזה גורם לקושי ממשי לאנשים להמשיך להתייצב, וזה קושי שבסוף מגיע לפתחנו כמפקדים. אנחנו צריכים לתת מענה לאנשים שלנו, לראות איך מצד אחד מאפשרים להם לשמור על סוג של שפיות בבית, ומהצד השני לעמוד במשימות שמוטלות עלינו. המלאכה מורכבת.
0: גם אתה, נאמר, שני ילדים קטנים.
1: שלושה.
0: חשוב. משרה מלאה כעורך דין. מה, איך אתה מיישב את המתח הזה? שנתיים וחצי בכל זאת במילואים?
1: אז באופן אישי, אני עצמאי. ובהתחלה עוד הצלחתי טיפה לנסות לקיים איזשהו איזון בין המשימה הצבאית שלי לבין העבודה האזרחית. אבל בשנה האחרונה זה... המצב שהגעתי אליו הוא כבר מצב לא פשוט. נצטרך לראות מה עושים בהמשך עם העסק, אבל הפגיעה היא קשה מאוד.
0: שין, שאלה אחרונה. אתה, יש לך גם פרספקטיבה רחבה. אתה היית גם מ"פ בלבנון השנייה, כמעט לפני 20 שנה. אנחנו עוד רגע נציין 20 שנה למלחמה הזו, ממש כאן בכפר כלב. אנחנו קצת באותה נקודה בעיניים שלך כמפקד אז והיום. מה השתנה?
1: אז אני חושב שהשינוי הוא מאוד משמעותי, ובאמת כך יצא שאני נלחם פה עכשיו פחות או יותר באותם אזורים שנלחמתי בהם ב-2006 כמ"פ, באזור של קילה, לדייס, רבת הלטין, טייבה. המציאות שונה בתכלית. ב-2006, לפחות מנקודת מבטי כמ"פ צעיר, המשימות לא היו כל כך ברורות. התחככנו בהרבה מאוד אויב, המלחמה הייתה קשה ומדממת מבחינתנו, אבל לא הרגשנו שהבאנו הישג משמעותי. ביחס ל-2006, ממבצע חצי הצפון ועד עכשיו, המציאות בדרום לבנון השתנתה לעין הכר. מבחינתי זה אירוע היסטורי ממש עבור מדינת ישראל, ההישג שצהל הביא פה במלחמה הזו. אני חושב שאת איום הפלישה לגליל הסרנו והרחקנו שנים קדימה, וזה באמת מלחמה שהיא שונה בתכלית, היא הייתה הרבה יותר ברורה, עם משימות ברורות.
0: אז באמת במסגרת יום ההוקרה הזה נאמר לך ולחיילים שלך תודה על המשימה הבאמת קדושה הזו שאתם מבצעים בשביל לייצר את השינוי הזה. סגן אלוף שין, מפקד גדוד צ'אנס.
2: מעריכים ומצדיעים, כמו שאנחנו תמיד אומרים להם כאן בשיחות איתם, כל יום אגב אנחנו מדברים איתם. מעריכים ומצדיעים. יעל, תודה, אנחנו חוזרים אלייך עוד בהמשך היומן כאן מיד. עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום וצהריים טובים לאיריס חיים. איריס, שלום.
3: שלום, שלום, צהריים טובים.
2: איריס יקרה, אמו של יותם, זיכרונו לברכה. איריס, ואני רוצה דווקא ביום הזה, למרות שאנחנו בלוח זמנים מאוד מאוד צפוף כאן בדקות הקרובות, בכל זאת להקדיש כמה דקות לאירוע שתקחי בו חלק הערב, כי נדמה לי שהוא מאוד מאוד חשוב דווקא סביב השיח ביום הזה. אחדות מתוך מחלוקת. קחי אותי על האירוע שתהיה שותפה לו היום, איריס.
3: אנחנו, כן, אז תודה קודם כל באמת שאתם נתתם לי את ההזדמנות לדבר על זה. אני חושבת שזה מאוד מתחבר ליום ההוקרה למילואימניקים המדהימים שלנו. זה בעצם יום שהוא כנס שנועד לדבר על הנושא של המחלוקת לפני 80 שנה. השבת השחורה הייתה אתמול לפני 80 שנה, כשכל היישוב בעצם היהודי נלקח, חלק מהאנשים נלקחו על ידי הבריטים, המון המון מעצרים, ואנשים פגשו אחת השני משני צדדי המתרס, ימין, שמאל, ישבו תחת השלטון הבריטי, והיו צריכים להתאחד איכשהו, ולהחליט איך הם פועלים ביחד למען הקמת המדינה שלנו, כנגד השלטון הזה.
2: מה אנחנו כחברה עושים בזמן שבר עמוק? זאת השאלה המרכזית.
3: נכון, ואיך אנחנו בעצם מצליחים למצוא את המכנים המשותפים, ועל זה יהיה הדיון. אני בעצם רעיין היום שני אנשים מאוד מאוד מיוחדים, את אפרים סנה ואת יאיר שטרן, שההורים שלהם, האבות שלהם, היו מאוד מאוד חלוקים בדעותיהם האידיאולוגיות, מתוך אידיאולוגיה מאוד מאוד עמוקה, וביחד בסוף הם היו צריכים לשבת ולעשות בסוף דברים ביחד, והם עשו את זה, והם עשו את זה, וקמה המדינה שלנו, והם ישבו בתפקיד, יאיר שטרן, יאיר עצמו נרצח, כן, לפני, אבל הבן שלו
2: מנהל הטלוויזיה לימים, כן.
3: אז יש לי התרגשות, אני חייבת להגיד שיש בי איזושהי התרגשות מאוד גדולה לשבת מול שני האנשים האלה היום, ואני, אתה יודע, אני מרגישה קצת קטנה, שאני...
2: לא, אבל אולי גם זאת שמחברת, איריס, בין השבת השחורה ההיא לפני 80 שנה לבין השבת השחורה שגם כרוך בה גם הסיפור האישי שלך.
3: לגמרי, ביום שזה קרה, בשבעה באוקטובר, באמת כתבנו שבת השחורה, בלק סבת, יש גם שיר, וזה באמת הייתה שבת שחורה ונוראית, וזה נכון, זה מדויק. אני חושבת שמה שאני מחברת פה זה באיזשהו מקום גם את העבר להווה, אבל בעיקר את השאלה, איך אנחנו מצליחים, למרות המחלוקות שלנו, להתקדם. והמילואים אני חושבת שהמילואימניקים שלנו הם אלה שמראים לנו את זה הכי טוב. הם בתוך הטנק או בתוך הנגמש, הם לא מתבלבלים לרגע. כן. אין להם שום בלבול לגבי מה אנחנו צריכים לעשות. ואלה היו השאלות המחשבת שיעלו היום גם בכנס הזה ובפאנל הזה, גם מה למדנו מההיסטוריה שלנו, ומה אנחנו הולכים מההיסטוריה הזאת אל ההווה שלנו.
2: איפה זה קורה היום, איריס? איפה זה קורה לסיום?
3: זה קורה בבית... לא זוכרת.
2: נכון, ז'בוטינסקי הוא הגורם שמארגן, כמובן, כן. אוקיי. והאירוע הזה, ואנחנו, טוב, תכף אני גם לא רואה כאן את השורה הזו בהזמנה שלפניי, תכף ניתן את הפרטים, אבל... כן.
3: רגע, אני אגיד לך איפה זה בדיוק קורה, רק רגע, זה קורה פותחת בדיוק את הפרושור. רגע.
2: הכל קורה אצלנו בשידור חי, איזה יופי. טוב, איריס, אנחנו ניתן את הפרטים, זה שנייה אחת, אנחנו נשים את הדברים כאן מולנו וניתן מיד את הפרטים. כאמור, זה קורה כאן הערב, מכון ז'בוטינסקי, ערב תחת הכותרת, אחדות מתוך מחלוקת. איריס חיים, תודה רבה שדיברת איתנו, איריס, תודה רבה לך.
3: בית המרכז הליברלי.
2: בית המרכז הליברלי, ותכף ניתן גם את הכתובת לאירוע החשוב הזה. תודה רבה, איריס, תודה לך.
3: תודה שאפשרתם, ביי.
2: טוב, אנחנו רוצים ממהרים לחזור לנהד את השידור שלנו בצפון, יעל חדד, ולצידך עכשיו שם רב סמל במילואים דלד, שלום לדלד.
4: שלום, צהריים טובים.
2: ורב סמל במילואים יוד, שלום גם ליוד.
5: יש לך פה.
0: רגע, אנחנו, כן.
4: שלום,
2: כן, שניהם איתנו, שומעים אותנו, הכל בסדר?
4: מצוין.
2: טוב.
0: שניהם כאן איתנו, ובואו נגיד, רגע, רב סמל דלת, אתה סמל המחלקה בגדוד, ורב סמל יוד, אתה חופל של הגדוד. אני חושבת ששנייה לפני שנפתח עם השאלות הכבדות של מה אתם עושים וכולי, רב סמל דלת, יש לך תינוקת בדרך, נכון? בנוסף לכל המילואים.
4: יש לי... אשתי תציין מחר שבוע שלוש... תיכנס לשבוע 36, אני מסיים בדיוק בזמן לחזור הביתה לחודש תשיעי, שגם ההיריון התחיל בתחילת הסבב הקודם, שהיה ביציאה הראשונה בסבב הקודם, חיכתה לי בדיקת ההיריון הביתית.
0: אז אתה ממש מסבב לסבב, עם הריון להיריון.
4: אני משהו כמו 150 יום מההיריון, משמונה חודשים ביליתי במילואים.
0: וחוץ מזה יש לך עוד איזה חבורת ילדים שאתה ככה מנסה לשמור איתם על קשר קרוב רחוק, נכון?
4: יש לי... אני מחנך מורה ומחנך כיתה, בדיוק הכיתה שלי סיימה כיתה ט' לפני 10 ימים. כן, הם בחופש, הם מבלים.
0: אז מה מסיבת סיום בזום?
4: הזזתי את זה קצת, עשיתי קצת לפני, קצת אחרי, פגשתי את ההורים, פגשתי את התלמידים, דרש קצת גמישות, אבל זה קרה.
0: ורב סמל במילואים יוד, אתה החופל של, של הגדוד. אתה בעצם גם מגיע אלינו עם חתיכת סיפור, אתה עלית לכאן בעצם, נכון? לפני, ב-2005, בכלל התגייסת, בכלל לישיבה, ישיבת הסדר, ובחרת לוותר על ההסדר, נכון? אמרת, אני עושה שירות מלא.
6: נכון מאוד, 2005, הייתי בתיכון בארצות הברית,
2: נשיא. יעל, אנחנו לא מצליחים לשמוע את יוד שם עם המיקרופון לא קרוב אליו.
6: הנה, אני עכשיו במיקרופון.
0: רגע, אומרים לי שהמיקרופון שלך...
6: עכשיו מעולה, יופי. אז כן, אז תיכון הייתי בארצות הברית, 2005 היה לי ברור שאני מגיע לארץ, ומתגייס כמובן, התחלתי בישיבה, ישיבת הסדר, אבל באיזשהו שלב הבנתי שהמקום שלי זה, או איפה שצריכים אותי, זה בצבא. אז התגייסתי לגולני.
0: זאת אומרת, אתה ממש, הדוגמה אולי לכל מה שאנחנו מנסים ליישב בשנים האחרונות, המתח הזה שבין צבא ואמונה, ואתה אומר, מתוך זה הגעתי והחלטתי להישאר כאן, ומעבר לזה, אתה גם ביקשת להעביר מסר מאוד, שמאוד יושב עליך. גם ישבתם כאן בעצם גם עורך דין חילוני וגם מורה, ואתה בכלל הגעת אלינו מארצות הברית, וכל הדבר הזה מתיישב לכם, אתם מרגישים את זה כאן, את ההבדלים?
6: מה שאני שם לב זה בסופו של דבר, הפערים בינינו הם לא כאלה גדולים. הם לא כמו, כאלה גדולים כמו שאולי לפעמים נראה בתקשורת או לפורום, לפעמים נראה אותם ברשתות חברתיות, כאילו יש פערים בין הימין והשמאל, וסך הכל החלק המרכזי, 70% מהמדינה, באמת מאמינים שצריכים צבא חזק כדי להגן למדינה, מאמינים שצריכים להיות מדינה יהודית ודמוקרטית כמובן, וצריך להתאחד על זה. אין שום סיבה שלא נצליח להתאחד על זה.
0: תגיד רגע, אתה עלית בעצם כחייל בודד לבד, המשפחה מה? נשארה בארצות הברית?
6: כל המשפחה עלתה.
0: עלתה אחריך בעצם?
6: אני אחד משש, כולם עלו, כולל סבתא שלי ב-90, גם היא הגיעה למודיעין.
0: אתה התחלת את גל העלייה. ורגע, רב סמל דלת, אתה בעצם סמל המחלקה, תסביר לנו רגע, גם בתור סמל המחלקה כאן במילואים, אתה מתעסק גם במבצעי וגם בחיילים עצמם ובפרט ובעניינים ובחיילים בודדים שצריכים עזרה. זה נראה כמו בסדיר או שבמילואים אתה קצת יותר...
4: אני חושב שהמילואים דורשים הרבה יותר. אנחנו מדברים על זה מדי פעם, מה הבית דורש כשאתה במילואים ומה החיים שמחוץ לצבא דורשים, לעומת כשאתה ילד בן 18, 19, 20. בתור סמל אני השני בפיקוד במחלקה, ביחד עם ממם, שנכנס לנו גם ממם חדש בפלוגה, שבדיוק סיים קורס קצינים במילואים. ואני מוביל איתו את המחלקה ומתעסק בהכל, מתעסק בחיילים, מתעסק במבצעים, מוביל את המחלקה בחלק מהמשימות, נמצא בתור מספר 2 בחלק מהמשימות, וגם בתור אחד הוותיקים במחלקה, אז אני מאוד, מאוד מכיר את האנשים.
0: יש ויודע, משמעת?
4: יודע במה, לא, אבל יודע, מכיר את המשפחות של
0: לא,
4: האנשים.
0: אתה אומר לא,
4: והוא
0: צוחק.
4: הוא צוחק, אבל אני בעיקר מכיר את המשפחות של האנשים, ואני יודע מאיפה אנשים באים, ואני יודע מה הם עושים ביום יום שלהם, אז אני גם יודע להתייחס לזה.
0: כן, לא אמרנו כמה זמן אתם במילואים שניכם?
4: כמה זמן זה אומר, מתי התחלנו מילואים או כמה זמן?
0: כמה במילואים?
4: כמה ימי מילואים?
6: עשינו 400
4: לפחות. 400 ומשהו, אנחנו...
2: וואו.
0: ביחד
2: 800
0: ימים.
2: יפה, יעל.
0: אז...
2: כן. אז בשמנו גם...
0: כמו שאמרנו, נצדיע לכם כאן.
2: אז תודה. תודה רבה לכם שם בגבול הצפון, יעל חדד. ורק חובה אחת שיש לנו, בהמשך לשיחה שהייתה לנו קודם לכן עם איריס חיים בנוגע לאותו אירוע שיערך הערב, אז זה יקרה, הנה הכתובת, אבן גבירול, 68 תל אביב, בית מפלגת הליברלים, כאמור האירוע הזה, תחת הכותרת אחדות מתוך מחלוקת, הערב בשעה 6:30, אבן גבירול, 68 תל אביב, בית מפלגת הליברלים, במלאת 80 שנה לשבת השחורה. טוב, עכשיו אנחנו עם הסיפור הזה, שהוא למעשה חוב שלנו מאתמול, שאנחנו לא מוכנים לוותר עליו, פרויקט חייל ליום אחד, הורים שחזרו ליום אחד למדים ולסדאות, כדי להבין טוב יותר את הצבא של הילדים שלהם. אז אני רוצה קודם כל לומר שלום בצהריים טובים לזהבה שטו. זהבה, שלום לך.
5: שלום, שלום. את, תודה רבה על הכבוד הזה.
2: מה זה תודה? קודם כל, תודה שאת נותנת לנו כבוד לדבר עם אמא לחמישה, נכון? שיהיו בריאים, וארבעה מתוכם לוחמים, נכון זהבה?
5: נכון,
2: אמא
5: לחמישה,
2: כן.
5: ובת הראשונה הייתה לוחמת עם הגב, והייתה מפקדת, ומתחת היה כפיר, הוא גם היה מפקד במחלקת שמשון, אם אני לא טועה.
2: כן.
5: ומתחתו היה לוחם הנדסאי גם. ומתחתו, וזה היה צלחני. ועזרת השם...
2: רגע, הוא... זהבה, בואי נסכם. צנחנים, כפיר, הנדסה אמרתי. מה התחלנו עם הבת?
5: הבת מגב.
2: כן. וואו. ואימא שדואגת קודם כל לכולם כמובן, לכל הלוחמים שהיא מגדלת בבית.
5: ברור. עוד מעט גם יש לי עוד אחד והולך, אחרון.
2: כן.
5: זה גאווה.
2: זה גאווה, את אומרת.
5: זה גאווה.
2: וגם הילד הקטן הוא בן 16 וחצי, נכון?
5: כן.
2: ומה מבחינתך העובדה שהנה כל הילדים ברוך השם עושים שירות משמעותי, מה זה נותן לך זהבה?
5: קודם כל סבתות רבות, סבתות אמהות חלמו למדינת ישראל, זה הארץ שלנו, זה המדינה שלנו.
2: כן.
5: הם צריך לשמור, הם חייבים ללכת ולעשות כמה יותר גבוה, כמה יותר לעשות. אני מעודדת אותם גם, אין לנו ארץ אחר. אם לא נשמור אותה, חבל, אני לא באתי ילדה, ואני כבר...
2: באיזה גיל עלית לארץ מאתיופיה, זהב?
5: עליתי כבר אימא בגיל 22.
2: וואו.
5: בשנת 91 עליתי.
2: ואת באה אתמול להשתתף בפרויקט הזה של חייל ליום אחד, מה, ממש לבשת מדהים אתמול ובאת לראות מה הגיבורים שלך בבית חוו במהלך השירות הצבאי שלהם?
5: כן. אמנם אני מבינה מה הם חווים בחוץ,
2: כן.
5: אבל עוד יותר נתן לי וצד אחד גאווה וצד השני רחמות, כאילו רחמתי עליהם שהם... קור, לא משנה באיזה עונה, והם סוחבים.
2: מה ריחמת להם, זהב? אבל זה החינוך שאת נתת להם בבית. את גידלת אותם להיות גיבורים וחיילים כאלה, את יודעת.
5: נכון.
2: כן.
5: גבה, הרגשתי גבה. לבשתי מה משהו לבשו. התאמנו קצת, והיה לי כזה באמת הרגשה גבה, טוב הבאתי ילדים, טוב שלחתי אותם למקומות גבוהים, אמנם זה הרצון שלהם, הילדים.
2: אבל את אומרת אתמול בבסיס צלמון הרגשת ככה ליום אחד מה הם עוברים הילדים שלך, ואני רוצה לצרף לשיחה שלנו גם את יאיר בן שלום. יאיר הוא סגן ראש האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון, והמיזם הזה הוא יוזמה של האגף הזה. יאיר, שלום לך.
7: שלום, צהריים טובים.
2: שמע, איזה אישה זה אהבה, איזה אימא, איזה אימא.
7: מדהים, מרגש לשמוע את זה, כן. ואתמול באמת ראינו 100 אמהות ואבות, כמו זה אהבה, מגיעים בבוקר, לובשים מדים. זה כבר מספר שנים שהאגף הביטחוני חברתי מקיים את המיזם הזה של חייל ליום אחד, וזה כל הזמן מרגש מחדש לראות אותם חוזרים לרגע לחוויה הזאת שהם עצמם פספסו, וחווים במשך יום שלם את מה שהילדים שלהם או כבר עשו, או אם הם מורים למלשבים, יש רבים שהם מורים למלשבים, מה הם יעשו, כדי שאם הילד חוזר הביתה לצו ראשון, יום המאה, הם מקבלים שם הסברים, הם מקבלים הרצאות בנושא תהליך הגיוס, תנאי שירות, שיהיה להם את האפשרות לייעץ לו, להיות איתו בחוויה הזאת, וזה מאוד מרגש.
2: כן, אתה יודע, זה מרגש על אחת כמה וכמה, כשזהבה מדברת כאן אולי גם בתוך החוויה, כן, כשהיא עלתה לארץ כבר אימא, לא הספיקה לשרת בצבא, ופתאום לחוות הזה, מעבר לחוויה של להיות אימא ללוחמים, הנה במקרה שלה בדרך להיות אימא בפעם החמישית לחיי הלוחם ובכל זאת. אז יפה, מיזם חשוב, ותודה רבה לך, תודה. יאיר בן שלום, ותודה גם לזהבה היקרה ולילדים שלה, תודה לכם. את יומן הצהריים היום ערכו יוסי אסולין ותומר בלייס, המפיקים אורי שירזי ודרור צוקר. על הביצוע הטכני מוטי זדה ודניאל שבתאי, בפיקוח בעמדת השידור שלנו בצפון עידן עיני ואדם פייזר, בפיקוח הטכני צביקה אליהו, עורך הדיגיטל יובל טל. מיד אחרינו טוב שבאתם, אני אמיר ריבגי, אנחנו נשוב נשתמע כאן בעזרת השם מחר ב-12, ותודה מיוחדת גם ליעל חדד שלנו שם בגבול הצפון. שיהיו בשורות טובות, להתראות.

0: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
1: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
2: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בתאונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
3: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
4: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
5: סיגל אסרף תושבת דפנה.
6: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. יחד עם זאת חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
4: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
7: מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן ואדם גבאי.
8: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
9: גלי צהל מירושלים, השעה אחת, שלום רב, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. סגן מועצת חכמי התורה של ש"ס, הרב משה מאיה, פרסם הודעת גינוי חריגה לאמירות הרב יזדי, שקילל את הרמטכ"ל אמש בהפגנה נגד מעצר עריקים בבני ברק, מדווח כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין.
10: הרב מאיה כתב, הצטערתי מאוד לשמוע את הדברים, אין זו דרכה של תורה להתבטא בצורה כזו, לאחר שחברי כנסת ממפלגת ש"ס השתתפו אמש בהפגנה בבני ברק, המפלגה גינתה את דברי הרב יזדי, שקרא לרמטכ"ל אייל זמיר ארור וקילל שימח שמו וזכרו. ראש הממשלה נתניהו והנשיא הרצוג גינו ואמרו כי גם כשיש מחלוקת, אין שום מקום להסתה חריפה. בנוסף, מחר צפויה להתקיים הפגנה של חרדים כנגד דמות משפטית בחירה כלשונם, במחה על מעצרי העריקים החרדים.
9: וחבר הכנסת מיכאל מלכיאלי ממפלגת ש"ס אמר לאמיר איבגי ביומן הצהריים בגלי צהל, הגינוי של הרב מאיה חשוב יותר מכל גינוי של חבר כנסת.
11: יש כאן אמירה ברורה של זקן מועצת חכמי התורה של ש"ס, מביע מחאה, ש"ס הרשמית כתנועה הוציאה, שזו לא הדרך של הרב עובדיה, שהרב מוציא הודעה, זה הרבה יותר משמעותי מאיזה חבר כנסת שדיבר. מה שקורה, במקום להתעסק בעבריינות בכבישים והפרוטקשן, רודפים לומדי תורה.
9: ירידה ברמת אמון הציבור במערכת המשפט, בממשלה וגם בכנסת. אמון הציבור בצהל נותר גבוה, כך עולה מסקר שמפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
12: לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, האמון בכנסת היה נמוך ביותר מבין הגופים שנבדקו, והגיע בשנה שעברה רק ל-33%. גם האמון בממשלה ירד בעשור האחרון והיה 36%. רמת האמון במערכת המשפט רשמה ירידה חדה והגיעה ל-48%. עוד עולה מנתוני הלמ"ס כי רמת האמון בתקשורת עלתה בשיעור קל ל-43%, וכי האמון בצה"ל נותר גבוה מאוד, 83%.
9: חייל שכח מכשיר צבאי מסווג במהלך סיור בדרום סוריה. בצהל הוחלט שלא לחזור לאזור ולקחת אותו כדי למנוע התפרעויות בכפר. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
13: המכשיר הצבאי מסוג אולר שיש בו מפות צבאיות מסווגות נשכח בכפר אבדין בדרום סוריה. המכשיר מוגן בסיסמה ולפי גורם ביטחוני שמעורה בפרטים, אזרחים סורים מחזיקים בו כעת. עם גילוי המקרה, שקלו בצבא לחזור לכפר הסורי כדי לקחת את המכשיר מהמקום, אבל הדבר לא התאפשר בשל התפרעויות של תושבי הכפר. בצהל נפתחו תחקירים על קבלת ההחלטות של המפקדים באירוע.
9: גבר בן 80 נמשה מהמים בים המלח כשהוא לא רוח חיים. צוות מדה נאלץ לקבוע את מותו. ידיעה שמסר כתבנו בדרום, אל ישיב הראל. יום השידורים להוקרת משרתי המילואים. סגן אלוף במילואים שין, מפקד גדוד 920, שוחח עם אמיר איבגי ויעל חדד.
14: אני נלחם פה עכשיו פחות או יותר באותם אזורים שנלחמתי בהם ב-2006 כממפי. המציאות שונה בתכלית. ביחס ל-2006, המציאות בדרום לבנון השתנתה עליהן הקר. מבחינתי זה תיום הפלישה לגליל. הסרנו והרחקנו שנים קדימה.
9: מזג האוויר, טמפרטורות גבוהות מהרגיל. אלה החדשות שעורכת נועה ברניס.
15: יום ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צה"ל.
16: כמה ימי מילואים?
17: מעל 1,000.
16: אני אחרי 300 יום.
18: מעל 450 ימי מילואים.
19: מעל 600 יום.
20: בחסות עברית, המציעה לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומאזינים למגוון ספרים קוליים בדרכים.
21: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: ארבע דקות אחרי אחת, אתם על גלי צהל, טוב שבאתם.
1: או 56 דקות לפני שתיים.
0: אני ומספרים, אתה יודע שזה חברים פחות טובים, אבל בשביל זה טוב שאתה כאן. מרבי השאירה לנו את הבית ריק, אז איזה כיף, אנחנו יכולים לזמום פה.
1: לא רוצים לישון.
0: אפשר להכניס את זה לפלייליסט?
1: כן, כן.
0: למרות שהיום אנחנו ביום מיוחד, צריך להגיד כמו שכבר שמעתם פה, היום אנחנו ביום שידורי מיוחד לחתימת חודש ההוקרה למילואים ניקים, ובגלי צהל... למילואים ניקיות. וגם למילואים ניקיות, כמובן, אנחנו מציינים את זה היום בגלי צהל, ובגלל זה התוכנית שלנו גם קדושה במילואים ניקים ומילואים ניקיות שווים ושוות. נגיד שבאולפן יהיה איתנו עידו מלכה בשעה הבאה.
1: נכון, נכון.
0: אז יש למה לחכות, אפילו נעשה אולי הפתעה לא ולבת זוגו.
1: בטח, למה אולי? בטוח נעשה.
0: שישארו במתח, אתה יודע, שנשאיר להם משהו. תגיד, באיזה מצב צבירה הגעת לפה? אני נמסה.
1: אז כן, כמה נושאים היום?
0: והבחור עם סוואטשרט.
1: לא, כי פה כפו.
0: אני מפשירה עדיין.
1: באולפן כפו.
0: אני מחזירה את עצמי, סליחה, למצב מוצק.
1: אני יכול גילוי נאות?
0: כן.
1: אני חשבתי שתמיד זה שאני מתעטף פה באולפן, ואז גם כל מה שיוצא לדיגיטל, רואים אותי רק מקורבל בתוך כל מיני סוואטשרטים, ואת עם גופיה, זה כי היית בהיריון, וכאלה חום וכאלה.
0: הורמונים, חד משמעית.
1: אבל את כבר אחרי זה.
0: נכון, אז מה, אומרים שזה
1: עדיין? ואת
0: עדיין
1: עם הקצר.
0: ממי, הורמונלית לגמרי, לא לנסות אותי.
1: כמה זמן זה עוד אמור להמשיך?
0: לדעתי, מרבי אומרת שזה לא עובר, והטפשת זה אפילו עוד יותר חמור. יש פה תקלות שאני לא אחזור עליהן. כמה פליטות פה יש לי פה בחיית? מי נותן מיקרופון בלייב?
1: צריך לעשות את המיטב, צריך לקבץ. אבל כן, לא, נהיה, זהו, הקיץ הגיע. נראה לי ממחר גם נתחיל לשים שירי קיץ.
0: אתה יודע שבאירופה, חברים שלי שגרים בלונדון אמרו לי שהם, זה נהיה כמו ממד, הולכים לבית של החבר הזה שיש לו מזגן, כי הם לא מכירים את הקונספט.
1: תקשיבי, וואי, בדיוק דיברתי חברה שאחותה בפריז, וכאילו היא הלכה לעצב בשבוע אופנה בפריז, ואמרה, יו, איזה מסכנה היא בפריז. אמרתי, לא להאמין שמישהו אי פעם יגיד את המשפט.
0: זה מגיע לארבעים מעלות. ואין להם מזגנים.
1: חבר'ה, אירופאים, בואו תקשיבו לנו. מזגן זה לא, זה דבר חיוני, זה בסדר. והם כל פעם...
0: עזוב אירופאים, אני אומרת לחברות המזגנים, חמודים, זה הזמן לעשות מהלך.
1: והם כל פעם מופתעים מחדש בקיצים האחרונים.
0: נכון, כי הם בטוחים שזה חד פעמי וזה לא יחזור. הם אומרים, הם לא מבינים שזה הקונספט.
1: חבר'ה, שימו מזגן, שהוא יהיה גם על חימום. נו, באמת, מה הסיפור הגדול?
0: בוא, זה גם לא מעכשיו. אני הייתי, לא יודעת, בתור חיילת לדעתי, בדיוק סיימתי, נסעתי לברלין, הרכבות, אנשים מזים, הם לא מבינים את הקונספט, אני לא...
1: וכל פעם זה כאילו קטסטרופה מחדש. נו, חבר'ה, קיץ זה קיץ.
0: מה אני אגיד לך, אפילו במשחקי הכדורגל קצת רואים את זה, למרות שזה בארצות הברית.
1: אז יש את ההיידריישן ברייק.
0: ברור, כי זה מה שהם עושים, שם שותים.
1: פרסומות ושותים.
0: נראה לי, כן, זה בעיקר פרסומות ושותים.
1: הם גם אסור שהם ישתו יותר מדי מים, את יודעת, שלא ירוצו עם המים בבטן, אז הם בעיקר מרטיבים, גרגרים ויורקים.
0: יש נערת מים, כמו ב...
1: שיהיה יפה.
0: על סט יש דבר כזה היום, עדיין? כאילו בן אדם שזה התפקיד שלו?
1: לא רק שיש דבר כזה.
0: כן.
1: לפני כמה שנים, אני הייתי, השתתפתי בסדרה, של הנערת מים שלה, קראו מפל.
0: באמת?
1: כן.
0: גדול.
1: ממש שיהיו עדה לתפקיד.
0: אתה יודע שהייתה לי על זה שיחה השבוע, שכשאתה קורא לילד שלך ריף או ים או כאלה, אל תתפלא שהוא הולך לגלוש.
1: נכון, נכון.
0: זה מעניין.
1: אבל אם במונדיאל הסכינן רגע, אני אגיד לך שאני לא ישן כבר תקופה.
0: אני
1: מניחה. פשוט ער.
0: אני רואה את זה גם בבית. הלילה צפית במה היה? מרוקו? מרוקו זה היה באמצע הלילה? לא.
1: מרוקו זה היה ב-4, אני תכף נגיע לזה, אבל היה גרמניה פרגוואי.
0: אוקיי. הבנתי שיש מלא הפתעות.
1: מה זה? פרגוואי כאילו התחילה נבחרת חלשה בטירוף, גרמניה, את יודעת איך אומרים, כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף גרמניה מנצחת, זה כאילו המשפט.
0: כזה, אבל בסדר, אז נראה לי לא תופס כבר כמה.
1: ופרגוואי ניצחה אותם בפנדלים, והעיפה את גרמניה שעוד לא עלתה אפילו לשמינית גמר, גרמניה שנחשבת אחת הנבחרות הכי...
0: אימא, בא לי להעלות פסיכולוג ספורט מתישהו, ולדבר על ההתמודדויות...
1: קונטרול, קונטרול, תקשיבו לנו.
0: הם עסוקים עכשיו במזג האוויר, הם יקשיבו לנו מחר.
1: תקשיבו, להעלות...
0: פסיכולוג ספורט. מתישהו בימים הקרובים.
1: מנטליסט, מה שנקרא.
0: לא, אז תדע לך, יש
1: לא, ככה הם קוראים לזה, לא?
0: לא, לא מנטליסט, אתה מדבר קואוצ'ר. אני רוצה פסיכולוג ספורט, ממש פסיכולוג ספורט.
1: אבל הם אומרים את המילה מנטלי, מאמן מנטלי.
0: נכון, זה אומר שהוא לא פסיכולוג אבל.
1: כן.
0: הבנתי, זה הטייטל שהם משתמשים. טוב, חברים, אנחנו נהיה כאמור גם עם יובל ישראלוב,
1: נכון, לא, נדבר על מונדיאל, לאורכו ולרוחבו.
0: נכון, וגם עם בנאל תבורי עם שיר חדש, וגם עידן חביב, אבל קודם אמרנו, יום ההוקרה לחיילי המילואים וחיילות המילואים שלנו.
1: איזה שיר. יותר מתאים לפתוח איתו תוכנית שכזו מאשר...
0: תנו בפליי.
1: איי, איי, איי.
0: בבקשה.
1: איזה גיטרה.
0: טוב שבאתם 052-9052-656, אם בא לכם לשתף אותנו בחוויות המילואים שלכם.
1: באמת. איתנו פותח את התוכנית, אוזי פוקס, אין לך מה לדאוג.

0: שלמה, שלמה, רדי מהשולחן.
1: שלא תחשוב שעד לפה שמעתי אותם מהאוטו, את המאזינים שלנו, שמעתי אותם צועקים, סבבה? עד לפה.
0: אני גם עד לקצה השולחן שמעתי אותך.
1: שמעת אותי? אני בינתיים הכיסא התנמך, הזה, אני לא יודעת, אני...
0: אני יכול לשאול אותך משהו לפני שאת רגע מעלה את הנושאים החשובים לסדר היום?
1: כן, כן, דבר אליי.
0: בתור מרוקאית, התרגש שמרוקו ניצחה את הולנד אתמול, היום בבוקר?
1: זה קטע, כי אני הייתי בטוחה...
0: כי אני כשהיא רק...
1: בבקשה.
0: כשהיא רק הודחו, משהו היה לי חמוץ בלב.
1: משהו הציק. כי יש בזה משהו, זה כמו שדיברנו בתוכנית של המונדיאל, על אחים נגיד בטורניר הזה, ואז אמרתי איך, תוך שנייה אני מבינה איך, אבל איך שחקן משחק פה, משחק פה. ואז תחשוב, שני אחים שרים, שני המנונים שונים, אז בסוף איך מגיעים לסיטואציה הזו? כי הוא נולד פה, או לא יודעת, השורשים שלו מהמדינה הזו, ואנחנו, מה נשאר לנו? ישראל לא... לא במונדיאל, אז כאילו אתה מסתכל, ואתה אומר, הנה, עיראק, זה גם עוז בעלי, עיראקי. כן, יש משהו, כאילו, פתאום אני אומרת, הנה מרוקו, אבל אני בעיקר מופתעת, כל המדינות המוסלמיות האלה, זה לא בא לי בראש, כאילו, עם, אתה יודע, אתה רואה נבחרת עיראק, נבחרת אלג'יריה, טוניסיה, מה הולך שם?
0: כן, כן, כן, שתיים, ירדן.
1: וזה מפתיע לראות שאחת עושה חי, אתה יודע, שהן מתקדמות, בראש שלי זה משהו יותר מערבי.
0: מרוקו כבר במונדיאל הקודם מגיע לחצי גמר. כן, היא ניצחה את פורטוגל, היא כאילו כבר בסיסה את מעמדה.
1: אני אפילו ראיתי
0: כנבחרת רצינית.
1: מרוקו לקראת מונדיאל 2030 בונה את האצטדיון הכי גדול בעולם.
0: וואו, וואו, וואו.
1: אז אני תהיתי...
0: נכון, מונדיאל הבא יהיה בספרד, פורטוגל ומרוקו. אז למאזיננו עם זכות פורטוגלית.
1: איזה שלשה מטורפת.
0: כן, האמת?
1: יואו.
0: זה אחלה...
1: יאללה, פעם הבאה אני ואתה במרוקו.
0: יאללה.
1: אני מעכשיו על זה.
0: מונדיאל 2030.
1: תראה, המונדיאל עכשיו, אני אעשה לך קישור השנה, כן? המונדיאל עכשיו הוא בארצות הברית, קנדה
0: ומקסיקו,
1: נכון? אז בוא אני אקח אותך ללוס אנג'לס, שגם היה שם המשחק האחרון.
0: לשים חגורות?
1: לשים חגורות.
0: אוקיי.
1: בטיסה שיצאה מלוס אנג'לס, אוקיי? דיילת שראתה נוסע שמצחן בעיניה. זה פורסם בישראל היום. החליטה לקחת את הקרוז במטוס ולהגיד לנוסע במושב D7, יש לי הפתעה בשבילך. הנוסע סיפר שהוא היה עם אוזניות ולפתע ראה את כל הנוסעים מסתכלים עליו, הוא סיפר שהרגיש נבוך, כשהוא ירד מהמטוס, הדיילת ניגשה אליו, הביאה לו פתק עם המספר שלה, והצעה להצטרף אליה לטיסה בחינם. שזה אני לא יודעת איך היא עשתה את ההצעה הזו.
0: מדובר פה על דיילת אמריקאית.
1: כן.
0: אוקיי.
1: נכון, זה כאילו עניין גם של...
0: כן.
1: למה? למה אמרת?
0: לא יודע, אני מדמיין את...
1: את מה? ישראלים?
0: כן.
1: לא, בכללי, אני אומרת...
0: כאילו,
1: אני חייבת להבין...
0: כולם מכירים את כולם.
1: כגבר, אוקיי? כגבר סטרייט. אישה מתחילה איתך, זה... עזוב, בעולם אחר, לפני אלזה, הרבה לפני, לא מסתבכת עם אף אחד.
0: לפני הטבעת שעלה אצבע.
1: זה מגניב, או זה מוריד, או זה מלחיץ, כאילו, גברים...
0: זה מחמיא, קודם כל.
1: שאישה יוזמת.
0: קודם כל, אוקיי. פותח את הלב.
1: כן.
0: בתור מישהו שתדעת, כילד לא הייתי לא גבוה ולא בזה, אז כאילו, הייתי די יחסית לייט בלומר, אז כשאתה כדי להיות גבר ואישה מתחילה איתך, אז קודם כל יש את השוק.
1: איתי? אתה מסתובב אחור כזה לבדוק.
0: את בטוחה? את לא, את בטוחה שאת לא... בדיוק, מסתובב אחורה. אז קודם, זה מפתיע וזה מחמיא. לא יודע, את ברווקותך הייתה מתחילה?
1: אני תמיד, מה זה תמיד התחלתי? כאילו, אם יש מישהו מצחן ביניי, אני לא מהססת מתחילה לחשוב, הוא צריך או...
0: הדרמת לקרוז בקרוז שלה.
1: לא, אני מנסה לחשוב מה הדבר הכי קיצוני שעשיתי. לא, זה פשוט להראות לבן אדם שאני בעניין. אבל לבנות יש טריק לגרום לך לחשוב שאתה עשית את הצעד. ואז מתחילות כל השיחות האלה של מי זה, והגבר אומר זה אני, והאישה יודעת, עושה כזה ככה עם הידיים, אני הבאתי אותו לעשות ככה, אני התחלתי לעקוב, ואז הוא כתב, או לא יודעת, כל אחת וה... תמיד יש כזה סתירה בין הסיפורים. אצלכם הסיפורים תואמים?
0: לא, אצלנו זה יוזמה שלי, כל הקרדיט הוא עליי, זה פרויקט...
1: פרויקט חייך.
0: ממש פרויקט חיי, רב שנתי, אבל... וואי, אני לא יודע איך הייתי מגיב עם מי שהייתה ככה קורזת ב...
1: אני חושבת שבסוף זה אם אתה... בדיוק, אני מקווה שהיא בדקה את הבת, אני ממש מקווה שהיא בדקה את הבת, או לא יודעת מה, או... אצל גבר אי אפשר לראות, אצל אישה בכרטיס, נכון, כתוב מיס או מיסיס, או אולי אפשר לדעת, אצל גבר אצלך אי אפשר לדעת אם אין את הבת.
0: מעניין. טוב, אנחנו יודעים מה, לזוג שלום?
1: לא יודעת, לא כתוב פה, ישראל היום לא יצא עוד לכאן.
0: אבל שמי, טיסה, אם היא אמרה לו, בואי איתי לטיסה בחינם.
1: יש פה את התמונה, אבל של הבחור, תשמע, בגבר אטרקטיבי.
0: תראי לי רגע, סליחה שזה לא רדיופוני,
1: הוא גם לובש פה, כאילו הלך לזה משחק. חתיכוס,
0: כן, הוא נראה לי בצבעים של מקסיקו, משהו כזה. בסדר גמור. אם אתם רוצים לספר לנו, איך הייתם מגיבים?
1: לא, אני רוצה שבנות יגידו מה הכי נועז, איך הן התחילו עם גבר. בוא נה, יציאה לו טיסה חינם.
0: יאללה. 0529052656 או באינסטגרם של גלי צהל?
1: או באינסטגרם של גלי צהל, או באינסטגרם שלנו, נראה אם נגיע לזה, אבל זה גם נראה לי כאילו עניין דורי קצת, כי אנחנו כל הזמן מדברים פה על אפליקציות, הדור הצעיר היום לא יודע להתחיל פנים מול פנים.
0: זהו, כן.
1: אין כאילו ללכת לבר וכזה קבוצה של בנים בעל, הקבוצה של הבנים, לא יודעת מה.
0: אבל אולי...
1: או לפנות אפילו. אני מניחה שאם נעשה מחקר אמפירי בכמויות...
0: מה, אחוזית כמה זה ברשת וכמה זה בזה?
1: כן, כאילו אתה לא... מעניין. אתה יוצא מנקודת הנחה אפילו שאתה לא תמצא לא יודעת, יוצאים לבר, אז אני לא רואה אינטראקציות. תראי,
0: בכללי אני חושב שהרשתות החברתיות פלוס הקורונה... את יודעת, שינו לדעתי לנצח את הממשק האנושי.
1: הקורונה, אתה צודק.
0: הבין אישי, כאילו זה אין מה לעשות.
1: אתה צודק, ואני אגיד לך
0: לא
1: משהו...
0: לא רק בהתחלות, בהכל.
1: אז משהו נוסף על הדור הזה, אלרגים לשיחות, תכתבו להם צעירים היום חשים חרדה משיחות פלאפון, זה נחמד לי, אני מרגישה גם צעירה עכשיו, כי גם לי יש את הקטע הזה.
0: שמתקשרים אליך זה פתאום עניין.
1: כן.
0: וואו.
1: בדקו בני 18 עד 30, הם מתייחסים לשיחות טלפון כאל מטרד. יו. אתה ביניהם, אמי.
0: לא,
1: אני
0: לא.
1: וכגורם המעלית מפלס החרדות, כשאתה רואה טלפון על
0: אני מעדיף טלפון.
1: אתה מעדיף טלפון?
0: כן.
1: עם מי אתה מדבר בטלפון? עם חברים, כולם?
0: עם חברים, עם עבודה, עם אלזה, עם משפחה, בטח. לא, טלפון, שיחות טלפון, בטח. מה זאת אומרת? אני גם... את יודעת מה, אני חושב שאולי... בדור הזה, אולי אפילו פייסטיים זה דבר יותר שכיח מטלפון.
1: זה בכלל נורא. זה בכלל נורא. מי הציא פייסטיים בהפתעה? מה זה הדבר הזה?
0: אז אנשים, נגיד, חברים שלי מארצות הברית, הם ממש מרגישים שמתייחסים לפייסטיים כמו שמתייחסים לטלפון. כאילו זה יכולים? לא, כזה.
1: אני אתמול עשיתי פדיקור, קוראים לזה ברגליים? שעושים לק ברגליים? מניקור זה ידיים, כן. עשיתי פדיקור, לשם שינוי, אני לא עושה מספיק, ואז הבחורה שעשתה לי, היא ענתה לטלפון וידאו. ואמרתי, מי החצוף שמתקשר לי אליה באמצע עבודה בוידאו? והיא מדברת, וכולם רואים, וכולם שומעים, ו... אני לא יודעת להגיד לך, זה ממש מרגיש לי שיש נורמות או נימוסים לפי חתך גילאים, לפי מדינות, לפי...
0: געגועים לטלפון של הבית.
1: לנוקיה בלי האנטנה, שהתלהבתי שזה חדש.
0: ולטלפון של הבית, שמתקשרים, ושלום, אמא של גיא, גיא בבית.
1: ואז אתה עוזב, וחושבים שאתה בת, וחושבים שאני בן.
0: זה בדיוק, כל זה, כן.
1: אז אני לא חוזרת לזה. בעד שום הון. טוב, חברים.
0: כן.
1: תכף איתנו. בן אל תבורי, עם שיר חדש, עולה מחוברים גם. הרבה דברים בחייו.
0: בורח בלילה, שם השיר.
1: בואו נשמע אותו. גם כתב, גם הלחין, שים לב.
0: אמת.

זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים. אמרו לי אחי תגדל, זה לא משחק ילדים,

0: בורח בלילה, אבל הנה חוזר אלינו בבוקר. מה קורה בן אל תבורי?
1: זה בדיוק זה. כשזה נכתב, אז כתבתי זה כביכול אני טועה בלילה.
0: אני טועה בלילה.
1: כן.
2: תקשיב, אתה שר הכי יפה בעולם.
0: נכון.
1: חיים שלי.
2: לא, עכשיו ככה מהטלפון, וואו, איזה...
0: אין, זה זמר. זמר מן זמר, כמו שאומרים.
2: נגיד שהשיר יצא ממש לפני... עכשיו, שעתיים, שלוש.
1: כמה שעות בודדות, כן.
0: איך התחושות?
2: כן, איך המרגש?
1: זה בכללי, ולא רק השיר, אתה יודע, היום יצא מחוברים, יוצא היום מחוברים, כל ה... כל מה שקורה מסביב.
2: איך, אז רגע, אז איך אתה מעביר את היום הזה? בוא תספר לנו.
1: ולהתראיין, הייתי בהשקה של מחוברים, לוז, אולפן, עוד מעט יש לי. כזה, רגיל.
0: להסיק את הראש.
1: לא השתנה משהו, הרבה פרפרים, אבל לא השתנה לוז.
0: מה יותר מרגש? מוזיקה חדשה שיוצאת או חשיפה בדמות...
1: קודם כל, החשיפה של מחוברים זה לא באמת, בעיניי, זה חשיפה אמיתית. זה לא
0: כן, אתה מרגיש שנותנים לך שם, זה לא ערוך בצורה מגמתית, זה לא...
1: לא, אני באמת, באמת לא. יש שם את הכל, אני חושב שזה הכי אותנטי שיש. יש את ה... בואי, אני בסוף בן אדם, יש את העצבים, יש את הדברים, אבל רואים... לא רואים חצי סיפור כמו שבדרך כלל תקשורת מוציאה החוצה. אתה יודעת, מוציאים חצי סיפור ואז יש אשמים לכל. פה אין אשמים אפילו.
0: אתה אומר, זה אתה?
1: בדיוק. זה אני, גם יש לצד השני של אמא של תו ויש את תו. וכזה, זה כאילו, באמת, זה כולם.
2: כן, יש לי שאלה, כשאתה יודע, כשמחוברים התחילה, זה היה הרבה לפני עידן כל הסטורי וזה, וזה היה באמת לקבל הצצה לחיים של אנשים שרוצים לראות את החיים שלהם. ועכשיו בעצם יש כבר, קיימת בידיך את הפלטפורמה להציג את חייך, את היום יום שלך, את ה...
1: זה נכון ולא נכון, כי אתם צודקים. בכללי, בוא נגיד ככה, אתם צודקים, כי אתה צודק, יש את הטיק טוק, ויש את האינסטגרם, ויש את כל הרשתות החברתיות, אבל אני לא חושב אני חושב שבסוף טלוויזיה, אתה תגיע יותר קהלים מאשר בטיק טוק זה קהלים אחרים, טלוויזיה זה קהלים אחרים, וכמובן שחשבתי על זה גם, אני לא אשקר, שלהמשיך את המחוברים, כמו שאתה אמרתם, באינסטגרם
0: יותר להיות פעיל שם...
1: לגמרי, אבל גם להיות אותנטי מאוד, לא להצירך, ממש, להראות את כל היצירה, את הדרך, איך יוצרים את הדרך, גם אם יש עצבים, ממש, לעשות כאילו כמו מחוברים כזה ברשת.
2: אז היה לך חוויה חיובית להסתובב ככה צמוד למצלמה כמה חודשים? כמה חודשים זה היה? שנה?
1: שנה כמעט, כן. אני לא אשקר, זה מאוד קשה להסתובב עם מצלמה, במיוחד שיש אנשים שלא רוצים שאתה יודע, שצלמו אותם, ואתה נכנס למקומות, במיוחד עם אנשים... מאוד חזקים, והם לא רוצים לעשות המצלמה, ואתה לא יודע איך... זה מאוד קשה, אבל מתמודדים עם זה. ובסוף זה יצא מושלם בעיניי.
0: איזה כיף.
1: כן, מאוד אותנטי.
0: איזה כיף לשמוע.
1: נקווה לטוב, בוא נגיד ככה, אתה יודע, טוב.
0: אני חייבת לבדוק אותך איזה עניין.
1: אבא שלי הייתי ילד, איזה חופשי. אני אגיד משהו, אבא שלי אמר לי שהייתי ילד, אל תעשה טוב, לא תראה רע. אתה מפחד מ...
0: אל תעשה.
2: רגע, תגיד שוב.
1: אל תעשה טוב, אנחנו תמיד נסים לעשות טוב בכוח. שחרר מזה. כאילו אני אומר, התוכנית טובה, אבל בסוף אני יכול לקבל ההפך. אבל אי אפשר לדעת.
0: תראה, זה פשוט להיות אתה, ואז להיות שלם עם זה, עם הביקורת לפה.
1: לגמרי, אני שלם עם מה שיצא שם.
0: אני מעניין אותי, אנחנו קיבלנו פה גם את הדפים עם בסד למעלה. וראיתי ש... מעניין אותי בכללי איפה הדת תופסת מקום בחיים שלך ו...
1: קראתי, אז אני אגיד לך, אני קראתי איזה כתבה עכשיו בדיוק שלחו לי על זה, שכאילו יצאה בסד, אני תמיד היה בסד.
0: כן?
1: פשוט היה קטע פשוט של היחצן שלי שהוא העלה קרדיטים, זה לקרדיטים בשביל הלינקטון או משהו, ולא היה שם בסד. אז ביקשתי ממנו להוסיף שם בסד. אבל אני בדרך כלל תמיד בסד, פשוט שאני נגיד עושה גרפיקה או משהו, אז... הם שולחים לי זה עם בסד מובנה כבר, אז אין לי מה להגיד להם לעשות בסד.
0: אני מעניין אותי, אתה יודע, זה יותר גדול מזה. זאת אומרת, איפה הדת פוגשת אותך ביום יום?
1: הדת תמיד פגשה אותי. גם במחוברים רואו את זה, הדת תמיד פגשה אותי.
0: אתה מניח
1: תפילין? אני תמיד אגיד לדם מעמיד, משתדל. אני לא אשקר ואגיד כל יום, כל יום, כל יום, אבל משתדל, כן. תמיד, באמת, תמיד הייתי מאמין. יש לי גם מהתקופות שלי לפני השותף, אז יש לי שם גם המון שירים שעשיתי, יש את חייל עשיתי.
0: הזכרת את השותף, אני לא נרגעת מזה שסירבת לאיחוד.
1: זה לא סירבתי לחוד, שואלים אותי על זה המון, אגב. זה לא, ברגע שאחד פסל זה גם לא הגיע לשני, את יודעת, כנראה אתם פסלו את זה מהצד שלהם, את ההצעה אני לא קיבלתי.
0: הבנתי. פה, אבל פה אם עכשיו מציעים איזה משהו שאתה תשקול?
1: שאלה קשה, אני לא שקר, אני לא יודע. אני לא רוצה להגיד כן, אני לא רוצה להגיד לא, אבל אני חושב שאני עכשיו בתקופה הזאת לפחות, אחרי מחוברים, ובאמת עכשיו אני רוצה להתמקד בעצמי, כן, כי בשנתיים נכון. האלה באמת הייתי מאחורה ושמרתי על שקט, ואני חושב שהגיע הזמן ש... אני אתחיל לתת בראש, בעצמי. אז אני לא יודע להגיד לך אם הייתי חוזר אחורה.
0: תשובה מהממת.
1: לילה, לא יודע, זה מופע.
0: אני אפילו מסכימה איתך. תראה, פה כתבת והלחנת את השיר.
2: איזה יופי.
1: עם הרבה האמת לא אשקר, הרבה פה ושם אנשים שיצאו לי על כל מיני, קמתי לך, זה היה טועה בלילה, ואמרו לי, תעשה בורח, זה יותר עממי.
0: כן, אתה יודע להתייעץ, אתה אומר, ולקבל...
1: אז התייעצתי, כן, אבל 99%, כן, זה אני. אני חושב שאין בן אדם שלא בורח. מאיזה משהו, בכללי. בחיים שלו. אז זה כזה יצא לי, אני לפחות יודעת שאלת הוויכוחים ואת כל הדברים, אז זה נכתב אז. שכאילו אני בורח, אבל אני בסוף...
0: זה בורח, זה נשמע גם תקופה פרועה. תקופה שאתה פחות...
1: אני לא אכנס לזה.
0: זה לא לשעה הזו, אתה אומר.
1: כן, לגמרי.
0: אז בעיקר נאחל לך, אתה יודע, שתמצא את ה... את השקט, את השקט הפנימי ואת העצמאות שלך.
1: אני חושב שמצאתי, אבל...
0: כן?
1: מקווה לזה, כן.
0: זה משמח אותי מאוד.
2: אני רוצה שבתור...

0: את השקט, ואמן. את השקט הפנימי ו... ואת העצמאות שלך.
1: ואני
2: רוצה חושב שמצאתי, אבל...
0: כן?
2: מקווה לזה, כן.
0: זה משמח אותי
2: שאני
0: מאוד.
2: שאני
1: שמה. אני רוצה שבתוך כל היום המטורלל הזה תמצא גם איזה רגע שאתה יושב על הספה במזגן, אוכל קורנפלקס.
0: במזגן דרך חשוב גם.
2: משהו. גם הקורנפלקס חשוב.
1: מזל טוב, בנאל, על יציאת השיר ועל מחוברים ו...
0: חפשו את בורח בלילה.
2: שיהיה לכולנו רק טוב, לכל עם ישראל, שנדע רק בשורות טובות בעזרת השם, כולם.
0: תודה רבה.
2: ושלכולנו בעזרת השם יפרפרים באיזשהו שלב, במהלך היום אפילו.
0: יאללה.
1: לגמרי.
0: חותמים.
2: אמן.
0: תודה רבה
2: לכם. תודה.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: ואם השתחררתי כלוחם, ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באומנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים, יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
7: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל במהדורות מיוחדות לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. היום ב3, יהיה בסדר, מתגייסת להילחם עם המילואימניקים בבירוקרטיה. וב6 בערב, החזית הכלכלית עונה לשאלות הכספיות שעולות אחרי צו 8. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. כל רביעי ב7 בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
8: קצין הגמר של חטיבה 474, רב סרן חץ.
9: אני בן 39, אני נשוי זוג 3, אני מתגורר בקדימה, והמשפחה כבר התרגלה שאני לא נמצא בבית. שאלת על הידור שלי איך זה לחיות בלי אבא, שאני נמצא קורם בבית, הם יגידו, אנחנו לא יודעים איך זה לחיות עם אבא. אנחנו מתחילת המלחמה עסקנו רבות בבניין הכוח של כל מחלקות ההגנה בישובי רמת הגולן. אנחנו ראינו בדיוק מה קרה שם בדרום, אותו בוקר נורא. ומאז ועד היום אנחנו עסוקים בהכנת היישובים לחירום כדי שאירוע כזה לא יקרה גם אצלנו.
7: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
10: ערב טוב לכם.
11: נכנסנו לעזה.
12: על ציר פילדלפי.
11: הפעם מהחרמון.
12: במרכז הארץ.
11: אחד הכפרים בדרום לבנון.
13: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
14: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
13: הכי ביטחוניים.
15: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
13: והכי חדשותיים.
16: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
13: יומן השטח, 5:55, גלי צהל.
17: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
18: בית של החיילים, גלי צהל.
0: ואם
1: כן,
0: אנחנו כבר...
1: כן, ממוזיקה חדשה.
0: כן.
1: לעוד מוזיקה חדשה. איתנו עידן חביב.
0: עם
1: שיר חדש. וזה קיץ. שקודם כל, עובדתית זה נכון.
0: וואו.
1: זה קיץ.
0: זה נפל על היום הכי חם בשנה בערך. שלום עידן.
1: שלום עידן.
19: שלום, שלום. מה שלומכם?
1: בסדר, מברוק על יציאת הסינגל החדש.
19: תודה רבה.
0: אותי זה שמח לראות סינגל חדש מתוך אלבום שבדרך. כמה שנים עברו מהקודם?
19: בואי נעשה חישוב מהר, זה אזור השבע, שמונה שנים, משהו כזה.
1: בעולם אחר, מה שנקרא.
19: בעולם אחר, אני חושב, יצאו שירים כמובן בזמן הזה, כי זה היה יותר מציאות של סינגלים, אבל אני שם לב של האחרונה, בשנתיים האחרונות לפחות, יש חזרה... חוזרים אל האלבומים, אל הסיפור המלא.
1: זהו, רצינו לדבר איתך, אבל כבר העלית את זה עכשיו, אז יאללה, באמת לאחרונה התייחסת לשינוי שעברה תעשיית המוזיקה, ושאתה בעצמך נפרדת מ-400 עותקים פיזיים של האלבום הקודם שלך. בוא, זה דווקא מעניין לשמוע, כאילו, איך זה באמת פוגש אותך מהאלבום הקודם, שהיה לפני 7 שנים, לעכשיו?
19: האמת שבצורה טובה יותר וכלילה יותר. ספציפית, נחבר את המאזינים לקונטקסט, נשארו לי 400 עותקים פיזיים של האלבומים של פעם מהפלסטיק. אחרי שחילקתי... כי אנשים היו קונים כמובן איפה שזה היה מוצא למחירה, ואני חילקתי בהופעות, איפה שזה לא יהיה, כדי לגמור את הסטוק הזה, כי פשוט העברנו את זה עם מחסן למחסן, וזה הפכה להיות סוג של טרחה כזו, אבל לזרוק לפח לא הייתי מסוגל, כי יש איזה, בכל זאת איזשהו משהו שם. אז כן, אני באופן אישי, זו הקלה בשבילי, אני אגיד לך את האמת. זו הקלה, אני אגיד לכם את האמת, זו הקלה מבחינתי, לא צריך חוברת, ולא צריך תמונות, ולא צריך איורים וקולאז'ים ומה... לא, יש משהו קליל יותר.

0: היום, ואני דווקא מחבב את זה.
1: ובכל זאת, בא לך אלבום, ולא סינגלים.
0: כן, האלבום הוא, זה כבר משהו אחר. אנחנו דיברנו על איך הדברים בסוף מוצאים את דרכם אל המאזינים, אז זה בסדר, זו דרך שהיא נוחה יותר. ואלבום, כן, יש תחושה ש... שרוצים שתהיה אסופה של שירים כזו שתלך ביחד, ואני
2: תמונה מלאה יותר אלה. זה כמו
0: כן, תמונה מלאה יותר.
2: זה כמו ספר, זה כמו סרט, זה לראות.
1: אני חושבת על מה עבר בשבע שמונה שנים האלה מבחינת יוצר לכתוב בין הקורונה לכל המלחמות. האלבום הזה הולך לכלול שירים שכתבת גם תוך כדי, ויהיה אקלקטי. אני מנסה להבין מה נקבל באלבום הזה.
0: אני חושב ש... לא, לא יודע, הייתי מנסה להגדיר את הדבר. אני יכול להגיד דבר, אני יכול להתייחס לתהליך, אוקיי? אם התהליך היה פעם מאוד מאוד רומנטי, רומנטי כזה שאומר שאני נמצא ב... נמצא מתחת בבית שלי על שולחן נץ עם מנורת לילה ונכנס לדרמה של משורר.
1: בראש שלי אני חושבת שזה ככה, כל מי שלא בתחום.
0: שותה איזה וויסקי, מגלגל סיגריה וגם לאט לאט נכנס לאיזשהו דיכאון ונופל אל תוך תאום ובבוקר אני קם.
1: צ'רלס בוקובסקי כזה.
2: והעורב יושב לך על הכתף ואתה מדבר איתו.
0: העורב יושב על הזה ואני קורא סטפן מלארמה ופול ולרי ומתחיל להיכנס לאיזה תיאורים על ההיסטור. אוקיי, הדבר הזה מבחינתי, לא רוצה להגיד נגמר, זה נח. אוקיי? הוא נח. עכשיו, מה עושים? אוקיי, מה עושים? שתפים פעולה עם אנשים מוכשרים, כמו בסינגל הזה, וזה קיץ שנכתב ביחד עם אביב פרץ בדרום מזרחי, ואתה נמצא על הדבר הזה עם אנשים מוכשרים סביבך שצוחקים בתהליך ונהנים מהתהליך, ומה הם החיים אם לא ליהנות מהדרך, סליחה על הקלישה.
1: אתה צודק לגמרי.
2: צודק מאוד.
1: אנחנו היום, אגב, נציין שזה יום ההכרה לחיילי המילואים וחיילות המילואים פה בגלי צהל, ואתה אומר, הכי חשוב ליהנות. גם זה בשבע שנים האלה עברת ואתה חווה מאוד את המדים ואת המעבר מ... זה הדיסוננס הכי גדול בעיניי.
2: לגמרי.
1: ללבוש את המדים ואז לחזור למחיות כפיים. איך זה מרגיש מהעיניים שלך?
0: איך זה מרגיש מהעיניים שלי? שאלה טובה, כי זה עם השנים הייתה איזושהי התפתחות בנושא, זאת אומרת כל הסבבי המילואים שהיו ברצועת עזה, בוא ניקח את זה מעופרת יצוקה באזור 2009 קדימה, על כל דבר שהיה. תמיד כשזה התחיל, אני נטשתי את הגיטרה להנחות והלכתי לתפוס את הנשק. וככל שהשנים עברו והשירים הפכו מוכרים יותר, אז פתאום מצאתי שהאינסטינקט הזה לעזוב את הגיטרה, לקחת את הנשק, הוא מה? הוא אגו. ברמה האישית שלי הוא אגו, כי איפה אתה יכול לתרום יותר? אוקיי, אז אתה עכשיו יכול להיות בתוך הצוות ולהיות קנה לחלון, אוקיי, או לעשות מה שזה לא יהיה, או שאתה יכול ללכת ולנגן לחיילים פצועים ובמקלטים, ווואטאבר, אנחנו לא צריכים עכשיו לפרט את כל הז'אנר. אבל ברמה האישית שלי, גם השבעה באוקטובר קפצתי לבסיס והתגייסתי לצוות קרב, ומהר מאוד מצאתי את עצמי כבר מנגן בלוויות ובבתי חולים, ווואו, וזה קשה. זה קשה, זה באיזשהו שלב הייתי צריכים לשים סטופ לדבר הזה, כי הנפש כבר צריכה רגע הפסקה. אז
2: הזדמנות טובה להגיד לך תודה על שתי העשיות.
1: לגמרי, לכל... א', זו זכות, בדיוק, זו זכות שאפשר לתרום בשתי דרכים שונות. אני חוזרת איתך על השיר, וזה קיץ, עוד לא שמענו אותו, אבל הוא נכתב...
2: מיד נשמע אותו.
1: כן, מנקודת מבט של אישה.
0: כן.
2: ואתה לא אישה הרי.
1: תודה על
0: ההעברה הזאת. אני מתחבר לצד הנשי, זה איזשהו קול כזה ש... השיר בהתחלה נכתב באמת בלשון זכר, ופתאום זה הפך להיות, כאילו ברגע ששינינו את זה למישהי שמדברת, פתאום נהיה בחדר, באולפן נהיה איזשהו משהו, נהיה רגע, היה איזה מומנט כזה מעניין, והתחלנו ללכת צעד אחרי צעד, והתגלה השיר, כן.
1: מה ספר לנו? על מה הוא מדבר?
0: על מה השיר מדבר? וואו, זה טאצ' זו שאלה.
1: שכל אחד הרי, כל אחד מקבל את זה באינטרפטציה אחרת. אולי ניתן להם פשוט להחליט.
0: בדיוק, השאלה הזו היא ישר מכניסה אותי באופן ספציפי, שכאלה שמאוד אוהבים לדבר על היצירה, ומה הם רגעו, אותי זה מכניס לזה מקום של סבל. לא יודע איך להסביר את זה.
1: אתה אומר, הנה ילדתי את זה, זה בחוץ, תתמודדו עם זה אתם עכשיו.
0: כן, כן, משהו כזה. זה, זה מכניס אותי לאיזה דריכות כזו, ואז אני מתחיל לספר ולהתפטר, ואני עלול להסתבך לכם כאן בשידור חי, ואנחנו לא אתם ולא אני רוצים את הדבר הראשי.
2: לא רוצים שלא תסתבך ולא תתפטר.
1: אבל תמיד תענוג לשוחח איתך, עידן.
2: אני יש לי שאלה אחרונה, שמגלמת בתוכה, מקפלת בתוכה גם מחמה.
1: אוקיי.
2: וואו, מה שעשית במקום שמח, עשית עבודה מדהימה.
1: אפילו לא דיברנו על כובע השחקן.
2: ממש עבודה מדהימה.
1: מסכימה.
2: והאם עולם המשחק פרוס לפניך, ומה קורה לגבי זה?
0: קודם כל, תודה רבה, זה כיף גדול לשמוע, וגם מפתיע, אני כבר קצת שכחתי מזה, אבל אני מעביר את, לוקח את המחמה ומעביר אותה כך כמו שהיא לנוע קולר המהממת ולרם נערי שביים, ולכל הצוות המדהים שהיה שם. אני חושב, זה נכון, אני בטוח, גם לגביך אדם, שכשמגיעים אלינו דברים יפים, ואנשים מציעים לנו לקחת חלק ולהיות שותפים אליהם, והם מרגשים אותנו, אנחנו אומרים כן. אז אני חושב שאם יגיע משהו יפה כזה, אז שירגש אותי, אז אני אגיד לו כן.
2: באמת, ואכן הגיע משהו יפה, ואמרת לו כן, וזה באמת היה מדהים לראות.
1: עידן חביב, תודה רבה, ועכשיו אנחנו נשמע את הסינגל החדש, וזה קיץ.
2: וזה אכן קיץ. צאו החוצה, זה קיץ.

0: למונדיאל. עם כתב הספורט יובל ישראלוב.
1: היי, היי, היי, איזה כיף לנו.
2: עשיתי קולות לשקירה, למי שלא, מי שפספס או פספסה.
1: אני בודקת את שעות השינה, איפה זה עומד אצלך.
3: עכשיו עומד טוב, עומד טוב.
2: תסתכלי על השקיות של שנינו, תביני מי צפה יותר משחקים.
1: זה ילד, זה
3: ילד. לא, עומד טוב, אבל היה משחקים כאילו גדולים, גם שלושה משחקים ענקיים עליי.
2: רגע, ראית גם את המשחק של ארבע?
3: של ארבע, אני קמתי בערך בחמש וקצת למחצית השנייה, ואז אתה יודע, בכלל, הערכה גמרה אותי, אבל כאילו זה היה המשחק שכאילו ציפו לו בשלב הזה.
1: אני אתמול הייתי בגיא פינס, ובחוץ הם צפו ביפן, ברזיל. הצרחות נכנסו לשידור.
2: תקשיב.
1: זה היה נשמע כמו יפנים.
2: שלמור, מתוך, תקן אותי אם אני טועה, מתוך ארבעה משחקי נוקאוט, שלושה הוכרעו בדקה 95, כאילו
1: בהערכה, כאילו.
3: לא, זה נכון, קנדה ניצחה דקה 92 את דרום אפריקה ועלתה.
1: כאילו נוקאוט, נוקאוט, אנשים באו...
3: זה ממש נוקאוט, זה ככה, זה... אתם מנצחים, ממשיכים קדימה, אתם מפסידים, ביי ביי, כאילו ככה, וזה לא כמו בשלב בתים, שאתה יכול עוד איכשהו לתקן, זה פתאום מגיעים לרגע המכריע, שאתה חייב.
1: אני ראיתי את התגובה של היפנים, הבכי, זה אומה מטורפת.
3: זה עצוב, זה מאוד...
1: הם כאילו היו ב...
2: באמת שהם נתנו עבודה יפה.
1: כן.
2: הם נתנו... תספר על הסנסציות באמת של השלב נוקאוט.
3: וואי, וואי, איזה... מדהים, מדהים, מדהים. נבחרת פרגוואי, נבחרת דרום אמריקאית ככה, שכן היא מצליחה להגיע למונדיאלים.
2: אבל לא מהבחירות של דרום אמריקה בכלל.
3: בוא נגיד, היא לא בכלל לא מהבחירות, גם בשלב הבתים היא לא הייתה איזושהי הפתעה, היא עלתה מהמקום השלישי, עשתה בכלל, היא הפסידה לארצות הברית 4-1, ופתאום היא מצליחה להגיע נגד גרמניה. נבחרת כאילו שוואו. אין כמו גרמניה כל הזמן.
1: אז אולי זה לא הם, ואולי הגרמנים היו על הפנים.
3: אז כנראה, כי יש איזה שילוב.
2: רואים פה את הגול של גרמניה. שמעתי שאחד הפרשנים הבכירים במונדיאל, שכחתי עכשיו מי, בחור הנגלי, אמר שזה
3: נבחרת. גארי ליניקר.
2: בדיוק.
3: גארי ליניקר, בחור שאמר את המשפט, כדורגל משחקים 90 דקות, בסוף גרמניה מנצחת.
2: הוא המציא את המשפט, והוא אמר השנה... שזו הגרמניה הכי גרועה.
3: זה נבחרת מאוד מאוד חלשה, מאוד חלשה, והיא כן מתחרה עם כמה נבחרות, כי מאז שהיא זכתה ב-2014, ב-2018 ו-22, היא לא עברה את שלב הבתים, שזה אפילו לא הגיע לנוקאוט, ופה כשהיא מגיעה לנוקאוט...
1: איך אתם מסבירים את זה? אני חייבת פסיכולוג ספורט.
3: זה כך, קודם כל יש עדיין...
2: פסיכולוג ספורט על האש.
3: מה שדיברנו עליו שבוע שעבר עם הקללות, יש את הקללות האלה שקיימות, שנבחרת שמנצחת מונדיאל, לא מצליחה בשלב הבתים שאחרי, זה קרה עם איטליה ב-2006, עם ספרד ב-2010.
1: אז גרמניה זה איטליה הבאה.
2: איטליה לגמרי.
1: המונדיאל הבא לא נראה אותה.
3: מי יודע, אבל נגיד צרפת הצליחה לשבור את זה, היא זכתה ב-2018 וב-2022 הגיעה לגמר, וגם עכשיו היא נראית מצוין. זה גם, הניצחון הזה של פרגוואי בפנדלים הרס לנו איזשהו מפגש מאוד גדול שהיה יכול להיות, כי היום יש לנו צרפת נגד שוודיה, המנצחת שם תפגוש את פרגוואי. זאת אומרת שהיינו יכולים לראות צרפת נגד גרמניה, וזה נמנע ממנו
1: בשלב... אולי טוב שנמנע עם גרמניה ככה.
2: עכשיו, יובל, יש לך פה מרוקאית באולפן, אז תן לנו גם כבוד. וואי, וואי.
1: אני ממש מופתעת מהנבחרת הזו.
3: כמוך, גם כולם, הרבה מופתעים. לא כולם נגיד את זה ככה, כי כן מרוקו עשתה איזושהי... עשתה לעצמה שם מאוד מאוד גדול ב-2022, כנבחרת אפריקאית מדהימה, שהגיעה לחצי גמר מונדיאל, והגיעה לגמר אליפות אפריקה השנה, אם זה מבחינת היבשת אצלה, והגיעה נגד הולנד, נבחרת שהיא גם מאוד מצוינת, וזה היה באמת סמוד.
2: מרגיש לי שהולנד זה נבחרת? מה זה האהובה בארץ? אתה יודע, מראים לי שכולם אוהבים את הולנד.
1: לא, אבל היה תקופה ארוכה שחשבנו שהם אוהבים אותנו, ואז גילינו את העבר הבעייתי יותר.
2: ישבתי באיזה בר בפלורנטין, ראיתי את המשחק שלהם לפני שבוע.
1: יואו, אדם, אתה כזה אדם בשוליים?
2: לא!
1: אוהבת, אוהבת, נו.
2: ותקשיבי, פשוט, אני לא צריך רק לדעתי, איזה 100 אנשים היו בבר, שכולם כאילו...
1: רצו הולנד?
2: הולנדים.
3: אין מה לסנות על זה, אני חושב.
1: תסבירו לי, אתם צופים במשחק.
2: כן.
1: איך אתם, בעד מי אתם? או שאתם סתם צופים בשביל, כאילו, כל משחק אתם בוחרים מי יותר בעד ישראל?
3: אתה מנחש, יש לך את המשחק הניחושים, אתה חזה?
1: אז זה גם. לפי מה אמרתם. קבוצה משפחתית, כמובן.
2: חברים, בספורט 5 והכל.
3: בדיוק, ככה, בכל האפליקציות ניחושים, לא הימורים, חלילה.
1: לא, כי אמרתי, הוא אמר שפתאום היה לו סנטימנט על עיראק, כי הוא עיראק, כי פתאום פה אתה אומר, רגע, אני גרתי תקופה בהולנד, עכשיו אני בעד ההולנד.
3: זה סתם, פתאום אתה מסתכל על נבחרת ברזיל, וסתם אצלי, המונדיאל הראשון שאני זוכר היה 2014, 2014, ואני זוכר את ברזיל הגדולה ואת נאמר, ופתאום איזשהו רגע סנטימנטל.
1: נאמר שיחק מול היפנים?
3: הוא לא סירק מול היפנים, הוא ישב על הספסל, הוא עדיין קצת מתאושש מהפציעה שלו, הוא קיבל דקות במשחק האחרון.
1: כאילו לא צריך אותו, בקיצור.
2: יש כוכבים אחרים, יש כוכבים אחרים.
3: יש כוכב של ריאל מדריד, ויניסיוס, שעושה עבודה מצוינת, אבל כאילו לא צריך, אבל באמת מרוקו עשתה את זה בפנדלים, אחרי שהיא כבר הייתה בדרך.
2: בפנדלים.
1: לא.
3: סוג של
1: כוחות.
3: סוג של להפסיד, היא הייתה כבר בדרך, ופתאום בדקה 90 עם שער הגדול בנגיחה, הולכים להערכה של חצי שעה, שזה גם, זה מעייף, אבל זה צריך ככה.
1: עם כל ההפסקות מים והערכות, וכל הכבוד להם, שהם בכלל מצליחים, זה נהיה משחק נורא ארוך.
3: זה באמת משחק ארוך, ותחשבי שהם צריכים באמת גם להיות עכשיו מול קנדה עוד כמה ימים, ולמצוא את הכוחות חזרה.
1: מה הם עושים בין לבין? מתאמנים?
3: הם מתאמנים, הם הולכים כאילו באמת לעשות את כל מה שהם צריכים, זה אימונים, טקטיקות, עבודות, וגם מנוחה.
1: מסקנות מהמשחק הקודם.
3: אין מה עוברים על כל הוידאויים, על הכל, מנוחה נכונה, תזונה, הכל כדי לבוא באמת בטופ של הטופ, כי אין מה לעשות, זה הטורניר הגדול בטבל, הכי זה כאילו, אתה לא תבוא לשם בשיא הכושר שלך, אתה מאוד, מהר מאוד תלך הביתה, ואין מה לעשות עם זה.
2: אמת.
3: ואני רוצה ככה להגיד עוד איזה משהו ככה, נבחרת איראן. איראן היא נבחרת שמגיעה למונדיאלים. למרות שככה אנחנו לא איראן, אבל יש לנו ככה יחסים איתה, אבל היא נבחרת מצוינת שמגיעה למונדיאלים, ובמונדיאל הנוכחי היא עשתה 3 תוצאות אקו בשלב הבתים, וככה הגיעה למקרה שהיא תלויה בעצם במשחק בין אלג'יריה לאוסטריה. בדקה ככה 94, אלג'יריה באה, כבשה את ה-3-2, ככה זה נשמע בטלוויזיה האיראנית כשהם הבינו שהם בדרך לשלב הבא.
4: ג'ולי אספניאם
5: גול
4: אמון מהרדות
5: גול
1: כן, סליחה ממאזיננו, זה לא השתלטו לנו על השידור,
3: אבל כשהם כבר היו בטוחים שזה עוד דקה קורה וזהו, זה נגמר, איראן בדרך לשלב הבא, היא תפגוש את שוויץ, פתאום אוסטריה 3-3 ואיראן הולכת הביתה.
2: איי, איי, איי.
4: ג'לו קשידה, סונטי שמיות ויהיה...
1: זה נשמע אותו דבר, אגב. זה לנצח ישמע לי מערכון בארץ נהדרת, תסלחו לי.
2: סליחה, 1:51, אני שומע את זה, וכל מה שעולה לי בראש זה חורש סבזי, זה קונדי.
1: זה לא משנה מה נעשה, זה יהיה קשור אצלך לאוכל.
2: בסדר, זה השעות.
1: לא, אבל כאילו שידור
3: שידור בזה, וזה היה להם מאוד מאוד עצוב, וכאילו, אנחנו לא, בגלל רדיו אפשר להעביר הכל, אבל הם באמת שם מסתכלים ותופסים את הפנים, וכל כך כאילו קשה להם, הם לא מצליחים להוציא מילה מהדברים האלה.
1: זה אני הבנתי, כדורגל זה הדרך של גברים סטרייטים להוציא רגשות.
3: רגשות?
1: אבל באמת, כאילו כל קשת הרגשות...
2: מתחבקים, בוכים, מתנשקים, צוערות, שרים.
3: אני אגיד עוד משהו על דרום קוריאה. בדרום קוריאה פתחו בחקירה.
1: ראיתי את זה.
3: נגד הנבחרת ונגד המאמן.
1: מזל שזה לא צפון קוריאה, כן.
3: כדי לחקור מה בעצם קרה, תשתשו את הפנים של המאמן בטלוויזיה הקוריאנית. כדי ש...
1: איך יכול להיות שהם...
3: איך יכול להיות שאתם מודחים בכזה זה, וגם הם פתחו אותו והם זה, ובסוף ככה קרה, זה פשוט... אין מה לעשות, אבל זה...
2: יובל, תספר לנו רגע לאירוע נעליים עבודות.
3: וואי, וואי, וואי, זה בכלל, אדם, תקשיב. יש ככה, אפילו אם אנחנו מסתכלים ככה על, על, על, על המסך, אנחנו יכולים לראות איזשהו נעליים נוצצות כאלה, וכל הזמן שואלים, למה נעליים ורודות? הנה, את ממש מסתכלת?
1: כן, כן, כן.
3: נעליים ורודות לחלוטין, כל שחקן וכל נבחרת, גם בגרמניה, גם בפרגוואי, ולמה? קודם כל, יש כאלה שזה ממש חלק מהחוזה שלהם. שנייק ואדידס ופומה
1: כי הם רוצים לבלוט, ברור, כי הנעל רוצה שתתדבדי,
2: לא, אולי גם לטשטש שברות זה לא רק צבע לבנות
3: יכול להיות, אבל אין שום איזשהו משהו שמוכיח נגיד השפעה על כדורגל בדברים כאלה שאם שמים ורוד אז זה ככה
1: לא, זה אך ורק כדי שאנחנו נשב פה ונדבר עליהם, אם זה הצהוב לא היית מדבר עליהם
3: גם התהליך הזה של כל הברביזציה הזה של כל הדבר הזה של הוורוד, זה התחיל גם ממסי שעבר לאינטר מיאמי בארצות הברית,
2: שזה מדהים ורודים,
3: והעלייה של גוון הוורוד בכל החולצות, לא רק של אינטר מיאמי, בחולצות בארצות
1: הברית. גם שוערים תמיד הם בצבעים הזויים.
3: בצבעים הזויים מאוד. בזה דווקא יש איזה שהם נתונים שאומרים שאם שוער לובש איזה צבע של מדים כזה או אחר, אדום או לעומת שחור או כחול כזה, יש השפעה ספציפית על כמה שערים מובקעים לו, כמה זה...
2: כי הוא רק שזה מטשטש את השחקן.
3: יכול להיות שגם אם מסתכלים, נגיד חולצה אדומה, מסתכלים וזה קצת אומרים פחות שערים מובקעים לכאלה ששמים גופיות אפודות אדומות. זה ממש כאילו לחשוב מההתחלה ועד הסוף.
1: כמה פסיכולוגיה.
3: כמה דבר אפשר גם להכניס בזה כסף, גם אפשר להכניס בזה פסיכולוגיה, כדי ש...
2: בקיצור, פסיכולוג ספורט ידבר.
3: צריך להביא לפה איזשהו פעם אחת. לחקור את זה.
2: אני כן חושב שמדובר פה באיזה משהו מגדרי כזה, אבל מעניין. נחקור את העניין.
1: יובל, ישראלוב, תמיד כיף איתך. תודה. שבא לי שהמונדיאל הזה לא יסתיים. אני נהנית מזה.
3: עוד 3 שבועות, את יודעת.
1: יש עוד זמן, אתה אומר.
2: תודה רבה, יובל. תודה גם לאורך שלנו, לירז יוספסון בהפקת, והפלדמן, דרור פרידמן ושרי רחמים. לביצוע הטכני, דניאל פארמר שושני, בפיקוח תומר גולן, בדיגיטל, פלא גיל, אלם גדמו, ירין ארוש וגיל וטרמן.
1: ובשעה הבאה, עידו מלכה, כמו שהבטחנו, ואנחנו כבר שומעים את טפטופים שלו.

0: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
1: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
2: הולכים לים, אבל לא יכולים להיכנס אליו כי החוף מזוהם?
3: זה לא...
2: ניצלים בשמש בכל הליכה ברחוב ועדיין אין שום צל ועצים?
3: אני חושב שכבר...
2: או שבכלל מרגישים חנוקים מהפיח של המפעל הסמוך והעירייה לא עושה כלום?
4: כן, כן! זה הקדימון משנה שעברה!
5: לרגל יום איכות הסביבה, גם אנחנו ממחזרים.
6: יהיה בסדר!
5: ברביעי הבא, בשלוש בצהריים, אביב לוי ואיתי זילבר מגיעים לבנייני האומה בירושלים. יש לכם בעיה? כתבו לנו בדור האלקטרוני, ok@glz.co.il, או בדף הפייסבוק, יהיה בסדר, בגלי צהל.
7: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
8: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
9: רס"ר יוד.
10: נפצעתי בעזה בתחילת התמרון. ברגע הפיצוץ, אני מרגיש כמו פטיש בחזה, וכל החברים שלי נפצעו גם. רסיסים בחזה, ברגליים. אז בעצם בבית חולים הגיעה אליי עמותה שנקראת אחים לחיים, שפשוט עוזרת ללוחמים פצועים להשתקם. הם בעצם הכירו לי את עולם הריצה ועזרו לי להשתקם דרכו. במרתון לונדון האחרון רצתי בתוצאה מאוד מהירה. הגעתי במאה הראשונים והישראלי
9: מה?
10: הראשון.
9: מה? זה עשרות אלפים. וואי, בואן אתה חזק.
10: כן, אפשר להגיד.
7: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי.
11: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
12: גלי צהל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. זקן מועצת חכמי התורה של ש"ס, הרב משה מאיה, פרסם הודעת גינוי חריגה לאמירות הרב יזדי שקילל את הרמטכ"ל אמש בהפגנה נגד מעצר עריקים בבני ברק. מדווח כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין.
13: הרב מאיה כתב, הצטערתי מאוד לשמוע את הדברים, אין זו דרכה של תורה להתבטא בצורה כזו. לאחר שחברי כנסת ממפלגת ש"ס השתתפו אמש בהפגנה בבני ברק, המפלגה גינתה את דברי הרב יזדי שקרא לרמטכ"ל אייל זמיר ארור וקילל שימח שמו וזכרו. ראש הממשלה נתניהו והנשיא הרצוג גינו ואמרו כי גם כשיש מחלוקת אין שום מקום להסתה חריפה. בנוסף, מחר צפויה להתקיים הפגנה של חרדים כנגד דמות משפטית בחירה כלשונם, ממחה על מעצרי העריקים החרדים.
12: וחבר הכנסת משה מלכיאלי ממפלגת ש"ס אמר לאמיר איבגי ביומן הצהריים בגלי צהל, הגינוי של הרב מאיה חשוב יותר מכל גינוי של חבר כנסת.
14: יש כאן אמירה ברורה של זקן מועצת חכמי התורה של ש"ס, מביע מחאה, ש"ס הרשמית כתנועה הוציאה שזו לא הדרך של הרב עובדיה, שהרב מוציא הודעה, זה הרבה יותר משמעותי מאיזה חבר כנסת שדיבר. מה שקורה, במקום להתעסק בעבריינות בכבישים והפרוטקשן, רודפים לומדי תורה.
12: היועצת המשפטית של ועדת החוץ והביטחון, עורכת הדין מירי פרנקל שור, מבקרת את ההסדר המוצע להקפאת האכיפה נגד עריקים חרדים, וטוענת כי ההסדר מאמץ רק את הסעיפים המקלים מתוך מתווים שנידונו בעבר מבלי לכלול את יתר מנגנוני האכיפה.
15: אנחנו מבינים מה קורה וניסינו לתת את הפתרון, אבל אי אפשר לקחת חלק מהפתרון. זה צריך להיות רק הקפאה של המעצרים, וזה צריך להיות לתקופה קצובה, וצריך להגן בפנים את הסנקציות, וצריך להיות פיקוח אמיתי.
12: כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה כי בחוות דעת חריפה שפרסם אמש הייעוץ המשפטי של הוועדה, קבעו כי מדובר במיני חוק גיוס ללא יעדי גיוס ומנגנוני פיקוח משמעותיים. עוד נכתב כי זהו חוק פרסונלי ומגזרי המעניק חסינות מאכיפה פלילית לבוגרי מוסדות חינוך חרדיים, בעוד שהעיצומים כלפי יתר הציבור נותרים בתוקף. צהל ושבק מעדכנים כי חיסלו שלשום מחבל ג'יהאד איסלאמי שלקח חלק בהחזקת חטופים ופיקד על מחבלים בשבעה באוקטובר. החוליה פשטה לשטח ישראל באותה שבת. כתבנו הצבאי דרון קדוש מוסיף כי רום ברסלבסקי חשף כיצד המחבל שחוסל בידי צהל התעלל בו בשבי וכתב, זהו הבן אדם שבהוראתו התעללו בי וכמעט הרגו אותי כמה פעמים. רוכב קורקינט חשמלי בשנות ה-30 לחייו נפצע קשה מפגיעת רכב בקריית ים. צוות מד"א פינה אותו לבית חולים רמב"ם בחיפה כשהוא מורדם ומונשם וסובל מחבלה רב מערכתית. ירידה ברמת אמון הציבור במערכת המשפט, בממשלה ובכנסת. אמון הציבור בצהל נותר גבוה. כך עולה מסקר שמפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
3: לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, האמון בכנסת היה נמוך ביותר מבין הגופים שנבדקו, והגיע בשנה שעברה רק ל-33%. גם האמון בממשלה ירד בעשור האחרון והיה 36%. רמת האמון במערכת המשפט רשמה ירידה חדה והגיע ל-48%. עוד עולה מנתוני הלמ"ס כי רמת האמון בתקשורת עלתה בשיעור קל ל-43%, וכי האמון בצהל נותר גבוה מאוד, 83%.
12: יום השידורים המיוחד להוקרת משרתי המילואים, סגן אלוף במילואים שין, מפקד גדוד 920, שוחח עם אמיר איבגי ויעל חדד.
6: ביחס ל-2006, המציאות בדרום לבנון השתנתה לעין הכר מבחינתי. זה אירוע היסטורי ממש עבור מדינת ישראל, ההישג שצהל הביא פה במלחמה הזו. את איום הפלישה לגליל הסרנו והרחקנו שנים קדימה.
12: ומיד אחרי החדשות, טוב שבאתם, בהגשת שלמור שטרוזמן ואדם גבאי מארחים באולפן את הזמר ולוחם המילואים עידו מלכה. מזג האוויר חם מאוד. אלה החדשות שעורכת נועה ברנס.
16: יום ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צה"ל.
17: כמה ימי מילואים?
18: כמעט 400 יום.
19: חציתי את השנתיים.
20: בין 400 ל-500 ימי מילואים.
21: תכף 300 יום.
22: בחסות עברית, המציעה לכם להפוך את הפקקים לשעת האזנה עם מבחר ספרים קוליים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
16: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: חמש דקות אחרי שתיים, אתם על גלי צהל.
1: או 55 דקות לפני שלוש.
0: גם וגם וגם.
1: צריך לזכור.
0: ואיתנו באולפן, עידו מלכה, כמו שהבטחנו. שלום, שלום.
1: רגע, עידו, תגיד שוב שלום מה קורה?
0: נכון, גם אני לא שומע. הנה, הוא נכנס. יאלי מליחי פה.
1: יאלי בילר.
0: עם האורגן, אורגנית, איך קוראים לזה? עם המחשב. באתם פה עם כל הפרוצדורה, יש כאן תאורה, אני צוחקת.
1: נורד, בשמו המקצועי.
0: כן, אז בשביל זה אתה פה, מאמי. עידו, תקשיב, אתה נכנסת, והחיילים בתחנה בטירוף.
2: אופה.
0: כן, והיום אני גם רוצה להגיד לך שאנחנו מציינים פה את יום ההוקרה לחיילי המילואים וחיילות המילואים. אז בכלל, כן, כבוד גדול. אנחנו נדבר על זה גם בהמשך, אבל רציתי להגיד שסגרנו את השעה הקודמת עם טפטופים.
1: נכון.
0: עם שיר מתוך ה-IP שבדרך.
2: נכון, ה-IP החדש שהולך לבוא, כן.
0: ואני הקשבתי למילים, ומה קורה איתך? זה שיר שאתה מקדיש לאקסיט, אם אני...
2: לא ממש, לא ממש. הוא מדבר על הרבה דברים. גם על התקופה הזאת באמת שהייתה לי עם האקסיט, אבל זה לא רע, כאילו, זה גם על מה שבא אחרי.
0: נכון, יש שם האישה שלי עושה לך 10-0.
2: יש שם גם...
0: אתה קולט איזה שורה?
2: יום חדש עולה אצלי מהמרפסת, אם תנסי לחשוב את זה באנגלית, אז תגיד לה...
0: חדש, נייס, נפרור לאירוויזיון, נכון, למי שלא יודע, למי שפספס ונרדם, בת זוגתך, יובל רפאל.
1: ידידה הטובה שלו.
0: כן.
2: ידידה, מה קרה?
0: אני תמיד תהיתי איך עושים את זה, אדם, תקן אותי אם אני טועה לך, גם יצאת, כאילו איך יוצאים עם בן אדם מאותו תחום, שממש אתם עושים את אותו דבר, יצאתם גם מאותה תוכנית, אתם אומנם עושים דברים שונים לגמרי, אבל...
1: פרגון נטו, לא?
2: פרגון 100, אבל תשמע, זה לפעמים לא פשוט. כאילו, לאו דווקא בקטע של הפרגון, יותר בעבודה, אתה יודע, זה אחד יכול לחזור, כאילו, קודם כל השעות שלנו, אנחנו רואים אחד את השנייה בערך בארבעה חודשים האחרונים רק בערב.
1: יכול לתת דוגמה למתי זה באמת היה לא פשוט?
2: וואו, בפסטיגל, שאני הייתי בערך כל יום, משבע בבוקר עד 11 בלילה באקספו, והייתי חוזר הביתה והייתי רואה אותה שנייה לפני שאני הולך לישון, כי יום אחרי זה אני קם גם בשש בבוקר ללכת לפסטיגל.
0: מצד שני, אני חושבת על זה עכשיו שאולי עדיף מישהו מהתחום, כי היא מבינה את הלוז המטורלל הזה.
2: וגם מבינה לליבי, את יודעת, אנחנו עוברים, הקריירה הזאת זה רכבת הרים אחת גדולה, ושיש מישהו שמבין אותך ויודע מה אתה חווה, ואתה יכול לשתף איתו את זה, אז זה פשוט...
0: למה? איפה אתה מרגיש פיקים וירידות?
2: בכללי, את יודעת, ככה זה מוזיקה. יום אחד זה גם לאו דווקא מה שרואים כלפי חוץ, זה מה שאתה מרגיש בפנים. יום אחד אתה יכול להרגיש שהשיר שלך מצליח ואתה בטירוף וזה, ויום אחרי זה פתאום ההרגשה שלך היא שזה לא הולך כמו שאתה רוצה והיית רוצה לשפר דברים. אני גם בן אדם מאוד פרפקציוניסט, זה נראה לי תכונה של הרבה מוזיקאים. וכשיש לך מישהו בבית שרגע מאפס אותך ונותן לך את הכתף הזאת, זה באמת אושר גדול.
0: איזה כיף. כמה זמן אתם ביחד כבר?
2: כבר כמעט שנה וחצי.
0: ואין תחרות? אני, האופי שלי, לא הייתי יכולה. לא הייתי יכולה אם אני ובעלי באותו תחום בדיוק, אני לא מסוגלת.
2: אני אגיד לך את זה בכמה מילים. למדנו לעשות את זה.
0: מושלם.
2: למדנו את זה.
1: יפה.
2: זה ממש תהליך שאתה עובר...
1: ואתם מדברים, אני מניח, לא?
2: ברור. שגם כשקשה לך, ונגיד, היא באיזה נקודת פיק מסוימת, או אני בנקודת פיק מסוימת, אנחנו יודעים פשוט לבוא ולדעת גם אם לפעמים ברגע שקשה לנו, כאילו, לנתק את זה ולדעת לפרגן לשני.
0: תראה, הוא אמר פסטיגל, גם תפקידי משחק.
1: האמת שהוא אמר פסטיגל, אבל בסדר.
0: אז אני אפוטר ואחזור. זה אינטנסיבי וזה במה מכל מיני כיוונים. אם אני הייתי צריכה להצביע לך, יש לך את הסטאר קוואליטי הזה, שאני לאו דווקא אומרת זה רק השירה, אני מניחה שכילד היה חיידה כזה של במה ומצלמה, רואים את זה עליך.
2: אחי לא.
0: לא?
1: לא?
2: אחי לא. תקשיבי, זה תמיד אני מספר את זה, שבתור ילד הייתי כאילו, הסרט האהוב עליי כאילו, ולא הייתי רואה הרבה סרטים, זה היה סקול מיוזיקול, כזה, סקול מיוזיקל.
1: אתה, כן, אני רואה פה, אנחנו אותו שנתון.
2: אז אני הייתי בבית, יושב ורואה את זה בלי סוף, הולך למראה בחדר, בגלל שהייתי גם שחק כדורסל עד גיל 17.
0: אוקיי.
2: וזה היה החלום שלי.
1: אז אתה עושה לנו עכשיו ביצוע ל-Don't be together.
2: יפה, יאלי.
0: גדול. לא, אני פה, שתבינו מה השנתון שאני מתעסקת איתו, כן.
2: לא, אז כאילו, הכדורסל והמוזיקה זה היה החלק הכי גדול בחיים שלי, רק שאת המוזיקה לא הכירו. כאילו, כל מי שאחרי צבא ראה שאני מתחיל להתעסק במוסיקה, הוא עושה לי, מה הקשר, כאילו?
0: והיה זלזול לאורך השנים, או כזה, מה אתה עושה, זה לא מקצוע, זה לא...
2: אני אגיד לך מה היה, אבל אני פשוט בחר, כאילו, בחרתי להתעסק בזה שאני רואה מטרה אחת מול העיניים שלי, וזה לא מעניין אותי מה אנשים, כאילו, באמת. זה החוק מספר אחד, פשוט לנסות ללכת אחרי החלום שלך והמטרה שלך, ולא להסתכל לדרך, כי תמיד, תמיד, תמיד, לא משנה מה תעשה, יהיו אנשים שירימו גבה ויגידו שזה לא נכון או זה לא נכון.
0: כמה לא קיבלת?
2: הרבה.
0: כן?
2: שמי, אני הייתי הולך לבמות פתוחות כמו משוגע.
0: מה זה אומר? מה זה בבמות פתוחות?
2: יש במה בתל אביב, כל יום שני, ב-11 בערב, שנקרא גיורה. בר גיורה.
0: בטח, מכירה.
2: יפה, שם אתה עולה כל פעם ומבצע שיר. אני הייתי מגיע במשך שנתיים רצוף, כל יום שני, עם האנשים שהתחברתי להם תוך כדי הדרך, והייתי עושה את השירים. עכשיו, תמיד אני אומר את זה, שעד שלא הייתי מגיע למצב שאני אוכל את המלפפון החמוץ של מי שיושב בשולחן מתחתי, לא הייתי נרגע, כאילו. כל פעם העזתי עוד קצת ועוד קצת, ואז הכוכב היה נראה לי סוג של משהו שהוא מובן מאליו, כאילו.
1: ומתי הפסקת ללכת לבמות הפתוחות האלה?
2: כשהלכתי לכוכב. ממש עד אז, כאילו, הייתי הולך.
0: תמיד היה שם.
2: כן.
1: החלפת את זה פשוט בבמה פתוחה אחרת.
2: כן, בערך.
0: התלבטת או שאמרת, אני קופץ לבריכה הזו?
2: היה לי התלבטות כי, נגיד, פסיכופת יצא לפני הכוכב הבא.
0: נכון.
2: וכבר אמרתי, יש לי איזושהי דרך. ואמרתי, אני רוצה ללכת בדרך הזאת. אני חושב שפשוט אני יוכל לחשוף את עצמי לכמות מאוד גדולה של אנשים בתוכנית כזאת.
0: יש עדיין התלבטות, נגיד, של להצליח לבד זה יותר פרסטיג' מלהצליח.
1: בריאליטי?
0: אני טועה, כי נראה לי שבדור הזה כבר
1: פעם,
0: די.
1: פעם זה ממש היה
0: כן,
1: ככה.
0: כן, אבל פה כאילו...
2: פעם זה היה, היום אני גם לא חושב. אני חושב שאפילו, נגיד, מנהלים שמנהלים אומנים, דווקא היום דוחפים אותם ללכת לתוכניות ריאליטי, כי אתה יכול לקבל חשיפה מאוד גדולה.
1: בואי, אריק סיני היה בכוכב הבא.
0: כן, גם זו במה מעולה להביא חומרים שלך.
2: בדיוק.
0: וכזה לחשוף את השירים האלה. אני אשמח, בגלל שהוא אמר פסיכופת, אני פשוט רוצה לשמוע ושנקבל פה ביצוע.
2: אז נתחיל בפסיכופת?
1: כן. אמרת את המילה פסיכופת. אתה עשית את הקישור לעצמך. עידו מלכה ויאלי מליחי על הקלידים, כאן אצלנו באולפן, פסיכופת.

0: בונה, איזה אנרגיות אתה מוציא את כולך, כאילו, נכנס לאירוע, אני מתה על זה.
1: עידו מלכה כאן אצלנו באולפן.
0: אני מתה על זה, זה היה כמובן ביצוע לייב למי שפספס. השיר הזה, אמרת הרי, הוא יצא לפני הכוכב הבא.
2: נכון.
1: הכוכב.
0: וגם הוא היה בין סבבים של מילואים, אם אני זוכרת שראיתי, שסיפרת בראיונות. איך עושים את המעבר הזה?
1: את הסוויץ' הזה.
2: תגיד לך מה, קודם כל, הכל, אחרי השביעי באוקטובר, הכל התערבב. כי הייתי הולך שלושה, ארבעה, חמישה, בהתחלה של השביעי היינו חמישה חודשים רצוף במילואים, ואז יצאתי וידעתי, כאילו היה לי, היה איזה סרטון שקרה באוטובוס כזה שהיה שם, שבאמת הגיע לחשיפה מאוד גדולה, ושם ידעתי שאני רוצה להוציא את השיר, כאילו, הכי אמיתי שלי, ופסיכופת זה היה שיר שישב במגירה איזה חמישה חודשים כזה.
0: וואלה.
2: והוא בדיוק התאים, כאילו, לסיטואציה שהרגשתי באותו רגע. הרגשתי כאילו שהמצב קצת פסיכופתי.
1: וואו.
2: שאני עובר משהו כאילו עזוי, כאילו, נגיד אם היום אני רואה את הרכבת הרים הזאת, אז היה עוד יותר מוגזם, כאילו.
0: כי זה היה מ-0 ל-100.
2: בדיוק, זה היה מ-0 ל-100.
1: הכל, אני מניח כל ה... אמרת 0 ל-100, אז גם כל הרגשות.
2: אז הקטע הוא שאתה, נגיד, יוצא, אני יצאתי הביתה, כאילו באמת לחיים אחרי חמישה חודשים, אתה בוואקום של חמישה חודשים רצוף, שאתה עושה חודשיים, שעשיתי חודשיים וחצי עזה, מהכניסה הראשונה לעזה כאילו, ואתה פתאום נשאב לתוך החיים, כאילו זה כמו, אתה נכנס לריק, כי אתה רגיל להיות כל הזמן בסטרס, ובמה הולך לקרות עוד שעה, ואיפה יש פצועים, ואיפה יש הרוגים וזה, ופתאום אתה נכנס לוואקום, והכל ריק.
0: איך עושים את המעבר הזה? ממדים לכפיים והלוך ושוב?
2: אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע. כאילו, אני עדיין לומד את זה.
0: אתה עדיין לומד. תשובה כנה ואמיתית ונכונה גם, כן.
1: איך גם, אם זה בסדר מבחינתך לדבר על זה, על הלכתו של יואב.
2: כן.
1: בתוך כל התקופה הזאת.
2: וואו, זה, התקלת אותי פה, זה פתאום... אני... לא, זה בסדר גמור, אני מבין לגמרי את השאלה.
1: לא, אני גם הבאתי חבר בשביעי באוקטובר שלחם במילואים, ביחידת לוטר, ו... אין, זה לא...
2: אז אני, לצערי, הבאתי כמה חברים במלחמה, גם שני חברים, שלושה חברים שנספו בנובה, וכשהגעתי, אני הייתי בארצות הברית בשביעי, והגענו אחרי יומיים לארץ, אז שמתי מדהים, הלכתי ללוויה שלהם, וכאילו המשכתי לצפון. ואני זוכר שהמוות של יואב זה תכלס המוות שהיה כאילו הכי באמת, באמת כאילו קרוב משמעותית אליי, כי זה בן אדם שאני הכרתי מאז שאני נולדתי. כאילו אני לא יודע מה זה, לא מכיר כאילו משהו אחר. וזה, אני כאילו גם לא אשכח את הרגע הזה, אני יוצא מעזה, זה סיפור הזוי. אני יוצא משם, ובדיוק כשיצאנו, היה את האסון של ה-20... עכשיו, אנחנו עברנו התקלה לפני זה בשכונה אחרת, חטפנו RPG שעלה סנטימטר מעל הבית שלנו, כאילו, אני רואה אותו כבר כאילו מול הפרצוף שלי, והוא פשוט חוצה את הבית, כאילו עובר מעליו, ואנחנו יוצאים החוצה, ובדרך החוצה אומרים לנו שיש אירוע רב נפגעים מאוד מאוד מאוד גדול, ואנחנו... זה חוק כאילו למי שהיה בעזה שיודע שברגע שיש פצצות תאורה בלילה אתה יודע שמשהו לא טוב קרה. ככה גם היה מה שהיה עם המדי. את האסון שהיה שם, אני הייתי ממש ליד וכאילו ראינו את זה והבנו שמשהו לא טוב קורה. והבנו שמשהו גדול, לא רגיל קורה. וכשיצאתי החוצה, משהו בחשנייה מתנתק רגע, אתה מתחיל, כאילו, זה היה פעם האחרונה שיצאתי מעזה. ואתה איזשהו אבן יורד אתך מהלב, ומתחילה איזושהי מסיבה כזאת של חגיגה רגע של כולם. לצערנו גם איבדנו חבר מהפלוגה שקוראים לו אלירז גבאי, חבר מאוד טוב שלי שנהרג במהלך הפעילות שלנו, ועוד שני חברים מהגדוד, ויש איזו הנחת רווחה כזאת.
0: אף אחד לא מכין אותנו, בטח לא בגילאים האלה, איך להתמודד עם אובדן, עם המציאות.
1: ויחד עם הדברים הכל כך קשים שאתה מספר, פתאום, אז הקריירה נוסקת ופתאום...
2: אז זהו, אז זה חלק מזה, אבל אני רק אסיים את הדבר הזה שאמרתי על יואב, פתאום אני מקבל באמצע המסיבה טלפון שיואב נהרג. ואני לא יודע איפה לקבור את עצמי, כאילו יום אחרי שיצאתי מאז הייתי בלוויה של חבר, אחד הטובים שלי, שאבא שלו מסתכל עליי ואומר לי כאילו, אני לא יודע.
0: אתה יודע, יש הרבה שמאזינים לנו עכשיו, איבדו קרובים או עדיין בתוך פוסט-טראומה כזו או אחרת. מעניין אותי אם אתה, אתה לא חייב לפרט על זה, אבל אתה נעזר במשהו, אתה, זה יכול להיות גם המשפחה.
2: קטע שאת אומרת את זה.
1: יכול להיות גם המוזיקה.
2: לאחרונה, האמת, התחלתי טיפול פסיכולוגי. כאילו, כמה טיפולים כבר. זה עושה לי ממש טוב. כאילו, אני יודע, לפעמים יש משהו בגבריות הזאת ש, שלנו, גם בתור לוחמים כזה, שבא לנו כזה להגיד שהכל טוב. וראיתי שזה גם קצת נכנס לי לתוך הקריירה, והחלטתי שאני עושה את זה, ובאמת הלכתי, התחלתי טיפול אצל פסיכולוגית.
0: כל הכבוד, ישב פה גם דרור הררי, אתה זוכר, ואמר, ואז קיבלנו תגובות כמה זה כיף לשמוע מגבר גבר שמצליח, חמסה, ובאמת חזק ומחייך והכל, שגם ש...
1: אז יש לך באמת מסר למילואימניקים ולמילואימניקיות שלנו?
2: שלא, הדבר הכי, ההמלצה הכי גדולה שלי, שלא ישמרו שום דבר לבד. והחברה וההורים זה לא מספיק. לפעמים לא בא לך לדבר איתם ולשתף איתם, אותם על דברים.
1: גם זה הרבה משקל.
2: כן. אני יוצא לי לדבר הרבה עם חברים מהצבא, כאילו, לשכנע אותם אחרי שאני התחלתי.
0: אני שרופה עליך. בוא נשמע אותך קצת.
1: מה נשמע עכשיו?
2: וואו, אתה רוצה
0: שנעשה להם את ה... הכנסנו אותו למוד, ריסקנו אותו ו...
2: עכשיו אנחנו הולכים קצת שמח.
0: כן.
2: באנו לעשות קצת שמח להרים טיפה את האנרגיה.
0: לגמרי.
2: הכנו לכם הפתעה קטנה.
1: אופה.
2: כן, כן, כן, כן.
1: יאללה.
2: השיר הזה נקרא ראיתי שחור. אני ראיתי שחור.

0: וואי וואי וואי. שלמה, רדי מהשולחן. רדי מהשולחן, מה אתה עושה?
1: אני כבר נכנסתי פה לפלייליסט, הכנסתי הכל. מי ידע שראיתי שחור יכול להרים פה את המילים האלה? זה השילוב.
2: אהבת את ההפתעה אבל?
1: אהבנו מאוד. אבל רגע, גם לנו יש הפתעה.
0: נכון, יש לנו גם הפתעה.
1: אנחנו דיברנו עם המלכה הזאת שלך, והיא חשפה פרט מעניין עליכם.
0: תנו לנו פליי על הפרט.
3: אגב, רגע, יש לכם שמות חיבה בבית, לך ולעידון, דרך אגב.
0: וואי, וואי, שאלה מחשובה.
3: בונה לספר?
4: יש, אבל הוא יהרוג אותי.
3: מצוין, זה הזמן לספר, בדיוק.
4: אין סיכוי, תקשיבי.
3: 3, 2, 1, ו...
4: אין מצב.
3: אבל זה אני.
4: אני גוזל, בסדר? אני גוזל.
3: את גוזל.
0: איתנו גוזל באולפן.
2: איתנו גוזל.
0: אתה גוזל גם?
2: לא, אני לא גוזל.
0: אה,
2: אני לא אגלה לך את השם.
1: אתה לא תגלה? בטוח ייפלט לכם מתישהו בציבור, ומי שיגלה על זה.
2: אני ציפור גדול.
1: אתה ציפור גדול?
0: אתה, אתם אינדיאנים?
2: כן, אחי.
0: גוזל, גוזל אדום.
1: גוזל.
2: זה נוצר מזה שכאילו אני תמיד יש לי חיבוק דוב. שאני מחבק אותה, זה...
0: אמרת לו דוב פשוט.
2: זהו, אתה מבין, אני גם חשבתי, היא המציאה שם.
1: ציפור גדול זה כמו קופה ראשית, בוסגה.
2: כן, בוסגה, בדיוק.
1: תגיד, מה נאחל לך? רגע, מתי יוצא ה-IP?
2: וואו, ממש, אנחנו מוצאים את הסינגל הראשון מה-IP עוד חודש.
1: אוקיי.
2: וה-IP יצא בערך עוד חודשיים כזה. קצת אחרי
1: בתוך
2: הסינגל
1: בתוך כל מה שאתה הראשון. עושה, אני מניחה שעדיין כששיר יוצא, כשיוצא אלבו, זה מנצח את הכל.
2: אין דבר יותר מרגש וואו. מזה, זה לא משנה מה, אין דבר יותר מרגש מזה.
1: איך אתה, איך הולך תהליך היצירה שלך? כאילו נוטס בפלאפון או...
2: קודם כל זה אצלי הרבה לחנים ורעיונות, ואני, יש לי כלל, אני אוהב לכתוב בקבוצות. כיף לי ככה.
1: מה זה אומר?
0: עם עוד אנשים.
2: כן. אני אוהב ללכת לסשן.
1: קבוצות וואטסאפ הראש
2: יש אנשים שאוהבים לכתוב לבד ולשבת על הפסנתר כזה. זה פחות
1: אני. אתה אוהב שזה מפרה אחד השני.
2: כן, אני אוהב לשבת עם אנשים שאנחנו מדברים ומספרים אחד לשני ואז יוצאים הקסמים הכי יפים.
0: השאלה הכי חשובה שהולכים לשאול אותך היום.
2: כן.
0: עם איזה נבחרת אתה רץ למונדיאל?
2: קודם כל אני אגיד... חבל שהמאמן שלי לא פה היה עד לזה, שאני אמרתי לו אתמול שיש 2-1 ברזיל.
0: כן?
2: אני אמרתי לו אתמול, והוא אמר 2-2.
1: מה זה עוזר למאמן?
0: אני אמרתי 1-1 במרוקו הולנד.
2: זהו, אז קבוצה שאני רץ איתה, ואני מת, מת, מת שהיא תזכה, זאת ברזיל. אני מת שהיא תזכה.
1: למה? מאיפה החיבור?
2: לא יודע, יש בהם...
1: גם כשנאמר לא משחק?
2: את שמת לב שאמרתי לך קודם קסם?
0: נאמר כבר הכל.
2: אמרתי לך קודם קסם, על מן שנאמר ישחק. אמן, אמן, אמן, אמן. ומשהו בקסם שלהם על המגרש, אני אוהב את זה, אני מת על זה.
0: אז אם ברזיל לוקחת, אז האינסרט הזה יהיה בחוצות.
2: יש, יש.
0: אתה יכול לשים לי שוב פעם את ה... תן את האקורדים של עכשיו, של ראיתי שחור. תודה רבה לידו מלכה שהיה איתנו כאן באולפן. תודה לאורך שלנו, אלי רז יוסף זון בהפקת, והפלדמן, דרור פרידמן ושי רחמים. על הביצוע הטכני, זיו שחביץ בפיקוח, ישראל אליצור, בדיגיטל פלגיל, אלם גדמו, ירין ארוש וגיל וטרמן. אחרינו נוחתים באמריקה, יומן גביע העולם עם יונתן גריל. אנחנו נהיה כאן גם אחר.
1: לידו מלכה.
2: תודה רבה לך.
1: ויאלי מליחי, תוציא אותנו עם הזה לג'ינגלים.
2: ג'ינגלים, וואו.
0: כן.
2: איך אני עושה את זה? מה אנחנו עושים?
1: תשאיר את המילה ג'ינגלים.

0: תודה רבה.
1: שלום למגי הזרזר.
2: שלום לשני כהן.
0: שלום ליוסי שיטרי.
2: שלום לגילת כהן.
1: חיים כהן.
0: רוני דלומי.
1: דרור קרן.
0: צחי הלוי.
2: אני בוקשטיין.
3: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: שיקום מה?
6: שיקומי.
5: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
7: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
8: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 36.

0: יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
1: יחד כבר 75 שנה.
2: אנחנו עם א', את עלית לארץ כחיילת בודדה, שירתת בחטיבת החילוץ וההצלה, ונסעת לבקר את המשפחה שלך בקרקס, ושם תפסה אותך רעידת האדמה.
3: כל הכיסאות זזו, חלקים כאילו נפלו, כולם היו עם ממש לחץ, ואני כאילו ידעתי בזמן הזה שאוקיי, הייתי בחטיבת החילוץ, זה הזמן שלי כדי לעשות משהו ולעזור את האנשים. רצתי עם כל המשפחה, ולקחתי מישהו old person, ואז רצנו. ישראל זה חצי מהגוף שלי, ובנצולה זה גם חצי מהגוף שלי, ואם אני יכולה לעשות משהו למדינה שלי וגם עם ישראל, זה יהיה וואו.
1: גלי צהל, הבית של החיילים.
4: עכשיו בגלי צהל, יהונתן גריל.

0: נוחתים באמריקה, יומן גביע העולם של גלי צהל. מגיש יונתן גריל, עורך רועי ולד.
1: שלום לכם, צהריים טובים. בשביל לילות כאלה שווה לא ללכת לישון. רק שלשום משחקי ההכרעה יצאו לדרך, ומי שנשאר ער באמצע הלילה זכה לראות את כל מה שחלמנו עליו בגביע העולם. הפתעות, פנדלים, מהפכים וגיבורים. מרוקו כבר הייתה בוקר עם חצי רגל במטוס חזרה הביתה, עד שהגיעו הנגיחה של איסה דיופ, יד שמאל האמתנית של יסין בונו, והרגל של הכוכב הגדול אסמאעיל סייברי, שדאג שמסע הקסם שהתחיל בקטר לא יעצר במקסיקו. לא כל יום הוא יום חג לאומי, אלא אם אתם בפרגוואי, ואז קיבלתם חופש מהעבודה בזכות הסנסציה האדירה שחוללו שחקני הנבחרת, ובראשם השוער אורלנדו חיל וחובש הפנדל המכריע חוסה קנאלה.
2: Ahora tiene que ser va Canale. Ahora sí, carajo.
1: גם במשחק בין ברזיל ליפן כמעט הלכנו להערכה, אבל מזל שאנצ'לוטי שלף את האס שלו מהספסל, ולא, זה לא נאמר, אלא גבריאל מרטינלי, שבדקה ה-96 היה בדיוק במקום הנכון. מיד ביומן גביע העולם של גלי צהל נסכם את כל משחקי הלילה ואת החגיגות בפרגוואי, נשמע על מפח הנפש בגרמניה, על היעלום של חוף השנהב, וגם הזובור של אוהדי מקסיקו לשחקני אקוואדור. אני יונתן גריל, אנחנו נוחתים באמריקה, יוצאים לדרך. אנחנו פותחים עם בן סער, שחקן עבר, שליח כאן לגביע העולם, שפרשן את המשחק של הולנד ומרוקו. שלום לך בן.
3: אהלן, שלום.
1: האצטדיון רעד בפנדל האחרון של סייברי?
3: מה זה רעד? היו לידינו, האמת, מרוקאים שעוד שנייה בחרו, הם היו שם כל כך מרוגשים מזה, וואו, זה היה באמת סיום לפנתיאון מבחינת מרוקו, והגיע לה. הגיע לה לעלות, בצדק. אני חושב שראינו לאורך המשחק שהיא הייתה עדיפה על הולנד, אמנם ההולנדים כן הובילו 1-0, אבל מרוקו באו והיו כאילו אופי, ולבסוף, אתה יודע, הצדק יצא לאור, מרוקו עולה שלב ותקבל את קנדה בשלב הבא.
1: וזה אפילו ביכולת גדולה של אברהים דיאז, למשל, מי שקיבל את תואר השחקן המצטיין, ובכלל דיופ, הבלם, שכמובן כבש את שער השוויון ממש בדקה ה-91, אבל מרוקו שיחקה כדורגל טוב, בלי שכל הכוכבים שלה הופיעו למשחק.
3: כן, אמרת נכון, אברהים דיאז פחות היה במשחק, לא היה מעורב. מחצית ראשונה, האמת, לשתי הקבוצות, שתי הנבחרות די מנומנמת, אבל מחצית השנייה כבר ראינו שהמשחק עם קצב טוב. אבל אם לומר את האמת, מבחינת ההולנדים, הם שינו לגמרי את המערך שהם שיחקו לאורך שלב הבתים. הם שיחקו הרבה על כדורים ארוכים, אם זה על ברובי, על החלוץ, ואחרי זה על ורחוס, שזה גם הסתדר.

0: לו באיזושהי צורה לרולן קומן בגול הראשון של גקפו, שאגב היה מאוד מאוד מרגש. אבל מרוקו חזרה בצדק, דיברנו על ההגנה של ההולנדים, גם לאורך הטורניר שהיא לא מספיק טובה, גם בקו 5, גם בקו 4, ראינו בגול הזה את החוסר תיאום בין ון דייק לקופ מיינר שנכנס מחליף, שהוא בעצם גם חוסר גם קשר, וכמובן דיופ הגיע עם הראש, ובסופו של דבר שמגיעים לכדורי הכרעה, ההולנדים סטטיסטית פחות טובים, אז עובד זה שגם לא רק הם, גם המרוקאים הכניסו, והיו, ובאמת היו לא מדויקים, אבל אם לא וברוכן, באמת בתוצוגה הירואית בשער, אני חושב שכבר המרוקאים היו מנצחים גם במשחק, לאורך המשחק.
1: כן, ההצלה שלו בדקה ה-97, באמת הצלה יוצאת דופן, עם הביתה של רחימי, ממש מעשרה מטרים, והזכרת את רונלד קומן, אז למה לדעתך הוא בחר לשנות ככה את שיטת המשחק שלו, ולמה הוא התעכב כל כך הרבה גם עם החילופים שלו?
0: קודם כל, גם הוא התעכב עם החילופים, וגם החילופים שנכנסו היו פחות טובים ולא סייעו, ולמה הוא שינה מערך? אני חושב שבעיקר... הוא די פחד מההתקפה המרוקאית, ואני אומר לעצמך, אתה יודע, כשהולך, למה לשנות? כאילו, הלך לך במהלך הזה, כבשת שערים, נראית דומיננטי, ולא רק ששינית המערך, בעצם גם שינית את השיטת משחק מבחינת הכדורגל שלך. אנחנו ראינו את הולנד פחות דומיננטית, פחות משחקת כדורגל שיפה שאנחנו היינו רגילים לראות דווקא במשחקים האחרונים שלה.
1: נכון.
0: אלא יותר שיחקה על כדורים ארוכים, מה שלא מתאים להולנדים. ומבחינתי רולן קומן הוא השם לא פחות גדול מהשחקנים.
1: ומרוקו מצידה כבר בשבת עומדת לפגוש את קנדה, יחסית לשמינית הגמר זו הגרלה לא רעה בכלל, אבל ברבע הגמר גם אם היא תצליח לעבור את המשוכה הזו, ככל הנראה תחכה לנבחרת צרפת. אתה מעריך שהיא יכולה לאתגר אותה?
0: קודם כל מרוקו יכולה לאתגר כל נבחרת, כמובן ראינו אותה כבר בשנים האחרונות, כמובן גם לפני 4 שנים הגיעו כבר לחצי גמר. יש לה נבחרת מאוד מוכשרת, יש לה מאמן מאוד מוכשר, שבאמת בנה סגל מאוד טוב, גם של צעירים וגם עם שחקנים מנוסים. ראינו את השחקנים המחליפים שנכנסו למרוקו, שחקנים בני 20 ו-21, הכנפיים מאוד מהירים. זאת אומרת שלמרוקו יש שלט טוב, והיא יכולה לאתגר כל נבחרת, כמובן שמול ה... מול הצרפתים זה יהיה זה, אבל בוא, יש להם עדיין את קנדה, אני חושב שמול קנדה הם עדיפים, אבל אתה יודע, ראינו כבר במונדיאל הזה שאין פה עדיפים לא עדיפים, זה יכול באמת ללכת לכל מיני מקומות.
1: לגמרי, ובין ממש מילה לסיום על נבחרת גרמניה, ששוב מודחת מהטורניר לפני שמינית הגמר, הפעם היא אמנם עברה את הבתים, אבל בגלל הגדלת הטורניר, מודחת כבר בסיבוב הראשון, סנסציית ענק נגד פרגוואי. אפרופו השיחה שלנו על קומן, אתה חושב שהאחריות על היכולת של גרמניה היא על נגלסמן והשיטה שלו, או שפשוט דברים לא התחברו?
0: קודם כל ראינו את גרמניה לאורך המשחק, ודברים לא התחברו במשחק עצמו, גרמניה לא שותפה את המשחק, שיחקו נגד נבחרת פרגוואי, שהיא נבחרת קשה ואגרסיבית, אבל היא לא איזה נבחרת יצירתית יותר מדי, וראינו שהיא מדיחה את גרמניה שוב בשלבים מוקדמים. גרמניה בכלל, בשנים האחרונות, אנחנו חווים שם ירידה, חילופי הדורות, אנחנו לא רואים באמת שחקנים שהם מאוד מאוד משפיעים ודומיננטיים. אם אנחנו רואים את זה גם במנת השוער, נמוד נויר, שאומנם עצר כמה שערים, אבל גם שחקנים מאוד מבוגרים, כמו נויר, וגם השחקנים הצעירים שלא לקחו על עצמם. פרגוואי הפתיע אותי, האמת, במשחק הראשון אני שידרתי אותם מול ארצות הברית, הם נראו לא טוב בכלל, אבל אני מצליח הוא ישתפר. אמרתי לך, הפתעות יש הפתעות.
1: כן, וקודם צרפת צריכה לעבור את שוודיה, אבל לך תדע, אולי בשמינית הגמר נקבל סנסציה נוספת, פרגוואי נגד צרפת, זאת תהיה סנסציה אפילו הרבה יותר גדולה, אבל בסדר, אנחנו עוד חזון למועד, מה שנקרא, בן סער, כן, שליח כאן לגביע העולם שפרשן את המשחק של הולנד ומרוקו. בן, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
0: בכיף, להתראות.
2: מאחורי המספרים עם פיני בראל.
1: פיני, שלום לך, צהריים טובים.
3: שלום, צהריים טובים.
1: יוצר תוכן, מנכ״ל 9 קטגוריות, ואתמול קיבלנו הצגה כפולה של דו-קרב פנדלים, ומסתבר שלא שווה לתת למחליפים לבעוט.
3: לא שווה לתת למחליפים לבעוט, ונתון מטורף שיוצא אחרי הדו-קרב הזה, ש-80%, בעצם 8 שמונה מעשרה שחקנים אחרונים שעלו כמחליפים מאז דקה 115, הכתיעו את הפנדלים שלהם בדוקה ופנדלים. וזה מצחיק, כי זה אפילו לא נכנס לסטטיסטיקה הספציפית של השחקנים אתמול שהכתיעו למעט בלבואנה מפרגוואי, אבל גם אתמול שלושה מחליפים שעולים בערכה מחתיעים, בין אם זה קלייבר, בלבואנה וסנאבריה.
1: וואו, איך אתה מסביר את זה אם אתה צריך לנחש? זה בגלל שהם לוחמים מספיק, יותר מדי לחץ על הכתפיים, יותר פחות זמן לחשוב?
3: תראה, יש את העניין של התחושה, ששחקן צריך עדיין להרגיש את הכדור ולהרגיש חם, לא תמיד יש להם חימום לפני המשחק, שכולל גם כדור ולא רק חימום של הגוף עצמו. יש פה אין ספק את האלמנט של המתח, כולנו זוכרים מה קרה עם אנגליה בזמנו, עם רשפורד וסאקה ביורו, ואנחנו רואים את זה, אני אישית רואה את זה כמשהו שהוא לחלוטין עניין של חוסר כשירות, נגיד את זה, וחימום עצמי של הגוף גם לתוך הכדור עצמו ולתוך הדינמיות של המשחק.
1: אז בעצם מה שאתה אומר לי, העצה שלך לא להכניס מחליפים כדי לבות, אבל אולי שוערים כן.
3: האמת שגם שוערים אני לא הייתי מכניס, אני חושב שמי שחם ומשחק משחק שלם עדיף שישאר ואיבד כבר את הפנדלים. אתמול גם ראינו אגב עוד נתון מטורף במשחק של הולנד נגד מרוקו, לראשונה בהיסטוריה של המונדיאלים ראינו בדו-קרב הפנדלים ארבעה פנדלים שמחתיעים את המסגרת, זה עוד לא היה לנו.
1: וואו, לא ידעתי שזו פעם הראשונה. טוב, תמיד יש פעם ראשונה, מזל שיש את הסטטיסטיקה. פיני ברל, תודה רבה לך שהיית איתנו. פיני,
3: תודה יונתן, יום טוב.
1: אז בפרגוואי, הלב של דרום אמריקה מתעוררים ממש ברגעים אלו לבוקר חלומי, על חגיגות הניצחון בארץ המים, בכתבה של ליעד נמת.
4: אם הייתם נוחתים ממש ברחובות פרגוואי, הייתם בטוחים שהאדמה רועדת. אבל זו לא הייתה האדמה, אלו היו הלבבות של מיליוני פרגוואים שעצרו את הנשימה. שלב 32 האחרונות, דוד נגד גוליאט. פרגוואי הקטנה מול המכונה הגרמנית המשומנת. לנבחרת הצנועה היה רק דבר אחד, נשמה. ואתמול זה הספיק. כך נשמע המאמן גוסטבו אלפארו בסיום.
5: Nosotros ganamos por venimos de la tierra colorada y ellos perdieron porque no.
4: זה לא שניצחנו רק כי באנו מהלב והם הפסידו בגלל זלזול, ממש לא. הלוואי שהיה לנו את מה שיש להם, את התשתיות הכי מתקדמות, את התנאים הכי טובים, את כל המסורת הזו. לא סתם יש להם ארבעה כוכבים על החולצה. הלוואי עלינו, אבל אני לא מתבייש במקורות שלי, ממש לא. בסופו של דבר, זה מה שמגדיר אותנו וזה האופי שלנו כנבחרת. באותן שניות שהכדור פגש את הרשת ברחובות אסונסיון, הזמן פשוט נעצר. בשכונות העוני של הבירה, איפה שהחיים בדרך כלל מזמנים רק מאבקים יומיומיים. הצרות נעלמו, האוהדים התרגשו, החולצות האדומות לבנות נספגו בזיעה ובדמעות של הקלה. זה לא היה עוד ניצחון בטורניר, זו הייתה הכרזת עצמאות של עם שלם שגרמה לנשיא פרגוואי להכריז על יום חג ושבתון לכולם. העם הפרגוואי רגיל שמסתכלים עליו מלמעלה, ופתאום, מול האימפריה העשירה והמפחידה, הרגיש לרגע שהוא שווה משהו, שהוא הכי גדול בעולם. אז עזבו את סיפורי הסינדרלה על נעלי זכוכית, כי פרגוואי לא באה לרקוד רק ערב אחד. הסיפור של פרגוואי הוא הרבה יותר כמו היפהפייה הנרדמת. מדינה שלמה שהתעוררה ברגע האמת מהתרדמת, חלמה בענק, ואתמול פשוט באה לקיים. החלום הזה מדלג ישר לשלב הבא, ובזמן שגרמניה כבר אורזת מזוודות, בפרגוואי מסרבים לעצום עיניים.
1: בגרמניה התעוררו הבוקר וקיוו שאולי הזיכרונות מהמשחק הלילה נגד פרגוואי הם רק חלום רע. אבל אז הם פתחו את הטלוויזיה וגילו שהסיוט שלהם שוב התממש, ובפעם השלישית ברציפות המנשפט יראו את שמינית הגמר מהספה בבית. ועכשיו אנחנו רוצים לצרף אלינו את נועם אימל, האיש שלנו למשימות מיוחדות בגרמניה, עד לא מזמן כתב חדשות החוץ וכתב חדשות הספורט פה בגלי צהל, היום גרמני, תושב ברלין, מאוכזב. שלום לך נועם, צהריים טובים.
6: שלום יונתן, צהריים טובים.
1: עד כמה גרמנים ואתה ביניהם עמומים מההדחה?
6: אנשים התעוררו פה בבוקר, ראיתי אותם ככה הולכים לעבודה, שפופים עם עיניים ככה, עם שקיות מתחת לעיניים, עם איזה שפיפות כזו. גם נשארו עוד מאוחר כדי לראות את המשחק, וגם בסוף זה נגמר ככה. אני לא חושב שמישהו חשב באמת שהם, לא חושב שאנשים פה חשבו שהם יגיעו, אתה יודע, עד הסוף. אבל אני בטוח שלפחות לשמינית הגמר, אנשים היו בטוחים שהם יגיעו, ואני חושב שאף אחד לא חושב שפרגוואי תהיה זו שתעיף אותם בשלב הכל כך מוקדם הזה.
1: אבל אחרי אקוודור וההפסד במחזור האחרון של שלב הבתים, לא קצת התערער הביטחון של הגרמנים?
6: תמיד הייתה איזו תקווה שזה ישתנה, כי יש כל כך הרבה כישרון בנבחרת הזאת, שחקנים, אתה יודע, שמות גדולים כל כך, זה פשוט לא התחבר. נכון, היו המון בעיות גם נגד אקוודור וגם נגד חוף השנהב, אבל במשחק הראשון נגד קורסאו שנגמר 7-1 ככה, ניצת הדמיון של כולם, והאכזבה של להפסיד לפרגוואי ולהיראות ככה גם שני המשחקים האלה, הקטה חזק אחרי הניצחון הזה.
1: כן, אז זיכרונות מברזיל 2014, ואתה יודע מה, בוא נשמע רגע את הקולות מאחד הרחובות בברלין של האוהדים המאוכזבים, הנה. רק נסביר מה אנחנו שומעים פה, האוהדים ממש מנפצים בקבוקי זכוכית ברחוב, צועקים נין אחרי הגול האחרון בפנדל של פרגוואי, ואתה אומר שאתה ממש רואה אוהדים שפופים הבוקר.
6: גם הבוקר וגם אתמול בערב, זה היה בכל הרחובות, הייתה ממש איזו אווירת, איזה שקט כללי, פתאום העיר הייתה או צעקות של עצב או שקט לחלוטין, ממש ככה בברלין לפחות. שוב, אף אחד לא חושב שככה זה יסתיים, תמיד הייתה איזו אמונה, גם הם התרגלו אולי אחרי המשחק נגד חוף השנהב, שהיה גול ממש בדקות המאוחרות שהכריע את המשחק, שאתה יודע, גרמניה מג'עג'עת, אבל בסוף...
1: שיגיע נס.
6: בדיוק, בסוף זה יקרה, בסוף גרמניה שהחזיקה בכדור.
1: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף גרמניה מנצחת. אבל מה אומרים היום על נגלסמן בטלוויזיה? יש כבר קריאות לפטר אותו?
6: אז זהו, קודם כל בטלוויזיה אני אספר שהרבה מהשדרים והכתבים הגיעו לבושים שחור, כדי לסמל איזה אבל מסוים. נגלסמן בעצמו אמר שהוא לא מתכוון להתפטר. אבל להגיד לך שהוא לא יפוטר, קשה להגיד. יש המון ביקורת עליו, אגב, זה חלק מהאווירה שהייתה, מה שייחד את המונדיאל הזה. היה איזה ייחוד בין כל האנשים בגרמניה, סביב איזה אג'נדות מסוימות. כולם העבירו המון ביקורת על נגלסמן, גם על זה שהוא משחק הרבה עם לירוי זנה, וגם על זה שהוא לא מכניס את דני זונדה ולפתוח בהרכב.
1: אבל הפעם זה לא עזר לו, גם לא אתמול.
6: בדיוק. בדיוק, עד עכשיו דני סעודה והיה איזה שחקן שהיה אס, נכנס בסוף והציל את המצב, עכשיו זה לא עבד, למרות שנגלסמן הקשיב לכאורה לביקורת, אבל בהחלט יש איזה איחוד סביב הסינה כלפיו, הרבה מאוד גרמנים מקווים שמאשימים אותו בהפסד הזה, ומקווים שהוא לא ישמור על התפקיד שלו בתור המאמן של הנבחרת.
1: ואתה יודע מה, בוא נשמע רגע את אחד האוהדים ששוחח עם רויטרס ממש רגע אחרי המשחק ברחוב, הנה.
7: Es ist Fußball, natürlich passiert sowas, ich bin sehr traurig.
1: נועם, תועיל בטובך ותתרגם לנו מגרמנית, כי הגרמנית שלי עדיין חלודה.
6: לא עוד יגיע לשם, יונתן, אבל הוא אומר, זה כדורגל, דברים כאלה יכולים לקרות, הוא אומר, אני עדיין מאוד עצוב, אני יכול לבכות מרוב זעם, אנחנו שבורים, אבל אנחנו עדיין מאוד גאים בנבחרת שלנו, וזה משהו שבאמת, אגב, צריך לומר, קצת בהשוואה לשני המונדיאלים האחרונים, באמת הייתה פה איזו גאווה לאומית, אנשים הלכו עם צבעי פנים, עם החולצות של הנבחרת, ממש היה פה איזה איחוד סביב הנבחרת הפעם, ואולי בגלל זה האכזבה כל כך גדולה מההפסד הזה. היה פה איזה שינוי, איזה תחושה של, שאפילו השיר שמלווה את האוהדים פה, נקרא צייט דסיך פסטרית, הזמן שמשהו ישתנה. כולם מרגישים ככה, הייתה איזו תחושה כזאת, וזה בסוף לא קרה. גם שמעתי קולות של אנשים שאמרו שאולי עדיף להפסיד לפרגוואי מלקבל שישייה מצרפת בשמינית הגמר בשלב הבא.
1: כן, לא אופטימיים במיוחד, אבל בסדר, שוב יצטרכו לחכות עוד 4 שנים. בפעם הבאה, אני מקווה שאולי יצליחו להפיל לפחות לשמינית הגמר, אתה יודע. אחרי כל כך הרבה שנים של אכזבות, זה לא פשוט, ליבי איתך נועם. נועם אימן זה האיש שלנו למשימות מיוחדות בגרמניה. תודה רבה לך נועם שדיברת איתנו.
6: תודה יונתן.
2: רץ ברשת.
1: כ- כתבת חדשות החוץ, כליל מור, שלום לך.
8: שלום יונתן.
1: אז תראה. המקסיקנים לא בוחלים באמצעים כדי להבטיח את הניצחון שלהם נגד אקוודור ב-4 לפנות בוקר, נכון?
8: נכון מאוד. אתה תל אביבי, אז בוא נגיד שרעש ברחוב לא כל כך מפחיד אותך,
1: כן.
8: אבל תדמיין לעצמך את זה. יש לך מבחן ענק וסופר חשוב, mm-hmm. ואחד התלמידים שנבחנים איתך מגיע מחוץ לדלת של הבית שלך, נגיד עם מכסח הדשא או עם שואב אבק רועש במיוחד,
1: ווא.
8: מפעיל אותם ופשוט עומד שם ככה כל הלילה. אתה היית מצליח לישון?
1: כנראה שלא. אני קשה לי עם רעשים. זה כמו עבודות של הרכבת הקלה בגדול.
8: בדיוק, נכון, יפה. אז זה פחות או יותר המציאות שאיתה צריכה להתמודד נבחרת אקוודור. רעשים כיפים כאלה,
1: כן,
8: רעשים
1: צפירות,
8: סולידים.
1: חברים בבית וברכב, לא להיבהל, לא צופרים לכם, אלו
8: נכון.
1: האוהדים המקסיקנים.
8: כן, זה צפירות שהם אפילו יותר אגרסיביות מאצלנו בישראל.

0: ומי שעומד מאחורי ההפתעה הנפלאה הזו מחוץ למלון של הנבחרת הדרום-אמריקנית, מי אם לא הקרובים מהצפון ואלה שעתידים להתמודד מול אקוודור הלילה במסגרת שלב 32 האחרונות בגביע העולם, אוהדי נבחרת מקסיקו. אז אם חשבת שדרך הצפירות היית מצליח לישון איכשהו, אולי היית שם מתאמים או משהו כזה, האם היית מצליח לישון שנת לילה מספקת לפני משחק גדול כשזיקוקי דינור מתפוצצים ממש מטר מחוץ לחלון שלך?
1: כנראה שלא. הם מקדימים את החגיגות בעצם.
0: כן, אני בטוחה שזה מה שקורה פה.
1: זה שתי ציפורים במכה.
0: ממש, במקסיקו אפילו הוציאו הודעת גינוי רשמית להתנהגות, ובה נכתב, אנחנו מגנים בחריפות את התנהגות כל קבוצת האוהדים שאחראית לשיגור זיקוקי הדינור מחוץ למלון ווסטין סנטה פי בשדרות חבייר ברו סיירה 540, וניסיון למנוע מנבחרת אקוודור מנוחת לילה לפני המשחק עם מקסיקו. אנחנו קוראים למשחק הוגן, ואם אתם רואים מידע על המקום או על הפעילות ברשתות החברתיות, אנא אל תשתפו אותו. אין לי שום סיבה לשתף, הם נתנו את כל המידע.
1: תדעי לי לנחש, זה הגיע ללא מעט צפיות.
0: זה הגיע להמון המון צפיות, והגיע גם עם תיעוד מהרשתות החברתיות שהם פרסמו.
1: יפה, יפה, חכם, חכם מצידם.
0: ממש, ממש חכם, הנה, הם פשוט מקדימים תרופה למכה. היום, 4:00 AM.
1: בואי נראה אם זה ישתלם להם.
0: אולי זה ישתלם להם, נכון?
1: אנחנו מחר נגלה, נשוב ונעדכן. כליל מור, כתבת חדשות החוץ, תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: הכל מהיציע.
3: את הנחת הרווחה של אוהדי ברזיל אחרי שער הניצחון של מרטינלי נגד יפן שמעו מיוסטון טקסס ועד לאולפנים שלנו ביפו. הברזילאים רקדו ביציעים ועכשיו הם מחכים למנצחת במשחק הערב בין נורווגיה לחוף השנהב. מיד לאחר שריקת הסיום אנחנו תפסנו לשיחה את דביר ברזילאי מירושלים ביציאה מהאצטדיון כדי לשמוע ממנו על החגיגה בירוק צהוב. שלום לך דביר.
4: אהלן, מה קורה?
3: בסדר גמור, בוא תספר לנו איך אצלך ואולי בוא תתאר לנו את הרגע הזה באצטדיון כשמרטינלי מבקיע בדקה ה-96, מה עובר אצלך בגוף ומה קורה באצטדיון?
4: שמע, אצלי בגוף היה גשות מעורבים, כי מאוד קיווינו להערכה, אבל עם האווירה שהייתה וגם זכינו לשבת בדיוק מעל האולטרה של ברזיל, אז היה באמת מטורף. חגיות כאלה עוד לא רצה לי לחוות. וגם אחרי, כבר לדעתי שעה פלוס אחרי סוף המשחק, ורק עכשיו יצאנו מהאצטדיון, כי כולם פה בהיי פסיכי.
3: מה הולך שם?
4: חוויה מדהימה.
3: איך הברזילאים חוגגים?
4: הברזילאים פה משתגעים, שוטים, חוגגים, קופצים, שרים. קהל לדעתי אחד המטורפים שיש פה בטורניר, ולגמרי זכינו פה לחוות איתם רגע היסטורי.
3: ואתה גם הספקת לראות עוד קהל לא פחות צבעוני מהברזילאים, המקסיקנים, במשחק האחרון שלהם בשלב הבתים במקסיקו. איך אתה משווה בין המקסיקנים לברזילאים? מי יותר משוגעים?
4: אז את האמת שאת המקסיקנים חוויתי בחוץ, יותר בפנזון ודברים כאלה, הייתי במשחק לא שלהם במקסיקו, אבל הם גם מטורפים לגמרי. אני יכול להגיד שהיינו באצטדיון, במשחק המקביל שלהם, בדרום קוריאה, דרום אפריקה, והיה שם כמות של מקסיקנים, שזה אפילו למשחק שלהם, וחגגו בגול של מקסיקו במשחק המקביל, כאילו זה קורה מול העיניים. אני יותר אהבתי את הברזילאים, אבל אני חושב שכל קהל והקסם שלו.
3: ואת מי שמו יותר טוב, אתה היית גם מעל היציע של האולטרס, אבל בגדול, ממה שאתה הצלחת לשמוע, שמו יותר את הברזילאים או את היפנים?
4: לא תחרות בכלל. היפנים, אני רואה מרחוק שקצת מנסים, אבל יש פה להשוות ביניהם בכלל.
3: אז דביר, מה מתוכנן בהמשך? אמרת שהיית במקסיקו, עכשיו יוסטון. יש עוד משחקים בדרך?
4: כן, אנחנו עוד כמה ימים עוברים לדלאס, לראות שם שמינית גמר, בתקווה לספרד פורטוגל. ואחרי זה נוסעים לקנזס, לראות את הרבע גמר, בתקווה יותר גדימה.
3: והצלחת להסתדר עם המחירים המשוגעים של הכרטיסים והמלונות והטיסות? הצלחת לארגן הכל מראש?
4: הכל אורגן מראש ומחירים מאוד יקרים, אז אם מישהו מחפש עובד לחודשים הקרובים, אני מציע את עצמי פה בשידור חי, באהבה.
3: הנה, אז חבר'ה, דביר ברזילאי מירושלים, זה עסק יקר לראות את ברזיל, אז אל תעססו לפנות לדביר.
1: דביר, תודה רבה לך שדיברת איתנו, ותמשיך לעשות חיים. נחזיק לך אצבעות שיהיה ספרד פורטוגל.
4: יאללה, רבה. יאללה, תודה.
1: הזרקור היומי. יובל ישראלוב, כתב הספורט שלנו, שלום לך, צהריים טובים.
2: שלום יונתן.
1: אז מה היום בזרקור היומי?
2: הוא השחקן האפריקני היקר בהיסטוריה שהלך איפשהו לאיבוד בדרך, מאז הוא חזר לבמה הגדולה ומקווה לקחת את חוף השינה הכי רחוק שאפשר. יוצאים לדרך עם הזרקור היומי. ניקולה פפה, הוא היה הילד הפלא של חוף השינה וגם של עולם הכדורגל ב-2019. אחרי עונות מוצלחות בליל הצרפתית, ארסנל פתחה את הכיס ושילמה על 80 מיליון אירו על ניקולה פפה, כאמור...
1: זיל הזול.
2: זיל הזול, הסכום, כאמור, הסכום הגבוה ביותר ששולם על שחקן אפריקני, אבל פפה הפך למה שנקרא בעגה המקצועית פלופ. הוא שאל לניס, סיים את דרכו בארסנל ועבר לטורקיה. לפני שנתיים הגיע לויה ריאל ושם סוף סוף הפך לבורג מרכזי, ובעונה האחרונה הוביל את הקבוצה הצהובה למקום השלישי בלליגה. בנבחרת הוא נופה מהסגל לפני אליפות אפריקה בגלל עניינים בינו לבין המאמן אמרי ספאה, אבל לפני המונדיאל השניים אישרו את האדורים והוא נכלל בסגל.
1: חזר בגדול, חזר עם צמד במשחק האחרון.
2: צמד נגד קורסאו, צמד שהעלה את חוף השנב לראשונה בהיסטוריה, היא עברה שלב בתים, עלתה לשלב 32 הגדולות. עכשיו היא תפגוש את נורווגיה של ארלין גלנד, אבל אני חושב שהבנו הלילה שבכדורגל אין דבר כזה שאין דבר כזה.
1: אז ניקולה פפה ודיומנדה, הערב נגד סורלוט והלנד, יש לנו דיומנדה, חתיכת משחק.
2: הילד בן 19, יהיה מאוד מאוד מאוד מאוד מעניין.
1: הערב בשמונה, יובל ישראלוב, כתב הספורט שלנו, תודה רבה לך.
2: תודה יונתן.
1: זהו, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו, יומן גביע העולם של גלי צהל. נגיד תודה רבה לאורך, רועי ולד, המפיק, עמרי לזרוב, על הביצוע הטכני, דניאל שבתאי, בפיקוח, תומר גולן. מיד אחרינו יהיה בסדר עם אביב לוי ואיתי זילבר בתוכנית מיוחדת לסיוע למשרתי מילואים. אני יונתן גריל, אנחנו ניפגש פה גם מחר בנוחתים באמריקה, 2:30 בצהריים, מחכים לכם.

0: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל במהדורות מיוחדות לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. היום ב-4, בן וקובי פארג' במחוול המילואים ניקים על המסך הגדול.
2: ניקים מדינת ישראל!
1: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
3: רב סמל במילואים מם, לוחם דופל חץ, היא מלווה את רב תוראי ד'.
4: עליתי מאוסטרליה לפני 5 שנים. אני לא ידעתי מה זה מפקד בכלל. הגעתי 3 שבועות והתגייסתי.
5: הייתי מעניין שני שכולם עשו משהו בשביל המדינה שלנו, ואני גם רציתי להיות חלק מזה. וכן, הגעתי פה בצנחנים, הייתי שם לבד, לא ידעתי שום דבר בעברית מה אני עושה הכל. אבל אתה לומד ככה.
4: הרחתי את השירות כי רציתי לתת יותר מעצמי מעבר. אמרתי, אם כבר אז כבר, ושוב, אם כבר אז כבר, אז נעשה את זה עד סוף.
6: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, אביב לוי ואיתי זילבר, אם יהיה בסדר.
7: גלי צהל, השעה 3. שלום רב, באולפן לינוי וובה, עם מה שקורה עכשיו. חוק יסוד לימוד תורה אושר בוועדת הכנסת ויעלה לקריאה ראשונה במליאה. במקביל נמשכים הדיונים בחוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
8: ועדת הכנסת אישרה היום לקריאה ראשונה את הצעת חוק יסוד לימוד התורה שנועדה לאפשר מתן הטבות ללומדי תורה שאינם משרתים. מחר צפויה הצעה לעלות להצבעה במליאת הכנסת. במקביל, ועדת החוץ והביטחון דנה בשעה זו בהצעת החוק להקפאת אכיפה נגד עריקים חרדים. במהלך הדיון הודה מזכיר הממשלה יוסי פוקס בכך שהקואליציה לא הצליחה להסדיר את סוגיית גיוס הציבור החרדי, אך טען כי מדובר בהסדר זמני.
7: מוקדם יותר ביקרה היועצת המשפטית של ועדת החוץ והביטחון, עורכת הדין מירי פרנקל שור, את ההסדר המוצע להקפאת האכיפה נגד עריקים חרדים.
9: אנחנו מבינים מה קורה וניסינו לתת את הפתרון, אבל אי אפשר לקחת חלק מהפתרון. זה צריך להיות רק הקפאה של המעצרים, וזה צריך להיות לתקופה קצובה, וצריך להגן בפנים את הסנקציות, וצריך להיות פיקוח אמיתי.
7: המשנים ליועצת המשפטית לממשלה משתתפים כעת בדיון בוועדת החוקה ומביעים התנגדותם לחוק פיצול תפקיד היועץ. יושב ראש הוועדה שמחה רוטמן הקציב 5 דקות דיבור לכל משנה והתעוררה סערה בוועדה המשנה ליועמ"שית גיל לימון הוצא מהדיון.
10: מישהו מנע מגיל את הרוב? גיל, תעשה בבקשה.
7: את הקולות מהוועדה הביאה כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן. מחבל שהתעלל בשורד השבי רום ברסלבסקי חוסל בתקיפת צהל בדרום רצועת עזה. מחמד עבד אל-אל, מחבל מארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי, פיקד על חוליית מחבלים שפשטה לשטח ישראל ב-7 באוקטובר וחוסל שלשום. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי ברסלבסקי חשף כיצד המחבל הגיב לחיסול ברשתות החברתיות וכתב: בהוראתו התעללו בי וכמעט הרגו אותי כמה פעמים. גבר בן 28 נכנס בניגוד להנחיות לשטח מסילת הרכבת בתחנת רענן הדרום ונפגע מרכבת חולפת. הוא פונה במצב קשה עם חבלה רב מערכתית לבית החולים מאיר שבכפר סבא. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מעדכנת כי תנועת הרכבות בין תחנת הרצליה, רעננה וכפר סבא הופסקה זמנית וכעת היא שבה לסדרה בהדרגה. משרד הביטחון וחברת רפאל מעדכנים כי הושלמה בהצלחה סדרת ניסויים רחבה של מערכת כיפת ברזל. במהלך סדרת הניסויים נבחנו מספר שדרוגים למערכת, ביניהם התמודדות עם רקטות, טילי אישיות וחטב"מים, כחלק מהלקחים שהופקו לאחר המלחמה עם איראן. מזג האוויר חם מאוד. אלה החדשות שעורך נועם נקש, בצוות אופרי בר וצוף דרור.
11: יום ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צהל.
12: כמה ימי מילואים?
13: מעל 1,000.
12: אני אחרי 300 יום.
14: מעל 450 ימי מילואים.
15: מעל 600 יום.
16: בחסות עברית, המאפשרת לכם לסיים את הספרים שתמיד רציתם לקרוא בהזנה, תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
17: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ואיתי סילבר, עם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.
18: הבית של החיילים, גלי צהל.
19: יהיה בסדר.

0: זילבר, מה קורה?
1: וואלה, בסדר, מה שלומך?
0: סביר.
1: יום... זה כאילו הטוב החדש, נכון?
0: לגמרי, לגמרי. שמע, קודם כל תוכנית מיוחדת היום, יום ההוקרה לחיילי המילואים, שבעצם חותם את חודש ההוקרה.
1: אנחנו בעצם מסכמים עכשיו את חודש ההוקרה למערך המילואים, ואנחנו כאן בגלי צהל ביום שידורים מיוחד. התחלנו ב-6 בבוקר, בוקר טוב ישראל, ואנחנו מסיימים בלילה עם שידורי שטח, ומביאים את קולות המילואימניקים מהצפון, מהדרום, מכל מקום, וגם מהעורף וגם מהמשפחות, ואנחנו פה...
0: בשעה הקרובה נביא את קולות המילואימניקים שאכלו אותה עם כל מיני דברים ונזקקו לשירותינו.
1: תכף לא אעשה ספוילר, אבל עוזרים, פותרים בעיות פה במערכת הזאת למילואימניקים.
0: רגע לפני שניגש לזה, כן. נזכרתי, אני עוקב בתשומת לב אחרי הגל החום המטורף שפקד את אירופה, ועכשיו כבר התחיל לנסוע לכיוון אמריקה, אוקיי. למיטב הבנתי.
1: בהצלחה עם שלבי ההכרעה של המונדיאל, כן.
0: ונזכרתי שבעצם בשיאו של הגל אתה היית, קפצת לקפיצה קטנה לאירופה.
1: כן, הייתי בפראג לכמה ימים שבוע שעבר.
0: מלוע הכבשן.
1: צריך להגיד, פראג זה לא הכבשן, פריז, ברלין, היה יותר חם. אנחנו הגענו, שאנחנו היינו בפראג, השיא היה 39 מעלות.
0: זה די קרוב.
1: השיא שאנחנו חווינו. וממש ראיתי, נסעתי בשלישי, אתה פותח את האפליקציה של המזג אוויר בטלפון, ואתה ממש רואה, יום רביעי, ככה כל יום עוד 2-3 מעלות.
0: איך הצ'כים עם המצאת המזגן?
1: הם מכירים בה, אך לא רוכשים אותה.
0: באמת?
1: אתה רואה צ'כים הולכים, קונים מעברר כזה, הולכים מעברר ביד בזה, כי אין, גם אין להשיג מעבררים שם עכשיו, אין מזגנים, מזגנים ניידים שאנשים קונים, כי הם לא מתקינים, כי הבניינים ישנים וכדומה וזה, גם אין להשיג...
0: למה אפשר להתקין מזגן בבניין ישן? מה המניעה?
1: אין לי מושג, עובדתית אין. אוקיי. כי בהרבה מקומות, ברמה שאני יכול להגיד לך, אפילו בחנויות, יש שם, אני לא זוכר את שמות הרחובות, יש שם מין רחוב מאוד מפורסם, שכולם הולכים אליו, כל הישראלים, כולם, מלא תיירים. אתה נכנס לסניף של זרה, למשל,
0: כן.
1: ואין מזגן, האוויר עומד.
0: אשכרה.
1: אז הם הביאו מזגנים ניידים כאלה, ואתה רואה את הצ'כים נכנסים, שנייה נתרעננה ויוצאים. הייתה איזה קבעית שהטיזה ליד קניון פלדיום, הטיזה מים על האנשים. יש צמוד,
0: היא קיפתה את האנשים הבוערים.
1: ממש, ממש, יש צמוד לקניון פלדיום, אני אראה לך תמונה, רק שתבין איך זה נראה, אני גם אתאר פה למאזינים, יש עמוד כזה, שיוצא ממנו מין זרבובית של, של כאילו השפרצת מים כזה, ואנשים באים ומתרעננים, הנה תראה, הנה רגע, אתה רואה כזה, אשכרה באמצע הרחוב, יש כזה זרבובית שמתיזה מים כזה כמו ממטרה קטנה, ואנשים באים ושופים את הפנים ואת הראש לזה.
0: קיצור, לא ערוכים
1: אחרי. מאוד מאוד מאוד מאוד חם, ברמה שאני אומר לך, אתה מסתובב בעיר וזה, מקלחת 3 פעמים ביום.
0: אחלה חופש היה לך.
1: האמת, נורא נהניתי, פראג מושלמת. באמת, נורא, נורא כיף.
0: אבל איך אפשר ליהנות טוב?
1: כובע, משקפי שמש, קניתי בפראג, מי האמין שאני אקנה באירופה קרם הגנה? כדי ש... כי חם נורא, והשמש באמת הייתה מאוד חזקה שם גם בימים האלה, אבל עדיין היה כיף, וקצת שופינג, וקצת להתרענן ממה שקורה בחיים, ואחלה.
0: ושכחת מזה מזמן כמובן, ברגע
1: שנחת את החוק. לא, אני כבר חזרתי לפני 48 שעות, זה כבר היה היסטוריה רחוקה, אני הייתי צריך לפשפש בזיכרון על איזה נסיעה אתה מדבר.
0: יהיה בסדר בגלץ, זה הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ, הוואטסאפ לתגובות כתובות על מה שאתם שומעים בשידור, 052-920-1040, 052-920-1040.
1: והמייל שלנו, אוקיי, כרוכית, glz.co.il, זה המייל הפניות שלכם ושלכן, בנושאי מילואים ובכל נושא אחר, אנחנו כאן כדי לסייע, אוקיי, כרוכית, glz.co.il.
2: יהיה בסדר.
0: לא כל יום אנחנו מנהלים פה שיחה עם זוג.
1: או, כבר התרגשנו. שלום, אביאל.
0: אביאל.
1: מיד נשמע את אביאל, אולי...
0: או שאנחנו לא מנהלים שיחה עם זה.
1: אולי הדס שומעת אותנו. הדס, שלום.
3: שלום, שומעים אותי?
1: אנחנו שומעים אותך, בוא נראה...
0: למה סידרת לעצמך קו טוב ולאביאל לא?
1: כן, מה זה ההפקרות הזאת?
3: לא, אני בקו הפחות טוב.
0: זה כי את הבוסית?
3: אני שומעת אותו מדבר.
0: שומעים את הבוסית ולא את העובד הזוטר?
1: בוא נראה אם אביאל איתנו גם, שלום אביאל.
4: אני פה.
0: אהלן.
4: שלום, שלום, מה נשמע?
1: בסדר גמור, כמה ימי מילואים יש לך בפנקס?
4: בגדול, מהשביעי, אולי זה בטוט על סך הכל חודש הפסקה באמצע.
1: מה זה? לא, אתה מדבר איתי, אנחנו כבר תכף 3 שנים, אתה רוצה להגיד לי שאתה ברצף במילואים?
4: ברצף עם הפסקות קטנות פה ושמה.
1: ואיך מנהלים ככה חיים?
4: עדף כל, בתור מישהו שגר פה בעוטף, שאמרתי לעצמי שאחרי מה שחווינו שזה משהו חשוב לתת בו את ה... את עצומת הלב הזאת, ומשתדלים, ועוברים בין לפעמים התפקידים יותר קשוחים, ולפעמים קצת פחות קשוחים, ורואים מה שאפשר לעזור.
1: מותר לספר איפה אתה משרת? מותר לספר איפה אתה משרת במילואים?
4: כבר עברתי באיזה 4 מקומות, אבל חלק קשה, חלק לא.
1: אוקיי.
4: גם בצרכנים, גם בהנדסה, גם בצוריה, לבנון, ובעזה בעיקר.
0: זה נשמע כאילו אין חיר שלא היית בו.
1: שלא פקדת.
4: הייתי באיזה 5 מקומות.
1: הדס מצחקקת ברקע, אבל נשמע לי הדס שזו חוויה, אנחנו אומר, מפוקפקת, היית מוותרת.
0: היינו מוותרים על הכל נראה לי, כולנו.
1: על הכל כולנו היינו מוותרים, זה נכון. אבל איך את חווה את הטרלול מילואים של אביאל?
5: אני, טרלול זה מילה יפה, זה מילה שמלווה אותי כל התקופה. אני מההתחלה מאוד, היה סיפור בהתחלה, לא רוצה שהוא ייכנס, הוא אח שקול, גם ככה אני הייתי מפונה, ממש התקשתי שלא ייכנס לעזה, במלחמה עצמה בהתחלה, שבועיים הראשונים, הוא היה בכיתת כהנות, אבל אחרי זה ראיתי שזה חזק ממנו וממני ביחד, ושאין לי יותר מדי מי לדבר, הוא מאוד מסופק, הוא מאוד זה, עושה לו יותר טוב בלב מכל עבודה אחרת, אז שחררתי את זה.
0: וואלה.
1: כל הכבוד, לא, באמת כל הכבוד, זה להצדיע, באמת, זה גם היכולת לשחרר, וגם היכולת להקריב, ולהבין שעכשיו זה צו השעה, אחרי מה שעברנו כולנו בשביעי לאוקטובר, ואתם בעוטף עד רבה ועד רבה, באמת, שפו לשניכם.
4: כן, אתה גם מרגיש מועיל ושצריך אותך, אז זה המטרה, באמת, זה תפקידים שהם טובים ומשמעותיים.
0: הדס, את בעצם פנית אלינו, אתם ממושב תקומה. שבעותך, ולך יש עסק. תני קווים, בקצרה קווים לדמותו של העסק, סדנאות יצירה בבטון?
5: כן.
0: מה זה אומר?
5: יש לי סטודיו של מוצרים מבטון, שאני ואביאל מכינים, שלא לומר בעיקר אביאל מכין.
0: אוקיי.
1: מה זה, דגמים של ממד?
5: דומח שונה. עציצים, שעונים, סמטים לדלת, תחתיות לספרים, פתחני בירה, באמת, איזה 40 מוצרים שונים. אנשים באים לפה, חברות הייטק, כל מיני הרבה חברה שאנשים עושים, ימים בעוטף שאנשים עושים, ככה מסובבים בנובה במכונות.
1: כלומר, זה סדנאות כאלה לקבוצות מאורגנות.
5: לקבוצות מאורגנות בעיקר,
1: למשפחות
5: גדולות כאלה.
1: טוב, עכשיו, אז רגע, תכף נגיע...
0: עכשיו, את בעצם אמרת לנו...
1: תכף נגיע לבעיה של שמה התכנסנו, כן. אבל קודם אנחנו פה ביום של פרגון למילואימניקים, אז בואי תעשי רגע פרסומת בלי בושה, איך מגיעים אליכם? אני עכשיו HR באיזה חברת הייטק בתל אביב, ואני רוצה לארגן ל-50 העובדים שלי סדנאות יצירה בבטון, איך אני מגיע אלייך?
5: מדהים, פשוט כותב הדס זגרון בגוגל, ופונה אליי, וזה בדיוק מסוג הדברים שאנחנו הכי אוהבים לעשות בעולם.
1: הדס זגרון בגוגל.
0: יאללה,
1: מגניב, הלוואי יבואו כולם.
0: אוקיי, עכשיו את בעצם סיפרת לנו שבאופן מפתיע, וכנגד לזרם הכללי, אחרי השבעה באוקטובר, אני מניח גם אחרי עוד קצת זמן, הזמן הראשוני, פריחה גדולה בעסק, כי המון גופים רצו לעבוד עם עסקים בעוטף, חברות הייטק, חברות אחרות הגיעו אלייך, היית פתאום בעומסים ובים הזמנות, והחלטת שאת מגייסת עובד, לעובד קוראים אביאל, בעלך, שהוא במקרה, אנחנו מבינים גם סוג של הנדימן, ויודע פשוט לעשות דברים בידיים, ואולי גם יכול לעשות דברים מבחינה פיזית, שהבוסית הדס פחות יכולה.
4: בגלל שהדסה הייתה מפונה וזה, אז הייתי מכינה את המוצרים מתי שאני הייתי רוצה, נגיד הייתי ביום נגיד בעזה ובערב יוצא הביתה, כי בגלל שאנחנו קרובים, אז עובד ועוצק את הדברים ומכינה, אז בגלל זה היה את השילוב הזה, אני יותר ביציקות ובדברים האלו והיא יותר בעיצוב, אז המון המון סדנאות היא עשתה לבד, ולפעמים גם בכל השנה האחרונה שזה כבר נהיה תקופה של שבוע שבוע ודברים כאלה, אז היינו משלבים את הסדנאות שבעצם הם היו ביחד. אז לכן זה בעצם...
0: בעצם בשנה האחרונה אתה אומר חלק מהשירות שלך היה כבר שבוע שבוע, ואז היו לך כמה ימים בבית בין גיחה לגיחה שיכולת...
5: בדיוק.
0: אוקיי. אז בעצם בשלב מסוים התייעצתם, מאחר והיית זקוקה לאביאל, ממש כחלק מהעסק, התייעצתם עם רואת החשבון, והתחלת להעסיק אותו כשכיר.
5: נכון.
0: אוקיי. וממש הסדרתם הכל בניירת, מעסיקה אותו, משלמת עליו ביטוח לאומי, כל מה שצריך, הכל כמקובל.
5: כל מה שנאמר לי שאני צריכה לעשות.
0: כן.
5: עשיתי כמו ילדה טובה.
0: אוקיי.
5: וצהובה.
0: איפה זה הסתבך?
5: זה הסתבך, הסתבר לי בדיעבד אחרי כל השיחות שזה מה שאולי אני קופצת מדי לסוף, הסתבך בזה שכנראה הייתי צריכה להוציא את תלושי משכורת, להוציא לו משכורת, תלושים הוצאתי, להוציא לו משכורת מאותו חשבון לאותו חשבון.
0: אוקיי.
5: זה משהו שלא ידעתי שאני אמורה לעשות.
0: לא, בסדר, זה פרט טכני חשבונאי, אבל בעצם אתם...
5: אבל זה פרט טכני שעליו מבחינת ביטוח לאומי, הכל נפל.
0: וואלה. אבל הכל נפל זה אומר בעצם מה שנפל, או מה שהסתבך מבחינתכם, זה שאביאל פשוט לא קיבל את תגמולי המילואים שהגיעו לו על עבודתו כשכיר אצלך.
5: הוא לא קיבל, זה מה שמכעיס היה זה שהוא כל הזמן התקשר אליהם, כל חודש, כל חודשיים, ואמרו לו, לא יודעים, אולי תוציא מסמך כך וכך, אולי תביא כך וכך, במקום בעצם להגיד לנו איך אנחנו אמורים לפעול, או להסביר לנו על מה זה נופל באמצע.
0: ברכו
5: אותנו במשך שנה.
0: עכשיו, שנה.
4: אחרי שנה התקשרו אליי ואמרו לי, שמע, שלח לנו צילום של החשבון בנק, כאילו, שעובר ושם.
0: כן.
4: שלחתי להם.
0: כן.
4: שלח לנו זה, הכל שלחתי להם, כאילו, אין להם גם מה להסתיר. אמרתי להם, אני משלם לכם כל חודש מתוך לאומי. אין פה, אני לא מסתיר איזה משהו. אומרים לי, אז למה אתה לא מעביר כסף? אמרתי להם, אנחנו שתינו באותו חשבון, לאיפה עד אתה מעביר? אז הם קראו לנו לחקירה, וגם החוקר אמר, טוב, אני לא רואה פה שום בעיה.
0: מה זה חקירה? שניכם מגיעים למשרדי ביטוח לאומי, יושבים
4: מול... כל אחד בנפרד.
0: כל אחד בנפרד. כאילו להצלים גרסאות בעצם.
5: כן. עשו לנו חקירה, ואנחנו כל כך שמחנו שעושים חקירה, מה זה התרגשנו, כי אמרנו, כאילו, דברים מתקדמים.
1: לא, הרגשתי לראשונה בחייך פרחחית, הרגשת פרחחית, פעם ראשונה.
0: בן אדם הראשון בהיסטוריה שאני שומע ששמח שמזמינים אותו לחקירה.
5: לא, אני כל כך
4: בטוחה
5: בצדקת דרכי.
0: כן, ומה היה בחקירה? איזה הרגשה יצאתם משם?
5: החקירה הייתה הרגשה שאני צריכה להוכיח שהוא עובד אצלי, וזה היה נורא פשוט, כי היה לי מיליון הוכחות.
0: אוקיי.
5: הצגתי את כל ההוכחות. והסברתי את כל הדברים, ואיך זה הגיע למצב שהייתי צריכה ממש להעסיק אותו כעובד. הרי כל בן אדם אחר בעצם, בעצם מה שהם באים להגיד זה שהרבה פעמים בני משפחה עוזרים אחד לשני. איך את מוכיחה שהוא עבד אצלך? אז הראיתי את זה והוא הבין את משמעות גודל העבודה.
1: כלומר, הוכחת שיש פה היקף של משרה עם שכר, ולא איזה עזרה חצי שעה לענות לשני מיילים.
5: אז נורא שמחתי שהם עושים חקירה ושהם הגיעו למסקנה, היה לי ברור שהם הגיעו למסקנה הזו ויביאו לנו את מה שמגיע לנו, כי אביאל הוא באמת אנדימן, הוא באמת מדהים, הוא עושה עבודה של 20 איש, אני אומרת זה אובייקטיבית מאוד.
0: רגע, אבל הוא דורש משכורת בהתאם או שהוא כאילו...
1: אביאל, אל תוותר על מה שמגיע לך.
4: לא, מספיק לי.
5: אמרתי בביטוח לאומי, הייתי מתגמלת אותו גם בעוד אם הייתי יכולה, כאילו... הוא באמת עושה עבודה מטורפת, והיו לו עוד הצעות עבודה, אבל החלטנו שבהם כנראה לא היו עושים לו עניינים עם תגמולי מילואים. אבל החלטנו שיעבוד אצלי, ולכן ויתרנו על זה, והתנהלנו בצורה מאוד, היינו מאוד מסודרים מההתחלה, ומאוד השתדלנו כזה לעשות את הכל כמו שצריך. ולא הביאו לנו כלום.
0: אז רגע, אז בחקירה הייתה לכם הרגשה ממש טובה שהצלחתם לשכנע ולהראות ולענות את כל השאלות, ו...
1: אבל...
4: אבל אתם שלחו לנו מכתב, אמרו לנו, אתם שומעים, אביאל לא עובד אצל הדס, הוא רק עוזר שלה. אל תגישו יותר... אל תוציאו לו יותר תלוש ככה.
1: לא, אבל נניח שאתה עוזר שלה, יש, אתה יודע, היא מנהלת העסק ויש לה עוזר, כאילו, בעסק אחר זה, אתה לוקח...
4: זה לענות למיילים, זה לא לצקת עכשיו 300 הציצי בטר.
1: לא, אין בעיה, אבל יש עובדים, יש עובדים שזה העבודה שלהם, להיות עוזר המנכ״ל. יש אנשים שזה העבודה שלהם ממש. למה זה סותר?
5: בדיעבד אופי העבודה שלנו, אם היינו מתייעצים רואה חשבון... שיותר מבין בדברים האלה, והיא הייתה מקסימה, היא פשוט לא על הידע בדברים האלה, קצת על זה נפלנו, אבל בדיעבד יש לנו יותר אופי של שותפים מבחינת העבודה.
0: זהו, אם היית יכולה להחזיר את הזמן לאחור כדי לחסוך את כל הכאב ראש, פשוט הייתם עושים שותפות.
5: זה מה שהייתי עושה. ברור, ואז הם גם לא היו עושים לנו חקירות וחפירה וכלום. אנחנו עושים הכל ביחד, כל מוצא.
1: ואז בעצם אביאל היה מקבל תגמולי מילואים כעצמאי, כי הוא בעל העסק בעצם.
5: כן. כן.
1: זה כאילו המתמטיקה.
0: בקיצור, פניתם ופניתם אחרי התשובה השלילית, ובעצם התייאשתם כי אתם הבנתם שאתם לא מצליחים לשכנע את ביטוח לאומי, שזה אמיתי.
5: אני רציתי לתבוע אותם.
0: וואו.
5: אני ממש לא התייאשתי.
0: אוקיי.
5: אבל אביאל...
4: אני אמרתי להדס...
5: מאוהב בתוכנית
4: שלכם, וחפר לי.
1: טוב, הדס, בחרת נכון.
5: יפתרו לך את כל הבעיות בחיים, ואנחנו יכולים לפתור דברים לבד. הוא אומר לי, את לא מבינה, יש להם כוח. אמרתי לו, בוא ננסה. ואז התחלנו להסתכל, וכל התובעים גם אמרו לנו, תקשיבו, שביטוח לאומי מחליט הוא מחליט, זה לא באמת משנה מה נעשה.
4: גם הם רצו מחירים מופקעים, כאילו, מחירים שאתה אומר, על מה
5: שאתה
4: מעורך דין עוד 10,000 שקל לפני בהתחלה, ואז עוד על מה, כאילו, משהו שמגיע לך.
5: הם רצו משהו קרוב
0: ל-15,000
5: שקל.
0: וואו.
1: תגידו, על כמה תגמולים של כמה חודשים אנחנו מדברים בעצם? זה המון זמן אמור
0: להיות. הרבה זמן והרבה כסף המצטבר.
1: כן, זה אני שואל.
5: 12 חודשים.
1: מה זה? שנה עבודה.
4: שנה וחצי, מחודש שני 2025.
0: וואו.
5: היום זה כבר שנה וחצי, כן.
4: אבל ביטוח לאומי אמר שבגלל שהייתי רצוף מה-11 ל-2025, עד השמיני 2026, אז הוא לא מחשיב לי את התקופה הזאת.
1: תרף נגיע לאיך זה נפטר, אבל איך מתמודדים בזמן הזה, כאילו, כי התגמולים של ביטוח לאומי זה חלופת שכר, אתה אמור כאילו כבמשכורת, אז כאילו מה...
5: אני הייתי ממש מתוסכלת ממש.
4: זה גם מתוסכל, וגם אתה מאמין שמתישהו זה יסתדר. זה היה...
1: יאללה, אם אמונה לא הולכים למכולת, גם לא בעוטף.
0: למכולת בתקומה. אוקיי, אז אין לנו תגובה רשמית מהביטוח הלאומי, אנחנו כמובן פנינו אליהם, ואנחנו מבינים שחלה תזוזה, נכון?
5: חלה תזוזה.
0: מה התזוזה?
5: 24 שעות אחרי, אפילו פחות.
1: מה אומרים בביטוח הלאומי?
5: הזמינו אותנו לקפה ידידותי.
1: אוקיי. עם חוקרים או בלי חוקרים?
5: ולא יודעת אם זה היה חקירה, אבל זה היה לא רשמי. לשאול אותנו ולבדוק מה קורה, ואני באתי עם איזה מסודרת, ועם ההוכחות, עם כל הדברים, וכן, היה גם מאוד אמוציונלי ורגשי, ממש בכיתי שם, כי בסוף די, כאילו בהתחלה היה מאוד אמפתיה למשפחות המילואים, אתה יודע, חצי שנה של אמפתיה, שנה של אמפתיה, וזה די נגמר, ועכשיו כאילו, וואלה, עדיין כאילו קשוח, ועדיין יש לנו 4 ילדים, ועדיין אנחנו מנסים להתפרנס בכבוד, אנחנו רוצים לעשות דברים, אנחנו רוצים לבנות בית, אנחנו בסוף כאילו באמת, כאילו, בני 37, רוצים להתקדם עם החיים שלנו, אנחנו עושים כל כך הרבה בשביל זה, והתחושה היא שכאילו הבירוקרטיה היא באה להקשות עליך כל הזמן, וכשאתה מנסה להיות בן אדם באמת באמת בסדר, ואתה יודע, אני ואביאל, אנחנו מאוד גרועים במיצוי זכויות, מאוד, מאוד, כאילו, אנחנו, אין לנו את זה, אביאל הוא משפחה שכולה, מגיע לו כל כך הרבה דברים, משרד הביטחון רק השנה גילינו שמגיע לו את זה, כאילו, אחי נהרג לפני 23 שנה, אני אומרת לו, איך לא ידענו שמגיע לנו? אנחנו לא נכנסים יותר מדי דברים, או מנצלים דברים, או עכשיו מגישים כל הזמן, אנחנו כל כך לא, אבל מה שמגיע, ואנחנו כאילו מרגישים שאנחנו בסדר, ואנחנו בסוף באמת, כמו שאמרת, הוא יכל היה כל כך בקלות לעשות עבודה עם מזכורת כנראה יותר גבוהה מהתלושים שאני הוצאתי לו, ולקבל יותר, וכאילו עכשיו לא מאמינים לנו, אנחנו מרגישים כל כך אנשים אמינים ובסדר.
0: אגב, הדס, זה נורא נורא נורא מובן התחושות שלך, מה שאת אומרת. אני רק רוצה, אם בכל זאת ללמד רגע זכות או חצי זכות על הצד השני, שהקטע הזה של עבודה בתוך המשפחה, יש, בוא נגיד, אנחנו מכירים, וביטוח לאומי מכיר, ועל זה הוא מבסס גם את החשדנות שלו, מקרים שהם מנסים, משתמשים בזה כדי לעקוץ את המערכת.
1: פרצה קורית לגנב.
5: היא אמרה לנו, על כל אחד כמוכם, יש לי 150 רמאים.
0: זהו, ואני אגיד אותם, שלפעמים הרמאים בישראל דופקים לא רק את המערכת, אלא בעיקר את האנשים הישרים.
5: אני יודעת.
0: זה קורה הרבה לצערנו.
1: זה נורא, זה נורא.
4: אבל בגלל זה גם תילמתי להם את העובר בשעה. וצילמתי להם הכל,
1: הטיעון הזה של זה הוא נכון עד שלב החקירה. שלב החקירה אמור להעלות את זה. אם מזמנים לחקירה על סמך יש הרבה רמאים, אתה אומר אוקיי, זה בסדר.
0: אמור לברור בין הגונים לרמאים. תגידו, אז בסוף בקפה הידידותי, אז מה הודיעו לכם? מה קורה?
5: אז היא אמרה לנו שממש היה חשוב לה בדיוק בגלל הדברים האלה, בגלל לראות אותנו פנים אל פנים.
0: כן.
5: וראתה את העסק ואת הדברים שאנחנו עושים, היא מאוד התרגשה והתלהבה, וראתה שבאמת אנחנו ביחד בהכל, ושאין לנו שום עניין לחרטט אותה, ובסוף ממש באותו יום כבר היא הודיעה לנו שהם מאשרים את כל, ה, מה שהיינו צריכים לקבל.
0: אופה.
5: עד אז.
1: הכל, הכל, הכל רטרואקטיבי?
0: אבל זה עוד לא קרה, נכון? אנחנו חכים להעברות.
5: אז זהו, שקיבלנו הודעה לא מזמן, זה קרה בעלו? אני לא זוכר אם
4: זה. קרה, קיבלנו מחודש קיבלנו מחודש 11, 2025 עד עכשיו.
1: הכסף כבר עבר, הכל אצלכם בחשבון?
5: זהו, לא קיבלנו תשעה חודשים.
4: מהשני עד השמיני, אז זה בעצם לא קיבלנו.
1: אבל אתם אמורים לקבל, נכון? מתוך למי אתם...
5: לא, הם אמרו לנו.
0: למה בעצם?
4: בגלל שהייתי רצוף במילואים, כאילו לפני שעבדתי אצל הדס, בדרך כלל אתה מתחיל כאילו עבודה, יש שלוש חודשים, ואחרי זה מעבירים. והם אומרים, בגלל שהייתי רצוף לפני... שעבדתי אצל הדס במילואים ולא היה לי הפסקה עד החודש שמיני 25, אז לכן רק מתחילים לחשב לי זה בחודש שמיני.
0: אוקיי, כלומר זה לא שלא מאמינים לכם זה, אלא פשוט אלה הכללים.
1: אלה הכללים שלך תזמון התעסוקה שלך.
4: כן, החודשים כאילו לא קיבלנו תגמול מילואים.
1: כן, הדס, מה?
5: אני אומרת בערך שליש ממה שתכננו לקבל.
0: אה, וואו, זה הכל?
5: זה הכל, אבל כאילו כולם אמרו לי, תגידי בכלל תודה גם על זה, ולא התמקבל כלום גם ככה, והיית עורך דין היה, כי היית...
0: אנשים פה.
5: ואני מודה על זה מאוד.
1: כן, זה סקפטיות כלפי ביטוח לאומי.
0: אוקיי. מקווים שבאמת כל מה שקיבלתם זה באמת בדיוק כל מה שמגיע לכם, כי אנחנו מבינים, זה מה שהיה אמור להיות, כן?
5: כן.
0: אוקיי.
5: כן.
0: אבל זה בכל מקרה, הם שמחים שהמצב ישתפר.
5: ממש, לזכותכם תוך שנייה, אין לכם באמת.
0: הדס אביאל, תודה רבה.
4: ממש, תודה רבה לכם.
0: לא יודע, מי ש...
4: אתם מוזמנים לתקומה.
1: תיזהר, אנחנו נבוא.
0: לא, אני רוצה להגיד לך, אם היית רואה אותי יוצק בבטון, אני לא בטוח שההזמנה הזאת היית עומד על ההזמנה הזאת.
4: אתה יכול לעשות את התמונה, אתה יכול לעשות הכל, יש פה את כל האופציות לכל הגילים.
5: אצלנו יותר יפה לכולם, זה חלק מהקטע של הסדנה, שלא צריך להיות מוכשרים.
0: אפילו אותי מקבלים, את אומרת, אין סטנדרטי.
1: דופק, דופק, זה מה שצריך, דופק.
0: אביאל, הדס, אתם מקסימים, תודה.
1: תודה.
5: תודה לכם, תודה רבה.
0: ביי ביי.
5: ביי.
0: כן, כן. אתמול היה לנו ענייני חנייה עם עיריית תל אביב. ששינתה את החוקים תוך כדי תנועה.
1: מה אנחנו אוהבים,
0: לא חנייה. מתברר שגם במלחמה היו ענייני חנייה עם עיריית תל אביב.
1: שלום לתום.
6: שלום, שלום.
1: אתה עושה מילואים בתל אביב.
6: אני עושה מילואים בצפיקריה, כן.
1: וואי, אנחנו שומעים אותך קצת לא טוב. אם תזוז ימינה, שני מטר זה יסייע לנו. בוא ננסה שפר, תזוז טיפה שהקליטה תשתפר. גם אנחנו, לשמחתנו, אתה לא בבור. אז מה הסיפור עם החנייה בעיריית תל אביב? הגעת למילואים בקריה, ו...
6: נכון. אז אני עושה מילואים בעשרה חודשים האחרונים.
1: ברצף?
6: לפני כן הייתי איש קבע. לא, לפני הייתי איש קבע, השתחררתי... וישר התחלתי לעשות מילואים.
1: אז לא באמת השתחררת, החלפת את מודל התעסוקה שלך, אבל אתה ברצף מהקבע עד עכשיו.
6: נכון, רציתי להשתחרר, אבל הצרכים...
1: לצהל היו תוכניות אחרות.
6: נכון. אז אני עושה תפקיד מבצעי בחיל האוויר, בקריה, ונקראנו עוד חודש לפני המלחמה באיראן... למילואים ברצף, שהתחילה המלחמה כמובן נרתמנו כולנו, כולל אני, לעשות מילואים ברמה היומיומית, בלי לצאת כמעט הביתה. הייתה הוראה של עיריית תל אביב שלא אוכפים דוחות חנייה בעיר, וכולנו הסתמכנו על זה. באמת חנינו בחודש הראשון של המלחמה, מהיום שהתחילה עד ה... 30 במרץ, חנינו על רחוב שאול המלך מחוץ לקריה.
0: כן.
6: עד שיום אחד עיריית תל אביב החליטה לצאת במבצע אכיפה רחב ביום בודד. החליטה לתת לכולם דוחות. אני יצאתי אחרי משמרת של כמה ימים, מגלה שני דוחות על הרכב האישי שלי שאיתו הגעתי לקריה ו... תוך ניסיון לצאת לנוח קצת בבית, יוצא עם שני דוחות על השמשה.
1: וואה.
6: כן. חשבתי שזה שני דוחות. התחלה אמרתי שני דוחות, נשלם את זה ונמשיך הלאה. נגיש עירור, בטח יקבלו אותו. נגיש עירור ואז נגלה שלא מדובר בשני דוחות.
0: אלא.
6: עיריית תל אביב החליטה גם לאכוף את זה במצלמות אלקטרוניות, ואתה מקבל עוד 6 דוחות בדואר רשום הביתה.
1: חמסה.
0: וואי וואי. אבל רגע, אני לא מבין, אתה היית שם במשמרת ארוכה מאוד, אני מבין.
6: כן, מספר ימים. גם לא היה לי את היכולת לדעת שקיבלתי דוח ולהזיז את הרכב, אבל...
0: אשכרה. זאת אומרת, בעצם בעודך עמוק שם, אי שם בקריה, במבצעים של חיל האוויר, אתה, עיריית תל אביב החליטה לחזור לעסקים כרגיל, מבחינת אכיפת חנייה.
6: ביום אחד, ספציפי, כן? כן. גם ביום
1: שלאחר
6: מכן זה לא קרה.
1: כן, לפי דעתי, אם אני זוכר נכון, לא תפסו אותי במילה, הייתה שם באמת, העירייה אמרה, אנחנו לא אוכפים חנייה, ואז בשלב מסוים אמרה, המלחמה התארכה, אמרה, טוב, חוזרים לאכוף חנייה, ואז אני זוכר שהתושבים התרעמו, ואם אני זוכר נכון, ראיתי וידאו של אסף זמיר, סגן ראש העיר אומר, טוב, טוב, הבנו, אנחנו חוזרים לו לאכוף את החנייה, כאילו משהו כזה גדול, זה הרוח הדברים.
0: אז ביום אחד קיבלת 8 דוחות, טוב?
6: ביום אחד בהפרש של שעתיים בדוח לדוח.
0: אשכרה.
1: יאללה. טוב, צריך להגיד את האמת, העירייה, זה בסדר, זה מותר לה.
0: לא, זה חוקי. זה חוקי.
1: זה לא יפה.
0: לא, אני אגיד לך, אני חושב שגם בימי שגרה, לתת דוח כל, לחוקי לדעתי מעבר לשעה או משהו כזה.
1: זהו, יש איזה עניין כזה.
0: כן, אבל גם בימי שגרה, לתת דוח כל שעה וחצי, אולי שעה וחצי זה הגבול החוקי, לתת דוח כל שעה וחצי, שעתיים, על אותו מקום, על בן אדם שיכול להיות שהוא נכנס לעבודה, אתה יודע, זה קצת, תנו שניים על היום, המסר עובר, הכסף ייכנס לקופת העירייה, הוא איזה, לא צריך לתת בכוח כל שעה וחצי, 8 דוחות ביום.
1: אנחנו לא חלוקים בעניין הזה.
0: ועוד אחרי חודש שלא אכפו בכלל.
1: כן, זהו, תנו בהדרגה.
6: לא היה ספק
1: מי חונה
6: במקום
1: החנייה.
6: דובר ברחוב שאול המלך,
0: נכון.
6: ממש לגדר של הקריה,
0: נכון.
6: לבן מלחמה,
0: נכון.
6: לא היה ספק.
0: אני יודע בתור מישהו שגר לא רחוק, שהייתי עובר שם, ראיתי את כל המכוניות, היה ברור לכולם שאנשי המילואיניקים של הקריה חונים שם במלחמה.
1: אני אהיה כאילו הסנגור של הרב, אני אגיד, בסדר, הם לא יכולים לדעת את זה באמת, אבל בסדר, אני מבין שהקומן סנס אומר, הדעת נותנת שאלו חיילי מילואים שבאו לו קריה.
0: אני אשוב על זה.

0: ברור לכולם שאנשי המילואיניקים של הקריה חונים שם במלחמה.
1: אני כאילו הסנגור של הרב, אני אגיד, בסדר, הם לא יכולים לדעת את זה באמת. אבל בסדר, אני מבין שהקומן סנס אומר, הדעת נותנת שאלו חיילי מילואים שבאו לו קריה.
0: אני אשוב על זה, אם היה מדובר בדוח אחד,
1: נכון,
0: לא היינו בכלל פונים לעיריית תל אביב, וגם תום לא היה פונה אלינו.
1: נכון.
2: יותר מזה, גם שהדוח מתבצע באמצעות אמצעים אלקטרונים, אין לי שום יכולת לדעת שקיבלתי דוח.
1: זה נכון.
2: זאת אומרת, יכול להיות שגם יום לאחר מכן הייתי ממשיך לחנות שם, כי לא ידעתי שיש בעייתיות בחנייה. עכשיו, אם חודש שלם לא אכפו, אז זה כבר, אנחנו מסתמכים על זה במהלך המלחמה.
1: כשאתה בקריה, אתה לא בדיוק עוקב אחרי הודעות עיריית תל אביב על החפיפה.
0: אז תגיד, פנית לעירייה, פנית לעירייה, הרערת, מה התשובה שקיבלת?
2: שהערעורים לא התקבלו.
0: וואלה.
2: ביטלו דוח אחד מתוך השמונה.
0: אוקיי.
2: עניתי גם טלפונית לעירייה ונאמר לי מה שאמרתם, שזה חוקי.
0: כן.
2: כל שנתיים לתת דוח.
0: אוקיי.
2: ומבינים את הרמה הערכית, אבל הפתרון היחיד שיש לה זה עוד פעם לפנות שוב בעירור. פניתי שוב בעירור, זה לא עבר, ולכן פניתי לתוכניתכם. חשוב לי להגיד, זה לא אירוע פרטי שלי, מאז שאני נחשפתי אליו. יש לי לא מעט חברים ליחידה ובכלל שעוד מתנתקים בזה מול עיריית תל אביב. אני מקווה שמישהו בעיריית תל אביב יתפקח ויתפר בזה בצורה רחבה.
0: אז רגע, בוא נשמע את התגובה של העירייה.
1: עיריית תל אביב מוסרת לנו שהעירייה עושה מאמץ להתייעל בכל עת ופועלת לפי הוראות הדין בכל הנוגע לשליחת הדוחות. לעתים באכיפה יומית מתקבלים מספר דוחות וערעור עליהם דורש החלטת תובע שמכריע אם ניתן לבטלם, כפי שנעשה במקרה זה, בו בוטלו מרבית הדוחות. בדוחות שבוטלו נעשה עדכון סטטוס ראשוני באתר, את התשובה הסופית ניתן לקבל במוקד החנייה הטלפוני.
0: תום, אנחנו מבינים שבשורה התחתונה, בסוף בסוף, העירייה ביטלה את כל הדוחות. נכון?
2: תודות לכם.
0: בוטל הכל.
2: נכון, אני יום אחד, אחרי שהגשתי את כל האירועים וקיבלתי דחייה, קיבלתי מייל שכל הדוחות בוטלו.
0: אוקיי.
2: ושוב, המקרה האישי שלי נפטר, אבל אני מקווה ש...
0: שמע, הצדק מחייב שאיך שנהגו איתך אחרי והמסקנות שהגיעו לגביך בעקבות הפנייה שלנו אמנם, חל על כל מי שמקביל אליך באותם נסיבות. אם יש עוד מקרים וזה, אתה יכול להפנות חבריך אלינו, ננסה לסייע, זה לא סביר שיהיה שוני בין המקרים, בסדר. תום, תודה רבה.
1: תודה.
2: תודה רבה חברים.
0: להתראות.
1: אנחנו נצא להפסקה קצרה, שתי דקות, 31 שניות בלבד, ומיד נחזור עם עוד סיפורי מילואימניקים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: שיקום מה?
5: שיקומי.
4: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
6: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
7: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת ההתראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
8: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
9: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
8: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. גלי צהל.
5: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו, כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי

0: שתיים וחצי נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות, ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל. עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ואיתי זילבר עם יהיה בסדר.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: יהיה בסדר.
3: אייל מציע שהסגירה הכי טובה לסיפור הראשון שפתחנו איתו, שעובדי ביטוח לאומי יבואו לעשות סדנת יציקת בטון אצל הדס ואביאל.
4: נציע להם.
3: האמת?
4: האמת, צריך להביא את העובדים של הסניף הרלוונטי, אתה יודע, סניפים לפי אזורים גיאוגרפיים.
3: נראה לי כולם, מה, שיהנו?
4: לא, זה המון אנשים, כמה בטון יש לדס ואביאל שם, איזה, בטח לפי אנשים עובדים בביטוח
3: לאומי, לא? רגע, אבל לא הספקתי לשאול אותם, אחרי שאתה יוצק משהו,
4: אני מניח שאתה לוקח את זה הביתה. הביתה? אני מניח, לא שאלתי,
3: אבל זה בטון, זה כבד, מה
4: אז כאילו... אז תעשה קטן, זה לא אתה בונה איזה, בוא נראה. אוקיי. אמרנו שהדס זיגרון היא...
3: זגרון, זה, זגרון מתקומה.
4: מתקומה, הנה עיצוב וירוך, יוך, יש פה זה, הכל בגונגל, הולכו תעשו סדנאות אצלם, כאלה חמודים, מגיע להם.
3: אוקיי.
4: יש דברים יפים באינסטגרם שלהם, תראו.
3: מה, אבל זה דברים שבאמת לוקחים את זה הביתה כאילו בסוף?
4: שנייה, זה נטען רגע. אתה מייץ במחשב שלי.
3: המחשב שלך מבטון, לדעתי.
4: הוא קצת קרחצן, כן, אין לי מה זה. אבל כן, הם עושים דברים נורא, כן, אתה יודע, יש פה קרוסטרים כאלה של תחתיות של כוסות שעשו עם תמונות.
3: בקטנה, אוקיי.
4: כן, זה דברים קטנים.
3: לא, אני שומע יציקה בבטון, אני חושב על מערבלים, אני לא יודע, אני...
4: בוא, זה לא הכל... אתה רואה...
3: קנה מידה גדול.
4: כי אתה נדלניסט.
3: בוא, זה אני.
4: זה הסיפור.
3: יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ הוואטסאפ לתגובות כתובות, מה שאתם שומעים בשידור, 052-920-1040, 052-920-1040.
4: והמייל שלנו, okay@glz.co.il, הפניות שלכם ושלכן, okay@glz.co.il.
5: פינת המעקב.
4: לפני חודש וחצי שוחחנו כמה תוכנית עם איתמר, הוא משרת מילואים שמועסק במשרד החינוך. בשנה האחרונה הוא שרת במילואים כ-83 ימים, ועל כן זכאי למענק של כ-17,000 שקלים. אממה, כמה שהוא לא ניסה לקבל את המענק במשרד החינוך, הוא פשוט לא הצליח.
6: אני בעצם התחלתי את המילואים, הכל בסדר, וכשקיבלתי את המשכורת הראשונה, אני רואה שמשרד החינוך בצורה ברורה, גם בנספח המילואים, הוא מקזז לי 80%, 90% מהשכר, ואני לא מבין למה, למה בעצם זה מקוזז, אני לא נעדרתי מהעבודה.
3: שלום איתמר.
6: אהלן, תוריים טובים.
3: טוב, היה מרדף ארוך מאוד אחרי משרד החינוך.
6: ממש ארוך.
3: נצח נצח ומלא סימני שאלה ומלא תסכול, ואני רוצה להגיד לך, הסיפור שלך הצליח לעצבן את סבי שלנו.
4: וואו,
3: וסבי
4: וואו,
3: בן שם. אדם שאי אפשר לעצבן אותו, פשוט משרד החינוך עשה את הבלתי אפשרי פה.
6: ממש ממש.
3: איפה אנחנו עומדים?
6: אז באמת בזכותכם אני חייב להגיד שמהר מאוד התקשרו אליי מחשבות השכר. mm-hmm. זו הייתה שיחה מאוד נעימה ומאוד מתנצלת, והם אמרו שיעשו הכל וכך הלאה, וקיבלתי חצי מהסכום שאני חושב שמגיע לי.
4: okay.
6: הם הבטיחו שבחודש הקרוב אני אקבל את השאר, אני מקווה שזה אכן
4: הם מסבירים למה זה מגיע בפעימות? יש למשרד החינוך בעיה תזרימית, אולי הם צריכים שנעזור להם, זה באשראי צרכני ניתן להם?
6: לא, באמת לא ברור, ואני באמת, אני חייב להגיד שהמקרה שלי הוא מקרה מאוד פעות יחסית, כאילו אני במצב כלכלי בסדר, ואני סך הכל גם יצאתי למילואים בזמן החופשה של משרד החינוך, אז השכר שלי כאילו בסופו של דבר לא כזה נפגע, לא קיבלתי את התגמולים של המילואים, אבל אני חייב להגיד שאולי מילואימניקים אחרים ששומעים את זה, ששימו לב טוב טוב, באמת מה מקזזים להם, אם נותנים להם את כל מה שצריך, כי זה פשוט נשאר אצל המעסיק, והוא לא נראה לי שעושה הרבה בשביל לשחרר את הכספים שהגיעו יפה מביטוח לאומי.
3: כן.
6: ביטוח לאומי עבד מאוד יפה והעביר את הכל, אבל זה נתקע במשרד החינוך.
3: אז בעצם חצי קיבלת, המחצית השנייה אמורה להגיע בתחילת החודש הקרוב, שזה ממש אותו לדעתי.
4: החודש הקרוב זה מחר.
6: הוא נפחר, כן.
3: אז אנחנו במתח, אתה מעדכן אותנו.
6: בשמחה, וממש ממש תודה רבה לכם, ואני מקווה שלא כולם יגיעו אליכם, אלא כן ינסו לתת איזשהו אמון במערכת שאצלי לא עבדה כמו שצריך, אבל אני מאמין שאולי אצל אחרים אולי כן יצליחו ולא ישר להגיע אליכם.
3: אנחנו נכריח את עצמנו להצטרף לאופטימיות שלך.
4: מקווים גם.
3: יאללה, איתמר, תודה. עדכן את צבי, בסדר?
4: תודה.
6: תודה.
3: יאללה, ביי ביי. שלום ליאור.
7: שלום.
4: אתה חווית את מה שעבורי הוא סיוט לקבל מכתב מביטוח לאומי על חוב מטורלל, נכון?
7: כן, נכון, חוב די מטורלל.
4: כמה הם חשבו שאתה חייב להם?
7: אני בדיוק פתחתי את כל המסמכים, 48,917 שקלים.
4: תגיד לי, מה זה 48,000 שקלים בין חברים? תשחרר את הכסף ונמשיך בחיינו.
3: על מה?
7: נכון.
3: על מה החוב?
7: מטורף, מטורף. אז זהו, אז אני עבדתי, אז עשיתי מילואים בעצם עד השביעי באוקטובר, קצת יותר רון אנוף, אני משרת ביחידה טכנולוגית. עשיתי די הרבה ימי מילואים, לא, אני יודע, באזור ה-170, משהו כזה ימי מילואים. החלפתי מעסיק בתקופה הזאת של המילואים, גם יש לי תיק עצמאי אצלם. וגם סיימתי לעבוד אצל המעסיק הקודם בחודש אפריל, בדיוק קצת אחרי המבצע באיראן. וזה יצר להם תסביך כנראה שהם פשוט לא התמודדו, לא יכולו להתמודד איתו עד התוכנית יהיה בסדר, שפנו אליהם וביקשו לסדר את האירוע הזה.
4: אבל תגיד שנייה, לפני שאנחנו התערבנו, בסדר, אדם מקבל מכתב בדואר או במייל, שבו כתוב, אדון ליאור הנכבד, אנא אסור למשרדנו, אתה חייב לנו כמעט 49,000 שקלים. זה, אני רוצה להגיד מחסירים פעימה, זה מחסירים, מה זה, זה יממה של פעימות.
7: זה משוגע לגמרי, אני בבידוק, אני שאלתי אותה גם שהתקשרה אליי, הגברת הנכבדה מביטוח לאומי, שאלתי לו, תקשיבי, אתם שולחים מכתבים לאנשים, בסדר, יש לכם חוב 100 שקל, 1,000 שקל, 2,000 שקל, בסדר, כאילו, אוקיי, לא יודע, כאילו, אתם מבין, אבל בחייאת, למה אין לכם איזשהו רף, אתה יודע, שמעליו אתם אומרים, מעל חוב של 5,000 שקל, בן אדם
4: לתשור. לא, אתה כמעט 50,000 שקל, שבן אדם מתקשר, יגיד, ליאור, שב רגע.
3: לא, אני אומר,
4: אנחנו צריכים לדבר.
3: מעל 5,000 שקל צריך להיות שליח פלוס קבן.
4: ממש, פחד אלוהים.
7: זה ממש, ממש קבן, חד משמעית, שאלוהים לעזור.
4: פנית אליהם, אמרת להם, תקשיבו, יש לכם טעות, אני לא
7: חייב לכם פניתי, והלכתי לסניף אפילו, ובכלל להיות בסניף של ביטוח לאומי, חוויה למי שלא היה שם, אז בכל אופן, היא אומרת לי שם, היא אומרת לי כמובן מזדהים ומבינים, נראה שהחוב מוצדק, אבל נשלח לבחינה מחדש. בינתיים שזה חצי מתגמולי המילואים יורדים לך, ואולי החשבון שלך יגיע לעיכול. אני אומר, מה? כאילו, מה עיכול? על מה את מדברת? אני משלם כל החיים שאני משלם ביטוח לאומי, אני גם הייתי כסחיר, יורד לי מהמשכורת, אני משרת במילואים, ואת אומרת לי, כאילו, אוקיי.
4: לא, גם יש משהו משונה בלהגיד, אוקיי, אנחנו בוחנים את זה מחדש, אבל בינתיים, תדע לך, אנחנו אולי נעשה הליכי גבייה. אז תמתינו עם הליכי הגבייה, שאתם תסיימו את הבדיקה של עצמכם.
7: בדיוק, כאילו, וגם, בואי, גברתי, זה לא חוב של 200 שקל, כן? כאילו, זה...
3: תגיד עכשיו, הרי בעצם אנחנו מבינים, אתה אומר יש פה איזה נסיבות מקלות, זה שכאילו אתה מקרה יחסית ייחודי, החלפת מקומות, עצמאי, זה כל מיני משהו שמאתגר את המערכת המוחשבת ואת איך לקרוא את הזכאויות שלך ואת המקרה שלך זה, אבל עדיין 48,000 שקל דורשים בדרך כלל אחרי שהמערכת שילמה לך ביתר, זה סכום ענק.
4: ברור.
3: האם חשת שקיבלת ביתר משהו שאפילו יכול באיזושהי צורה להתקרב לזה?
7: לא, לא, לא, לא, לא. אני בדיוק נמצאתי, כמובן, אני הייטקיסט בסוף, כן, באזרחות.
3: אתה יודע לקרוא אקסלים.
7: ברוך השם, אני לא יודע לקרוא אקסלים, אני יודע שיש לי את קלוד ואת...
4: בדיוק, חיכיתי שהמילה קלוד תעלה, חיכיתי, הרגשתי שיש פה איזה קלוד קוד של אפליקציה שבודקת וכותבת...
7: ברור, נתתי לו, הפנתי לו, אמרתי לו, הוא אמר לי, תקשיב בחזרה, הוא נתן לי כאילו בבולד כזה, זה מאוד יפה, הוא אמר לי, תקשיב... אין להם מושג, כאילו, הם לא הגיעו ל-48,000 שקל. הסתכלתי לך, אני יודעת, אתה חשבונות בנק, כאילו, מול המכתבים,
4: מה קלוד אומר שכמה אתה חייב להם?
7: הוא אמר, לך אליהם דחוף, לא זוכר, הוא אמר, כאילו, קיבלת באמת כמה תגמולים כעצמאי, כן, קיבלת באזור הכמה אלפים, זה 1,000-2,000 שקל. אמרתי, טוב, כפרה, כאילו, 1,000 שקל, הם רוצים ממני 2,000, אני אחזיר, כי אין בעיה, אני אלה טוב, אני לא רוצה להסתבך עם ביטוח לאומי. בסוף, זה לא המטרה שלי בחיים.
3: תגיד, אם אתה בא לביטוח לאומי או לאיזה גורם ממשלתי עם חוות דעת של קלוד, זה תופס?
7: לא,
3: תקשיבו, קלוד אמר.
7: הלוואי, הלוואי, היום השינויים, תקשיבו, זה כבר
4: עוד שנה זה יקרה, עוד שנה זה כבר, עוד שנה אתה תשב מול הפקידה ביטוח לאומי, היא תפעיל את קלוד, היא
3: תהיה קלוד.
7: בדיוק, בדיוק. השינויים פה הם בקצב כאילו מטורף, הם לא, הם פשוט לא לומדים בקצב לצערי.
3: טוב,
4: אנחנו שאלנו את הביטוח הלאומי מה קורה, הם אומרים לנו שהמקרה שלך ליאור הוא מקרה קיצון בגלל העובדה שמספר רב של סעיפים בחוק חלים עליך באופן מאוד ייחודי משאר משרתי המילואים, בשל העובדה שמדובר במקרה מורכב, המערכת המחשובית פשוט לא ידעה לזהות נכון את המקרה. לאחר הבדיקה, הביטוח הלאומי ביטל את רוב החוב ונשאר סכום קטן מאוד בעקבות תשלום כפול שקיבל. יצרנו קשר עם ליאור, הסברנו לו את הכל, ובמקביל, וזה יפה ביטוח לאומי, תיקנו את המערכת המחשובית כדי לזהות מקרים כאלו שקרו גם בעבר, גם בהווה וגם בעתיד. כן. אז יפה שהם מודים, אומרים, הייתה פה את התקלה ותוקנה גם לאבא. כמה חוב נשאר לך מתוך ה-48 ומשהו אלף שקלים?
7: הם השאירו איזה סכום קטן למזכרת, כן? הם השאירו איזה 600 שקלים, אבל אמרתי כאילו כבר די. אוקיי, בסדר.
4: די, אתה מהייטק, מה יש לך?
3: והתקשרו אליך באמת, וסגרו איתך הכל, הכל בסדר.
7: כן, היא התקשרה אליי, היא קצת התרעמה, האמת שפניתי לתקשורת, אמרתי לה, גבירתי, אני לא יכול להסתכל שיעקלו את חשבון הבנק בביטוח לאומי, זה לא עובד ככה. אני צריך את זה, אני צריך שזה ייפטר הדבר הזה, לא כל בן אדם יכול להנפיץ עכשיו, אתה יודע, 50,000 מהכיס האחורי להוציא ולשלוף לביטוח לאומי, זה לא עובד ככה.
4: זה סכום משוגע, אף אחד לא יכול להנפיץ ככה. אביב יכול, כי הוא נדלניסט, אמרנו, אבל אנחנו, בני התמותה, ליאור, לא יכולים.
7: זה נורא, נורא, נורא. אבל תודה רבה לכם, זה היה ממש כאילו, וואו, כן.
4: בשמחה, ותודה לך על שירות המילואים.
7: תודה רבה, תודה רבה.
3: אחלה, ליאור, שמחנו, תודה רבה.
4: תודה, ליאור.
3: ביי ביי.
7: תודה רבה לכם.
3: גם פה תודה לסמי.
7: ותמשיכו לעשות מילואים, תרומה למדינה, זה חשוב.
3: אחלה, תודה, ביי ביי.
4: גם יפה שביטוח לאומי אמרו, טוב, תיקלנו את המערכת ולא יקרה גם לאבא, נקווה.
3: כן, זה הכי חשוב. אלן רון.
8: שלום וברכה.
3: בעודך אי שם בצפון, נחת טיל לא רחוק מהדירה שאתה מזכיר בדימונה.
8: נכון.
3: ספר, זה בנחיתה הגדולה שם, נכון? שניזוקו המון המון בניינים בדימונה.
8: נכון, בנחיתה הגדולה במרץ, אי שם. אני בעצם חייל מילואים, נקדים שאני התגייסתי בשבעה באוקטובר, עשיתי ארבעה סבבי מילואים, חייל מילואים קרבי, במתנדב ברוך השם שש שנים, חמש שנים.
4: כמה הימים זה במצטבר?
8: במצטבר, ובלי פומפוזיות, באמת באמת זה 380 או 400 יום, משהו כזה.
3: וואו, בשניחה הפסקנו לספור.
8: הפסקנו לזה, כן. מיוחד אשתי הפסקה כבר לספור. ב-18 בינואר אני מתגייס, אי שם במרץ קורה האירוע הזה, וכשאני שומע שהאירוע הזה קורה, אני על אצבע הגליל, לפני כניסה ללבנון, על הגבול שבמוצב שלנו גם נופל פגז. זאת אומרת, כל כולי באווירת המלחמה, ומתקשר אליי, מתקשרת אליי הסוחרת, אני ככה מפנה אותה לבחור שמטפל לי בדירה, הוא חוזר אליי, אומר לי, רון, תקשיב, נפל טיל בדימונה ליד ה... אם לא מספיק מה שיש לך בצפון, אז נפל לך טיל ליד הדירה. ברוך השם, הדירה לא נפגעה, אבל כן נפגעו חלונות. זאת אומרת, זו לא הייתה פגיעה ישירה, פגיעה תדף. ועכשיו צריך להגיש תביעה על מס רכוש. טוב, זה רק אני יכול לעשות. אז תוך כמה מתארגנתי, נכנסתי לאתר, אין לי שום ניסיון מוקדם כמובן. הגשתי את התביעה במסלול ישיר. ותוך כדי שאני מגיש את התביעה, אני שם להם שהם כותבים שם איזשהו קישור לתמונות, משהו בצפייה ישירה. לא עד הסוף הבנתי מה הם רוצים, אבל אמרתי, אוקיי, אני בצפון, הדיירת בדימונה, אני בטח לא אגיע אליה. היא שלחה לנו את התמונות, צירפתי את התמונות, זה מה שהייתי יכול, ושלחתי.
3: אוקיי.
8: אוקיי, מכאן בעצם אני לא מקבל תשובה הרבה מאוד זמן, לא מקבל גם התייחסות בכלל לעצם הפנייה שלי, זאת אומרת, לא, תגידו כן, תגידו לא, אבל תגידו משהו. באיזשהו שלב, אחרי שעובר כמעט חודש, אני כבר ברוך השם בבית, חזרתי קצת לפני פסח, הייתי כבר אחרי המילואים, איפשהו עשינו שם איזשהו סיור קטן, אני גר בשם, וחבר שלי שהוא מתווך, חבר מהקהילה שהוא מתווך דירות, הוא הכיר מישהו שעובד ברשות המיסים, וחיבר אותי אליו. אמרתי לו, אולי אני אעזור בך רק כדי לדעת מה קורה, אז הוא אומר לי, בשמחה, שלחתי לו הודעה, הוא מחזיר לי הודעה כמה ימים אחר כך, שאמרו לו שלא צירפתי תמונות. לא הבנתי כל כך מה הם רוצים, כי אני כן צירפתי תמונות, וגם שוב, לא הייתה שום התייחסות רשמית מהם, אז לא כל כך הבנתי מה הם רוצים. באיזשהו שלב, אחרי שעברה עוד איזו תקופה, אני מרים טלפון, מסכן הנציג, אני מודה ומתוודע, הייתי עמוס מכל המילואים ומכל מה שעברתי, וקצת דיברתי בצורה קצת תוקפנית, אבל באמת היה לי כבר קשוח הסיפור. ואמרתי לו, מה זה צריך להיות? הוא אומר לי, אתה לא יכול לקבל זה, למה? כי עברת תמונות, כי הם רוצים שתעביר תמונות בצילום ישיר מהאירוע עצמו. כלומר, מצלמה שמצלמת את מה שקרה שם. וזאת אומרת שבעצם הדיירת הייתה צריכה לשלוח את זה דרך הקישור. עכשיו, לך תבין את זה כשאתה במילואים כל הזמן, אמרתי לו, ואין לכם איזשהו זה, אז הוא אומר לי, באיזה מסלול הגשת? אמרתי לו מסלול ישיר, הוא אומר לי, לא, אין לך מה לעשות. אמרתי לו, אז אולי אני יכול להגיש במסלול הלא ישיר, אז הוא אומר לי, כבר תיקנת? אמרתי לו, כן, לא יכול להשאיר את הדיירת בלי, אז הוא אומר, אין לך מה לעשות. טוב, ושם פניתי אליכם.
3: בעצם אתה לא יכול לעבור ממסלול למסלול, ולא רק זה, כבר עשית את התיקון והוצאת את הכסף.
8: אני יכול לעבור, כן. לא, אני יכול לעבור ממסלול למסלול כל עוד שאני לא תיקנתי.
3: כן, כן, לזה אני מתכוון. מאחר וכבר תיקנת, זה עבוד לך. ובעצם מה שהיה צריך לקרות, המערכת בעצם היא רוצה שיועלו תמונות בזמן אמת באפליקציה, כדי שאנשים לא יפברקו דברים. שוב אנחנו באותו מקום שהאגונים משלמים את המחיר, את זה שיש כאלה שעוקצים את המערכת, ואז המערכת חשדנית. אבל, אגב, יש פה משהו שאני לא מבין כרגע, אבל אם אתה זה שפותח... אתה לכאורה היית חייב להגיע לדימונה ולצלם בעצמך כדי לעלות לאפליקציה בזמן אמת, כי הרי אתה פתחת את המסלול ולא הדיירת.
8: נכון, לא, אבל תיאורטית מה שאת צריך לקרות, כן. שהדיירת, גם אחרי שאני עשיתי את זה, תיאורטית הדיירת אולי, אני צריך לבדוק את זה איתם, אוקיי. הייתה יכולה להיכנס למערכת ובעצם לפתוח את הקישור ודרכו לשלוח את התמונות. אבל
3: לא באמת, הבנתם את זה, לא עשיתם את זה בזמן אמת, אתה פשוט העלית את התמונות שהיא שלחה לך.
8: נכון, ואני חושב שגם היה אפשר, מי שבאמת רוצה יכול גם לראות את ההוכחה שזה לא התמונות מהמצלמה שלי, זה תמונות ממנה, בקיצור אפשר, אם מאוד מתאמצים, אפשר, עובדה שזה גם מה שקרה.
3: שלא לדבר על זה שאפשר להצליב, וברשות המסים מכירים היטב, שבאותו יום נחת שם טיל בדיוק באזור הזה, ודירות נפגעו, ואתם בסך הכל גם, הדרישה שלך היא די צנועה, זה כל הדמי תיקון חלון, לא ביקשת פה רמונט לכל הדירה, לכל הבית.
8: אמת, ואני רוצה גם להדגיש עוד משהו שמאוד חשוב לי לומר. אני לא אוהב להגיד את המשפטים האלה, אבל אני אומר את זה רק כדי שזה יובן. הייתי יכול בקלות גם לחגוג על המדינה ולהגיש משהו שהוא הרבה יותר גדול. אני לא אדם כזה. הגשתי רק, תיקנו רק את הנזק שנגרם, לא החלפנו את כל המסגרת ואת הכל. לא מבקש שיתנו לי על זה עוד כבוד. אני רק רוצה לומר שבאמת כוונתי הייתה לקבל את מה שמגיע לי נקודה, אני חושב. אחרי כל כך הרבה ימי מילואים, אחרי שירות כל כך ארוך, אפשר גם קצת לבוא לקראתי ולכל הפחות להתייחס לפניות שלי. שזה קרה רק אחרי, איזה פלא שפניתי לגלי צהל, ומיד יומיים אחר כך אני יושב במשרד, פגישה אחרי פגישה, אני משלים את האומץ של המילואי, ואני רואה בלחץ טלפוני ממס הכנסה, אני פונה ליועץ משהו, אומר לו, מאיר, תגיד, מה קורה פה, למה מס הכנסה כל כך מחפשים אותי? בסוף היא תופסת אותי, אומרת לי, רון, חיפשנו אותך, אמרתי לה, יופי שנזכרתם, בקיצור, אומר, אבל משם הדברים הסתדרו מאוד מהר.
3: אוקיי.
8: ברוך השם.
3: בעצם הכירו בתמונות שלך כתמונות אותנטיות לצורך העניין, ו...
4: לא תסבוכת את אותי, כמה כסף עולה תיקון כזה של חלון?
8: התיקון הספציפי שאני עשיתי עלה 600 שקלים.
4: איזה ניג'וס מעבירים אדם על 600 שקלים, באמת, קצת שיקול דעת, לא יזיק פה.
3: בקצוות הקצוות הקצוות שלה, המלחמה היא גם ניג'וס, בנוסף לכל הדברים הרבה יותר גרועים ונוראים שהיא מייצרת, היא גם מייצרת המון ניג'וס.
4: נכון?
8: נכון, אבל אני רוצה להגיד עוד מילה אחרונה, הסיבה האמיתית שבגללה נכנסתי למלחמה הזו, כי אפשר לראות בי גם איזה קמצן או משהו כזה, מה אכפת לך, מה אתה כזה עושה עניין, וגם שעליתי אליכם לשידור, זה כי אנשים אמרו לי, תדע לך, כשספרתם את הסבור, אמרו לי, תדע לך שהמערכת בונה, לא יודע אם זה נכון או לא, אבל המערכת בונה על זה שחלק מהאנשים נשברים בדרך. חשוב היה לי להנחיח את מה שקרה כדי שאף אחד לא יישבר בדרך, לא על 600 שקלים ולא על 60,000 שקלים.
4: זה נקרא שיטת מצליח.
3: כן, אבל אני דווקא לא חושב שמס רכוש, אפשר להגיד שזה מה שמאפיין אותו במלחמה הזאת או בשנים האחרונות. זה לא איזה תאגיד עסקי פרטי גרידי, אתה יודע, שמה שאנחנו מפסידים הוא מרוויח.
4: כן, אבל גם כמה, אתה יודע, גם מס רכוש...
3: זה המערכת מאוד מאוד עמוסה. כמו שאמרנו, היא חשדנית באופן טבעי, כי יש לא מעט אנשים שמנסים להקוץ.
4: אבל כמה משאבים...
3: והגונים והעמוסים והמילואים ניקים שמנים את המחיר הרבה פעמים.
4: הכל נכון, אבל כמה משאבים המערכת עצמה השקיעה על ה-600 שקלים האלה.
3: זה שאלה טובה.
4: הם השקיעו משאבים, מישהו צריך לעבוד בזה, בלדחות, בזה, בפה ושם וזה. יכול להיות שיש רף שצריך לשחרר.
3: אוקיי, שאלה מורכבת. רון, אנחנו מאוד שמחים שחלקת איתנו, מאוד שמחים שזה יסתדר.
8: תודה רבה לכם.
3: תודה רבה לך, להתראות, ביי ביי. זהו, אפשר להגיד שהסתיימה תוכנית ההוקרה למילואים, נכון?
4: כן, חודש ההוקרה.
3: זה מה שקורה כרגע בגוז הזה.
4: כן, כן, חודש ההוקרה למילואים מסתיים היום, ואנחנו מסיימים את התוכנית המיוחדת שלנו. וואה, רגע. מסיימים את התוכנית המיוחדת שלנו, אבל אתה יודע, המילואימניקים מוזמנים לפנות אלינו גם בשגרה, אוקיי? כרוכית, gil.co.il. אנחנו... נסייע כמה שאנחנו יכולים. העורכת היא נועה קדיש, התחקירניות נועה אלמנור חסון, סבי אייצק, יעל קרמר ואוסנת שלקמן, בדיגיטל יוסף גרוסמן, על הביצוע הטכני עידו בינון. יש איזה תגובות מנאוריי?
3: קודם כל, אלון מאוד התרשם מהעובדה שאמרת את המילה קרחצן. אני לא יודע למה, אבל זה ממש...
4: אני זוכר שאמרתי אותה
3: כבר. גורם לו להתמוגג פה.
4: בכיף, אלון, פה בשבילך, תאמין.
3: ומישהו כותב, יש משהו, נדמה לי שהוא מסכם את השעה, אפשר להגיד, יש משהו ביחס לאנשי קבע ומילואים שמרגיש שקצת התרופף, הרבה נותני שירות וגופים ציבוריים לא מבינים את הקושי של החיילים והמשפחות, יש כל כך הרבה מה לשפר בנושא הזה.
4: זה קורה משלל סיבות, כי נורמל. כן. אנחנו מסיימים מיד אחרינו, בן וקובי פרג' בתוכנית מיוחדת עם מחווה לסרטי מילואים. מחר, אתה ולינוי.
3: 052-920-1040 זה הוואטסאפ, ומחר לינוי ואנוכי נהיה פה בשלוש. ועד אז תהיו בריאים.
4: יאללה, ביי.
3: שלום, שלום.

0: חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז. יש מלגה
1: גם בשבילך. עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
2: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
3: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל במהדורות מיוחדות לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. הערב ב-6, החזית הכלכלית עונה לשאלות הכספיות שעולות אחרי צו 8. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
4: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
5: מורן דדוש, תושב גורן.
6: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו שבענו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשם למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
4: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
7: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי. ואהבה
8: בת 20. גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
7: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
8: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
7: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
8: שישי, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלה, ובכל זירות העסקתים.
7: שבת שלום.
9: מיד אחרי החדשות, בן וקובי פארג'.

0: גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. נמשך הדיון הראשון בוועדת החוץ והביטחון בנושא הקפאת מעצרי העריקים החרדים. ראש חטיבת התכנון ומנהל כוח האדם בצהל, תת אלוף שי טייב, אמר כי בתוך כשנתיים מספר המשתמטים יעמוד על כ-90,000. חבר הכנסת מאגודת ישראל, מאיר פורוש, ענה, זה הישג אדיר.
1: המספרים של חוסר שיתוף הפעולה נמצאים במספרים קיצוניים ביותר. תוך שנה וחצי אנחנו נגיע ל-90,000 משתמטים. אנחנו בדרך לשם.
2: בראבו, מה? זה הישג אדיר.
0: כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת כי היועצת המשפטית של ועדת החוץ והביטחון, עורכת הדין מירי פרנקל שור, ביקרה בחריפות את ההסדר המוצע להקפאת האכיפה נגד עריקים חרדים, וטענה כי הוא אינו כולל מנגנוני אכיפה משמעותיים. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מפרסם בשעה זו דוח העוסק בשלל נושאים, ביניהם שיקום פצועי המלחמה והפיקוח על מעונות היום. בין היתר מהדוח עולה כי היו ליקויים משמעותיים בפינוי הפצועים בשבעה באוקטובר, וקיים מחסור חמור באלפי עובדי שיקום. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר.
3: מחסור של אלפי עובדים במחלקות השיקום ופצועי צהל שלא קיבלו מספיק טיפולים ונמנע מהם מידע על זכויותיהם. דוח המבקר מצביע על ליקויים חמורים בנושא השיקום הרפואי של פצועי המלחמה. מעל שני עשורים לא הודכן התקן של כוח אדם במחלקות השיקום, אף על פי שמשרד הבריאות מכיר בתקן החסר. כ-7,000 פניות של פצועי המלחמה להכרה כנכים עוד לא נקבעו.
0: כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף מוסיף כי על פי בדיקת מבקר המדינה בנושא מעונות היום, ביותר ממחצית מהמוסדות שנבדקו לא היו שלושת האישורים הנדרשים להפעלתם. עוד עולה כי למשרד החינוך אין מידע על כל מעונות היום שפועלים ללא פיקוח. המבקר קבע כי רק 20% מהמעונות שנבדקו דיווחו כנדרש למשרד החינוך על כשלי בטיחות. המשנים ליועצת המשפטית לממשלה משתתפים כעת בדיון בוועדת החוקה ומביעים התנגדותם לחוק פיצול תפקיד היועץ. יושב ראש הוועדה, שמחה רוטמן, הקציב 5 דקות דיבור לכל משנה והתעוררה שערה. המשנה ליועמ"ש, גיל לימון, הוצא מהדיון.
4: מישהו מנע מגיל את הרוב? גיל, תצא בבקשה.
0: את הקולות מהוועדה הביאה כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן. נשיא סוריה אשארה תקף בחריפות את ישראל. בהצהרה שנתן לערוץ החדשות הממשלתי בסוריה אמר כי ישראל חותרת לפרק את אחדותנו וברצונה להפוך את סוריה לזירת כאוס מתמשכת. עוד אמר אשארה כי סוריה אינה זירת ניסויים למזימות חיצוניות ואינה מקום למימוש שאיפותיהם של אחרים. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי אתמול דווח על תקיפות של צהל במספר כפרים בדרום סוריה. ומזג האוויר חם מאוד. אלה החדשות שעורך נועם נקש, מיד בגלי צהל, בן וקובי פרג' במחווה לסרטי מילואים במסגרת יום שידורי ההוקרה לאנשי המילואים.
5: יום ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צהל.
6: כמה ימי מילואים?
7: כמעט 400 יום.
8: חציתי את השנתיים.
9: בין 400 ל-500 ימי מילואים.
10: תכף 300 יום.
11: בחסות עברית, המציעה לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומאזינים למגוון ספרים קוליים בדרכים.
12: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פרג'.

0: שלום.
1: שלום לכם מאזינות ומאזיני גלי צהל, שלום לכם חיילי המילואים, באשר אתם, איכן שאתם.
0: כן, גם אם אתם בבית ועוד לא...
1: עוד לא קיבלתם צו.
0: או גם אם אתם אחרי 400-500 ימי מילואים. אנחנו מצדיעים היום ליום, זה יום מערך המילואים, ואתם, אתן על גלי צהל. אנחנו נשלב היום ונציץ אל מערך המילואים בקולנוע הישראלי.
1: הקולנוע הישראלי בכלל, אם מסתכלים על הצבא, מלא בסרטים.
0: כן, אולי הצבא צריך להגיד,
1: איפה
0: אולי,
1: היה הקולנוע?
0: בדיוק, אולי אפשר בדיוק. לחתוך איזה 80% מהכותרים.
1: אז אנחנו ננסה ככה בשעה הזו ככה לטייל בין כל מיני סרטים ו...
0: בסרטים שיש בהם מילואים.
1: מילואים על מלא.
0: אתם בטח חושבים באוטו ואומרים גבעת חלפון, אז נהיה גם עם גבעת חלפון.
1: כן, אבל היו פה עוד סרטים והם מעולים, למשל נחזור לקומפות נעליים.
0: וואי וואי וואי וואי וואי.
1: ונחזור לפישקה במילואים.
0: כן, ננסה, מקסימום נדברר, אם לא ראיתם, לא צפיתם, לא זוכרים, אנחנו ננסה לעזור לכם, נספר לכם את העלילה ואיך התייחסו אז למילואים, ואולי אתם, המילואימניקים המבוגרים שביניכם, שמאזינים לנו, תעלו חיוך, פתאום יקפוץ לכם, יקפוץ לכם איזו תמונה.
1: אתה יודע, בעבודה על התוכנית, אנחנו יכולים להגיד, באמת, שהרבה לא השתנה.
0: בוא נראה, באמת. ניתן למאזינים להחליט. אז אנחנו כבר מתחילים. העורכת אגר כפיר, מפיקות אלה סלוק, ליבי פר, יעל אוחיון ושי רחמים, טכנאי דן אלה, בפיקוח דוד מימוני. אפשר להתחיל.
1: הכל עובר חביבי, מתוך הסרט אמי הגנרלית, האמא משחקת גילה אלמגור.
0: או יש פה גם קצין מצרי בשם מקרם חורי, כמה שחקנים, באמת שורה של שחקנים.
1: והחייל, החייל המילואים, צחי נוי.
0: הוא יהיה איתנו.
1: כן, אבל קודם כל, הכל עובר חביבי.

0: הבחורה בשנת 1979, השיר, כן, היא באה לסיני, האם והאיש שלבש אולי הכי הרבה פעמים מדהים,
1: יצחק נובוגרודר.
0: כן,
1: הוא לבש הכי הרבה פעמים מדהים
0: בקולנוע הישראלי. כן, קראו לו הרבה פעמים למילואים בקולנוע מול המצלמות. שלום צחי נוי.
2: הלאה, מה נשמע?
0: מפליגים איתך בזמן 47 שנים אחורה להקרנת הבכורה של אמי הגנרלית.
2: כן, סרט חמוד שגם הצליח בקולנוע והצליח גם בחול.
0: מתחיל ממחזה, נכון צחי?
2: כן, היה מחזה על הבמה של איך קוראים לו לתסריטאי, למחזאי,
0: אלי סגי, אלי סגי.
2: כן, זה היה על הבמה וזה הפך להיות סרט קולנוע. כן,
0: אתה הילד של גילה, נכון? בסרט. מה הסיפור קצת בקצרה למי שלא זוכר או לא נתקל?
2: אני לא הילד שלה, אני גנגה שנמצא בבסיס שם. אני איש מצחיק וגילה בא להביא האוכל, להביא אוכל לבן שלה שמשחק את המפקד שלי. והיא מביאה לו אוכל. וזה צולם כל הסרט בערד. ערד שלא הייתה ככה כמו היום.
0: כן.
2: זה ערד אחרת. אנחנו ישנו בבית מלון בערד, והביאו טנקים, והביאו מסוק שצבעו אותו בצבע צבאי. והיה אחלה, היה לי פרטנרים, גם גילה אלמגור וגם גדעון זינגר, זיכרונו לברכה.
0: גדעון הנפלא, ואני רואה פה גם את מקרם חורי שהזכרנו מקודם.
1: ואייל גפן.
2: נכון, אייל גפן היה לו תפקיד קטן, מקרם היה לו תפקיד יותר גדול, וגדעון וגילה. זה היה תפקיד, גדעון היה הבעל של גילה בסרט.
1: הוא המפקד למעשה, לא? גדעון.
0: הוא איש מילואים.
1: איש מילואים.
0: הוא איש מילואים לדעתי.
2: הוא איש מילואים, הוא יצא למילואים.
1: יצא למילואים.
2: הוא לא ידע שאשתו תהיה שם.
0: כמו קומדיה, כמו שצריך לכתוב קומדיה צהלית, אתה אומר.
2: כן, כן, קומדיה שהצחיקה, זכתה לכמה מאות אלפי צפיות בארץ.
1: צחי, אחרי כל כך הרבה ימי מילואים שעשית בקולנוע הישראלי, ככה בראייה, בראייה לאחור, באמת, באמת. הסרטים האלה, חלקם סרטים כלילים מאוד, אנחנו מדברים פה על סרטים עם כל כך הרבה חוש ומור. אתה מסתכל היום ואתה בראייה לאחור אומר, מה זה עשה לקולנוע הישראלי?
2: זה היה טוב, בוא נגיד שזה לא אקטואלי להיום מה שיש על המסך.
1: נכון.
2: על המסך היום זה קולנוע יותר מזרחי, העילולה וכל מיני דברים כאלה ודברים אחרים לגמרי. אני לא יודע אם מי הגנרלית היום היה אפשר להראות את זה. זה היה נורא נאיבי ממה שקורה היום במדינה.
1: כן.
2: במדינה שלנו זאת מדינה עם מלחמה שלא נגמרת בצפון, ואני שנתיים ישבתי בבית עם אשתי במקלט, במרתף, מאיראן, מהטילים. זה בית משוגעים פה.
1: אנחנו רוצים לחזור מהבית משוגעים לסרט עצמו רגע.
0: אנחנו מנסים לדחוף עוד פעם את ה-VHS, בוא נראה אם זה יעבוד לנו, צחי.
1: נכניס רגע את הקלטת באמת, כמו שקובי אומר לוידאו בחזרה, תישאר איתנו, צחי. בוא נשמע קטע מהסרט.
2: אין בעיה.
3: גברת, אפשר לדעת?
4: גבריאלצ'יק!
3: אימאלה!
4: מה אתה עושה פה?
3: גבריאלצ'יק! מה זה, מה אני עושה פה? אני המפקד פה!
4: בוא, אתה מפקד!
3: כן, איך הגעת הנה?
4: על טנק, גבריאלצ'יק!
3: טנק?
4: כן, טנק, אתה לא יודע מה זה טנק?
3: רק זה יחסר לי עכשיו.
4: גבריאלצ'יק!
3: או, אני לא שפה התלבשה לך פוסטלמה הזאת. צא החוצה!
4: כן, כן, תצא.
3: תראה, המפקד, אני גמרת המשמרת שלי. מה עם הפס שלי? צא החוצה, אחר כך אני אטפל בך. אמא, תשמעי, אבל תשמעי טוב. אני רוצה שתבטיחי לי שאף אחד פה לא ידע שאת אמא שלי.
4: מה יש? אתה מתבייש באמא שלך?
3: לא, אלו, אני מפקד פה, איזה צורה יש לזה?
4: באמת אתה פה המפקד? אז איך זה אף אחד לא ידע מי זה גבריאל בינשטוק?
3: פה לא קוראים לי גבריאל בינשטוק. פה אני גבי בן שטק.
4: בן שטק? מה זה בן שטק? בן שטק? מה זה? בינשטוק כבר לא טוב בשבילך? סבא שלך היה בינשטוק? סבא של סבא שלך היה בינשטוק? פתאום אתה בא לי עם בן שטק? יש לך מזל שאבא לא פה. אם היה פה היה מתרגז מאוד.
3: באמת מזל שאבא לא פה?
4: אבל אני פה.
3: אבל אסור לך להיות פה, אמא, זה שטח צבאי.
4: מה זאת אומרת אסור לי להיות פה? לאמא של המפקד אסור להיות פה? הבן שלי פה, גם אני פה.
3: אמא, יש פה עוד ציור של אלוף הפיקוד.
4: יופי, אני באמת רוצה להכיר אותו באופן אישי.
3: הוא יראה אותך פה, יעשה לי צרות.
4: איזה צרות? שאני פה מישהו יעשה לך צרות?
3: אמא.
4: גבי, תראה איזה חדם נתנו לך. אי אפשר היה לעשות קצית, קצבע בקירות.
3: אמא, את מוכנה להקשיב לי רגע.
4: אתה צועק על אמא שלך? אחרי כל מה שעשיתי בשבילך? שלושה ימים אני בדרכים עם כל האפייה והעוגיות והבישוקים שעשיתי? אמא. עכשיו אתה צועק עליי?
3: אמא, לא התכוונתי לפגוע בך, אני רק רוצה שתביני אותי.
4: כמוני מבין אותך, מותק.
0: טלפון חוגה, אני מזהה את הטלפון חוגה.
1: כן, היה טלפון, זה הטלפון האדום דווקא.
0: צחי, אם לא הצבא, אני חושב, אמרתי בתחילת התוכנית, אנחנו היינו עם 20% מהקולנוע הישראלי, לא?
2: כן, הצבא פה, אתה יודע, גם ספיחס, גם סבבה, גם גבעת חלפון. תראה, הצבא שולט פה בקולנוע הישראלי, בגלל מה לעשות.
0: גם בקומדיות וגם בטרגדיות.
2: המדינה שלנו סביב צבא.
1: צחי, גנגה, צחי נוי, אנחנו שמחנו לחזור איתך לסרט הזה, אמי הגנרלית, ומכאן מצדיעים לך על פועלך, על כל השנים הנפלאות של אתה.
0: הקריירה המפוארת שלך. תודה, צחי.
1: אנחנו נהיה, נחזור.
2: היה לי כיף לעבוד עם גילה ועם גדעון ועם... ודרך אגב, גילה סנקורי זה היה תפקיד ראשון שלה בקולנוע.
0: ויואל זילברג, יואל זילברג שביים, ואלי תבור שכתב, והרבה חבר'ה פה, אלי עוד איתנו, נכון? יש לנו את מנחם שלא איתנו, הרבה חבר'ה טובים.
2: מנחם לא איתנו, אבל אלי תבור איתנו.
0: נכון, נכון.
2: תשמע, חלק הלכו, חלק נשארו.
0: ככה זה עובד. ככה זה עובד.
1: הנה, אמר של אבנטי פופולו כבר נכנס. צחי לי, תודה.
2: תודה, ערב טוב.
0: להתראות. כמה ש... אתה יודע, תחשוב, כמה ימים בחייו האיש הזה לבש מדהים.
1: צחי?
0: צחי, כן.
1: צחי מזמנה צריך לקבל פטור בחייך.
0: איזה איש מילואים.
1: הנה, אנחנו, אי אפשר היה לברוח מהסרט הנפלא, אבנטי פופולו.
0: אדיר, של בוקאי.
1: איי, איי, איי, איי, איי, איי, סצנה עם המטריה, איך אפשר לשכוח?

0: נגיד, הבנתי פה, פה לא. לא מזמן עשו לו רסטורציה.
1: איזה יופי.
0: שחזרו ויש...
2: זוכר שהם בוצים את הבקבוק וויסקי שם במדבר, איי, איי, איי, ובמקום מים הם שותים וויסקי, איזה סרט.
0: סרט נפלא.
2: טוב.
0: אנחנו טובעים בנוסטלגיה, אבל אנחנו מזכירים לכם, אנחנו מצדיעים היום למערך המילואים של צה"ל דרך הקולנוע הישראלי.
2: עכשיו...
3: מה עושה הדבר הזה כאן,
4: אה? אני.
3: איך הוא נכנס לכאן?
4: אני מקומנדו תפילין.
2: אתה מזהה?
0: לא, אין לי קומנדו תפילין. מי זה קומנדו תפילין?
2: מי זה קומנדו תפילין? מי זה קומנדו תפילין?
0: מה זה? הקטע מומחה.
2: אנחנו עכשיו עוברים לסרט פישקה במילואים. אנחנו הולכים מ-79 אחורה. הולכים מ-79 אחורה.
0: זה ג'ורג' אובדיה, לא? מה זה פישקה?
2: כן, כן, כן. בואו נשמע קטע מפישקה במילואים.
3: מה עושה הדבר הזה כאן, אה?
4: אני.
3: איך הוא נכנס לכאן?
4: אני מקומנדו תפילין.
3: אתה מקומנדו מה?
4: מקומנדו תפילין.
3: בוא אדוני, איתי קומנדו תפילין. בוא אני אראה לך מה זה קומנדו תפילין.
4: רגע, רגע.
3: בוא אדוני. איך נכנסת לשטח?
4: אני...
3: טוב, תפסיק לעבוד עליי, אה?
4: שמע, זה באמת עניין ביטחוני. זה קשור למדינה. אנחנו הולכים ומשכנעים חיילים להניח תפילין. כי הרבי אמר שכל חייל אשר מניח תפילין, הוא זוכה במצווה ומקרב את הגאולה.
3: טוב, מה התלבשת עליי? אני לא מבין.
4: אם לא יועיל, לא יזיק. אבל אם זה באמת נכון, למה שלא תנסה?
3: אה, לא תרד ממני, אה?
0: פישקה, כאילו לא חלפו כל השנים.
4: וואו. ונאמר אמן.
0: אמן.
3: ונאמר אמן.
4: או, הנה, אתה רואה?
3: אה, אני רואה. אתה הרווחת מצווה, ואני מה?
4: את העולם הבא.
3: תשאיר אותו בשבילך.
5: ינגה!
3: וואה, וואה.
5: מה הצלגר הזה עושה כאן?
3: התלבש עליי אחד מהקומנדו...
4: אני מהקומנדו.
5: אז זה פרצוף של קומנדו זה?
3: אני לא יודע, המחלקה מחכה לי, ברוך שפטרנו.
5: מה שמך?
4: שמי פישקין.
5: פישקין?
4: מה שמך?
5: שמי מוש.
4: נעים מאוד לי חיילצי.
5: תורי את היד שלך, לי תקרא המפקד.
4: המפקד.
5: אתה תקרא לי המפקד ואני אקרא לך את התחת, ברור לך?
4: אתה תקרא לי מפקד ואני אקרא לך את התחת.
5: עכשיו תפסיק לבלבל את השכל ובואי איתי למגד.
0: יפה, זה דיאלוג שכאילו נאמר ב-50 סרטים. אבל פישקה במילואים, אתה הבאת אותה עם ג'ורג' אובדיה, שנת 1971.
2: גבי, שמענו פה את חתן פרס ישראל, את גבי אמרני, בסצנה הזו, אבל סרט נפלא שגם יצאו ממנו כמה שירים יפים, ג'ורג' אובדיה באותה תקופה, נורית ו...
0: וכוכב בינלאומי אחד, סליחה. יש פה כוכב, יש פה את פול סמית.
2: יש פה כוכב בינלאומי, פול סמית, שמגיע לכאן לארץ, ומשחק. חלק מהסרטים אפילו עם דיבוב, אגב. אבל בוא, נמצאת איתנו על הקו. ביתו של פול סמית.
0: וואו.
2: שלום לך, ראיה.
6: שלום. זה קובי מדבר.
2: קובי ובן. אנחנו שמחים שאת איתנו. אנחנו מכירים את אבא שלך רק מהסרטים כמובן, אבל בהחלט דמות אייקונית, מי קוראים לשמיל ופישקה במילואים.
0: סליחה, אקספרס של חצות.
6: אפשר להגיד שהוא אבא חורג שלי, אלא בעלה של אמא שלי. אז ככה אני מתייחס אליו. בעקבות מה שאמרת עכשיו, שחקן בינלאומי, אז באמת פעם, אני לא יודעת אם זה עדיין רלוונט, נכון, אבל היינו נוהגים להגיד שפול סמית היה שחקן ישראלי שתקק הכי הרבה סרטים בהוליווד. הוא עשה איזה 50 סרטים.
2: וואו.
6: גאווה משפחתית. כן, מה מעניין אתכם?
0: איזה מין אבא חורג זה היה.
6: אני פגשתי את האבא במרכאות החורג הזה כשהייתי בערך בת 15-16, כשהוא ואימא שלי נפגשו. הוא הגיע אז לארץ פעם שנייה, הוא היה לפני זה ב-1965, הוא היה בארץ עם אקסודוס. משתתף באקסודוס באיזה תפקיד קטן, ואחרי שנתיים, 1967, הייתי בת 17 בעצם, נולדתי ב-50, הוא הגיע לפי הסיפורים שלו, הוא בא לעזור במלחמת ששת הימים, והוא ואימא שלי נפגשו, היא הייתה שחקנית חובבת, גם משחקה בתיאטרון אנגלי הקטן, במקטה, בקומקום, בזמנו.
0: בא לעזור? כמה? נקרא לדגל? הרגיש תחושה... תחושת שליחות.
6: כן, תראה, ככה הוא סיפר, היו לו המון סיפורים, זה בן אדם של סיפורים. וחלק, היה לו גם המון דמיון, אז חלק גדול היה עם הרבה דמיון, אבל ידע הוא היה סטורי טלינג ממש בדם.
2: כשהסרט הזה יוצא, כשהסרט הזה יוצא לקולנוע, את חיילת בעצמך.
6: כן, אבל אני מוכל להודות שאני ממש לא זוכר. אני זוכרת פישקה במילואים, אבל אני לא זוכרת את הסרט ולא את החוויה עם הסרט. הייתי עסוקה בדברים אחרים, הייתי בצבא באמת, הייתי בקיבוצניקית, אני נשארתי בקיבוץ, אמא שלי עזבה. ואני לא ממש זוכרת את הסרט, אבל כן, הייתי חיילת, הייתי פוגשת אותו הרבה. כל מיני חוויות, פעם בשבוע, שבועיים, הייתי מגיעה לחובבי ציון 55 על הגג,
2: כן.
6: שם הם גרו.
0: בוגרשוב, בוגרשוב, כן. כן, כן.
6: ואז, יש אגדה על פול ואיב, אמא שלי, שהם נפגשו במסיבת פורים ב-67, ובסוף המסיבה, הם, כל אחד בא עם בן זוג אחד, אבל אחר כך הם עלו ביחד לדירה שלהם.
0: וכל אחד חזר עם בן זוג אחר.
6: ארבע, הם עלו את ארבע קומות במדרגות לדירה של איב, והסיפור, האגדה מספרת שפול נשאר איתה, מאז הוא נשאר איתה, מאותו לילה.
2: יאה.
6: כי הוא
2: יתעצל
6: לרדת
2: ולעוד
6: במדרגות.
2: תגידי, ראיה, לאורך השנים, דברים שאת כן זוכרת, חברויות של אבא מתוך הקולנוע, דברים ש...
0: הוא הביא לפה ניחוח של אמריקה.
2: כן, אתה מסתכלים עליו בסרטים, ואתה מרגיש שזה שחקן מזוג אחר.
0: כן, כן.
6: הוא היה אמריקאי, מאוד אמריקאי, והוא מאוד התחבר פה לישראלים, והוא היה ציוני, והיה... זה מאוד הרגשת, הוא גם היה, במלחמה הוא היה כנראה נהג מסעית, הוא התעטף, הוא תרם.
0: אנחנו מדברים על 67, כן.
2: אולי שווה להגיד למאזינים, אנחנו מדברים פול סמית ושם, הוא היה איש גדול.
0: נכון.
2: ודמות, איש גדול ודמות כל כך, כל כך, אתה יודע, בולטת בסרטים שהוא שיחק.
0: נכון.
2: גם בקולו יש לומר.
6: כן, הוא היה מאוד גדול, ואני ואמא שלי שתינו קטנות, היינו הולכים ביום עצמאות עם פטישים, הוא הולך באמצע וכולם, כל הילדים מנסים להרביץ לו עם הפטיש לבן להקפוץ לבן. הוא היה מאוד גדול, אבל בבחינה, אני זוכרת חברויות מאוד טובות בשנים האלה עם יוסי שילוח,
2: כן.
6: שהוא היה חבר טוב, אני הכרתי אותו וישבנו, היו חברים של כל הבוהמה, וגבי אמרני, הם היו חברים באמת טובים שלו, שאני זוכרת. היו נפגשים הרבה, באים אליהם, הם גרו בדירה של חדר אחד, חדר אחד עם שבותים על הגג, אבל היה מלא תמיד אנשים מעניינים
2: מהברנג'ה.
6: כן, מהברנג'ה, ממש היינו יושבים בקסית וברובל בדיזנגוף, זה בתי קפה הגדולים של דיזנגוף, יושבים שם וככה על המדרכה שכולם להיראות ולהיראות. זה חוויות שאני זוכרת שזה היה סביבו. פול תמיד היה המסמר, כל החבורה שהנגשה, היו מקשיבים לסיפורים של פול, לאנקדוטות וסיפורים של פול.
2: אז כמו כיעל סרטיו של ג'ורג' עובדיה, אי אפשר בלי ססי קשת.
0: מוזיקה נפלאה.
2: אי אפשר בלי מוזיקה. אז הנה מתוך הסרט, פישקה במילואים, אם אין אנילים. אנחנו רוצים להודות לך ראיה על השיחה הזו.
0: היה לנו כיף להיזכר.
6: סיימנו את השיחה?
2: כן, היה כיף להפליג.
6: אוקיי, אני רק רוצה לספר שבאמת הוא פול הקשים את החלום שלו להיות שחקן בהוליווד. הוא חלם, אמנם הוא אהב את ישראל, אבל הוא הגיע להוליווד וזה היה מסע חייו.
2: יפה.
0: תודה.
2: תודה.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצהל.
2: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
3: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
4: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
7: כפוף לתנאי המלגה.
0: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פרג'.

0: היינו בקומדיות, עכשיו סרט מלחמה.
1: אני שומע לפי המוזיקה.
0: לפי הגרוב.
1: אנחנו כאן בגלי צהל מצדיעים לכם, אנשי מערך המילואים, ואנחנו כאן, אני בן וקובי פרג', אנחנו ככה עושים את זה דרך הקולנוע, דרך הסרטים ש... מה לעשות?
0: חיים בוזגלו עכשיו, עונת הדובדבנים, עונת הדובדבנים 1991. עלילת הסרט זה סרט הנצחה שעורך חייל מילואים שמשרת בלבנון.
1: המוזיקה שאנחנו שומעים מתוך פסקול הסרט שעשה עדי רנרט, זה גם זיכה אותו בפרס על פסקול מצוין.
0: טוב, אמרנו, הרבה קומדיות יש, אבל יש גם סרטים לא פשוטים.
1: אתה רוצה להגיד מי שיחק בסרט הזה?
0: הנה בבקשה, גיל פרנק, אידי טפרסון, אלי יצפן, ססון גבאי מקבל פה פרס על תפקיד משנה בסרט הזה. לבנה פינקלשטיין, חיים בוזגלו אמרנו הוא הבמאי. אנחנו...
1: בוא נשמע בוא קטע, קטע מהסרט, ומיד תהיה איתנו הכתבת שמגיעה לכאן לסקר את, את מה שקורה בצפון.
0: בוא נשמע.
2: נשק למעלה ב-45 מעלות לבדיקה. יש לכם רק את האימון הזה בשביל ללמוד לשמור על התחת שלכם. אז כשאני אומר לכם לזוז, אז אני רוצה לראות אקשן. יאבו ארבע, שמן.
3: תדבר אליי.
2: רק אליך. אנשים בלבנון מתים על פריירים כמוך. אתה הבנת את זה?
3: יאללה, יאללה.
2: מזה הם עושים שווארמה על הכיפה.
3: תוריד את הידיים, אתה שומע? עשה לך עץ אחר לטפס עליו, מה אתה נוגע? מה קרה לך? מה יש?
2: רגע, אמרת משהו?
3: מילואים, מה הוא רוצה?
2: אתה שמעת שהוא אמר משהו שוק?
4: יאללה, מספק, אנחנו נכנס את הבית, מספק.
3: תחפש את החברים שלך, טוב?
2: אני האבא שלכם, אתה מבין
5: מה? אתם מצלמים? אל תצלמו. Don't shoot now.
6: אל תצלמו, נו! Don't shoot now!
1: צחי מתעצבן, זה עוד פעם טיול, צחי נוי.
0: טיול ארוך, הטיול הזה בלבנון, טיול שלא נגמר.
1: כן, תשים, אם, אתה צריך לעשות פעם, נעשה פעם ספירה,
0: כן.
1: של סרטים שעסקו בלבנון.
0: בגבול הצפון.
1: וואו, וואו, וואו.
0: והדיאלוגים האלה שנשמעים כל הזמן חוזרים על עצמם, לא משנה אגב אם זה דרמה או קומדיה, הצבא פשוט כותב אותם, את הסרטים האלה.
1: כן, אבל פה אתה רואה את החבורה הזאת של המילואימניקים עם גיל פרנק התל אביבי.
0: הוא אגב משחק פרסומאי.
1: פרסומאי, כן.
0: שנוסע ועושה מילואים שם, הוא מקבל צו 8.
1: והכתבת נמצאת איתנו על הקו.
0: כן.
1: אלי יצפן, הוא היה לדעתי, לא, המדברר, הוא כאילו, הוא השגיח על הכתבת.
0: באמת?
1: שכן.
0: היא תגיד לנו, שלום אידי טפרסון.
7: שלום לכם, כיף לשמוע אתכם, ואני שומעת את הטקסטים האלה, ואני ככה מצטמררת, כי...
0: כלום לא משתנה.
7: כלום לא משתנה, לא, אנחנו כנראה לא כל כך לומדים לקח.
1: כנראה שאנחנו לא לומדים לקח, היינו בתחילת התוכנית, בהמון סרטים ש... הקומדיה עטפה אותם, נורא נורא מצחיקים, אבל הסרט הזה, יש בו רצינות.
0: מה זה רצינות? יש בו דרמה.
7: כן, כן, וחיים, אני זוכרת שזה היה ממש בנפשו, הרגיש שהוא חייב לעשות את זה. וזה מצחיק איך לוהקתי בשני הסרטים שעשיתי איתו, גם בניסוי אפקטיבי, וגם כאילו לוהקתי מה שנקרא במקרה, בסוג של פוקס.
1: זה נכון ששלמה ארצי היה צריך לשחק את התפקיד הראשי פה בסיפור הזה?
7: כן.
0: חשבתי שאתה נדבר על שלמה ברבא, התערבב לי בניסוי אפקטיבי, ונזכרתי בפסקול של שמולי קראוס, הכל נהיה לי סמטוחה בראש עכשיו, אבל...

0: ששלמה ארצי היה צריך לשחק את התפקיד הראשי פה בסיפור הזה?
1: כן.
2: חשבתי שאתה נדבר על שלמה ברבה, התערבב לי עם הניסויים אפקטיביים, ונזכרתי בפסקול של שמולי קראוס, הכל נהיה לי סמטוחה בראש עכשיו, אבל אני זוכר את התפקיד של הציירת פתאום. קפץ לי התפקיד של הציירת, וואו.
1: אז כשהוא עמד לעשות את תואנת הדובדבנים, אז הוא היה צריך שחקנית דוברת אנגלית, והיה לו בראש, הוא הולך להביא שחקנית אמריקאית, הוא ביקש ממני, מאחר ואני דוברת אנגלית מהבית, אני באה מבית רום אפריקאי, אם אני יכולה לעשות לו תרגום של הטקסט של, של התפקיד הזה. אז ישבנו אצלי בבית, ובאמת תרגמתי לו את ה... ודיברנו על זה וזה, ואז פתאום מסתכל עליי ואומר לי, תגידי, למה שאת לא צחקי את זה? אמרתי לו, בשמחה? וככה זה נהיה, ואז באמת הוא חיפש את התפקיד הראשי, והוא מאוד רצה את שלמה ארצי, ושלמה גם הגיע אליי הביתה, ועשינו סוג של מפגש. ואיכשהו זה לא יצא, אני לא זוכרת אם שלמה לא רצה לעשות את זה, או משהו לא יצא. ואז אמרתי לו, תשמע, יש שחקן מאוד מאוד מוכשר שגמר עכשיו בעצמי, קוראים לו גיל פרנק, ואני ממליצה לך להיפגש איתו.
0: הוא משחק נהדר בסרט, ממש.
1: הוא בכלל
0: שחקן מעולה.
1: שחקן אדיר. זהו, אז... ככה נהיה.
0: בוא נשמע רגע, עידית, ברשותך, איזה קטע קטן שלך ושל גיל מתוך הסרט.
1: אוקיי.
0: תשארי על הקו.
1: אני
0: פה.
3: טוב זה, אה?
4: I've been waiting for you.
5: No, but I'd follow you to the ends of the earth, soldier boy.
6: היא תלך אחריו עד סוף העולם.
7: מה אתה מדבר?
5: It's a nice smile. Shame we're not getting that on camera.
4: I'm sure you are.
7: מה הוא אמר לך?
6: הוא עוד לא אמר לך.
5: Officer, do you mind if I borrow this man of yours for a minute?
8: Yes. מי אני שאני אפריע לקריירה של סטאר?
4: זה מה שצריכה כולכם סטארים.
9: בטח.
8: Hey, you don't want me.
5: Maybe later, okay?
8: You want me to write you a letter?
9: Yeah.
8: Hey.
9: תן מיקי.
8: טוב, שיחקת אותה, אה? איזה אתה בן זונה?
5: Don't play difficult with me, מיקי.
8: Why?
5: I can see through you. Let's get something straight between us, okay? You were the one to stick your face in my camera. Look at me. Look at me when I talk to you. All right?
8: I'm looking.
5: Okay, you made damn sure I wouldn't miss you. I got that. Don't play me the victim. All right? I can see, you know, you act like you don't want to be a star. You've done everything you can to make sure you are the star. You, my darling, are a fucking exhibitionist.
0: עידית, איך התקבל הסרט?
1: יאללה, אני ככה שומעת את זה, ומה זה? אני שומע, הייתי צעירה.
0: זה מום שעובר כל יום על כולנו, הדבר הזה.
1: כן. וואי, לא ראיתי את זה שנים. איך הוא התקבל? אני לא, בדיוק במקביל, נדמה לי שאורי ברבה שעשה סרט שהיה עם מוחמד בקרי ועוד משהו על משחק כדורגל.
0: גמר גביה לדעתי, בדיוק. כן, של ריקליס.
1: ואיכשהו, של, בדיוק, של ריקליס, ואז איכשהו הם יצאו במקביל, שני הסרטים האלה. אז אני חושבת שעונת הדובדבנים קצת... קצת קיבל פחות תשומת לב ממה שהיה, ממה שהיה ראוי לו. ואחד הדברים המופלאים שיש בחיים, שהוא גם איש, הוא קסם של בן אדם, זה היכולת שלו גם לספר סיפור, וגם היכולת שלו לקחת מהשחקנים שלו ולתת להם להיות... מה שהם מביאים, הוא היה נורא נדיב עם השחקנים שלו, מצד שני הוא נותן איזה מין חופש כזה, והוא במאי מאוד, שנורא כיף לעבוד איתו, פשוט כיף לעבוד איתו, כי הוא נותן לך תחושה שמרגע שהתפקיד שלך זה שלך, אני חושבת ששאלתי אותו איזה משהו על איזה משהו שהייתי צריך לעשות שם, הוא אומר לי, מה את שואלת אותי? את אישה, את יודעת.
0: אמרת עכשיו שלא ראית הרבה זמן את הסרט, כדאי לך לראות אותו עוד פעם. את משחקת שם משחק נפלא, ועם נוכחות כל כך בולטת, והחבר'ה המילואים ניקם,

0: פיניקים שם משתגעים ממך, מה לומר?
1: כן, לדעתי זה בגלל שהם לא ראו אישה המון זמן.
0: כל ביחד.
2: דידי טפרסון, המון המון תודה
0: שהייתי. תודה רבה.
1: תודה לכם, תודה רבה.
2: להתראות.
0: עכשיו אנחנו נפרדנו לפני שנה וקצת מיוני נמרי, וסרט שהעלילה שלו היא באמת באמת
2: מופרחת
0: מהמציאות לגמרי. אנחנו חוזרים לסרט קומפות נעליים, אבל המוזיקה, השירים שהיו בקומפות נעליים, הם היו, וואו.
2: זה שיר חגיגה, זה באמת שיר יפה.
0: וזה באמת אחד השירים. יוני נמרי, שושנת פלאים, תכף אנחנו
2: נדבר על איגור.
0: נסקר את הקריירה של איגור בוריסוב.
2: הנה יוני, איזה געגוע.

0: אי אפשר לא לשיר, אה?
1: איי.
0: געגועים ליוני נמרי.
1: יוני, יוני המקסים. זה בן דוד שהולך לעלות על הקו עכשיו.
0: כן, יש לנו קשר משפחתי מאוד קרוב לאיש הבא שיעלה.
1: בן דודה.
0: בן דודה, בן דודה האהוב שלנו, שצילם סטילס את הסרט, ולא רק את הסרט הזה, אבל בוא ככה, בשביל להכניס את האנשים לאווירה, בוא נשמע איך בסרט הזה טיפלו במוקשים.
1: סרט מופרע לחלוטין.
0: קומפות נעליים, בבקשה.
2: ו... אש! אש! Yeah!

0: אנחנו צריכים להסביר מה, מה שומעים.
1: תפקיד חייך להסביר את זה.
0: תשמע, אני אנסה לדברר את זה למאזינים, כן? איגור הוא תלוי לדעתי ממנוף.
2: כן.
0: עד כמה שאני זוכר, הוא אוכל קופסת שימורים,
1: ואז
0: הוא משחרר אחת, וכך הוא בעצם מפוצץ את המוקשים. עכשיו חשבתי על זה שזה יכול להיות מאוד יעיל במצר הורמוז.
1: אם אתה חושב שטראמפ לא מאזין לתוכנית, יש לך טעות.
0: לא, יכול להיות שאפשר להשתמש בזה, וככה לנטרל את המוקשים בהורמוז. אנחנו נגיד עכשיו שלום לבן דודה שלנו, שהיה צלם הסטילס, צלם המייקינג אוף על הסט בסרט הזה ובעוד רבים. כמובן שנשמע פה גם קולו של יהודה ברק כאן, זיכרונו לברכה.
2: נכון.
0: שלום, שלומו אבידן, שלום.
3: שלום, שלום, שלום לכם.
0: אנחנו, כן, שלומו?
3: מחזירים אותי אחורה, קודם כל ברקע השיר של יוני נמרי.
2: נכון.
3: שישבנו ושרנו, הוא הלחין את השיר של שנת הפלאים בשנת 1900. הסרט צולם ב-1985.
2: כן.
3: והוא נפטר ב-2025.
2: כן, נכון, כן. נכון, נכון.
3: עכשיו, לגבי שמעתי את הפיצוצים ואת הנודים, אני לא יודע אם קוראים לזה נודים, אבל זה היה קטע מאוד מצחיק. קודם כל צילנו את זה בחבל קטיף, ואלינו את איגור, היה קשה לעלות את איגור הגדול והשמן על נדנדה שקשורה למנוף, והוא היה צריך פשוט בעזרת נפיחות, קוראים לזה?
1: נפיחות, כן.
3: גזים,
1: כן,
3: נפיחות, כן. או שחרורי גזים, לפוצץ את המוקשים. כמובן שזה בדיחה קונואית, וכמובן שזה לא...
1: שלמה, אני קורא פה, אני קורא פה בתחקיר שההפקה הייתה הפקה יקרה מאוד.
3: מאוד יקרה. 3 חודשים בחבל קטיף, 3 חודשים עם צילום ב-35 מילימטר, לא ב-16 מילימטר, והסרט זכה להצלחה אצל לא קונואית.
1: אבל אחר כך הפך להיות קלט.
3: המבקרים קטלו אותו ברמה שלא יתואר. דרך אגב, לפני שהתחלנו את הסרט הזה, ב-1984, שנה לפני שצילמנו את קומפות נעליים, צילמנו את הסרט המשיכה הגדולה. זה צוות מצלמה נסתרת ש7 חבר'ה היינו בתוך רכב וצילמנו את הסרט הזה בחובות תל אביב, וזה הסרט זכה להצלחה והרוויח הרבה מאוד כסף.
2: כן.
3: בעקבות זה יהודה בא ואומר, אני רוצה לעשות פיצ'ר. והוא רצה לעשות את הפיצ'ר שנראה קומפות נעליים. הוא התחבר ביחד עם עזרא שם טוב והפיקו את הסרט. יהודה בסרט הזה גם היה מפיק, גם היה שחקן, וגם ביים את הסרט.
0: היה לו איזה סנטימנט רציני לצהל ולעניין המילואים? כי אחר כך הוא גם משחק בסרטים אחרים.
1: בנשיקה במצח הוא משחק.
3: כן, בנשיקה במצח. בנשיקה במצח זה חלק דרמטי, זה סרט שצולם ב-1900, אם אני זוכר טוב, ב-1990. כמה שנים אחרי זה, 5 שנים אחרי זה.
1: אנחנו רגע, היום אנחנו ביום המילואים, אבל הסרט הזה הוא היה כל כך, איך אומרים?
0: הוא היה מופרע.
1: מופרע, כן, בדיוק, זה המשפט, זאת המילה.
3: זה מה שאמרתי, זה מופרע וקטעים. היה שם למשל, איפה אתה תראה קבוצת חיילים בחפלה בדואית, ורקדנית הבטן הייתה שם ברי
1: סימון. נכון, ברי סימון.
3: אחרי זה היא חזרה בתשובה, נדמה לי. אבל, והיו שם צילומים מדהימים.
1: שלמה אבידן, היה כיף גדול להפליג איתך ככה לתוך הסרט הנפלא הזה, קומפות נעליים, שגם יש אפילו עוד שיר נפלא בתוך הסרט הזה שנקרא... נו, שעכשיו חידשו אותו הפרויקט, התחלה חדשה, שחידשו אותו הפרויקט של רביבו.
3: שהפרויקט של רביבו חידשו.
1: נכון, נכון. שלמה, תודה רבה.
0: תודה, שלמה. להתראות.
3: להצלחה.
1: תודה. יאללה, עכשיו חייבים ללכת לזה, קובי, אין ברירה.
0: לא, דובדבן.
1: דובדבן נשארנו לסוף. קדימה, נגנו. אין צורך אפילו להסביר.
0: צלילים
1: אנחנו מהג'בלאות של חבל קטיף למטבח של מושון.
0: פלמחים לדעתי.
1: כן.

0: אז מחר זה, מחר יש הקרנה, עוד בסילמטק, שוב פעם גבעת חלפון על מסך הקולנוע בסילמטק.
1: 50 שנה אחרי רסטורציה, בטח ללקק את מה שנקרא את הפריים. איתנו מי שאז היה סטודנט צעיר והפך לעוזר במאי, הוא יספר...
0: בן 21 כבר על הסט.
1: כן, הוא יספר את הסיפור טוב מאיתנו. שלום ערן ריקליס.
2: שלום שלום, מה שלומכם?
1: אז איך התגלגלת לג'וב הזה?
2: ג'וב ג'וב. הייתי סטודנט שנה א', חיפשתי עבודה לקיץ. אמא שלי אמרה לי, אני מכירה את רות דיין, היא התקשרה אליה, רות דיין התקשרה אליי, אמרה, תתקשר לאסי, התקשרתי לאסי, הוא הזמין אותי לפגישה. באתי בחילו רעדה וחשבתי שאני אציע את עצמי להגיש קפה ומים, הוא אמר לי, מה פתאום, תהיה עוזר במאי, לא סתם עוזר במאי, עוזר במאי ראשון. לא היה לי מושג על מה הוא מדבר, הוא לא אמר לי, אתה תלמד מהר, זה לא בעיה, ואם אתה יודע לצלם, אתה גם יכול להיות צלם סטילס, ואכן הייתי גם הצלם סטילס של הסרט.
1: ככה, על הדרך, אה?
2: על הדרך.
0: ערן, אני חייב לשאול אותך שאלה, אתם עומדים על הסט, אתם נמצאים, מצלמים, מרגישים שזה הולך להיות איזה קלט מטורף?
2: אנחנו לא עומדים, אנחנו שוכבים על הרצפה וצוחקים רוב הזמן.
1: אני
2: מציע כמובן, אבל זה היה נורא מצחיק. לגבי קלט אני לא יודע, זה שנים שהמושג קלט התערבב עם כל הסרטים של ה-70's הקודמים. אנחנו היינו בכלל, אני לפחות, הייתי 3 שנים אחרי מלחמת יום כיפור, זה מתקופה כזאת קצת קשה. אבל הסרט היה מאוד מצחיק, מאוד שנון, אסי היה במטבו, זה לא הבן אדם שהכרנו שנים אחרי, זה הוא היה פשוט גם הבחור הכי יפה ביקום פחות או יותר, וגם נורא מצחיק וחריף וחד, והגשש היו במטבם, וטוביה וניצה, וכל באמת הסתובבו שם מטב החבר'ה, וזה פשוט עבד, אפשר היה לראות שזה עובד.
1: והקסם עבד, ויש צריך להגיד גם, נכון, בסוף יש פה איזה קונטרה, אסי לא כותב סתם את גבעת חלפון אינה עונה, צריך להיזכר רגע על מה מתיישב התסריט הזה.
2: אני חושב שהוא מתיישב, אמרתי לפני רגע מלחמת יום כיפור, זאת אומרת זה מין שבא אחרי הזכיחות של ששת הימים, כן. לפני זה וכל המהפך שלו, ואחרי זה המכה והטראומה של יום כיפור שלדעתי נמצאת איתנו עד היום ועברה גלגולים שונים עם כל מה שעברנו בשנים האלה. אני חושב שגבעת חלפון באה מצד אחד להראות את המיתוס ולנתץ אותו ולהשתעשע ולצחוק ממנו, ומצד שני יש שם כאילו רגעים של אמת בסופו של דבר, אמת ישראלית כזאת מאוד בסיסית, למרות שהגיבורים הם גם, זה הרי מורכב, כי זה מצד אחד שייקה, מצד שני זה פולי שהוא בכלל רומני, כן. וגברי שהוא הבחור המוהב, והוא כאילו החייל האמיץ מאיזשהו סוג, וזה גם העניין הזה של מילואים, שאני חושב שזה היום זה כמובן אחר לחלוטין, אבל אז המילואים אולי זה סוג של כיף כזה.
1: ההווי הזה שהוזרק לכולם, לפחות דרך הקולנוע הישראלי.
2: לגמרי.
1: הווי המילואים. אתה יוצא משם גם עם נערת תסריט, צריך להגיד, נכון?
2: כן. אתה אומר, זה נערת תסריט היום, חצר חלילה, מנהלת תסריט.
1: מנהלת תסריט.
2: אבל כן, אני תמיד אומר, היינו אמורים להיות רומן של קיץ, והיינו פתאום 50 שנה אמרתם, 50 שנה אחרי, אנחנו... אתה רואה אותנו מדי פעם ברחוב
1: הרקורד. ראי אתך, דינה צבירי, כניסה נפלאה, כן, בימאית.
2: כן, הפכנו להיות זוג משמעותי.
0: לקחת את המשפט הזה 50 שנה, לך תזכור, זה כבר תופס לגמרי לגבי...
1: כן, והנה הסטודנט...
2: כן, לא זוכר כלום, ברור.
1: הסטודנט ומנהל את התסריט שעשו הרבה קולנוע ביחד מאז.
2: נכון.
1: הודות לאסי דיין ולחבר'ה של גבעת חלפון. צריך להגיד שאת השיר הנפלא הזה כמובן הלחין נפתלי אלתר. ערן ריקליס, אתה עשית עוד הרבה סרטים שנגעו בצהל, נכון?
2: כן, אני בעצם התגלגלתי אחרי זה לסרט הראשון המשמעותי שלי, הגמר גביע, שהיה צהל מזווית אחרת.
1: גם לבנון.
2: התחתונה, מה שנקרא, לבנון, וחייל ישראלי מילואימניק שתופסים אותו חוליה של אסף בדרך לביירות, אבל זה על רקע אליפות העולם בכדורגל, שהנה בעוד שבוע 10 ימים
1: מתחיל. נכון.
2: כן, נגעתי בזה לא מעט, אבל כן, אני באמת מהדור הזה שבגיל 19 מצאתי את עצמי זרוק בסיני לחודשים ארוכים, מלחמה היום, זה כבר שכל מלחמה היה איומה, אבל באמת יום כיפור, אני חושב שהיה בו משהו שבאמת נגע באיזה משהו של איבוד, אובדן התמימות באיזשהו מקום, וגם איבוד האמון בכלל, בשלטון, וכל הדברים האלה. מצד שני, היה בו משהו מאוד חזק. אני גם חייב לומר שתוך די הצילומים, אי שם בניצנים, בגבעת חלפון, היה את מבצע אנטבה, שזה בכלל מטורף שאתה חושב על זה.
1: ההירואיות, הקומדיה וההירואיות מתערבבים ביחד, אז...
2: ממש, ממש. הקיצונית, הכל קיצוני פה הרגע.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. ערן ריקליס, נזכיר שוב, ביום רביעי, 10/6, בסינמטק תל אביב.
1: הקרנה ללקק את האצבעות, כן, שם שכללו את התמונה.
0: לכו לדקלם.
2: כן,
1: אני חושב
2: נפלא,
0: סטורציה
2: כזאת של סרט שבכל זאת עברו
0: עליו השני,
2: זה בטח יהיה מוצלח מאוד.
0: תודה רבה ערן, תודה
1: שהיית איתנו. תודה לכם. להתראות. אנחנו סיימנו את חלקנו הצנוע ב...
0: באנו להצדיע.
1: באנו להצדיע למערך המילואים, נהננו מאוד, אגב, אני ממש, היה יופי להיזכר.
0: איך, לא, איך אפשר לא ליהנות אם מתחילים בפול סמית ומסיימים במושון?
1: כן, תודה רבה לעורכת הגרפיר, למפיקות אלה סלוק, ליבי פר, יעל אוחיון ושי רחמים, הטכנאי שלנו עידן אלה. עידן אלה טכנאית, סליחה, סליחה?
0: לא, לא, עידן,
1: כל הזמן טכנאית. עידן, עידן, עידן. אני, באמת, באמת, חבר'ה. בפיקוח דוד מימוני, שיהיה יום טוב, וכמה, כמה שפחות יקריאו לכם למילואים.
0: והנה, מתוך פסקול הסרט, הלהקה האחרונה בלבנון, הגרסה שלהם לכלניות.
1: להתראות.
0: ביי ביי.
3: שקיעות בהר

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום הארזים בשיר הכיסופים לציון. בשעה שלוחמנו הנועזים והמסורים צדים את מבקשי נפשנו בין ארזי הלבנון, נזכרתי בשיר על הארזים של ארצנו, ששרו בקונגרס הציוני הראשון בבאזל, 1897. השיר התמודד עם התקווה על הזכות להיות להמנון הלאומי. הנה יהורם גאון בהפקה מוזיקלית של דודו אלהרר.
2: שם במקום ארזים מנשקים אווירום, שם במקום הירדן שוטפים גלי תום.
1: אנחנו, שזכינו לחיות בארצנו, יודעים שאין כאן ארזים מנשקים עננים רמים, מנשקים עבי רום, ושבירדן אין גלים של ממש. אבל הקשיבו להתפעלות.
2: שם

0: החוף.
1: צבי ארצות, צבי במובן חשק, רצון. צבי ארצות, הארץ הנחשקת מכולן, הנחשקת מכל הארצות. ירמיהו הנביא אומר, ארץ חמדה נחלת צבי צבאות גויים. צבאות הגויים חומדים אותה, ארץ חמדה. רוצים אותה, נחלת צבי. צבי מובן רצון, חשק.
0: צבי ארצות של תחלת ים החוף, ארץ קדם לי זה יפה הנוף.
1: יפה נוף. תיאור של ירושלים, שראשיתו באמירת הלוויים בבית המקדש בכל יום שני בשבוע. תהילים מזמור ממחת. יפה נוף, כינו לירושלים בפי גדול משוררי הגלויות, רבי יהודה הלוי, לפני 900 שנה בספרד.

0: בת עיני היא בבת עיני, כמו היישוב בת עין בגוש עציון. תכלה בת עיני, תכלה בחף, כמו הצירופים לחכות בחיליון עיניים, וגם לצפות בעיניים קלות, קלות בחף. העיניים נגמרות מן הציפייה.
1: תפילת יף למזרח זה החוף, כי אל ישיבני אל יפה הנוף.
0: המקור ביידיש יצחק פלד, תרגם בסוף המאה ה-19 אהרון אליהו פומפיאנסקי. המילים המלאות באתר זה מרשת. אליהו הכהן והפרופסור דוד אסף הסבירו ששיר הכיסופים הנפלא הזה לא היה להמנון התנועה הציונית, כי הוא מחכה שהאלוהים יביא אותנו למולדת, ואיננו קורא לכל אחד לעשות את מעשה העלייה.
2: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
3: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
4: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם. בכנסת ממשיכים לדון באפשרות להפסיק את מעצר העריקים החרדים בתקופה שעד הבחירות. במסגרת דיון שהיה היום בכנסת, אומר תת אלוף שי טייב, ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח אדם באקה, למעצרים יש השפעה.
1: כלי אכיפה, כולל מעצרים, כולל כליה, לצערי אני אומר, הם חלק מהיכולת שלנו לממש את חוק שירות ביטחון, וחלק מהיכולת שלנו למלא את שורות המתגייסים. ברגע שאתה אומר לבן אדם, אתה תעצר, אתה לא תוכל לנסוע לחול וכן הלאה, אנשים באים להסדיר את המעמד שלהם. המספרים של חוסר שיתוף הפעולה נמצאים במספרים קיצוניים ביותר. תוך שנה וחצי אנחנו נגיע ל-90,000 משתמטים. אנחנו בדרך לשם.
2: זה הישג אדיר. אדיר.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית, אילנה בנימין.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. נעסוק בעניין הזה בהרחבה גם בעקבות הדברים הקשים שהותחו אתמול ברמטכ"ל בכינוס החרדי בבני ברק. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס מסביר היום בריאיון ליומן הצהריים, הוא מצטרף לכל אלה שגינו את הדברים האלה ומסביר.
2: יש כאן אמירה ברורה שנזכה מועצת החמלה התורה של שס, מביאה מחאה, שס הרשמית כתנועה, הוציאה, שזו לא הדרך של הרב עובדיה, שהרב מוציא הודעה, זה הרבה יותר משמעותי מאיזה חבר כנסת שדיבר, מה שקורה, במקום להתעסק בעבריינות בכבישים והפרוטקשן, רודפים לומדי תורה.
1: האורחים שלנו, חבר הכנסת משה אבוטבול משס וחברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד. ממש בשעה האחרונה גבר נהרג בפיצוץ רכב בחיפה, מדובר בסדרות אחי אילת בקריאת חיים, מהמשטרה נמסר כי הרקע ככל הנראה פלילי. והיום בבוקר טוב ישראל, אפי טריגר מראיין את ניצב אמיר כהן, מפקד מחוז המרכז במשטרה, והוא מסביר שהם עובדים קשה מדי לילה, הם מונים דברים, אבל אי אפשר למנוע הכל, הוא אומר, יש תופעות קשות בארגוני הפשע בחברה הערבית.
3: אנחנו מגיעים לזירות רצח ששוטפים את זירות הרצח, מעלימים לנו ראיות. ההברחות שאנחנו שומעים עליהם ופוגשים אותם בדרום ובכל מקום אחר, זה קו הזנה קטלני בידיים של העבריינים שאין להם לא מוסר, לא ערכים, אין להם קודים של חברה ערכית ומוסרית כמו החברה הישראלית. שבשבילהם לצאת לרצוח, אני אספר לך שלפני שבועיים הגענו לזירת רצח, ביצענו מרדף חם כל הלילה, מצאנו את הרוצח ישן במיטה אצל האישה השנייה שלו בדרום.
1: נביא תקרי דוח מבקר המדינה שיתפרסם אחר הצהריים, בין היתר מחסור של אלפי עובדים במחלקות השיקום, פצועי צהל שאינם מקבלים מספיק טיפולים וחסר להם מידע על זכויותיהם. נביא את הדברים האלה. יום ההוקרה למערך המילואים בגלי צהל, היום אנחנו ביום שידורים מיוחד, מסיימים חודש של הוקרה לאנשי המילואים. במרכז המשדר ראיון עם תת אלוף במילואים בני בן ארי, קצין מילואים ראשי בצהל. ובספורט, אחרי ערב ולילה מאוד מאוד דרמטי, ברזיל עלו, אבל גרמניה והולנד בחוץ, מרוקו העיפה בביתות 11 את הולנד. כך נשמעה חגיגה מרוקאית בחדר ההלבשה.

0: אנחנו נחזור אל אלישע לוי, לשעבר מאמן נבחרת ישראל. ננסה להבין מה קרה אמש, מה יהיה היום. היום גם משחקים מאוד מעניינים. יוצאים לדרך.
1: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום.
0: פותחים עם הכנסת. בתום דיון של כחמש שעות בוועדת הכנסת, חוק יסוד לימוד תורה אושר בוועדה, הוא יעלה מחר לקריאה ראשונה במליאה. במקביל, בוועדת החוץ והביטחון קודמה גם הצעת החוק לביטול מעצרי העריקים החרדים. על הקולות מהיום הסוער הזה בכנסת, כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי, שלום.
2: ועדת החוץ והביטחון קיימה היום דיון ראשון בהצעת החוק להקפאת האכיפה נגד עריקים חרדים. בפתח הדיון טען יושב ראש הוועדה בועז ביסמוט שמדיניות המעצרים מעמיקה את הקרע בחברה הישראלית.
3: כולנו עדים לחסימות הכבישים ולמאומות שמעמיקות את השסע בחברה הישראלית. מדיניות המעצרים יוצרת קרע עמוק ומתח קשה בין הציבור הכללי לציבור החרדי. המציאות הזו איננה מחזקת את הכנס, אינה מחזקת את צהל ואינה מחזקת בעיקר את החברה הישראלית.
2: מזכיר הממשלה יוסי פוקס הצטרף לדבריו וטען כי מדובר בהסדר זמני שנועד למנוע מעצרים שאינם אפקטיביים כלפי תלמידי ישיבות.
4: זה בדיוק הסעיפים ההכרחיים על מנת שאני אדע מי באמת יושב בישיבה ולומד, ורק אותו אחד מקפיאים לתקופה הקצרה הזאת, רגע, את המעצרים, רגע, שאני אומר לכם שכולם מאחורי הקלעים פה, ואני דיברתי עם הרבה אנשים, יודעים שהם לא אפקטיביים לגבי מי שיושב בישיבה ולומד. זה מתסיס, מוביל לכאוס ולא מגייס.
2: על דברים אלו מתחה ביקורת חריפה היועצת המשפטית של הוועדה מירי פרנקל שור, וטענה שההצעה מאמצת רק את הסעיפים המקלים מהמתווים שנידונו בעבר, מבלי לכלול מנגנוני אכיפה משמעותיים.
5: אנחנו מבינים מה קורה וניסינו לתת את הפתרון, אבל אי אפשר לקחת חלק מהפתרון. זה צריך להיות רק הקפאה של המעצרים, וזה צריך להיות לתקופה קצובה, וצריך להגן בפנים את הסנקציות, וצריך להיות פיקוח אמיתי.
2: במהלך הדיון חבר הכנסת מאיר פרוש מחה על עמדת הייעוץ המשפטי וקרא לקדם פתרונות לציבור החרדי. מנגד, חברת הכנסת מירב כהן מהאופוזיציה טענה שמדובר בנוסח שנכתב משיקולים פוליטיים.
6: הייעוץ המשפטי, תשמעי, אם בן גוריון היה הולך בדרך הזו של הייעוץ המשפטי, לא הייתה קמה מדינה גם. לא הייתה קמה מדינה. לא הייתה קמה. אני לא יכול לעשות את זה, כי זה יש בעיה. תדעי לך שיש בעיה.
7: זה היה קם, כי זה עשיית עד השמונה.
6: יש בעיה. העובדה הזו שהולכים ומושכים חרדים שילחו ועוצרים.
7: גם שזה יש קונצנזוס.
8: זה משהו שנכתב בצורה פוליטית. סליחה, את מפריעה לי. אז אני אומרת את זה מעבר לטכני. בואו, זה הצעת חוק ממשלתית שהיא רגע לפני קריאה שנייה ושלישית. נוסח באמת הכי רשלני שראיתי מימיי בכנסת ישראל.
2: ואולם, למרות הביקורת, בקואליציה ממשיכים לקדם את המהלכים שסוכמו בין ראש הממשלה נתניהו לסיעות החרדיות. לאורך השבוע תקיים ועדת החוץ והביטחון סדרה דיונים בהצעה להקפיא מעצרי עריקים חרדיים, כשבמקביל, מחר יעלה לקריאה ראשונה חוק יסוד לימוד התורה, שנועד לאפשר מתן הטבות ללומדי תורה שאינם משרתים.
0: גינויים מכל הקשת הפוליטית נשמעו היום אחרי ההפגנה שהתקיימה אמש בבני ברק נגד מעצרי העריקים החרדים. במהלכה הושמעו גידופים נגד הרמטכ"ל, ואמירה של מנהיגה של ש"ס, הרב יצחק יוסף, שלוחמים נהרגים בגלל רדיפת לומדי התורה כלשונו. הרב משה מאי, זקן מועצת חכמי התורה של ש"ס, גינה את הדברים כנגד הרמטכ"ל בהפגנה אתמול, אבל לא את דברי הראשון לציון הרב יצחק יוסף. על כל אלה כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין, שלום.
9: שלום ירון, נכון, אנחנו מדברים על הפגנה רגילה כביכול שמתקיימת אתמול בבני ברק נגד מעצרי העריקים החרדים בהשתתפות אלפי צעירים חרדים, ולבמה עולה הרב אריה יזדי שהוא שם מקלל את הרמטכ"ל אייל זמיר וקורא לו יימח שמו וזכרו רק כי הרמטכ"ל דורש גיוס חובה לכולם. האמירה הזאת, כפי שציינת, מביאה לגל של גינויים, בין היתר גינוי חריג של סקן חברי מועצת חכמי התורה של ש"ס, הרב משה מאיה, שאומר אין זו דרכה של תורה להתבטא כך נגד הרמטכ"ל. עם זאת ירון, אמירה נוספת שדווקא עברה בשקט הגיעה מצד מנהיגה רוחני של ש"ס, הרב יצחק יוסף. הוא אומר בהפגנה מול אלפי הצעירים כי הלוחמים במלחמה שנפלו נהרגו בגלל הסנקציות ומעצרי העריקים החרדים. בוא נשמע.
10: אם יעצרו איזה בחור אחד, צריכים כל הישיבה שלו כולם לבוא לפתח של הכלא, מה שהם מנצחים במלחמות, זכות מה זה? הם חושבים בזכות הכיפת ברזל, טיל קסאם, כל הדברים האלו, לא. זוכים בזכות התורה, אתם בחורי ישיבות, אתם מריחים, יושבים בכוללים, יושבים ועוסקים בתורה, בזכות זה כיפת ברזל מנצחת.
9: כן, כן, אז לאמירה הזאת לא שמענו גינויים, אלא הפוך, הודעות תמיכה. את הרב יזי צריך לומר ירון גינו, כי לא מדובר בדמות רבנית בעלת השפעה גדולה במגזר החרדי, אבל את הרב יוסף לא יגנו, מאחר והוא בסוף מנהיגה של היהדות הספרדית החרדית. עם זאת, גם מחר אנחנו צפויים לראות הפגנה שתעורר שערה, לטענת המארגנים היא תתקיים מחוץ לבית של דמות משפטית מרכזית, כך הם טוענים, הם לא מוכנים לומר על מי אנחנו מדברים, אבל בכל מקרה גם מחר צפויה שערה דומה, הפגנות החרדים נמשכות ככל וימשכו מעצרי העריקים החרדים.
0: תודה, אנחנו עם חברת הכנסת מירב בן ארי, יש עתיד. מירב, שלום.
11: שלום, אלן.
0: הרבה זמן אמרתם באופוזיציה, תראה, מנסים בקואליציה, אבל לא מצליחים להעביר חוקים, ועכשיו הכל עובר.
11: מה עובר? עבר היום לקראת קריאה ראשונה, החוק...
0: יסוד לימוד תורה.
11: חוק יסוד לימוד תורה, חוק שהופך בעצם את לימוד התורה לערך שקול כלפי כל הערכים שעליהם נבנתה מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. וזה אירוע שחייבים להבין אותו, כי אם אתה יודע, בסוף יש כאן מצב שבו כנסת ישראל, שבועיים לפני שאמורה להתפזר, מעבירה חוק שמעולם לא עניין אף אחד. אבל דווקא עכשיו, בזמן מלחמה, שיש הרוגים ופצועים, חשוב לקואליציה, צריך להגיד, ליכוד, כמובן בן גביר, סמוטריץ', כל אותם אנשים שמדברים כזה לחיילנו הגיבורים, בסוף, ברגע האמת, שמו את ערך לימוד התורה.
0: זה יעבור גם ביטול מעצרי העריקים החרדים יעבור?
11: אוקיי, ביטול מעצרי החרדים, כרגע, בזמן שאנחנו מדברים, יש דיונים, זה דיונים רציניים מאוד בתוך הוועדה, ויקח לזה זמן, זאת אומרת, אני לא יודעת איך הם מתכוונים לעשות, כי בסוף, איך שלא תסתכל על זה, נשארו 9 ימי חקיקה. עכשיו, אני לא יודעת אם הם יגיעו לשנייה שלישית, אנחנו כאופוזיציה נעשה הכל כדי לתרפד את זה, ואני לא רואה איך זה מגיע לשנייה שלישית, כי כמובן אנחנו נהיה שם ויש הסתייגויות ויש הרבה, יש עוד הרבה דיונים.
0: פיצול לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה יעבור הפיצול?
11: תראה, תלוי במה הם קורחים, כי כל דבר כאן עכשיו בהסקנות עם החרדים. אם הם ייתנו להם את חוק הלימוד תורה, שכנראה יותר קל להעביר אותו, כי בסוף זה חוק של משפט אחד, כן? זה לא כמו העריקים, שהוא חוק הרבה יותר מורכב. אם הם יתנו להם את החוק של לימוד תורה, כנראה יקבלו את פיצול היועמ"שית, ככה זה עובד. אם אתה נותן לו כשרות, הוא נותן לך תקשורת.
0: בפיצול היועמ"שית זה חלק מאוד גדול במהפכה המשפטית, לא?
11: ברור, חד משמעית. צריך לומר, זה החוק היחיד, חוץ מהוועדה לבחירת שופטים, בארבע שנים של ממשלת ימין מלא מלא מלא, עם 68 ח"כים ו-52 חברי אופוזיציה, תבין, זה החוק היחיד שכבר מתבשל הרבה הרבה זמן, וגם שם, עוד לא התחלנו אפילו להקריא את ההסתייגויות, וזה חוק ארוך, יהיו דיונים בוועדה, אני יכולה להבטיח לציבור שחברי האופוזיציה יעשו הכל כדי כמה שיותר...
0: אבל אם הקואליציה תרצה זה יעבור ויעבירו חלק מאוד חשוב בהפיכה המשטרית,
11: משפטית. תראה, יש הרבה חוקים שהקואליציה מנסה כבר הרבה זמן להעביר, את החוק הזה, זה חוק הדגל שלהם, שוב פעם, נשארו 9 ימים, אנחנו נלחם ככל שניתן, ואני גם מזכירה לך שזה חוק שאמור לעבור כאילו מהכנסת הבאה, ואני מאוד מאוד מקווה שאנחנו גם נחליף אותם, ונביא ממשלה, מה שנקרא נורמלית, שלא מתעסקת כל היום ביום, מה שהתפצר התפקליטות, וגם נבטל את החוק הזה, אבל אין ספק שזה
0: כל החוקים האלה, אם אתם מנצחים, כל החוקים האלה ישונו מיד?
11: מה ישונה מיד?
0: החוקים האלה שעוברים עכשיו.
11: הממשלה הבאה שתקום צריכה לבטל אותם, ברור.
0: זה התכנון. שאלה.
11: זה חייב, מה זאת אומרת? תשמע, זה חוקים שעדיין, שוב פעם, אתה יודע, לא שאני... לכן אני חושבת שזה מושלם, והלוואי ויכולנו גם לטרפד את אלה, אבל בסוף, אחרי 4 שנים, הם נשארו עם הוועדה לבחירת שופטים ופיצול יומשית, מתוך כל הפיכה המשטרית שדוברה בינואר 23.
0: אבל זה שני אלמנטים חשובים, זה שני אלמנטים חשובים, מירב.
11: בוודאי, אבל בואו, הם תכננו הרבה הרבה יותר מזה. הרבה, אם אתה שואל את יריב לוין, אני חושבת שהוא די מוכזב ממה שנותר, אבל כן, צריך לעשות עבודה, עוד לא סיימנו, אנחנו ממש על המשמר האופוזיציה.
0: מה שהיה אתמול בבני ברק, הגידופים נגד הרמטכ"ל, מעבר לגינויים, צריך לעשות איזה משהו בעניין הזה? משהו בשטח?
11: חוץ מהגינויים עצמם שהם בוודאי חשובים, והבנתי שגם נתניהו בינה את זה, ברור, אני יודעת שהוא לא באיזושהי עמדת מפתח, כמו אתה יודע, רב ראשי או כאלה שאפשר... אתה יודע, לבקש או שיפטרו אותו וכאלה, אבל אני יודעת שהוא עומד בראש עמותה, אנחנו בוחנים כרגע, גם פנינו למפכ"ל, אנחנו בודקים מה ניתן לעשות כלפי האיש המסית הזה, שקרה, שאמר על הרמטכ"ל שימח שמו, זה דברים שהם מזעזעים, אבל אתה יודע, זה הכל תוצר, שכשאתה בא ולא מונע את הפגנות חרדים, שהשר כושל בן גביר לא מסוגל לפתוח צירי תנועה מרכזיים ולתת לאנשים לחזור הביתה רק בגלל שהם מהבייס שלו. שאני מזכירה לך שכל מפגין אחר, מה הוא היה עושה לו ומעצרים וכל זה, פשוט לא מעניין אותו. אז זה הכל חלק מזה, גם זה שהם באים ונותנים להם להפגין, וגם זה שמאפשרים לחבר כנסת לנסוע עם צ'קלקה בנשו חבר כנסת, אין לנו את זה בכלל, כן? שתדע, זה לא קיים. לבוא, לנסוע, לחסום את התנועה, זה הכל דברים שממשלה...
0: שמי, המנהיג של ש"ס אומר,
11: לא, אני אומר לך, מצד אחד הם מדברים על חיילנו הגיבורים, ומצד שני מאפשרים לחרדים לעשות ככל העולה על רוחם.
0: מצד אחד יש חברי כנסת של ש"ס ששרתו בצבא, בני המשפחה שלה שמשרתים, מצד שני, רב יצחק יוסף אומר, לוחמים נהרגים בגלל רדיפת לומדי התורה. מה עושים עם דברים כאלה?
11: קודם כל... אתה יודע, אנחנו כל היום ניהלנו, אנחנו ועדיין מנהלים קרבות אופוזיציונים מאוד חזקים, אבל העובדה והלגיטימציה שהממשלה הזאת נותנת, כן, זה מאוד מאוד מטריד, לא היה דבר כזה מעולם, אף פעם לא היה חשוב להעביר את חוק יסוד לימוד התורה, ואתה יודע, באו היום ארגוני מילואים, גם עכשיו מגיעים, ובאים אזרחים טובים, אפילו אזרחים שהצביעו לממשלה הזאת, ואומרים להם, מה אתם עושים? מה אתם עושים? בתקופה הכי קשה והכי דרמטית, תשמע, אתה יודע, אני יושבת שם ואני רואה חברי כנסת מהליכוד, אתה יודע, אנשים שקודם מדברים על חיילי צהל ופשוט יורקים להם בפנים, אני מצטערת על השפה, אבל פשוט אין לי הגדרה אחרת לזה, איך אתה תסביר עכשיו לחייל מילואים שהשירות שלו הוא ערך עליון אל מול לימוד תורה? זה פשוט לא קורה.
0: בכנסת הקודמת, תזכיר, את היית יושבת ראש הוועדה, ועדת הפנים זה היה?
11: ביטחון פנים.
0: ביטחון פנים, בדיוק. רק כן. עכשיו, לפני שעה, את יודעת, יש עוד פיצוץ בחיפה של מכונית באמצע סדרות, באור
11: אין,
0: יום,
11: כן,
0: ואדם
11: כן,
0: נהרג שם.
11: אין שר, אין שר לביטחון פנים. צריך לומר לציבור, זה בן אדם שעושה סרטונים בטיק טוק, ראיתי שהוא עשה עכשיו סרטון על משפחות הפשע, על בחרי, משפחות שלהזכיר לך בשבוע שעבר, רצחו את האבא של עד מדינה, אני עכשיו...
0: אבל את רואה גם שמשפחה של קורבן מנקים כדי שלא יהיו ראיות, משפחה של קורבן.
11: אני חייבת להגיד לך, ראיתי את הסרטון הזה, תמיד, תמיד, תמיד, המשפחות חוששות, אתה חייב להבין שכל אדם שנרצח במשפחה, כל המשפחה שלו מאוים. ואף אחד לא מגן עליהם מן הסתם, הם צריכים להתמודד בעצמם. עכשיו, ראיתי את זה, ראיתי גם את הסרטון, אבל זה גם היה בתקופה של ממשלת השינוי, ועדיין לא היו כמות כזו של רציחות, ועדיין ארגוני הפשע... שבע, שעה וחצי בבוקר, אמצע היום, חולון, יפו, פגיעה בחפים מפשע, בלתי מעורבים. אין בעל הבית, אתה יודע, הוא עשה קמפיין שלם שהוא בעל הבית ועל משילות. הוא הבטיח לציבור שנים של משילות, תראה מה קורה, הכי הרבה נשים נרצחות בבית שלהם. הכי הרבה בחברה הערבית, זה בכלל, זה ירידה מהפסים. אבל אתה יודע, גם עם כל הכבוד למשטרה... מי שצריך להתמודד עם מול ארגוני פשיעה, זה משרדי ממשלה. זה לפחות 6 משרדים שהיו מעורבים, נגיד, בתוכנית מסלול בטוח שהוביל סגלוביץ' אצלנו.
0: נסיים בדברים האלה. מרב בן ארי, חברת הכנסת, מרכזת האופוזיציה
11: יש עתיד. אפשר, גם רוצה להגיד לך, אבל משהו שתדע. יש, אפשר להחליף אותם ואפשר לתת אלטרנטיבה.
0: מרב בן ארי, תודה על הרעיון הזה.
11: תודה רבה. להתראות.
0: 517 דקות עוצרים לשנייה לעדכונים מגלגלת, לינוי וובה, שלום.
12: שלום ירון, בכביש מספר 446 לצפון, עומס תנועה מצומת שילת עד צומת חשמונאים בגלל תאונה. כביש מספר 70 לצפון, עמוס ממחלף ישי עד מחלף המוביל. בכביש מספר 79, עומס תנועה כבד ממחלף המוביל עד ציפורי. כביש מספר 65, עמוס מכפר תבור עד מחלף גולני. ובכביש מספר 6 לצפון, עומס תנועה מקסם עד מחלף פייל. זה הכל מגלגלת.
13: יום ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צהל.
14: כמה ימי מילואים?
15: מעל 1,000.
14: אני אחרי 300 יום.
16: מעל 450 ימי מילואים.
17: מעל 600 יום.
18: בחסות עברית, המציעה לכם להפוך את הפקקים לשעת האזנה עם מבחר ספרים קוליים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
0: עורך המשדר עכשיו, חבר הכנסת משה אבוטבול משס. משה, שלום לך.
15: שלום, ערב טוב למאזינים, וחי ירום.
0: בוא ברשותך נפתח את השיחה שוב בהשמעת הדברים של הרב יוסף, בוא נשמע.
10: אם יעצרו איזה בחור אחד, צריכים כל הישיבה שלו כולם לבוא לפתח של הכלא, מה שהם מנצחים במלחמות, זכות מה זה? הם חושבים בזכות הכיפת בוזל, טיל קסאם, כל הדברים האלו, לא, זוכים בזכות התורה. אתם בחורי ישיבות, אתם מברכים, יושבים בכוללים, יושבים עוסקים בתורה בזכות זה, כיפת בוזל ונצחת.
0: וגם נוספים לזה הדברים על כך שלוחמים נהרגים בגלל רדיפת לומדי התורה. אתה יכול להסביר לנו את המשפט הזה, לוחמים נהרגים בגלל רדיפת לומדי התורה?
15: קודם כל, הוא רב, לפחותו לומר מה שהוא מבין, שזה בא מכוח התורה, מה שהוא לומד. ובתורה נאמר שברגע שישנם כאלה שיושבים, צריך להאמין לזה, אני לא מחייב את כולם להאמין לזה, אבל זה תפיסת אמונתנו, שאם יושבים ולומדים בני תורה, וכך הם מגינים בעזרת השם על אותם אלה לוחמים צדיקים שנמצאים ועושים את עבודתם בצבא. וחלוקה כזו שהייתה, והיא ממשיכה מבחינתנו להיות
0: אז הלאה. אז אם רודפים לומדי תורה, בגלל שרודפים לו... לומדי תורה, נניח שרודפים אותם, לוחמים נהרגים, אתה יכול להבין מה עובר על משפחה ששומעת, משפחה שקולה ששומעת את זה?
15: אז תקשיב, קודם כל, על פי אותה משוואה, אם לא מאפשרים, אני מדבר, אני מנסה לפרשן את מה שהרב אמר, אם בעצם לא מאפשרים לאותם לומדי תורה לשבת וללמוד תורה, כלומר, גורמים להם למעול בתפקידם, התפקיד שהם תשבו תלמדו תורה כדי שאותו צבא יצליח בשדה הקרב. אז ברגע שמונעים הם, בולמים אותם, אז התוצאה היא קשה מאוד מאוד. זה תוצאה, זה לא עניין של ברכה או כללה. זה תוצאה שכביכול, כמו לאבדיל, מקל כביסה. לוחצים למעלה, נפתח למטה. זה לא פה דבר שכביכול הרב מאחל לדברים האלה. הוא בא ומסביר את הדברים, שברגע שהם לא מאפשרים לאותם לומדי תורה, לשבת וללמוד...
0: זה אומר שאם תפסיקו, אם תפסיקו לרדוף, נניח את לומדי התורה, לוחמים לא יהרגו.
15: זה התפישת העולם שלנו, אני לא מבין, אתם, אתה עולה חדש פה? הרי זה דברים שתמיד דיברו על זה גם אביו, הרב הגאון, הרב עובדיה יוסף. תמיד היה מדבר על זה בשיעורים, לא מבין מה החידוש שמצאת פה בדבריו. הדברים שלנו די ברורים, אנחנו טוענים. החיילים העיקרים והקדושים, קודש קודשים בפירוש, אנחנו מכבדים אותם, מתפללים, וגם מי שאתמול אמר, מי שאמר, כבר יצא על זה ביקורת, ויצא מכתב חריף על המילים המיותרות שם, על הרמטכ"ל וכו'.
0: תגיד, מתי מבחינתך התחילה רדיפת לומדי התורה?
15: לדעתי זה היה בכמה שנים האחרונות שניסו לבוא ולבצע אכיפה.
0: אז גם לפני כמה שנים האחרונות נהרגו חיילים כשלא רדפו לומדי תורה, אז למה לעשות את הקשר הזה?
15: אבל אם לפי אותה עמדה, ככל שאנחנו מאפשרים להם ללמוד, אז יהיה פחות ופחות נזקים. זה הבסיסת עולם, למה אני לא...
0: אתה לא מבין למה זה קשה לשמוע? אתה לא מבין למה קשה לשמוע את זה?
15: זה, אני לא מבין את זה מסיבה אחת, כי זה תפיסת עולם. כמו שתפיסת עולם של אחרים, היא לא מבינה את לומדי התורה, או לא מקבלת את זה. אז יש תפיסה שאומרת שלומדי התורה הם בעצם מביאים על ידי לימודם סייעת הדשמיא והצלחה לחיילים העיקרים. מה, יש ספרה ויש סייפה.
0: והחיילים ילכו
15: ויש... שניהם ירדו כרוכים מן השמיים, הספרה והסייפה. גם הספר וגם החרב.
0: ואלה שלא לומדים תור... ואלה שלא לומדים בחברה החרדית, כן ילכו להתגייס?
15: אז אני רוצה לומר לך, שמי שלא לומד, שיתייחסו לזה, מי שיתייחס, אנחנו לא מדברים עכשיו על זה, אתה מדבר איתי על אלה שלומדים.
0: לא, עכשיו עברתי לזה.
15: אבל אתה ראית, אתה רוצה לעבור לזה, אני רוצה לומר לך משפט אחד. בנושא הזה יש לנו רק בקשה אחת. אנא, צרו מסגרות עולמות ואמיתיות לאותם אלה, יהיה אפשר לדבר על הכל.
0: מה זה מסגרת אמיתית ועולמת?
15: מסגרת אמיתית שאותו בחור, שהוא נכנס חרדי לתוך אותה מסגרת, הוא יעשה את מה שצריך לעשות, אבל גם כן...
0: חשמונאים זה לא נחשב? חשמונאים לא מספיק טוב?
15: אני לא בא לחלק ציונים, אבל...
0: לא, אני מנסה להבין. יש היום מסגרות.
15: יש קשיים כאלה ואחרים שעובדים על לסתור אותם, אבל זה כבר...
0: אני דיברתי עם חרדים שנכנסו לצבא ויצאו חרדים, וזה לא השפיע עליהם.
15: אני לא מכיר כאלה הרבה.
0: יש רעיונות כל הזמן איתם.
15: כן, אבל יש גם כן דברים הפוכים. אז מה אתה רוצה שאותו אבא, שהוא עבד על הבן שלו, שיהיה ב...
0: אז בגלל הדברים ההפוכים לא תגייס אף אחד? בגלל הדברים ההפוכים...
15: לא תגייס אף אחד. תנסה לפתור אתה את הבעיה, מוציא מחברו עליו הבעיה. עד הרבה, תשפרו את הדברים
0: שנדרשים. לא, המציע הצעה, עליו להציע להסביר למה החשמונאים לא טוב.
15: לא, זה לא מסבירים. אני לא עכשיו בא לדבר לא על חשמונאים, לא על נצח יהודה. אם תרצה, אני אוכל גם להראות לך דברים הפוכים בכתב של אנשים שם. אני עכשיו מדבר על אלה שיושבים ולומדים תורה, צריך שיהיה קונצנזוס בנושא הזה. מי שלומד תורה, אנא, משה מה שהיה 70 שנה, צריכים לאפשר להם, תלמדו להצלחת החיילים. תלמדו לזה שיהיה להם ניצחון בקרב, וזה מה שצריך להיות.
0: משה אבוטבול.
15: ואני אומר לך שוב פעם, זה מתחיל הנושא הזה לחלחל, גם כן בהרבה מקומות שבעבר לא הסכימו.
0: משה אבוטבול, בכנות מהלב, לימוד התורה צריך אישור מכנסת ישראל?
15: כן, זה בושה, בושה. זה כמו לעשות חוק על ברית מילה. הדברים זה צריכים להיות ברורים מאליהם, והגענו לרמה כזאת בגלל השנאה כלפי
0: הלומדים. אז למה אתם צריכים את החוק הזה בכלל?
15: למה? כי יש כאלה שעדיין לא מבינים. ביניהם גם כן היועצת המשפטית, שאנחנו מאוד כועסים עליה, שהיא דוחפת בכל כוח, בלי להישקל ימינה שמאלה, בלי להבין שמה שהיא עושה צעדים רומצניים כאלה, היא בעצם... רק מרחיקה את הרצון, אם היו כאלה שפעם רצו להתגייס, תראה את המכתב של כל אותם אלה, המסדרות שציינת אותם, חשמונאים וכו', שמאז שרוצים את הבני תורה, כבר גם אלה שבעבר כן רצו להתגייס, קיבלו רגליים קרות, ובזה היא אשמה.
0: תגיד, מה צריך לעשות עם הרב, עם הרב יזדי והדברים שלו כלפי הרמטכ"ל? מה צריך לעשות? חוץ מאשר
15: לגנות. אתה ראית שהגיבו בצורה מאוד תקיפה, הרב הגאון, הרב משה מאיה, מכתב חריף ביותר על הנושא הזה שההתבטאות האלה לא מסמלות, לא את צ'אז ולא את תנועתנו, ובטח לא את מרן הרב עובדיה יוסף. יש לנו כבוד לכל חייל וחייל, ואני רוצה לומר לך איך מרן עובדיה יוסף היה אומר, אתה רואה חייל, חבק אותו, נשק אותו, בזכותו ברוך השם.
0: נו, איפה הדברים האלה?
15: גם אתה יכול ללמוד, גם אתה יכול ללמוד תורה בזכותו. אנחנו מכבדים אותם, עושים להם מי שברך, מאמצים לליבנו בחום לב את הצלחתם, וצריך להאמין בזה, אני מבין שזה קשה. מי שלא הורגל לזה, מי שלא מאמין בזה, לך תשפני אנשים, אבל צריך להאמין במוצר. מי שמאמין במוצר הוא גם כן רואה תוצאות.
0: משה אבוטבול, מה יהיה? חוק יסוד לימוד תורה יעבור, הצעת החוק לביטול מעצרי עריקים, הכל יעבור?
15: כן, אני מאמין שכן, אני אגיד לך גם כן למה, וגם איך שאומרים, מבחינתנו, תיקון מאוד מאוד גדול. כי באמת, זה בושה מאוד גדולה, שבתוך מדינה יהודית, מי שיושב ולומד תורה, צריך לחשוש לעבור ברחוב, אופ, יעסקו אותך, ישימו אותך באזיקים, ייקחו אותך, על מה ולמה? על זה שיושב ולומד תורה?
0: עכשיו תגיד שנתניהו מדבר על ממשלה לאומית אחרי הבחירות רחבה, הוא לוקח אתכם בחשבון? או ש...
15: אני מאמין שהוא לוקח את מי שמשתלם לו, ואני חושב שהתנועה שלנו היא תנועה שגם כן הביאה לו המון המון שקט תעשייתי. אנחנו לא באים כל שנייה עם כל מיני דרישות, מה ביקשנו סך הכל? את יבנה וחכמיה ולא את יבנה ועשיריה. ביקשנו שאותם אלה לומדים תורה, שישבו ילמדו מתוך נחת, מה שהיה 70 שנה ימשיך.
0: אז בוא נחכה ונראה לאן זה הולך. משה אבוטבול, חבר כנסת מש"ס.
15: אדוני איש, גם ירון, גם החזון איש הסביר את זה לדוד בן גוריון המנוח, הסביר לו את זה, הוא הבין את זה יפה, במשל העגלה.
0: אבל מאז השתנו כמה דברים קטנים, מאז השתנו כמה בצרכים. הצרכים מאוד השתנו, משה אבוטבול, הצרכים השתנו.
15: המדינה גם גדלה מאז.
0: נכון, הכל השתנה. משה אבוטבול, נמשיך ונהיה בקשר, ברשותך. תודה רבה.
15: תודה רבה, ידידי. תודה, תודה. כל טוב, שלום, שלום.
0: וממשיכים בכנסת, 5 משנים ליועצת המשפטית לממשלה משתתפים ממש עכשיו בדיון בוועדת החוקה, הם מביאים התנגדות לחוק פיצול תפקיד היועץ. על הישיבה יוצאת הדופן הזו, כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן, שלום.
17: כן, שלום ירון. אז זה באמת אירוע חריג,
0: ואנחנו
17: מאוד מאוד משנים הגיעו לוועדה כדי לחוות דעתם על הצעת החוק הזו, כל אחד בתחום המומחיות שלו, וזה, בוא נאמר, ירון לא עבר חלק. תחילת הדיון, יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, אמר כי הוא יקצה 5 דקות בלבד לדברים של כל משנה. הדבר עורר שערה בוועדה, ורוטמן יאם שבעקבותיה הוא בכלל לא יאפשר למשנים לדבר. המשנה אביטל סומפולונסקי, סומפולונסקי אפילו אמרה כי זה בניסיון למנוע מהם להציג בפני הוועדה את הניסיון המקצועי שלהם. חבר הכנסת רוטמן התרעם על הדברים האלה ואף הוציא מהדיון את אחד המשנים ליועצת, הדוקטור גיל לימון. בואו נשמע.
19: מישהו מנע מהגיל, אתה לא... גיל, תצא בבקשה. גיל, תצא בבקשה. גיל, תצא בבקשה. גיל, תצא בבקשה.
17: כן, אז בסיום המהומה הזאת, ירון, נגיד שהרוחות קצת הורגעו, נרגעו, המשנה לימון חזר לאולם הוועדה, וכל המשנים הציגו בקצרה את עמדותיהם. המשנה ליועמ"שית שרון אפק אמר לדוגמה, כי זה חוק שיהרוס את מוצד היועץ המשפטי לממשלה, לדבריו, אם החוק יעבור, מערכת אכיפת החוק כולה תהפוך לפוליטית.
0: מבקר המדינה פרסם לפני כשעה דוח שעוסק בכמה וכמה נושאים, ביניהם שיקום פצועי המלחמה, בין היתר מהדוח עולה ליקויים משמעותיים בפינוי הפצועים בשבעה באוקטובר. אופרי בר, כתבנו לעיני צבא וחברה, שלום אופרי.
20: שלום ירון, כן, מבקר המדינה מהלך בין הטיפות, הוא מתעסק באירועי 7 באוקטובר, בנושאים בהם הוא עדיין יכול, לפי הגבלות בגץ, שהורה לו לא להתעסק באירועי הליבה שקשורים לטבח. בין הנושאים שעולים בדוח, מערך הפינוי של הפצועים בבוקר 7 באוקטובר, והשיקום הרפואי של פצועי המלחמה. דוח המבקר מעלה ליקויים משמעותיים במערך הפינוי של הפצועים בבוקר 7 באוקטובר, שלפי הדוח התאפיין בהיעדר תאום בין צה"ל למד"א. לצורך ההבנה, אחד מהכשלים שעולים בדוח, הוא העובדה שבאף אחת משלושה הערכות המצב שנערכו בפיקוד הדרום במהלך 7 באוקטובר לא עלו בעיות בנושא פינוי הפצועים, ובמיוחד לגבי העובדה שמד"א לא נכנס ליישובי העוטף לפנות אותם. עוד נושא בו המבקר מצא ליקויים הוא עניין שיקום פצועי המלחמה, שם נמצא מחסור של אלפי עובדים במקצועות פיזיותרפיה, קלינאות תקשורת וריפוי בעיסוק בשירות הציבורי, ומעל לשני עשורים לא הודכן התקן של כוח האדם במחלקות השיקום, אף על פי שמשרד הבריאות מכיר בתקן החסר. משרד הבריאות הגיב לדוח ואמר כי למרות התנאים מורכבים בזמינות כוח האדם והתשתיות בתחום, הצליחה מערכת הבריאות להרחיב בתוך זמן קצר את היקף הפעילות, ובעקבות המלחמה גיבש המשרד את התוכנית הלאומית לשיקום שתוקצבה במעל ל-250 מיליון שקלים.
0: נושא נוסף שבו עסק דוח מבקר המדינה שהתפרסם, תווי החנייה לנחים, חלקם חולקו שלא כדין, וזה משפיע על רבים רבים שמשתמשים בתווים האלה. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור, שלום נעמה.
21: שלום ירון, נכון, לאינפלציה במספר תגיע נחל רכב רובנו שמנו לב, והיום בדוח שמפרסם מבקר המדינה נחשפים הנתונים שמספרים כמה באמת רחבה התופעה. לפי הדוח, בשני העשורים האחרונים מספר תגים זינק ביותר מ-500%, כך שכבר כמעט לכל רכב חמישי יש תג נחה. מלבד הזינוק המשמעותי, ירון, חשוב לומר כי מספר לא מבוטל מהתגים האלה, כ-150,000 מהם, ניתנו שלא כדין, וכן רוב התגים אושרו על ידי רופאי אגף הרישוי, על אף שהסמכות שלהם לבחון בקשות אמורה להיות מוגבלת למקרים חריגים בלבד. כל זה קורה על רקע התבחינים הלא ברורים לקבלת תג נחה, כך קובע הדוח, שמאפשרים פרשנות רחבה מדי. כך קבע גם משרד התחבורה כבר לפני כשני עשורים, ולמרות זאת עדיין לא ידכן את הנהלים והתנאים כך שיהיו מדויקים יותר. בשנים 2022 עד 2024, אף הזמן הממוצע

0: דוח שמאפשרים פרשנות רחבה מדי. כך קבע גם משרד התחבורה כבר לפני כשני עשורים, ולמרות זאת עדיין לא ידכן את הנהלים והתנאים כך שיהיו מדויקים יותר. בשנים 2022 עד 2024, אף הזמן הממוצע לבחינת בקשה לקבלת תג נכה היה כדקה וחצי בלבד, ובזמן שישראל היא המדינה היחידה מבין 15 מדינות מתקדמות שנבדקו, שמאפשרת לשייך תג חניה לשני רכבים במקום לאחד, ועבירות בתחום זה כמעט שאינה נאכפות, על אף שהחוק מתיר זאת, העלייה כמעט בלתי נתפסת במספר תגים יוצרת נזק של מאות מיליונים למשק, וכמובן פוגעת בבעלי המוגבלויות שנשענים ביום יום על התג. המבקר קבע כי על הצוות הבין משרדי שהוקם לבחינת הסוגיה, ושהיה כבר אמור להגיש את המלצותיו, לעשות זאת בדחיפות, וכן על כלל הגורמים המעורבים ובראשם משרד התחבורה לבחון פתרונות ולפעול לתיקון הליקויים החמורים הללו.
1: חמש 33 כותרות במשדר. חבר הכנסת משה אבוטבול משס מביע תמיכה בדברי הראשון לציון הרב יצחק יוסף, שאמר רמש בהפגנה בבני ברק כי חיילים נהרגים בגלל רדיפת לומדי התורה. אבוטבול אמר כאן במשדר כי לימוד התורה נדרש כדי שהצבא יצליח.
2: על פי אותה משוואה, אם בעצם לא מאפשרים לאותם לומדי תורה לשבת וללמוד תורה, כלומר, גורמים להם למעול בתפקידם, אז ברגע שמונעים הם, בולמים אותם, אז התוצאה היא קשה מאוד מאוד. זה תוצאה, זה לא עניין של ברכה או כללה.
1: גבר נהרג בפיצוץ רכב אחר הצהריים ברחוב עומי אדם בחיפה. מהמשטרה נמסר שהרקע ככל הנראה פלילי. עם הפרטים כתבתנו בצפון יעל חדד. שלום יעל.
3: שלום ירון, סמוך לשעה 4 אחרי הצהריים התקבל דיווח על פיצוץ רכב בסדרות אחי אילת בחיפה. מותו של אדם אחד נקבע במקום וכוחות הצלה רבים פועלים בזירה. על פי המשטרה זהות ההרוג לא ידוע נכון לשעה זו. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי, וכתוצאה מהפיצוץ נגרם נזק כבד לשלושה עסקים בעיר.
1: כתב אישום יוגש נגד אזרח אמריקני שחשוד במגע עם סוכן חוץ וביצוע משימות עבור גורמי מודיעין איראנים. על פי החשד הוא ביצע משימות שונות עבור האיראנים שכללו בין היתר צילום של אתרים רגישים. עכשיו העדכונים מגלגלץ, לינוי וובה, שלום.
4: שלום ירון, כביש מספר 70 לצפון עמוס ממחלף ישי עד מחלף המוביל. בכביש מספר 79 עומס תנועה כבד ממחלף המוביל עד ציפורי. כביש מספר 65 עמוס מכפר תבור עד מחלף גולני. בכביש מספר 6 לצפון עומס תנועה מקסם עד מחלף אייל. בכביש מספר 446 לצפון עומס תנועה מצומת שילת עד צומת חשמונאים. עד כאן מגלגלץ.
1: תודה, תחזית ירידה קלה בטמפרטורות. נזכיר לכם, אחרי ההודעות, רעיון מיוחד, יום ההוקרה לחיילי המילואים, קצין מילואים ראשי, בני בן ארי, תת אלוף יהיה איתנו.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: שיקום מה?
7: שיקומי.
6: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
8: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
9: הולכים לים, אבל לא יכולים להיכנס אליו כי החוף מזוהם?
10: זה לא...
9: ניצלים בשמש בכל הליכה ברחוב ועדיין אין שום צל ועצים?
10: אני חושב שכבר...
9: או שבכלל מרגישים חנוקים מהפיח של המפעל הסמוך והעירייה לא עושה כלום?
10: כן, כן! זה הקדימון משנה שעברה.
11: לרגל יום איכות הסביבה, גם אנחנו ממחזרים.
12: יהיה בסדר.
11: ברביעי הבא, בשלוש בצהריים, אביב לוי ואיתי זילבר מגיעים לבנייני האומה בירושלים. יש לכם בעיה? כתבו לנו בדור האלקטרוני, ok@glz.co.il, או בדף הפייסבוק, יהיה בסדר, בגלי צהל.
13: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
14: רב סרן יוד, קמבה צוגדת היוש.
15: שני עשרה הייתי בישיבה כמה שנים, אחר כך התגייסתי. כשיש לך ילדה ואחרי זה עוד בן, הגדולה בת שנה וחצי, הקטן בן חודש, אתה לגמרי מבין על מה אתה נלחם ושאין ברירה אחרת. בסוף הרגעים שבו נכנסים לתמרן, זה הלחימה בעזה, זה תקופות בלי טלפון, ואתה לא יודע מה יהיה קדימה, וקרוב אליך אתה רואה מצד שמאל את האורחות של אשקרון ומצד ימין את הבתים של שדרות, וזה מאפס אותך אחרי כל החברים שנפלו וכל החברות שנפגעו, וזה נותן לך את הכוח קדימה.
13: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
7: עכשיו בגלי צהל.

0: צהל, ירון וילנסקי, עם יומן הערב.
1: יום שידורים מיוחד היום כאן בגלי צהל, מסיימים את חודש ההוקרה למערך המילואים בצהל, ובחלק שלנו של היום הזה, אנחנו מקדישים את הדקות הבאות לראיון עם אבא של חיילי המילואים בצהל, תת אלוף בני בן ארי, קצין מילואים ראשי. שלום לך בני.
2: שלום, שלום לכל המאזינים, ובעיקר לכל משרתי המילואים ובני המשפחות שלהם.
1: קראתי לך האבא של המילואים ניקים. תאר לנו, מה בדיוק התפקיד הזה? מה הוא כולל שנבין בפתח השיחה?
2: תראה, קצין המילואים הראשי, יש לו מספר מישורים שבהם הוא משפיע ומתפקד. המישור המרכזי והעיקרי הוא להשפיע על כל המדיניות שקשורה לטיפול במשרתי המילואים, והמענה שניתן להם בכלל המישורים, גם בהיבט המבצעי וגם בהיבט של טיפול במשרתים עצמם וטיפול בעורף ובמעטפת שלהם, ועד לאבחון של הכשירות של מערך המילואים על כלל יחידותיו בזרועות ובפיקודים השונים, ושיקוף כל הדבר הזה לרמה המטכלית.
1: באיזה כשירות אנחנו היום?
2: תראה, מצד אחד, אני חושב שמערך המילואים מעולם לא היה בקשירות כה גבוהה ובמוכנות כה גבוהה, פשוט בגלל הניסיון המבצעי האדיר שנצבר ביחידות במהלך המלחמה. ומצד שני, אנחנו חווים שחיקה ועומס לא קטנים על מערך המילואים, כך שהדבר הזה מטריד אותנו, ואנחנו פועלים כל הזמן כדי לצמצם אותו.
1: בוא נסביר, בלי להיכנס יותר מדי למספרים שאסור לגלות, מערך המילואים היום הוא המערך העיקרי בצהל?
2: הוא המערך העיקרי, הוא המערך הגדול ביותר בצהל, ולא ניתן לקיים את ביטחון מדינת ישראל ללא מערך מילואים, גם לפני המלחמה, ובוודאי במצב המבצעי היום. אני מזכיר, אנחנו מחזיקים קו צהוב קדמי ברצועת עזה, בלבנון, בסוריה, ועוד קו של הגנה על הגבולות, ואיוש, וכמובן מעגל שני ושלישי, שגם שם מערך המילואים לוקח חלק מאוד משמעותי, ואנחנו היום בעצימות ובהיקפים חסרי תקדים לאורך כבר למעלה משנתיים וחצי, תכף שלוש שנים.
1: אם לפני השבעה באוקטובר היו אומרים לך שזה הולך להיות המצב, היית אומר, אפשר לעמוד בזה?
2: תראה, מכיוון שאני בעצמי גם מילואים ניקר בשנים, ואני מכיר את זה, את הרוח של אנשי המילואים, אז התשובה היא חד משמעית כן. אנשי המילואים, ולא משנה באיזה זרועות ובאיזה פיקוד ובאיזה יחידה ובאיזה חטיבה, מחויבים קודם כל ולפני הכל למשימה הכל כך חשובה הזאת של הגנה על מדינת ישראל, ומבחינתם הם מגינים על הבית. ולכן ברור לחלוטין שהמערך כולו מחויב לעניין הזה, בלב ובנפש.
1: צריך להזכיר גם שיש הרבה שהיו בפטור ממילואים וחזרו מרצונם.
2: לגמרי, לגמרי, היקפים חסרי תקדים של מתנדבים שחזרו למילואים והרגישו שהם לא יכולים לשבת מנגד בזמן שיש לחימה, ואנחנו גדלנו במערך מילואים, שוב פעם, בלי להיכנס למספרים, אבל ביותר מ-120 אלף איש שחזרו למערך המילואים ולא היו לפני המלחמה, והחזרנו אותם תוך כדי המלחמה, כולל חזרה לקשירות והצטיידות, והיום משרתים איתנו כתף אל כתף בכל המשימות.
1: היום לוחמים שמקבלים צו זה ל-100 ימים?
2: תלוי באיזה גדוד ולאיזה משימה אתה נקרא, אבל ישנם גם גדודים שנקראים ל-12 שבועות משימה, תוסיף לזה עוד את הימים של האימונים הקצרים לפני המשימה, ועוד ימי רענון וחזרה לקשירות בסוף המשימה, וזה מגיע למשכים ארוכים לצערי הרב.
1: איך הם מחזיקים מעמד בחיים האישיים שלהם? קודם כל, עצמאים, עסקים מתמוטטים, והם באים ובאים עוד פעם ועוד פעם, והעסק מתמוטט, והם צריכים להמשיך לתפקד.
2: תראה, אני אומר את זה היום בצורה חד משמעית. המשרתים עצמם איתנו מלא על מלא. הם מגיעים, הם מחויבים, והם עושים כל מה שניתן כדי להגיע ולהיות מקסימום ימים שאפשר במשימה. לצד זאת, המעטפת שלהם מאותגרת בצורה מאוד מאוד קשה, בוודאי כשאתה קורא לאנשים ל-12 שבועות משימה, ואף יותר מכך, זה מאתגר את המשפחה, זה מאתגר את הילדים, זה מאתגר את מקומות העבודה, זה מאתגר את העצמאים, זה מאתגר את הסטודנטים. אנחנו עושים מאמצים אדירים כדי לתת מענה לאתגרים האלו. לא בכל המקומות אנחנו נמצאים במקום שאנחנו צריכים להיות, אבל אנחנו עובדים על זה קשה מאוד ביחד עם כל השותפים שלנו כדי להצליח לתת מענים לדבר הזה. אבל זה מאתגר מאוד, ללא ספק. והתשובה היא פשוטה, אנחנו פועלים ככל שניתן להגדיל גם את הצבא הסדיר וגם את מערך המילואים, לצד כל הזמן יצירת מציאות ביטחונית שמאפשרת לנו להחזיק פחות סדק בגבולות.
1: אני לא מחזיק על...
2: כן, נצליח להקטין את העומס על משרתי המילואים, ואני רוצה להגיד לך שזה נמצא ברמה השבועית כל הזמן על שולחנם של מקבלי החלטות, מי הרמטכ"ל ומטה, והיום אחד הדברים שאנחנו עוסקים בו כל הזמן, והוא משפיע על התוכניות המבצעיות שלנו.
1: הרמטכ"ל אומר את זה, קצינים בכירים אומר את זה, צריך עוד חיילים, צריך עוד חיילים. אני לא מכניס אותך לעניין הפוליטי של גיוס חרדים או לא, אבל אם יגייסו אותם, איך זה ישפיע באופן ישיר על המילואים ניקים?
2: תראה, אמר את זה גם הרמטכ"ל, ואמר את זה גם ראש אכ"א, אנחנו צריכים להגדיל את המערך הסדיר. תחשוב שכל גדוד סדיר שאני מצליח לבנות, הוא מחליף קרוב ל10 גדודי מילואים בשנה, או 8 גדודי מילואים בשנה. זה מוריד את העומס בצורה ישירה על משרתי המילואים. ואנחנו פועלים ככל שניתן אל מול מקורות הסדה כדי לעשות את זה.
1: במציאות הזו, כמה השתנה התוכן של התפקיד שלך בשנתיים האחרונות?
2: אני חושב שהוא עבר שינוי מטורף. קודם כל, המילואים הפך להיות מרכיב מאוד מאוד משמעותי בכל תוכנית מבצעית שהיא. אם זה הגנה ואם זה התקפה ואם זה בזירה הצפונית או הדרומית, המילואים הם שם. גם בתוך היחידות הסדירות, המילואים היום הם חלק שאי אפשר לוותר עליו, היחידות הסדירות צריכות ומחוזקות על ידי מערך מילואים משמעותי מאוד. ולכן התפקיד שלי הפך להיות מאוד משמעותי בגלל בית המבצעי, ולצד זה אנחנו נדרשים לגבש ולייצר מענים חסרי תקדים. בפעם הראשונה מאז שצהל קיים, אפילו הייתי אומר, צהל ומדינת ישראל ומשרד הביטחון לוקחים אחריות על המעטפת של המשרת, גם כשהוא לא על מדים. אנחנו אחראים על החוסן הנפשי שלו, אנחנו אחראים על החוסן הכלכלי שלו, אנחנו אחראים על מענה לאשתו כשהיא לא מגיעה לעבודה, ולילדים שלו כשהם בפיגור בבית הספר.
1: זה מגיע עד אליכם לעזרה? זה מגיע אליכם לעזרה?
2: בוודאי, חד משמעית. אנחנו גם הקמנו את קרן הסיוע שנותנת מענה בכל ההיבטים האלו, בהיבט הכלכלי, ואנחנו פועלים עם כל משרדי הממשלה בכל המישורים כדי להצליח לייצר מענה טוב יותר למעטפת של משרת המילואים. אנחנו פועלים עם השלטון המקומי, ואנחנו פועלים עם המל"ג ועם המוסדות האקדמיים, ואנחנו פועלים עם נשיאות המגזר העסקי ועם רשות החברות הממשלתיות ועם שירות התעסוקה, שהוא אחד השותפים הגדולים ביותר שלנו, ועכשיו אנחנו גם עם משרד העבודה. אנחנו פועלים בכל המישורים, עם כלל המוסדות, עם משרד האוצר, עם רשות המיסים, עם ביטוח לאומי, כולם נרתמים מתחת לאלונקה הזאת כדי להצליח לתת מענה מיטבי ככל שניתן. ושוב, זה קשה מאוד. אתה יודע, אני יכול לתת את המענה המקסימלי בסוף. סטודנט שלא יהיה 12 שבועות בסמסטר, בלי לדבר על כמה קשה לו לחזור ללימודים כשהוא חוזר מהמילואים, בוודאי אחרי שהוא עשה כבר 350 יום. אז האתגר הוא גדול מאוד. אנחנו פועלים בכל הזירות האלו, בשיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים. אני חושב שאחד הדברים שיש בו יתרון בתפקיד שלי,
1: כן,
2: זה שכולם בעדי. כולם רוצים את טובת המילואים. באמת, אני אומר לך, כל
1: לא, לא, ברור,
2: אני
1: ברור.
2: הדלת פתוחה.
1: כולם מצדיעים היום לכולם, כולם מצדיעים.
2: לא רק זה, הם חלק מהעם, הם נמצאים בכל מקום, הם נמצאים במשרדי הממשלה, הם נמצאים במגזר הפרטי, הם נמצאים באקדמיה, בכל מקום.
1: וגם נגיד...
2: שהבן שלו במילואים, והאישה במילואים, והאחות במילואים, ופשוט כל העם עומד מאחורי הדבר.
1: וגם נגיד עכשיו על מי שאנחנו משוחחים איתו, שהוא לא רק קצין מילואים ראשי, אתה גם ראש מטה עוצבת הקומנדו?
2: אמת, כן. אני חושב שחלק משמעותי מאוד מהיכולת להבין מה קורה במלחמה, מה עובר על החיילים הקרביים, מה עובר על הלוחמים, מה עובר על יחידות שנמצאות שוב ושוב.
1: אתה עושה את זה במילואים?
2: בקו הקדמי בסכנת חיים, אני עושה את זה במילואים.
1: אז כמה ימי מילואים יש לך סך הכל בשנתיים האחרונות?
2: מי סופר?
1: מאות, מאות, מאות.
2: לא, אני במלחמה התמסרתי באופן מלא לתפקיד הקמלר, תופס את כל זמני.
1: קראתי באיזשהו מקום שבראש השנה המשפחה שלך באה לשין ג' עם סיר וחגגתם 20 דקות בשין ג'?
2: כן, זה היה כשהיינו באמצע תמרון ואכן כך היה, אבל עוד פעם, אני לא הסיפור האמיתי פה.
1: לא, זה להדגיש כמה זה נוגע לכולם.
2: אני באמת אומר לך, המערך המילואים עובר פה דברים שהוא עולם לא חווה, וכל המדינה תומכת ונרתמת לעשות את הדבר הזה. ושוב, אנחנו, יש לנו עוד דרך ארוכה, כי המציאות כל הזמן מייצרת אתגרים חדשים. לא דומה האתגר ביום ה-300 לאתגר ביום ה-400. כשאתה עושה 400-450 ימי מילואים בתוך פרק זמן של פחות משלוש שנים, זה מטורף. זה, תחשוב על מקום עבודה, מה הוא עובר, מה המעסיק עובר.
1: נכון.
2: תחשוב על סטודנט, תחשוב על המשפחה, מה הילדים עוברים, מה האישה עוברת. וכולנו צריכים להיות רתומים מלא על מלא לדבר הזה כדי שנצליח להחזיק את זה.
1: תת-אלוף בני בן ארי, נלחמת גם בכפר עזה בשבעה באוקטובר. היה לך רגע לעצור, להקל מה שהיה שם?
2: פחות, אני לא... עוד פעם, אני... תשאיר אותי מחוץ לתמונה, אני לא חושב שאני הסיפור פה. אני באמת אומר לך, סיפור פה זה מערך המילואים ומשרתי המילואים, שעושים את זה ברציפות ובמשך כל כך ארוך ובעצימות כל כך גבוהה, בלי לדבר על המחירים, גם האישיים במעטפת, אבל שילמנו גם מחיר אדיר לצערי בחללים ובמשפחות שקולות ובפצועים בגוף ובנפש.
1: היית רוצה לסיום השיחה הזו,
2: כן,
1: להזכיר מישהו קרוב שנפל, שהיית רוצה להזכיר לסיום השיחה הזו?
2: תראה, המשאר, מפקד חפק הקומנדו, היה אח, חבר קרוב, עשה איתי כברת דרך מטורפת בצבא, בכל מקום, ואני באמת חושב שלאורו ועל בסיס הערכים שהוא חינך את כולנו ולימד את כולנו, אני חושב שמערך המילואים כולו עובד. הסיפור הזה של לתת למען המדינה ולמען האחר, גם אם אני משלם מחירים אישיים, אבל כרגע זה מה שצריך, אני חושב שזה משמש דוגמה לכולנו, ואני מנסה כל הזמן להיות ראוי למה שהוא האמין בו.
1: אז נקדיש את השיחה הזו לעמישר בן דוד, זיכרונו לברכה. תת-אלוף בני בן ארי, קצין מילואים ראשי, תודה רבה על השיחה הזאת.
2: תודה רבה, ובאמת יום טוב, ושכולם יחזרו בשלום.
1: עכשיו איתנו דורון קדוש, כתבנו הצבאי. בימים האחרונים, דורון, שורה של חיסולים בעזה של אנשים מחבלים, רוצחים, שהיו חלק מהמתקפה בשבעה באוקטובר.
3: נכון, אירון, אנחנו רואים באמת במהלך התקופה האחרונה שצהל מגביר קצב בעזה, הרבה מאוד חיסולים, ממש על בסיס יומיומי, אפילו כמה חיסולים ביום, ואחד המיקודים המשמעותיים של מערכת הביטחון, צהל והשבק, זה כמובן לשים, לבוא חשבון עם כל האנשים שהיו חלק מטבח שבעה באוקטובר. היום צהל מודיע על חיסולו של טלאל אבדל אל, מחבל ג'יהאד איסלאמי. השם הזה, ירון, לא מוכר נדמה לי לאף ישראלי. למעט ישראלי אחד, רום ברסלבסקי, שמכיר היטב את האיש הזה, והוא כותב היום כך, רום ברסלבסקי, על אותו מחבל ג'יהאד איסלאמי שחוסל. זה המפקד שפיקד עליי וניהל את חוליית המחבלים שהחזיקה בי במשך שנה שלמה. הוא נתן את ההוראה לקשור אותי ולהתעלל בי. זה הבן אדם שבהוראתו ובידיים שלו עצמו התעללו בי וכמעט הרגו אותי כמה פעמים, כותב רום, זה הוא. זוכר שאמרת לי להעביר מסר לשבק, שעשית להם אצבע שלישית לכתבם, ושאתה לא מפחד מהם? המסר הוא עבר, ככה כותב רום ברסלבסקי, רואים כמובן שהוא כותב מתוך כאב גדול, זה בן אדם שגרם לו הרבה מאוד סבל, ואנחנו יכולים אולי להבין רק מתוך ההודעה הזו של רום ברסלבסקי, עד כמה חשובה המשימה הקדושה הזו של צה"ל ושל השבק, לבוא חשבון עם כל האנשים שהיו חלק מהטבע.
4: וזה באמת קורה יותר בימים האחרונים.
3: כן, בהחלט. אנחנו רואים ממש כל יום כמעט הודעות של צה"ל בנושא הזה. רק היום, ירון, צה"ל הודיע על שני מחבלים כאלה שהשתתפו בשבעה באוקטובר, שהחזיקו חטופים בשבי ושחוסלו. כמובן, המשימה עוד רבה ויש עוד הרבה נוספים.
4: דורון קדוש, תודה.
3: תודה, ירון.
4: דרמטי, דרמטי במונדיאל, ואנחנו מבקשים לחזור אל אלישע לוי, לשעבר מאמן נבחרת ישראל. אלישע, שלום.
5: הלו.
4: שלום אלישע, אתה בשידור עכשיו, שומע?
5: שלום, אני שומע אותך חלש מאוד מאוד.
4: אז אני אשתדל לדבר בקול רם שתוכל לשמוע. ברזיל בצד עלו, בו גרמניה, זו הפתעה הגדולה.
5: לגמרי, אני חושב שגרמניה אכזבה ענקית, הם לא שיחקו מספיק טוב נגד קבוצה שבהחלט היו צריכים לעבור, פרגוואי, עם משחק הגנה, עם משחק הגנה מאוד קשוח, הצליחו לשרוד עד הפנדלים, שזה סיפור בפני עצמו, ולהדיח את גרמניה. למען האמת, גרמניה מאכזבת מאוד.
4: המאמן הגרמני אחרי המשחק דיבר כאילו, טוב, צריך לבנות, צריך זה, זה לוקח זמן. בגרמניה? אתה מגיע עם נבחרת ככה למונדיאל?
5: בסדר, אתה יודע, זה מנגנון של, אחרי המשחק, של התגוננות של מאמן, אבל זה לא, אני ואתה ראינו, כמו כל הצופים, שגרמניה לא מספיק טובה, ולמען האמת, נעשה צדק במשחק הזה, אמנם זה בביתות 11, אבל נעשה צדק, וזה הכוח של הכדורגל, תמיד יש בא איזה קבוצה משום מקום, ומחוללת סנסציה.
4: מרוקו הולנד, תשמע, מרוקו הולנד, גם פנדלים, אני רוצה לשאול לך כמאמן, עד כמה זה מחרפן את המאמנים, ששחקנים הולכים ובועטים, כמו שחלק מההולנדים בעטו, זה ממש מוצאים מהדעת.
5: קודם כל אנחנו רואים שזה קורה ברמות הגבוהות ביותר, כאחד שחווה לא מהדוק רב של פנדלים. אני חושב שבדרך כלל החמצה, בדרך כלל זה נופל על ביתה פחות מוצלחת, כי זה תלוי הרבה מאוד בבועט, אבל אי אפשר להתעלם מזה שהיום יש שוערים הרבה יותר טובים, גדולים, עם מוטת ידיים מאוד
4: רחבה. אבל יש את העצירה הזאת שהם עושים לפני, המאמנים נותנים להם לפעמים הוראות, אל תעשו את העצירה הזאת, תנו ביתה כמו שצריך?
5: אני אגיד לך, יש שני סוגים של בועטים. הבועט הטוב ביותר מבחינתי, זה אחד באמת שהולך והוא מסוגל לראות את השוער, ואז בדרך לעשות עצירה ולתת ביתה פשוטה לצד השני. או הסוג השני שהם באים, מחליטים על פינה ופשוט באים והולכים על הפינה שהם בחרו. בדרך כלל אלה שמתבלבלים, המאמן לא נותן הוראות כאלה, לוקח את הבועטים הקרים והבטוחים, אבל יש פה הרבה מאוד אלמנטים
4: של... אבל זה ממש החלטה לגיטים, עצמאית לגמרי של השחקן, לעשות את העצירה הזאת, לתת את הדרדלה לאמצע נניח?
5: לגמרי, לגמרי, אתה בוחר את השחקנים הטובים, המנוסים, הקרים, האלה שיודעים, כפי שאמרתי לך, לראות את השוער, ולעמוד בלחץ אדיר.
4: מטורף, מטורף. בוא נעבור למשחקים של היום, חופש עיניו נורווגיה.
5: אני חושב שכבר בפעם הקודמת אמרתי לך שנורווגיה, לדעתי זה סוס שחור שיכול להגיע הרחוק. וואלה. אלא אם הם יתקלו בברזיל, ברזיל אני רואה אותם פעם שנייה, והם טובים, הם משתפרים ממשחק למשחק.
4: עכשיו צרפת, שוודיה, פעם הייתי אומר שוודיה זה בעיה גדולה, היום פחות.
5: לגמרי, אני חושב שצרפת קבוצה חזקה מאוד, שלמה, מנוסה, עם מאמן מאוד מנוסה, ולדעתי הצרפתים לא יפלו במשחק הזה.
4: במקסיקו אקוודור זה צמוד?
5: צמוד לגמרי, אף אחד אי אפשר יהיה לדעת איזה תוצאה, צמוד לגמרי, יכול להיות שמקסיקו בגלל בגלל הביטיות כביכול שמביאים הרבה מאוד קהל, יכול, זה יכול להיות להם יתרון, אבל זה צמוד לחלוטין.
4: נמשיך להיות בקשר, אלישע לוי לשעבר מאמן נבחרת ישראל.
5: כל הזמן, בכיף.
4: תודה רבה, תודה, תודה. אנחנו מסיימים, העורכת אילנה בנימין, עורך המשנה נועם נקש, המפיק עומרי לזרוב, לצידו נוגה רותם וארי כהן, על הביצוע הטכני נטע שחר, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל הוא אור ערד, מיד אחרינו החזית הכלכלית עם ישראל פישר ויונתן גריל, ירון וילנסקי, איתכם מוזמנים גם מחר בחמש.

0: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
1: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
2: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, ג'אנגו, הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. וביום חמישי, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
3: יוצאים מהבית להגן על הבית.
4: רס"ר במילואים דני זולין, הוא נפצע בלבנון רק לפני כחודשיים.
5: הייתי על האמר, הוא פשוט נוחת לי על הפנים, רחפן נפת. חייל שחילץ אותי אמר לי, דני, אל תוותר, תהיה חזק בשביל הילדים שלך. ושם אמרתי, אני עושה את זה בשביל אשתי והילדים. יש לי את מיכאל בן 4.5 ויש לי את רוני בת 5 חודשים. אני לא יכול לעזוב אותם ולתת להם את ההרגשה שיצאתי להגן על הבית ואני לא חוזר. נפצעתי בשני הידיים קשה ואיבדתי עין, ואני צריך להילחם כדי לחזור לבית וגם להמשיך לעזור לחיילים במערכה.
3: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
6: מיד אחרי החדשות, ישראל פישר ויונתן גריל.

0: גלי צהל השעה 6, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. קצין המילואים הראשי, תת אלוף במילואים בני בן ארי, אומר לאירון וילנסקי ביומן הערב, אנחנו חווים שחיקה גדולה, צריך להגדיל את מערך השירות הסדיר.
1: אנחנו חווים שחיקה ועומס לא קטנים על מערך המילואים, כך שהדבר הזה מטריד אותנו. תראה, אמר את זה גם הרמטכ"ל ואמר את זה גם ראש אכ"א, אנחנו צריכים להגדיל את המערך הסדיר. תחשוב שכל גדוד סדיר שאני מצליח לבנות, הוא מחליף קרוב ל10 גדודי מילואים בשנה. זה מוריד את העומס בצורה ישירה על משרתי המילואים.
0: גבר נהרג בפיצוץ רכב בחיפה. מהמשטרה נמסר כי הרקע ככל הנראה פלילי, וזהות ההרוג עדיין לא ידועה. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה קבעו את מותו במקום, נגרם נזק ל3 עסקים באזור. ידיעה שהעבירה כתבתנו בצפון, יעל חדד. נשיא המדינה הרצוג מצהיר, אנחנו בשעת חירום אזרחית בתקופת הבחירות. נורות אזהרה דולקות מעל ראשנו.
2: פושים שמדווחים על אלימות ברחובות. כבר מזמן לא מפתיעים אותנו. אנרכיסטים שלוקחים את החוק בידיים. מלחמות עבריינים שקוטלות חיי אזרחים בערים ערביות ויהודיות כאחד. כל אלה ועוד הן נורות אזהרה שדולקות מעל ראשנו. ולכן כשאנחנו על סף בחירות, אני קובע שזו שעת חירום לאומית של אחריות ותקווה.
0: סיום שנת הלימודים תשפ"ו בצלמי הלימוד שפוספסו בזמן המלחמה עם איראן, יותר ממיליון תלמידים השתתפו במסגרות הקיץ המורחבות. מדווח כתבנו לענייני חינוך עודי הצורף.
3: מסגרות הקיץ של מערכת החינוך, בהם בית הספר של החופש הגדול, הוגדלו עד כיתה ט' ותוקצבו הקיץ ביותר מכחצי מיליארד שקלים מהרגיל. למרות ההשקעה, רק כ-47% מהתלמידים יגיעו למסגרות בכיתות ד' עד כיתה ו' ו-26% בחטיבות הביניים. התלמידים ישלימו את החומר במקצועות המדעיים ויקיימו שיעורים מיוחדים ללמידה על כלי בינה מלאכותית.
0: כתב אישום יוגש נגד אזרח אמריקני, תושב ירושלים, שחשוד במגע עם סוכן חוץ וביצוע משימות עבור גורמי מודיעין איראניים. על פי החשד, הוא ביצע משימות שונות עבור האיראנים, שכללו בין היתר צילום של אתרים רגישים. בתמורה לביצוע המשימות, קיבל החשוד שנעצר לפני כ3 שבועות, תשלום כספי של עד עשרות דולרים. ומזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
4: יום ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צה"ל.
5: כמה ימי מילואים?
6: כמעט 400 יום.
7: חציתי את השנתיים.
8: בין 400 ל-500 ימי מילואים.
9: תכף 300 יום.
10: בחסות עברית. המאפשרת לכם לסיים את הספרים שתמיד רציתם לקרוא בהזנה, תוך כדי הפקקים. עברית. ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
11: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ויונתן גריל עם החזית הכלכלית.

0: שש ושלוש דקות בגלי צהל, אנחנו החזית הכלכלית. ערב טוב, יהונתן גרין.
1: ערב טוב לך, ישראל פישר, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, מעריך מאוד את יום ההוקרה למשרתי המילואים, מעריך את המילואים ניקים,
1: כמובן,
0: אנחנו נעסוק בזה מיד בהרחבה, אבל יש עוד כמה עניינים. קודם כל אני רוצה לספר לך על סקר שפורסם היום על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אמון הציבור במוסדות המדינה, בגופים ובארגונים שונים. אז קצת מספרים ברשותך. כן. קודם כל, מערכת הבריאות, זה הגוף שזוכה להכי הרבה אמון מהציבור הישראלי, 87%.
1: מפתיע.
0: לא, אותי זה לא מפתיע.
1: לא מפתיע אותך?
0: כן, אני אותי, בטח כשהנתון הזה, אם משווים אותו לסקר הקודם, שנערך לפני עשור, ב-2015, כן. אז אנחנו רואים שאין כמעט שינוי באמון במערכת הבריאות, והוא
1: מאוד.
0: נשאר
1: נתון
0: גבוה.
1: מאוד מאוד גבוה.
0: גבוה כן. מאוד, שזה דווקא נתון טוב. צהל שלנו זוכה עדיין כמובן לאמון גבוה מאוד, אפילו עלייה של אחוז לעומת הסקר הקודם, 83%. מי שעוד זוכה לעלייה דרמטית באמון, אלה הרשויות המקומיות, זינוק ל-72%, וזה אחרי ההתנהלות שלהם גם בתקופת המלחמה, גם בתקופת מגפת הקורונה, אז הרשויות המקומיות נהנות מזינוק באמון.
1: ואנחנו גם רואים מגמה של מתן יותר סמכויות לרשויות המקומיות, אפרופו החוק שעבר...
0: לא מצליחה לעשות כן. את מה שהיא נדרשת לעשות.
1: גם מה שראינו עם הרשויות המטרופוליניות והתחבורה הציבורית.
0: כן, כן, נכון מאוד. אמון במשטרה, רק 55% נותנים אמון במשטרה. Mm-hmm. ועכשיו לגופים שנהנים מפחות מאמון של מחצית מהציבור. Mm-hmm. מערכת המשפט זוכה רק ל-48%, וזו ירידה של 10% לעומת הסקר שנערך לפני עשור. טוב, mm-hmm. היה פה איזשהו קמפיין נגד מערכת המשפט. בממשלה נותנים אמון רק 36%, ירידה של 4% לעומת הסקר מלפני עשור. אני לא מופתע בזה.
1: וזה עוד כלל הציבור. כן.
0: זה עוד כלל הציבור, יש לא... עוד פילוחים שונים של גברים, נשים, אבל אני נתת כן. פה את כלל הציבור. Mm-hmm. הכנסת, רק 33% מהציבור נותנים אמון בכנסת. ומה אתה מתפלא כשאתה כן. שומע על חברי כנסת שממליצים לירות ברגליים של חברי כנסת אחרים? כן. לא יודע. אני לא מתפלא. התקשורת נהנית מעלייה קלה באמון ל-43%. Mm-hmm. אז אלה הנתונים, אני רק נותן פה את המספרים כפי שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום.
1: יפה מאוד, אז הזכרת באמת ישראל את יום ההוקרה למערך המילואים, אנחנו גם כמידי ערב מרימים לעסקים של מילואים ניקים פה בתוכנית, ובמקרה או שלא במקרה, ממש היום עבר חוק יסוד לימוד תורה לקריאה ראשונה, חוק שנועד להעניק מעמד מיוחד לאברכים, ובזמן שחברי הכנסת מהמפלגות החרדיות טוענים שהמדינה רוצה לחנוק את החרדים ולעצור להם את החמצן, כמו שאמר היום חבר הכנסת אזולאי, בוא נעשה רגע סדר בעובדות. בחצי השנה האחרונה נעצרו 165 חייבי גיוס, רק 16 מהם מהציבור החרדי, כך לפי הנתונים שהעבירה היום היועמ"שית לבג"ץ, ותת אלוף שי טייב התקן בכנסת שאנחנו מתקרבים ל-90,000 משתמטים. ומה היה לחבר הכנסת פרוש לומר על זה? זה הישג אדיר, הישג אדיר מבחינתו, וכשחברי הכנסת החרדים מנסים לייצר איזשהו מצג שווא שבסופו של דבר אין לו קשר למציאות, והזכרת את ההתבטאות אתמול של חבר הכנסת פינדרוס, ואני מניח שראית גם את עמיתנו יואל איברים ודניאל גרובייס,
0: כן, שהיו, שהותקפו בהפגנה
1: שהותקפו אתמול בהפגנה. אז אני שואל את עצמי, מה אמורים לחשוב החברים שלי שנמצאים עכשיו בסבב נוסף בעזה ובלבנון, ויודעים שגם אחרי הסבב הזה הם כנראה יקראו לעוד סבב ועוד אחד, והם צריכים להשאיר את החיים שלהם מאחור, בין אם אלו הסטודנטים ובין אם אלו המשפחות ואנשים שעוזבים את העבודה שלהם, והם רואים את מה שקורה בכנסת והם רואים את נציגי הציבור החרדים, ומה התשובות שאנחנו יכולים לתת להם?
0: אתה רואה, רק שליש מהציבור נותן אמון בכנסת.
1: כן.
0: לצערנו, עוברים לדיווחים.
1: שנת הלימודים תשפ"ו הסתיימה היום רשמית. תלמידי ישראל החסירו השנה כשלושה שבועות של ימי למידה בעקבות המלחמה עם איראן. מדווח כתבנו לענייני חינוך, אודי הצורף. שלום לך, אודי.
2: שלום ישראל ויונתן. יותר מ1,200,000 תלמידים ימשיכו במסגרות הקיץ של מערכת החינוך שהורחבו והוגדלו השנה בעקבות המלחמה ביותר מכ0.5 מיליארד שקלים. למרות ההשקעה, רק כ-47% מהתלמידים יגיעו למסגרות בכיתות ד' עד כיתות ו' ו-26% מהתלמידים בחטיבות הביניים. התלמידים ישלימו את החומר במקצועות המדעיים ויקיימו שיעורים מיוחדים ללמידה על כלי בינה מלאכותית.
0: אל בית המשפט המחוזי מרכז הוגשה היום בקשה לתביעה ייצוגית נגד רשת קרפור בסכום של 240 מיליון שקל, בטענה שהרשת מכרה מוצרים פגעי תוקף. שלום לכתבתנו לענייני צרכנות, עינב קרנר.
3: שלום ישראל ויהונתן, הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית בסך כ-240 מיליון שקל נגד רשת קרפור בישראל. בכתב התביעה שהוגש לבית המשפט המחוזי מרכז נטען כי בסניפים רבים של הרשת נמכרו מוצרי מזון שפג תוקפם, או מוצרים שהתוקף שלהם היה קצר במיוחד, ובהם מוצרי חלב, בשר, ביצים ואף מזון לתינוקות. קרפור דוחה את כל הטענות ולטענתה הן חסרות בסיס, עוד הוסיפה כי היא מפעילה מערך בקרת איכות וביקורות שוטפות בכל סניפי הרשת. נציין שמדובר רק בבקשה לאישור התביעה שטרם נדונה בבית המשפט וטרם הוגשה תגובת קרפור במסגרת ההליך.
1: ברבע מתיקי עבירות המין בשנתיים שחלפו, עברו 3 שנים או יותר מאז הגשת כתב האישום ועד לסיום ההליך, ובינתיים הנפגעות נותרות במאבק ממושך. עם נתוני הפרקליטות שעלו היום בוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת, כתבתנו לענייני רווחה, שירה עטר, שלום לך שירה.
4: שלום ישראל ויונתן. גם לאחר שכבר הוגש כתב אישום נגד עבריין מין, נפגעות רבות נאלצות להמתין עד לגזר דין במשך שנים, ונמנעות מלהמשיך בחייהן. בשנים 2024 ו-2025, ברבע מתיקי עבירות המין שנבדקו שלא כוללים הליך מעצר, עברו 3 שנים או יותר מהגשת כתב האישום עד למיצוי ההליך. גם אז 30% מהנאשמים לא הורשעו כלל. בעבירות אונס המצב חמור אף יותר. רק 4% מההליכים מסתיימים תוך שנה, לעומת כ-20% ביתר העבירות. עם זאת, בממוצע, לא כל הנפגעות סובלות מעיוות דין. משך ההליכים הממוצע בעבירות מין דומה למשך ההליכים בכלל העבירות הפליליות, 24 חודשים למול 25.
0: אז הערב בחזית הכלכלית, יום ההוקרה למערך המילואים בראש סדר היום גם אצלנו בתוכנית. נדבר על זכויות חיילי המילואים, נשאל איך ניתן לממש את הזכויות בצורה המיטבית, וכמובן שכמו בכל יום בחזית הכלכלית, אנחנו עושים את זה, מקפידים על זה כל יום, נרים גם לעסק של מילואימניק.
1: אנחנו נעסוק בהרחבה גם בדוח מבקר המדינה, ששוב מעלה כמה ממצאים מדאיגים, כמו ההיערכות הלקויה לטיפול במשבר האקלים, דרך התנהלות מופקרת בהנפקת תווי נכה למכוניות, ועד לכשלים שנמצאו בפינוי הפצועים ב-7 באוקטובר.
0: וגם הבטחנו לכם את זה אתמול, אבל לא הספקנו, אז ננסה היום להגיד מזל טוב למעצמה הגדולה בעולם. ידידתנו האמריקנית חוגגת 250 שנות עצמאות בסוף השבוע הקרוב. אז מה המקום של ארצות הברית בכלכלה העולמית? יסביר לנו את זה פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית. אני ישראל פישר, אתה יונתן גריל, חזית הכלכלית, מתחילים. טוב, כמו שהבטחנו, יום ההוקרה למערך המילואים, ויש המון הרבה מאוד סוגיות שקשורות במיצוי זכויות של מילואימניקים. מי שעוסקת בזה ביום יום היא עורכת הדין מיכל שפירה, שלום.
5: שלום, שלום וברכה.
0: ערב טוב. חתיכת עבודה קשה נראה לי שיש לך בכמעט 3 שנים האחרונות, לא?
5: וואו, חבל על הזמן. האמת שלפני השידור שמעתי שזה יום ההוקרה למשרתי המילואים, ולא ידעתי באיזה כובע אני אעלה, אם האם בכובע של עורך הדין שממצא זכויות בין היתר למילואימניקים, או של אשת מילואימניק שכבר בסבב המי יודע כמה, גם העסק שלנו נחשב עסק של מילואים.
0: מה הוא עושה בעלך?
5: בעלי במאפלג, בצנחנים, ביום ראשון פותחים קו בלבנון, יש לנו את יולי, אוגוסט, ספטמבר, עם ילדים, יהיה לנו מלא כיף. ועם זאת אנחנו מאוד מאוד שמחים וגאים להיות חלק ממערך משרתי המילואים.
0: וזהו, ואת באמת בכובע המקצועי שלך נתקלת בהרבה מאוד סיפורים. לפי הסיפורים שאת שומעת, איפה יש הקושי גדול במיצוי זכויות של מילואימניקים?
5: אז תראו, קודם כל, באמת המשרד שלי, שבאמת הוא משרד שמעסיק 18 נשים, 16 מתוך ה-18, הם גם בעצמם עונשות מילואים או מילואימניקיות בעצמם, אבל באמת המשרד שלנו מייצג מילואימניקים ונפגעי טראומה מול משרד הביטחון. בעצם מאז השביעי באוקטובר אנחנו מלווים הרבה מאוד לוחמים, אנשי מילואים, אנשי כוחות הביטחון, שמתמודדים באמת עם פציעות פיזיות, אבל המשרד שלנו באמת מתמחה בליווי של פציעות נפשיות, מה שאנחנו מכנים PTSD. עכשיו תראו, אנחנו, פוסט-טראומה היא לא תמיד נראית, כן? כמו מה שאנשים מדמיינים, והרבה פעמים מתחילה בדברים מאוד קטנים, ודווקא אותם חשוב לזהות.
0: כמו למשל?
5: אז תראו, אז יש לנו באמת כל מיני מקרים, אבל בואו ניקח מקרה, אנחנו מייצגים המון אנשים שלוחמי מילואים שהיו בשורה. בעצם מיותר לציין שבשורה היו באמת מקרים מאוד מאוד קשים, אבל מילואים ניק, למשל, סיפור על מילואים ניק, מתוק, אבא לשבעה ילדים, שחזר מהשירות והמשיך לתפקד, הלך לעבודה, ניסה להמשיך את החיים, אבל בעצם עם הזמן מתחילים להופיע אצלו סימנים, הוא מפסיק לישון, התחילו לו סיוטים, הוא נהיה עצבני, מפסיק לצאת מהבית, גם דברים שאנחנו רואים הרבה, התרחק מהמשפחה, וסבל מכאבים מכל הגוף. ואני תמיד אומרת למשפחות שמלוות, לבנות הזוג, לאחים, להורים, כן? שאנחנו לא צריכים לחכות לקריסה. לשים לב לשינויים, ולפעמים באמת זה הסימנים הראשונים לפוסט טראומה.
1: אז מה אפשר לעשות? מה המשפחות יכולות לעשות כשהן רואות את הסימנים האלו מהצד, ואיך הן יכולות לסייע?
5: אז תראו, בגדול, אנשים חושבים שפוסט טראומה שייכת באמת רק למי שהיה ממש בקרב, וזה פשוט לא נכון. אנחנו רואים את זה שיש אנשים שבאמת, יש לנו למשל מילואים ניקית שישבה בחמל ושמע במשך שעות אנשים שמתחננים שיצילו אותם, או כל מיני נפגעים כאלה ואחרים, וזאת גם טראומה, והאנשים האלה זכאים להכרה ולטיפול. עכשיו לשאלתך, כשאנשים מתמודדים עם פוסט טראומה, הם באמת צריכים להשקיע את האנרגיה שלהם בטיפול ובהחלמה. זה מה שאנחנו כל הזמן אומרים, רק שיקום, רק למעלה. לא לרדוף אחרי כל המסמכים, ועדות, נהלים. ובאמת המטרה שלנו שאנחנו באמת נכנסים כאן לתמונה, זה באמת לדאוג לצד המשפטי, כדי שהמשפחה תוכל להתרכז ולהשתקם. אתה יודע, מדברות איתי המון בנות זוג. יש כאלה שבכלל לא מוכנים לשמוע, בכלל לא מוכנים ללכת. יום אחד התקשרה אליי, יש את מילואימניק ואמרה לי, תקשיבי, אמרתי לבעלי, או שאתה הולך לטיפול ולהכרה, או שאנחנו מתגרשים. או אני, או זה. אי אפשר, אני לא יכולה יותר.
1: ועד כמה מסובך, עד כמה מסובך ההליך הזה? אני מניח שיש גם אנשים שחוששים בכלל, הזכרתי את התפסים ואת הניירת, חוששים בכלל לגשת לדבר הזה.
5: נכון, אז קודם כל חשוב להבין שבאמת ההכרה של משרד הביטחון היא הרבה מעבר לפיצוי כספי. אז אנשים אומרים, טוב, אני לא צריך את הכסף או לא רוצה את הכסף, ודאי, יש לנו מילואימניקים אלטרואיסטים, באמת, שעושים עבודה מדהימה. אחי, הוא חפק סמחת בחטיבת מנשה, היה, ובאמת, היה שם כמה אירועים מאוד מאוד קשים, אסונות, שנפצעו בהם המון חיילים. ובאמת, חבר'ה שאנחנו רואים אותם, שיכול להיות אפילו אסון שנהרג חבר או שניים. וחבר'ה שנפצעו קשה, פציעות של ירי ופציעות, לא מדברת על קטיעות ודברים כאלו, אבל מדברת על פציעות כאלה ואחרות. והאחי מדבר איתם, אמר להם, תגיד, למה אתה לא מגיש? אנשים באמת אומרים בצורה אלטרואיסטית, אני לא רוצה לקחת כסף מהמדינה, אני באתי לתת.
0: ככה, זה מה שאת שומעת באמת, אנשים שאומרים, אני לא רוצה, וואו.
5: באמת, ובתמים שיחה אמיתית משבוע שעבר. וחשוב להבין שכמו שאמרתי, ההכרה של משרד הביטחון היא הרבה מעבר לפיצוי כספי. היא פותחת לכם דלת לטיפולים, לשיקום, לליווי רפואי, למעטפת שלמה שממש משנה את החיים של הבן אדם.
0: ומה לגבי המענה מהמערכת? המערכת, אפשר להגיד שהיא משתפת פעולה, שהמענה מספק למילואים ניקים?
5: אני מהצד שלי רואה אנשים מאוד חזקים, שכמו שאמרתי, לא מבקשים לעצמם שום דבר, כן? עשו מילואים, חודשים ארוכים, ורק אחרי שהם בעצם חוזרים הביתה, הם רואים שבעצם דברים משתנים. אבל תראה, הסיפור הזה הוא משהו שאנחנו כן רואים הרבה מאז המלחמה, שאנשים מפחדים לפנות למערכת. ותראה, באמת לא מעט מהלקוחות שלנו, כמו שאמרתי, מגיעים כי מישהו דחף אותם, והמערכת היא מערכת כשמה, כי אני אין מה לעשות. אני לא יודעת אם אתם מכירים את המספרים, אבל המספרים הם קשים מאוד. הלומי הקרב, מתמודדי הנפש, וגם פצועים כאלה ואחרים. אנחנו מדברים על הכפלה של מאות אחוזים בשביעי באוקטובר. זה דבר שלא נראה כמותו במדינת ישראל, ולא בכדי. והמערכת, אני רוצה להאמין שהמערכת לא עושה לאף אחד חס וחלילה שום קושי או נזק, או מנסה לסרבל תהליך. אני באמת רוצה להאמין שזה מה שהמערכת עושה. אבל ברגע שיש למערכת כל כך הרבה פניות וכל כך הרבה חיילים, היא מתקשה מאוד לתעדף את המקרים. יש לי מקרה, אני מלווה מילואימניק שהוא במצב נפשי מאוד מאוד קשה, והוא כבר מעל שנתיים מחכה לוועדה רפואית. כן, וואו. זה בן אדם, צריך להבין, לי מאוד חשוב להסביר את הנקודה הזאת. הנושא של הוועדה הרפואית וההכרה והשיקום, הוא מה שמאפשר לבן אדם לעזוב את החלק הבירוקרטי ולהתחיל לטפל בעצמו. כשבן אדם כל הזמן מבין שיש בפניו ועדות רפואיות ויש רופאים לפגוש, והוא צריך להוכיח משהו, כן? הצורך הזה בלהוכיח, להראות, שיבינו אותי.
1: אז מה עושים? אז מה יכול לעשות אותו בן אדם שמחכה שנתיים לוועדות הרפואיות?
5: אז אני אומרת שוב, האנשים שמיוצגים, כמו הלקוחות שלנו, אנחנו באמת פועלים, במשרד הביטחון באמת מדהימים, יש לנו רופאים מחוזיים מדהימים, פקידות שיקום נפלאות, אנחנו שולחים להם מכתבים, אנחנו מסבירים, שפה מדובר בבן אדם שהוא אבא לשישה ילדים והוא לא מתפקד והוא לא מצליח לחזור לשגרה, שכאן מדובר בבן אדם שאיבד את האח שלו ולצערנו גם נחשף לכל מיני סרטונים זוועתיים. אנחנו מנסים לגרום למערכת באמת להצליח לעשות את התעדוף שלה לא רק על בסיס מי ראשון בשולחן, כן, אלא באמת באמת מקרים דחופים. אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה שהייצוג הוא משנה ממש את כל פני הדברים.
0: עורכת הדין.
5: דוגמה אחרונה.
0: כן, בקצרה.
5: באמת, חייל מילואים מתוק מתוק מתוק, שלצערנו היה באחד האסונות הקשים בעזה, ובאמת נפגע נפשית. יש לו אשתו בהיריון, והם מגיעים אלינו, והוא אומר, תקשיבו, אני מפחד מאוד שהילד הזה יוולד, אני לא הולך לגעת בו, אני לא יכול לגעת בו, אחרי כל התינוקות שראיתי ב... שלא נדע, ביישובי האוסף ובמחנה שורה, אחרי זה הוא גם נלחם. אני לא מסוגל לחשוב על זה שוולד לי תינוק, זה טריגר בשבילי, לכל הדברים שחוויתי. האיש הזה הלך בהתחלה לבד ממשרד הביטחון, אמר, אני לא צריך, כביכול, יש לי את כל המסמכים, והנה, ופה הייתי מושפז, ופה אני ככה, ולא קיבל את מה שהוא רצה. אחרי הייצוג שלנו, באמת, הוא קיבל את מה שהוא צריך, ואני רוצה להסביר לכם משהו. ואני רוצה להסביר לכל מי ששומע אותנו, לחיילים ולמילואימניקים בעיקר, ככל שפונים יותר מוקדם לטיפול ולביצוי זכויות, כך גם הסיכוי לשיקום שלכם טוב יותר.
1: כן.
5: ולי מאוד מאוד חשוב לדעת שבאמת אנחנו, מבחינתי התפקיד שלנו כמשרד, עורכי דין ובכלל, כן, כמייצגים וכאלה שמלווים את עולמי הקרב, זה לא רק להשיג הכרה ממשרד הביטחון. תפקיד שלנו באמת להחזיר לאנשים האלה, אני רוצה להגיד קצת, אבל אני מוכרחה לומר הרבה, כן, מהכבוד, מהביטחון,
0: מהאמונה. בטח אחרי שהם שירתו כל כך הרבה וכל כך קשה, עורכת הדין מיכל שפירה.
5: המערכת, שוב, כשמה כן היא מערכת באמת באמת מדהימה, והיא מנסה לעשות את כל המאמצים שיש ברשותה, אבל לא תמיד היא מצליחה.
0: עורכת הדין.
5: כשאנחנו מלווים אותם, הם מרגישים שהם לא לבד, ומבחינתי זה הערך הכי חשוב. אני גם שומעת את זה בתוכנית שלכם, שזה משהו שמאוד מאוד חשוב לכם, כל הזמן לתת את הערך הזה, אז תדעו, אתם לא לבד ולא תהיו לבד לעולם.
0: תודה.
5: כל פעם שאנחנו מקבלים באמת משפט אחרון, כל פעם שאנחנו מקבלים הכרה, והחלטה טובה, אני אומרת למילואימניק או לחייל, אנחנו ומדינה שלמה עומדים מאחוריכם, מוחאים לכם כפיים ומודים לכם שנתתם את היקר מכל.
1: אין ספק, ובשביל זה אנחנו ביום ההוקרה למערך משרתי המילואים. עורכת הדין מיכל שפירה, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
5: בשמחה, תודה לכם, ותמשיכו לעשות תוכניות
0: נפלאות
5: שכאלה.
0: תודה, ועכשיו אנחנו עוברים לך, סגן אלוף דוד הרוש, רען פרט במחלקת מילואים. שלום, ערב טוב.
6: ערב טוב.
0: זהו, אנחנו שומעים באמת את כל הדברים האלה, ושמענו מעורכת הדין מיכל שפירה. אתם בעצם במחלקה שלך אחראים על יישום המדיניות של ההטבות למילואימניקים, נכון?
6: כן, יישום החלטות הממשלה למערך המילואים ותוכניות העבודה של צה"ל.
0: אז מה בעצם מילואימניקים או לא יודעים, זכויות שהם לא יודעים, איך לממש אותן?
6: אז הכל מונגש אצלנו באתר המילואים, שזה האתר הרשמי שלנו מבחינת כל המידע על המשרת, וערוצי הסושיאל הרשמיים שהם נקראים מילואים 390, שם גם מונגש המידע על כל זכאות חדשה שעולה, על כל עברה, יש שם ממש את הדרך. אנחנו גם עושים דיבור כמובן, וגם למפקדים.
1: אבל יש שאלות שאתה נתקל בהם באופן קבוע, שאלות שאתה שומע בתדירות יחסית גבוהה של מילואימניקים שאולי לא מודעים לכל הזכויות שלהם?
6: הרבה שואלים על מתי הזכאויות הבאות מגיעות, כמו שובר הנופש או כאלה דברים. אנחנו מעדכנים בדרך כלל בתקופה, כי לפעמים התאריך הספציפי הוא יכול להיות משתנה, אבל אנחנו יודעים לעדכן על תקופה שבה תהיה זכאות.
0: וכשאתה מדבר למשל עם מילואימניקים, יש עוד מצב שלא מודעים לזכויות שלהם?
6: יש כאלה שבאמת עדיין אינם יודעים את הזכויות, ויש כאלה שגם באמת יודעים, אבל הם לא רוצים להתעסק איתם. כלומר, יותר נוח להם שזה מגיע אליהם לחשבון הבנק, אין זכאות כאלה, והם בשלהם, הם כאילו פחות מתעסקים בזה ביום יום.
1: מה אגב ההטבות הכי חדשות שיש לכם להציע למילואימניקים, אולי כאלה שחלק מהמילואימניקים עדיין לא שמעו עליהן?
6: אז רוב ההטבות הם במה שהיה לפי שנים קודמות, אנחנו ממשיכים אותם. הם פשוט כל פעם או משתנות בהתאם לשינויים שחלו בימי הזכאות, וגם עשינו השנה עבודה שלמה על מדרגי היחידות, אז כן יש פה עבודה שרגע מדייקת מה מקבל כל משרת שעשה בשנת 26 לצורך העניין.
0: כן, סגן אלוף דוד הרוש, רען פרט במחלקת מילואים בצהל, תודה רבה לך.
6: תודה לכם.
0: ועכשיו שים לב לסיפור הבא. בצהל מודים, אחרי המערכה נגד איראן וחיזבאללה, תקציב לשנת 2026 נגמר. תקציבי מעטפת כמו תשתיות, בינוי, חינוך והטבות פרט ייפגעו. כתבנו לענייני צבא וחברה, אופרי בר, אתה איתנו עם הסיפור הזה.
7: כן, שלום ישראל ויונתן, אלו דברים שלא פשוט לשמוע שאומר לנו דובר צהל. 40 מיליארד שקלים שחסרים, הכל התחיל מחיילים שפנו אלינו שזכאים להטבה, שנקראת הטבת גודי, שהיא מוענקת לחיילים שאין להם אפשרות במהלך היום לאכול בבסיסים, ונותנת הטבות במסעדות וסופרים. הם קיבלו הודעה שמחודש יולי ההטבה הזאת נגמרת, בין היתר קיבלנו הודעות מחיילים וחיילות צליאקים, שההטבה הזאת ממש מצילה
1: אותם. חשובה בשבילם, כי אחרת אין להם מה לאכול.
7: זהו, בדיוק. הם פנינו לדובר צהל, בשאלה מדוע הטבות האלה הסתיימו, והם ענו לנו כך. התחלנו ב-2026 עם תקציב מסוים, ובעקבות התפתחויות בזירות השונות, ביניהן הלחימה ממושכת עם איראן, וגם הכניסה ללבנון בהישארות רחבה, שמייצרת את הצורך במילואים, כמות הכסף ותקציב הביטחון נגמר, ויש פער בין מה שהצבא צריך לשלם כדי לספק לקבלנים שהצבא עובד איתם למה שיש לצבא באמת בפועל, שזה אומר שכל מה שהוא לא אירוע צורך מבצעי קונקרטי ללחימה מצמצמים, ימי חינוך, הופעות, אם יש מטבח שנגיד כרגע צריך לשפץ אותו אז לא ישפצו אותו.
0: כלומר זה התחיל מהגודי ובעצם אנחנו רואים את זה
7: שם זה הוטט לנו,
0: כן, שזה מגיע להרבה מאוד אירועים אחרים, וצריך להגיד שזה גם בא ברקע מאבק תקציבי בין מערכת הביטחון למשרד האוצר. מערכת הביטחון דורשת תוספת תקציבית מיידית של 40 מיליארד שקל, וזה אומר קיצוץ רוחבי שיפגע בחינוך, רווחה, בריאות, ועוד ועוד ועוד תחומים נוספים. אבל פה אנחנו שומעים בעצם שצהל אומר, נגמר לנו הכסף.
7: כן, ובאמת חוסר של 40 מיליארד שקלים. כרגע הצבא אומרים לנו שהם בשיחות עם האוצר והמלל עד שיטפלו בנושא הזה.
1: ומדברים גם על כך שהצבא צועד על קיבתו, אבל זה גם לא רק על קיבתו. הזכרת פה את ימי החינוך ואת ההופעות. בסופו של דבר אנחנו רוצים לדאוג לחיילים שלנו ושיהיה להם טוב כדי שהם יוכלו לשרת את המדינה, וזה גם משמעותי.
7: חשוב להגיד, זה לא חד משמעית כל ההופעות, כל האירועים, אבל כרגע זה דברים מתחילים להתבטל ולא יודעים אם יחזרו כרגע.
0: אופרי בר, כתבנו לענייני צבא וחברה, תודה רבה.
7: תודה רבה לכם.
0: היום משרד האוצר מציג סוף סוף מתווה לסיוע לענפי הייצוא וההייטק בהיקף של מיליארד ו-600 מיליון שקלים. נזכיר, הענפים האלה נפגעו מאוד מקוות השקל החזק מאוד. נמצא איתנו בנושא הזה אברהם נובו נובוגרוצקי, נשיא התאחדות התעשיינים. שלום, ערב טוב.
8: שלום, ערב טוב לכם.
0: אז זהו, עכשיו נפטר המשבר בהייטק, הוסר החשש מפיתורים המוניים בגלל הפגיעה בהכנסות של היצואנים?
8: איזה זהו, עכשיו, סוף סוף, מגלים שבאמת יש בעיה שצריך למצוא לה פתרון, והנה קצה הקרחון של הפתרון, ואנחנו מברכים על כך. באמת משרד האוצר אומר, חבר'ה, יש בעיה, צריכים לעזור לתעשייה, ומציע תוכנית מסוימת. מטבע הדברים, אנחנו ביקשנו כמובן יותר, ואנחנו נמשיך לבקש יותר, ואנחנו גם נדון איתו בשנה הקרובה, מה שהחלטנו מראש, אבל עצם תחילתה של התוכנית, עצם הקצת כספים לתעשייה, למכון הייצוא, להכשרות עובדים, לפחת מועץ, אני חושב שזה בשורה טובה.
1: עד כמה התוכנית הזו רחוקה ממה שביקשתם?
8: היא רחוקה ממה שביקשנו, כי אנחנו חושבים שיש סכומים מסיביים מאוד שצריכים להשקיע בתעשייה בשביל לחדש ציודים ובשביל להכין את ישראל לשנים הבאות. אבל משרד האוצר אמר, תשמעו, אנחנו נמצאים עכשיו תחת אילוצים של תקציב, מערכת בחירות וכו', בואו נתחיל כאן ונדון במה יהיה שנה הבאה, ואני חושב שזה פתיחה טובה. אם זה סיום, לא. יש בעיה? כן. משרד האוצר מכיר אותה? מכיר אותה. שוחח איתנו הרבה, התייחס לבקשות, היינו בהרבה פאנלים ושולחנות עגולים ומרובעים ומשושים, והרבה פגישות עם כל מקבלי החלטות, דוקטור שמואל אמברמזון, הכלכלן הראשי, ארן פרוזנר, עם שמונה לתקציבים, עם השר עצמו, ואני חושב שזו התקדמות יפה מאוד, אני לא יכול שלא לברך עליה. עוד פעם, אם אני מרוצה מהסכומים? לא, אני ראיתי מדי שהסכומים יהיו גבוהים יותר, והפתרונות...
0: אז זהו, השאלה האם זה באמת ימנע בשלב הנוכחי פיתורים, כי כשאנחנו דיברנו בשיחה הקודמת בנושא הזה, אתה הזהרת מפיתורים המוניים אצל התעשיינים שלנו.
8: תראה, כל זמן ששער דולר נשאר ברמה שהוא נשאר בה, שהיא בערך 3 שקלים ומטה, היצואנים בבעיה, גם חלק מהיבואנים בבעיה, לא כולם. יש כאלה ששאר הדולר גם עושה טוב, צריך גם את זה להגיד. ואנחנו מדברים על אלה שנפגעים, מפטרים עובדים, ועל ההייטק שסוגר את הלפטופים ומעביר את העובדים לחוט. על זה, לחול. על זה אנחנו מדברים ועל זה אנחנו מלינים. ואני חושב בעצם זה שהמדינה אומרת, כן, יש בעיה, אנחנו מקצים כספים לא קטנים, לא קטנים לחברות ההזנק, כספים לתעשייה שצריכים להיות באמת יותר גדולים, אבל בואו, נתחיל בזה השנה. אנחנו כבר מסיימים את השנה, חצי שנה עברה, בואו נצא לדרך ובואו נדון במה עושים שנה הבאה, וזה חשוב מאוד.
1: אבל הצעדים האלו בטווח הזמן הקרוב יכולים לסייע למנוע העברה של עובדים ושל פעילות לחול?
8: כן, כן, הם יכולים למנוע, הם יכולים למנוע אותם, לא את כל העברה, לא את כל הבעיה, אבל הם יכולים לתת אופק, אותו תעשיין שחושב, האם להשקיע בישראל, האם המדינה תעזור לי בהשקעה, כן או לא, אז הוא רואה, כן, המדינה איתי, היא מבינה שהיא צריכה לעזור לי בהשקעה, והשנה היא תיתן 175 מיליון שקלים, ושנה הבאה היא תיתן יותר, הוא רואה שיש עם מי לדבר, וזה חשוב מאוד. כמו שאמרנו בזמנו על הדולר, שביקשנו מהנגיד שיוריד את הריבית ויקנה דולרים.
0: זהו, שבוע הבא שוב החלטת ריבית.
8: כן, אז אמרנו, עצם ההכרזה שלו, אם הוא יגיד, רבותיי, אני מבין שיש בעיה, ואם נצטרך, נתערב גם ונקנה דולרים. עצם זה יעשה פעולה. כלומר, אתה רואה רצון טוב, אתה רואה שיש עם מי לדבר, ואכן גם הנגיד עשה פעולה, תוריד את הריבית, ואנחנו מקווים באמת שבהכרזה הקרובה ימשיך להוריד את הריבית.
0: וכמה אתה חושב שהריבית צריכה לרדת ביום שני?
8: אני חושב שהיא צריכה לרדת בחצי אחוז. זה מה שאני חושב. אני חושב שיעדי האינפלציה, אנחנו סך הכל, המדינה עומדת בהם, אנחנו חושבים שהמצב טוב, הדירוגים טובים, וגם המלחמה קצת נרגעה. אז בואו ניתן לזה תמונה. אני רוצה להגיד שמעבר לתעשייה, יש גם את ענף הנדלן. הריבית משפיעה מאוד על ענף הנדלן, על מה שמשלמים אותם יזמים לקרקעות שהם קנו, מה שמשלמים משקי הבית על המשכנתאות שהם לוקחים, ככה שזה לא רק התעשייה כאן. הנושא של הריבית יש משמעות רחבה מאוד על המשק, והנדלן הוא קטר חשוב מאוד לצמיחה בישראל ולכלכלה בישראל. כן. אם ככה, הריבית תעזור לנו גם לנדלן וגם לתעשייה, ואנחנו עכשיו בחלק הפיסקלי, לא המוניטרי, ובואו לא נזנח אותו. עוד פעם, יש עוד הרבה מה לעשות, יש עוד המון מה לעשות, ומשרד האוצר יודע את זה, אבל אני יכול להגיד לך, הם אמיתית, הם האנשי המקצוע שהם קשובים. ישבנו עם אנשי המקצוע, היה פרוספר עזרן, היה אצלנו פרוזן, סליחה.
0: מהרן פרוזנפר, כן, הוא ראש אגף התקציבים.
8: סליחה.
0: פרוספר עזרן היה ראש עיריית קריית שמונה, המיתולוג.
8: כן, הייתי בשטח של הדיבור, סליחה. מהרן היה בהתאחדות התעשיינים לפני יומיים, נפגש עם הנשיאות, נפגש עם המועצה, שמע את החברים, רשם, תיקן דברים שעוד ביקשנו לתקן. כלומר, יש עם מי לדבר. עצם זה שיש עם מי לדבר, זה נותן לנו תקווה ואופק שהתוכניות הבאות בתור יהיו אפילו משופרות ולא פחותות מהתוכנית הראשונית.
0: טוב, נקווה.
8: שאני פחות מתייחס למספר זה או אחר, וכמה אני מרוצה מהם, עדיף לא למדוד את המחוג כאן. אני רואה את קצה הקרחון, קצה הקרחון כאן הוא קרחון שיש מה לטפל בו, ומטפלים בו, ואני מברך על כך.
0: אברהם נובו נובו גרוצקי, נשיא התאחדות התעשיינים, תודה רבה.
1: תודה.
8: תודה רבה.
0: אנחנו יוצאים עכשיו לכמה הודעות, מיד נחזור עם סיקור מורחב של דוח מבקר המדינה שפורסם היום, וגם נחגוג יום הולדת לארצות הברית, אתה עם חולצה של מונדיאל 94 היום.
1: 94, כן, מיד חוזרים.
9: אתם מאזינים לגלי צהל.
10: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית,
11: יש מלגה גם בשבילך.
12: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
13: כפוף לתנאי המלגה.
14: אלן קאר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
15: אלן קאר מוציאים את הסיגריה מהראש.
16: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
17: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי היסודי.

0: מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
1: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
2: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
1: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. גלי צהל.
3: עולה עולה! ליאת וכמה יוד.
4: אנחנו שנינו מקופקבנה מריו, מכירים באמת מהגן, למדנו כל החיים ביחד.
5: מלא חוף, מלא כדרגל, דיבות.
4: בבית תמיד אמרו לי שלא להישאר בברזיל, שלמרות כל הכיף, ברזיל לא מקום כזה לבנות עתיד. ועם הזמן הבנתי שהמקום היחיד שקבל אותי ממש כאילו באהבה זה ישראל. התגייסתי לפיקוד העורף, הייתי מדריכת חילוץ. זה מאתגר, אבל עוברים בסוף ואחר כך זה ממש מחזק.
5: אני מקווה שגם אני ו... כולם שמתגייסים, יהיו להם משמעותי. בסוף זה מטרה שלנו כעם וכבן אדם, יתרום למדינה שלנו בזכות.
6: גלי צהל, הבית של החיילים.
7: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ויונתן גריל עם החזית הכלכלית.
8: חזרנו 6:34 החזית הכלכלית, ועכשיו לדוח מבקר המדינה. מבקר המדינה מצא כי משרד החינוך לא מצליח לפקח על מעונות היום. שלום לכתבנו לענייני חינוך, אודי הצורף.
9: שלום ישראל ויונתן, למשרד החינוך אין מידע מלא על כל מעונות היום שפועלים ללא פיקוח. רק 20% מהמעונות שנבדקו דיווחו כנדרש למשרד החינוך על תיקון כשלי הבטיחות בהם. מבקר המדינה אומר כי הדבר העמיד את הפעוטות בסיכון מהותי בשל ליקויי הבטיחות. למרות חוק המצלמות, ביותר מרבע מהמעונות שנבדקו על ידי המבקר, נמצאה תקלה באחת המצלמות שפגעה ביכולת להשתמש בהם.
10: משבר האקלים כבר כאן, אבל מבקר המדינה מצא כשלים משמעותיים בהערכות המדינה למשבר שכולנו מרגישים את תוצאותיו. שלום לכתבנו לענייני סביבה, אופק נויברגר.
11: שלום יונתן וישראל. מהדוח עולה כי בתוך שני עשורים זינק מספר התגים ביותר מ-500%, בעוד התבחינים לזכאות לא הודכנו, על אף שמשרד התחבורה כבר קבע כי הם עמומים ומאפשרים פרשנות רחבה מדי. עוד נמצא כי רוב התגים מאושרים בידי רופאי אגף הרישוי, למרות שסמכותם אמורה להיות מוגבלת למקרים חריגים בלבד, וכי עבירות של שימוש שלא כדין בתגי נכה כמעט שאינה נאכפות. המבקר קבע כי על הצוות הבין משרדי שהוקם לבחינת הסוגיה, שהיה כבר אמור להגיש את המלצותיו, לעשות זאת בדחיפות, וכן על כלל הגורמים המעורבים ובראשם משרד התחבורה, לפעול לתיקון הליקויים הללו.
8: כן, זה היה הפרק בדוח מבקר המדינה שסקר את נושא תגי החניה לנכים ובעלי מוגבלויות. שמענו את המסקנות שלו. ועכשיו על דוח המבקר שחושף גם סדרת ליקויים בהבטחת תשתיות תקשוב. כתבת הטכנולוגיה שקד וקינסקי, את מצטרפת אלינו עם הפרטים. שלום שקד.
12: שלום ישראל ויונתן. המבקר בדק את מצב התחסוק וההבטחה של חדרי השרתים והתקשורת בגופי הממשלה ובגופים החיוניים, וגילה כי מערך הסייבר והשבק שאחראים להנחיית הגופים בעניין הוציאו רק הנחיות חלקיות. גם בהתנהלות הרשות להגנת הפרטיות נמצאו פערים, שכן היא לא פרסמה לכלל המשק הנחיות להבטחת המידע בהיבטים האלה. בדוח צוין כי במשך 5 שנים עד השנה שעברה הרשות להגנת הפרטיות לא ביצעה כלל פעילות פיקוח בכל משרדי הממשלה, אף שחלק ממאגרי המידע בשרתים האלה הם מאגרי מידע משמעותיים ובהם מצוי מידע אישי רגיש על כלל תושבי המדינה.
10: אז עכשיו כאמור אנחנו רוצים לדבר על הפרק בדוח מבקר המדינה שמצא כשלים משמעותיים בערכות המדינה למשבר האקלים. שלום לכתבנו לענייני סביבה, אופק נויברגר.
9: שלום ישראל ויונתן. לפי דוח המבקר, ועדת השרים לענייני סביבה שהקימה השרה להגנת הסביבה סילמן ב-2023 לא התכנסה אפילו פעם אחת. בנוסף, במנהלת הערכות לשינוי אקלים במשרדה יש 2 תקני כוח אדם בלבד. עוד נכתב כי סך הפחתת הפליטות של גזי חממה עד 2030 צפוי להיות רק 19% במקום 27% היעד אליו התחייבה הממשלה. המבקר הדגיש את החשיבות בסקירה כלכלית של השפעות שינוי אקלים על ישראל, שקרה לעשות כבר מספר פעמים אך עדיין לא נעשתה, למרות הבקשות החוזרות מצידו בדוחות קודמים.
8: כן, ועכשיו אנחנו ממשיכים בהרחבה עם הדוח. שלום לרוני גבריאלי מהחטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה במשרד מבקר המדינה, ערב טוב.

0: שלום רב.
1: שמענו עכשיו על כמה פרקים מהדוח, אבל איתך אנחנו רוצים להעמיק בדוח שמתמקד בפינוי הפצועים במהלך 7 באוקטובר. אתם מוצאים שם כמה כשלים, אתם מציינים לשבח את ההתגייסות של מערכת הבריאות, כוחות הביטחון, המתנדבים, אבל יש גם הרבה מאוד כשלים שאתם מוצאים, נכון?
0: נכון מאוד, בהמשך באמת לציון לשבח שחשוב מאוד שהתחלת איתו, בעצם תרחיש הייחוס לפני 7 באוקטובר לא כלל כזה מיתר של חדירות של אלפי מחבלים בעשרות מוקדים לשטח ישראל, ומה שאנחנו מוצאים זה ששורש הקשר בפינוי הפצועים הוא נבע בעיקרון מכישלון צהל בהגנה על היישובי הדרום. מה שגרם לזה זה שהתוכנית לפינוי פצועים בצהל קרסה גם היא באותו היום.
2: למה לא היה שיתוף פעולה בין מגן דוד אדום לבין גופי ההצלה האחרים, עוד סעיף שאתם מציינים בדוח?
0: בעצם במהלך השנים הערנו על זה גם בדוחות קודמים וגם ועדות קודמות העירו על זה שמשרד הבריאות לא הסדיר את שיתוף הפעולה בין הארגונים. משרד הבריאות רואה את מד"א כגוף האחראי להפעלת ארגוני ההצלה האחרים. חלק מזה צריך להקן את האמבולנסים שלהם במערכות של מד"א, אבל הנושא הזה עוד לא קודם, מה שגרם גם לחוסר שיתוף פעולה ב-7 באוקטובר.
2: למה? מה התשובות שאתם קיבלתם בנושא הזה?
0: פשוט לוקח זמן להסדיר את זה. הארגונים צריכים לשתף פעולה אחד עם השני, אבל הליקוי המהותי בעצם בדוח שעלה זה הפינוי הפצועים מאזורי הלחימה, שבעצם הגורמים שאחראים על פינוי הפצועים מאזורי הלחימה והיו ב-7 באוקטובר זה גורמי צבא, זה פיקוד הדרום ואוגדת עזה, ששם אנחנו ראינו שלא היה מענה סדור מצד צהל ולא היה פיקוד ושליטה מסודרים בין צהל למדע, שזה נושא יותר חשוב לפינוי הפצועים משטחי הלחימה. בעצם מדרכי הפעולה בין צהל למדע זה קביעת נקודות שחלוף, שצהל אמור להוציא למדע פצוע ומדע אמור להמשיך הלאה לבית החולים. ב-7 באוקטובר נקודות השחלוף שהיו קבועות מראש לא היו רלוונטיות כי היו מחבלים. וצהל היה צריך לקבוע נקודות שחלוף חדשות, וזה קרה רק ב-2:30 בצהריים.
1: זהו, אני צריך להגיד...
0: זה יותר מ8 שעות. אחרי תחילת המתקפה.
1: אני צריך להגיד שאני הייתי ב-8 באוקטובר, מ-4 בבוקר בבית החולים סורוקה בבאר שבע. הצוות באמת התרוצץ, עשה עבודת קודש, אבל בזמן שבסורוקה, בברזילאי, באסותא אשדוד, היה עומס ניכר בבתי חולים אחרים, לקח זמן עד שהבינו, עד שהם גם יכלו להשתתף לשאת בנטל הזה.
0: נכון, בעצם מתוך 1,340 פצועים שהגיעו לבתי החולים ב-7 באוקטובר, אנחנו מדברים עד חצות אותו היום, 70% הגיעו ל3 בתי החולים בדרום. זה נובע מכמה סיבות. הרשות העליונה לאשפוז, שהיא בעצם אחראית לקביעת מדיניות במערכת הבריאות, התכנסה רק ב-2 בצהריים, ורק אז התחילה לקבוע מדיניות לויסות שניוני, שזה בעצם העברה של פצוע אחד מבית חולים אחד לאחר. עוד נושא שקשור לזה, זה שלא היה דיון ברשות העליונה לאשפוז על ויסות ראשוני, שזה אומר מבית החולים הראשון אליו אני מפנה פצועים. יכול להיות שאם היה דיון בנושא הזה במהלך היום, אז החלוקה באמת הייתה אחרת. למשרד הבריאות גם אין נועל שמדבר על ויסות ראשוני, ממש לוקח קריטריונים, באיזה קריטריונים אני, איזה אירוע, אם זה מלחמה, אם זה מגערן, מה האופי הפצועים, לאן אני מפנה, מה גודל בית החולים, ואנחנו ממליצים באמת לעשות נועל סדור בנושא הזה, כדי שחלילה אם יש עוד אירוע כזה יהיה פיזור יותר טוב, יהיה פחות עומס על בתי חולים.
1: עוד נקודה אחת זה גם על התחקיר המבצעי, שלא היה תחקיר מבצעי של צהל ומדע בנושא הזה, ולכן ההפקת הלקחים עדיין לא הושלמה.
0: נכון, זו נקודה מאוד חשובה גם בצהל. לצהל הייתה שורה של תחקירים, צהל רואה כערך עליון את התחקור, הוא לא תחקר גם בעצמו את פינוי הפצועים ב-7 באוקטובר, מלבד תחקיר על פינוי מוסק של פצועים, אני חייבת להגיד.
2: למה?
0: וגם לא בשיתוף עם גורמים אחרים, ומד"א עצמו כגוף שהוא גוף לומד וגוף מתחקר, והוא בעצם פועל מתוקף חוק לפינוי פצועים ולטיפול בהם, גם לא השלים תחקיר.
2: מה הסיבה? אתם פונים אליהם, ומה התשובות שאתם מקבלים?
0: מד"א אומר שהתחקיר בתהליך, ואנחנו מחכים בחיליון עיניים לראות את ה... התחקיר לא כתחקיר, אלא כהפקת לקחים להמשך, כמובן, כדי שדברים שהיו פחות טובים בשבעה באוקטובר לא יקרו לאבא.
2: שנלמד לאבא, וגם, כמובן.
0: בדיוק. רוני גבריאלי. כמובן תחקיר משותף.
2: רוני גבריאלי מהחטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה במשרד מבקר המדינה. תודה רבה לך שהיית איתנו, רוני.
0: תודה רבה.
1: מזל טוב.
2: קנית מתנה כבר?
1: הם צריכים לקנות לי. האמת היא שהם קונים לנו עם הסיוע הביטחוני שאנחנו מקבלים מארצות הברית.
2: יש שיגידו שאנחנו הכוכב ה-51.
1: יש שיגידו, אני לא בטוח שאני מסכים עם זה, או רוצה להיות הכוכב ה-51. שלום לך, פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית, באוניברסיטת בר אילן ורייכמן.
3: שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב. 250 שנה לעצמאות ארצות הברית, ואנחנו רוצים לשאול, אם ארצות הברית, כפי שהיא נראית היום, יש לה סיבה למסיבה?
3: לא.
1: לא,
3: החגיגות האלה חמוצות. קודם כל קשור לנשיא טראמפ, שהוא הכי לא נשיא, שמתרחק מחזון האבות המייסדים, הוא מנסה לבנות מה שאנחנו קוראים נשיאות אימפריאלית. כלומר, הוא רואה את עצמו מעל הרשויות האחרות, מעל הקונגרס, מעל בית המשפט העליון. הוא מצפצף על החוקה, מוציא צווים נשיאותיים, מצפצף על הקונגרס, למשל, בעניין חוק סמכויות המלחמה והמלחמה באיראן. יש בארצות הברית היום כיתוב חברתי שלא היה מאז מלחמת האזרחים. אז ההתרחקות הזאת ועליית הגורמים הקיצוניים בשני המחנות האמריקנים, גם במפלגה הדמוקרטית, אנחנו רואים שם סוציאליסטים, דמוקרטים ופרוגרסיביים, שהם מתחזקים, וגם בצד הימני הקיצוני של MAGA, Make America Great Again, ושחלקם מאוד מתבדלים, וחלקם אנטישמים, ושני אלה הם לא רק שזה בא לידי ביטוי ביחס לישראל, אלא שהם פוגעים אחד בשני ופועלים בניגוד לתרבות הפוליטית האמריקאית של פשרה ושל התחשבות והגעה לתוכניות שמקובלות על שני הצדדים.
1: אבל אם מסתכלים מבחינה כלכלית נטו, המצב בארצות הברית לא כל כך גרוע.
3: אז צריך לעשות הבחנה בין המקרו לבין המיקרו, זה עכשיו די דומה למה שיש בארץ. מבחינת מקרו אתה צודק, אבל מבחינת מיקרו, שהאזרח האמריקאי ממוצע הולך לתחנת הדלק, משלם מחיר גבוה עדיין עכשיו, שהולך לסופרמרקט, אני מלמד כל שנה בארצות הברית, כל שנה אני רואה עליות מחירים בתחומי הסופרמרקט, ואחר כך אתה הולך לקניון, ושוב אתה רואה עליות של מחירים, אז במשכורות קצת תקועות, והאינפלציה עכשיו מאוד מאוד גבוהה, 4%, אז ברמה של היחיד, הכלכלה פחות טובה, ובסקרי דעת קהל האחרונים, טראמפ שניצח לא מעט את קמלה האריס בשל ההבטחות הכלכליות שלו, הציבור נותן לו ציונים שליליים על ניהול הכלכלה, וזה כמובן מפריע לו מאוד, כי הוא רואה את עצמו בראש ובראשונה כנשיא כלכלי.
2: ואם אנחנו משווים את המעמד הכלכלי של ארצות הברית כיום בהשוואה למעצמות אחרות, כמו למשל סין והמאבק בין ארצות הברית לבין סין, איך אתה מעריך שהוא הושפע בעקבות המלחמה עם איראן, ומה להערכתך אנחנו צפויים לראות בטווח הזמן הקרוב, בשנה הקרובה, בשנתיים הקרובות, חמש שנים הקרובות?
3: אני חושב שהמלחמה באיראן, שעדיין התוצאות של עדיין לא מרואות, אבל כרגע לא נראות טוב, החלישו את ארצות הברית מול המתחרות העיקריות שלה, שזה הציר הזה שאנחנו קוראים לו ציר הרשע, זה רוסיה, סין, צפון קוריאה ואיראן, אבל מבחינה כלכלית וטכנולוגית, עדיין ארצות הברית היא המעצמה החזקה בעולם. השאלה, מה אתה עושה עם הכוח הזה, ואיך אתה משתמש בו כדי להשיג את היעדים הכלכליים, הטכנולוגיים, החברתיים שלך?
1: ובאופן מעניין, ברני סנדרס היום אומר גם שבינה מלאכותית זה משאב ציבורי וצריך להלאים חלק ממנו.
3: תשמע, ברני סנדרס הזה, לא יודע מה הוא מדבר, הוא סוציאליסט פופוליסט על גבול הקומוניזם. אני חושב שיש בעיה עם AI, אנחנו לא יודעים מה לעשות. זה משנה סדרי עולם, כולם אומרים שזה דומה למהפכה התעשייתית. אין ספק שצריך איזה סוג רגולציה, אבל לא כזאת שמציע סנדרס. הוא מציע ש-50% ממניות חברות ה-AI, זאת אומרת לממשלה. אנחנו יודעים כבר איך ממשלות, כשנותנים מין מניות כאלה, מה הן עושות. בדרך כלל הן לא מצליחות. וזה כל כך שונה מהדינמיקאי. וזה, ולגופו של עניין, אני לא כלכלן, אבל ואפילו סנדרס אומר, בני סנדרס אומר שהוא טוב מאוד בסיסמאות, כן? הוא גרוע במחשבות ובתוכניות, אבל בסיסמאות הוא מצוין. הוא אמר, AI שייך למיליארדרים, לא צריך להיות שייך למיליארדרים, אלא לציבור. אז אני אומר שגם חקלאי שמגדל תפחי אדמה, תפחי אדמה שייך לציבור ולא לא. זה מין אמירה מוטרפת שאין לה שום קשר למציאות. אי אפשר לעצור פיתוחים טכנולוגיים, והממשלה זה המקום האחרון שאפשר להפקיד בידו דבר כזה. התפקיד הממשלה להתקדם ברגולציה, ועדיין הם מפגרים ברגולציה, שזה הרבה עניין של הקונגרס ושל החברות, הם מפגרים על כך שצריך לחשוב איך מנהלים את ה-AI הזה, איך החברות צריכות לנהל אותו.
2: והעולם דוהר כל הזמן קדימה. פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית באוניברסיטאות בר אילן ורייכמן, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
3: תודה רבה, שלום.
1: עינב קרנר, שלום.
4: שלום לכם, ערב טוב.
1: כתבתנו לענייני צרכנות, בגץ דן ממש עכשיו בהדחת או בעתירות להדחת יושבת ראש רשות התחרות, נכון?
4: נכון מאוד, זה בעצם דיון בהרכב מורחב של 5 שופטים בראשות נשיא בית משפט העליון השופט יצחק עמית, ובעצם הגיעו לשם בעקבות פסק דין שניתן לפני כשנה לגבי, בואו ניתן רק תזכורת למאזינים שלנו, שר הכלכלה ניר ברקת החליט לפני כ3 שנים להדיח את הממונה לתחרות, עורכת הדין מיכל כהן. הדבר הזה כמובן לא הלך בקלות, וזה הגיע לבית משפט שפסק שבעצם הוא יוכל לעשות את זה דרך נציבות המדינה לבחירת שופטים, אבל היועמ"שית דחתה את הבקשה, בעצם הררה אליה, והיום הדיון הזה. נאמר שכל הצדדים, כל אחד טוען להגנתו, גם השופט סולברג אגב תקף את נציג היועמ"שית בדיון בכך שאם הם מכבדים את רוח הדברים של בית המשפט, למה נעשה הדיון הזה, וגם מצד הממונה לתחרות שביקשה מיכל כהן לדבר בפני השופטים, היא אמרה שכל ההליך הזה התחיל בגלל שהיא לא רצתה לחקור את פרשת קוקה קולה, ושבעצם אין לה שום מחלוקת עם השר, היא העבירה את זה מספר פעמים. שוב, אלה דברים שאנחנו כאמור ישראל ויונתן מכירים מהדיונים הקודמים, ובכלל מכל השיח בין השר לממונה על התחרות, אבל כאמור הפעם זה נמצא בבית המשפט העליון, וזה בהחלט, האירוע הזה הוא משמעותי, כי ההחלטה שתינתן, לא בטוחה שהיא תינתן היום, אבל ההחלטה הזאת בהחלט תהיה לה השפעה רחבה על נושא משרה בכירים, בכלל על כל ההתנהלות מבחינת מינוי.
1: כן, עינב קרנר, כתבתנו לענייני צרכנות, תודה רבה.
2: תודה עינב.
4: תודה לכם.
1: חוזרים למילואימניקים שלנו, יונתן.
2: יום ההוקרה למערך המילואים, אבל אצלנו בחזית הכלכלית כל יום.
1: כל יום הוא יום ההוקרה למערך המילואים.
2: ממש ככה, אז בואו נצרף אלינו עכשיו את דני גליקסברג, מילואים נקבל משק לפירות וירקות אורגניים. שלום לך דני, ערב טוב.
5: ערב טוב חברים, מה העניינים?
2: בסדר גמור, אז קודם כל בוא ספר לנו קצת על שירות המילואים שלך, איפה אתה עושה מילואים, כמה מילואים עשית מאז 7 באוקטובר.
5: אז אני לוחם בפלטת נחל, שזה בעצם פלוגת מילואים של סיירת נחל הסדירה, אנחנו עושים מילואים עם חטיבת הנחל, ואנחנו עשינו סדר גודל של 500 יום.
1: וואו.
5: כן, 5, אם אני לא טועה, או 6, אל תפסו אותי במילה, סבבים בעזה, ובסבב האחרון עד לפני חודש וחצי בלבנון. זהו.
1: ואתה ביום יום שלך חקלאי, נכון?
5: אני חקלאי, אם נאמר את האמת ונהיה הוגנים, אז בשנתיים וחצי האחרונות מי שחקלאי אצלנו זה אשתי. אבל כן, אנחנו חקלאים בנגב.
2: איפה המשק שלכם? פירות.
5: אנחנו נמצאים ברמת נגב, לא רחוק משדה בוקר, בחווה ככה באמצע הכלום. ואנחנו מגדלים פירות וירקות אורגניים, מוכרים פה בכל האזור, ירוחם, מצפה.
1: מה חזק בעונה עכשיו?
5: עכשיו זה עונת השיא. עכשיו אצלנו פה במדבר, אנחנו קוטפים עגבניות שרי ושזיפים וענבים ופלפלים. קיצור, מלא דברים טובים.
2: כמה ילדים יש לכם?
5: שישה.
1: ואיך כבר עוזרים במשק?
5: הקטנה נולדה בין סבב ג' לדלת.
1: וואו. טוב, אז היא עוד לא יכולה לעזור במשק.
2: אולי קצת, אתה יודע, לקטוף כזה על הידיים היא יכולה לקחת.
5: היא בודקת את העגבניות כל היום.
2: היא בודקת, נותנים לה טעימות. אבל דני, תגיד, כשאתה במילואים ואשתך צריכה גם לתחזק את המשק, גם לגדל את הילדים, איך מתמודדים עם הדבר הזה?
5: אשתי לביאה שאין כמותה, היא החזיקה את המשק לבד, אנחנו מתעקשים, כל העובדים שלנו זה חבר'ה צעירים ישראלים, אז גם יש לה פה עזרה, אבל בסוף זה הכל עליה, עשתה את זה תוך כדי הריון עם הילדה השישית, ואחר כך עם שישה ילדים ותינוקת, מסתובבת בשדה עם התינוקת מנסה על הגב וכותפת כוסברה, ובאמת לביאה מדהימה, ואני חושב שזה בלי זה אין מערך מילואים.
1: אז
5: אין,
1: באמת, קודם כל נגיד שאלה ירקות ופירות אורגניים, נכון?
5: נכון.
1: ומי שרוצה ליצור איתך קשר, איך מגיעים אליכם לקנות את הפירות והירקות? כי אני מבין שזה בעיקר שיווק ישיר, נכון?
5: אנחנו עושים בעיקר שיווק ישיר, אנחנו כל שלישי וחמישי במדרשת בן גוריון בארבע, ממש עכשיו חזרתי מהמחירה, פותחים שוק, מוכרים הכל, ובאמת כולם מוזמנים, אבל אני חייב להגיד, לפני שאתם ככה מורידים אותי מהשידור, אז אני חייב להגיד את מה שחשוב בעיניי, בטח בימים האלה עם כל מיני מריבות על גיוס וכאלה, שאנחנו זכות גדולה. להיות במילואים זה לא רק חובה ולא רק ברור שזה המון עומס בעיקר על המשפחה, אבל זה בעיקר זכות גדולה, כי זה בעיניי אחד מעמודי התווך האחרונים שמאוד ברור שזה ארץ ישראל היפה והטובה שכולנו אורגים אליה.
1: ולך יש גם את הזכות הגדולה לעבוד את האדמה של הארץ היפה שלנו.
5: נכון מאוד. זה ברור, אני בחרתי לעשות את זה ביום יום, ואז קיבלתי את הזכות לעשות את זה גם במילואים, ובאמת אנחנו, כשאתה במילואים, אתה, עם כמה שזה נשמע מוזר להגיד, אתה יוצא אופטימי על העתיד של המדינה הזו, כי אתה פשוט רואה את הפנים היפות של ארץ ישראל, על כל גווניה לחלוטין, כן? זה כל הגוונים, וזה פשוט הפנים היפות, ויש לנו זכות גדולה שאנחנו יכולים לעשות את זה, גם אני.
1: אז רק נזכיר ששלישי וחמישי במדרשת בן גוריון בארבע, נכון דני?
2: דני גליקסברג, לא איתנו.
1: טוב, נראה לי שבנו טוב, אבל שלישי וחמישי מדרשת בן גוריון בארבע, הירקות והפירות האורגניים של דני גליקסברג עם המשק שם מהחווה ליד שדה בוקר ברמת נגב.
2: כן, אז נגיד לו תודה, אני מקווה שהוא שומע אותנו. תודה לך דני.
1: טוב, אנחנו מסיימים את החזית הכלכלית היום, רון קוטלר ואמיר בייר על ההפקה, לצידם נוגה רותם על הביצוע הטכני עידן אלה, בפיקוח אילן גביש, עורך הדיגיטל הוא אור הרד, מיד אחרינו דורון קדוש עם רצועת הביטחון בתוכנית מיוחדת לציון יום ההוקרה למשרתי המילואים. יהונתן גריל, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לך, ישראל פישר.

0: שיקום מה?
1: שיקומי.
0: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
4: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל יוצאות לשטח לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. הערב בשמונה, שיחות עם מילואים ניקים בגזרת הצפון, במגזין החיילים, הקשב. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. מיד אחרי החדשות, דורון קדוש עם רצועת הביטחון.
1: גלי צהל השעה 7, שלום רב באולפן לינוי וובה, עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו מצהיר ברצועת הביטחון בדרום לבנון, לא ניסוג מכאן כל עוד חיזבאללה מאיים עלינו.
5: הדבר החשוב ביותר שתדעו זה קודם כל שההנחיה שלנו, שלי ושל שר הביטחון, של רמטכ"ל וסגן הרמטכ"ל, זה קודם כל תגנו על עצמכם, כן. אתם רואים, אתם מזהים איום לביטחון שלכם, לחיים שלכם, שלכם, של החיילים שלכם. לפעול, לא לחכות. לפעול זו הנחיית ברזל. וההתעקשות שלנו שאנחנו לא יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל. וכל עוד חיזבאללה חמוש נמצא פה, מאיים עלינו, אנחנו נשארים פה.
1: מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. קצין המילואים הראשי, תת-אלוף במילואים, בני בן ארי, אומר לירון וילנסקי ביומן הערב, אנחנו חווים שחיקה גדולה, צריך להגדיל את מערך השירות הסדיר.
6: אנחנו חווים שחיקה ועומס לא קטנים על מערך המילואים, כך שהדבר הזה מטריד אותנו. תראה, אמר את זה גם הרמטכ"ל ואמר את זה גם ראש אכ"א, אנחנו צריכים להגדיל את המערך הסדיר. תחשוב שכל גדוד סדיר שאני מצליח לבנות, הוא מחליף קרוב ל10 גדודי מילואים בשנה. זה מוריד את העומס בצורה ישירה על משרתי המילואים.
1: נשיא המדינה הרצוג מצהיר, אנחנו בשעת חירום אזרחית בתקופת הבחירות. נורות הזרה דולקות מעל ראשנו.
7: פושים שמדווחים על אלימות ברחובות, כבר מזמן לא מפתיעים אותנו. אנרכיסטים שלוקחים את החוק בידיים. מלחמות עבריינים שקוטלות חיי אזרחים בערים ערביות ויהודיות כאחד. כל אלה ועוד הן נורות אזהרה שדולקות מעל ראשנו. ולכן כשאנחנו על סף בחירות, אני קובע שזו שעת חירום לאומית של אחריות ותקווה.
1: צהל חיסל מפקד גדוד בחטיבת רפיח של ארגון הטרור חמאס, שפעל בתקופה האחרונה לגיוס מחבלים חדשים לגדוד. בין היתר הוא שימש כמפקד ותיק בחמאס, והיה גורם מרכזי במערך ההברחות של ארגון הטרור. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. סיום שנת הלימודים תשפ"ו במערכת החינוך. תלמידי ישראל החסירו השנה כ3 שבועות של ימי למידה בעקבות המלחמה עם איראן. יותר מ1,200,000 תלמידים ימשיכו במסגרות הקיץ של מערכת החינוך, שהורחבו והוגדלו השנה בעקבות המלחמה ביותר מכ0.5 מיליארד שקלים. למרות ההשקעה, רק כ47% מהתלמידים יגיעו למסגרות בכיתות ד' עד ו', וכ26% בחטיבות הביניים. כך עולה מנתוני משרד החינוך שמפורסמים היום. כתבנו לענייני חינוך, אודי הצורף, מציין כי התלמידים ישלימו את החומר במקצועות המדעיים, ויקיימו שיעורים מיוחדים ללמידה על כלי בינה מלאכותית. ומזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שערך נועם נקש, בצוות אופרי בר ומיכל דביר. מיד בגלי צהל, רצועת הביטחון עם דורון קדוש, בריאיון עם שני המילואים ניקים שהפכו את שירות המילואים לספר צו 8 לבנון, במסגרת יום ההוקרה למשרתי המילואים. גלי צהל, מה שקורה
4: יום ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צה"ל.
8: כמה ימי מילואים?
9: מעל 1,000.
8: אני אחרי 300 יום.
10: מעל 450 ימי מילואים.
11: מעל 600 יום.
4: עכשיו בגלי צה"ל, דורון קדוש עם רצועת הביטחון.

0: טוב לכם, אתם על רצועת הביטחון של יום שלישי בשבוע, איתכם באולפן דורון קדוש, והיום אנחנו ביום ההוקרה שלנו למשרתי המילואים. את רוב התוכנית שלנו, רובה ככולה, נקדיש להם, למילואימניקים שלנו. נדבר כמובן על סוגיית התעסוקה של מילואימניקים והאתגרים, גם של השכירים וגם של העצמאים. נדבר כאן על הסוגיה הרגשית, אמהות המילואימניקים, נשות המילואימניקים, ילדי המילואימניקים. נדבר גם על הסוגיה הזאת. נהיה כאן עם ספר חדש שכתבו שני מילואימניקים, צו 8 לבנון הוא נקרא. ספר מעניין, מיד נהיה כאן עם שני האנשים שכתבו אותו. וגם לא נשכח את פינת הקבע שלנו, נהיה כאן עם אשת קבע שהייתה עד לא מזמן מילואימניקית, נשאל אותה על המעבר המעניין הזה. רצועת הביטחון, מצדיעים למילואים, אנחנו מתחילים. ועכשיו רוצים להגיד שלום לעורך הדין אופיר טל, ממובילי העמותה למען משרתי המילואים. שלום עורך הדין טל.
1: ערב טוב.
0: אז תראה, יש הרבה כמובן סוגיות שאפשר לדבר עליהן. אנחנו רוצים לדבר על נתונים קשים שפרסם לאחרונה הביטוח הלאומי. נתונים שכמובן הם לא מאוד מפתיעים, כי אנחנו שומעים אחת לתקופה מספרים מהסוג הזה, אבל בכל זאת נדמה לי שחשוב לדבר עליהם ולהציג אותם שוב. 23% ממשרתי המילואים היום הם מובטלים. לא עובדים כלל, לא כשכירים ולא כעצמאים. ואולי הנתון שבעיני היה הכי מדהים לשמוע כאן, מדהים לרעה כמובן, 78% מהם צעירים בני 20 עד 30. זאת אומרת, בדיוק בגילאים שצריכים להיות בשיא היכולת התעסוקתית, דווקא הם פשוט לא עובדים. תגיד עורך הדין טל, איך מסבירים את המספרים המאוד מאוד קשים האלה?
1: סבבים ארוכים ובלתי נגמרים, חוסר יכולת למצוא מקום עבודה, במיוחד בגילאים הצעירים, שיקבל אותך ויקבל בהבנה את העובדה שמחרותיים יקראו לך ל-60 ימי מילואים או לצו פתוח, וזה אחרי שבדיוק סיימת 3 חודשי מילואים. מאוד קשה למעסיקים לקחת את הסיכון הזה, גם אם זה לא נאמר בכל רם, וגם לעובדים, להתחיל מקום עבודה חדש, להיות בו 2-3, לצאת ל-2, לחזור עוד פעם, להיאבק על המקום שלך, המאבק גם על המקום עבודה, גם על התגמולים שיש לך, הרי חלק מהאנשים מקבלים תגמולים לפי תפוקה, לפי מפירות. אתה נמדד מול אנשים שעובדים שנה שלמה, ואתה עובד בפועל 7-8 חודשים, לפעמים אפילו פחות.
0: במקרה הטוב.
1: איך תביא את היקף המחירות או את היקף הפעילות שאתה אמור להביא ביחס לאנשים שעובדים שנה. אז במקום להרוויח X פלוס Y, אתה מרוויח רק X, ואתה גם עסוק כל הזמן בסבב הבא ובסבב שיבוא אחריו, ובזה שהיה לפניו גם. קושי עצום, ואני חייב להגיד, המדינה לא מספקת תמיכה מספקת למעסיקים עצמם, המעסיקים הם חלק חשוב.
0: אז מיד נגיע למעסיקים, אני חושב שזו סוגיה חשובה מה שאתה מעלה, אבל רגע קודם על עצם הבעיה, בוא נתהה על קנקנה. בסוף אתה מתאר כאן מציאות, שבה מילואימניקים היום הם פשוט מוקצים במקומות עבודה.
1: אני חושב שזה קצת הגזמה.
0: אני אתן סיפור, אתה יודע מה, סיפור אישי פשוט כדי שנבין, כי אני מניח שלכל בן אדם שמאזין לנו יש איזשהו בן משפחה, חבר, מכר, מישהו, מילואימניק שהוא מכיר, ואני לאחרונה קיימתי שיחה עם בן משפחה כזה גם כן, שהוא משרת מילואים כבר מתחילת המלחמה, והוא סיפר לי שהוא בדיוק נמצא בסבב של רעיונות עבודה, מעבר לקושי כמובן ללכת בכלל לרעיונות העבודה האלה באזור המרכז, כשאתה עושה מילואים בלבנון, כשאתה מגיע לרעיון העבודה, הוא אמר לי, הוא מסתיר בכלל את העובדה שהוא משרת מילואים. הוא לא מספר על זה לאנשים שמראיינים אותו, כי הוא מפחד שזה מה שיבלום או ימנע מהם להעסיק אותו.
1: זה לא מפתיע אותי. גם עלה בוועדה, בוועדת העבודה והרווחה, שבוע שעבר, מקרה של מילואים ניקית, שהסתירה את העובדה שהיא עושה מילואים, ביקשה לא לצאת לסבב מילואים אחרי שהתקבלה למקום עבודה, ועכשיו, אחרי שנה, היא חוששת, היא מפחדת להגיד שהיא צריכה לצאת לסבב מילואים, כי היא יודעת שזה יהיה בין 2-3 חודשים, והיא לא יודעת איך מקום העבודה התייחס לזה. יש פה בעיה אמיתית, אכן כן, להגיד שכל מקומות העבודה לא מקבלים או שהם מוקצים, אני חושב שאנחנו צריכים להיזהר במילים שלנו, אבל כן. בהחלט יש בעיה, אני גם לא נגענו עוד בעצמאים, שבן אדם, בעל עסק קטן, שרוצה למשל גינון, או ספורט, שמתחיל לתחזק מעגל לקוחות, נעלם ל3 חודשים, אין מי שיחליף אותו, אז בסדר, הלקוח נשאר סבב אחד, נשאר סבב שני, בסבב השלישי הוא כבר לא נשאר איתך. אנחנו מדברים כאן על מקרים רבים, דיבר בזמנו על אלפים של עצמאים כאלה, שפשוט סגרו את העסק. כי אין להם יכולת לעמוד מול הלקוחות ולהגיד להם, אני יוצא שוב, אין לי מי שיחליף אותי. אין להם יכולת לעשות את זה.
0: אוקיי, בוא נדבר על איך המדינה מתמודדת עם המציאות הזאת. מה היום מדינת ישראל לא עושה מספיק למען אנשי המילואים, ומה היא יכולה לעשות יותר?
1: אני רוצה לחלק את זה לכמה חלקים. אחד, זה הנושא של המעסיקים שדיברתי עליו מקודם, שאין תוכנית סדורה לתמוך במעסיקים, ולמעשה גם התמיכה במעסיקים היא לא מספקת. אם עבר בכנסת חוק שמאפשר, שמחזיר למעסיקים 20% נוסף על השכר, זה יפה מאוד, אבל כולנו יודעים שזה אפילו לא מתקרב לעלויות האמיתיות. זאת אומרת, היום כשאני כמעסיק מוציא עובד למילואים, אני משלם עליו. אני משלם עליו בסוציאליות, אני משלם עליו באובדן תפוקה. אין החזר אמיתי של ההוצאות ושל הפסד הרווח של המעסיק. הנושא הזה חייב למצוא תשובה יותר טובה מה-20%. מעבר לכך, עובד שאיבד את מקום עבודתו, שהמעסיק לא ימשיך להעסיק אותו, הופך להיות נטל. אם אני אבוא למעסיק ויגיד לו, תשמע, אני מבין את הקשיים שלך, בוא נראה איך מתמודדים עם זה. בוא ניתן לך בונוס על כל סבב מילואים, שאתה ממשיך להעסיק את העובד לאחריו. בוא ניתן לך תמריצים. בוא נעשה אולי סוג של תחרות בין מעסיקים.
0: אבל עורך הדין טל, סליחה שאני קוטע רגע, לא אמור להיות איזשהו חוק במדינת ישראל שמגן על אנשי מילואים מפני פיטורים? לי זכור שכשהנושא הזה עלה לאורך המלחמה, דובר על כך שיש מרכיבים מסוימים בתוך החקיקה שאמורים לפחות, ושוב, מן הסתם הדבר הזה לא עובד בפועל באמת, כי עובדתית יש הרבה מאוד מפוטרים, אבל החוק לפחות אמור להגן על משרתי מילואים מפני האפשרות שיפטרו אותם.
1: החקיקה ומספר חוקים נותנים מעטפת שהיא בעצם מאוד מגוונת ואמורה להגן. אבל חוזר מילואים נקמי המילואים, עוברים 60 ימים, שזה תקופה מוגנת, אין בעיה למצוא סיבה בדרך כלל למה לפטר עובד זה או אחר.
0: סיבה שהיא כמובן לא המילואים עצמם, לפחות לא רשמית.
1: אתה רגיד שזה מילואים, וגם כשבא לך עובד ומועמד לעבודה, מתראיין במקום העבודה, אתה מבין שהוא עושה מילואים, אתה מבין שהוא מפה, שהוא לוחם, אתה מבין לקראת מה אתה הולך, אתה לא חייב להגיד לזה בגלל המילואים, מצאתי מישהו שיותר מתאים לתרבות הארגונית שלנו, שיש לו נתונים יותר טובים, יותר ניסיון, לא חסרות סיבות, מאוד קשה, למרות שיש הגנה, אני חייב להגיד, משפטית ברמה טובה מאוד, מאוד קשה.
0: יש דרך לשפר את ההגנה הזאת בסופו של דבר, כי הרי הזכרת כאן משהו שהוא תופעת פיתורים אפורים כאלה, אנחנו לא אומרים שזה בגלל המילואים, אבל בפועל ברור לכולנו, כל בר דעת מבין שזה בגלל. אז יש דרך למדינה אולי לבלום דבר כזה, לעצור אותו, להגן טוב יותר על אנשי המילואים, יותר טוב אפילו מהסעיפים שאתה מזכיר כאן בחוק שאמורים לעזור?
1: אני אגיד לך מניסיון של הרבה מאוד שנים שלי ושל העמותה, יש גבול לכמה אתה יכול להגן בצורה כזאת. הגנת יתר היא גם לפעמים חרב פיפיות, כי היא יכולה לפעול נגד המועמד לעבודה או נגד העובד. ולכן זה לא יכול לבוא רק בדרך של סנקציה או של הגנה, אלא חייב לבוא בדרך נוספת של תמרוץ ושל החזר עלויות אמיתי. כל עוד זה לא יקרה וכל עוד אין מעטפת מלאה כזאת, אנחנו עדיין נהיה בסיטואציה של, כמו שאמר קרוב המשפחה שלך, אני מפחד להגיד שאני במילואים.
0: כן, תמרוץ של המעסיקים אתה מדבר, בוא נדבר אבל רגע על העצמאים. מה אפשר לעשות בהקשר שלהם כדי לסייע להם טוב יותר, לשקם את העסקים שלהם שנפגעו?
1: כן, אני אגיד את האמת שאולי צריך להגיד אותה בהתחלה. כל עוד קוראים לאנשים לסבבי מילואים של חודשיים, שלושה, מספר פעמים בשנה, עצמאים, יהיה קושי לתת להם, במיוחד עצמאים עם עסק קטן, יהיה קושי לתת להם פתרון. זאת האמת. מכאן אנחנו צריכים, זאת נקודת המוצא שלנו. כל עוד העומס הוא כזה, יש קושי. הדרך לפתור את זה היא או לסייע להם בעסק בצורה רחבה יותר מה שמבוצע היום, או לתת להם פתרונות אחרים, לפחות לתקופה שאני לא רואה אותה מסתיימת, בדמות של השמה או של אולי אפילו שירות קבע שבזמנו עלה אפשרות כזאת לגבי חלק מהאנשים. צריך לבחון את הדברים ולמצוא פתרונות פרטניים, כי ברמת המילואים הנוכחית, ברמת שירות המילואים הנוכחית, מאוד קשה לעזור לעצמאים עם עסק קטן.
0: דברים,
1: צריך לי להגיד את זה.
0: לא מעודדים במיוחד הדברים שאתה מתאר כאן, בטח על רקע זה שיש הרבה מאוד עצמאים שנפגעו ושהעסק שלהם נסגר. שאלה אחרונה, עורך הדין אופיר טל, ממייסדי העמותה למען משרתי המילואים, יש כל מיני יוזמות פרטיות שצצו גם בתוך הצבא, גם בשוק האזרחי, כל מיני אתרים לטובת מחפשי עבודה, לטובת מילואימניקים שפוטרו. כמה בסופו של דבר הדברים האלה מועילים, עוזרים?
1: מועילים, אפילו מועילים מאוד, אבל זה לא פתרון מערכתי. עדיין המדינה היא הארגון הכי חזק, הכי עשיר ובעל הכי עם היכולות הארגוניות הגבוהות ביותר. הירידי השמה שעושים שעושה המדינה מביאים לפי הנתונים שהם מציגים ל-40% גיוס, שזה לא רע, כמובן שאפשר להשתפר.
0: 40% גיוס ביחס למה? ביחס לאלה שמגיעים לירידים האלה?
1: 40% מהאנשים שמגיעים לירידים מוצאים מקום עבודה. אלה הנתונים שמוצגים, זה לא רע, זה לא טוב, אבל זה עדיף מכלום.
0: לגמרי.
1: והמדינה היא באמת בעלת הכוח הגדול ביותר, כמי שהיה בהרבה מזמים כאלה של התנדבויות וניסיונות לסייע, זה טוב, זה חשוב, זה גם נותן תחושה מעולה, ונותן תחושה שרוצים ואכפת לחברה מהחיילים, אבל זה לא יכול לבוא במקום, זה צריך לבוא ביחד, לצד.
0: אוקיי. עורך הדין אופיר טל, הרבה הרבה עבודה לפני כולנו בנושא
1: אם
0: הזה.
1: אם אפשר מילה אישית ברשותך,
0: כן,
1: אני רוצה להזכיר את נווה חבשוש, בנו של סמחת המילואים, חיים חבשוש, שנפל ביום שישי שעבר בטנק בלבנון, ילד של אור ואהבה, וכולנו מחבקים את משפחת חבשוש.
0: כמובן, את המשפחה הזאת,
1: וגם
0: את כל משפחות הנופלים, כמובן, באסון הזה הקשה של הטנק, ובכלל בימים האחרונים. תודה רבה, אופיר.
1: תודה לך,
0: להתראות. ועכשיו אנחנו לעניין אקטואלי, אבל שלגמרי משפיע על הרבה מאוד אנשי מילואים. צהל מחליט, כבר מיום ראשון הקרוב, לשחרר באופן גורף את כל כוחות האגמר, ההגנה המרחבית, בגזרות השונות, ועוד אלפי אנשי מילואים שמשרתים בגזרות השונות, במפקדות, בעזה, בלבנון. ובנושא הזה אנחנו רוצים לדבר עם ראם עמינוח, לשעבר ראש אגף התקציבים במשרד הביטחון, חבר פורום מטכ"ל. שלום ראם.
2: שלום.
0: אז אנחנו מדברים על קיצוצים תקציביים נרחבים מאוד שצהל נאלץ להתמודד איתם בימים האלה. אולי תנסה קודם כל להסביר לנו מה קרה פתאום שהצבא נדרש לקצץ באופן משמעותי כל כך את המשאבים שלו.
2: קודם כל, אני לא בטוח שזה כל כך פתאום. כלומר, אם תשמע רעיונות שלי מעבר, אני דיברתי על זה שכשהמדינה הגדירה את תקציב הביטחון כ-143, שלהערכתי לא נגמור בפחות מ-170-180. זאת אומרת, אני חושב שאפשר היה לצפות את זה מראש. היה לחץ לנסות לא להגיע למספרים האלה, אבל בסופו של דבר כולנו מבינים שזה לא יכול להיגמר באותם 143. הלחץ נובע מזה שככל שאתה מתחיל להתקרב לסוף השנה, אתה יודע, בסוף צריך לסגור את זה, בסוף איכשהו זה צריך להגיע לפתרון. כרגע אנחנו מדברים על מצב שבו כולם מבינים שהחוסר הוא בערך 40 מיליארד, זאת אומרת 143 ועוד 40 זה 183, אבל בפועל האוצר כרגע אומר, אני יכול לתת 15, ואת השאר בוא נסתכל, בוא נראה, כרגע עוד אין לי.
0: זאת אומרת, אנחנו עדיין מדברים כאן על פערים של עשרות מיליארדים, נכון? בין משרד האוצר לבין משרד הביטחון וצהל, שכבר עכשיו, בגלל שאנחנו באמצע השנה, בסך הכל, נדמה לי בדיוק היום, אנחנו מציינים את אמצע השנה האזרחית, נשארה עוד חצי שנה שלמה ל-2026, כבר עכשיו הכסף נגמר, איך זה עובד?
2: לא, לא, לא, לא, לא, סליחה, אני אתקן ואחדד. אנחנו מסתכלים שנתי. כלומר, כשאנחנו אומרים חסר 40, זה הסתכלות עד סוף השנה. בסדר? זאת אומרת, מסתכלים קדימה, רואים עד סוף השנה, אומרים חסר 40 מיליארד. זאת אומרת, לא להיום חסר, אלא תראה, צריך להבין גם שכשאתה מדבר על התקשרויות של מערכת הביטחון, כמעט כל התקשרות היא התקשרות ארוכה. זאת אומרת, רוב הדברים לא משולמים כרגע. אתה יודע להגיד איך נראה התזרים עד סוף השנה, כי רוב הדברים כבר סגרת מזמן. רוב הדברים אתה כבר יודע, כי זה בכלל התקשרויות מלפני שנה, שנתיים, שלוש. מעט מאוד דברים הם בעצם תהליכים מזומן.
0: זהו, אז דווקא אנחנו בגלל זה ראם, אנחנו מדברים כאן על קיצוצים שנעשים בצהל במהלך התקופה הנוכחית, ונשאלת השאלה, האם אי אפשר היה לצפות מראש, אולי כבר לפני כמה חודשים, אולי כבר בתחילת השנה, מה תהיינה העלויות של מהלכים מסוימים, ובהתאם לזה לתכנן את התקציב. המציאות בוודאי. הזו שבה צהל מקצץ חיילי מילואים, ומודיע ממש בהתראה של כמה ימים, לאלפי חיילי מילואים, שכבר בעוד כמה ימים, כבר ביום ראשון הקרוב, אלפים מכם עומדים להשתחרר ולהיות מרודדים מהסדק של צהל. למה מהלך כזה בכל זאת נעשה בהתראה כל כך קצרה?
2: בוא נבין קודם כל את התהליך. צריך להבין שנייה אחת את התהליך. התהליך נורא פשוט. מפקד הצבא זה הממשלה. הממשלה בעצם יושבת, מקבלת החלטה, ראש הממשלה, הקבינט, מקבל החלטה שיש צורך כזה, צורך כזה, יש משימות שצריך לבצע. הוא נותן פקודה לבצע. מצד שני, ההחלטה לתקצב את זה, היכולת בעצם להקצות את הכסף, ראש הממשלה, הממשלה לא יכולה, מי שמחליט על זה, זה בעצם בסוף, הכנסת, האוצר בדרך, זה אומר גורם אחר. ולכן תמיד יש פער הזמן בין הפקודה לבצע, בין המשימות, לבין ההחלטה והאישור של המימון שלהם. ולכן משרד הביטחון, הצבא, לא חשוב, נותן כל הזמן התראות, גם עכשיו היו התראות. ומגיעים בעצם לאוצר, האוצר יודע, מכיר את ההבדלים, ואז הוא צריך לקבל החלטה. ברגע שהאוצר היה אומר, נניח, אנחנו מסוגלים לממן את כל ה-40, אני מניח שכל האירוע לא קורה, אבל האוצר אומר, יש לי 15. אגב, שלא נתבלבל האוצר, הם לא איזה רשעים. באמת, גם להם יש מצוקת עזרים. זה לא שהם סתם לא נותנים, כי הם לא מבינים את הצרכים. ואז הוא בא ואומר, יש לי 15. בא הצבא אומר, אני צריך להתיישר. אני לא יכול להגיד בסוף השנה, חסר לי, לא עמדתי במספר שנתנו לי. הוא צריך להתיישר. עכשיו, כדי להתיישר, הדרך היחידה להתיישר, היא בעצם לקבל החלטות על דברים שהם משולמים במזומן. כי אם הוא יבטל איזשהו חוזה, איזושהי התקשרות, הוא משולם בעוד שנה או בעוד שנתיים, זה לא עוזר לתקציב של השנה. אין כמעט דברים שמשפיעים על התקציב של השנה כשאתה נמצא ביוני. ולכן ברגע, כרגע, אגב, יכול להיות שזה ישתנה בעוד יומיים או בעוד שבוע, והחליטו להקצות יותר. כרגע, לאור ההחלטה, שכרגע מתוקצב בסכום מסוים, ב-15 בנוסף ל-143, אולי עוד מעט ב-20, בעצם אין הצבא ברירה. בוא נבין שנייה אחת, כל ההחלטה הזו לצמצם את ההגמר, בוא נבין את המספרים בכלל. כל ההגמר הזה נניח שמדבר בסדר גודל של 3,000 איש. בוא נניח שאנחנו מדברים פחות או יותר על יום מילואים, 1,200 שמשולם ללוחם או למעסיק שלו, עוד 250 עלות מזון, עלות לינה וכו'. אתה מדבר על 1,450 כפול 3,000, כפול כמות הימים שנשארה לנו עד סוף שנה, 180. זאת אומרת, כל האירוע הזו בערך 800, פחות מיליארד, 800 מיליון.
0: זאת אומרת, ברור שזה לא מתקרב אפילו לצמצם את הפער שקיים כרגע בין המספרים.
2: בול, מה שאמרת בול, זאת אומרת, אתה עוד תראה עוד 5 אירועים כאלה עוד מעט. זאת אומרת, אם בסוף הצבא יצטרך להתכנס למספר הזה, אתה תראה עוד מלא אירועים כאלה. אגב, גם עכשיו האירוע הזה של ההגמר הוא האירוע הקל, הוא האירוע פחות חמור.
0: העניין הוא רם, נדמה לי שאנחנו ככה נמצאים אחת לתקופה באיזשהו תסריט חוזר. יש איזושהי תחושת דז'ה וו כזו כל פעם שאנחנו שומעים על אימותים ועל תקציבים בין משרד הביטחון וצהל לבין משרד האוצר. אלה דורשים כך וכך מיליארדים נוספים ואלה מוכנים לתת פחות. האימותים האלה הם לא חדשים, הם כל הזמן חוזרים על עצמם כמו עונות השנה. ולכן אני רוצה לשאול אותך, עד כמה אתה מזהה כאן שהאירוע הוא אירוע אמיתי, של מצוקה תקציבית אמיתית, שצהל נקלע אליה כרגע, ובגלל זה הוא נאלץ לבצע פעולות באמת מרחיקות לכת, כמו שחרורים המוניים של חיילי מילואים, שברור שיש כאן איזשהו מימד של פגיעה בביטחון, ועד כמה יש כאן אולי איזשהו קמפיין גוואלד שמשרד הביטחון יודע לעשות היטב כשהוא רוצה, מול משרד האוצר, כדי להשיג לעצמו עוד תקציבים, עוד משאבים.
2: אז אני אגיד את זה ככה, קודם כל האירוע הזה הוא 100% אמיתי, אני חושב שגם מידת המריבה עם האוצר היא לא כזו גדולה, זאת אומרת, האוצר מכיר את המספרים, מבין אותם, צריך לזכור שבאוצר כרגע יושבים גם שני אנשים סופר מוכשרים שמבינים היטב את המערכת, בעבר היו אנשים שהכירו פחות, מהרן, שהוא היום ראש אגף תקציבים, הוא היה יועקל, אני החלפתי אותו, תותח על, מבין הכל, עד הקצה, חכם, ידען, מיכל הבדי שכבר עושה את תפקיד החשבת פעם שנייה. פה מדובר באנשים שמבינים הכל היטב. זאת אומרת, הבעיה פה היא לא חוסר ההבנה, הבעיה היא לא שיושבים על דאטאבייסים שונים. האנשים האלה, מיכל ומהרן, מבינים הכל היטב. הבעיה שבאמת למדינת ישראל יש מצוקת מזומן. מצד שני, אתה יודע, בסוף הצבא צריך לבצע את הפקודות ולקבל את ההחלטות בהתאם. אם אומרים לו, אדוני, אתה צריך להתכנס למספר הזה, הוא חייב להתכנס למספר. וההתכנסות הזו יש לו מסיר. ואני אומר לך, אנחנו נדבר על זה בטח בחודשים הקרובים, מה שאנחנו מדברים היום הוא ההתכנסות הקלה. זאת אומרת, ההורדה הזאת של אנשי ההגמר, אגב, אני חייב להגיד לך שאני ראיינו אותי מספר פעמים בתקשורת על זה שבכלל מדובר באירוע בלתי יעיל בעליל. זאת אומרת, דיברו איתי על זה שזה בזבוז במידה רבה. אנחנו מדברים על שמירה בתוך היישובים, במסגרת צווי 8. זאת אומרת, בוא נסתכל באמת הרי. כשאתה מסתכל רגע על חלק מהיישובים שנמצאים על הגבול, אם יש חיילים שנמצאים בתוך לבנון, אם יש חיילים שנמצאים בתוך סוריה, אם יש חיילים שנמצאים בתוך עזה, הם מגינים גם על היישובים האלה, רק מגינים לפנים. זאת אומרת, ההגנה היא לא רק מי שנמצא בתוך היישוב, אלא גם מי שנמצא לפני היישוב, מי שנמצא ממש מול הכוחות של הצד השני.
0: בוודאי, בכל זאת, הנקודה ברורה, אני רק רוצה רם שנחדד עוד נקודה אחת לסיום, כי זמננו ממש הולך ומתקצר. בוא נדבר רגע על הצרכים הביטחוניים של צהל ועד כמה הם תואמים את תקציב הביטחון. מצד אחד, ממשלת ישראל דורשת מהצבא, תחזיקו רצועות ביטחון בלבנון, בעזה, בסוריה, זה עולה הרבה כסף, זה הרבה מאוד משאבים, זה הרבה מאוד חיילים וחיילי מילואים. מצד שני, התקציב הוא מאוד מאוד מוגבל, והוא לא בלתי נגמר והוא לא אינסופי. האם הצבא יכול או יודע לבוא לממשלה, לדרג המדיני, למקבלי ההחלטות ולומר, עד כאן זו משימה שאין לנו מספיק כסף לבצע אותה? פשוט אין כסף?
2: ברור, זה מה שהצבא עושה. הצבא בא לממשלה, וצריך לזכור, בסוף הממשלה היא שמחליטה מהן המשימות. הצבא אומר, זה חשוב, זה פחות, ובסוף הצבא, המדינה, הממשלה, מחליטה מהן המשימות, ומסתכלת לראות, היא יכולה לתקצב, היא לא יכולה לתקצב. הבעיה, כמו שאמרתי לך בהתחלה, היא לפעמים, כשהממשלה מבינה שמאוד חשוב לבצע פעולה מסוימת, אבל התקציב לא מצליח להגיע. בואו ניקח את הדוגמה שקורית ממש בימים אלו. ראש הממשלה אמר מספר רב של דענים שצריך עכשיו לבצע התקשרויות מהירות על 350 מיליארד לעשור הקרוב. אני מניח שאתה מכיר את זה היטב. אבל זה לא קרה עד לרגע זה. אנחנו מקווים כל יום שזה יקרה מחר. זאת אומרת, יש פה פער בין ההבנה של ראש הממשלה, של הממשלה, על משימה מסוימת שחשובה, לבין, אתה יודע, לרגע שבו חותמים על הצ'ק או להרשאה להתחייב, וכולי. אגב, אני רוצה להגיד פה עוד משפט. הכסף הוא לא הכל, אנחנו עוד רגע נראה בעיות יותר חמורות. כי תזכור שנייה אחת, שאם המלחמה מסתיימת עוד רגע, ברגע שהיא תסתיים, צבא השמונה נעלמים, לצבא יהיה חסר עשרות אלפי לוחמים. עשרות אלפי, זאת אומרת, כמות הלוחמים שתרד, נזדקק לפחות בגלל עצירת המלחמה, תהיה משמעותית יותר קטנה מצווי השמונה. ואז אנחנו בכלל לא נדבר על למה משחררים אותם כי אין כסף. ישחררו אותם בכלל בלי קשר לכסף, כי בכלל אי אפשר להזמין אותם.
0: כן, תת אלוף רמה מנוח, המכון למחקר ביטחון לאומי, לשעבר חבר פורום התקל, תודה רבה.
2: תודה לך.
0: ועכשיו אנחנו רוצים לדבר קצת על בני המשפחות של אנשי המילואים. איתך אלישבע ארליך היימן, מנהלת התחום הרגשי בפורום נשות המילואימניקים. שלום אלישבע.
3: היי, ערב טוב דורון.
0: ערב טוב. אנחנו רוצים לדבר איתך על סקר שערכתם לקראת יום ההוקרה למשרתי המילואים, וזה סקר עם מדגם מאוד מאוד נרחב, 1,700 נשים כמעט שנשואות למשרתי מילואים שישיבו על הסקר, זאת אומרת יש כאן בהחלט כמות גדולה של נשים שיודעות על מה הן מדברות, והנתונים שאותי הכי תפסו, אני חושב זה קודם כל תסמיני החרדה שנשות משרתי המילואים מדווחות עליהם. אחת מכל שתי נשים של מילואימניקים מדווחות על תסמיני חרדה משמעותיים. קודם כל, מה זה אומר תסמיני חרדה? תנסי אולי לפרוט לנו את זה לדוגמאות.
3: כן, אז אני אגיד באמת שהכוונה היא לא בהכרח לתחושת פחד שמן הסתם הרבה נשות מילואים והרבה אנשים במדינה חווים, אלא ממש שאלנו שאלות על תסמינים קליניים של חרדה, שזה יכול להיות עוררות פיזית או קשיי שינה או קושי מאוד גדול לשלוט בדאגות, גם שאין איזו סיבה קונקרטית בהכרח לזה שזה קורה. אז זה כשאנחנו מדברות על תסמיני חרדה, אנחנו מדברות על תופעות מהסוג הזה.
0: ועוד נתון שמגיע בסקר הזה שלכן, ככל שמספר ימי המילואים גבוה יותר, כך גם החרדה. זאת אומרת, למשל, משרתי מילואים שהיו עד 150 ימים, 42% מהאנשים דיווחו על תסמיני חרדה, זאת אומרת פחות מחצי, ואלה ששירתו יותר ימי מילואים, כבר קרוב ל-60% מדווחות על תסמיני חרדה. זאת אומרת, אנחנו יכולים להבין מזה שככל שהאיש, הבעל, נמצא במילואים יותר זמן, ככה אישה, יותר סיכויים יש שהיא תגלה תסמיני חרדה קליני, ממש כמו שאת מתארת.
3: כן, בכלל מצוקה נפשית, מצוקה נפשית יכולה להתבטא בכל מיני דרכים, וחרדה זה הסתכלות אחת. חשוב לי כן להגיד רגע שאנחנו לא מדברים רק על בהכרח בעל ואישה, יש לנו במדגם הזה אולי גם בני זוג למילואים ניקיות, וגם בנות זוג או בני זוג לשעבר, שהם גם נכללים באוכלוסייה הזאת, וחשוב שנסתכל גם עליהם.
0: בוודאי.
3: אבל בהחלט ככל ששירות המילואים מתארך, והוא מתארך מאוד, המצוקה עולה, ומן הסתם יש איזושהי שחיקה של המשאבים והיכולת להתמודד עם כל מה שקורה.
0: ואחת הסוגיות, אלישבע, שאני חושב שאולי הכי חשוב לדבר עליהן, כי אני שומע שהיא עולה פעם אחר פעם בשיחות שלי לפחות עם אנשי מילואים, זה סוגיית הוודאות, או יותר נכון חוסר הוודאות. העובדה ש בתחילת השנה אומרים לאנשי המילואים, השנה אתם תעשו רק סבב אחד, ואתם תגיעו רק ל-50-60 ימי מילואים, וככל שהשנה עוברת והחודשים חולפים, ההבטחות האלה מופרות, ועוד הקפצה, ועוד סבב לא מתוכנן, ופשוט תחושה כזאת תמידית של חוסר ודאות. איך אתן מזהות את הדבר הזה בתוך הסקר שלכם? איך זה בא לידי ביטוי?
3: אז אז באמת, קודם כל הדבר הזה הוא קיים במציאות של החוסר ודאות, וכל שנה יש את ההבטחות והצווים הולכים ומתארכים, 110, 120 ימים, ממש כאילו כדבר שגרתי. אני חושבת שבאמת המצוקה הגבוהה, כל מה שקשור לחרדה, לדיכאון, לרמת תפקוד נמוכה, לפגיעה בזוגיות ולסביבות רצון זוגית נמוכה ולמחשבות על פרידה, הוא מבטא את הסיפור הזה של החוסר ודאות, ואני אגיד שזה גם באמת לא להיות פה ולא להיות שם, כי גם שהמילואימניק נמצא בבית, יש כל הזמן את הזריחות הזאת, שאולי מחר או אולי בעוד חודש, והאם זה משפיע מאוד על תהליכי קבלת החלטות, האם להחליף עבודה, האם לקנות בית, האם לקחת משכנתה, כל מיני דברים כאלה שהולכים ונלחים, וזה משפיע מאוד גם על החלק של ההורות והילדים. אנחנו בעצם מצאנו שהאימהות מדווחות על מצוקה מאוד גבוהה אצל הילדים שלהם, סביב סבבי המילואים וסביב החזרה הביתה, ו... אנחנו מדברים על האימהות, אבל אני חושבת על ילד או ילדה בגיל 3 או בגיל 5, ועל איך שהם נושאים חוסר ודאות מבחינתם. זאת אומרת, חוסר ודאות או חוסר נכחות רציפה של הורי, היא ממש יכולה להיות משהו מאוד מאוד קיומי. אני לא יודע אם ההורי הזה כבר נמצא או לא נמצא, אם הוא מישהו שאפשר לסמוך עליו, אחר כך שהוא חוזר הביתה, האם כדאי לי להתמסר עליו שוב או לא.
0: מה הידיעה הזאת שאבא בכל רגע יכול להילקח ממני?
3: כן.
0: תראה, נתונים, באמת מספרים מבהילים. הזכרת את החלק הזה בתוך המדגם שלכן, שמדבר על ילדי משרתי המילואים. אני רק רוצה להביא בפני המאזינים שלנו כמה מספרים לדוגמה. 51.7% מהילדים חווים התפרצויות, לפי הדיווח של האימהות. 50.8%, זאת אומרת יותר מחצי, בעיות שינה, 47% קשיי פרידה, 37% האימהות מדווחות על הסתגרות של הילדים, וכמעט שליש, 29% האימהות מדווחות על רגרסיה של הילדים בהתנהגויות שונות. אלה באמת באמת מספרים מבהילים.
3: בהחלט, ואני לא אכנס לכל הסטטיסטיקות, אם נפלח את זה לפי גילאים, אז המספרים הם עוד יותר מבהילים.
0: מה מזהים שם מבחינת, מה, ככל שהילד צעיר יותר, המספרים יותר חמורים?
3: במדדים מסוימים, דיברת על קשיי שינה וקשיי פרידה, אז בגיל הרך הם עולים על ה-60% למשל הדיווחים האלה.
0: וואו.
3: כן, ההתפרצויות, יותר מאפיינות את הגילאים הגדולים יותר, כל גיל יש לו את המאפיינים שלו, ואני חושבת שבאמת הסיפור הזה של זמן ילד הוא קריטי פה. יש ילדים שנולדו בתחילת המלחמה והיום הם בני 3, יש ילדים שעוד היו בגן והיום הם כבר בבית הספר, וכל ההתפתחות שלהם,
0: ילדים שחווים ממש רוב חיי מלחמה, רוב חיי מציאות שאבא נמצא לא נמצא, נוכח נפקד, אבא או אמא כמובן שגם יכולה להיות במילואים.
3: נכון, וחווים גם את האמירה הזאת, כל ילדי ישראל חווים מלחמה, גם מי שהוריהם לא משרתים במילואים, אבל חווים בעצם את הבקשה או הדרישה הזאת של ההורים ושל כל החברה מהם לשים רגע את הצרכים שלהם בצד, כי עכשיו המדינה צריכה את אמא או את אבא, וזה שאתם צריכים אותו, זה באמת, זה בעצם בא במקום שני.
0: איך זה בא לידי ביטוי אצל הילדים היותר בוגרים, אלה שהם כבר נערים, חטיבת ביניים, תיכון, גיל ההתבגרות, מה שם אתן מזהות?
3: אז לפי הדיווחים של האימהות, כי שוב אנחנו בסקר שאלנו את האימהות איך הן חוות את זה, מדברות על הרבה חרדה והסתגרות. אני ככה מסתכלת על הנתונים מולי, אז מדברים על כמעט 60% של ילדים מגילי חטיבת ביניים ששמים על יותר התנהגויות של הסתגרות.
0: כמה אתן יכולות אבל לקשור את זה למילואים? כי בסוף נדמה לי שהסתגרות זה תופעה שקיימת בגיל ההתבגרות, אולי לא אצל 60%, אבל לפחות חלק מבני הנוער. ניסיתם לוודא או לנסות לבדוק בכמה מהמקרים אתם יכולות ממש לשייך את זה באופן לא ודאי, כי שום דבר כאן לא ודאי, אבל באופן שהסבירות גבוהה שמדובר בקשר ישיר למילואים של ההורה, האמא, האבא?
3: אז אני אגיד שכל מה שקשור לבריאות נפש, אז הוא באמת לא עם איזושהי בדיקת דם שאנחנו יכולים להוכיח קשר של סיבה ותוצאה. אבל כשאנחנו שואלות את ההורים, את האימהות, אז הן ממש מדווחות על עלייה בהתנהגויות האלה סביב סבבי מילואים. זה כמובן לא בהכרח מוכיח מחקרית קשר של סיבה ותוצאה, אבל כן רואים שההתנהגויות האלה מוחמרות. כל מה שקשור לכל מיני תפקודים רגשיים, לימודיים, פיזיים.

0: מילואים. זה כמובן לא בהכרח מוכיח מחקרית קשר של סיבה ותוצאה, אבל כן רואים שההתנהגויות האלה הן מוחמרות. כל מה שקשור לכל מיני תפקודים רגשיים, לימודיים, פיזיים, ובהסתמך על ידע שאנחנו מכירים, על ילדים בגילי התבגרות ועל הקושי שלהם גם ככה, כמו שאתה אומר, ליצור קשר, והצורך שלהם באיזושהי נוכחות, אז זה בהחלט גורם מתח מאוד גדול בתוך התקופה הזאת.
1: ועוד סוגיה שמאוד מאוד תופסת את העין, את האוזן, בין 60-70% מהאנשים בסקר דיווחו שהן מרגישות צורך לפנות לעזרה, אבל פחות מחצי מהן מצליחות להגיע לטיפול. למה בעצם? איך בכלל עובד הממשק הזה? אשת מילואימניק או איש של מילואימניקית, מה צריך לעשות או מה צריכה לעשות כדי לפנות לטיפול כלשהו, וכמה זה קל או קשה?
0: כן, אז אני אגיד שזו בעיני אחת הנקודות הקשות והכואבות. קודם כל, מתוך האלה שהרגישו צורך לפנות לעזרה, כמעט 40% ויתרו על עזרה טיפולית בגלל חסמים כלכליים או בגלל שהם לא ידעו למי לפנות. ואני אגיד שגם בסוף מילואימניק וגם אשת מילואים שרוצים לפנות לטיפול, הם פונים לטיפול כמו שאר אזרחי ישראל.
1: זאת אומרת, לא מקבלים שום עדיפות במערכת הציבורית כי אתה איש או אשת מילואימניק?
0: לא, ממש לא. יש כן המון יוזמות אזרחיות ועמותות וכל מיני מיזמים שמאוד מאוד עם כוונות טובות מנסים לעזור, אבל פה באמת נכנס את החסם הזה של הנגישות והחוסר ידיעה. כי אין איזה כתובת אחת שאני יודעת שאני יכולה לפנות אליה ויכולה לעזור גם לקבל כל מיני החלטות מקצועיות לגבי מה הטיפול הנכון או מה צריך להיות המשך או מה המומחיות. באמת אנחנו רואים שהרבה אנשים מבטרים על פנייה לטיפול או לוקח הרבה זמן עד שהם פונים לטיפול ומחכים להחמרה מאוד גדולה, כי הם לא כל כך יודעים איך לנווט את הדבר הזה.
1: וואו, טוב, אלה נתונים מאוד מאוד קשים. אני חושב שמכל מספר כאן משתקפת זעקה, זעקה של אנשי המילואים, משפחות המילואים, נשות המילואימניקים ואנשי המילואימניקיות, וחשוב כמובן שמדינת ישראל תיכנס לעניין הזה ותטפל קודם כל בהם וגם בהם. אלישבע ארליך איימן, מנהלת התחום הרגשי, פורום נשות המילואימניקים, תודה רבה שהיית איתנו וחשפת אותנו למספרים האלה, תודה לך.
0: תודה לך, דורון.
1: אנחנו יוצאים לכמה הודעות, כבר חוזרים עם עוד מילואימניקים.
2: בחסות עברית, המציעה לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומאזינים למגוון ספרים קוליים בדרכים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של ויה העולם. חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
7: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
8: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
9: סיגל אסרף, תושבת דפנה.
10: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת, חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
8: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
5: ערב טוב לכם.
11: נכנסנו לעזה.
12: על ציר פילדלפי.
11: הפעם מהחרמון.
12: במרכז.

0: הארץ.
1: לאחד הכפרים בדרום לבנון.
2: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
3: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
2: הכי ביטחוניים.
4: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
2: והכי חדשותיים.
5: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
2: יומן השטח, חמישי בחמש, גלי צהל.
6: עכשיו בגלי צהל, דורון קדוש עם רצועת הביטחון.
7: הבית של החיילים, גלי צהל.
8: ספרה וסייפה, ספריית הביטחון.
9: ספרה וסייפה, ואנחנו היום עם ספר של מילואימניקים, ואנחנו רוצים להביא לכם קטע, סיפורו של יואב. שימו לב לקטע הבא. הוא עזב את הבידוק הביטחוני ועמד בתור לשליחת המזוודה למטוס. תוך כדי ההמתנה לתורו, הוציא את הטלפון הנייד מכיסו והביט בהודעות בקבוצות הוואטסאפ. גיוס חירום, להגיע, הוא קרא בקבוצת הקצינים של הגדוד. באותו רגע הוא לא חשב פעמיים. לא על החופשה שכל כך חיכה לה, לא על כך שזאת הפעם השלישית שבה הוא כבר נקרא, לא על 200 ימי המילואים שהוא כבר עשה. סליחה. הקפיצו אותי למילואים, אני צריך לצאת חזרה, אמר לאחראי המשמרת בדלפק הסמוך אחרי כמה דקות. הוא כבר היה על ההסעה בדרך לביתו שבירושלים, לעלות על מדים, ומשם צפונה, לבסיס החטיבה, להצטרף למילואים. בדרך הביתה הוא כתב לגשם אשתו, שלחו לנו הודעה שהקפיצו אותנו, אני חוזר עוד מעט הביתה לארוז. אנחנו רוצים לדבר עם יואב, גיבור הסיפור הזה, רב סרן במילואים יואב ויינטראוב, שלום לך.
10: שלום דורון, ערב טוב, מה נשמע?
9: ערב טוב, ולרסר במילואים חגי שטרן, שכתב יחד איתך את הספר צו 8 לבנון, שלום חגי.
10: חגי מיד יעלה, התנתקה לו השיחה.
9: מה, מיד יעלה?
10: אז אני יכול להגיד
9: אז,
10: לכם.
9: אז בוא נתחיל איתך כן, יואב רגע אני. עם הסיפור הזה.
10: כן.
9: אמיתי? קרה?
10: הסיפור אמיתי לגמרי, זה היה 25 בספטמבר 2024, היינו רגע לפני... לא היינו רגע לפני התימון, אני הייתי רגע לפני טיסה שחיכיתי לה הרבה זמן, טיסה שבמקרה נסגרה באיזשהו מבצע שהיה לחיילי מילואים, חצי שנה מראש סגרתי אותה, ואז כמו שאתם מבינים וכמו כמו שהקראת מאוד יפה הרגע, אגב, אולי תקריא את כל הספר, אפשר לדבר על זה. אז ממש רגע לפני העלייה למטוס, אחרי הבידוק הביטחוני, אני באמת מקבל את ההודעה הזאת, אני בטוח לגמרי שעובדים עליי ברגע הראשון, אבל אז אני מבין
9: שזה תרגיל, שאולי זה לא...
10: כן, כי שוב, בלי ספוילרים, אבל בגדול, באותו שבוע, אותו קצין שלח תמונה שלו ככה עם ה... תראו, אני בימך, תגיעו, ואז הוא אמר, סתם, עבדתי עליכם, אבל באותו רגע הבנתי שהוא לא עובד עלינו, גם באמת התחילו ככה הודעות מכולם.
9: הפעם זה לא עוזב זה.
10: הפעם זה הדבר האמיתי, ומעבר לתחושה הזאת של ה... של אני חייב להגיע עכשיו, שאגב לא מאפיינת רק אותי, כן, יש לא מעט אנשים כאלה, וביניהם מן הסתם לא מעט גם אנשים מהפלוגה ומהגדוד ומהחטיבה שלנו, חטיבת אלון 228, אז זה באמת מעבר לזה, הייתה גם תחושה כזאת של באמת רוממות רוח שעכשיו עושים את הדבר הנכון, עכשיו אנחנו הולכים ללבנון ו...
9: כן, אם אני מזהה נכון את התאריך, ספטמבר 2024, בדיוק תחילת התמרון הקרקעי בלבנון שהחטיבה שלכם השתתפה בו.
10: בדיוק, בדיוק.
9: זאת אומרת, השיפט המטורף הזה שעשית מלהיות שנייה מהמטוס ללהיות שנייה בתוך לבנון.
10: בדיוק, אחרי בערך שבוע אנחנו כבר היינו בתוך לבנון, בשבעה באוקטובר 2024 זה בעצם המועד. אגב, זה היה מאוד סמלי, בשעה 6:30 בבוקר, שנה אחרי, אחד החיילים שלנו שברח מהנובה, הפעם הוא חזר כמנצח ללבנון, הפעם אנחנו הצד החזק, הצד שבא באמת להשיב תושבי הצפון הביתה, להשיב את השקט לצפון, ואנחנו באמת יצאנו עם תחושת גאווה מאוד גדולה, גם תחושה שבאמת שאין על האנשים של המילואים, אין על העם שלנו, ומתוך אותה תחושה, אגב, גם זאת וגם זה שאיבדנו חברים יקרים מאוד. תמרון, אחד מהם הוא היה ממם בפלוגה שלנו, חגי ואני באותה פלוגה, עמית חיות זיכרונו לברכה, שנפל בקרב ביחד עם אליאב הביטבול, הרב אבי גולדברג, גלעד אלמוליח, שאול מויאל וגיא שבתאי, הם כולם היו מהגדוד שלנו, וכמו שאמרתי,
9: אני דרך בדרום
10: בדיוק,
9: לבנון.
10: בכפר היתרון בדרום לבנון.
9: אני אספר שאת הרב אבי גולדברג, זכרונו לברכה, יצא לי לפגוש בתוך לבנון, בכפר מרקבה, נכון. ממש כמה ימים לפני
10: בכפר
9: ש...
10: בכפר בליידה,
9: סליחה, נכון.
10: נכון. אתה היית שם וראיינת אותו, אני גם זוכר מאוד טוב את הסרטון הזה. גם דאגנו להראות את זה לאלמנתו בזמנו, והיא מאוד מאוד התרגשה.
9: רחל היקרה.
10: רחל היקרה, כן. ובאמת מתוך הדבר הזה אנחנו החלטנו לא להשאיר את הסיפור הזה מפה לאוזן, אלא להראות, כמו שתכף חגי גם ידבר, ניתן לו קצת גם את הבמה, להראות איזה אנשים יש בעם ישראל, איזה אנשים שפשוט ברגע האמת עוזבים הכל, נלחמים על הבית, וזה לא רק האנשים האלה, זה המשפחות. אז הזכרת פה את גשם אשתי האהובה והמופלאה, שיש לנו שלוש בנות שהגדולה בת חמש, והיא בתוך השנתיים וחצי האלה של המלחמה כבר מעל ל-400 ימים, ועכשיו אנחנו בעוד סבב, נשארת איתם, ובלעדיה ובלי האנשים שלנו אנחנו באמת לא יכולים לעשות את זה. אבל כשקוראים לנו אנחנו מגיעים, וגם הפעם, כמו שהבנתם, אנחנו מגויסים ומגיעים, ונעשה כל מה שצריך.
9: יואב, תשאיר קצת זמן לחגי, חגי...
10: זהו.
9: ערב טוב. ערב טוב, חגי. אתה בעצם השותף של יואב לכתיבת הספר שלכם, צו 8 לבנון. תגיד לי אתה אולי קודם כל, מה מביא שני מילואים ניקים, שכבר עשו כמה ימים מילואים כל אחד מכם עשה? חגי, כמה אתה?
0: אנחנו באזור ה-350, וכרגע אנחנו הולכים להגיע ל-450 אחרי הסבב שבו אנחנו נמצאים.
9: וואו, ויואב כמה?
10: יותר, הוא הפסיק את הספירה, אבל יותר.
0: אני אממית.
9: תספרו אחרי זה ביניכם ותעבירו לנו את התשובה הסופית אחרי שנסגרתם על זה. אבל חגי, בסוף, אנשי מילואים, גם ככה עסוקים, גם ככה מתמרנים בין המשפחה לעבודה למילואים, מה מביא את שניכם לכתוב ספר כזה?
0: קצת כמו שיואב נגע קודם, הרוח הזאת שהם שם מולים לדעתנו חייבת להגיע לכל בית, פשוט חייבת להגיע לכל בית. אני אגע בסיפור קטן שסיפרנו גם בספר, ואותי הוא תמיד מרגש גם אם אני קורא אותו 1,000 פעמים. אותו סיפור, באמצע קרב ביתרון, הכל פיצוצים ויריות, חייל אחד נמצא מקדימה עם המגד, חייל שנמצא מאחורי עם הסמגד. החייל של הסמגד רץ קדימה למגד, אומר לחייל של המגד, בוא נתחלף, בוא נתחלף לך אחורה לסמגד, שם יותר בטוח, אני עם המגד מקדימה. אומר לו החייל, מה זאת אומרת, אבל למה שנתחלף? אומר לו, אחי, אתה נשוי, יש לך ילדים, אני רווק בלי ילדים, אני מדיף שאתה תהיה מאחורה, ולא שיהיה אותי פגע לי. אני רוצה להיות מקדימה. וזאת הרוח שאנשי מילואים, מעבר למספר ימים שהוא חשוב, אבל יותר ממספר ימים זה מה עשינו בימים האלה. הרוח הזאת היא גם של הגבורה, וגם של המסירות, וגם של האחדות הגדולה. כן, סיפרת על שני חיילים, סתם במקרה, אחד חילוני מתל אביב, אחד דתי מירושלים, וכל אחד מוכן למות אחד בשביל השני, ולהציל את החיים אחד של השני. וזה הרוח שאנשי המילואים, שהמוטיבציה לכתוב את הספר הזה, שזה לא יישאר אצלנו, כי זה בתקשורת, אנשים הקוראים את ההותר לפרסום, הותר לפרסום, לא עלינו, אבל זה הרבה יותר מזה. כל אחד, לדעתי, כל אחד צריך להכיר את הרוח הגדולה הזאת, ושזה יגיע לכל העם כולו, גם למי שלא נמצא במילואים.
9: בהחלט.
0: שכולם יכירו את זה, שיגיע הלאה. זה המוטיבציה, זה היה הדרייב, וזה מה שהביא אותם להשקיע שנה וחצי בין השבבים, לכתוב את הסיפור הזה. לא רק הכתיבה, זה כל ההתעסקות מסביב,
9: כן.
0: אבל זה ממש, זה הייתה מוטיבציה.
9: והחטיבה שלכם, חטיבת אלון, חטיבה 228, נחל במילואים, באמת עשתה הרבה הרבה במלחמה הזאת, בגזרה הצפונית, מאז השבעה באוקטובר ועד היום, ממש ככה. רב סרן במילואים יואב איינטראוב ורסר במילואים חגי שטרן, תודה רבה לכם.
10: תודה רבה דורון, ונשמח שכולם יקראו את הספר צו 8 לבנון, סיפור של החטיבה שלנו בחנויות הספרים. רוצו לקנות, לקרוא, וכמו שחגי אמר, לראות מה זה אנשי המילואים ומה זה הפנים היפות של החברה הישראלית.
9: תודה רבה חברים.
10: תודה רבה.
8: חותמת קבע, חותמים לחיים.
9: גם ביום ההוקרה לאנשי המילואים אנחנו לא מבטרים על שיחה, כמו שאנחנו מקיימים כאן כל שבוע עם איש או אשת קבע של צה"ל, והפעם אנחנו רוצים לדבר עם אשת קבע מיוחדת שגם לה יש קשר לסוגיית המילואימניקים, סגן ת', סגנית קצינת קשר בחטיבה הצפונית באוגדת עזה. שלום לך.
11: שלום, ערב טוב.
9: ערב טוב. את סגן, סגנית קצינת נכון. קשר כמו שאמרתי, אבל בתחקיר המוקדם ראיתי שאת בת 30 ומהרצליה, ומיד קפצה לי איזושהי נורה אדומה לראש, אמרתי איך יכול להיות סגן, צריכה להיות צעירה, 23, 24, את בת 30. איך זה קורה?
11: אני בת 30, ממש עוד מעט 31. אני התגייסתי אי שם ב-2014, ממש בתחילת מבצע צוק איתן. עשיתי שירות סדיר בחיל התקשוב, ולאחר מכן רציתי להיכנס לקבע, היה קצת בעיות, והחלטתי שאני ממשיכה בשירות מילואים. עשיתי במשך 8 שנים מילואים.
9: זאת אומרת, השתחררת?
11: השתחררתי. עשיתי במשך כמעט 8 שנים מילואים בצורה רציפה של כמעט 200 ימי מילואים בשנה, בקשר למלחמה.
9: זאת אומרת, את 200 ימי מילואים בשנה לא ריגש אותך גם לפני 7 באוקטובר.
11: לא ריגש, ו...
9: ומה באזרחות בזמן שלא עשית מילואים? במעט הימים שלא עשית?
11: במעט הימים שלא עשיתי, אז פתחתי עסק עצמאי בעולמות הסושיאל, טסתי למילאנו ללמוד אופנה וסטיילינג באחד הבתי ספר הכי מובחרים שם.
9: וואו.
11: כן, פיתחתי את עצמי בין לבין מילאנו למילואים, הייתי קופצת לעשות מילואים ולשרת את המדינה, ועד השביעי לעשירי.
9: ומה קרה בשבעה באוקטובר?
11: בשבעה.
9: עשה גם אצלך איזשהו שינוי?
11: אז בשבעה באוקטובר הוקפצתי למילואים ב9 בבוקר, לגדוד שגדלתי בו, הגעתי לפיקוד מרכז, לא מעט זמן לאחר מכן ירדנו דרומה לתת יד לגדוד תקשוב, ועשיתי מילואים רציפים מהשביל העשירי חצי שנה, כשהמצב התחיל מעט להירגע, החלטתי שאני לא יכולה להמשיך בחיים השגרתיים ולחזור להתעסק בדברים חשובים, אך הרגיש לי פחות באותו זמן, והחלטתי שאני עושה חזרת שירות מלאה. חזרתי להיות נגדת בצבא.
9: חזרת שירות זאת אומרת, את כבר מפסיקה להיות מילואימניקית ואת מתגייסת מחדש לשירות קבע.
11: מתגייסת מחדש לשירות קבע, כנגדת, בדרגת רס"ל, מה שאמור להיות בהתאם לגיל. ועם המחשבה של מה אני קיבלתי מהמלחמה ומהמפקדים שלי לשעבר, החלטתי שלהיות נגדת זה מאוד מקצועי, אבל אני רוצה גם להביא את המעבר, והחלטתי לצאת קצונה, כמעט חצי שנה אחרי שחזרתי שירות. יצאתי לקצונה מלאה, הכוונה עם כל ילדי בני 18 שבוחרים את הקצונה.
9: אז רגע, את עשית את זה באיזה גיל?
11: 29.
9: אז את בת 29, עם המון, כמו שאת קראת לזה, ילדים בני 18 בבה"ד 1, עושה יחד איתם את קורס הקצינים, איך החוויה? עשו לך הנחות קצת, לא יודע, משהו, בכל זאת, את קצת עם יותר פזה מהם.
11: ממש דרשתי שלא יהיו שום הנחות. גיל זה רק מספר מבחינתי, ואם אני בחרתי לתת לבה"ד 1 בקורס קצינים, אז אני עושה אותו בצורה מלאה. אז חוויה מדהימה, אנשים מדהימים, חברים שלי עד היום, ואני באמת מאמינה שגיל זה אך ורק מספר, וחוויה מטורפת.
9: וככה בעצם הפכת להיות קצינת תקשוב, והיום את בתפקיד שלך כסגנית קצינת קשר, חטיבה צפונית, אוגדת עזה, אבל אני רוצה דווקא להתמרקד איתך תת בהחלטה שלך, לחזור לשירות קבע, ולשנות את החיים שלך כמעט מקצה לקצה, ממילאנו, אופנה, סושיאל, לאוגדת עזה, עמוק בפודרה של הטנקים. איך עושים את המעבר הזה?
11: אז בשביל העשירי איבדתי הרבה מאוד קרובים. אחד מהם היה מגד התקשוב באוגדת עזה שנפל באותו בוקר.
9: שר, זיכרונו לברכה.
11: שר, זיכרונו לברכה. עם ההבנה שאני הולכת להיות קטינה, החלטתי שאני רוצה לסגור מעגל ולהמשיך את דרכו. אז להגיע לאוגדת עזה היה מבחירה ומההבנה שבשביל זה אני קמה בבוקר, כדי שמה שקרה לא יקרה, ושאנחנו נמצאים ונלחמים, לא משנה מה.
9: תגידי תת, אם אנשים שומעים אותנו, ואולי יש כאן עוד מאנשים שמתלבטים, האם לחתום קבע, האם לחזור ממילואים לשירות קבע. אני מניח שלא מעט אנשים במהלך המלחמה חוו את התחושה הזאת שמעקצצת בגוף, שהם רוצים לחזור ולתרום ולעשות את זה בצורה אפילו יותר משמעותית ויותר רציפה מהמילואים. מה את מייעצת למי שמתלבט אם לחתום?
11: אני ממליצה לחזור, זאת החלטה הכי טובה שעשיתי לעצמי, גם מבחינת הסיפוק וגם מבחינת מה שאני מקבלת מהצבא, ואני חושבת שבסוף המקום להביא את מי שאנחנו, והגיל באמת נותן את האופציה לראות את הדברים בצורה קצת אחרת, ולהשפיע על חיילים ועל אנשים בצורה הרבה יותר בוגרת ונכונה, ואני חושבת שיש מקום לכולם בצבא, וגיל זה רק מספר, וההתלבטות צריכה להיות האם אני מוכן לשים את כל הלב שלי במערכת ובאנשים, ולהיות ולהגיע לזה עם לב שלם והחלטה מלאה.
9: וממש לסיום, אולי תספרי לנו משהו קצת על העשייה שלך היום, אוגדת עזה, בכל זאת, אתם עדיין נמצאים בלחימה? בכמה משפטים?
11: אנחנו עד היום נמצאים בלחימה, היום אנחנו גם בונים מוצבים חוצי גבל, גם מבחינה תקשובית, היום יש גדודים שנמצאים ושומרים עלינו ועל שאר היישובים בחוץ, אנחנו בשיח מתמיד גם עם היישובים שנמצאים בחוץ וגם עם הלוחמים בפנים, נותנים את המענה המלא גם מבחינה תקשובית, ואנחנו באמת שולטים ונלחמים עד הסוף.
9: סגן תת, סגנית קצינת קשר בחטיבה הצפונית באוגדת עזה, תודה רבה לך שהיית איתנו.
11: תודה רבה.
9: וכמובן כל הכבוד ומצדיעים גם לך על הבחירה בשירות קבע. לצד כל אנשי המילואים שאנחנו מצדיעים להם גם כן, אנחנו מסיימים את רצועת הביטחון של יום שלישי ואת רצועת הביטחון המיוחדת של יום ההוקרה למשרתי המילואים. המפיקה הראשית היא אביטל גלפנד, המפיקה תמר אנקרי, על הביצוע הטכני אוהד מנדלאוי, בפיקוח הטכני אילן גביש, ואחרינו הקשב מגזין החיילות והחיילים של גלי צה"ל בשידור חוץ מרמת הגולן עם גדוד 4791 של חטיבה 474 לכבוד יום ההוקרה למילואים עם יניב יוסף וסולו גבע, זה מיד אחרי מהדורת החדשות. תודה רבה שהייתם איתנו, ערב טוב והמשך האזנה נעימה.

0: שיקום מה?
1: שיקומי.
0: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
4: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באומנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
7: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בתאונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
8: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
9: ואהבה בת 20.
10: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
8: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
10: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
8: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
10: שישי, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסכם.
8: שבת שלום.
11: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו, כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב-2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
12: מיד אחרי החדשות, יניב יוסף וסולו גבע עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 8. שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו מצהיר ברצועת הביטחון בדרום לבנון, לא ניסוג מכאן כל עוד חיזבאללה מאיים עלינו.
1: הדבר החשוב ביותר שתדעו זה קודם כל שההנחיה שלנו, שלי ושל שר הביטחון, של רמטכ"ל וסגן הרמטכ"ל, זה קודם כל תגנו על עצמכם, כן. אתם רואים, אתם מזהים איום לביטחון שלכם, לחיים שלכם, שלכם, של החיילים שלכם. לפעול, לא לחכות. לפעול זו הנחיית ברזל. וההתעקשות שלנו שאנחנו לא יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל. וכל עוד חיזבאללה חמוש נמצא פה, מאיים עלינו, אנחנו נשארים פה.
0: מדבריו הביא כתבנו המדיני, יניר קוזין. קצין המילואים הראשי, תת אלוף במילואים בני בן ארי, אומר לירון וילנסקי ביומן הערב, אנחנו חווים שחיקה גדולה, צריך להגדיל את מערך השירות הסדיר.
2: אנחנו חווים שחיקה ועומס לא קטנים על מערך המילואים, כך שהדבר הזה מטריד אותנו. תראה, אמר את זה גם הרמטכ"ל ואמר את זה גם ראש אכ"א, אנחנו צריכים להגדיל את המערך הסדיר. תחשוב שכל גדוד סדיר שאני מצליח לבנות, הוא מחליף קרוב ל10 גדודי מילואים בשנה. זה מוריד את העומס בצורה ישירה על משרתי המילואים.
0: כתבתנו אפרת אביבי מוסיפה כי ועדת החוץ והביטחון דנה היום בהצעה להקפאת אכיפה נגד עריקים חרדים. היועצת המשפטית של הוועדה, עורכת הדין מירי פרנקל שור, מתחה ביקורת על ההסדר המוצע וטענה כי הוא מאמץ רק את הסעיפים המקלים מתוך מתווים שנדונו בעבר, מבלי לכלול את יתר מנגנוני האכיפה. נשיא המדינה הרצוג מצהיר, אנחנו בשעת חירום אזרחית בתקופת הבחירות. נורות אזהרה דולקות מעל ראשנו.
3: פושים שמדווחים על אלימות ברחובות, כבר מזמן לא מפתיעים אותנו. אנרכיסטים שלוקחים את החוק בידיים. מלחמות עבריינים שקוטלות חיי אזרחים בערים ערביות ויהודיות כאחד. כל אלה ועוד הן נורות אזהרה שדולקות מעל ראשנו. ולכן כשאנחנו על סף בחירות, אני קובע שזו שעת חירום לאומית של אחריות ותקווה.
0: צהל חיסל מפקד גדוד בחטיבת רפיח של ארגון הטרור חמאס, שפעל בתקופה האחרונה לגיוס מחבלים חדשים לגדוד. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי הוא שימש כמפקד ותיק בחמאס, והיה גורם מרכזי במערך ההברחות של ארגון הטרור. בתוך כך דיווחים ברצועת עזה על שני הרוגים בתקיפה שביצע כלי טייס של חיל האוויר באזור חאן יונס. אגדת הכדורסל לברון ג'יימס הודיע כי הוא עוזב את לוס אנג'לס לייקרס, מדווח כתב הספורט יובל ישראלוב.
4: בתום 8 שנים לברון יעזוב את הלייקרס לאחר שהחוזה שלו במועדון הסתיים. במהלך תקופתו בלייקרס זכה לברון באליפות NBA 1 ובטורניר אמצע עונה של הליגה. עד כה לא ידוע איכן ישחק אגדת הכדורסל בעונה הבאה, אך הוא צפוי להמשיך לעונתו ה-24 בליגה הטובה בעולם.
0: ובקביע העולם בכדורגל, בשעה זו נפתח משחקן של נבחרות נורווגיה וחוף השנהב במסגרת שלב 32 הנבחרות האחרונות. המנצחת תעפיל לשמינית הגמר ותפגוש את ברזיל. ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. מיד בגלי צהל, במסגרת יום ההוקרה למשרתי המילואים, מגזין החיילים והחיילות הקשב עם חיילי חטיבת הגולן. אלה החדשות שעורך רואי ולד.
5: יום ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צהל.
6: כמה ימי מילואים?
7: כמעט 400 יום.
8: חציתי את השנתיים.
9: בין 400 ל-500 ימי מילואים.
10: תכף 300 יום.
0: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף וסולו גבע עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.

0: שיעור מאוד מאוד מיוחד, יניב. אנחנו כאן, הצפנו לרמת הגולן, לראות את חטיבת הגולן, 474, מהמוצב שלהם. כאן אני רוצה לשמוע כפיים מהחבר'ה פה שמאחורה, שישמעו שטח, כאילו.
1: אנחנו מציינים היום את יום ההוקרה למילואים ניקים, אז באנו עד אליהם לשמוע אותם, את הסיפורים שלהם, איך עובר עליהם, איך עוברים הימים האלה.
0: ברור, תענוג, תענוג גם לנשום את כל האבק רגע, להרגיש וואסך אמיתי. ולפני שנתחיל להגיד תודה כמובן לצוות היקר שלנו.
1: לעורכת מיכל קוגן, המפיקות אלנה תנזון, ליאל טיזיטה עם גידי, יונו הסוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, בדיגיטלי עד מחלב, עדי גלר ואלם גדמו, טכנאים יאנה ליברמן ואלון סמיד, ביפו עידו בנון, אתה יניב יוסף.
0: אתה סולו גבע.
1: נתחיל עם הקדשה.
0: זהו, אז היופי בהקדשות כשאנחנו ככה יוצאים לשידור חוץ, זה שהמקדיש יושב ממש מולנו, לא מוקלט. אהלן, רב סמל עין.
2: אהלן, נעים מאוד.
0: שלום, שלום.
2: מצוין. שמחים לשמור פה על הגזרה, על תושבי רמת הגולן.
0: מה התפקיד שלך?
2: אז אני לוחם, כרגע אני בחמל. לוחם תחת גדוד 7491, חטיבה 474, אנחנו אחרי הרבה ימי מילואים, שמחים עדיין לבוא ולשמור על המדינה, כל זמן שקוראים לנו, ולשמור פה על תושבי רמת הגולן, וזהו.
0: איזה תענוג, ואיזה שיר בחרת להקדיש ולמי?
2: אז אני רציתי להקדיש את השיר סופה של אמיר בניון, לאשתי נורית, שנשארת כל פעם לבד בבית עם מאיה הבת שלי, וממש כל הכבוד להגיד.
0: לוחמת בעצמה.
2: לוחמת יותר ממני, באמת.
0: יאללה. יאללה, אמיר בניון, תודה רב סמל עין.
2: תודה רבה.
1: תודה.

0: אמיר בניון, זהו, אז כאמור.
1: עם הסופת חול שיש לנו פה.
0: בדיוק, סופה, סופות פה, וטנקים ומה לא. בטח גם דברים שאני לא יודע להגיד את השם של המודל הספציפי. אבל הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, עם חטיבת הגולן, מציינים את יום ההוקרה למילואימניקים, ורוצים להגיד שלום לשני חברים טובים שמשרתים כאן ביחד, א' וח'.
1: שביחד זה אח.
2: אמת. שלום, שלום.
1: שלום. טוב, ספרו לנו קצת על עצמכם, וגם שנבדיל בכל מי א' מי ח'.
2: אז אני א'.
1: ככה א' נשמע.
2: אני ח'.
1: ככה ח' נשמע, אוקיי.
2: אוקיי, יש אותנו.
0: אהלן א' ואהלן ח'. איך הכרתם קודם כל?
2: אז אני הכרתי את ח' בטירונות בבח גולני, ממש מהיום הראשון שהתגייסנו. הכרתי אותו בבח, היינו ביחד באותה מחלקה, ורצנו ביחד 8 חודשים למשך כל הטירונות.
0: אתם זוכרים את הרגע שבו נהייתם חברים?
3: את הרגע עצמו שבו נהיינו חברים קצת פחות, כי חווינו המון חוויות ביחד מאז, אבל יש המון חוויות שאנחנו זוכרים אחד עם השני.
1: תן איזה חוויה משמעותית שאי אפשר לשכוח.
2: חוויה משמעותית?
3: תספר להם על השבועיים נמר.
2: תן, השבועיים נמר, למה?
3: על הרוץ.
2: היינו בעצם בשבועיים נמר בביסלח, כזה עוברים מכשרה, שבועיים של רק על הנמר. וזהו, ואז היה לנו סופה שבאמצע שהיינו צריכים לצאת הביתה. והחלטנו שבמקום לצאת הביתה, גם ככה אנחנו בדרום, וגם ככה כאילו צבא וזה, מה נעשה שישי שבת בבית, זה קצר.
3: קיה אלה גולנצ'יקים.
2: כן. החלטנו שאנחנו יורדים לסופה שבאילת, ירדנו 10 חבר'ה, גם שין הצטרף, ח' יותר נכון. וזה כאילו חוויה, כי בסוף זה, אתה יודע, זה לא משהו שזה נורמלי. במקום לבחור ללכת עם המשפחה ולהיות בסופה שבבית עם המשפחה והכל, אז החלטנו שאנחנו יורדים לאילת חברים, ואין יותר מגבש מזה, כאילו, וזה משהו שעד היום אנחנו זוכרים ומדברים על החוויות שחווינו.
0: וואי, בדוק.
1: ועכשיו במילואים, איך זה להיות חברים טובים פה?
3: קודם כל, אנחנו רצים כבר ביחד, כאילו, 3.5 שנים כמעט, והחברות פה היא מאוד טובה ומאוד נכונה, כי קיה אלה א' הוא חבר אמיתי, וכיף להיות בקרבתו ואיתו. ואני מודה על התקופה איתו בשירות.
1: מה עושה אותו חבר כל כך טוב?
3: הוא. עצם היותו.
1: מישהו.
3: כן.
2: חושב שגם בסוף, כאילו, עצם זה שאנחנו משרתים במילואים ביחד, זה זכות אחד לשני, כי בסוף אנחנו, כיף לנו ביחד, ובסוף כשאתה מגיע למילואים, אתה חוזר מהבית, מגיע ביום ראשון, אז כיף שיש איתך אנשים שאתה אוהב. וזה כיף לחזור, לא לחזור בבס על הבסיס, אתה יודע שיש פה חברים טובים, אז זה כיף לחזור.
1: עברתם הרבה ביחד, וגם אני בטוח שהשתניתם, התבגרתם עוד מתחילת השירות. איך זה להסתכל עכשיו יחד אחורה על החוויות, כשאתם עדיין משרתים יחד ו...
3: קודם כל, כמובן שכיף להיזכר בחוויות, במיוחד עם חברים שעדיין נמצאים כאילו איתך ולעדך. אתה יודע, קודם כל אני אחל לשנינו שימשיכו החוויות ביחד, בהמשך הסבבים שלנו, שנמשיך לתרום למדינה. כי חוץ מהלתרום גם חשוב ההנאה שלנו והכיף שלנו והפן האישי אחרי כל מה שהיה וכל מה שעברנו, ונקווה שימשיך ככה בעזרת השם.
0: א', מה איתך? איך לך זה להסתכל אחורה עכשיו?
2: את האמת שכאילו אם אני מסתכל בזווית כזה מלמעלה, בסוף התגייסנו לבח גולן ילדים שלא באמת יודעים מה הם רוצים מהחיים שלהם, וכאילו אין שאיפות, אין מטרות יותר מדי. טירון, בבח גולני. לאט לאט מתקדמים עם החיים וזה, ואז אתה מגיע פה בסוף למילואים, שאתה, אנשים משתנים, פתאום ההוא הולך לומד, ההוא הולך עושה ככה.
3: אתה יותר מעוצב לחיים שלך.
2: גם השיח הוא שונה ביום יום אצלנו פה. כי בסוף פתאום יצאנו לחיים אמיתיים, אתה מבין? אחרי שאתה משרת 2-8, אז אתה כזה נזרק לבחוץ. ואנחנו, את האמת, כבר על שתי סבבים, כאילו השתחררנו לפני שנה, ואנחנו כבר עומדים על שתי סבבי מילואים, שזה לא פשוט. זה כמעט כמו להיות בסדיר. אז אתה יודע, בן אדם רוצה לעשות את הקפיצת מדרגה שלו בחיים. אז צריך גם להסתכל על זה, על הנקודה הזאת, ובסוף זה בא לידי ביטוי בשיח יומיומי פה בתוך המחלקה. כי בסוף אנחנו מחלקה שנמצאת כולם על אותו קו, כולם באותה סירה באמת. כי השתחררנו ביחד, ואנחנו כבר שנה לשחרור, ואתה יודע, שתי סבבי מילואים, זה לא פשוט בכלל.
0: אז איך היה נראה השיח היומיומי כשהייתם צעירים, ואיך נראה עכשיו?
3: שמיים וארץ. אתה עובר עם עצמך שינוי בתקופה הזו, בטח ובטח אחרי שירות כזה. אתה מתבגר, השיח אוטומטית משתנה. אתה מסתכל על דברים אחרת, בגישה יותר בוגרת, בגישה יותר נכונה.
0: כן.
3: אז זה משתנה. השיח היום אתה יכול להסתכל. היום אתה...
0: יש פה מנוע.
3: היום השיח שלנו הוא הרבה יותר ענייני לפי דעתי ויותר תכלס מאשר פעם, מאשר שהיינו כאילו ילדים בני 18 בתחילת השירות וגם בתחילת כאילו החברות שלנו. ואתה יודע, בסוף כל אחד מתבגר וכל אחד לומד עוד דברים, וכרגע אנחנו על אותו תדר.
0: בדיוק.
3: עדיין.
1: דיברת על כמה חשוב שיהיה פה גם פאן בתוך הדבר הזה. מה שומר על המורל? מה מחזיק אתכם?
3: לפי דעתי הדבר הראשון ששומר פה על המורל זה קודם הזכות להיות פה ולהגין על המדינה ולתרום.
1: השליחות כל הזמן איתך.
3: שכאילו כבר 3 שנים לא עוזבת אותנו, מתחילת המלחמה ועוד מתחילת השירות, שאתה יודע, אנחנו חיים את זה ועוסקים בזה, ובלי שום קשר מהצד ומנגד, כמו שאתה שואל, כאילו, פשוט כאילו להיות אנחנו, אתה יודע, ליהנות במהלך היום-יום, להיות ביחד, לדבר, ליצור שיח, לפתוח דברים. לצחוק, להסתלבט רוב הזמן, ליהנות.
2: זה הכי חשוב. משחקים פוצ'יבולים, משחקים פה מעגלים כל היום, הולכים פה למעיינות, מטיילים קצת כמה שאפשר.
0: יואו, איזה כיף.
3: מתי שאפשר.
0: כן, לא ברור.
2: לרוב אפשר, אבל מתי שאפשר אנחנו מנצלים את זה.
0: ואת זה בסוף זוכרים, זה נרשם, אתה אומר.
2: ברור.
0: יאללה.
1: טוב, נראה לי שהוכחתם שיש פה חברות מאוד מיוחדת. אבל עכשיו...
3: על קצה המזלג,
1: כמה שאפשר.
0: אי אפשר לחוות באמת, במילים.
1: בוא ננסה להעמיד אותה במבחן. בלי לסכסך, בטוב.
3: בעדינות.
1: בעדינות, איזה חידון קטן. חידון קטן, לא עכשיו...
0: מי מתחיל? חטא א', חטא, חטא.
3: אתה תבחר.
0: חטא.
3: יאללה. אז אני אבחר. אם אתה בוחר בי.
0: בדיוק. אז שאלה ראשונה על א'. מה הקבוצה האהובה עליו?
3: שאלה רטורית. סכנין, לא?
2: מעט, אני חושב שאני קצת רעיון.
3: ביתר, ביתר ירושלים.
1: תשובה נכונה, אפשר גם מחיאות כפיים.
2: חשוב כפיים,
0: חשוב. לרוב יש לנו מחיאות כפיים כאלה.
2: אליפות השנה, עונה, אמן.
1: לא, הכל פה בלייב.
0: בדיוק. כשאחד מהם טועה, אתם עושים בוז. סבבה?
1: הנה, אולי יש פה הזדמנות לטעות.
2: וואי, וואי.
1: מה התחביב האהוב על חטא?
2: על חטא? אה, זה קל, מה, אתה צריך להביא משהו יותר קשה. נרכב על אופנוע.
0: וואי, וואי. יש לי תחושה שזה יהיה כאילו טקו 3-3.
1: אז בוא נריץ את זה,
0: נתעלם כבר... יאללה, א', איפה... סליחה, חטא, איפה א' הכי אוהב לטייל בארץ?
3: טוב, קודם כל אוהב לטייל בכל הארץ, הוא אוהב מעיינות בעיקר. הוא עושה גם שבילים וזה, אבל אני חושב שהאזור שהוא הכי אוהב להימצא בו ולטייל בו זה הצפון. אזור הגולן, אזור הצפון.
0: שזה פה, בין היתר. איזה כיף.
2: ענוג.
3: תשובה נכונה?
2: וואלה.
3: איפה הכפיים?
1: כן, אני מוכן עם הכפיים.
0: התמכרתם לדופמין.
1: איך חטא שותה את הקפה שלו?
2: וואי, וואי, איזה שאלה. וואי, וואי, הוא אוהב כמה סוגים של קפה, אבל זה תלוי באיזה בוקר אני תופס אותו. אני יודע שהוא אוהב קפה קר.
0: אוקיי.
2: פגעתי?
1: כן, ומה הוא מוסיף אליו?
0: יש פה עוד איזה סעיף קטן. מה עוד יש בקפה?
1: תדייק את זה.
2: מה אתה שם בקפה? קפה קר, מה?
0: קפה קר?
3: מה שם בקפה קר? שהוא לא סוכר.
0: אה, שהוא? שהוא לא סוכר. את זה אין לנו.
3: אמרת טוב.
2: קפה קר, עם מי סוכר?
0: קפה קר, עם מלא מלא סוכר, כן. נראה לי תשובה נכונה, יאללה.
1: מי הזמר האהוב על א'?
0: חטא.
3: אתם מביאים לי פה שאלות רטוריות, זה לא סתם חבר.
2: שלא תדע עכשיו, תעשה פדיחה.
3: אייל גולן, מה זה? משחק ילדים.
0: היית בבלומפילד?
2: וואלה, תאמת שבלומפילד לא יצא לי, היינו במילואים, אבל בסדר.
3: אולי נזכה פעם הבאה. אם נצליח לתפוס כרטיסים.
0: אמן.
1: טוב, יש פה הזדמנות להפסד, כי זה או תיקו או הפסד. מה יעד החלומות של חטא?
2: וואי וואי. אני יודע שהוא רוצה מאוד להיות בפיליפינים.
1: אמרו פה בית שען מאחורה, סימן שמכירים אותו טוב מאוד.
2: בית שען פחות בית שען. אני יודע, לפיליפינים, יפתיע אותי אם אני צודק עכשיו שאני אגיד יפן.
1: אתה לא רק צודק, אתה מדייק, גם פיליפינים, גם יפן. אבל מעל שניהם בית שען. טוב, אתם בתיקו. סימן שאתם חברים טובים שגם לא גורמים אחד לשני להפסיד.
0: בדיוק, יש משהו שאתם ככה...
3: בשבילנו התיקו לשנינו זה כמו ניצחון.
0: ברור.
1: איזה משפט. ברור. זה כאילו על הקיר.
0: התיקו לשנינו.
3: אפשר לקעקע אותו.
0: זה כמו ניצחון. משהו למשפחה ככה לסיום?
3: מה נמסור? נמסור למשפחה שלי שיהיו בריאים בעזרת השם. שאני אוהב אותם המון. ולבת זוג שלי גם, שתמשיך להיותי, שאני אוהב אותה. וזהו.
0: יא מקסים, ואלף.
2: אני אמסור למשפחה שלי, קודם כל, שאני מתגעגע המון, ועוד מעט הצו הזה נגמר, אז ככה חוזר לבית כמו שצריך. וזהו, ולבת זוג שלי שבבית, שאני מאוד אוהב אותה, ושהיא חזקה. ושאין כמוה, וזהו.
0: אש עליכם, איזה שיר בחרתם לסיום?
2: עומר אדם, אוהבת אותי אמיתי.
3: אוהבת אותי אמיתי.
2: זה מוקדש לבנות זוג בבית.
3: אבל תקשיבו למילים.
0: ולגיטרה היפה הזאת.
2: כן.
0: יאללה, הקשב, נשתמע.

0: שמונה ועוד 23 דקות.
1: נכון.
0: הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
1: אנחנו ממשיכים לעוד הקדשה.
0: פה מהשטח, רוצים להגיד שלום. וואו, מה זה? יש פה צלילים של צצצצ. יואו, אוקיי, טוב. אנחנו רוצים לשמוע את רב סמל מתקדם. במילואים, דלת, שלום לך.
2: שלום וברכה.
0: שלום, שלום, לא שומעים אותו? אלון הטכנאי היקר, רגע, דבר שוב, דלת.
3: שלום וברכה.
1: אופה, העניינים.
3: בסדר גמור, תודה רבה.
1: איזה כיף שאתה פה איתנו.
0: גם בתנאי שטח ככה.
1: כן, ממש.
0: מה תפקידך בכוח ככה
3: בקצה המזלג? אני מהחפ"ק, בית קודקוד. אני ממקימי הפלוגה והגדוד. מהוותיקים פה.
0: ומה בחרת להקדיש ולמי?
3: את השיר של פרטס וחיים בן ארי, הלוואי.
0: החדש.
3: כן.
0: איזה תענוג.
3: שיר שמאוד נוגע. רוצה להקדיש אותו להורים. לילדים ולאשתי הלוויה ששורדת את הכל תקופה מאוד ארוכה.
0: מדהים לך. אין עליך. תודה, דלת.
1: תודה.
3: תודה.

0: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
1: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
2: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
1: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. גלי צהל.
3: יוצאות מהבית להגן על הבית.
4: עדי עקיבא, גם מילואים ניקי וגם מרפאה בעיסוק, המרכז הרפואי בית לוינשטיין.
5: בשביעי אני הוקפצתי למרחב עזה ובעצם הייתי שם 3 חודשים, וכשחזרתי חזרתי למחלקה האורתופדית. המחלקה האורתופדית בעצם קיבלה אליה חיילים גם בסדיר וגם מילואים שהם פצועים, אזרחים שנפגעו בקרבות, וזה היה משהו אחר. אני יכולה להגיד גם מהצד שלי, שהגעתי כמילואים ניקי, הרגשתי שזה ריפא אותי. לדעתי זה המקצוע הכי טוב בעולם, במקום הכי טוב בעולם. אני זוכה לעזור לה אנשים לחזור לחיים שלהם, כאילו אין על זה, זה השכר הכי טוב והכי גבוה שיכול להיות.
3: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
6: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף וסולו גבע עם הקשב.
7: אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, ואנחנו בשידור חוץ מיוחד מרמת הגולן.
8: חזרנו.
7: חזרנו.
8: שלום, שלום.
7: עם חטיבה 474. לא סתם שידור, אנחנו פה לכבוד יום ההוקרה למילואים ניקים. ועכשיו אנחנו בפינה מאוד אהובה בתוכנית.
8: נשמע עוד קודם?
7: בוא נשמע עוד.
9: הקשב, מגזין החיילים מסביב לעולם.
8: אז הפינה שבה אנחנו שומעים על חיילים שעלו כדי להתגייס. ושומעים את הסיפור שלהם, ונהנים קצת מההוואי והאיכויות שלהם. אהלן, סמל במילואים יוד, לוחם בחטיבה כאן 474, שהגיע
7: מאוד מרחוק, יותר רחוק מאיתנו.
8: זהו.
7: אם מסתכלים על זה ככה, עלית לארץ ממקסיקו.
10: נכון.
7: מה שלומך, קודם כל?
10: על הדבש.
7: טוב, אז ספר לנו קצת עליך.
10: בגדול, אני פה 6.5 שנים בארץ. הגעתי לירושלים, בהתחלה שהגעתי, הייתי שם בירושלים, חיפשתי מסגרת כאילו. ושהגעתי כאילו לירושלים, הייתי כמעט איזה 1.5 שנה, ואז החלטתי שאני רוצה כאילו להיכנס לעולם המכינה, כאילו להכין את עצמי, ואיכשהו להגיע למצב שאני מתגייס. לא ידעתי עוד אם לקרבי או לא, אבל רציתי כאילו לתרום, איכשהו. לא היה לי מושג מה זה יחידות, לא היה לי מושג מה זה בגדול צהל. פשוט רציתי להיכנס לעולם הציוני.
7: ועוד לפני זה, ידעת שאתה רוצה לעלות לארץ הרבה זמן? זה משהו שהיה לך בראש?
10: אני אסביר לך, בגדול הגעתי ממשפחה חרדית. קהילה גדולה במקסיקו, שבה יש כל מיני כאילו אנשים. בקפץ באביר לפעמים את היום עצמאות, במה זה המדינה, במה זה ככה וככה, ואז אני כאילו, בבית ספר יצא לי לראות ביום העצמאות, עשו לנו יום העצמאות במקסיקו, אני זוכר, היה שם טאקוס, לכבוד יום העצמאות, כן? וראיתי סרטון של המלחמות, מלחמת יום הכיפורים, כל ההיסטוריה, וזה מאוד ריגש אותי. לראשונה ראיתי משהו שבאמת התחברתי אליו.
8: כן.
10: זה היה חלום שלי להגיע, ו... ברגע שהגעתי אחרי ירושלים, הגעתי למכינה, הייתי שם איזה 1.5 שנה, במכינה בית יתיר.
8: איך היה פעם ראשונה יום עצמאות בארץ אחרי שחווית במקסיקו רק?
10: זה היה כמו להגיע לדיסנלנד אחרי שחלמתי על זה הרבה זמן.
7: וואו.
10: כן, כן, זה היה מטורף.
8: וואי.
7: אתה זוכר את היום עצמאות הזה?
10: לא. אני בטוח שזה היה ממש מיוחד בשבילי, בטח שהרגשתי ברגע זה ממש מטורף, אבל... כן, הגעתי בלי שפה, והגעתי כאילו בלי הכלים כדי להתמודד עם השפה, זה האתגרים הראשונים, אבל כאילו, כשהגעתי למכינה, הייתי רק עם ישראלים. כאילו ישראלים, לא היה לי מין לדבר ספרדי או אנגלית. אז זה מה שדחף אותי...
11: פשוט היית חייב להשתמש בעברית.
10: כן, זה כאילו, זה מה שדחף אותי, כאילו, לחייב את עצמי לקלוט את הסיטואציה, בישר להתחיל לדבר, וזהו. התגייסתי, עשיתי עליה לפני. בוואלה, שירות משמעותי. שירות משמעותי.
11: ידעת לאן אתה רוצה? אתה אומר, לא היה לך מושג לגבי יחידות.
10: לא היה לי מושג.
11: מתי למדת, הבנת קצת?
10: כשהייתי במכינה, אני רואה אנשים כאילו מחזורים כאילו קודמים בתיקים, שהם כאילו קופצים ליום שערות, ויש גם כל מיני רעיונות כאילו לאן אני יכול להיות מתאים מפה וככה. בגדול בהתחלה הייתי אמור להגיע למגב.
11: כן.
10: רציתי גולני, אז דיברתי עם המכינה, ושיפצו אותי לגולני. הגעתי לחטיבת גולני,

0: כן.
1: רציתי גולני. אז דיברתי עם המכינה. שפצו אותי לגולני. הגעתי לחטיבת גולני. בהתחלה הייתי בטרום ב-13, אז הגעתי באחד לסד גולני. אחרי 7 חודשים הגעתי ל-51, סיימתי את השירות, ועכשיו מילואים.
0: ולמה רצית דווקא גולני?
1: לא התעמקתי בכל היחידות בכללי, אבל זה אחד היחידות שבדקתי אותם, שראיתי בהיסטוריה, ראיתי הרבה גאווה בלהיות גולנצ'יק.
0: כן.
1: וזה קצת דומה לסיפור שלי ממקסיקו, שאתה בא ואתה גאה במה שאתה עושה, ואתה הולך ראש בקיר עם הדבר הזה, אתה לא מבטר, ושאתה לא מבטר, אתה כובש את היד, ואתה מצליח להגיע לכל המטרות שלך. ובשבילי זה זכות גדולה שהייתי חלק מהחטיבה הזאת.
2: תשמע, זה חתיכת אומץ לעשות דבר כזה. היו לך גם פחדים? כאילו, היו חששות מהשפה,
1: כמובן.
2: לבוא לבד.
0: משטח קרב.
2: לא, אני אומר עוד מהעלייה בכלל.
1: אני אגיד לך מה, אם לא היה לי פחד, לא הייתי מצליח לעשות את זה. אם פחד זה כאילו המפתח כדי להצליח לעשות דברים, יש לך פחד, אתה חד, כאילו, זה סוג של, אתה דואג לזה, אתה באמת רוצה את זה.
2: אתה אומר, הפחד דווקא משאיר אותך...
1: בטח, משאיר אותך חי.
2: חי, וואלה, וואו.
1: הפחד זה מה כאילו, זה מה שמשאיר את כולם פה בחיים.
2: כי אפשר להגיד שזה יכול גם לשתק, אבל אתה אומר, דווקא זה דוחף אותי.
1: זה הפחד לנסות, פשוט לא להצליח בפעם הראשונה, כמו שזה קרה עם השפה. ועם הזמן גיליתי שמי שלא מבטר, הוא מגיע. הוא מגיע, סוף הדרך יש את האור הקטן הזה, ולאט לאט זה הופך לאור גדולה.
0: שמע, מעורר השראה.
1: כן, כן.
0: זה גם משפט לתלות. יש לחבר'ה ב-474 משפטים לתלות בחדר.
2: אנחנו נצא מפה עם קעקועים.
0: אתה זוכר פחד ספציפי גדול ממשהו מסוים?
1: לסיים את השירות ולא באמת לרצות להישאר פה. אבל בגדול זה היה הפחד שלי, שאני לא ארצה להמשיך להיות בארץ, ובסוף זה קרה שההפך, המלחמה וכל החוויות גרמו לי לאהוב יותר את המקום, לדעת למה אני פה, למה אנחנו פה, ולחזק פה את העם בזה שאנחנו פה, בזה שאנחנו כאילו לא עוזבים, ואין לנו מקום אחר. ואני שמח שהתגברתי על הפחד הזה דרך המציאות, ואני מאוד שמח שהחלטתי להישאר פה סופית.
2: ובתוך החיים שלך פה, למה אתה הכי מתגעגע בבית?
1: לאמא שלי. כן, בטח. אמא, אבא, אחיות, אח קטן.
0: ואתם מצליחים לשמור על קשר?
1: אנחנו בקשר ממש טוב, הם תומכים בעניין. הם מאוד שמחים, יכול להיות שהם חרדים, אבל הם הכי ציונים במקסיקו. הם אוהבים את מה שאני עושה, הם מאוד שמחים שאני פה, ואני מאוד מקווה שבקרוב אני רואה אותם עולים לפה.
0: איזה יופי. בטח. יוצא לך ללכת לבקר אצלם?
1: בטח. טסתי 3 פעמים בשירות, כל פעם כמה שבועות, וזה צוברים כוחות. כן. צוברים כוחות מזה, זה נותן לי יותר מוטיבציה לחזור עם יותר כוח. ואת השיחות כל לילה עם אמא, כאילו זה...
0: וואי. מה אתה הכי אוהב כשאתה נוחת במקסיקו? מה אתה הכי נהנה לראות, להריח?
1: קודם כל, האווירה שם. כל אחד בשלו, אבל כאילו אני מרגיש את מקסיקו, אני מרגיש את האוכל שם, בכל האזור, מחוץ לשדה תעופה יש מלא כאילו מסעדות. אז אני מרגיש את הטאקוס, זה מרגש. זה מאוד מרגש.
2: מעניין אותי מה דווקא בחיים פה גורם לך להרגיש הכי בבית.
1: שאני בטוח. שאני מרגיש פה הכי בטוח, כי זה... האנשים פה משאירים פה רושם טוב, כאילו ביטחון. כל אחד עושה מה שהוא צריך לעשות, וכל אחד דואג לשני. זה אין בחול. לפחות מאיפה שאני מגיע. פה, לא משנה מה, הוא ייכנס לך לנעליים עד שהוא רואה שאתה מסתדר. זה הראש הישראלי שהכרתי ושאני... אני מאוד מעריך שזה ככה, כאילו, אנשים דואגים אחד לשני, אנשים טובים. וזה מה שגורם להרגיש פה ממש בנוח, וממש בטוב, ולהמשיך פה, ולעתיד להמשיך לשרת בכוחות הביטחון, ולהמשיך לתת בראש, כן.
0: איזה מילים יפות. יש לך מסר למשפחה לסיום?
1: בטח. שאני אבוא לבקר בקרוב, ושאני מאוד אוהב אותם.
0: איזה יופי. שיר?
1: בטח.
0: נו, מה בחרת?
1: אמא תמיד אמרה לי שאני כוכב.
0: אז זה גם המסר, אתה אומר.
1: זה גם המסר, בטח.
0: יאללה, זה מה שנשמע. תודה רבה לך, סמל במילואים יוד.

0: הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, שידור חוץ מיוחד מרמת הגולן עם חטיבה 474.
1: כן, אנחנו פה להרים גם לעסקים של מילואימניקים בין היתר, כמו שאנחנו עושים בשידורים הרגילים.
0: גם פה אנחנו מרימים לעסקים שלהם.
1: למילואימניק שיש לו עסק, ועכשיו כן? נדבר עם רב סמל ראשון א', ששמענו אותו אומר מילה וחצי ככה הרגע. אהלן, מילואימניק פה בחטיבה כאמור, ושותף במסעדה.
2: נכון, נכון מאוד.
0: מה העניינים?
2: מה שלומכם, הכל טוב?
0: כן, ברוך השם. כאילו אתה קצת פותח את התיאבון לחשוב על המסעדה ופיצריה, לא סתם מסעדה.
2: כן, את האמת שזאת יותר מסעדה איטלקית מאשר פיצריה, אבל כן, גם.
0: בגבוה.
2: בגבוה, באיכותי.
1: אז הפיצה היא כאילו סטון בייק נפוליטני כזה, אתה אומר.
2: כן, כן, הלכנו על המוצרים הכי איכותיים שיש, הבאנו את איטליה לארץ, ומשתדלים לספק את הרמה הכי גבוהה
1: שיש. מה אתה הכי אוהב לאכול שם?
2: וואי, אני טיפוס של פסטות. האמת.
0: אז תן לנו את המנה.
1: צורת פסטה אהובה ורוטב אהוב.
2: פנה שמנת פסטו.
1: מה זה שמנת פסטו ופנה?
2: כן.
1: הליה. וואלה, וואלה איכותי, קלאסה.
2: מגרה, מגרה.
1: לגמרי. טוב, בוא נשמע עליך, מאיפה אתה?
2: אני מאשקלון, בן 28. מה עוד דאגין? מה אתם רוצים לדעת?
1: מתי התגייסת? כמה זמן אתה במילואים?
2: וואו, וואו. אני במילואים התחלתי, היה לנו איזה שני סבבים לפני השביעי לעשירי, ומהשביעי לעשירי, הרבה. מנהל חיים בין העסק לבין העסק חדש, בין עסק ללימודים, למילואים, מנסה לשלב ככה את הכל ביחד.
0: ואיך מחזיקים את הדבר הזה, את הכל במקביל?
2: מאוד קשה, מאוד קשה לנהל ככה שגרה. אתה מקריב הרבה מהחיים האישיים שלך, כי בסופו של דבר העסק לפניך, המילואים לפניך, ואתה נשאר מאחור, אבל אין מה לעשות, זו דרך שצריך לעבור אותה.
0: ואמרת שאתה גם לומד.
2: כן, אני גם לומד.
0: מה אתה לומד?
2: אני עושה קורס משחק כרגע בתל אביב. זה חלום שלי פרטי שאני מנסה להגשים אותו ככה בין לבין תוך כדי.
1: איזה יופי.
0: מה, להיות שחקן? שחקן?
2: כן, זה... אין, זה אהבה, משחק זה אהבה.
1: למה דווקא משחק? מה זה מהילדות כאילו?
2: כן, גם. ואתה צריך להכיר אותי, להבין שאני בן אדם כזה. אני דמות, אני דמות.
1: מרגישים, האמת שמרגישים, רק מאיך שהתיישבת פה, יש לך עילה של כאילו...
0: נוכחות בימתית.
1: כן, כן. מה, יש לך שחקנים אהובים, שחקנים שאתה זוכר ממש מכשהיית קטן?
2: יש לי מודל לחיקוי אחד, הכרתי אותו על סט את האמת, שיחקנו ביחד. ישראל אטיאס, אם אתם מכירים אותו.
1: איפה הוא שיחק?
2: קיבלתי תפקיד קטן באור ראשון, ושיחקנו ביחד, והוא הדריך אותי, והוא עזר לי ממש, ולימד אותי דברים, וזהו, מאז אני מוכיר לו תודה, היינו באמת חברים לסט, וחוויה מטורפת.
1: איזה יופי.
2: כן.
1: ואתה בדיבור של משחק קולנוע יותר? משחק תיאטרון יותר?
2: זהו, האמת ששאלו אותי את השאלה הזאת היום, אני יותר מכוון את עצמי לטלוויזיה, אבל גם תיאטרון. תיאטרון זה עולם אחר לגמרי, וזה אהבה שאין, אין, אי אפשר להסביר אותה. שאתה עולה פשוט, כל פעם אתה משהו אחר ואתה מתנתק מכל העולם לרגע.
1: יו.
0: אותי מעניין, החיים שלך עכשיו הם קצת כמו איזו סדרה או איזה סרט.
2: בגמרי.
0: פיצריה, מסעדה איטלקית, בגבוה, מילואימניק ולומד משחק. אתה מרגיש גם את הטירוף הזה של המציאות פתאום מתשתש וואי, בין... זה אמיתי בכלל? כאילו, איך...
2: לגמרי, לגמרי. אם זה רגע אחד אתה צריך לשחק דמות מסוימת, שעתיים אחרי זה אתה חייב להספיק מהר למילואים, לאיזה פעילות, וזה מטורף, הדיסוננס הזה, אבל מנהלים את זה ומנסים לשמור על שפיות תוך כדי.
1: אשכרה איך אתה מוצא זמן?
0: כן.
1: איך מג'נגלים את זה?
2: קשה, קשה. הלכתי כמה פעמים וחרטטתי קצת טקסטים, אבל בגדול מנסה מאוד לשלב בין העולמות האלה.
1: אתם גם כותבים בעצמכם בלימודים.
2: זה לא דרישה שיש, אבל אני אישית כן. אני כותב טקסטים, מנסה...
0: מעניין אותך גם כתיבה באופן כללי?
2: מאוד.
1: וואו.
0: אתה רואה את עצמך כותב סדרה?
2: בעזרת השם, בעתיד. זה חלום קטן שיש, שעוד לא עשיתי איתו כלום, אבל כן, אני... זה משהו שאני כן מכוון אליו בעתיד.
1: עוד נשמע על א' בשם מלא. בשם מלא, בקרדיטים ככה.
2: נוסיף עוד אותיות. רק לאט.
1: לגמרי. יש לך, מעניין אותי, דמות, סוג דמות ספציפי שממש כאילו חלום שלך לשחק, מה אתה הכי?
2: וואו, את האמת שלא יצא לי לחשוב על זה, אבל כרגע עוד לא. כי עוד לא טעמתי יותר מדי מעולם המשחק בתכלס שלו.
1: אתה אומר לאט לאט מדשדשים.
2: לאט לאט, אולי אני אראה מה הנישה שלי, מה אני יותר אוהב, מה אני פחות אוהב. וזהו, בעזרת השם, בעתיד.
1: ועסק אמרנו, פיצריה.
0: כן, ספר לנו רגע על המסעדה, על המקום, איך מגיעים, מה.
2: את האמת שזה עסק חדש באשקלון, 3 חודשים, פיצה סטרדה הוא נקרא. מסעדה חלבית, עסק שבאמת אמרנו לך, הבאנו את החומרים הכי איכותיים שיש, ורצינו להעלות את הרמה, הרגשנו שאין רמה יותר מדי גבוהה לאוכל חלבי באשקלון, ולא שמו על זה דגש. ורצינו להביא משהו טוב.
0: ומאיפה פתאום החיבור לאוכל איטלקי?
2: את האמת שזה סתם אהבה שלי אישית, כאילו, מהבית, וזהו, רציתי להוציא את זה לפועל.
1: תענוג. א', יש לך ככה מסרים גם הביתה?
2: קודם כל, למסור לתושבי רמת הגולן שאנחנו פה, וזאת שליחות לשמור עליכם, ואנחנו עושים את זה באהבה גדולה. וזהו, לכל עם ישראל, שרק תהיו מאושרים, ואנחנו פה.
1: אמן. איזה שיר בחרת לסיום?
2: את השיר אבל את. זה שיר שהתחברתי אליו לאחרונה, שמעתי אותו, ומאוד אהבתי. מקדיש אותו לכל נשות ישראל.
1: אמן. שיר מאוד רומנטי. א', רומנטי לכל נשות ישראל.
0: אביתר בנאי. בהקלטה של מאיר בנאי.
1: שיר יפהפה, עם ככה בן דורי. יאללה.

הקשב, אנחנו חזרנו, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, שידור חוץ מיוחד מרמת הגולן עם חטיבה 474 לכבוד יום ההוקרה למילואימניקים, ועכשיו אנחנו נשמע עוד הקדשה, הקדשה של רסר א', מקדיש את השיר בדיוק ככה של אושר כהן למיכל.

0: העולם הזה.
1: אני רוצה בדיוק ככה. הקשב, סיימנו פה שעה ראשונה בשידור חוץ מיוחד לכבוד יום ההכרה למילואימניקים. בעקבות שואלי הגולן שנסענו עד אליהם לרמת הגולן, נראה לי שאנחנו נסיים את השעה הראשונה עם שיר באמת בדיוק להם, What the Fox Says. בסדר, הבנתם את המשחק מילים. יאללה, אחרי החדשות אנחנו חוזרים עם עוד שעה שלמה עם המילואימניקים פה ברמת הגולן. תישארו איתנו.

0: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה עליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. למקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
1: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
2: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
3: סגן במילואים, יאיר ליפשיץ.
4: נפצעתי בעזה, קיבלתי מספר מכובד של כדורים שפגעו לי בכל הגוף, בין 6-8. עברתי המון המון ניתוחים, זה לא חוזר להיות מושלם, אבל אני במקום שלא יכולתי לדמיין אפילו איפה שהייתי לפני שנתיים וחצי ואיפה שאני היום. אני סטודנט שם הראשונה באוניברסיטה העברית, לרפואה, ואפילו חצי מרתון רצתי בווינה. זה גם איזושהי סגירת מעגל, וזה גם איזושהי נקודה שאני מוכיח לעצמי שהכל אפשרי, וגם דברים שנראים בלתי אפשריים, אני מסוגל לעשות אותם.
1: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
5: מיד אחרי החדשות, יניב יוסף וסולו גבע, עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 9, שלום רב באולפן יעל שרת, עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו מצהיר ברצועת הביטחון בדרום לבנון, לא ניסוג מכאן כל עוד חיזבאללה מאיים עלינו.
1: הדבר החשוב יותר שתדעו זה קודם כל שההנחיה שלנו, שלי ושל שר הביטחון, של רמטכ"ל וסגן הרמטכ"ל, זה קודם כל תגנו על עצמכם, כן. אתם רואים, אתם מזהים איום לביטחון שלכם, לחיים שלכם, שלכם, של החיילים שלכם, לפעול, לא לחכות. לפעול זו הנחיית ברזל. וההתעקשות שלנו שאנחנו לא יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל. וכל עוד חיזבאללה חמוש נמצא פה, מאיים עלינו, אנחנו נשארים פה.
0: מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. קצין המילואים הראשי, תת אלוף במילואים בני בן ארי, אומר לירון וילנסקי ביומן הערב, אנחנו חווים שחיקה גדולה, צריך להגדיל את מערך השירות הסדיר.
2: אנחנו חווים שחיקה ועומס לא קטנים על מערך המילואים, כך שהדבר הזה מטריד אותנו. תראה, אמר את זה גם הרמטכ"ל ואמר את זה גם ראש אכ"א, אנחנו צריכים להגדיל את המערך הסדיר. תחשוב שכל גדוד סדיר שאני מצליח לבנות, הוא מחליף קרוב ל10 גדודי מילואים בשנה. זה מוריד את העומס בצורה ישירה על משרתי המילואים.
0: כתבתנו אפרת אביבי מוסיפה כי ועדת החוץ והביטחון דנה היום בהצעה להקפאת אכיפה נגד עריקים חרדים. היועצת המשפטית של הוועדה, עורכת הדין מירי פרנקל שור, מתחה ביקורת על ההסדר המוצע וטענה כי הוא מאמץ רק את הסעיפים המקלים מתוך מתווים שנדונו בעבר, מבלי לכלול את יתר מנגנוני האכיפה. צהל חיסל מפקד גדוד בחטיבת רפיח של ארגון הטרור חמאס, שפעל בתקופה האחרונה לגיוס מחבלים חדשים לגדוד. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי הוא שימש כמפקד ותיק בחמאס, והיה גורם מרכזי במערך ההברחות של ארגון הטרור. בתוך כך דיווחים ברצועת עזה על שני הרוגים בתקיפה שביצע כלי טייס של חיל האוויר באזור חאן יונס. כתב האישום נגד תושב ירושלים שחשוד בריגול עבור גורמי מודיעין איראניים. גורם במערכת אכיפת החוק אומר לגלי צהל, במשך שבועות ארוכים התנהל הקשר החמור בין החשוד, אזרח אמריקני, לסוכן חוץ. בחקירתו הודה החשוד בביצוע משימות שונות עבור האיראנים, והסביר שסירב למשימות שמנוגדות לערכים שלו, כמו שריפת מדי צהל. הוא לא ראה בשיתוף הפעולה זה דבר בעייתי במיוחד, אלא הזדמנות להרוויח כסף קל. כתבנו הדר גיציס מזכיר כי החשוד, תלמיד ישיבת מיר, נעצר לפני כ3 שבועות לאחר שקיבל תשלום כספי בשווי $10. יום ההוקרה למשרתי המילואים. רס"ר במילואים חגי שטרן, מ"פ בגדוד 8207 בחטיבה 228, מכותבי הספר צו 8 לבנון, אמר לדורון קדוש בתוכניתו רצועת הביטחון, השירות במילואים הוביל אותי לכתוב את הסיפור הזה.
3: החייל של הסמגד רץ קדימה למגד, אומר לחייל של המגד, בוא נתחלף, שם יותר בטוח, אני עם המגד מקדימה. אומר לו החייל, מה זאת אומרת אבל, למה שנתחלף? אומר לו, אחי, אתה נשוי, יש לך ילדים, אני רווק בלי ילדים, אני עדיף שאתה תהיה מאחוריו, שלא תיפגע לי. וזאת הרוח שאנשי מילואים, של המסירות וגם של האחדות הגדולה, כן? סיפרת על שני חיילים, אחד חילוני מתל אביב ואחד דתי מירושלים, וכל אחד מוכן למות אחד בשביל השני, וכדעתי, כל אחד צריך להכיר את הרוח הגדולה הזאת, ושיגיע לכל העם כולו, גם למי שלא נמצא במילואים.
0: גביע העולם בכדורגל. נבחרת נורווגיה מובילה 1-0 על חוף השנהב בסיום המחצית הראשונה בשלב 32 הנבחרות האחרונות. המנצחת תעפיל לשמינית הגמר ותפגוש את ברזיל. אגדת הכדורסל לברון ג'יימס הודיע כי הוא עוזב את לוס אנג'לס לייקרס, מדווח כתב הספורט יובל ישראלוב.
4: בתום 8 שנים לברון יעזוב את הלייקרס לאחר שהחוזה שלו במועדון הסתיים. במהלך תקופתו בלייקרס זכה לברון באליפות NBA 1 ובטורניר אמצע עונה של הליגה. עד כה לא ידוע איכן ישחק אגדת הכדורסל בעונה הבאה, אך הוא צפוי להמשיך לעונתו ה-24 בליגה הטובה בעולם.
0: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
5: יום ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צהל.
6: כמה ימי מילואים?
7: מעל 1,000.
6: אני אחרי 300 יום.
8: מעל 450 ימי מילואים.
9: מעל 600 יום.
0: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף וסולו גבע עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
10: שלוש
7: הקשב. הקשב, חזרנו, אהלן, שלום, שלום.
9: זה יופי.
7: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, כאן מרמת הגולן, עם חטיבה 474, חטיבת הגולן בכבודם ובעצמם.
9: ואנחנו פה לכבוד יום ההוקרה למילואימניקים.
7: בדיוק, כפיים, כפיים. זה לא חזק מצפיק, יש פה מתביישים, לא נורא. טוב.
9: איזה דוד.
7: לפני שנתחיל נגיד תודה לצוות סולו.
9: יאללה, בוא נגיד תודה לעורכת, מיכל קוגן, למפיקות, אלה נתנזון, ליאל טיזיטיין גידאי, אונו סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, בדיגיטל ליעד מחלב, עדי גלר ואלם גדמו, הטכנאים, יאנה ליברמן ואלון סמיד, ביפו קרן רון, יניב יוסף, פה לידי.
7: אתה סולו גבע.
9: ואנחנו נתחיל עם הקדשה כמו בכל שעה, רק שהפעם ההקדשה ממש יושבת פה מולנו.
10: וואי וואי, איזה זכות, איזה זכות.
9: הזכות היא שלנו.
7: איזה תענוג, אהלן, נו.
10: אהלן.
7: חברים, זה נהג הטנק של הסמך מ-מפי.
10: נכון, נכון, כפיים, כפיים, כפיים, קדימה, קדימה.
7: זה חזק יותר.
9: אתה אומר, אתה קיבלת כפיים כמו שצריך, רק נגיד.
10: מה אומר? מצנזור, אני לא אגיד, אבל...
7: מה אומר בתכלס התפקיד שלך?
10: רגע, קודם חשוב לי להגיד, חבר'ה, זה טראפיק, יש עכשיו מונדיאל, בסדר? אז בואו נעדכן ש-1-0 לנורווגיה, חשוב שנוהג, שלא יהיה בטלפון.
7: ברור, ברור, שידע ויהיה בנחת,
10: ולא ירגיש שצריך. גם עכשיו בדיוק מחצית, חבר'ה, עשו בזהירות.
7: רואים שאתה שומע גלץ, גלגלץ.
10: כל בוקר בטח.
7: נכון, יפה.
9: אתה רוצה, נראה לי נחליף, כאילו.
10: אין לי בעיה.
7: בוא, אתה תהיה במקום.
10: אם זה יביא אותי לרוקדים כוכבים בסוף, אין בעיה. זה המטרה.
7: אין עליך, נון. למי אתה מקדיש את השיר?
9: כרקדן או ככוכב, זה רק מעניין.
10: ככוכב?
9: כן, ברור.
10: או כרקדן.
9: אני אומר,
10: יש לך גם... אני בא ממשפחה של רקדנים
9: פשוט. אני רואה עליך בתנועות גוף וזה, אני...
7: יש לו, יש לו פלואו. נו, למי אתה מקדיש איזה שיר?
10: אני מקדיש את השיר לאשתי, היא גם שומעת עכשיו, ומקדיש לה את השיר שנכנסו איתו לחופה, וזהו, אני אוהב אותה.
7: וואו.
9: חתיכת שיר.
10: כן.
7: זהו.
10: שיר יפה, שיר יפה.
7: נו, נשמע את השיר?
10: נשמע, שים, שים פליי.
9: אופה, איזו פתיחה, איזה אינטרו.
7: לא נראה לי צריך בכלל להגיד את השם.
9: לא, לא צריך להציג. תודה רבה רבה.
7: תודה לך.

0: הקשב!
1: אופה, וואו, איזה פידבק.
0: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל בשידור חוץ מיוחד מרמת הגולן.
1: כן, כן, הצפנו לשמוע את חטיבה 474. אנחנו נפתח את השעה הזאת כמו שצריך.
0: עם מפקד הפלוגה בגדוד, שאולי גם ישפוך לנו אור על מה זה אומר לשרת פה.
1: בדיוק, אהלן, רב סרן א'.
2: אהלן, שלום.
0: מה העניינים?
2: מעולה. חוזרים למילואים שוב ושוב, אנחנו כבר מחכים לסיים ולחזור הביתה.
1: מה זה אומר באמת לשרת כאן?
2: מה זה אומר לשרת ברמת הגולן? אחד הזה, רמת הגולן זה הבית, לא במובן היומיומי שלי, אני גר בכלל בדרום, אבל רמת הגולן זה מרחב שאנחנו חיים בו, נושמים בו, חוזרים אליו פעם אחר פעם, ובעיקר נראה לי המקום שנותן משמעות של להגן על הבית זה להגן על כולם ולא רק על הבית הפרטי שלי.
1: איך נראה התפקיד שלך באמת?
2: אז תפקיד מפקד הפלוגה הוא תפקיד מאתגר. קודם כל הוא מתחיל הרבה לפני שה... חיילים מגיעים לתעסוקה, התעסקות בכוח אדם, התעסקות עם המשימה, ללמוד את המשימה ולבוא מוכנים. זה התעסקות בשוטף, ביום יום, בשבוע, אחרי שבוע, בלהוציא את הפעילויות, בלדאוג לאחרון החיילים, גם ברמה האישית, נקרא לזה מחוץ לגזרה המבצעית, וכמובן גם בגזרה המבצעית שאנשים יעשו את הפעילויות על הצד הטוב ביותר. ומעבר לזה, זה תפקיד גם שיש בו המון סיפוק, יש בסוף בתוך פלוגה המון אינטימיות, יש משהו מיוחד בחיכוך עם החיילים בפלוגה, באהבה לאנשים, בעצבים, במנעד רגשות, אבל זה חוויה בזכות גדולה.
1: וואו, מה המשמעות באמת של תפקיד כזה בשבילך?
2: אז אמרתי לך מקודם, כאילו, המשמעות קודם כל זה להצליח לעשות משהו משמעותי, זה כמו כל החיילים פה, ומעבר לזה, אני חושב שלגעת בחיילים ולהצליח להרים רמה ולהצליח לבצע פעילויות בצורה משמעותית ולהביא להישגים מבצעיים, ובעיקר אני חושב שהאחריות שיש לי על הכתפיים מבחינת הדאגה והצלחה של המשימה וחזרה של האנשים הביתה בשלום ולהצליח לעשות את זה פעם אחר פעם, יש בזה סיפוק אדיר. יש בזה גם הרבה נראה לי קשיים ומורכבויות ועומס.
1: מי אתה בחיים האישיים באמת?
2: אז בחיים האישיים אני אבא לילדים ובעל לאשתי לנעמה. ביום יום אני עובד כמהנדס מבנים, קונסטרוקטור במפעלי ים המלח. ונהנה מהחיים סך הכל.
0: ואיך המשפחה בבית?
2: המשפחה בבית היא בסך הכל אפשר לומר בטוב, ובאמת זכיתי באישה מיוחדת ובילדים אלופים, אבל זה מייצר המון המון אתגרים כאילו ביום יום בשוטף. זה מחכים לסבב שיגיע ומחכים לסבב שיגמר, זאת אומרת יש איזה מתח כזה מתי זה יגיע, במה זה יפגע, מה זה יבטל. ואני חושב שמעבר לזה, זה הרבה עומס על הבית. זאת אומרת, בסוף אנחנו כחיילי מילואים אחרי מאות ימים בתקופה, נקרא לזה, מתחילת המלחמה, ובסוף יש לזה הרבה הרבה השפעות.
0: ואיך מתווכים לילדים בבית שאבא הולך למילואים?
2: אז אחד, מודיעים להם שיש צו. ושעוד מעט אבא יהיה בבית, לא יהיה בבית. צריך לומר שבסוף אני חי בסביבה שאני לא הבן אדם היחיד שעושה במילואים, זאת אומרת, הם חווים את זה גם מהחברים בכיתה או בגן, והם רואים הרבה הורים שיוצאים למילואים, אז יש בהיבט הזה משהו יותר קל ביחד הזה שהרבה אנשים נוטלים בזה חלק. מצד שני, יש בזה גם את האתגרים, כאילו פתאום הילדים לפעמים מאבדים פוקוס, מאבדים שפיות.
1: מה זאת אומרת מאבדים שפיות?
2: בסוף יש משהו, נקרא לזה בבנייה של חיים זוגיים, או באורות שהיא משותפת, שבסוף הילדים חווים גם אבא בבית ועזרה, וכשיש לחץ וסטרס, אז הילדים גם חווים בסוף את הדבר הזה, כי לשאת את האירוע הזה לבד על הכתפיים עם כל המורכבויות של זה, זה מאתגר.
1: לגמרי.
0: אתה יודע מה הפעם הבאה שתראה אותם כבר?
2: כן, אני מתכנן לראות אותם בסופה שקרוב.
1: די, איזה כיף.
2: כן.
1: חמודים. בני כמה הם? שוב.
2: הגדול שלי בכיתה ג' אחרי זה יש לי בכיתה א' בגן חובה כזה, גיל 4 ותינוק בן שנה וחצי.
1: קטנים עדיין.
2: ממש.
1: יאללה. יש לך באמת מסר אליהם?
2: אחד שאני מעריך אותם, מעריץ אותם בטירוף. בסוף הם לוקחים חלק והם לגמרי חלק מההצלחה של היכולת לבוא למילואים. מעבר לזה, באמת זכיתי באישה אלופה, שאני לא יודע איך כל פעם, כמה שהמילואים הם מייצרים אתגר, אז מתווספים אתגרים נוספים. עם כל הקושי, ספציפית בסיבוב הנוכחי, אשתי הספיקה לשבור את היד בתחילת הסבב הזה, אז קיצור, מורכב.
1: איך מתמודדים עם דבר כזה פתאום? אתה היית הרי לא בבית, כן, מה...
2: אז אחד, זה באמת מאתגר. שתיים, נעזרים הרבה במשפחה ובמי שאפשר לעזר, בשכנים, בחברים. ושלוש, קשוח. כאילו, אני לא נמצא תמיד, אז...
1: אתה אומר קשוח, אבל עוברים?
2: אבל אישה גיבורה, באמת...
1: בדוק.
2: יכולת להצליח להחזיק בתוך הדבר הזה, היא לא מובנת מאליה, ובאמת אין עליה.
0: בתוך כל הסיטואציה המורכבת הזו, מה מחזק אותך, שומר אותך פה... בתוך הדבר הזה, כמו שאתה איתנו.
2: אז אני חושב שכששמים את המדים ושבסוף מתגייסים וחוזרים למשימה, יש בזה משהו שמחזיר אותך לאיזה פוקוס, לאיזה מוד צבאי, שביום היום אנחנו קצת מנותקים ממנו, ואתה בסוף מרגיש את האחריות של הביטחון התושבים ותושבי רמת הגולן, ולראות את האנשים בעיניים ולדעת שאתה שומר עליהם ומגן עליהם ומאפשר להם לחיות חיים נורמליים ושלווים ושהם ממשיכים בשגרת החיים שלהם, זה נראה לי מפקס ונותן הרבה כוח.
1: וואי, לגמרי. אתה בחרת לנו גם שיר לסיום. למה בחרת דווקא אותו ואיזה?
2: אני חושב שזה שיר שספציפית לזמר, אז אני חובר להרבה שירים שלו, אבל השיר הזה בתקופות מורכבות, ותקופת מילואים היא תמיד מורכבת, והיא מערבבת, והיא מעלה אתגרים וקשיים, אבל, וגעגועים, אבל בסוף כאילו, אתה חוזר למוכר והטוב, לפינה, נקרא לזה ברורה, לבית, זהו, זה נראה לי כאילו נוגע כזה בכל העצבים המורכבים של האתגרים, ובסוף גם שם את הפוקוס.
1: לגמרי. רב סרן א', תודה רבה לך.
2: בבקשה.
1: על השירות שלך, על השיחה הזאת.
2: תודה לכם.
1: בהצלחה.
2: תודה.

0: איי, איי, איי, איי, איי. הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, כאן בשטח, ברמת הגולן, עם חטיבה, 474, חטיבת הגולן, עם המילואים ניקים. יום ההוקרה יש לציין,
1: כן, למילואים ניקים,
0: למילואים ניקיות. ואנחנו ממשיכים עם עוד הקדשה, רוצים להגיד שלום עכשיו לרב סמל ראשון, שין.
2: ערב טוב, שיהיה לכם.
1: העניינים?
2: בסדר, ברוך השם, מה שלומכם?
0: וואלה, אחלה. אתם מערכים יפה.
2: מערכים יפה?
0: ברור.
2: מוזמן תמיד.
0: אני אבוא, אני אבוא. מה תפקידך בכוח?
2: אני סמל מחלקה. סמל של המחלקה רוב המלחמה. זה תפקידי, כל יהודי פה.
0: איזה תענוג. מה זה אומר, התפקיד הזה?
2: אני דואג למחלקה שלי בעיקר לעניינים שהם נשקים, צלמים, אוכל, לוגיסטיקה. אני הגורם המקשר בין הרס"פ שלנו למחלקה, ואני דואג להם לכל הצרכים הפרקטיים שלהם בשטח ובכל פעילות מבצעית שהם יוצאים.
0: ואיזה שיר באת להקדיש?
2: אני רוצה להקדיש את השיר מגדלור לבת זוגתי חיה. זה שיר שהוא מאוד חשוב לה ונוגע בה בהרבה מקומות. מאז שהיא נכנסה לך, היא המגדלור שלי ותומכת בי הרבה במלחמה. אז רציתי לומר תודה רבה עלייך.
0: איזה יופי. מגדלור, זה השיר שנשמע. תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: סמל ראשון שין.
3: תודה.

0: הולכים לים אבל לא יכולים להיכנס אליו כי החוף מזוהם?
1: זה לא...
0: ניצלים בשמש בכל הליכה ברחוב ועדיין אין שום צל ועצים?
1: אני חושב שכבר...
0: או שבכלל מרגישים חנוקים מהפיח של המפעל הסמוך והעירייה לא עושה כלום?
2: כן כן! זה הקדימון משנה שעברה.
3: לרגל יום איכות הסביבה, גם אנחנו ממחזרים.
4: יהיה בסדר.
3: ברביעי הבא, בשלוש בצהריים, אביב לוי ואיתי זילבר מגיעים לבנייני האומה בירושלים. יש לכם בעיה? כתבו לנו בדור האלקטרוני, ok@glz.co.il, או בדף הפייסבוק, יהיה בסדר, בגלי צהל.
5: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
6: קצין הגמר של חטיבה 474, רב סרן חץ.
7: אני בן 39, אני נשוי זאת שלושה, אני מתגורר בקדימה, והמשפחה כבר התרגלה שאני לא נמצא בבית. שאלת עליי שלי איך זה לחיות בלי אבא, שאני נמצא קוראים בבית, הם יגידו, אנחנו לא יודעים איך זה לחיות עם אבא. אנחנו מתחילת המלחמה עסקנו רבות בבניין הכוח של כל מחלקות ההגנה בשובי רמת הגולן. אנחנו ראינו בדיוק מה קרה שם בדרום, אותו בוקר נורא. ומאז ועד היום אנחנו עסוקים בהכנת היישובים לחירום כדי שאירוע כזה לא יקרה גם אצלנו.
5: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
8: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף וסולו גבע עם הקשב. הבית של
9: הבית של החיילים זה כאן, כי זה מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, והיום יצאנו מהבית של החיילים לרמת הגולן להגיד שלום לחטיבה 474, וחזרנו, שלום.
10: לכבוד יום ההוקרה למילואים נקים,
9: צריך להגיד. כמובן, כמובן, בשעה הקודמת דיברנו עם שני חברים מהצבא.
10: ועכשיו אנחנו נדבר עם שני אחים, שזו גם פינה שאנחנו מאוד אוהבים בתוכנית. בוא נשמע עוד.
11: אחי, אתה בא לחדר אוכל?
12: אחי, אני שירותי. אחי זה אחי, אחי
13: מערכת הקשב עם אחים בצבא.
9: אחים בצבא, כן? אהלן למד ואהלן בית,
14: ערב טוב,
9: ערב טוב, כמה אנרגיות אתם באמת דומים, אבל כאילו דומים לא דומים.
14: מי יותר יפה בעיניך?
9: לא, זה כמו בין אמא לאבא.
10: כן, זה לא שאלה ש...
15: השאלה מי הבכור, זה מה שחשוב.
10: זו שאלה.
9: אוקיי, ואת זה אומר כמובן הבכור.
15: הבכור, בוודאי.
9: בית בשביל בכור למעשה.
15: לגמרי.
10: אז בואו רגע כל אחד יגיד שלום ומשהו קצר על עצמו, שגם ישמעו מי זה מי.
15: אוקיי, אז נתחיל, הבכור יתחיל כמובן.
10: איזה קול.
15: אני מחולון, בן 31. יש לי אישה וילד מקסימים. בן 3 חודשים, אגב, הראשון. והגעתי לכאן לשרת.
9: איזה תענוג, איך, מה היה המסלול שלך בצהל?
15: הייתי באיסוף קרבי, 595, כל הקו שלי הייתי בסוריה, היה במהלך השירות לצוק איתן, שגם נתנו שם עזרה במידת הצורך, ועכשיו אני משרת עם אחי, בסופו של דבר זה התגלגל ככה.
9: למד, מה איתך?
14: אני גם בן 28, חגגתי האמת השבוע, קצת להרים, לא יזיק, אתם יודעים.
10: שרוי, יאללה, מזל טוב, עוד כפיים, ננצל.
14: תודה רבה, תודה רבה. נשוי, פלוס 2, שתי בנדיטים, עושים בלגנים לאשתי קצת, אבל היא החזית שלנו בעורף, מה שנקרא.
9: אתה ברחת מהבלגנים לחזית קצת אחרת.
14: כן, כן.
9: יאללה, ומה המסלול שלך בצהל?
14: אני הייתי בגולני 51, חובש, חופל, גם פה עכשיו אני לוחם וחובש. נחמד, אחלה חבר'ה, כולם פה, הגזרה, אוהבים את התושבים, פנקים אותנו. ימי שישי, מביאים לנו גוד, באמת, אנשים, זהב.
9: איזה
14: יושב.
10: ואיך זה מרגיש שיש לכם אחד את השני בתוך הדבר הזה?
15: זה מקל ברמות. זה מקל ברמות, זה שבת פתאום נראית אחרת, הדאגה, גם אגב, בחיים האמיתיים פחות יצא לנו לדבר, כאילו כל אחד במשפחה שלו, ופתאום אני מוצא שאני הולך לישון עם אחי ואנחנו מדברים שיחות לתוך הלילה, זה... זה אחר.
10: זה מחזיר אתכם.
15: כן, מחזיר אתכם. זה מחזיר אותם לגיל 10 שישנו ביחד.
9: חלקתם חדר?
15: חלקנו חדר.
14: בדיוק.
9: וואי.
14: שיעור. לא, זה נחמד, זה תחושה של בית במילואים.
9: אתם אומרים שזה חיזק את הקשר ביניכם?
14: חד משמעית.
15: ברור.
9: וואי. והוא היה רופף לפני?
15: לא רופף.
14: הוא מחפש את הג'וס, הוא מחפש את הצהר.
9: לא, סתם. זה אסלט. להכיר את הסיפור.
14: לא, וואלה, אתה יודע, נישואים וזה, אז קצת לא גרים באותו בית כבר, אז מתראים פחות, פעם בשבוע, כל אחד בבלגנים שלו, עבודה שלו. עכשיו זה נחמד, כל היום ביחד, עולים משימות, עולים זה.
9: איזה כיף.
14: שלימים פערים, כן.
9: והמילואים במלחמה הזו פגשו כל אחד מכם קצת אחרת.
14: כן.
15: אני באותו זמן הייתי משוחרר משירות מילואים. אגב, היה לי מאוד מאוד קשה עם זה להיות, עם התחושה של להיות בבית ושאחי יצא והתגייס. בסופו של דבר גויסתי חזרה הרבה בגלל תכנונים. וכן, הוא נראה לי יספר את הסיפור קצת יותר מעניין.
9: אתה אומר, אתה...
15: אני הייתי בעורף באותו זמן, וזה היה לי מאוד מאוד קשה.
9: אז למד.
14: אני, העורף שלי היה קשה, אשתי קצת חרדתית, אז... אז זה, עשינו הרבה, איזה סבב חמישי שלנו, אם אני לא טועה, ותשמע, זה קשוח, תמרן בין ה... אני מורה, מחנך בבית ספר גם. אז בין התלמידים, לאישה, לילדים, לפה, ויש לך עוד כל מיני דברים שאתה מתעסק בהם מהצד. אבל זה סיפור חיינו של העם הזה, בשלוש שנים האחרונות, אם אני לא טועה, לא?
9: איך קיבלו בבית ספר?
14: תראה, מבינים. מבינים, אבל בוא נגיד שהם גם צריכים שם כוחות עתודה, בית ספר מבינים, אבל להם יותר קשה מלנו נראה לי.
9: התלמידים מה, מביאים כזה פרחים כשאתה חוזר?
14: כן, חמודים, ברכות, זה תיכון חטיבה, אבל כן, אוהבים לשמוע סיפורים, זה.
9: איזה יופי, איזה כיף.
10: ממה אתם הכי שמחים מהשירות הזה ביחד, מהחוויה הזו?
15: אני חושב שהזמן בינינו זה אחד הדברים, הזמן שלנו ביחד.
10: הנה, עוד אנשים שמחים גם.
15: ממש, מאושרים מזה.
10: מהזמן שלכם ביחד.
15: זה אחד הדברים. וגם כאילו הרצון, בוא, בסוף של דבר אנחנו נמצאים על הגבול, ואנחנו פה מרגישים את העורף, אתה יודע, את כל לוחמי, את כל אזרחי רמת הגולן, באמת שאנחנו יוצאים לפעמים לרגע, מרגישים אותם, ואומרים, אתם אחים, וזה מתחבר להם עם סיפור של משפחה, ו... כאילו זה יצא לנו לפגש עם זה כמה פעמים.
9: יש מפגש באמת עם אותם אזרחים? יש דברים שאתם רוצים להגיד להם לפעמים, ואולי לא יכולים, אולי עכשיו זו הזדמנות?
15: עכשיו זאת הזדמנות מצוינת.
14: האמת שאני, מתי שאני רואה אותם, אני תמיד אומר להם, כאילו, תודה על החיבוק, על התמיכה, הם דואגים לנו פה לפינות חמות, זאת אומרת, בסיורים אנחנו עוצרים, יש שם קפה, יש שם מוגות תמיד. באמת, אנשים, לא ראיתי דברים כאלה, ממש, כאילו אנחנו הילדים שלהם, אני מרגיש, חזרתי לסדיר ו...
9: יאו.
14: כן, אנשים מאוד חמים פה באזור, אין מה להגיד.
9: איזה כיף.

0: יוצרים, יש שם קפה, יש שם עוגות תמיד. באמת, אנשים, לא ראיתי דברים כאלה, ממש. כאילו אנחנו הילדים שלהם, אני מרגיש. חזרתי לסדיר ו...
1: יאו.
0: כן, אנשים מאוד חמים פה באזור, אין מה להגיד.
1: איזה כיף. טוב, נראה לי שזה הזמן לחידון. יש חידון.
2: יש חידון.
3: חידון, אמרתם, השירות ביחד ידק את הקשר, בוא נבדוק את זה. עיתונאים חוקרים.
1: בבקשה, יניב.
3: מי מתחיל? בית או למד?
0: יאללה, בית הבכור אמרנו, לא?
3: בית הבכור מתחיל? או שהבכור יצטנע וייתן לאח הקטן?
2: הבכור יצטנע וייתן לאח הקטן.
3: זהו, אח הקטן לרוב מקבל קודם. יאללה, למד. מה המשקה האהוב על בית?
0: אוו.
3: אופה.
0: אלכוהולי?
2: לא, לא אלכוהולי.
0: סודה.
2: יפה.
3: אופה. אופה, סודה מה? סודה מה?
1: יש פה איזה
0: שם. אל תלך איתי לדקויות.
1: תן לי איזה טעם, זרוק לי איזה עם סודה.
0: לא, לא, אתם מחפשים את הג'וס בכוח.
2: נתתי שתיים,
1: הוא נתן אבל.
0: סודה בטעם... ליים?
2: לא. ליים אני הכי לא אוהב.
3: מה, חצי נקודה?
0: לא, לא, לא, נקודה.
1: בואו תגידו לו בוז, בבקשה.
2: אבל הוא קלה בסודה, זה מרשים.
3: קלה בסודה זה מרשים, אתה אומר.
0: סודה פרסק, ענבים, אבל ענבים מרלו.
2: לא, לא, סודה.
3: התשובה שבית אמר לנו, זה תפוח או אננס. ככה שתזכור לפעם הבאה.
0: מתפנק עלינו, לא עשה
1: יותר מדי. הסיפות לתוך הלילה צריכות להיות כאילו יותר גם...
3: יותר גם על הסודה.
2: על מה משקה אהוב עליך.
3: רואים שאתם לא בעניינים החשובים.
0: קיבלנו את זה.
1: בית הבכור.
2: אוי ואבוי.
1: האם למד מעדיף כלבים או חתולים?
2: אני חושב שכלבים מסיבה מאוד הגיונית.
1: שהיא.
2: היה לנו חתולה בבית, הייתה לי חתולה.
1: כן.
2: ואני חושב שמאז הוא לא כל כך מתלהב מחתולים.
0: לא, בסוף הסתדרנו, למה? היינו חברים טובים בסוף.
3: אבל בסוף הסתדרנו זה לא מעדיף חתולים.
0: לא.
1: לא.
3: אז נקודה וכפיים?
2: כן. וואו.
0: תביא לו גם דברים קשים.
3: למד, הנה, אולי זה... מה השיר שתמיד מעודד ומשמח את בית?
2: זה לי הקשה לבחור, שיהיה לו בהצלחה.
3: אוקיי.
0: תן לי רמז, אמר?
2: אני אתן לך רמז על הפן של השיר, זה שיר כזה עם מסר, רציתי להיכנס איתו לחופה, אבל לא יצא.
0: הוא מקשה יותר מכם.
3: כמה אופציות, מריץ, רולטה בראש, רואים את העיניים עובדות.
0: ספוילר, לב לבן.
3: זה ניחוש טוב על בסיס הרמז, יש לציין. אבל זו לא התשובה.
1: אתם כבר מקדימים, אפילו לא נותנים לך הזדמנות.
3: מה, זהו, מה אתם אומרים? זהו, נמשיך הלאה? כן, יאללה, נמשיך.
2: מה הצלצול בטלפון שלי?
0: לא יודע. רגע, רגע, זה פדיחה אם אני לא יודע.
1: תתקשר אליו, רגע.
0: וואו.
2: והתשובה לך ש...
0: אם זה רצה להיכנס לחופה.
2: סליחה על הביצוע המזעזע.
3: לא,
2: על הנגנים של אביחי.
1: איזה טוב השם.
3: איזה טוב השם. בית.
1: בית. מה הדבר האהוב על למד לעשות כשהוא סוגר שבת?
2: כשהוא סוגר שבת?
1: כן.
2: אוי.
1: שני דברים.
2: לאכול אחד מהם, לא יודע, רק קצת?
1: האמת שלא. ואם אנחנו קשים כמו שהיינו עם למד, אז נראה לי מגיע לו בוז.
3: לא, נראה לי הוא לא נעל. סופי שלך ל...
2: לא, לא סופי.
1: לא סופי, בוא
2: אני חושב שללמוד.
1: אוקיי.
2: וזמן עם הילדים.
0: שבת שאני סוגר.
1: שהוא סוגר.
0: אני בעל את הילדים שבת.
1: תחשוב מה כל מי שנמצא פה רוצה לעשות עכשיו.
3: הייתה פה חצי נקודה.
1: יש חצי.
2: ולישון אז.
1: בבקשה.
0: אין הרבה אופציות לשומרי שבת בשבת, אתה יודע. וללמוד, לאכול ולישון, להתפלל.
3: זה די נכון.
1: כל בלמד. למד, מה היעד של בית בחיים?
2: אתם יודעים שאלות קשות.
0: לא, בסדר.
1: כן, האמת, זה לא כוחות.
3: זה לא כוחות בכלל.
0: זה לא כוחות בכלל. בית, בית שמח. בית יהודי טוב שמאיר.
3: נראה לי שאפשר כפיים, נראה לי שאפשר כפיים.
0: תן לי, תן לי, תן לי.
1: בשאלות האמיתיות של החיים הוא יודע.
2: הנה, זהו, מה שחשוב. זה שיחה לתוך הלילה שצרתה.
1: כן, הם לא מדברים על סוד האננס או תפוח, הם מדברים על איזה בית, איזה בן אדם רוצה להיות.
0: אנחנו אנשי רוח ומהות, אני מבקש.
3: יאללה, בית. וזה יהיה האחרון שלנו, או שאנחנו...
1: כן?
2: אם אני מוביל בנקודות, אפשר לסיים פה עכשיו.
1: איזה אחר.
3: לא, לא, לא, לא, יש לך עוד שאלה. מה המשחק האהוב

0: הלמד. רגע, שנייה. כדורסל, אני יודע שאוהב כדורסל.
1: אוקיי. רשמתי להם גם שלוש סימני קריאה, אחי, אין איפה להתבלבל.
0: לא, במשחק חשבתי אולי בסוני, לא יודע, לא יודע, מה הכוונה. יאללה, נראה לי חופשי, יש לנו זמן לעוד שאלה גם ללמד, גם לבית. יאללה. מלח או פלפל בעיני בית?
2: וואו, זה קל.
1: שאלות
0: לראות.
1: וואלה,
0: כן.
1: פלפל?
0: מה?
1: מלח, מלח. כוונתי מלח, להתפלק לי.
2: מדהים, תשובה מדהימה. רואים שהם אחים. בית, בוא נסיים בעוד שאלה, כי אתה גם ככה מנצח בפער לא נעים, אז לפחות...
1: משחק מחור, אני מבקש.
2: מה המקום האהוב הלמד לשבת פה בבית? יש באמת שאלות נורא מעניינות.
0: בקוריות.
3: אני יכול לענות לשאלה, את התשובה הברורה, ואני יכול לענות את התשובה המצחיקה. אז אני אגיד שירותים.
2: והתשובה...
1: התשובה אמיתית, התשובה
3: רצינית. אמיתית זה ספה, לא?
1: כן.
2: יפה. מכיר אותו יותר טוב ממנו.
0: איי, איזה אחים מקסימים ואחים טובים.
2: וגם השיר שהם בחרו לנו, זה שיר שאתה ניחשת פה. אז הכל
1: התחבר,
2: עושה ספוילר.
0: מסתכם וחוזר מוטיבית לעצמו. תודה רבה לכם.
2: תודה רבה רבה
3: לכם, ותודה רבה לאנשים, המשפחות שלנו בבית, שהם באמת נותנות לנו את הכוח.
1: השיר הזה מוקדש להם.
3: נכון, חד משמעית.

0: לב פתוח ולב לבן, שקט חברים.
1: איזה מורה.
0: כן, אמרנו דוד, אמרנו מורה, לא, אבל הרבה אהבה, לב פתוח ולב לבן.
2: הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, וואלה, תענוג להיות פה כאן הערב, בצפון, ברמת הגולן.
0: בטירוף.
2: חטיבה 474.
0: באנו לפה עם השקיעה, ועכשיו כבר השמש שקעה, וכולם פה עדיין בראש טוב, בהוויה טובה, אין על המילואים ניקים פה במוצב, ברמת הגולן. ולפני שנסיים, אנחנו רוצים להגיד שלום גם לרסאפ של הפלוגה, שדאג כשהגענו לפירות מן העליון.
2: כאילו מדובר בפירות הכי טובים שאכלנו.
1: הכי טובים לרגע,
2: קרים, שטופים, טריים, אין באמת.
0: אהלן.
2: רב סמל ראשון,
0: נון.
1: אחלה נון, ערב טוב לכם.
2: אחלה נון.
0: איך היה היום שלך כאן היום?
1: האמת היה יום מאתגר היום. יום ארוך, התחלתי אותו בבית. היה לי אשתי יום הולדת אתמול בלילה. אז עשיתי איזה גיחונת קצרה הביתה, ככה לשמח אותה לכבוד היום הולדת.
0: איזה כיף.
1: ומהבוקר אני כאן, גם נערך לקראתכם כשתגיעו, כשהגעתם, להכין לכם פה את כל הדברים. היו עוד כמה סידורים קטנים לפני זה שלא קשורים, ועשה בגדול היום.
2: ואיך נראה היום-יום שלך?
0: ברגיל בעצם.
1: היום-יום פה הוא... כל יום הוא שונה מקודמו, יש פה הרבה משימות של הפלוגה, של דברים שצריכים לעשות כאן ועכשיו. ויש איתי חבר'ה נוספים, כמובן במפלג איתי ביחד שאני נעזר בהם כל אחד במשהו מסוים. אבל ימים מאתגרים, עמוסים, ועושים את הכל באהבה גדולה עם הפלוגה המיוחדת שיש כאן. יש פה אנשים טובים, משפחה אחת גדולה, ואוהבים את זה.
0: איזה כסף. כן. מי אתה בחיים האישיים?
1: מי אני בחיים האישיים? כן. אז אני נון, כמו שאמרתם, בן 32. היום גר בקריית ים. נשוי גם לנון, ניצן. עובד בחברה ביטחונית באזור חיפה. זהו, מילואים, עבודה, לימודים. כל פעם זה חוזר על עצמו.
2: איך זה מתחבר לך? כל הדברים ביחד? איך מחזיקים?
1: האמת, בשלוש שנים האחרונות, מאז השבעה באוקטובר, זה נראה כמו לופ שחוזר על עצמו. זה כל פעם שקוראים לנו, אנחנו מגיעים באהבה גדולה, חוזרים, משלמים פערים בלימודים, בבית, בעבודה, כל פעם מתחילים מחדש, אבל התרגלנו למציאות הזאת, לטוב ולרע.
0: וואי, למה אתה הכי עכשיו, ברגע זה, מתגעגע בבית?
1: קודם כל לאשתי, כמובן. אם היא תשמע את זה, אז היא תהיה שמחה. לפחות ראיתי אותה אתמול ואיחלתי לה מזל טוב כמו שצריך. ומתגעגע לשגרה האמיתית גם, לבית, למשפחה, לחברים, לעבודה שאני כבר לא נמצא שם.
0: וואי.
2: ועם כל הגעגוע הזה לשגרה, מה הדבר פה שהכי עושה לך טוב, שאתה הכי אוהב בתפקיד הזה, במקום שלך פה?
1: זה המון דברים. זה גם החבר'ה פה שכמו שאמרתי, משפחה אחת גדולה. זה המפלג שלי, שכולם פה אנשים שנרתמים כל יום מחדש לכל משימה שלא תהיה. בגזרה הזאת זה במיוחד לחטיבה כאן, חטיבת 474, שהיא באמת חטיבת הבית שלנו. לתושבים המדהימים כאן, כל תושבי הגולן שמפנקים אותנו ודואגים לנו ומרגישים באמת כאילו ימצאו אותנו כאן.
2: איזה יופי שכולכם אחד אחד אומרים
1: כן.
2: את זה.
1: כן.
2: שהתושבים פה...
1: באמת, זאת ההרגשה האמיתית, באמת. אנחנו יוצאים מפה מהבסיס והם מגיעים אלינו והם פשוט מחבקים אותנו וכל דבר שאנחנו רק מבקשים וצריכים, הם הראשונים לעזור בכל מה שצריך, אם זה החטיבה ואם זה התושבים כאן. אז זה באמת כיף גדול, מעביר את התקופה בטוב.
0: גם מעורר השראה לראות כמה אתה עושה פה את התפקיד שלך, באהבה, דואג לפירות האלה, הולך. למה זה היה? רמי לוי אמרנו?
1: רמי לוי. באמת, כן.
0: וזה בטח קמצוץ. זה כאילו...
1: זה קמצוץ קטן, כן. אנחנו מגיעים כל פעם לתעסוקה של, לרוב של שלושה חודשים, פחות או יותר, וצריך תמיד להרים לחיילים פה, לדאוג להם, לכל הצרכים שלהם. אם זה להרים, כמו היום עם ענבים, משהו מתוק ככה, לעשות להם טוב בלב. וכולנו עושים את זה באהבה. אם זה לפנק אותם בכל דבר שלא יהיה.
2: נראה לי שזה בדיוק הדברים שמחזיקים את, את הדבר הזה, את המילואים, את, את השירות פה, הדברים כאילו קטנים, אבל כשעושים את כל המחוות האלה מאהבה ונתינה, זה בסוף מה ש, זה מה שמחזיק אנשים, זה מה שעושה להם טוב, ומאפשר להם להמשיך לתרום ולעשות, וגם להקריב המון מה... חיים. אז אנחנו טעמנו רק מעט ממה שאתה עושה בדיוק. פה, אבל אני בטוח שכולם פה אסירי תודה, מעריכים וכל כך לגמרי. שמחים על כל מה שאתה עושה.
1: לגמרי. כמו שיש משפט שאומר, חומוס עושים באהבה או לא עושים בכלל, אז גם זה תפקיד שבסוף אם אתה לא עושה אותו מאהבה, עדיף שעל.
0: מדויק כל כך. כן. יאללה, אין כמוך, רב סמל ראשון נון.
1: אין כמוכם.
0: בחרת שיר לא רק רומנטי, אלא גם פואטי בטירוף
1: כן,
0: לסיום.
1: כן, לגמרי. שיר של אריק איינשטיין, יש בי אהבה, שמוקדש באהבה גדולה לאשתי, ניצן, לאימא שלי, לכל הנשים בישראל, כל הנשות המילואימניקים שמקריבות מעל ומעבר לכל הסיפור המטורף הזה. הן הלוחמות הגדולות, ותודה להן על כל ה... הקרבה הזאת.
0: רואים שיש בך אהבה.
1: בטח.
0: ובכולנו יש אהבה, זה רק עניין של למצוא.
1: בדיוק.
2: בזכות אנשים כמוך, נראה לי, אפשר לראות את האהבה הזו לגמרי.
1: איזה כיף.
2: תודה רבה לך.
1: תודה לכם. ערב טוב.

0: יש לי אהבה.
1: יש לך אהבה סולו?
0: כן, באתי להגיד והיא תנצח.
1: אוקיי, לא קריטי.
0: טוב. יש לנו עוד הקדשה לשמוע לפני שאנחנו מסיימים פה את השעתיים האלה של שידור החוץ המיוחד ברמת הגולן, ועוד יום ההוקרה למילואים ניקים.
1: עוד נסכם, עוד נסכם, ונגיד שלום לרב סמל ראשון, דלת, אהלן.
2: אהלן, מה לשמוע?
0: שלום.
2: מה קורה את?
0: בעניינים.
2: בסדר גמור.
1: מה התפקיד שלך כאן?
2: אני לוחם בפלוגה, וגאווה לשמור עליהם ישראל גם.
1: איזה יופי. לוחם, פשוט לוחם, ומה אתה בוחר להקדיש?
2: אני רוצה להקדיש לאשתי הלוויה ולילד שלי ארי, ככה באמת של בר צברי.
1: אז ככה באמת של בר צברי זה השיר שנשמע. תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: תודה.

0: אפקט. אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, היה תענוג להיות כאן
2: ברמת הגולן. מה, כבר מסיימים?
1: היית מאמין? עברו שעתיים, ככה חלפו.
2: אבל אני מרגיש שבא לי עוד לדבר עם עוד המון מהמילואים ניקים פה. טוב, נו, עד הפעם הבאה.
1: אין מה לעשות, אין מה לעשות. היינו כאן במוצב, ברמת הגולן, חטיבה 474, לכבוד יום ההוקרה למילואים ניקים.
2: שמענו סיפורים, שמענו איך עוברים עליהם הימים האלה.
1: נכון, ונסיים, ונגיד תודה לצוות, לעורכת מיכל קוגן, למפיקות אלה נתן זון, ליאל תיזיתן גדאי, אונו סוויסה, ליבי פר, זור שדה, אלה סלוק, בדיגית, אליעד מחלב, בדיגלר, אלם גדמו, על הסאונד, דיאנה ליברמן, אלון סמיד, ביפו, קרן רון.
3: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
4: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, ג'אנגו. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. וביום חמישי, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל. יחד כבר 75 שנה.
5: אלוף משנה יוד, מח"ט 5 בגבעתי.
6: בחצי שנה האחרונה אנשים של חטיבה 5 עשו סדר גודל של 100 ימי מילואים עד החזרת החטופים, ואחר כך סוריה ואחר כך בלבנון, וכל זה בשנה אחת. קרוב מאוד לבית שבו אני שהייתי באחד הכפרים בלבנון, נפלו רחפני נפץ ונפלו מספר רחפנים על הכוחות שלי, אבל הסיפור הוא בעצם היכולת לצמצם את מחיר הפגיעה למינימום ולהימנע כמה שיותר. חשוב גם לזכור את המחירים שמשלמים אנשי המילואים, אבל לא פחות מכך את הרוח הגדולה שהם מביאים וגל שדה הקרב. ההתייצבות של האנשים הוא עניין פשוט יוצא דופן, שאני חושב שמשמעותי מאוד בתקופה המורכבת שבה אנחנו נמצאים.
4: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, ערן

0: גלי צהל השעה 10. שלום רב, באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט הגיב על דבריו של ראש הממשלה נתניהו שקרא להקמת ממשלה לאומית רחבה ואמר ההנהגה משתמשת במושג אחדות לאומית כקמפיין בחירות ציני.
1: יש מי ששנים מסית ומלבה כאילו עם ישראל איננו עם אחד, שהמושג אחדות לאומית הוא לא יותר מקמפיין בחירות ציני עבורה. אני אעשה הכל לאחד את עם ישראל, עם שותפיי נפעל להקים ממשלה ציונית מאחדת וראויה.
0: מדבריו בכנס השקת מסע הבחירות של המפלגה הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. בית המשפט לעניינים מנהליים דחה את עתירתו של סגן אלוף א', קצין המודיעין של אוגדת עזה בשבעה באוקטובר, שעתר נגד הליך הדחתו משירות צבאי. צו איסור הפרסום שהוטל על הפרשה ועל פסק הדין עד כה הוסר לבקשת צהל. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי כעת צהל יוכל להמשיך בהליך ההדחה בהתאם לממצאי הוועדה לבחינת תחקירי שבעה באוקטובר בראשות האלוף במילואים סמי תורג'מן, שקבעה כי סגן אלוף א' כשל כשל מקצועי ופיקודי. בהתאם לפסק הדין, ועדה שתדון באתרת התחייבותו לשירות קבע בצהל תתכנס בקרוב. אירוע דריסה בשומרון על רקע פלילי. רכב גנוב שניסה לחצות את מעבר חץ ממרכז הארץ ליהודה ושומרון זוהה על ידי עובד חברה אזרחית להבטחת רכבים שניסה לעכב אותו. החשוד ניסה להימלט ודרס את העובד שנפצע באורח בינוני. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת מעדכנת כי הנהג הדורס נמלט אך רכבו אותר ומבוצעות סריקות אחריו. כתב האישום נגד תושב ירושלים שחשוד בריגול עבור גורמי מודיעין איראניים. גורם במערכת אכיפת החוק אמר לגלי צהל, במשך שבועות ארוכים התנהל הקשר החמור בין החשוד, אזרח אמריקני, לסוכן חוץ. בחקירתו הודה החשוד בביצוע משימות שונות עבור האיראניים, והסביר שסירב למשימות שמנוגדות לערכים שלו, כמו שריפת מדי צהל. הוא לא ראה בשיתוף הפעולה זה דבר בעייתי במיוחד, אלא הזדמנות להרוויח כסף קל. כתבנו אדר גיטיס מזכיר כי החשוד, תלמיד ישיבת מיר, נעצר לפני כשלושה שבועות לאחר שקיבל תשלום כספי בשווי עשרות דולרים. גביע העולם בכדורגל. נבחרת נורווגיה העפילה לשמינית הגמר לאחר ניצחון 2-1 על חוף השנהב במסגרת 32 האחרונות. את שער הניצחון כבש הכוכב הנורווגי הרלינג הלנד בדקה 85. נורווגיה תפגוש את ברזיל בשמינית הגמר, כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף שבעוד שעתיים ייפתח המשחק בין צרפת לשוודיה. ומזג האוויר למחר, מעונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
2: עכשיו בגלי צהל, ערן סבג.

חברות ונאמנים. בחתימתו של לילה זה, בכל זאת, בין המתרחש, נוחז בזנבו הקלנדרי של היום הבא על סיומו, 30 ביוני, מה שאומר כי במעגל הזמנים זה היה לפני 31 שנים, מה שנקרא באנגליזית Not so long ago. זאת אני אומר מכיוון ב-30 ביוני 1995 חצה את נהר החיים והלך אל האבות והאימהות, מייסד של אסכולה יחידאית, מוזיקאי בן עלייה, ועם זאת מצניע לכת. מצא מקום מושבו כמעט בודד בבלוזו, מקום לא כך טיפוסי, אבל שם ייסד את החצר לפני 31 שנים. הלך לעולמו גיטר נאבט. גיטר נאבט, אשר ישב בעיר בוסטון. לאיש הזה קראו בשם הלידה אלווין הנקרסון. נולד ב-1923 בנובמבר בעיר פורט לודרדייל אשר במדינת פלורידה. בשנות ה-40 עבר לבוסטון, ושם ייסד את הבלוז של בוסטון. אלווין הנקרסון יוודע לימים בשם העט שלו גיטר נאבט.

מריטוניה לגיטר נאבית, הלו אלווין הנקרסון. אם כן, אמרנו פורט לודרדייל, פלורידה. כשהיה בן 3, ב-1926, פקדה את המקום, אחת מיני רבות, כאז כן היום, סופת הוריקן. העיפה עליו משהו, הסופה כשהיה בן 3. ותאונה, ונגדל לו האגודל. אגודל, נאב, ולכן דבק בו הכינוי נאב. או, ככה בלשון הקטנה, נאבית. גיטר נאבית. אבל עוד נגיע לגיטרה, כי בינתיים הוא בכלל לא ידע לנגן בגיטרה. ייקח לו זמן רב עד אשר הוא ישתלם בנגינתו על הכלי המיוחד הזה, שכינו אותו אז בימים מתנגדי הבלוז, Devil's Box. התיבה של הסיטרה אחרה. יפה. אז אם כן, 1926, אסון, האגודל איננו. אבל, לא אלמן, אלווין הנקרסון, והוא לומד לאהוב את החיים. בכלל, הם עזבו את פלורידה, זמן לא רב אחרי הסופה הזו, ועיקר צמיחתו וגידולו היה במדינת ג'ורג'יה. לא מדינה לחגוג בה. לא בשנות ה-30 ולא בשנות ה-40. אז כמו שאמר אז בימים ההם לואיזיאנה רד, אני הולך להיכנס לאוטו ולעוף צפונה, כי פה בדרום אינני יכול. כך עשה גם אלווין הנקרסון, גיטר נאבית, וב-1945, בשנה הבאה הסתיימה מלחמת העולם השנייה, עלה צפונה, מזרחה, אל בוסטון, מסצ'וסטס. שם ישב מבלי שום הוד והדר של איזה מוזיקאי מסתורי שהגיע מן הדרום, מכיוון שאז במעברו עדיין לא ניגן על גיטרה. בגיל מאוחר התחיל ללמד עצמו, ופעם אחר פעם קשל במשימה. ואמר נואש, הגיטרה לא בשבילי.

Well, I feel so relaxed when my baby's here. Guitar Nubbit. שיר שני, אבל הדרך עוד נפקחת לאורך, כי אנחנו ממש נשמע עוד הרבה דברים של גיטר נאבט, ואולי אפילו את כללות העבודה של ההקלטות שלו המצויות ברשותנו. יש דברים שהוא הקליט, לא יצאו לאור, ולו יהי ויצאו לאור. איזו חגיגה זאת. אני רק יודע את השמות של השירים, אבל ההקלטות לא שוחררו מעולם, מעט מאוד ידוע עליו, כמו מעט ההקלטות שהקליט, רובן ככולן בשנת 1962 נעשו בבוסטון, מסצ'וסטס. אבל ייקח זמן עד נגיע ל-1962, מכיוון שאנו נמצאים באמצע שנות ה-40, עוקר לבוסטון מג'ורג'ה, וניסה אז כשהגיע לבוסטון להשתלט על הכלי המוזיקלי הזה שנקרא גיטרה, באופן עצמאי, אוטודידקטי. מקומות שרבים רבים הצליחו, דווקא גיטר נאבט כשל. לא הצליח. עבד שנה, שנתיים על הגיטרה לבד ולא היה מרוצה מהישגיו. ולכן ב-1949, בשנה בא ג'ון לי הוקר, מקליט את הקלטות הבכורה. הוא זנח את הגיטרה. כאן היה צריך הסיפור להסתיים, בתש"ט. אך לא. יעברו כמה שנים, גיטר נאבט עבד באיזושהי עבודה, אסף מספיק כסף, וב-1954, כן, זה 5 שנים אחר כך, חיכה, המתין, היה לו מספיק מעות כדי לממן שיעורי לימוד, יעני ללכת בדרך הפורמלית. אז הוא לא יספרו עליו, כמו כל הביוגרפיות, לא יספרו עליו שהוא מצא איזה מיתר, תקע אותו במשקוף הדלת, ומשם התחיל לנגן. לא, הוא לקח מורה, ישב איתו, הרחיק עד צפון קרוליינה, כדי ללמוד אצל המורה שלו. לימד אותו גיטרה, עברו כמה שנים, אני מזכיר שהתקופה הזו, באופן כללי, זו התקופה של תחיית הבלוז והפולק. זאת אומרת, יכול להיות שבכלל כל מלאכת ההירתמות של גיטר נאבט אל הבלוז, הייתה כדי להפציע בזמן שבו אנשים התעניינו כה רבות בשירת השורש. סין? טוב, נעשה כאן איזו עצירה קטנה מתודית כדי לשמוע את שירו Big Leg Woman.

1962, תקליטון שיצא בחברת התקליטים Blues Town Records. זה היה הלייבל, זו הייתה החברה שהקליטה את גיטר נאבט. אם נלך ונבדוק מי ניגן איתו, שם גיטרה נוספת, חלק מן ההקלטות, אז נמצא שיש ממש הפניות רציניות שמדברות על כך שהגיטריסט השני היה לא אחר מאשר בנה של מדינת מסצ'וסטס, הלו אלן ווילסון, הינשוף העיוור, מייסד להקת קנד היט, אינטלקטואל, מפוכיסטן, גיטריסט, משורר, מלחין, מה לא. רק חבל שהלך לעולמו בגיל כה צעיר, 27. אם כי אני מרחיב את הדיבור, אבל זאת בהסתייגות, מכיוון שהוכח. אבל לעשות, הוכח. זה מן המפורסמות וגם מן המקובלות. שזה לא אלן ווילסון. זה טוב בשביל הסיפורים, בשביל האגדות, שאלן ווילסון ישב ניגן עם גיטר נאבט. אבל מי יודע, אולי יום אחד יתפרסם אותו ספר שחסר כרגע על המדף, שיוכיח שזה כן היה אלן ווילסון. ואז נשמע את אותם הדברים שוב בדיוק, רק עם ידיעה שונה. והרי אותו נהר שטבלנו בו פעם אחת, וכולי וכולי וכולי. I got the blues.

got the blues. אינני יודע מה לעשות. איזה מצב. הרי זה המצב של צומת הדרכים. ובו עלינו לקחת דרך. להחליט באיזה דרך נלך. איזו בחירה נעשה. אז I got the blues. I don't know what to do. Oh, I got the blues, כפי שאמר Buddy Guy, from my head down to my shoes. Alvin Hankerson, guitar nubbit. אדם שעבד רבות. עבד חד המשמע. כי זה פרנס את חייו, היה פועל, laborer, עמל, עבודת כפיים, כדי לממן את לימודי הגיטרה, אחר כך להתאמן וגם קצת להופיע, ובסופו של דבר להקליט. להקליט כדי להישאר במסתרים. שמעו לא יצא למרחוק, הוא לא סיפור של הצלחה, ואפילו חפש היטב, לא נמצא קאברים, מה קוראים גרסאות כיסוי, לשיריו של גיטר נאבט. פה ושם מצאתי שתי להקות צעירות רעננות מימינו אנו, שבמהלך הופעה החיה עשו ביצוע ללהיט הגדול של גיטר נאבט, שאנחנו עכשיו עומדים לשמוע, ג'ורג'יה צ'יין גנג. וגם שתי הלהקות שביצעו את זה באיזה פסטיבל בין זמננו, לא תרחו אפילו להגיד, זה שירו של המנוח, הגיבור היקר, גיטר נאבט. ככה הכניסו את ג'ורג'יה צ'יין גנג, שיר שגיטר נאבט עבד עליו רבות. ולא בכדי, הוא דגל מחנה הבלוז של בוסטון. ג'ורג'יה צ'יין גנג זה סיפור של שיר בלוז שיש לספרו, מכיוון שהוא משל לנוער ולזקנים. מה קורה בג'ורג'יה צ'יין גנג? אדם לא עלינו מסתבך, ובהתקפת זעם, מוציא נשמתו של אדם אחר מן העולם. מה נקרא קילר? מה עושים עם בן אדם כזה? שולחים אותו אל בית האסורים. ואיזה בית אסורים? בג'ורג'יה. ואנחנו יודעים, רק מהסאונד של איך שזה נשמע. בית כלא בג'ורג'יה, זה בית כלא בג'ורג'יה. לא סתם שולחים אותו לבית כלא בדרום של ג'ורג'יה, אלא לחלק מאותן חבורות אסירים שנקראות צ'יין גנג. ובזמן שאנשים היו אסירים, זה פיתוח אמריקני ידוע, חבל שהאסיר התבטל בבית מאסרו, וכדאי שבאותו זמן גם ננצל אותו בתור כוח עבודה. וזה מה שהיו עושים, עבודות ציבוריות או סתם עבודות לשם עבודות, חלק מהן היו בדפוסים של הצ'יין גנג, כשמם כן הן, חבורה של אסירים שקשורה זה אל זה בשלשלאות ברזל, לפעמים בתוספת כדורי ברזל כבדים שימנעו את הבריחה, והרי ראינו על כך הרבה מאוד מניפסטציות, ביטויים, בקולנוע, על הצ'יין גנג. אז מספר גיטר נאבט על אדם שבהתקפת זעם הרג בן אדם אחר, נשלח אל הצ'יין גנג מאסר עולם. מה לעשות שאימו של גיבור השיר מסרבת לקבל את רוע הגזרה? א', היא יודעת שהוא לא היה אשם, כי אותו אדם שמצא את מותו, חמד לו, חמד אותו, חמד את אשר לו. ולכן, היא לא יודעת מה לעשות. היא בוכה בבית, מה פתאום, וכבר שולחים את הבן, קשור, אזוק, להי שריף, רק כדי להראות לנו כמה אסיר מסוכן הוא, וכמה מחשיבים את מאסרו. הוא נקשר ברכבת אל ההי שריף, שמביא אותו אל בית הכלא, והוא מתחיל בעבודות הצ'יין גנג, עבודות הפרך של האסירים בג'ורג'יה. אז האמא מתפללת, וזה לא עוזר. ובסוף, היא הולכת אצל רופא הוודו, דוקטור בזארד, זהו שמו, מבקשת ממנו, דוקטור בזארד, תעשה משהו, אתה מכיר אותו, זה הבן שלי, הוא היה פה מחלק עיתונים, מה הוא עשה כבר? שחרר אותו. בזארד מתרכז, מתרכז, מתרכז. החום של ג'ורג'יה נהיה כזה חם שפתאום הוא ממיס את שלשלאות הברזל. והנה מגלה גיטר נאבט או בן דמותו בשיר, גיבור השיר שכתב, כי אין יותר shackles on his feet, והוא יכול לצאת לחופשי. זוהי אולי הפעם היחידה בשיר בלוז שהאדם מתחיל את הדרך רע, הוא מסיים אותה עם הישגים מוצלחים, מה שנקרא פרי מן. אז בואו נשמע סוף כל סוף, אחרי כל ההקדמה, את הג'ורג'יה צ'יין גנג.
זה שיר שראוי שיהדהד מקצה ועד קצה, ויעשו לו ביצועים נרחבים. מי ייתן?

Free Man at Last, ג'ורג'ה צ'יין גנג לגיטר נאבט. יפה, מה שהוא מספר על הצלחתו של רופא הוודו, הדוקטור, דוקטור בזארד, תוך 5 שעות הוא הצליח לחולל את הכישוף שלו, את הקסם, קסם הוודו, ששחרר את גיבור השיר של גיטר נאבט לחופשי. ומה הוא עשה? He worked his roots. זה הביטוי שמשתמש גיטר נאבט בשיר. כלומר, עבד, עשה איזה משהו עם השורשים, ככה היו רוקחים את השיקויים, שיקויי הוודו, הרבה מאוד שורשים, אבל יפה גם לזכור שהרי אנו מדברים, סופו של דבר ובתחילתו של דבר, על מוזיקת שורשים, roots music. סין? עכשיו, וודו היה בכל מקום, בדרום, איפה שהיו זקוקים לו, צאצאי העבדים או העבדים בעצמם. אבל איפה מתאמנים בוודו, יוצאים במחולות, הולכים בבתי הקברות וודו, במקולת וודו, בבתי הספר וודו. טוב, לא ממש מלמדים וודו, וודו, וודו, אבל מספיק וודו. בלואיזיאנה ובניו אורלינס דייקה. אז בואו נשמע את הניגון של גיטר נאבט, הצופה מבוסטון על המתרחש בניו אורלינס. עיר החטאים והאבות.

לואיזיאנה ובניו אורלינס דייקה. אז בוא נשמע את הניגון של גיטר נאביט, הצופה מבוסטון על המתרחש בניו אורלינס, עיר החטאים והוודו.

Going down to New Orleans, Guitar Nubbit. התנועה לתחיית הפולק והבלוז, קצת בעייתית בהקשר של Guitar Nubbit. אמנם, אלה שביקשו את המוזיקה הזו בשנות ה-40, ה-50, ובעיקר ה-60, תודות להם, לכל המתלהבים, לאפיסיונדוס, לחסידים ולנאמנות של המוזיקה הזו, שזוכה לתחייה לאחר עשרות שנים של דחייה. כן, הסתתה מן התקשורת הפופולרית. לא ישמיעו בלוז. זה ידוע. אז פתאום זה חוזר. אז בתנועת החזרה, מה קוראים? The Blues Revival Movement, היו כאלה שאמרו, יש את גיטר נאביט מבוסטון. שמענו הקלטות שלו מ-62, ממש מעכשיו. אולי נביא אותו. אז היו פה ושם אנשים שהגיעו עד לגיטר נאביט, אבל מה לעשות? היו גם לא מעט, וחלקם עמדו גם במקומות של השפעה. היו לא מעט סנובים בתנועה הזו של תחיית הפולק והבלוז. כולנו יודעים שאלה שהחיו והחזירו את הבלוז על המפה התקשורתית של הפרסום וההופעות, לא נמנו על אותם אפרו-אמריקנים שביצעו את הבלוז, שהמציאו אותו, שכתבו, שכללו, בראו, יצרו אותו. אין בזה טרוניה מה שאני אומר, אבל היו לו מעט סנובים. ואחדים מהם, כנראה בעלי ההשפעה, אמרו, טוב, גיטר נאביט, הוא לא ממיסיסיפי, הוא לא בא מן המקומות הרומנטיים, הוא מפלורידה, ועכשיו הוא בבוסטון, מ-45. אולי העילה הזו הפחיתה את ההתלהבות,

היו אחרים שטענו שהמצע, מצע ההקלטות שלו, איננו מספיק מגוון, ולא יאמן שדרשו גיוון במשהו שהוא נגד הגיוון. נגד הגיוון לשון וירטואוזיות. הרי הבלוז נגן את אותו תו, וזה נהדר. If it's good for my father, if it's good for my mother, it's good enough for me. ולכן, גיטר נאבית, למרות שנודע שמעו, הוא עדיין נותר בצל בשנות ה-60. קטסטרופה.

0: up. You most evil woman that has ever lived under the sun.
1: ב-1989 יצא אוגדן הקלטות שלו, לאחר 1962, שניסה קצת לשים אותו על המפה, אבל אלה היו אותם הקלטות משנות ה-60. שוב קרה הדבר ב-1996, לאחר מותו של גיטר נאבט, במסגרת אוסף מאוד מומלץ, שנקרא The Blues Town Story, סיפורה של חברת התקליטים Blues Town. אז הוציאו את כל ההקלטות בעצם המצויות ברשותנו של גיטר נאבט, וזה באמת יכול לקרות רק בתחום הפולק, שאתה אומר, יואו, אני אוהב את גיטר נאבט, ואז מישהו שואל, מה, יש לך את כל מה שהוא עשה אי פעם? אתה אומר לו, בטח, הכל, הכל, הכל, 10 שירים. יש כאלה שהקליטו רק 1 או 2, וגם זה הרבה. טוב, נמשיך, ואולי אפילו, If God Be Good To Us, נזכה לשמוע את כל 10 השירים המצויים בידינו של גיטר נאבט. Crying Blues.

Crying Blues, בומבה של טיון מעט אדם שהחליט ללמוד באופן מסודר ופורמלי גיטרה רק בגיל 31. גיטר נאבט. למרות שאנו יודעים מעט מאוד על הביוגרפיה של גיטר נאבט, כפי שציינתי זאת פעמים רבות בזה השידור, כדי לחסות ולהאפיל על הדיבור האיטי שלי, סתם. אבל למרות שאנחנו לא יודעים הרבה על חייו, אף אחד לא יודע הרבה, אנחנו יודעים שהייתה בחייו אישה שקראו לה לורה, וזאת בטוח הדבר, מכיוון שהוא כתב עליה שיר, לורה.

לורה. פחות או יותר מבינים אנו מה היו היחסים בין לורה לגיטר נאבית. כפי מילותיו של משוררנו יעקב שטיינברג, הייתה אהבה ונותקה, ויפגשנו שוב, אמר שטיינברג, זרים נהיה, שלום אפור נשלח ומבטים כבויים. לורה, גיטר נאבית. ולא יאמן, אבל עמדנו במשימה. אנחנו הולכים להוריד את המחט על השיר האחרון המצוי בארכיון, המהווה את כללות ירושתו המוזיקלית לעת עתה של גיטר נאבית. תודה רבה לכל המאזינות והשומעים. ברוכים תהיו, והנה, Hard Road.

0: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
1: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
2: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
1: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. גלי צהל.
3: עולה עולה! סמך ושין, שהם שני צוערים בקורס קצינים.
4: אני עולה חדש מאוקראינה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שביל העשירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הגיונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה.
3: ומה הייתה אחים?
5: עליתי מארצות הברית לפני שנתיים וחצי, לפני תחילת המלחמה. הרגשתי ש... אני חייבת לתרום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החשובה שלי. פה בארץ כולם באמת משפחה.
4: אנשים כל כך פתוחים פה, זה כל בן אדם חדש. באמת זה מה שהפתיע אותי, זה מה שמאוד מרגש אותי גם.
6: גלי צהל, הבית של החיילים.
7: מיד אחרי החדשות, מיכל פורט עם 24 היום שהיה.

0: גלי צהל השעה 11. שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. יושב ראש הפרלמנט של איראן מוחמד בקר קליבאף אמר, אנחנו עוקבים אחר יישום סעיף 13 במזכר ההבנות עם ארצות הברית לסיום המלחמה בלבנון, להבטחת ריבונותה ולהשבת אדמותיה. בריאיון לטלוויזיה האיראנית הוסיף קליבאף, אנחנו מדברים בהיגיון, אבל איפה שאין הבנה, אנחנו משתמשים בשפת הכוח. אפילו ירינו טילים על המשטר הציוני פעמיים בגלל פעולה שנקט בלבנון. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי מוקדם יותר כוחות צהל חיסלו מחבל בדרום לבנון. מדובר צהל נמסר כי המחבל התקרב לכוחות צהל באופן שהיווה איום. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט הגיב על דבריו של ראש הממשלה נתניהו שקרא להקמת ממשלה לאומית רחבה ואמר ההנהגה משתמשת במושג אחדות לאומית כקמפיין בחירות ציני.
1: יש מי ששנים מסית ומלבה כאילו עם ישראל איננו עם אחד. בשם הדוגמה האישית והאחריות נחליף הנהגה נטולת חזון ואסטרטגיה שסוללת את הדרך לאובדן הדרך. שהמושג אחדות לאומית הוא לא יותר מקמפיין בחירות ציני עבורה. אני אעשה הכל לאחד את עם ישראל. עם שותפיי נפעל להקים ממשלה ציונית מאחדת וראויה.
0: מדבריו בכנס השקת מסע הבחירות של המפלגה הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. עשרות מפגינים חרדים ניסו להגיע הערב לביתו של המפכ"ל, רב ניצב דני לוי בזיכרון יעקב, ולהתפרע מחוץ לביתו בעקבות מעצרי העריקים החרדים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסר כי המשטרה שידעה על כוונת המפגינים פרסה מחסומים באזור ומנעה את הגעתם לביתו של המפכ"ל. מחר צפויים המפגינים לנסות למחות מחוץ לביתה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. בית המשפט לעניינים מנהליים דחה את עתירתו של סגן אלוף א', קצין המודיעין של אוגדת עזה בשבעה באוקטובר, שעתר נגד הליך הדחתו משירות צבאי. צו איסור הפרסום שהוטל על הפרשה ועל פסק הדין עד כה, הוסר לבקשת צהל. כעת צהל יוכל להמשיך בהליך ההדחה, בהתאם לממצאי הוועדה לבחינת תחקירי שבעה באוקטובר, בראשות האלוף במילואים סמי תורג'מן, שקבעה כי סגן אלוף א' כשל כשל מקצועי ופיקודי. בהתאם לפסק הדין, ועדה שתדון באתרת התחייבותו לשירות קבע בצהל, תתכנס בקרוב. אירוע דריסה בשומרון על רקע פלילי. רכב גנוב שניסה לחצות את מעבר חץ ממרכז הארץ ליהודה ושומרון, זוהה על ידי עובד חברה אזרחית להבטחת רכבים שניסה לעכב אותו. החשוד ניסה להימלט ודרס את העובד, שנפצע באורח בינוני. הנהג הדורס נמלט, אך רכבו אותר ומבוצעות סריקות אחריו. באירוע נוסף במחסום חיזמה סמוך לירושלים, שוטר מג"ב נפצע קל מהידרדרות רכב שבו נסעו שוהים בלתי חוקיים, הנהג תושב שואפת עוקב לחקירה. ידיעה שהעבירה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. גביע העולם בכדורגל. נבחרת נורווגיה הפילה לשמינית הגמר לאחר ניצחון 2-1 על חוף השנהב במסגרת 32 האחרונות. את שער הניצחון כבש הכוכב הנורווגי ארלינג הלנד בדקה 85. נורווגיה תפגוש את ברזיל בשמינית הגמר. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף שבעוד כשעה ייפתח המשחק בין צרפת לשוודיה. ומזג האוויר למחר, מעונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רואי ולד.
2: עכשיו בגלי צהל, מיכל פורט עם 24 היום שהיה.

0: 24 יום שהיה, יום שלישי, תודה שאתם איתנו, יום עמוס בחדשות, ואנחנו ננסה לסכם לכם אותו מהסתה הפראית נגד הרמטכ"ל על ידי רב בולט בתנועת ש"ס, דרך מי שנמצאים על הכוונת של החטיבה היהודית בשב"כ לקראת הבחירות, נהיה גם עם המילואימניקים בקו העימות שמגלים שהבית שהובטח להם עולה הון, ואם יותר לנו לזמן, נרחיק עד לקופנגן, לפחות מטאפורית, ונבין מה עומד מאחורי בית חב"ד החילוני שנפתח שם. אבל אנחנו פותחים עם הביקור של ראש הממשלה בנימין נתניהו היום ברצועת הביטחון בלבנון, עם הפרטים כתבנו המדיני יניר קוזין, לילה טוב.
1: שלום מיכל, לילה טוב, כן, אז ראש הממשלה מגיע ומבקר בעצם ברצועת הביטחון בדרום לבנון, אומר כל עוד חיזבאללה נמצא פה מאיים עלינו, אנחנו נשארים, בוא נשמע הדברים שלו היום.
2: הדבר החשוב יותר שתדעו זה קודם כל שההנחיה שלנו, שלי ושל שר הביטחון, של רמטכ"ל וסגן הרמטכ"ל, זה קודם כל תגנו על עצמכם, כן? אתם רואים, אתם מזהים איום לביטחון שלכם, לחיים שלכם, שלכם, של החיילים שלכם, לפעול, לא לחכות, לפעול זו הנחיית ברזל. וההתעקשות שלנו שאנחנו לא יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל. וכל עוד חיזבאללה חמוש נמצא פה, מאיים עלינו, אנחנו נשארים פה.
1: כן, כך ראש הממשלה, ולמעשה הוא גם מתייחס להסכם שנחתם עם ממשלת לבנון, והוא אומר, מכיוון שהצגנו בזכות הפעולה שלכם כאן בלבנון, אז מדינת לבנון מכירה בישראל, וישראל מכירה בלבנון, ואומרים גם לאיראן וגם לחיזבאללה, לכו מכאן, אין לכם מה לעשות כאן, והוא מוסיף ואומר, אנחנו רוצים להחזיר באמת את מציאות הביטחון והסגסוג לתושבי הצפון וגם לתושבי לבנון, אתם צריכים לצאת, זו סטירת לחי לחיזבאללה, זה אגרוף בפרצוף של הציר האיראני, כך ראש הממשלה, בעצם הוא מתייחס להסכם שנחתם בין ישראל לבין ממשלת לבנון, צריך להזכיר גם שישראל צפויה, זה עדיין לא ברור בדיוק מתי, לסגת משני אזורים שבהם צהל שולט בצפון, רצועת הביטחון בחלק הצפוני של האזור הזה, זה צפוי לקרות בקרוב, צבא לבנון אמור להיכנס במקום צהל, ראש הממשלה אומר גם אחרי זה אנחנו נשארים כאן ברצועה.
0: יניר קוזין, כתבנו מדיני, תודה רבה לך על הדיווח הזה ולילה טוב.
1: תודה, לילה טוב.
0: מכאן אנחנו להודעה של צהל היום שמודיע על חיסול מפקד גדוד בחטיבת רפיח, לילה טוב לכתבנו הצבאי דורון קדוש.
3: לילה טוב מיכל, כן, אז צהל מודיע היום על מספר חיסולים שהוא ביצע ברצועת עזה, גם מפקד גדוד איבנה בחטיבת רפיח, למעשה אחד המגדים של חמאס באזור דרום הרצועה, מפקד ותיק בחמאס שהיה עסק במשך יותר מ-20 שנה בסוגיית ההברחות לחמאס ברצועת עזה, אבל זה מצטרף לעוד כמה חיסולים שהצבא מודיע עליהם היום, בין היתר חיסולים של מחבלי נוח'בה ומחבלי ג'יהאד איסלאמי שהשתתפו בפשיטה לשטח ישראל ב-7 באוקטובר ושגם היו חלק ממערך החזקת החטופים של חמאס והג'יהאד האיסלאמי, בין היתר המחבל של הג'יהאד שהחזיק בשבי במשך יותר משנה את החטוף רום ברסלבסקי, שהיום גם קיבל את ההודעה מאנשי השבק על כך שאותו מחבל חוסל. רום פרסם סרטון מאוד מרגש שבו שומעים את כל שיחת הטלפון שלו עם אנשי השבק שבה הם מבשרים לו שאותו מחבל חוסל, הוא התרגש לשמוע על כך, הודה להם, אמר להם שזו סגירת מעגל, שמדובר על מחבל שגרם לו להרבה מאוד סבל בתקופת השבי שלו, שגרם בו להתעללויות חמורות ברום, ולכן רום מאוד נרגש מהאירוע הזה. עוד עדות לכמה חשובה המשימה שעוסקים בו בימים האלה גם צהל וגם שבק, לחסל את המחבלים שהשתתפו בשבעה באוקטובר.
0: כולנו זוכרים את היום שבו רום חזר כחוש וחלש, ולשמוע אותו כל כך מתרגש ושמח על החיסול הזה, כמובן נאחל שיגיעו עד לאחרון המחבלים הנוראים האלה שהחזיקו באנשינו. דורון קדוש, תודה רבה לך.
1: תודה. טוב.
0: מכאן אנחנו לראש ממשלה בנימין נתניהו, שמתארח הערב באולפן הפטריוטים בערוץ 14, עם הפרטים כתבנו הפוליטית אפרת אביבי.
4: שלום, יש כאן לילה טוב. כן, אז נתניהו, ראש הממשלה, מתראיין הערב לפטריוטים, ושם הוא בעיקר חוזר על מספרים שאנחנו כבר שמענו ממנו בעבר, אם זה היחסים בינו לבין טראמפ שהם טובים, אבל יש תמיד חילוקי דעות, וגם הוא מדבר שם על שינוי פני המזרח התיכון ועל הישארות ברצועות הביטחון. נקודה מעניינת שנתניהו מתייחס אליה זה לסוגיית המשפט שלו, הוא מציין שהתיקים קורסים ומתייחס להמלצה של השופטים לפרקליטות מהשבוע האחרון לסגת מאישום השוחד בתיק 2000, ואז כששואלים אותו למה למעשה אז הוא לא ממשיך ונלחם במשפט הזה למורת רוחם של הנוכחים לפחות באולפן, הוא מציין שהוא כן מעוניין בחנינה. בואי נשמע את הדברים שלו.
2: המשפט הזה קרא את העם. המשפט הזה היה בסיס לחרמות. והמשפט הזה הביא לכך שהיינו במסלול, בסחרור של מערכות בחירות חוזרות ונשנות. אנחנו צריכים לחבר את העם. אני יודע איזה משימות יש לנו. אני יודע איזה הזדמנויות יש לנו. צריך להסתיים.
4: כן, אז אלו הם הדברים שלו, ובחזרה לפוליטיקה, ראש הממשלה נתניהו מציין שוב גם בתוך האולפן הזה, שהוא מעוניין להקים ממשלה לאומית רחבה, הוא עודף את הטענות לכך שמדובר בסוג של קמפיין, מה פתאום עכשיו הוא נזכר, יש כאלה שביקרו את האמירה הזאת, אז הוא אומר, לא, זה לא רעיון חדש, זה רעיון שכבר יישמתי אחרי 7 באוקטובר, צירפתי לממשלה את גנץ וגדי, בוא נשמע את הדברים שלו.
2: זו לא אמירה של ספין לקראת בחירות, שמעתי שאומרים, זה ספין לקראת בחירות. באמת? אתם זוכרים מה קרה לפני 3 שנים, שפרצה המלחמה. הדבר הראשון שעשיתי, פניתי לשאר המפלגות ואמרתי להם, תצטרפו אלינו. ושמחתי, דרך אגב, שבני גנץ ואיזנקוט נכנסו, הייתי שמח מאוד. הצטערתי שאיזנקוט שכנע אותו לעזור.
4: כן, אז הנה נתניהו למעשה מנצל גם את הרעיון הזה בשביל לדבר על ממשלת ממשלה לאומית רחבה. נזכיר, ביד אחת הוא מביא את האמירות האלו, וביד השנייה יש למעשה חקיקה שנייה במחלוקת כרגע שמונחת על שולחן הכנסת. אם זה החקיקה של המפלגות החרדיות, ואם זה שינויים במערכת המשפט, מחלוקת, חקיקה שנייה במחלוקת, כשבעצם למעשה הוא קורא לאחדות מצד אחד לאיזשהן הסכמות רחבות, ומצד שני, כן. ממשיך עם הקואליציה. באותה הדרך שהוא נקט בה לאורך השנים האחרון.
0: הזכרת את חוק הגיוס, אז על רקע מחאות החרדים נגד הגיוס, ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח האדם בצהל, תת אלוף שי טייב, הגיע היום לכנסת והוא מציג תחזיות קודרות לגבי צורכי הצבא. אל מול המציאות הפוליטית, מה קורה שם?
5: כלי אכיפה, כולל מעצרים, כולל כליה לצערי אני אומר, הם חלק מהיכולת שלנו לממש את חוק שירות ביטחון, וחלק מהיכולת שלנו למלא את שורות המתגייסים. ברגע שאתה אומר לבן אדם, אתה תעצר, אתה לא תוכל לנסוע לחול וכן הלאה, אנשים באים להסדיר את המעמד שלהם.
0: כן, אלה הדברים של תת אלוף שי טייב, ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח האדם בצהל, לגבי הצפי שלו לגיוס בעתיד והצורך הגדול בחיילים. אנחנו מכאן רוצים להתעדכן בניסיון להפגנה של חרדים הערב מול ביתו של המפכ"ל. איתנו כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין. לילה טוב מרדכי.
6: לילה טוב.
0: מה קורה שם?
6: כן, אז בדקות האחרונות הניסיון הזה סוכל. עשרות מפגעים חרדיים למעשה ניסו להגיע הערב לביתו של מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי בזיכרון יעקב. למעשה הם תכננו להתפרע מחוץ לביתו בעקבות מעצרי העריקים החרדים. ראינו כבר התפרעויות דומות מחוץ לביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג ועוד בכירים אחרים. ולמעשה העניין הזה סוכל, המשטרה ידע מראש על כוונת המפגינים, היא פרסה מחסומים באזור ומנע את הגעתם לביתו של המפכ"ל, אבל זה לא סוף פסוק מבחינת המפגינים, הם מבטיחים שהם ינסו שוב ושוב עד שהם יצליחו, הכל במטרה למנוע לטענתם את מעצרי העריקים החרדים. גם מחר צפויים המפגינים לנסות למחות מחוץ לביתה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, הם רואים אותה כאשמה מרכזית לטענתם במעצרי העריקים. אנחנו יודעים שהמשטרה גם הפעם מתכוונת לנסות למנוע מהם את ההגעה למקום, אבל אנחנו עוד נעקוב ונראה האם האירוע הזה יתפתח.
0: כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין, תודה רבה לך, לילה טוב.
6: תודה רבה.
0: ממש בשעה זו מגיעה לסיומה באופן רשמי שנת הלימודים בבתי הספר היסודיים. לילה טוב לכתבנו לענייני חינוך, אודי הצורף.
7: לילה טוב, מיכל.
0: יום מרגש, מה עוד מספרים לנו היום ממשרד החינוך?
7: אז כן, כמו שאמרת, הסתיימה היום שנת הלימודים תשפ"ה באופן רשמי, יותר מ-2.2 מיליון תלמידים שסיימו לפחות באופן רשמי את הפעילות החינוכית לשנה הזו, להגיד, בשנת הלימודים האחרונה שעברה על תלמידי ישראל, הם הפסידו בסך הכל כשלושה שבועות של ימי למידה מלאים, שלושה שבועות מלאים של ימי למידה בגלל המלחמה עם איראן, ובדיוק בשביל זה, את יודעת, אנחנו מסיימים את שנת הלימודים ומתחילים את תקופת הקיץ, עד עכשיו היינו רגילים למסגרות קיץ, בעיקר כאיתנות, זה מסגרת בית הספר של החופש הגדול של גני הילדים והכיתות הנמוכות, אבל השנה בדיוק בגלל אותם ימי לימודים שהפסידו תלמידי ישראל, במשרד החינוך למעשה תקצוב תוכנית ממשלתית עם משרד האוצר, הגדילו את בית הספר של החופש הגדול עד כיתה ט' אפילו, מנסים להחזיר גם את שעות הלימוד שפספסו ללמד בעיקר את המקצועות המדעיים, וגם בכיתות הגדולות יותר אמרו, אם כבר למידה בזמן הקיץ, לנסות לשלב למידה מבוססת AI, כך מגדירים זאת במשרד החינוך, כלומר ללמד את התלמידים להשתמש נכון בכלי ה-AI, הבינה המלאכותית השונים. התוכנית הזאת שאנחנו מדברים עליה, שלמעשה התחילה כבר בחטיבות הביניים ב-20 ביוני ותתחיל מחר, ביסודי היא רשות ולא חובה גם למורים וגם לתלמידים כאחד, כלומר לא צריכים, לא מחויבים להגיע לבתי הספר, ובאמת למרות שהתוכנית תוקצבה בכמעט יותר מכחצי מיליארד מהתקצוב הרגיל של בית הספר של החופש הגדול, אנחנו למדים היום את הנתונים של כמה תלמידים באמת נרשמו לתוכנית, אז בחטיבות הביניים אנחנו מדברים רק על כ-27% תלמידים שנרשמו, ובכיתות ד' עד ו', שזה למעשה ההרחבה ביסודי של בית הספר של החופש הגדול, אנחנו מדברים על כ-50% מהתלמידים שנרשמו לתוכנית. זה מה שקורה כשמגדירים תוכנית שהיא בזמן הקיץ כמובן רשות ולא חובה, ועדיין איזשהו פיצוי לפחות לחלק מהתלמידים, גם על ימי הלימוד שהם הפסידו, וגם לנסות לחשוף אותם כבר לעולם הבינה המלאכותית.
0: כן, מדובר בדור שחווה את הקורונה, המלחמה, יש להם הרבה להשלים, ואני מקווה שבאמת משרד החינוך מנסה למצוא את הדרך הטובה ביותר לעשות את זה. אודי הצורף, כתבנו לענייני חינוך, תודה רבה לך, לילה טוב.
1: תודה, לילה טוב.
0: ועכשיו מצטרף אלינו לאולפן, יובל ישראלוף, לילה טוב.
8: לילה טוב, מיכל, מה שלומך?
0: בסדר, אתה דיברת הלילה עם לברון ג'יימס, הוא עדכן אותך לפני שהוא סיפר את זה לבעלים?
8: ניסיתי להשיג אותו, הוא ככה ענה, אמר שהוא יחזור אליי קצת יותר מאוחר, אבל אני אתפוס אותו, אני אתפוס אותו בהמשך ככה לדבר איתו.
0: מה קורה איתו? הוא בן 41, אני לא, אתה יודע, אנחנו רואים שחקנים מבוגרים על הדשא, אנחנו רואים נכון את רונלדו ואנחנו רואים את מסי, כדורסל זה קצת אחר.
8: זה מאוד קשה, אין ספק שכדורסל זה משחק שהוא בסופו של דבר עם הרבה מאוד פיזיות והרבה לרוץ מצד לצד, והמשחק בעצימות מאוד מאוד גבוהה, זה לא כמו כדורגל שאתה יכול לפעמים לפעמים במשחק לנוח טיפה כשהכדור נמצא בצד אחר של המגרש או בצד
0: בליגות מסוימות שאנחנו אולי מכירים
8: כמו ליגת לא משנה. אז בכדורסל זה באמת במיוחד בליגה הטובה בעולם ב-NBA זה כל כך עצים, ולברון ג'יימס הוא יתחיל את עונתו ה-24 ב-NBA, אנחנו לא יודעים עדיין באיזה קבוצה. בשמונה השנים האחרונות הוא היה בלייקרס, בלוס אנג'לס לייקרס, לקח איתה אליפות, לקח איתה טורניר אמצע העונה ב-NBA, והוא הודיע היום שהוא עוזב את הלייקרס, גם במהלכה הוא שבר את שיא הנקודות ב-NBA בכל הזמנים.
0: אפילו שיחק תקופה עם הבן שלו באותה קבוצה.
8: נכון, ממש העונה, ובעונה שעברה הוא שיחק יחד עם ברוני, הבן שלו, הוא הקשים הכל, אפשר לקרוא לזה, אבל הוא עדיין לא רוצה לעזוב, ויש קצת
0: מה האפשרויות?
8: אז זה ככה, יש קודם כל את האפשרות שהוא ילך, יחצה סוג של את הכביש לא מאוד רחוק, לגולדן סטייט ווריורס מקליפורניה כמובן, שם הוא ישתף פעולה עם סטף קרי, עוד יותר כוכב באמת ברמתו, ודריימונד גרין, אבל יש אפשרות שהיא, אני חושב שהיא החלום של הרבה מאוד אנשים, שהוא ילך לקליבלנד קוולירס, איפה שהוא התחיל את הכל, איפה שהוא הביא לאליפות היסטורית שם ב-2016, אם הוא יעשה את זה, זה יהיה באמת החלום הבלתי נגמר, הבלתי מתפשר של אוהדי הכדורסל, צריך לראות מה הוא יחליט.
0: מה אתה מייעץ לו?
8: וואו, איזה שאלה, כי אין, בסוף הלב תמיד צריך לחזור הביתה, אין מה לעשות.
0: כן, זה יהיה באמת סיפור יפה. נחזור לדשא, ואנחנו רואים כאן את ההתרגשות סביב הניצחון של נורווגיה, ותכף ייכנסו, יעלו על המגרש צרפת,
8: נכון, צרפת ושוודיה, נכון, למשחק בחצות הלילה ככה, ואנחנו באמת נגיד שנורווגיה, לפני זה נורווגיה ניצחה 2-1 את חוף השנהב, שער של ארלינג הלנד, החלוץ שהנה בדיוק אנחנו ככה רואים פה על המסך את הוויקינג הזה, אפשר לקרוא לזה, החלוץ שהוא באמת בין הטובים בעולם, ואת יודעת מיכל, יש איזושהי תופעה כזו, איזושהי חגיגה מסוימת, אני לא יודע אם יצא לך לראות אולי את ההוא הזה של, של הנורווגים שעושים ככה, אז בוא נשמע איך הם עשו את זה אחרי המשחק ואחרי הניצחון. דופקים ככה על הזה.
0: אני רוצה שתצטרף אליהם, בבקשה.
8: אני לא זה, אני מרחוק, אני מצטרף מרחוק. אז נורווגיה בשמינית הגמר, היא תפגוש את ברזיל לקרב אדיר בשמינית הגמר, הולנד נגד ויניסיוס, מריאל מדריד, נאמר, שמות מאוד גדולים.
0: מי שלא מבין או מבינה, בעצם בשלב הזה מי שמפסיד הולך הביתה?
8: נכון, אנחנו אחרי שלב הבתים, הגענו לשלב 32 הגדולות, שנרק נגיד, הצטרף אלינו פעם ראשונה בהיסטוריה, בגלל הרחבה של הטורניר ל-48 נבחרות, אז מי שמפסידה הולכת הביתה, ככה, אין עוד הזדמנות לתקן, מי שמנצחת ממשיכה לשלב הבא, יהיה לנו בצרפת נגד שוודיה, וב-4 יהיה לנו עוד משחק בין מקסיקו, אחת המערכות, לאקוודור.
0: תעדכן אותי איך היה, אני לא נשארת הרע עליי.
8: אל תדאגי, אני אתכן אותך.
0: יובל ישראלוב, כתב הספורט שלנו, תודה רבה, לילה טוב.
8: לילה טוב, מיכל.
0: אנחנו נגיד תודה לנורית לוילך לחיאני, העורכת שלנו, המפיקות אדווה פלדמן ויעל קרמר, על הביצוע הטכני אוהד מנדלאוי, בפיקוח אילן גביש, אני מיכל פורט, ואנחנו נפתח את השעה הזו עם הביצוע של טוני בנט ואימי ויינאוס, Body and Soul.

0: 24 היום שהיה לטוני בנט ואימי ויינהאוס, דואט מ-2011, מרץ 2011, ממש חצי שנה בערך לפני שאימי ויינהאוס הצטרפה למועדון 27, אבל עכשיו אנחנו בנושאים אחרים לגמרי, ורגע לפני שנגיד לילה טוב ליולי ברים, כתב ופרשן לענייני חרדים, אני רוצה שנשמע כמה מילים שעשו הרבה רע שבאים האחרונה.
1: אבל כשראה את זה הרמטכ"ל האהוב הזה ימח שמו וזכרו, שלח אותו לכלא! חודש ימים, למה? כי הוא ביקש משיח. ואני מצדיק את הרמטכ"ל, הוא צודק, ימח שמו, אבל הוא צודק. כל הצבא הזה בא לעקור תורה, לעקור אמונה, לעקור משיח. ואתה בא לכאן ושם פתק משיח? צינוק, צבא!
0: זה רב משה יזדי בולט בציבור החרדי ספרדי, זה קורה אתמול בעצרת נגד הגיוס, בהשתתפות בין היתר רב יצחק יוסף, חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס. יולי ברים, אתה שומע את זה, נגיד אתה כתב ופרשן לענייני חרדים, מה, אלה מילים שאני גם קשה לי לשמוע וגם היה לי עוד יותר קשה להשמיע בקולי. מה המילים האלה עושות לך, למי שהיה שם אתמול, גם כמי שסיקר את ההפגנה הזו?
2: תראי, בוא נחלק את זה לשניים. אני חושב שבמישור של האמירות, מצד האמירות הקיצוניות של רבנים חרדים, זו לא הייתה אמירה שמבחינתי, מבחינת המהות שלה, חריגה. הרב יצחק יוסף, מנהיגה הרוחני של ש"ס, כבר במשך שלוש שנים, מסית בצורה קשה מאוד, גם נגד המדינה, גם נגד הערכים הציוניים, גם נגד צה"ל. אמר שהקדוש ברוך הוא צריך להשמיד את השופטים, קרא לזרוק צווי גיוס לאסלה, דיבר בצורה מאוד קשה כלפי מוסדות המדינה. אז עכשיו הגיע רב שכילל בצורה מאוד בוטה את הרמטכ"ל, אבל אין הבדל מהותי. זאת אומרת, אם לא התייחסנו אז בצורה קשה לאמירות הללו,
0: כן.
2: אז השאלה היא יותר עלינו בהקשר הזה. ובחלק השני של התשובה שלי, באשר להשפעה של הדברים שלו בשטח, אני חושב שהוא משקף, הדברים הללו משקפים, הקצנה הולכת וגוברת בתוך החברה החרדית נגד המדינה. אני מודאג מזה מאוד, אני מסתכל על זה, ואני לא יודע בדיוק מה יכול לעצור את זה עכשיו, כאשר הלהבות רק הולכות וגוברות, והשנאה והטיוב כלפי חיילי צה"ל וכלפי מדינת ישראל היא מרקיעה שחקים. זה דברים שאנחנו לא ראינו מעולם, וזה בחסות רבנים שמשלהבים את הרוחות ומלהיטים אותן. אני לא חושב שזה משקף כל חרדי באשר הוא. יש חרדים טובים, יש חרדים שמתנערים מהדברים הללו.
0: בטוח, אנחנו חשוב לציין את זה, ויש גם חרדים שמתגייסים, וזה לא העניין. העניין הוא שאני תוהה אם אנחנו שומעים עכשיו את הדברים האלה, וכמו שאמרת, היו התבטאויות אחרות נוספות ונוראיות בעבר, אבל עד כמה השיח הזה, שהוא שיח מאוד מאוד קיצוני, אלים, מסית, רווח בישיבות עצמן, ואולי רק לפעמים איזו אמירה אחת מגיעה ככה ומקבלת את המיקרופון בשביל להפיץ את הדברים האלה ברבים.
2: כן, בצורה את שואלת עד כמה בחדרים הסגורים השיח הוא קיצוני, ואני חושב שהוא מאוד, מאוד מאוד. אני גם נחשפתי לחלק מהחומרים. יש ישיבות שהן לחלוטין ממומנות על ידי מדינת ישראל, ששם נאמרים דברים מאוד מאוד קשים נגד המדינה ונגד היסודות שמשאירים אותנו פה. ואני חושב שבמובן הזה, כשאתמול קמה סערה סביב המימון של הכולל של אותו רב יזדי, היא סערה ובצדק. זאת אומרת, מדינת ישראל במשך שנים רבות מתקצבת ומקימה את אותן המוסדות שבסוף פועלים נגדה באיזשהו אופן, ולכן יש משמעות לכמה כסף המוסדות הללו מקבלים ובעבור מה בדיוק, ומי מפקח בדיוק מה התוכנית החינוכית שיש שם. זאת אומרת, במקום לבוא בטענות לרב יזדי, שאין לי מושג בדיוק מי הוא ומה עם תכונותיו, אני חושב שיותר נכון מבחינה מהותית להביט באשמה של מדינת ישראל באירוע הזה. מה החלק שלה באובדן הפיקוח הזה, ופעם אחר פעם אנחנו נחשפים או לאמירות, או לאיזה גן ילדים שמתרחש בו אסון, או לאיזה אסון מירון, או כל מיני דברים מהסוג הזה, אסונות אזרחיים באשר הם, כשאנחנו מסתכלים על מה שקורה בתוך החברה החרדית, אז בראש ובראשונה זו המדינה, מדינת ישראל, שהיא הקימה פה מנגנון שמאפשר לחברה החרדית להתנהל ככל העולה על רוחה, ללא פיקוח וללא הכניסה של פקחי המדינה לתוך המקומות הללו, ואת התוצרים אנחנו רואים בדמות הלהטת הרוחות הדרמטית הזו, שאני מסתכל על זה, ואת יודעת, אנחנו ראינו כבר שני נערים שקיפחו את חייהם מדריסות של אוטובוסים, אני לא יודע לאן זה מגיע, אבל כעת דם נשפך וזה חמור מאוד.
0: אני מיד ארצה לשאול אותך קצת יותר על המקום של ש"ס כאן בהפגנות האלה, ואולי זו איזה קריצה או ניסיון לגנוב קולות או להעביר קולות, אבל רגע לפני זה, בשביל מי שמאזין לנו ושומע על חוק הגיוס ועל חוק שמשווה את לימוד התורה לשירות בצבא ומגוון חוקים שכרגע נמצאים על שולחן הכנסת, תעשה לנו רק רגע סדר, כדי שנבין, זו נשמעת כמו שאלה פשוטה, אבל על מה מפגינים עכשיו?
2: על מעצרי העריקים, תראי, בחברה החרדית לאורך שנים דיברו על האפשרות שיעצרו לומדי תורה, והמעצרים הללו לא התרחשו, כי כל פעם החוק אפשר לדחות את הקץ, ולכן מערכת המשפט לא הורתה למערכת אכיפת החוק, לאכוף את החוק, והגענו כעת לנקודת השיא שבו כל האיומים וכל השיח שהתנהל לאורך שנים בתוך החברה החרדית על היום הנוראי שיגיע שבו יבואו החיילים וינסו לעצור לומדי תורה, הכל קורה עכשיו. זאת אומרת, בתוך החברה החרדית התחושה היא היסטורית, זה מקשר אותם לרדיפות היהודים בשואה, וזה מקשר אותם לרדיפות היהודים ברומא וביוון ובכל השרשרת של רדיפות היהודים לאורך כן. ההיסטוריה. זו הטרמינולוגיה החרדית. ולכן אנחנו רואים את הלהבות הללו רק הולכות ומתגברות, ולכן אנחנו גם רואים את הרב יצחק יוסף ואת מפלגת ש"ס, שהיא לכאורה מפלגה מתונה נבחרת לכנסת, מארגנת כנסים של מחאות, שבדרך כלל היו שותפים למחאות הללו קבוצות קיצוניות, שוליות יחסית, הפלג הירושלמי, ופתאום אנחנו פה רואים את הקבוצות המרכזיות שנבחרות לכנסת, אגודת ישראל ששבוע שעבר מממנת ומארגנת תהלוכת רכבים, ועכשיו מפלגת ש"ס, ומבטיחים להביא עוד רעיונות נוספים כן. שקשורים למלחמה בגיוס. זאת אומרת, אנחנו רואים את כל המגזר החרדי הופך להיות באיזשהו מקום הפלג הירושלמי, כל המגזר החרדי הופך באיזשהו מקום לקיצוני, הגם שכמו שאנחנו אמרנו, בתוך החברה החרדית יש הרבה קבוצות, יש הרבה אנשים שמסתכלים על זה בדאגה, ועדיין אי אפשר שלא להתייחס לכך שהמפלגות שנחשבו מתונות, שאפשר לעשות איתן עסקים, אפשר להגיע איתן לשיח, כבר איבדו את הדבר הזה. כמובן הם האשימות.
0: כן, אנחנו בתקופת בחירות, אז כולם התגמשו אולי קצת יותר מהרגיל. יואל ברים, הזמן שלנו קצר לצערי, אבל תודה רבה לך על השיחה הזו. חבל, אפשר גם לדבר ככה שעות, יש כל כך הרבה, וגם כל יום אנחנו מתבשרים על ידיעה חדשה. כתב ופרשן לענייני חרדים, שמור על עצמך.
2: תודה רבה.
0: להתראות. אנחנו יוצאים להפסקה, או ש... לא, אין לנו הפסקה, אנחנו עכשיו ממשיכים עם הדבר הזה. בשבק מפנים את תשומת הלב לא נגד טרור, אלא בעד או נגד מפגינים. ג'וש בריינר ובר פלג מעיתון הארץ חושפים היום עדויות של פעילי מחאה שמקבלים פניות מהחטיבה היהודית בשבק, כהכנה לכאוס שאולי עשוי להתרחש סביב מערכת הבחירות. ההצעה שמקבלים, נדווח על פעילי ימין שמשבשים הפגנות, להרגיע את השטח וגם על פי עדויות כסף ומתנות. איתנו עכשיו דביר קריב, לשעבר איש שטח בחטיבה לסיכול טרור לא ערבי בשבק, כיום איש חינוך ומרצה, לילה טוב.
3: לילה טוב.
0: שבק לכאורה גוף שאמור לעסוק בביטחון המדינה, מאיפה סמכות להתערב גם בעניינים כאלה?
3: אין סמכות להתערב בעניינים של הפגנות. הפגנות זה דבר לגיטימי, אבל צריך לקחת בחשבון שקיצוניות אידיאולוגית הרבה מאוד פעמים צומחת בשוליים של ההפגנות האלה. אני יכול לתת שתי דוגמאות מהעבר. אגב, מעניין שאני אומר החטיבה לסיכול טרור לא ערבי, את אומרת החטיבה היהודית, זאת אותה חטיבה.
0: כן, אתה רוצה לומר מילה על עניין הטרמינולוגיה?
3: כן, כי היעדים בשטח אוהבו לקרוא ליחידה הזאת המחלקה היהודית. המחלקה היהודית אין בשבק. המחלקה היהודית הייתה להיטלר. הרמ"ח של המחלקה היה אייכמן. וזה שבתקשורת ממשיכים לקרוא לזה המחלקה היהודית, למרות שזה חטיבה וזאת נקראת החטיבה הלא ערבית, זאת בהחלט לא טרמינולוגיה, זה משהו שמעיד על הרבה מאוד מההקשרים, שבעצם היעדים בשטח הצליחו להכניס כינוי גנאי ליחידה בשבק אל תוך התקשורת. אבל אני אחזור רגע לדוגמאות, גם ברצח רבין, או בתקופה שלפני רצח רבין, בתקופת זוהר צנו. זוהר צנו עשו הפגנות ועשו מחאות, ולכן הם טופלו על ידי המשטרה, ולא על ידי השבק. בשוליים של זוהר צנו, היו אנשים מאוד מאוד קיצוניים שתכננו גם לעשות טרור וחתרנות מדינית, ובהם אנחנו טיפלנו כשבק. אני יכול להגיד גם שיש דברים שאני משוכנע שאפילו פייגלין, שהיה ראש זוהר צנו, יש דברים שהוא לא ידע שקורים בזוהר צנו בשוליים וששבק ידע. זה קרה גם בהתנתקות. בהתנתקות, המחאות טופלו על ידי המשטרה, הפגנות זה דבר לגיטימי בדמוקרטיה, אם מישהו עושה חסימות צירים הוא מטופל על ידי המשטרה, אבל גם בהתנתקות, אני הייתי אחד מהאנשים שעצרו את בצלאל סמוטריץ', שהיה נגד ההתנתקות ועשה דברים שגבלו כבר במנדט של השבק, ולכן הוא טופל על ידי שבק. לכן, גם במחאה עכשיו, סביר מאוד להניח, כך צריך, ששבק יהיה בשוליים הקיצוניים של כל מחאה, גם מימין וגם משמאל, ואם הוא מזהה בשוליים האלה אנשים שמתכננים משהו שהוא במנדט של השבק, שזה טרור וחתרנות מדינית, הוא מחויב גם לגייס סוכנים. הציטוטים לגבי הכסף, המתנות וכולי, אין לי ספק שזה ממש ממש לא מדויק, אני הפעלתי סוכנים הרבה מאוד שנים בשבק בחטיבה הזאת, לא ככה עובדים, וגם המניעים שאנשים מסכימים לעזור לשירות הביטחון הכללי, הם כמעט תמיד לא המניעים הכלכליים.
0: אנחנו כבר 4 שנים רבועים מהפגנות, בכל פעם יש סיבה אחרת. אנחנו יכולים להיות בטוחים שעד כה לא הופעלו סוכנים בשוליים, כמו שאתה אומר?
3: אנחנו יכולים להיות בטוחים שכן הופעלו. אני לפחות מקווה ככה. סוכנים צריכים לבדוק דברים קיצוניים. לא סתם, למשל, שירות הביטחון הכללי נכנס לעובי הקורה בחקירה לגבי הנורי תאורה שנורו מעל בית ראש הממשלה בקיסריה, או מעל, או בכל מה שקשור להצתות של פחי זבל מסביב ביתו של ראש הממשלה, כי כשהשוליים הקיצוניים

0: נכנס לאובי הקורה בחקירה לגבי נורי תאורה שנורו מעל בית ראש הממשלה בקיסריה, או מעל, או בכל מה שקשור להצתות של פחי זבל מסביב ביתו של ראש הממשלה, כי כשהשוליים הקיצוניים עוברים לעשות דברים שקשורים לפעילות חשאית וטרור, שבק חייב להיות בסוד העניין. זה יהיה ממש לא הגיוני לחשוב שעד עכשיו, בשלוש שנים האלה, שירות הביטחון הכללי לא פעל מאחורי הקלעים בשוליים הקיצוניים של כל מחאה מימין ומשמאל. זה תפקידו. לצערי, תפקידו כרגע ביהודה ושומרון לא מתבצע כמו שצריך, ושירות ביטחון כללי לא מצליח אל מול נוער הגבעות וקיצוניות ביהודה ושומרון לסכל טרור. חד משמעית, אנחנו רואים את זה בכמות טרור מאוד מאוד גבוהה שקורית מקרב נערי הגבעות ביהודה ושומרון. אפשר גם להגיד בציניות שאולי זה מפנה להם כוח אדם להתעסק בדברים אחרים, אבל אני האחרון שיגיד שהם לא צריכים. שירות ביטחון כללי צריך גם בתוך ישראל וגם ביהודה ושומרון. אנחנו צריכים לזכור שרוצח ראש הממשלה הגיע מהרצליה ולא מקריית ארבע או מהתנחלות בשטחים. שירות ביטחון כללי צריך להיות פרוס היטב כדי לסכל כל פעילות קיצונית, ולא משנה אם היא בקובע של ימין קיצוני או של שמאל קיצוני. כל פעילות קיצונית בישראל שהיא במנדט של השב"כ אמורה להיות מסוכלת על ידי שירות הביטחון הכללי.
1: אתה מדבר על פעילות קיצונית, ואני רוצה להתחבר לדברים שאומר היום הנשיא יצחק הרצוג. הוא מגדיר את התקופה הזו כשעת חירום אזרחית. אתה איש שירות הביטחון הכללי לשעבר, כיום מחנך. מה דעתך על האמירה הזו, ישראל 2026, רגע לפני בחירות שיש אומרים שהן הגורליות בתולדות ישראל?
0: סליחה מראש שאני אהיה מאוד מאוד חריש בתשובה שלי. נשיא מדינת ישראל לא עושה את תפקידו, הוא לא מתפקד. זה בדיוק התפקיד של נשיא המדינה, למתן, להרגיע, להכניס את הידיים לתוך הקדרה הרותחת הזאת, והיא רותחת, ולהשפיע דה פקטו נגד קיצוניות אידיאולוגית בישראל. הוא לא עושה את זה. שהוא שומע התבטאויות נגד גלי בערב מיירה, נגד השופט עמית, נגד עיתונאים, נגד אישי ציבור, והוא נשאר פסיבי, הוא לא מבצע את תפקידו. תפקידו של ראש, של נשיא מדינה, הוא להיות מאוד אקטיבי ברגעים כאלה. אני מקווה מאוד שהוא ילמד מזה, ושעד הבחירות הקרובות הוא יהיה מאוד דומיננטי. הוא לא היה מספיק דומיננטי בכל הוויכוח, בוויכוחים הפוליטיים סביב ועדת חקירה ממלכתית או לא ממלכתית, אבל הוא ודאי חייב להכניס את עצמו להיות מאוד דומיננטי ולהרגיע את הרוחות. אחד הדברים הכי מסוכנים באלימות אידיאולוגית זה תחושת רוח גבית. שמענו את זה מיגאל עמיר שאמר שללא רוח גבית הוא היה מתקשה לרצוח את רבין. שמענו את זה מיונה אברושמי שאמר שהוא היה מתקשה לזרוק את הרימון ורוצח את אמיל גרינצווייג. שמענו את זה מנוספים. רוח גבית היא שם המשחק. נשיא מדינה אמור להבהיר כמנהיג, כראש מדינה, שיש דברים קיצוניים שלא תהיה להם רוח גבית ולגנות אותם בכל תוקף, והוא לא עושה את זה. נשיא מדינת ישראל, לצערי הרב, לא מתפקד בתפקיד הכי חשוב שלו, בתקופה הכי סוערת מבחינת אלימות אידיאולוגית צפויה בישראל.
1: דביר קריב, תודה רבה לך על השיחה הזו. לשעבר איש שטח בחטיבה לסיכול טרור לא ערבי בשבק, כיום איש חינוך ומרצה. שנדע ימים טובים.
0: אמן, אמן, לילה טוב.
1: לילה טוב. עכשיו אנחנו מציינים בעצם היום, לאורך כל היום, את יום ההוקרה למשרתי המילואים, ולצד ההוקרה והערכה אנחנו נאלצים לעסוק גם במציאות הקשה של משרתי המילואים בישראל. והפעם אנחנו מדברים עם אלון אשכנזי, ששירת במילואים יותר מ-600 ימים מאז אוקטובר 2023, ועכשיו הוא רוצה לעשות דבר מאוד ישראלי, מאוד ציוני, לבנות בית בישראל, באופן ספציפי במטולה. בשביל לעשות את זה, הממשלה הבטיחה לו מגרש ב-50,000 שקל בלבד. בפועל הוא קיבל שובר תשלום מיידי של כ-380,000 שקל. לילה טוב לאלון.
2: לילה טוב.
1: לפני הכל, ספר לנו איפה אתה משרת, איפה אנחנו תופסים אותך עכשיו.
2: אז עכשיו אני בבית שלי, בדירה בעצם במטולה. גר פה כבר 8 שנים. סטודנט עכשיו בתל חי. אני משרת מילואים בחטיבת הצנחנים של חטיבת המילואים של צנחנים. אני משרת שם בגדול מהשביעי באוקטובר. השתחררתי ממש לפני, ומאז אני בתפקיד שם שאפשר לומר שהוא לא נגמר כל כך.
1: כן, ולצד זאת, כמו שאתה אומר, אתה חי במטולה ממש על התפר, התותחים רועמים. אתם עדיין שומעים את פעילות צהל, או שכבר קצת יותר שקט עכשיו?

0: במקרה אתמול היה לנו כמה פיצוצים בחזקים באמצע הלילה, לטענה של חיסול תשתיות, ואנחנו אוהבים לשמוע את הרעשים האלה עד גבול מסוים.
1: ועדיין אתה וזוגתך חיים שם, ומעוניינים להקים בית, והמדינה מציעה דיל די שווה, נכון? 50 אלף שקל עבור מגרש.
0: נכון.
1: שמע, אתה ואני כנראה, כן, אתה בגילי, שנינו חיים את התסכול הזה של ההורים שלנו הצליחו לקנות בית, ואנחנו צריכים את כל העזרה שנוכל לבקש, אבל הנה, זה דיל שהוא אי אפשר להגיד לא, ואתה אמרת כן, אבל מה קרה אחר כך?
0: אני אסביר לך יותר מזה. אני רוצה לספר לך את כל הסיפור. השטחים האלה במטולה, שעומדים, שעמדו בגדול, אני זכיתי במכרז של רשות מקרקעי ישראל. עושים מכרזים כאלה על תפר הגדר, הופתח 1,000 משטחים של עוצי גדר מהמדינה בסבסוד. זה כל ההתנהלות בכללי. ואני זכיתי במכרז הזה. הלכתי לראות את המגרשים. קודם כל הייתי בשוק, לא יותר מדי בשוק, כי בסוף אני גר במטולה כל כך הרבה שנים, אבל המגרשים
1: האלה... קשה להפתיע אותך.
0: כן, קשה מאוד להפתיע אותי אחרי מה שעברנו ואיפה שאני גר, לא מפתיעים אותי הרבה דברים, אבל כשראיתי את המגרשים אמרתי וואו, כאילו זה נוף לכפר כאלה שלא ראיתי עוד. זה ממש לשבת על הבסיס הצבאי של מטולה, ועל כפר כאלה שכרגע הוא הרוס, כן, אבל לבנות של משפחה זה לא הדבר הכי בטוח בעולם. במיוחד עם המציאות שלנו היום, שנפל כתבם שם לפני כמה ימים.
1: כן.
0: כמה שבועות, לא זוכר. וכשראיתי את זה, היה לי ישר בראש כאילו, אוקיי, אולי כן כדאי לעשות רגע חושבים, אבל זה נעצר די מהר. כי אני בסוף בן אדם מאוד ציוני, מאוד ציוני, ורק מחפש איפה אני יכול לתת ולחזק את מה שכן קיים לנו, כי אני יודע שאין את זה בשום מקום אחר בעולם ולא יהיה. הרבה חברים ומשפחות שלי שבחול אומרים את זה כל הזמן, שאין מה לעשות, יש
1: כן.
0: המקום האחד הזה פה וצריך להחזיק אותו, והמדינה לא מבינה את זה.
1: ואז מה
0: לא
1: קורה?
0: אני לא מבינה את זה, כי אז קורה דבר כזה, שמגיע לך, הרגשה שיש פרס, ואתה מגלה שזה לא פרס, שזה לא כלום, כי אני לפחות מהסיפור המלא שלי, זכינו במכרז, הלכנו בחרנו את הקרקע, ואני מקבל שובר לגוב, של 378 בערך 1,000 שקל.
1: וואו.
0: כן, ובתור בן אדם, סטודנט, מילואימניק בן 25, שאין לו עבודה יציבה, והוא סטודנט. גם לפתח עבודה יציבה עכשיו זה לא הדבר שהוא פשוט.
1: מדובר בסכום שאני לא חושבת שיש לאנשים בעובר ושב, והם יכולים פשוט, אתה יודע, לשים אשראי באתר של gov.il ולסגור את העניין, זה לא...
0: זה לא המצב, וזה מצב שהוא דורש ממך לחשוב את הכיוון מחדש, שזה דבר שמדינה לא צריכה לגרום לנו לעשות, כאילו, אני נתקלתי בתקלה הזאת, וישר כתבתי לגורם ששלח לי את זה לרשות מקרקעי ישראל, הבנתי שזה לא היה, עברתי לבינוי ושיכון, והם הסבירו לי שם מה השובר אומר, ואת הפירוט, ואת הכל, וגיליתי שהשובר הזה זה חלק מההסכם שחתמתי עליו במכרז, ובנוסף לזה, נכון, בסוף הבטיחו לנו סבסוד, 50 אלף שקל, כאילו זה,
1: כן.
0: זה הצרות של המדינה. אז נתגלה לי שהצרות האלה לא היו מדויקות, זה 50 אלף שקל על חלק מהוצאות, לא על כולם, ואז אני עושה לה כאילו אוקיי, מה זה חלק? כמה אני כן אצטרך לשלם? אז שולחת לי פירוט, שיוצא שאני צריך לשלם בסביבות 200 אלף שקל, שזה גם כאילו... אני הבנת מה אני אומר?
1: כן,
0: אני
1: לא, ברור. אני מנסה להבין, אבל האם מדובר באיזה מין ניסוח מעורפל בחוזה, או שמדובר כאן באיזה שיטת מצליח?
0: זה יותר גרוע מנוסח מעורפל, וזה הכי מבאס בעולם, כי כל בן אדם שאני אתן לו לקרוא את החוברת מכרז שהייתה למטולה ב-2025 של של רשות מקרקעי ישראל. זה חוברת שרשום בה, יש בה סעיף שממש רושם שלמילואימניק פעיל ישלם 50,000 שקל על כלל הוצאות פיתוח, ותחת סעיף מסוים בהחלטת הממשלה הזאת שאתה הולך לשם וזה שולח אותך וזה ממשיך כאילו להתגלגל כזה זה כמה פעמים עד שזה מגיע לאיזושהי נקודה ששם רשום רק על הוצאות ציבוריות.
1: אז מה עושים עכשיו בעצם? אני מניחה שאתה לא היחיד שקיבל את אותו שובר תשלום אסטרונומי. מה עושים?
0: קודם כל, בתור האזרח הפשוט, קשה מאוד לפעול נגד או לדבר עם גופים כאלה גדולים. אז המועצה עושה את מרב המאמצים, לפי מה שאני יודע, דוד אזולאי ראש המועצה מדבר עם כל רשות שהוא יכול לדבר איתה כדי שזה, כדי לשנות את ההחלטה הזאת, כדי להזיז הרים, כי בסוף אם לא ישנו את ההחלטה הזאת, יהיה תושבים איכותיים שיחליטו ויגידו אנחנו לא יכולים לעבור, כאילו אין לנו את הסכום הזה, או אנחנו לא יכולים לקחת את האחריות הזאת של לעבור לשטח אש במצב כזה ולבנות בית ולגדל פה את הילדים.
1: כן, ואתה מההיכרות הקצרה שלנו בשיחה הזו נשמע שאתה בן אדם שאנחנו רוצים שיהיה שם מפתחת מטולה שספגה כל כך הרבה פגיעות במלחמה הזו, ובכלל, הגיע הזמן להתחיל בשיקום. אז אנחנו נגיד לך תודה רבה, אלון אשכנזי, מילואימניק ממטולה, על השיחה הזו, ואני מקווה שתצליח לצלוח את הבירוקרטיה העיקשת.
0: תודה רבה לכם על ההקשבה.
1: לילה טוב.
0: לילה טוב.
1: מכאן אנחנו לקופנגן, שבתאילנד, שם יש יוזמה חדשה, הבית החילוני. נשמע כמו בית חב"ד, לא בדיוק, אבל שואב השראה מאותם המקורות, נגיד לילה טוב לאילי הרס גור, הנדין, יור תנועת החילונים החופשיים.
2: לילה טוב.
1: מי אתם החילונים החופשיים?
2: אנחנו החילונים החופשיים, תנועת שטח כלל ארצית שקמה בשנה האחרונה. אנחנו מקימים מדוכני חילוניות ברחבי הארץ. בין אלטרנטיבה הדוכנית חב"ד, מפיצים את הזהות החילונית ברחבי הארץ. מסבירים בעצם לאנשים, מזכירים לאנשים, שהם יהודים מאוד טובים בתור חילונים, ולא צריכים, לא נחותים לעומת דתיים, לא פחות יהודים. יש לנו מורשת יהודית מפוארת, יהודית חילונית מפוארת, אנחנו שואבים ערכים גם מהמורשת העתיקה, וגם גם מהתקופה המודרנית. הציונות התחילה, תנועה חילונית. הרצל היה חילוני. אחד העם, יש לנו יצירה עברית.
1: כן, אתה תעצור, אתה תלך לחצר בית ספר, והיום אנחנו ברוח חופש הגדול, וסוף השנה, תשאל ילדים, סליחה, על הרצל, אני לא חושבת שהם ידעו להגיד לך הרבה, ובכל זאת הם מנסים להנחיל פה מחדש את אותה מורשת חילונית. אז למה בקופנגן?
2: אז קודם כל מהסיבה שאת אומרת, אנחנו באמת הולכים גם לבתי ספר, בתי ספר תיכוני, ומדברים עם בני נוער. אנחנו רואים כמה בורות יש ביחס לחילונות, ונגד להיות חילונים, ומה הם ערכים חילונים. אנחנו מבני קופנגן, אנחנו רוצים לתת משהו שחסר. והדבר הזה הוא חופש בחירה. בסופו של דבר, יש היום בית חב"ד שמי שרוצה יכול ללכת אליו, אנחנו נקים משהו אחר, אנחנו נקים בית לקדם את הערכים הציוניים, את ערכי הדמוקרטיה, את לקבל דברכה להטאבים, אנחנו לא דוגלים בטיפולי המרה, אנחנו כמובן בעד שוויון לנשים, כל הדברים האלה שאמורים להיות מובנים מאליהם, אבל כיום אין מקום שמייצג את כל הערכים האלה בעולם, והגיע הזמן גם לבוא ליהודים ברחבי העולם להציע להם משהו אחר, ואת זה אנחנו עושים.
1: וזה מגיע מתוך דרישה, אני מבינה את המטרות שלכם, אבל זה מגיע מתוך דרישה בשטח שם, ישראלים שגרים בקופנגן, ואולי לא רק ישראלים, יהודים שרוצים אולי יהדות אחרת, מבקשים את הבית הזה, את הבית החילוני?
2: גם יהודים, הרבה מאוד מטיילים, שחוזרים מהטיול הגדול או מטיולים אחרים, ואומרים לנו, תשמעו, אין אלטרנטיבה אחרת. אם אנחנו צריכים משהו, יש רק את בית חב"ד. עכשיו, כמו שאמרתי, מי שרוצה דת, מי שרוצה ארגון שלא דוגל בדמוקרטיה, זה בסדר. יש בחירה. אנחנו סוף סוף מביאים את הבחירה. אנחנו מביאים משהו אחר, וזה מה שאנחנו עושים. אנחנו נעשה שם סדנאות, בנושא פילוסופיה יהודית חילונית, והופעות, ושירה, ואנחנו נעשה גם הרבה שיח, וגם משחקים, וגם הרבה הרבה כיף, וגם נהיה פתוחים לתרבויות אחרות, אנחנו נפעל למען קירוב בין תרבויות, בין עמים, לא רק ישראלים מוזמנים, אנחנו גם נעשה הרבה מאוד קירוב לבבות, וזה בסופו של דבר באנו לעשות. באנו לעשות דברים טובים.
1: דברים טובים זה דבר חיובי מאוד. אתה יכול לתת לי דוגמה על אחד האירועים שהולכים להתקיים שם? אתה מדבר על הופעות ומפגשים. מה שם של מישהו, איזשהו אולי אומן שהסכים גם לבוא לקופנגן ולקחת חלק?
2: אז קודם כל אני חייב להגיד שבגלל שברגע יש איזשהו הלאום על הבית החילוני שם ויש הרבה מאוד הסתה, אנחנו כרגע לא מסרים שניות.
1: מה הכוונה הסתה?
2: אנחנו רואים הסתה ברשתות, כנראה שהזזנו למישהו את הגבינים. ובסדר, התרגלו לזה שגם חילונים הם בני אדם, וגם לחילונים מגיע בית חילוני. אנחנו לא באים להגיד לאחרים מה לעשות, אני פה מציעים אלטרנטיבה. כרגע בגלל זה אנחנו לא חושפים את השמות של האנשים שיהיו שם. אנחנו כן ניצור קשר עם אנשים שאנחנו יודעים שמחפשים את הדבר הזה, ואני מקווה שהרבה מאוד אנשים אחרים גם יצטרפו. אני אתן דוגמה אחת של משהו שהוא שונה. למשל, ארוחת שישי.
1: כן.
2: עם שיח בנושא זהות חילונית. אנשים סוף סוף ידברו על הזהות החילונית שלהם. לא ארוחת שישי שמטרתה לקרב לדת, אלא ארוחת שישי שמטרתה לדבר עלינו, על מה אנחנו, מהי היהדות החילונית שלנו, איך אנחנו מתחברים לערכים החילוניים שלנו.
1: כן, אז רק נגיד לסיום שבאמת אותו בית חילוני בקופנגן נמצא בתהליכי הקמה מתקדמים, ואפשר ליצור איתכם קשר, יושב ראש תנועת החילונים החופשיים, אילי הרסגור הנדין, תודה רבה לך על השיחה הזו, לילה טוב.
2: תודה רבה, לילה טוב.
1: מדד תל אביב 35 קפץ ב-1.3% וצנח בחודש יוני ב-9%, זו הירידה החודשית החדה ביותר שלו מאז אוקטובר 2023. אלכס קומן, לילה טוב.
3: לילה מצוין, לילה מצוין.
1: אני מצטערת שאני מתרכזת בכיס הפרטי שלי, אבל אבל רק על כיסי לספר ידעתי. מה זה אומר? בעצם אנחנו מדברים על עלייה, על ירידה, תעשה לנו סדר.
3: כן, הייתה תקופה מדהימה מבחינת הבורסה הישראלית. היו עליות, מעבר לכך שהייתה הבורסה שעלתה הכי הרבה בעולם, אם מגלמים בזה את זה שהשקל גם מתחזק, אז זה עוד יותר קיצוני. אם מקברים לזה את העובדה שיש לה שהייתה מלחמה קשה, ושיש שר אוצר שבכלל לא מתעניין בכלכלה, אז זה בכלל נס.
1: טוב, אנחנו בתקופת בחירות, אתה יודע, להתעניין בתחום המשרד שלך זה פנטזיה נחמדה. אז יש עוד דברים שאנחנו רואים שקורים עכשיו, אם לדוגמה אנחנו מסתכלים עכשיו 5 דקות לפני חצות, מי שהנורה האדומה שלו בדלק נדלקה יכול לחכות עוד קצת, והנה מ-32 אגורות פחות לליטר דלק בנזין, נכון?
3: נהדר, נכון, בגלל הרעיון הזה שבעצם המיצרים נפתחו והנפט פתאום זורם כמים, אז אנחנו רואים שהמחירים יורדים והם ימשיכו לרדת. זאת אומרת, אין שום צל של ספק שהם ימשיכו לרדת, ובא לציון גואל.
1: ומה עוד אתה צופה שאנחנו הולכים לראות כחלק מהמגמות הכלכליות האלה? הוזלת מחירים חלילה, או שמפה אנחנו כבר בעליות?
3: לא, יש גבול גם לניסים. אני חושב שאחד הדברים המרתיחים ביותר זה העובדה שלא ראינו הוזלת מחירים, למרות שהשקל התחזק, מוצרים מיובאים הוזלו, ההוזלה לא עברה אלינו, בהמון המון המון תחומים, כשיש התייקרות בונים על זה סיפור, כשיש הוזלה מתעלמים מזה ואומרים שהם כבר שילמו מזמן, ואם הלקוח הישראלי לא יהיה רגזן ועצבני וילך למקומות הזולים יותר, אף אחד לא יעזור לנו בעניין הזה. אין מי שיוריד לנו את המחירים מלבדנו.
1: זו כן, נקודה לא כל כך אופטימית לסיים איתה, ואני חושבת שדווקא התחלנו בטונים קצת יותר ורדרדים.
3: ניסינו,
1: אבל
3: ניסינו.
1: אלכס קומן, תודה רבה לך, ולך למלא דלק אם אתה צריך.
3: Yeah,
1: אם אתה לא נוסע בחשמלי. להתראות. לילה טוב. אנחנו מסיימים את החלק שלנו ביום שלכם ואת היום הזה, ועל רקע נעמי שמר והחופש הגדול נגיד תודה רבה לנורית לויליכט לחיאני שערכה אותנו, המפיקות אדווה פלדמן ויעל קרמר, על הביצוע הטכני אוהד מנדלאוי, בפיקוח אילן גביש, אני מיכל פורט. שיהיה לנו חופש נעים, קיץ שקט, וילדים תהנו. ביי ביי.

0: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בתאונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
1: יוצאים מהבית להגן על הבית.
2: רב סמן מתקדם במילואים, איינה ומאמו, נפגע בינוני. הוא מצליח לחזור למילואים, ואז הוא נפצע שוב. 10 חודשים לאחר מכן, אנושות. מי שהייתה איתו לאורך כל הדרך, היא כמובן בת זוגו, קרן.
3: מבינה שזה צו השעה, וגם כעורף. אני תומכת בו לצאת ולעשות את זה. כשהוא הגיע לבית חולים, צה להתקשר, ובדעת עם מוקבת המוות, ואם אפשר כבר להודיע למשפחה. מצד אחד, אתה מרגיש בר מזל. ומצד שני, כשצועדים ביחד, במסע של שנה וחצי, מאוד מאוד מאתגרות. קשה לי שאין רק על הנס, אבל תמיד לחפש את האור בקצה המנהרה ולראות את הנקודות הטובות.
1: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. מיד אחרי החדשות, חיים קוזניץ עם ציפורי לילה. גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. יושב ראש הפרלמנט של איראן, מוחמד בקר קליבאף, אמר, אנחנו עוקבים אחר יישום סעיף 13 במזכר ההבנות עם ארצות הברית, לסיום המלחמה בלבנון, להבטחת ריבונותה ולהשבת אדמותיה. בריאיון הטלוויזיה האיראנית הוסיף קליבאף, אנחנו מדברים בהיגיון, אבל איפה שאין הבנה, אנחנו משתמשים בשפת הכוח. אפילו ירינו טילים על המשטר הציוני פעמיים בגלל פעולה שנקט בלבנון. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי מוקדם יותר כוחות צהל חיסלו מחבל בדרום לבנון. מדובר צהל נמסר כי המחבל התקרב לכוחות צהל באופן שהיווה איום. עשרות מפגינים חרדים ניסו להגיע הערב לביתו של המפכ"ל רב ניצב דני לוי בזיכרון יעקב ולהתפרע מחוץ לביתו בעקבות מעצרי העריקים החרדים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסר כי המשטרה שידעה על כוונת המפגינים פרסה מחסומים באזור ומנעה את הגעתם לביתו של המפכ"ל. מחר צפויים המפגינים לנסות למחות מחוץ לביתה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. בית המשפט לעניינים מנהליים דחה את עתירתו של סגן אלוף א', קצין המודיעין של אוגדת עזה בשבעה באוקטובר, שעתר נגד הליך הדחתו משירות צבאי. צו איסור הפרסום שהוטל על הפרשה ועל פסק הדין עד כה הוסר לבקשת צהל. כעת צהל יוכל להמשיך בהליך ההדחה בהתאם לממצאי הוועדה לבחינת תחקירי שבעה באוקטובר בראשות האלוף במילואים סמי תורג'מן שקבעה כי סגן אלוף א' כשל כשל מקצועי ופיקודי. בהתאם לפסק הדין ועדה שתדון בהתרת התחייבותו לשירות קבע בצהל תתכנס בקרוב. אירוע דריסה בשומרון על רקע פלילי. רכב גנוב שניסה לחצות את מעבר חץ ממרכז הארץ ליהודה ושומרון זוהה על ידי עובד חברה אזרחית להבטחת רכבים שניסה לעכב אותו. החשוד ניסה להימלט ודרס את העובד שנפצע באורח בינוני. הנהג הדורס נמלט אך רכבו אותר ומבוצעות צריקות אחריו. באירוע נוסף במחסום חיזמה סמוך לירושלים, שוטר מג"ב נפצע קל מהידרדרות רכב שבו נסעו שוהים בלתי חוקיים. הנהג תושב שואפת עוקב לחקירה. ידיעה שהעבירה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת. ילדה בת 5 במצב קשה מעקיצת עקרב בפזורה הבדואית בנגב. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהיא מורדמת ומונשמת. כתבנו בדרום אלישיב הראל מזכיר כי זהו האירוע השלישי של עקיצת הקרב בשבוע האחרון. גביע העולם בכדורגל. בשעה זו נפתח משחקן של נבחרות צרפת ושוודיה בשלב 32 האחרונות. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי מוקדם יותר, נבחרת נורווגיה העפילה לשמינית הגמר לאחר ניצחון 2-1 על חוף השנהב. את שער הניצחון כבש הכוכב הנורווגי ארלינג הלנד בדקה 85. נורווגיה תפגוש את ברזיל בשמינית הגמר. ומזג האוויר למחר, מעונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד 3 דקות, יומן חצות בגלי צהל. מפלגת ישר השיקה הערב את מסע הבחירות שלה. יושב ראש המפלגה גדי אייזנקוט התייחס שם לדבריו של ראש הממשלה נתניהו, שקרא במסיבת עיתונאים בתחילת השבוע להקמת ממשלה לאומית רחבה, ואמר שהנהגת המדינה משתמשת במושג אחדות לאומית כקמפיין בחירות ציני. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי, את היית הערב באירוע. לילה טוב אפרת.
3: לילה טוב יעל, נכון, אז גדי אייזנקוט פותח במסע הבחירות שלו הערב בכנס בשרון, שם עולים למעשה 7 אנשי הנבחרת שלו אחד אחד ולמעשה מציגים תוכניות עבודה בתחומים שונים, כלומר רוצים להעביר את המסר שהגיעו להחליף את הממשלה המכהנת. אז ראינו שם את יורם כהן מדבר על ביטחון פנים, חבר הכנסת לשעבר מתן כהנא מדבר על החינוך, ואורית פרקש הכהן על שימור הון אנושי ועוד. אגב, עובדה מעניינת לגבי זה שאף אחד לא עלה לדבר על מערכת המשפט, וכנראה תפוח אדמה לוהט שאף אחד לא רצה לגעת בו הערב. בסוף הדברים עלה גם גדי אייזנקוט בעצמו, והוא קרא להחלפת ההנהגה. ברקע אמירותיו של נתניהו להמשלת אחדות, הוא גם טען שמדובר בקמפיין ציני. הנה הדברים שלו.
4: יש מי ששנים מסית ומלבה כאילו עם ישראל איננו עם אחד. בשם הדוגמה האישית והאחריות, נחליף הנהגה נטולת חזון ואסטרטגיה שסוללת את הדרך לאובדן הדרך. שהמושג אחדות לאומית הוא לא יותר מקמפיין בחירות ציני עבורה. אני אעשה הכל לאחד את עם ישראל, עם שותפיי נפעל להקים ממשלה ציונית מאחדת וראויה.
3: כן, אז אלו הם הדברים של אייזנקוט, יעל. אני אזכר שאנחנו 4 חודשים לפני הבחירות. הסקרים מחמיאים כרגע לאייזנקוט שמכוון לראשות הממשלה, אבל השאלה היא אם בקו הסיום הוא יצליח להחזיק את המומנטום הזה שנדמה שהוא נמצא בו כעת.
1: תודה אפרת. וכעת לחקירת אירועי 7 באוקטובר שעדיין נמשכת. מוקדם יותר בית המשפט לעניינים מנהליים דחה את עתירתו של סגן אלוף א', ששימש קצין המודיעין של אוגדת עזה בפרוץ מלחמת חרבות ברזל, שעתר נגד הליך הדחתו משירות צבאי. צו איסור פרסום שהוטל על הפרשה ועל פסק הדין עד עכשיו הוסר לבקשת צהל. אופרי בר, כתבנו לענייני צבא וחברה, אתה מצטרף אלינו עם הפרטים. לילה טוב אופרי.
5: לילה טוב יעל. כן, אחרי קשיים בירוקרטיים שעיכבו את הדחתו של סגן אלוף א' ומאבק משפטי של הקצין בהדחה, בית המשפט לעניינים מנהליים דחה את עתירתו של סגן אלוף א', קצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר. נזכיר יעל שמדובר בקצין שזלזל בהתראות של נגדת ו' על אפשרות של פלישה קרקעית של חמאס מרצועת עזה, כתב לה שהתרחיש היא מציגה דמיוני, והחליט שאין דחיפות לדון באימוני הנוח'בה בחודשים שהובילו למתקפת 7 באוקטובר. צו איסור הפרסום שהוטל על הפרשה ועל פסק הדין הוסר לבקשת הצבא, ועכשיו בצהל יכולים להמשיך בהליך ההדחה בהתאם לממצאי הוועדה לבחינת תחקירי 7 באוקטובר בראשות האלוף במילואים סמי תורג'מן. אותה ועדה שקבע כי סגן אלוף א' כשל מקצועית ופיקודית. הוועדה שתדון בהתרת התחייבותו לשירות קבע בצהל צפויה להתכנס בקרוב.
1: תודה אופרי, ונסיים בספורט. נורווגיה הפילה לשמינית גמר גביע העולם, ובשעה זאת צרפת מתמודדת מול שוודיה. ב-NBA לברון ג'יימס הודיע כי הוא עוזב את לוס אנג'לס לייקרס לאחר 8 שנים. ובכדורסל ישראלי, האם ים הדר בדרך למכבי תל אביב? עם כל העדכונים מצטרף אלינו כתב הספורט יובל ישראלוב. לילה טוב יובל.
6: לילה טוב יעל, זו אכן שאלה מצוינת, אבל אנחנו נתחיל קודם כל עם גביע העולם. בשעה זו צרפת נגד שוודיה, אנחנו רואים את זה כאן, איך המצלמה מתבייתת עליהן, ואנחנו יכולים להגיד כרגע בדקה השביעית 0-0 בין צרפת לשוודיה. המנצחת במשחק הזה תפגוש את פרגוואי שהדיחה את גרמניה אתמול. מוקדם יותר נורווגיה ניצחה 2-1 את חוף השינה והפילה גם היא לשמינית, תפגוש את ברזיל בזכות השער של החלוץ הנורווגי ארלינג הלנד, החלוץ האדיר. ב-4 מקסיקו, אחת הנבחרות המערכות, תתמודד מול אקוודור, וגם אחת מהן תנסה להפיל לשמינית הגמר. נעבור עכשיו לכדורסל, היה לנו המון המון שם. לברון ג'יימס, אגדת הכדורסל, השחקן באמת בין הטובים בהיסטוריה, הודיע שהוא עוזב את לוס אנג'לס לייקרס אחרי 8 שנים במועדון, אחרי אליפות NBA 1, אחרי טורניר אמצע עונה, 8 שנים שבמהלכן הוא גם שבר את השיא בו הוא מחזיק היום, מלך סיאן בית בעצם הנקודות ב-NBA, עשה את זה במדי הלייקרס, והוא צפוי להמשיך ב-NBA לעונתו ה-24, עדיין לא ידוע באיזו קבוצה. אנחנו נעבור עכשיו מה-NBA לכדורסל ישראלי, שקצת גם מעניין אותנו. ים הדר, שם גדול מאוד, הרכז הישראלי, ממש בדקות האחרונות מודיעים על כך שהוא יהפוך לשחקן חופשי. החוזה שלו, הוא בעצם הפעיל את סעיף היציאה שלו מהחוזה, שילם כמאות אלפי דולרים ובעצם הופך לשחקן חופשי, ושמון נקשר לאחרונה עם מכבי תל אביב, היריבה המושבת, היריבה העירונית. האם הוא יחצה את הכביש? זו שאלה שבאמת אנחנו יכולים להגיד אותה ממש שהיא תתקבל ביום הקרוב, אם לא בשעות הקרובות, אריק שטילמן, אחד מבעלי הקבוצה, מצייץ ברשת אקס את התמונה של ערן זהבי, שכזכור הוא אגדת מכבי תל אביב בכדורגל, אבל גם הוא עשה את המעבר מהפועל תל אביב למכבי תל אביב, אז הרבה מאוד רמזים על עתידו של ים הדר, צריך לראות באמת מה יקרה שם. אבל עכשיו נחזור שוב למה שאנחנו אומרים, צרפת נגד שוודיה, למי שמעוניין ככה לצפות, לסיים את הלילה עם איזשהו טעם טוב, ועד כאן הספורטיאל.
1: תודה יובל, עד כאן יומן חצות. ערך רועי ולד, הפיק הדרור צוקר, על הביצוע הטכני נטע שחר ודנה הרולד, בפיקוח הטכני בן שני, תודה מיוחדת לשיר חריף, מיד בגלי צהל ציפורי לילה אופטימיות עם חיים קוזניץ, ממני אל שרת ומכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה. עכשיו בגלי צהל, חיים קוזניץ, עם ציפורי לילה.

0: לילה טוב מאזינות ומאזינים, לילה טוב נהגות ונהגים, לילה טוב לוחמות ולוחמים, לילה טוב צהל. איזה כיף לומר, לילה טוב ישראל. אתם איתנו ציפוי לילה אופטימיות. מה אני אגיד לכם? אני יכול להגיד לכם שאנחנו לא נדבר על אקטואליה. אנחנו לא נדבר על אקטואליה, ואנחנו חייבים אבל לומר לילה טוב לכל כוחותינו הפרוסים בשטחים, בשטחים למיניהם. לילה טוב ללוחמנו שבלבנון, לילה טוב ללוחמנו שבסוריה, לילה טוב ללוחמנו שביהודה ושומרון ובגבול המזרחי עם ירדן, וללוחמנו בעזה, ולכל לוחמנו שגם לאורך גבול מצרים, ולאלה שבאוויר, ולאלה שבים, ולאלה שביבשה, וגם מתחת ליבשה, מה שנקרא מתחת לאדמה במנהרות. צהל פרוס, מתוח, עובד, זקוק לחיילים. ולמרות שאני אופטימי, אני חייב להכניס מילה פחות זה, אני פשוט שמעתי בשעת נפש את אותו איש שמתהדר בתואר רב שמקלל את הרמטכ"ל, שהתבייש הוא וצון מריתו שמקשיבים לדברים האלה. אבל אנחנו לא נדבר על זה, הבטחתי שאנחנו לא מדברים על אקטואליה. איתי באולפן, אתם לא תאמינו, איתי באולפן נמצא יושב ראש איגוד הטייסים קברניט אלעל מידן בר. לילה טוב מידן.
1: לילה טוב, מה נשמע?
0: קודם כל, תודה רבה שבאת כאן לגלי צהל, לכבוד לנו.
1: קודם כל, תודה שהזמנתם.
0: הזמנו, אבל תודה, הלכתי מיד לברר, איפה יש כאן משטח נחיתה.
1: זו תחנה מופלאה, והשיר הזה של אנטוניו קרלוס ג'ובין, הברזילאי, הוא באמת שיר טוב לפתוח איתו.
0: אחד הגדולים.
1: ואתה יודע מה? וגם לילה טוב לכל מי שכרגע נוסע בדרך, או נוסעת בדרך. זה יכול להיות בלילה בישראל, או אחר הצהריים במיאמי. ויש לנו כאלה.
0: ויש לנו גם ביפן, ויש לנו בווייטנאם, ויש לנו,
1: נכון.
0: אנחנו מקבלים מכל העולם, מקבלים כל מיני.
1: הישראלים בכל מקום, כי הם באמת עם ש-50% מנו לא גר בארץ שלו. שזה מאוד מעניין. כלומר, אנחנו באמת פזורים ופרוסים, אז חבר'ה, תחזיקו חזק, אנחנו
0: תשמע,
1: מתחילים.
0: תשמע, אני חייב לומר שאלה שמאזינים לנו ונמצאים בבית, אני מתנצל מראש, כי הם לא יכלו להירדם. הם לא יכלו להירדם, לא בגלל הדברים הנוראים, אלא בגלל שהתוכנית הולכת להיות מאוד מאוד מעניינת.
1: היא תהיה מאוד מעניינת, אין לי שום ספק, אבל מי שמכם בסוף הלילה הזה בישראל בוודאי מרגיש עייף, שפשוט ילך לישון.
0: שילך לישון, אבל לא בנהיגה. לא בנהיגה, חס ושלום. יש לנו כאן צוות מדהים, צוות נפלא כאן של החיילות שסביבנו, המפיקה שמחליפה את המפיקה הקבועה, אבל מפיקה מעולה, אסנת שנקמן, על הביצוע הטכני, מיכל דביר המקצוענית, לי כאמור קוראים חיים קוזניץ, ואנחנו כבר, אבל כבר, יוצאים לדרך.

0: אז אני אומר שוב, לילה טוב למידן בר, קברנית אלעל, יושב ראש איגוד הטייסים. עכשיו, מידן, תשמע, אני רואה אותך בטלוויזיה. אתה מדי פעם ככה מתארח באולפנים, אתה רהוט מאוד ואיש שכיף להזין לו. אתה כותב טור במעריב, אתה טייס בקברנית באלעל, אתה רוכב על אופנוע כאן לגלי צהל, ראיתי את האופנוע, תגיד לי, אתה, איך אתה מספיק את הכל?
1: תראה.
0: ואני לא מדבר על שירות המילואים?
1: כן, שירות המילואים, אפרופו אנחנו באמת בגלי צהל, שזה באמת סוג של, זה אירוע ייחודי.
0: ואתמול היה יום המילואים?
1: ואתמול יום מילואים, גם מחר יהיה יום מילואים.
0: מותר לספר מה אתה עושה במילואים?
1: היום אנחנו בגילנו מדריכים, מדריכי טיסה.
0: מדריך טייס.
1: מדריך
0: טיסה. היית טייס מסוקים?
1: נכון, גם היום מדריכים על מסוקים, זה מה שעושים אחרי גיל 50. בטייסות מבצעיות, למי שכמובן רוצה.
0: לזקנים נותנים את המסוקים, את האפים למיניהם נותנים לצעירים.
1: לא, יש מדריכים מבוגרים בכל המערכים, אבל יש גיל מסוים לטיסה מבצעית, ואחרי אתה, אם אתה רוצה כמובן, אתה לא חייב, יכול להמשיך להדריך, שזה עבודה מרתקת. דרך אגב, באמת לקחת נער או נערה, שרוצים לשרת שירות משמעותי. ואז אתה אומר על המנעד הזה שאנחנו חיים בו, באמת זה מטורף.
0: אני חייב לספר לך, לא הראיתי לך. הנכד הגדול שלי, אלון, אתמול סיים את בית הספר היסודי, וכל אחד הכין כזה קלף, מה הוא רוצה. אז כאילו, מה המוטו שלך בחיים? כי אם יש, שאם רוצים, גם אפשר להרוס קיר בטון, ומה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול? אני רוצה להיות טייס.
1: אז קודם כל,
0: אלון קוזניץ, אתה דאגת שנה שעברה, שהיה עם הורים שלו לטיסה לארצות הברית, דאגת שיכנסו בקוקפיט.
1: אז אנחנו נעזור לו.
0: אבל רגע, אבל התחלנו, איך אתה מספיק את הכל?
1: תראה, מדינת ישראל, אני לא ייחודי פה. אני באמת אומר לך שהאזרח הישראלי הממוצע הוא מישהו שיודע לנהל את הזמן שלו די טוב. תחשוב כמה דברים אנחנו מספיקים ביום אחד, ובכמה פקקים אנחנו עומדים, וכמה קשה לנו, באמת, ונסתכל גם על הצוות הנפלא פה, שרק הגיע עכשיו והתלבש לנו לתוך התוכנית, ועושה את זה כל כך יפה. האזרח הישראלי, הוא מנהל זמן לא רע בכלל. א', כי הוא צריך. כי הכל פה די לחוץ.
0: זה לא ייחודי, גם בארצות הברית עומדים בפקקים, בערים הגדולות,
1: אבל ההספקים הם אחרים. תחשוב רגע. לפני חודשיים, אתה יודע, יכולנו גם לתפוס אותנו פתאום איזה הזקה, היינו קופצים לממד, חוזרים לשידור, אמצע הלילה. יש פה משהו בישראליות, אתה יודע, אפשר להסתכל על זה לטובה, אפשר להסתכל על זה לא, אבל יש משהו מאוד מאוד מיוחד באזרח הישראלי. אתה יודע, תחשוב, פעם היינו מדברים על אחוז האבטלה, היום אף אחד כבר לא מדבר על זה.
0: מידן, שאלתי איך אתה מספיק הכל, אתה מדבר איתי על האזרח הישראלי. אתה, מידן.
1: אני קם מוקדם, הולך לישון מוקדם. זה מה שסבא שלי חינך אותי. חמש לשש, הולך לישון בעשר.
0: וואלה.
1: כן, ככה זה כמעט כל יום.
0: אז אתה לא אומר אנשי הבילויים והמועדונים והמסעדות.
1: בטיסה אתה נדרש לפעמים לקום גם בשתיים, בשלוש, באחת, אתה מגיע הביתה בשתיים, שלוש, ארבע, לפעמים יותר מאוחר. עבורנו, אזורי הזמן הם דבר מאוד מאוד מאתגר. אין לך יום לפעמים, אין לך לילה. אתה ממריא בלילה, אתה נוחת עדיין בלילה, 12 שעות מפה, וזה מאתגר, אתה יודע, זה מאתגר אותך, פיזיולוגית,
0: אבל
1: מנטלית.
0: אבל אתה מתרגל לזה.
1: א', מתרגלים להכל, אבל עדיין, אתה יודע, יש רגעים, גם אחרי הרבה שנים, שאתה פתאום מתעורר באמצע הלילה, אתה שואל את עצמך, איפה אתה? איפה אני? איפה אני?
0: שמע, לי זה קורה כמדריך טיולים.
1: ומה השעה?
0: שהרבה פעמים אני מתעורר, נגיד, הולך לישון, אני מתעורר 3-4, קשה לי לישון נכון. בלילה, כי אני כל הזמן דרוך, אתה יודע. והרבה פעמים קורה לי שאני לא זוכר איפה אני.
1: נכון.
0: רגע, אבל, איפה אני נמצא?
1: אתה יודע, יש בזה גם דברים מאוד מאוד טובים, כי אתה באמת סופג כמעט בכל טיסה. אתה סופג משהו אחר וחוזר.
0: תגיד לי משהו, מידן, רציתי לשאול אותך. כשהיית קטן, זה מה שחלמת לעשות?
1: אני ביקשתי להתגייס לצוללות. אני חייב להגיד לך, זה מאוד סקרן אותי. וגם תעופה מאוד אהבתי. אבל צוללות לא קיבלתי זימון. אחרי זה הלכתי, אתה יודע, גיבושי סיירות כמו כולם. אמרתי, אוקיי, לא הולך לי יחידה מובחרת. וחיל האוויר הוא מגיע אליך. כלומר, אתה יכול לבקש, אבל הם מגיעים אליך, והם הגיעו. ואז האתגר מאוד עניין אותי בהתחלה. אתה יודע, קורס טייס באמת בצבא מתחילים אלפי אנשים בשלבי המיון השונים, גם היום, ולאט לאט, אתה יודע, זה מסונן, זה מרוכז, ונשארים בסוף כמה עשרות.
0: לא חלמת על זה כשהיית קטן.
1: לא.
0: בהתחלה, החיים הובילו אותך
1: לזה. בהתחלה לא. מאוד אהבתי, דרך אגב, מטוסים, תעופה וכו', אבל זה היה, בוא נגיד, אחד משניים, שלושה חלומות. מה שאבל הוביל אותי ומאוד עניין אותי, וזה מתקשר לדברים אחרים שדיברנו עליהם, זה באמת שירות משמעותי, שהוא היה נכון, דרך אגב, גם אצלך וגם אצלי. המרכיבים של שירות משמעותי.
0: אני הייתי במילואים, הייתי מגד מילואים, לא השתחררתי סגן כמו כולם לא מהצבא. משנה,
1: אבל שירות משמעותי עבורך היה הרבה מאוד שנים.
0: נכון.
1: הוא היה משמעותי,
0: נכון.
1: גם עבורי.
0: כמעט 30 שנה.
1: נכון, זה לא משנה אם אתה טייס או מגד, זה ממש לא חשוב. וזה מה שהוביל אותי. וזה דרך אגב הולך איתי עד היום. ואני חושב שהיום, אם יש ילדים צעירים או נערים או נערות ששומעים אותנו עכשיו, ובטוח שומעים או ההורים שלהם שומעים, אם הם רוצים לעשות שירות משמעותי, תדחפו אותם כמה שיותר חזק קדימה, כי זה באמת משהו שייתן להם הרבה מאוד לחיים.
0: אתה יודע שאני לא העזתי להתערב לילדים שלי בצבא, מה לעשות? לא העזתי, ויכולתי.
1: אבל אפשרת.
0: לא, זאת אומרת, לא העזתי, הבן הגדול בא אליי, הוא היה רואה אותי מגיע ממילואים, כשהייתי ממפי מילואים, אני זוכר, הייתה תמונה שהוא היה מזועזע, אני לא יכלתי לצאת מאוטו, כל הגוף שלי היה, כל הגוף היה מקובץ, ואשתי עזרה לי, דבא עשתה לי, עזרה לי לצאת מאוטו, אז הוא בא אליי, אומר, אבא, תשמע, אני רוצה להיות לוחם, אבל אני לא רוצה להיות כמוך לרוץ על הגבעות. אז אמרת, הולכתי בחיל הים, אז הוא היה לוחם בחיל הים. לעומת זאת, הבן האמצעי, אז היה באגוז, אבא, אני עם הקומטה שלך באגוז, והבן הצעיר ביחידת החילוץ.
1: אתה יודע, אני חייב להגיד לך שאני יודע שיש הרבה דתיים וגם חרדים שמקשיבים לנו.
0: נכון.
1: כי הם מתקשרים אליי לפעמים. ואני יודע שברדיו, להבדיל מטלוויזיה, מה שאתה שומע נשאר אצלך והוא שלך. ויש הרבה אנשים שמקשיבים לנו היום, ולא נמצאים במסלול החיים שאני הייתי או אתה נמצא בו. אלא במקום אחר, בסביבה אחרת, בקהילה אחרת, ורוצים לפרוץ החוצה. ואני אומר לאנשים האלה, גם עכשיו, באמצע הלילה, תעשו את הצעד. אנחנו נהיה שם עם יד מושטת לעזור לכם לעבור את הגשר, כי אני חושב שזה ייתן לכם המון, ובאמונה זה בוודאי שלא פוגע, בלימוד התורה זה בוודאי שלא פוגע.
0: לדעתי זה רק מחזק.
1: ואפשר לעשות גם וגם. והלוחמים הכי גדולים שלנו, תחשוב.
0: נכון.
1: היו אנשים.
0: בר כוכבה.
1: נכון, מנהיגים דתיים.
0: דוד המלך, נכון? כולם. תשמע, תשמע, אנחנו, השיחה איתך מאוד מעניינת, ואני מסתכל על השעון ואני אומר, וואלה, אנחנו יכולים את השעה הראשונה ככה בקטנה.
1: לא, אבל יש לנו פה מלא דברים.
0: אבל אנחנו רוצים גם לעלות אחרים ולדבר גם עם אחרים. אבל אתה מאוד אכפתי, נכון? מאוד אכפת לך מה שקורה. לכן אתה גם יושב ראש איגוד הטייסים, הלכת וגם התמודדת ונבחרת, ואתה, אגב, כמה טייסים אזרחים יש לנו בישראל?
1: יש לנו היום כ-1,000 טייסים וטייסות. ביותר טייסות לאט לאט, שזה דבר מאוד חשוב לדבר עליו, ותראה.
0: אגב, אני גם נתקלתי בטייסים חרדים.
1: יש לנו גם פרויקט באיגוד הטייסים שנקרא חרדים לטייס.
0: כן, כן.
1: שזה 20 פלוס חרדים שאנחנו תומכים אותם, ואני מאוד מקווה שנראה אחד מהם כבר בחברת תעופה מתישהו בקרוב.
0: אני ראיתי יש בחברת, אתה יודע מה, באחת החברות בארץ.
1: נכון.
0: ראיתי אותו עם הזקן, עם הזה, דיברתי איתו, כן?
1: נכון. אלה בדרך כלל אנשים, דרך אגב, שהדת הצטרפה לתעופה, אבל היום אנחנו לוקחים אנשים באמת מתוך הדת, ומעבירים אותם לתוך עולם התעופה, וזה אתגר. דרך אגב, זה אתגר כפול, כי אתה באיזשהו מקום גם מתווכח איתם.
0: אתה יודע מה, אתה מדבר, עולה לי חיוך על הפנים, כי נגיד נמצאים עכשיו בטיסה, ויש סופה נוראית, והמטוס מתלטל, אז הוא, הטייס הדתי, אתה יודע, יש לו קשר ישירות,
1: נכון,
0: עם ההוא שיושב למעלה, אומר, וואלה, בוא, בוא,
1: למה שרק הנושאים יגידו אלוהים אדירים, גם הטייס יכול, הכל בסדר.
0: אתה יודע, אפרופו הדבר הזה, יש לי חבר שהוא קברניט בעל איטליה, ואמרת לו, תגיד לי, מה קורה, נגיד אתה, הוא סיפר לי איזה טיסה, מפירנץ, שהמטוס יטלטל, קברניט של 777, ואמרת לו, והמטוס יטלטל, ואתה אמרת לו, אז מה אתה עשית? הוא אומר, התפללתי.
1: נכון, יש רגעים כאלה, אתה יודע, כל אחד והאלוהים שלו, אבל כן, יש רגעים שאתה פונה למשהו, לישות בלתי נודעת.
0: מידן, אנחנו עכשיו נפסיק, כי אנחנו יכולים לדבר, אמרתי, כאמור, אנחנו עוברים לשיר, ומיד אחרי השיר הזה, אנחנו נדבר עם נדב מנתיבות. מתי פעם אחרונה היית בנתיבות?
1: אני אתמול עברתי בנתיבות.
0: אז בימי שישי אנחנו נדבר על שוק האוכל, שוק הקולינרי של נתיבות, כמה דקות מעכשיו.

0: אז קודם שאלתי אותך, מתי היית לאחרונה בנתיבות? אמרת שהיית, עברת שם, בטח בדרך לחצרים, לבסיס חיל האוויר.
1: אני אעבור שם מחר.
0: אז תקשיב.
1: עיר מבורכת, אומרים.
0: עזוב, יש שם ראש עיר רציני מאוד, יחיאל זוהר, הרבה מאוד שנים, אני חושב שהוא מראשי העיר הוותיקים בארץ, אבל לא זה העניין. אם אתה ביום שישי עובר ליד נתיבות, ואתה לא נכנס פנימה לשוק העירוני, אכלת אותה. מה שנקרא
1: תרתי משמע.
0: כי יש את נדב מיהו הרדי, ונדב פתח שם, הוא התחיל לפני, נדמה לי, תכף הוא יהיה איתנו, לפני כשלוש שנים, משהו כזה, עם קציצות דגים, שמתכון של אמא שלו, והוא עושה בצועד לחם פרנה ככה טרי, ומכניס את זה פנימה, עם סלטים של שום ודברים
1: אלוהים
0: אחרים.
1: אלוהים אדירים.
0: והתחיל, והוא שינה למעשה את התרבות הקולינרית בנתיבות, כי בעקבותיו פתחו עוד הרבה, ויום שישי אתה בא למתחם קולינרי ענק בשוק של נתיבות, ואנחנו אומרים, לילה טוב לנדב.
2: ערב טוב, חיים היקר, בוא נשמע.
0: בוא הנה, אצלנו 12 וחצי בלילה בתל אביב יפו זה לילה, בנתיבות זה ערב טוב אתה אומר?
2: בנתיבות זה ערב, הערב עוד צעיר, אנחנו במטבח.
0: מה, אתה כבר מכין את זה ליום שישי, את התבשילים?
2: תראה, ביום שלישי כבר אנחנו מכינים את הבצקים.
0: אהה, לפיתות פרנה שאתה מכין שם בטבון.
2: נכון, פרנות בטבון של 400 מעלות, ממש הופים אותם ככה לכל הכוח, ובעצם צריך להכין את הפרנה ככה בהכנה מוקדמת.
0: נדב, תשמע, יושב איתי כאן מידן בר, שהוא קברנית באלעל, והוא גם מדריך טיסה בחיל האוויר, שעובר לזה, ובדרך לחצרים עובר לידך. אני נותן לך עכשיו חצי דקה, תשכנע אותו להיכנס לחול אצלך.
2: דרך אגב, אני ביום חמישי הקרוב בחצרים, בבסיס, אנחנו עושים להם שם ארוחה לחיילים.
0: בבקשה.
2: אז אם הוא מגיע לאזור, אז הוא יכול לקפוץ. אם אני צריך לשכנע אותו...
1: לא, לא, עזוב, אתה לא צריך. שכנעת, עזוב. לא צריך. אני רק רוצה לשאול אותך שאלה מקצועית, תגיד. מה אתה שם בין הלפה לקציצה?
0: זה לא לפה, זה לחם פרנה כזה, זה כמו פיתה.
1: בין הלחם לקציצה. מה אתה מורח?
2: אני עושה בטבון ביום חמישי חצילים על האש. וגם פלפלים ובצל. והמון המון שמן זית.
0: והמון שום, המון שום.
2: והמון שום, ואנחנו מורחים גם שום קונפי שמתבשל לאט.
1: אז לפני שהקציצה פוגשת את הפרנה, מה מרקח אותה שם?
2: מה מרקח את הקציצה?
1: לתוך הלחם. את
2: כל הפרנה. תראה, אני קורא לפרנה הזאת ארוחת שישי וביס. הכל בתוך הפרנה. בעצם יש לך את הסלט משויה, שזה כל הירקות שמתבשלים טוב בטבון שסיפרתי לך עליהם. זה השום הקונפי שהוא נמס כמו חמה.
1: והכל אתה עושה לבד? הכל אתה עושה לבד?
0: מה לבד? עובדים איתו, אבא שלו, וכמה אנשים עובדים איתך שם?
2: אבא ואימא שלי. ביום שישי אנחנו צוות מאוד רחב, לפחות 10 אנשים. יש בנות שמתקתקות ומכינות לכל עם ישראל, מה שנקרא, שבאים ליהנות. יש לנו גם ביצי דגים, שזה אנחנו מכנים אותם הקוויאר של המרוקאים. זה אבא שלי.
1: תגיד, והדגים והכל תוצרת ישראל, זה כל כך לבן?
0: לא, דג טונה הגזמת, דג טונה אין פה.
1: כן,
0: זה לא...
2: דג טונה שמגיע מעבר לים.
1: וואלה.
2: אבל אני כן קונה פה מחנויות מקומיות ומפרגן.
0: נדב, איך התחיל הרעיון בכלל להתחיל עם הקציצות דגים? נדמה לי שלי יש את הזכות הראשונה שהביא אותך לטלוויזיה, נכון?
2: נכון. אתה ממש הגעת לפני, אם אני לא טועה, משהו באזור 3 שנים.
0: משהו כזה, כן.
2: הייתה כתבה מאוד מאוד מפרגנת בשוק, שרק התחלתי ואני שמעתי דבריך לפני שעליתי לשידור, אז באמת זה, ככה היה הסיפור. אני הגעתי עם שולחן פלסטיק קטן, אמרתי לאמא שלי בזמן שהיא תלתה כביסה בחוץ בגינה, אני זוכר את זה, אמרתי לאמא, הכיני לי 2-3 סירים, אני הולך למחור.
0: נכון, כי באנו לצלם אותך ביום חמישי, נכון, כן.
2: היא אומרת לי, תגיד, מי יזמין ממך? היום ברוך השם כל הארץ מגיעים ואני...
1: ומאיפה בא השם יווארדי, תגיד נדב?
2: יווארדי זה בעצם מתאר את המנה, זה אתה נותן
0: לי, זה אומר יווארדי, איזה מנה.
2: יווארדי איזה קציצה.
0: נדב, עכשיו בעקבותיך פתחו שם עוד מלא דוכנים, נכון? קוסקוס ובשרים, ואתה שינית שם יום שישי, כל השוק נהיה שוק של אוכל, בחוץ שם ברחבה. מדהים.
2: שוק של אוכל, חגיגה קולינרית אמיתית, שוק עדות אני קורא לזה, אוכל הדתי מהמטבח הבוחרי ומהמטבח הטריפוליטאי ומהמטבח הטוניסאי, יש לך בעצם כפיתות שהטוניסאים מכינים, וקוסקוס עם הפרום של הטריפוליטאים, ומנטו וקבב.
0: רגע, רגע, מה זה מנטו? מה זה מנטו? אתה זורק לנו מילים.
2: מנטו של הבוחרים זה בעצם, תראה, אני לא מהמטבח הבוחרי, אבל אני ככה...
0: טעמת?
2: שאני מציץ ומסתכל על הדוכן ותואם, אז זה בעצם בצק שממלאים בבשר ככה עם המון המון שומן, הם אוהבים שומן הבוחרים, אז באמת יש חגיגה קולינרית שאני, כל ישראלי חייב לטעום.
1: תשמע, נדב, זה קודם כל זה מדהים, זה באמת מדהים.
0: קודם כל יפה, איך הוא מפרגן גם לאחרים? לכל אלה שסביבו, יפה מאוד.
1: זה לא רק לפרגן לאחרים שסביבו, אתה יודע, בסוף נתיבות, בכלל כל אזור הדרום, בטח עכשיו, שוק אוכל כזה... אני אומר לך שגם כל מי שמקשיב לנו עכשיו, שיסמן לו מתישהו, איזשהו יום שישי שהוא פנוי, שירד דרומה.
0: לא, לא, זה לא, זה לא, מידן, לא, לא, זה לא עובד ככה.
1: יעשה טיול.
0: תגיד מתי,
1: אני אבוא.
0: לא, לא, מתי אתה בא לזיקים, ואנחנו נוסעים ביחד
1: לנדב. אנחנו ניסע בטוח. אני רק אומר, מי ששומע אותנו עכשיו, ושומעים אותנו הרבה אנשים, סמנו יום שישי אחד, תקומו מוקדם, סעו לנתיבות.
0: נדב, מאיזה שעה, מאיזה שעה פותחים?
2: אנחנו בתשע וחצי מוצאים את הפרנה הראשונה לאורח הראשון שלנו, ועד שלוש וחצי עם האורח האחרון.
1: תקומו מוקדם, אתם כבר באחת חזרה בבית, שבעים ומרוצים.
0: נדב, יאו ערדי, קציצות דגים בנתיבות, עשית אותנו רעבים גם בשעה הקטנה הזו של הלילה. תודה רבה יקירי, ותמשיך ככה ובהצלחה, והיה כיף לדבר איתך. לילה טוב.
2: תודה, תודה. העונג כולה שלי, תודה רבה.

0: מידן, איך אתה עם חוקרים פרטיים?
1: אינטואיטיבית זה מפחיד.
0: מה מפחיד? תקשיב, אלה אנשים שנכנסים לקרביים.
1: נכון. אבל אתה יודע מה, הם עושים צדק.
0: הם עושים צדק, במקרה זה שתכף, עם מי שאנחנו נדבר איתו, הוא איש שבאמת עושה צדק. לילה טוב לארז דרוקר מאקסס חקירות.
2: לילה טוב חיים, לילה טוב מידן.
1: לילה טוב.
0: אבל רגע, מידן לא יודע שלפני שבועיים, סימבה, אשתו של ארז, מאקסס חקירות שגם היא חוקרת, הוציאה ספר, ספר על חקירות, והיינו שם בהשקה, והיה לנו סיכום, ארז, שהיום אתה מספר איזה סיפור מהספר, לא?
2: לא, לא, לא, לא, עוד לא, עוד לא.
0: היא עוד לא מרשה, איך הוא אמר את זה מהר, איזה פחד, לא, לא, לא, לא.
1: היא מקשיבה, היא מקשיבה, היא מקשיבה.
2: לא, תשמע, סיפורים, השבוע העליתי איזה סטורי קצר של קטע קטן מהספר, חקירה שאני הובלתי לפני כמה שנים, וביקשתי מסימבה שאתה יודע, הפעלתי אותה בתיק הזה, בואי, זאת

0: הפעולה היחידה שאני רוצה שתעשי. ואני אגיד ככה בגדול, היא הייתה צריכה להיכנס לאיזה עסק שיש בו עבריין ישראלי ועבריין שבזמנו היה עזתי, כאילו אז עוד היה אפשר להיכנס לישראל. עבריין עזתי, הם עושים עסקה פלילית בתוך העסק, ואני ועוד חוקר בחוץ, אתה יודע, שומרים עליה, נקרא לזה, מפקחים על העבודה מבחוץ, שהכל בסדר ורגוע.
1: מידן, מידן לא מכיר אותך, ארז,
2: ארז הוא... בחור בריא, בחור, בחור גדול, הבנתי. בחור גדול, כן.
0: כן, אז עם שיער. בקיצור, אנחנו בחוץ מפקחים על העבודה, שומרים על סימבה, יושבים, מחכים שתיכנס, תצא חצי שעה עבודה, וזהו, ונגמרה הפעילות. אבל אתה כבר למדת להכיר את סימבה. סימבה לא רואה בעיניים, היא סוליסטית, וכשהיא צריכה להגיע למטרה, היא לא שומעת לא את ארז ולא אף אחד אחר ברקע. היא נכנסה לבית העסק, והשניים האלה התחילו לעשות את העסקים המפוקפקים שלהם ביחד. ופתאום אחרי, אני רואה שהיא לא יוצאת, ואני מתחיל להתקשר אליה פנימה, והיא מנתקת עליי. אני אומר, אוי אוי אוי, איזה הסתבכות, אתה יודע, לא נעים מההורים, מהמשפחה, אתה מכניס את אשתך לגובה עריות עם שני אנשים מאוד מאוד שליליים.
1: גובה, לא גובה עריות, מאורת נחשים תגיד.
0: מאורת נחשים, גובה עריות, אתה יודע. אנשים בקיצור זבלים. וכשהיא לא יוצאת, אני מתחיל, אתה יודע, להידרך, ואני מתקרב קצת יותר לבית העסק כדי לנסות לראות מה קורה פנימה, אבל הם סגרו את השלבים כדי שלא יראו מה קורה בפנים. עוברות חמש דקות, סימבה והשני גברים יוצאים מהחנות, הקדילק חונה מחוץ לחנות, קדילק עם שתי דלתות, פותחים את הדלת הצד שליד הנוסע, סימבה נכנסת מאחורה, ושני הגברים יושבים מקדימה.
1: לא התעלפת?
0: אני לא מתעלף מהר, אבל אני נדרך ואני מאוד מאוד מרוכז בעבודה, ואני אומר, what the fuck, כאילו, מה קורה פה עכשיו? מה קורה? עכשיו זה לא בתוכנית, לא בתפריט חקירה, כל חקירה יש לנו תפריט של מה עומד לקרות, מה עושים, אתה יודע, את הקווים הכלליים.
3: אתה סומך עליה באותו רגע?
0: אני תמיד סומך עליה, אבל אני מאוד מאוד מפחד מהאומץ שלה.
3: השפט מעניין.
0: של האישה הזאת יש אומץ שהוא הרבה הרבה יותר ממני.
1: מידן, ארז כבר מספר את זה לנו כאן סיפורים בערך שנה, אני חושב משהו כזה, ארז, נכון? וסימבה היא אחת באמת שלא רואה בעיניים.
3: אבל אתה יודע, אתה מסתכל על חקירות וחוקרים, זה די נדיר לעבוד משפחתית באותו עסק, בטח עסק כזה, חבר'ה, הם לא מוכרים גרביים.
1: כן, ברור. אבל רגע, סימבה נכנס לקדילק ויושבת מאחורה. שתי דלתות.
0: היא נכנסת מאחורה, שתי דלתות, יבנה, מתחילים לנסוע לכיוון דרום. עכשיו, אני הייתי מבועל מהקטע שאוקיי, לקחו את סימבה באוטו, היא לא יכולה לפתוח דלת ולקפוץ, כי אין לי ספק שאם היא בסכנה היא פותחת דלת וקופצת, אבל אין דלת בצד שלה, ומתחילים לנסוע דרומה, ואני אומר לחוקר שאיתי, אוקיי, אנחנו מתחילים מהקו גלוי, אני דורך את האקדח, שם אותו בין הרגליים, ורק מחכה לעצירה הראשונה של החמש שניות שתהיה לרכב, ואני שולף אותו מהאוטו.
1: אוקיי.
0: והם ממשיכים לנסוע דרומה, ואני חששתי שהם ייכנסו לעזה, כי אפשר היה אז להיכנס דרך המעבר. זהו.
1: נו,
3: איך זה נגמר?
1: נו, איך נגמר? אנחנו במתח וחייבים לסיים אותו תוך חדשות של שעה אחת בלילה.
0: ההמשך בספר מערומי.
1: לא.
3: ארז, אתה משרד חקירות, לא משרד יחסי ציבור. אל תשאיר אותנו ככה.
1: דרי, לא עושים דברים כאלה ושעות כאלה.
3: רק תלנו את הפינה של הפצינות בגיל.
1: כן, אנחנו עם סימבה באוטו, חלס.
0: אבל סימבה ושני עבריינים בדרך דרומה, ואני במעקב גלוי עם עוד רכב, אחריה עם נשק דרוך, מוכן לעצירה של הרכב.
3: טוב, אני... בוא נגיד כזה דבר. הספר יצא, סימבה איתנו.
1: אני את סימבה פגשתי לפני שבועיים באירוע של הספר. בוא נגיד בקדילה כי יצא בשלום.
3: בדיוק.
1: את שער, את שער...
0: כן, יצא בשלום בסופו. באיזה דרך זה כבר סיפור אחר.
1: זה כבר אולי בפעם אחרת. ארז דרוקר, אקסס חקירות.
0: בכל מקרה, אני רוצה להגיד משהו, חיים. אתה יודע, היום נתקלתי באיזה שקרן אחד. אתה יודע, אנשים חושבים שאם הם מצליחים לקמבן ולהצליח באיזה, לעשות כמה לירות ככה בדרכים קומבינות.
1: המוזיקה ברקע, חייבים סיים. תן את המשפט האחרון.
0: בקיצור, אם שמים עליך חוקר פרטי, סיכוי קטן שתצליח בכל קומבינה, בכל בגידה, בכל אירוע שאתה מנסה לעשות פלילי ולהסתיר אותו.
1: שמע, עוררת את סקרנותי, נראה לי אנחנו הולכים לדבר על זה בשבוע הבא. עם השקרן שנתקלת בו היום. לילה טוב, ארז דרוקר.
3: לילה טוב.
0: ביי, לילה טוב. ביי.
1: מידן.
3: נו.
1: אתה שומע, אנחנו אוטוטו חדשות השעה אחת?
3: שמה, הזמן עובר מהר שנהנים. אני מקווה מאוד, דרך אגב, שגם למאזינים שלנו הזמן עובר מהר כשהם בדרכים או בשמירות.
1: אם אתה נהנה, גם המאזינים נהנים. אז אנחנו אוטוטו לפני חדשות השעה אחת. הצוות כולו כאן, אנחנו פוגשים אתכם שוב מיד אחרי החדשות. אדוה אמיר כאן של הביצוע הטכני, ויחד עם מיכל דביר, וכמובן אסנת שנקמן המפיקה שביד רמה מנווטת אותנו. לי קוראים חיים קוזניץ, כאן עם עידן בר. מיד אחרי החדשות תשארו איתנו.

0: מיד אחרי החדשות, חיים קוזניץ עם ציפורי לילה.
1: גלי צהל השעה אחת, לילה טוב באולפן קלילמור עם מה שקורה עכשיו. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. שיחות המסע ומתן בין קטר המתווכת לשליחי ממשל טראמפ, וויטקוף וקושנר בדוחה נחתמו. בהצהרה של משרד החוץ הקטרי נמסר כי בשיחתם, קטר הדגישה את נכונותה להמשיך במאמצי התיווך, וכן גם את כוונתה להמשיך לחתור לרגיעה בלבנון. בתוך כך, מוקדם יותר הערב, יושב ראש הפרלמנט של איראן, מוחמד בקר קליבאף, אמר, אנחנו עוקבים אחר יישום סעיף 13 במזכר ההבנות עם ארצות הברית לסיום המלחמה בלבנון. להבטחת ריבונותה ולהשבת אדמותיה. אנחנו מדברים בהיגיון, אבל איפה שאין הבנה, אנחנו משתמשים בשפת הכוח. אפילו ירינו טילים על המשטר הציוני פעמיים בגלל פעולה שנקט בלבנון, שהייתה חלק מסיום המלחמה, כך קליבאף. משמרות המהפכה אמרו למתווכות קטר ופקיסטן בשיחות המסע ומתן בדוחה כי טהרן תסגור את המעבר במיצר הורמוז שוב אם לא תקבל ערבויות לכך שתשלוט בו בלעדית. כך מוסר מקור המעורה בפרטים לוול סטריט ג'ורנל. עוד הוסיף המקור כי האיראנים דרשו מארצות הברית וממדינות נוספות לוותר על המעבר בדרום המיצר באזור אומן. גבר נמשה מחוף הים בנהריה כשהוא ללא דופק וללא נשימה על ידי כוחות השיטור הימי. לאחר בדיקות מקיפות, צוותי מגן דוד אדום שהוקפצו לזירה נאלצו לקבוע את מותו. ידיעה שהעבירה כתבתנו בצפון יעל חדד. ילדה בת 5 במצב קשה מעקיצת הקרב בפזורה הבדואית בנגב. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהיא מורדמת ומונשמת. כתבנו בדרום אלישיב הראל מזכיר כי זהו האירוע השלישי של עקיצת הקרב בשבוע האחרון. גביע העולם בכדורגל, צרפת ושוודיה נפגשות בשעה זו למשחק במסגרת שלב 32 הנבחרות האחרונות. תוצאת המחצית היא 1-0 לצרפת. בשעה 4 תתמודדנה מקסיקו ואקוודור. ובטניס מהווימבלדון, כארבע שנים מאז שפרשה ובגיל 44, סרינה וויליאמס שחזרה להתחרות, הודחה כבר בסיבוב הראשון של הטורניר על ידי יריבתה האוסטרלית המדורגת במקום ה-87 בעולם. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר, בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות.
0: עכשיו בגלי צהל, חיים קוזניץ, עם ציפורי לילה.

0: É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que...
1: לילה טוב מאזינות ומאזינים, לילה טוב לוחמות ולוחמים, לילה טוב חיילות וחיילים, לילה טוב לכל אלה שממשיכים איתנו מהשעה הקודמת, ולילה טוב לכל אלה שמצטרפים אלינו כעת. אתם איתנו שעה שנייה של ציפורי לילה אופטימיות, ואני לא לבד. איתי באולפן מידן בר, יושב ראש איגוד הטייסים וכברנית אליי. לילה טוב מידן.
2: לילה טוב חיים.
1: איזה כיף, איזה כיף שאתה קניתי, תשמע.
2: לגמרי.
1: הזמן טס, נכון? אנחנו אומרים, כשנהנים לא שמים לב איך זה...
2: הזמן טס שנהנים, באמת, לילה טוב לכל מי שבדרכים.
1: נכון, ואנחנו לא לבד בכל מקרה, כי נמצאות איתנו שתי תותחיות. המפיקה שביד רמה מנווט אותנו, אוסנת שנקמן, והאמיר המקצוענית של הביצוע הטכני. נכון, תענוג. תגיד לי, מי אנחנו הולכים לדבר בשעה הזאת?
2: יש לנו את בני בן ישראל עם סיפורים מהקליניקה. יש לנו את קובי רובין, יש לנו את ירון דקל מקנדה. אפרופו, יש לנו הרבה אנשים שמאזינים לנו גם בחו"ל.
1: יש לנו את אמנון גופר מהטונה.
2: לגמרי.
1: כן, אנחנו נדבר גם על הטונה.
2: בינלאומי, אנחנו בינלאומיים היום. אנחנו בינלאומיים.
1: אתה מרגיש כמו בבית, כמו במטוס. רגע ישראל, רגע שם, רגע
2: צריך,
1: רגע זה וגם כאן.
2: בדיוק.
1: אז אני מתנצל מראש, יהיה לכם קשה מאוד להירדם, לאלה שבבתים, קודם כל אלה שבנהיגה זה טוב שלא תרדמו, כי התוכנית מאוד מעניינת, ואלה שבבתים, עזבו אתכם מהחדשות, עזבו אתכם מהאקטואליה, בואו תהיו איתנו, מבטיח לכם שיהיה שעה נהדרת. אז אנחנו כבר, אבל כבר, יוצאים לדרך.

0: אך, איזה ביצוע יפה של שיר, נכון מידן?
1: לגמרי.
0: עכשיו תשמע, אני רוצה לתאר לך עכשיו קורות חיים, רזומה של בן אדם, תגיד לי אם זה אמיתי או מתחזה.
1: קדימה.
0: הוא היה טייס קרב בחיל אוויר, הוא היה איש מוסד, הרבה שנים באיטליה, למד שם גם בישול, השתתף במאסטר שף, הגיע לאחד המקומות הראשונים עם בישול איטלקי, הוא מדבר איטלקית, אז הוא גם מדריך טיולים באיטליה. את כל הדברים האלה הוא רתם ביחד, והיום הוא קואוצ'ר. תגיד לי, זה אמיתי או זה לך עם אתגר? מה אתה אומר?
1: שמע, אנחנו תכף נדבר איתו, אז אנחנו נבין מהקול שלו, אבל לדעתי זה לא עניין של אמיתי, זה משהו שאתה אומר, וואלה, הייתי הולך לקואוצ'ר כזה.
0: אז לילה טוב בני בן ישראל.
2: לילה טוב, חיים
0: קיי,
2: לילה טוב, מידן.
0: תשמע, דיברנו על כך שהתוכנית בינלאומית, בני, בעקבות התוכנית, היו אליו פניות מארצות הברית, מהרבה מקומות.
1: תשמע, כל הכבוד.
0: בני, מה שלומך?
2: וואלה, בסדר, בסדר גמור. סך הכל.
0: ואנחנו אופטימיים, נכון? כי אוטוטו, יש לנו בחירות, ועם סיכוי טוב מאוד לעשות מדינה יותר טובה, נכון?
2: לגמרי. אנחנו הכי אופטימיים שרק אנחנו צריכים להיות, מחברים את זה לעשייה, ואז זה הופך את האופטימיות שהיא דבר פסיבי לתקווה, שזה משהו אקטיבי שקשור בעשייה, דיברנו על זה כבר.
0: סיבחת אותי, דבר אקטיבי, תקשיב, סיבחת אותי בני.
2: בשעות האלה... אני מיישר לך את זה.
0: תגיד לי, מה קורה בקליניקה?
2: בקליניקה בסדר, דברים מעניינים קורים, כל מיני אנשים כאלה שנותנים לך השראה, אתה יודע, יש אנשים שקשה להם, אבל אמרתי לך, מדי פעם מגיעים אנשים פגז שאתה פשוט מרגיש שאתה מטיס אותם קדימה וזה כיף אדיר, ועל אחד כזה אני רוצה לספר לך היום.
0: אגב, נדמה לי שלפני כמה חודשים סיפרת, אם אני לא טועה על בחור שהיה בקורס טייס או משהו כזה? או שאני טועה, נכון? למה אני שואל? כי מידן שיושב כאן איתי, אתה יודע, הוא גם יושב ראש איגוד הטייסים, והוא גם מדריך טיסה היום של פרחי טייס. אז יש כאלה שגם פונים לבני, מידן ובני, מחזק את החבר'ה.
1: כל הכל, כל הכבוד, ממש כל הכבוד.
0: אבל בוא ספר לנו על האיש עם ההשראה.
2: האיש עם ההשראה, אז מגיע אליי, פונה אליי בעצם בטלפון, בחור שהוא אומר, אני מנהל בכיר בחברה גדולה, יציבה כזאת, לא חשוב השם של החברה, אבל אתה יודע, מהחברות האלה שלא היום נפתחות, מחר נסגרות, אלא משהו כזה יציב וזה. והוא מספר לי על מי הוא ומה הוא וזה, ואני, אתה יודע, אני שואל אותו, ולמה אתה פונה אליי? אז הוא אומר, אני מחפש קצת בהירות בעבודה שלי. משהו שלכאורה נשמע, אתה יודע, בקטנה, לא משהו גדול. וסבבה והכל טוב, אנחנו קובעים, והוא נתן לי את השם, ותמיד יש לי את ההתלבטות האם לגגל,
0: לבדוק
2: מי לפני, אתה יודע, או בדיוק לדעת מראש, או באמת לקבל דף חלק שאתה לא יודע, ולעשות רושם ראשוני בלי שום...
1: ומה אתה בוחר בדרך כלל?
2: בדרך כלל את השני, רושם ראשון, כאילו לא רוצה לדעת כלום, איכשהו עם הבחור הזה התגלגלתי, אתה יודע, היום גם השיחות שאנחנו מדברים, מיד קופצים לנו כל מיני דברים ברשתות החברתיות.
0: אתה יודע, בני, אני ממש להפך ממך, אני ככה מקשיב, אם יש לי פגישה עם מישהו, אז אני כן מגגל עליו, כן כדי להבין, כן כדי לראות, אבל אתה צודק שבקטע שלך, של קוצ'ו, אתה רוצה התרשמות ראשונית, אמיתית ולא... אני מבין את זה לחלוטין.
2: אני אגיד לך דוגרי, כשבא מישהו ורוצה טיול לאיטליה, אז
0: כן. העברת את הכדור אליי. אוקיי.
2: לא, גם אני עושה את זה. אני גם מדריך טיולים באיטליה.
0: נכון.
2: זה נורא חשוב. אתה צריך להבין מה אתה מציע. אבל פה אתה בא לשמוע. בקואוצ'ינג זה פשוט עולם אחר. נורא נורא חשוב להקשיב ולהקשיב נקי, ולא להביא את השטויות שעולות לך בראש כל הזמן, כי לכל אחד מאיתנו עולות שטויות בראש. בקיצור, אבל הבחור שלנו, אני כן יוצא ממגוון סיבות. הפרופיל שלו בלינקדאין עולה, ואני רואה בחור שנראה טוב, מרשים, הופעה מרשימה, ואתה יודע, בלינקדאין כזה, זה כל מיני סיפורים כאלה של, הנה הכנס המדהים שעשינו, ותגובות מעודדות, ואיזה יופי, וכל הכבוד, ומחיאות כפיים, ואז אני מתפתה ועושה גוגל את השם שלו, ועולות 2-3 כתבות כאלה, אתה יודע, בעיתונים כלכליים, מפרגנות, שלה, הוא עושה ככה, והנפקה פה, וזה, ואני אומר, בוא נע, קיבלתי פה משהו לעניין, ובאמת, אני הגיוני שהבן אדם רוצה קצת להבהיר, הכל טוב, יאללה, בוא, ניתן פה 2-3 בישות, הוא לא צריך אותי למשהו עמוק, ונעיף אותו קדימה, והכל טוב. ואז נכנס הבן אדם, והוא נכנס, קודם כל הוא כפוף כזה, זה לא דומה כל כך לתמונות, האיש הולך קצת כפוף, וכשהוא יושב בכיסא מולי, יש לו איזה הבא של סבל על הפנים, הוא אומר שהגב כואב לו, וזה מקרין לו לרגל, כל כמה דקות הוא כזה, אתה יודע, משנה את התנוחה, הוא מתנצל כי כואב לו, משהו לא מסתדר לי שם. אתם יודעים, כשהגוף אומר כל מיני דברים כאלה כמו כאבים, הוא רוצה להגיד לך דברים, ואיפשהו בקצה המחשבה שלי, אני אומר, האיש לא קשוב לגוף שלו, והוא לא קשוב, ומשהו פה לא מסתדר. ואנחנו מתקדמים, והדמות הזאת, שאתה כל כך ברורה, ואתה יודע, מנהל כזה שעל פניו, כולם מפרגנים לו ומוחאים לו כפיים וביצועים וזה ורבעון כזה ועושה תוצאות כאלה, הוא מספר על לחץ מאוד קשה שהוא עומד בו, ועל זה שהוא לא ישן טוב בלילות, ושהוא מרגיש במתח כשעובדים פונים אליו, ואיזו תחושה שהוא לא מספיק כזה מול ההנהלה, ויש איזה דיסוננס אדיר ממה שאתה רואה ברשת החברתית למה שבן אדם באמת בין ארבע קירות רק יחד איתי בארבע עיניים מרגיש ומביא. והוא מדבר על זה שהוא לחוץ ממה שיגידו עליו, והמשפט, אתה יודע, אני מקשיב למה שהם אומרים, וכשיש איזה משהו תופס לי את האוזן אני רושם, ופתאום אני מסתכל ואני רואה שלא מספיק זה צמד מילים שהוא אומר המון, הוא מרגיש לא מספיק.
0: זה מה שאומר, אני לא מספיק את זה ולא מספיק טוב כאן ולא מספיק עשיתי שם.
2: הוא מרגיש שזה לא מספיק, בדיוק, לא עשיתי מספיק, לא, אני חושב שזה לא מספיק, עם כל התוצאות הטובות, ואתה יודע, ויש פה נתונים, הוא טוב במחירות, אני שואל אותו, איך באמת הולך לך? אז הוא אומר, מחירות טובות, אנחנו גדלים כל שבוע, ה-KPI שלנו הוא מצוין, אני עומד בזמני, אני מקדים את הזמנים, אני מתחיד את
1: ה... תגיד, בני, ומה הוא משאיר לך? מה הוא משאיר לך, האיש הזה? מה הוא משאיר לך?
2: הוא משאיר לי?
1: כן.
2: אבי?
1: כן, כן.
2: תראה, אלף, יש פה שאלה גדולה, מה ה... איפה, יש פה דיסוננס מאוד גדול.
1: בדיוק.
2: משהו של בן אדם, על פניו, חשבתי שהולך להגיע משהו כזה, ואני רואה משהו אחר, והשאלה היא למה? שאלה, וזאת השאלות כל הזמן, אנחנו גם שואלים את זה, למה, או, לא, למה זה שאלה בעייתית, לפעמים היא קצת מטריסה, אבל מה יש פה? מהו הדבר הזה, מהו המקל הזה שתקוע לך בגלגלים? כי הרי זה טוב שאתה מגיע לביצועים טובים, זה נהדר, כולם מוחאים לך כפיים, אבל אם בתוך הדבר הזה, הגב שלך כואב ברמה שאתה לא יכול לשבת ישר כמה דקות, אז תקשיב, חבר, אתה לא תחזיק הרבה זמן מעמד ככה, שלא לדבר על זה שאם אתה תתחיל להרגיש טוב, הביצועים שלך יקפצו עוד למעלה.
1: זה לקח מדהים, דרך אגב, לכל מי שבאמת שומע אותנו, אתה יודע, כל אחד עכשיו חושב על איזה קואוצ'ר בדרך.
2: אנחנו חפשים להביא אותו לדברים הבאים.
0: אנחנו צריכים להתקדם לקראת הסיום.
2: אז הנה אנחנו מתקדמים.
0: אבל אמרת שהוא איש שאם... השאיר בך הרבה השראה. איפה השראה?
2: אז תראה, תכלס, בשלושה משפטים אנחנו מבינים שהתחושת לא מספיק הזאת מנהלת אותו וגורמת לו לכל הדברים האלה. פתאום הוא גם בעצמו, בלי שאני אומר לו, מבין שהגוף שלו מגיב כי הוא חש לא מספיק. במילים, בחצי משפט, קשה נורא להוציא את התחושת, את המשפט הזה שאומר לעצמו לא מספיק, אבל אם אתה מחליף אותו, ומרגיל אותו להגיד משפט אחר, כגון, זה הכי טוב שלי כרגע, ומחר אני אפילו אשפר את זה עוד, אז זה משהו דרמטי, ובאמת, אחרי 4 חודשים שעשה איזה הפסקה ומגיע, נכנס בן אדם אחר.
1: מדהים.
2: זקוף, מחייף,
0: מקרים. תקשיב.
2: זה האיש שלנו.
0: תקשיב, מה אני אגיד לך? ואם אתם, אלה שמזינים, רוצים לפנות אליך בני בן ישראל, תעשו בגוגל בני בן ישראל, קואוצ'ר, מיד תגיעו. בני יקירי.
1: מדהים.
2: יש.
0: תודה רבה.
2: חן, תודה.
0: לילה טוב.
1: לילה טוב.
2: לילה טוב לכם.

0: איזה ביצוע יפה, נכון מידע?
1: לא יאומן, באמת יפה, אתה יודע, זה אנשים צעירים שמחיים שירים ישנים ועושים לנו טוב.
0: ידידיה נופר, כן, ידידיה נופר, היא ה...
1: איי, איי, איי, יש פה שירים טובים.
0: נופיה ידידיה, עכשיו תשמע.
1: פה אוכל טוב, לא יאומן.
0: כן. אני עכשיו, אנחנו הולכים לדבר עם מבקר המסעדות הכי טוב בנהגי המוניות, ונהג המונית הכי טוב בין כל מבקרי המסעדות בעולם. לילה טוב, קובי רובין.
2: לילה טוב לך, חיים.
0: אז תגיד גם לילה טוב למידן, מידן בר כאן איתי באולפן.
1: קובי, לילה טוב.
2: לילה טוב מידן, אני שמח שוחח גם איתך כמובן.
1: אני יותר, אני יותר. נו מה? מה אתה מביא לנו?
0: מה זה? תקשיב, הוא בדיוק מה שאתה אוהב, הוא מגיע למסעדות הכי זולות, המקומות הכי זולים, והכי טימים שאתה מעלה בדעתך בכלל.
1: זה נקרא אותנטי.
0: כן, עוד יש לנו, אני עוד צריך להרים לך טלפון, אנחנו צריכים לקבוע אצל זנזורי, נכון?
2: נכון, ועוד איך, אבל צריך קודם כל לקבוע אצל זנזורי, כדי לקבוע אצל זנזורי, אנחנו לא יכולים סתם לי...
0: מה זאת אומרת? טוב, אנחנו נדבר על זה אחר כך.
2: כן, כן. ולנושא המדובר, אנחנו רחוב זול בדרכים ברחבי הארץ, וכמו שאומרים, באמת ביד המקרה, אני הייתי ברמת אליהו, בראשון לציון, צמוד לכביש 4, והורדתי שם בן אדם שהיה צריך ללכת לאסוף את האוטו שלו, ומצאתי את עצמי בלי נסיעה שם, ו...
0: ורעב,
2: כרגיל, כמו שם כל... זה תמיד הרי אני צד את המקומות האלה. עכשיו, יש שם מקום שקוראים לו, פתחו אותו לפני חודש וחצי, חודשיים, ממה שאני הבנתי, אני כמו קולטן לקטן, אני כזה אספתי את המעט מידע שאני יכול לקלוט בחמש דקות, כי אני לא צריך... מספיק לי. מקום, ואני עובר ליד מקום... בן צבי 23 שם, פונה ימינה שם, אני רוצה לחזור לכיוון מרכז הארץ, תל אביב מבחינתי, ואני רואה מקום שכתוב מנטיס באנגלית, ואותיות באנגלית, ומתחת כתוב, פתאום אני מסתכל מנטיס, אמרתי אוקיי זה בטח דגים, בחטף אני מסתכל.
0: למה מנטיס זה שם של דג?
2: לא, זה מזכיר לי כאילו מנטיס, מנטרי.
0: אוקיי, מנטרי, מנטרי, כן.
1: ולמה כתוב בעברית?
2: לא, כתוב באנגלית. ומתחת כתוב את המילה, המילה הראשונה מצד ימין, כלומר, כתוב מצד, אתה יודע, מימין לשמאל, מימין באנגלית, ומימין לשמאל, אני רואה פתאום כיסונים. טק, אני בולם את המונית. אני בולם את המונית. מה כיסונים? רגע, מנטיס, כיסונים. אמרתי, אני נכנס למקום.
1: זה מזרח אירופאי.
2: מזרח אירופאי, גיאורגי, לא בוכרי. הם לא אומרים מנטו, הם אומרים מנטי. אז זה מנטיס, ברבים. עכשיו, אני נכנס למקום, המקום הוא קצת מוגבר, הוא יושב כזה על... יושב במקום מוגבל, אתה חונת כאילו מתחתיו, אתה עולה כמה מדרגות, נכנס מקום חדש, ובצד שמאל אחרי הדלפק אני רואה פסטה קוקר. אני עושה פסטה קוקר, מה עושה פה פסטה קוקר?
0: מה זה פסטה קוקר? אחד שמכין פסטה?
2: לא, יש מכונה כזאת שאתה תובל בו את הפסטה, אז הם מכינים את המנטו, את הכיסונים בפסטה קוקר. הפסטה קוקר מוציא עדים של בוא נקרא מים עם המילן כבר, ויש להם, הם, הם, הם פשוט כמו מפעל, בוא נגיד מטבח, שמכין כל היום מאפים גיאורגים, שזה, אתה יודע, בוחר הם קוראים לזה גדגיזה, הם קוראים לזה סמסה. עכשיו, אני לא עכשיו להיכנס לפה להתחיל לאכול מנטי או מנטו, או לא משנה לי, אני מחפש מה לאכול בזול ולסגור פינה ולהמשיך לנסוע. אני לא מחפש גם דברים יקרים מדי, כי זה לא מעניין אותי.
1: וסגרת, סגרת?
0: חכה, תאב תשמע, חכה, הוא בונה את המתח, אל תרוס.
2: יש דלפק, אתה עובר את הדלפק מצד ימין, יש שם ככה עם מאפה, אם אני מסתכל בעמודות, אני רואה מאפה כזה בין ריבוע לתחילת מלבן.
0: רגע, קובי, אתה נשמע לנו פתאום מקוטע, בוא תחזור על זה שוב.
2: אני רואה מאפה אפוי בצורה ריבועית, קצת מלבני, די גדול, ואני כזה מצביע עליו מלמעלה, יש לו גרעינים לבנים כאלה, הירוקים האלה, תודה.
0: קובי?
2: הלו, שומעים אותי? הלו.
0: מדי פעם מתנתק, עכשיו כן.
2: כן, ואני רואה את המאפה המקסים הזה, ואני מסתכל על הגברת במקום, ואני אומר, תגידי, מה זה המאפה הזה? אז היא אומרת לי, זה מאפה בטטה. זה לא רק מאפה בטטה, זה מאפה דלעת בטטה. כמו שאומרים, אמרו לנו לאכול בצבעים, אכלתי היום. אז אני אומר, תגידי, כמה עולה המאפה המאוד מאוד יפה הזה? רואים את זה בתמונה, בטור שלי בוויינט, המונה תואם. רואים, יש מאפה מאוד יפה. אז היא אומרת לי, זה, מבחינתה זה טריוויאלי. זה סמסה בטטה.
0: זה סמסה בטטה, כמה עולה?
2: 9 שקלים.
0: עוד פעם. אמרת, תארת משהו גדול, גרעינים לבנים למעלה, ירוקים וזה. 9 שקלים?
2: 9 שקלים. חכה, יש גם סמסה בשר בקר, הם לא יודעים מה זה אוף, אוף זה
0: צמחוני. אוף זה לא בשר, כן, זה כן, זה טבעוני, זה טבעוני, אוף זה טבעוני.
1: טעים, טעים, טעים.
2: מאוד טעים, קודם כל זה מאוד מאוד בריא, זה אפוי. בוא נגיד שזה חצי חצי של דלת ובטטה, זה לא מתוק מדי, וזה מאוד מצביע. אני לא מחפש הרי, אתה יודע, לאכול עכשיו ארוחה מלאה לפעמים. אנשים כמוני חפשים לסגור פינה ולהמשיך ליצור.
1: זה שליש מנה פלאפל הדבר הזה.
2: חכה!
0: לא, לפני שבועיים, רגע, לפני שבועיים קובי הביא לנו פלאפל בשבעה שקלים.
1: לא, זה אני מכיר, בהילל בבני ברק?
0: כן.
1: ברור, אני גם אוכל.
2: לא, אני הלכתי בכוונה להילל בבני ברק. לא, ברור,
1: זה סוגר לך פינה ואת האורק השמאלי של הלב, כן.
2: שישה
1: שקלים הפיתה.
2: לא יאומן.
0: אבל רגע, אנחנו עוד עם המנטיס.
2: רגע, אז אמרו לי, תודה, אתה אומר, אוקיי, בתמונה שצילמתי, לא ויתרתי, לקחתי גם של בשר בקר כמובן, שעלה 15 שקלים, בסך הכל 24 שקלים.
1: היה מה לשתות? היה מה לשתות? היה מה לשתות?
2: מה?
1: היה מה לשתות?
2: לא, לא מעניין אותי, אני לא שותה, אני שותה מים קרים. מים קרים זה...
1: איך מורידים את זה?
0: אז תשמע, אכל כיסון בשר, אכל כיסון דלת עם בטטה, שילם 24 אפוי, שילם 24 שקלים, ולא אכל יומיים, כן, אחרי זה, כי אתה מלא. רק ביום השלישי מתחיל להיות רעב, כן.
2: שבוע הבא, אני מביא עוד משהו, לפי קצב הקצב, אני לא יכול לדבר על זה, אבל יהיה לנו מנה בשרית בתל אביב, יהיה לי מקום קשר.
0: קובי, תן לנו את הסיומת.
2: הלו, כן.
0: תן לנו את הסיומת שלך.
2: שיהיה לנו המשך שבוע קל ומשעמם לכל בית ישראל, אמן כן יהי רצון.
0: אמן ואמן, קובי רובין.
1: בתיאבון, בתיאבון.
2: ביי מידן, המשך יום מקסים.
0: תודה רבה, המשך לילה מקסים, לילה טוב.
2: לילה טוב, לילה טוב.

0: אך, איזה שיר, המידע.
1: מדהים, מדהים, מדהים. ובאמת אנשים לא יודעים את המשמעות של השיר הזה, וזה דבר
0: ש... של ליאונרד כהן, Dance Me to the End of Love.
1: אותי מאוד הפתיע.
0: כן,
1: ממש.
0: תגיד לי, יצא לך לטוס, לנחות בקנדה?
1: כן, בטח. טורונטו פירסון זה שדה שטסתי לו 9 שנים, שדה מדהים דרך אגב. גם קנדה זה מדינה שביקרתי בה הרבה מאוד. מדינה שעוברת איזשהו תהליך מאוד מעניין, בטח תכף...
0: תשמע, אז בצירוף מקרים נדיר. נמצא איתנו על קו הטלפון הנציג הבכיר של הסוכנות היהודית בקנדה, ירון דקל. לילה טוב, ירון.
2: לילה טוב, אני מקווה שאתם זוכרים שליאונרד כהן הוא ממונטריאול.
0: בוודאי, גם זה בצירוף מקרים מדהים. האמת שזה לא היה מכוון, אבל נכון, היהודים מקנדה שכן.
2: יש בעיר על אחד הבתים פורטרט שלו בגודל עצום ש... נראה כמעט מכל מקום בעיר, וזה חלק מהזהות של מונטריאול, היא ליאונרד כהן כמובן.
0: ירון, מה שלומך?
2: שלומי בסדר, אנחנו, אתה יודע, נערכים לשמינית הגמר. זה לא קורה כל יום בקנדה.
1: איך מקבלים את זה בקנדה, תגיד, ירון?
2: תראה, אני אגיד את האמת, קודם כל זה מאוד מלהיב, וזה בכל מקום וכולי, וגם אני תכף אספר לכם, אני גם באחד המשחקים לא של קנדה, אבל זה שהמונדיאל הוא גם כאן, גם בטורונטו וגם בוונקובר, זה גורם להרבה תחושות של פטריוטיזם קנדי וגאווה, והעובדה שקנדה גם מצליחה, מה שלא קרה מעולם במשחקים קודמים, ועלתה לשמינית הגמר, זה בוודאי משמח, אבל אני רוצה להיות כן איתכם, ענף הספורט מספר אחת שבו מתעניינים הקנדים הוא לא בדיוק.
0: אוקי קרח.
2: נכון. ומספר שתיים. מספר שתיים הוא הבייסבול.
1: בייסבול.
2: בייסבול. ואחר כך כדורסל. ואז, בסוף, הרביעי בשורה מגיע הכדורגל. אבל כשהגביע העולמי הוא כאן, ובנקובר ובטורונטו, מרגישים את זה. אני גם הלכתי לראות משחק אחד של קנדה בפאב מקומי, לבוש בחולצה אדומה, כמו שצריך, עם כובע הולם. זה היה משחק נגד קטר.
0: איך לא שלחת לי תמונה שלך ככה עם הכובע וזה? וניצחנו, כן?
2: 6-0, זה היה ניצחון מדהים, וגם אחר כך, שוב, עם הנבחרת הקנדית המשיכה מול שווייץ, ודרום אפריקה 1-0, שמינית הגמר, זה באמת הישג יוצא מן הכלל. מכיוון שיש כאן גביע עולמי, אני החלטתי לשים את פעמיי לאצטדיון הגדול, ולצפות במגרש, במשחק של סנגל נגד עיראק, שגם הוא היה מרובה שערים.
0: רגע,
2: האצטדיון
0: היה מלא? האצטדיון היה מלא, ירון?
2: האמת היא שהופתעתי שכן, כי...
0: באמת?
2: זה לא היה משחק של נבחרות שהולכות לזכות בגביע העולמי.
0: עיראק? נו, כן.
2: אבל קודם כל סנגל היה לביצוע פנטסטי, זה נגמר 5-0 לטובת סנגל. והייתי מוקף בהרבה מאוד אוהדי עיראק, שבאו גם עם דגלי עיראק, גם עם חולצות תואמות. עכשיו, אני לא יודע אם כולם עם הוצאה מעיראק, כי יש בטורונטו גם סורים וגם לבנונים וגם פלסטינים וגם ממרוקו ומצפון אפריקה. כולם היו בעד עיראק, וכששרו את נגנות ההמנון של עיראק, היו גם כפיות בקהל, אבל לא הרבה, בעיקר חולצות ודגלים של עיראק, וסנגל הייתה במיעוט, צריך לומר, אני באתי עם דגל סנגל, הצטיידתי מראש, כאוהד מושבע של הנבחרת. את ההמנון לא הכרתי, אבל, אתם יודעים, קודם כל, להיות במגרש, זה לא רק הכדורגל, זה האווירה, וזה באים מספיק מוזמן מראש כדי להיטמע בקהל ולהסתובב
1: ולראות את זה. חגיגה שלמה.
2: זה חגיגה שלמה. ואז קודם כל היה כדורגל טוב, אני מבאתי עם ציפיות מאוד נמוכות לסנגל מול עיראק, אני מודה, והופתעתי לטובה עם כל גול, וכשהנבחרת שלנו, תרשו לי לומר, הנבחרת שלנו, כן, סנגל,
0: אני כבר מבולבל עם זה שלנו סנגל, קנדה או ישראל, אוקיי.
2: תלוי באיזה משחק אתה, אני כן. הייתי בסנגל מול עיראק, וכמובן הדגל הסנגלי, שמתי אותו במקום בולט, כדי שיהיה ברור לטובת מי אני. אז קודם כל זה חגיגה של באמת, מעבר לכדורגל, זה כל האווירה, ומה שמדהים הוא, בדקתי, האצטדיון 46,000 ומשהו מושבים, הכניסה והיציאה, אני תוך שעה הייתי בבית. בתחבורה ציבורית,
1: כמו בבלומפילד, זה כמו בבלומפילד.
0: בלומפילד למחרת, בלומפילד למחרת אתה לא הולך לעבודה, כי הגעת הביתה שעה לפני.
2: אי אפשר להתקרב לנהג, אי

0: בתחבורה ציבורית,
1: כמו בבלומפילד, זה כמו בבלומפילד.
2: בלומפילד למחרת, בלומפילד למחרת אתה לא הולך לעבודה, כי הגעת הביתה שעה לפני. כן.
0: אי אפשר להתקרב עם מכוניות, זה הכל צריך בתחבורה ציבורית, או לרדת רחוק וללכת ברגל כברת דרך, כי חוסמים את כל הרחובות, אבל קודם כל כשנכנסים יש הרבה מאוד שערים כדי להראות את הברקוד של המשחק ולהיכנס פנימה, ואז יש הרבה מאוד אנשים שעוזרים לך להגיע בדיוק למושב שלך, וגם מכוונים אותך לנקודת התצפית הכי טובה להצטלם בה עם הרקע של המגרש לפני שהמשחק מתחיל, אבל כשיוצאים, כל השערים פתוחים לרווחה, עם שלטים, מי שרוצה לתחנת הרכבת הזו יפנה שמאלה, ולתחנת הרכבת הזו יפנה ימינה, ושוטרים במאות, במאות, חוץ מסדרנים. זה הלך, זה היה מתוקתק.
1: תגיד, ואיך האווירה בתוך, ממש... בתוך המשחק? נשמר הסדר,
0: כן,
1: לא זורקים דברים?
0: לא, קודם כל, לא זורקים, כי גם לא כל כך מותר להביא דברים. טוב. מותר להביא... תיק מאוד מאוד קטן, בערך פאוץ', או תיק יותר גדול, קצת שקוף, שאפשר לראות מה יש בפנים.
2: אלה הן ההגדרות, תיק שקוף. זה דבר ששווה לאמץ פה אצלנו, כן.
0: וגם כשקונים בקבוק משקה, אתה מקבל אותו בלי פקק, כדי שלא יזרקו פקקים, לא זה על זה, ולא למגרש.
2: לא, כדי שלא יזרקו את הבקבוקים, כל התחולה, זה הכוונה. כי אם פקק אתה יכול לזרוק בקבוק, ואז זה כמו, תשמע, זה כמו אבן רצינית. ככה בקבוק ריק,
0: כן. כן, אבל אנחנו מדברים על קנדה. גם לא מלוכלך. גם לא, גם נשאר נקי. כלומר, זה מדובר על, זה לא שוויץ, אבל זה לפעמים מרגיש כמו שוויץ. היה קצת מתח בין, היו זוג אוהדים של סנגל, שישבו לא רחוק ממני והם התעקשו משום מה לעמוד, אז הם הרגיזו מאוד את אוהדי עיראק שצעקו ועד שהם התיישבו, אבל זה לא היה בגלל שהם תומכים בסנגל, הקבוצה שלנו, ובסופו של דבר ניצחנו ויצאתי שמח וטוב לב אחרי שגם חוויתי את המונדיאל, גם הייתי במשחק.
1: אתה פטריוט אמיתי, אני אומר לך. ניצחנו, היינו, השגנו, עודדנו, כל הכבוד. זה באמת משהו מאוד אופטימי.
2: שורשיו של ירון דקל סנגל, זה
1: בטח, עיראק.
2: קרוב מאוד, כן, כן.
0: ועכשיו פנינו לשמינית הגמר. חבר'ה, אנחנו, סנגל לא שם, אבל...
1: שמה, משהו קורה במונדיאל הזה, דרך אגב, אתה יודע, נבחרות היסטוריות, הולנד, גרמניה, כבר בדרך הבית, אם הם לא כבר בבית, קנדה, יפן, נבחרות כאלה, מרוקו, פתאום אתה אומר,
2: מרוקו, תנו כבוד, מרוקו כבר הגיע חצי הגמר. אני הייתי במונדיאל הקודם.
1: כדורגל הוא לא גיאוגרפי כמו שחשבנו.
2: תקשיב, במונדיאל הקודם אני הייתי במרוקו.
1: וזה מדהים.
2: בזמן המשחקים שנבחרת מרוקו, הכבישים ריקים. נכון. אין אף אחד.
1: תראה, הקנדים... בהתאם להישג באמת שלהם במונדיאל, אני אומר לך, הם יתחילו לעבוד על כדורגל חזק מאוד.
2: האמריקאים כבר עובדים על זה.
1: אין לי שום ספק. כל הכבוד, לרוז הספורט.
2: תגיד לי, קר ירון.
0: אני לא רואה את הכדורגל עוקף כל כך מהר את הבייסבול, ולא עוקף את ההוקי. יש דת מושרשת פה של הוקי, ושל תמיכה בהוקי, וזה בכל זאת קנדה. אז כדורגל במקומו, כבודו במקומו מונח, כל עוד יש מונדיאל, אחר כך אני חושב שיחזרו לענפים האחרים.
2: ירון, כמה פרטים ככה טכניים, כמה עולה כרטיס כניסה למשחק?
0: זה מתחיל מ-500 דולר.
2: קנדים, ואני לא יודע. קנדים.
0: לא, אמריקאים. אמריקאים,
2: אוקיי.
0: ובטפס, אני לא יודע, לאלפים רבים.
2: לא, המשחקים המתקדמים כבר, אני שמעתי על סכומים עם הרבה אפסים, כן, כן, כן.
0: זה לאוהדים יותר אדוקים ממני, כנראה המשחקים האלה.
2: אז אתה
0: הולך... אני מסתפק בסנגל.
2: אתה לא הולך לעוד משחק, משהו קנדה וזה?
0: יש עוד משחק אחד בטורונטו, שיתקיים, אם אני לא טועה, בשניים בחודש, שזה יום חמישי, אני חושב, הוא המשחק האחרון בטורונטו, כי בקנדה יש גם ונקובר וגם טורונטו. אגב, ציינתם את שדה התעופה פירסון, אני לצערי אלעל כבר לא טס לפירסון.
1: נכון,
0: נהייתי
1: הטיסה האחרונה שלו.
0: הכירו אותנו כאן לחסדי אייר קנדה.
2: ירון, מידן בר הוא קברניט בכיר באלעל, יושב ראש איגוד הטייסים, זה הזמן לתת את המחאה שלך לקטע הזה של אלעל.
1: למה לא המחאה? אנחנו ניצחנו.
0: 400, קהילה רביעית בגודלה בעולם, של יהודי קנדה, 400 אלף, ויש כאן רק מוביל אחד ישיר לישראל אייר קנדה, וגם הוא מבטל במיידי, וחוזר אחרון מכל...

0: חברות התעופה אייר קנדה תחזור אחרון, כרגע זה סוף אוקטובר לא סופי, ואל על השאירה אותנו רק עם אייר קנדה למרבה הצער לפני 4 שנים, וזה אני חושב החלטה מאוד מאוד שגויה.
1: קודם כל סירו, אני משתתף בתחושותיו של ירון, אני מכיר, יש לי גם משפחה שם בטורונטו אפרופו, ואני חושב שבסוף החיים הם גלגל, ויכול להיות שאנחנו נראה החלטה או כיוון אחר. אני מאוד מקווה שלקהילת קנדה הענפה והחשובה באמת יימצא גם פתרון ישראלי, ואם אנחנו יחד מפה באמת נקרא, מקווה ש...
2: מה נקרא? אתה באלעל, תלך מחר, תפוק למנכ״ל על הדלת, תגיד לו, תשמע, דיברתי עם ירון דקל, אני מבקש.
1: אני אעשה את שלי, וכל אחד יעשה את שלו, ואני חושב שבסוף אנחנו נגיע לשם, כי זו מדינה חשובה מדי, מכדי לעזוב אותה למוביל המקומי, שלא מגיע.
0: אני מסכים.
2: ירון יקירי.
0: קריאה נרגשת.
2: ירון.
0: אנחנו נסיים בקריאה נרגשת.
1: בשם נבחרת סנגל. יחד עם נבחרת סנגל.
2: בשם נציג נבחרת סנגל. נציג.
0: בדיוק.
2: ירון דקל קנדה, נעמת לנו. תודה רבה.
1: לילה טוב.
0: לילה טוב.

0: מידן, אז דיברנו קודם ירון דקל בקנדה ומקומות שהיית בעולם, אבל...
1: שמע, אתה יודע, זה, אני מרגיש פה מקומי. התוכנית הזאת היא בינלאומית ברמה שלא חשבתי. ואני אומר לך, כי אנשים גם שולחים לי הודעות מחול שמקשיבים לנו, וזה פשוט...
0: תגיד לי משהו.
1: זה באמת אופטימי.
0: איך אתה, איך אתה, איך אתה עם התאונה, עם יוון?
1: אני בדרך כלל מגיע לאתונה ומפליג ממנה החוצה, כי זה משהו שאני מאוד אוהב, אבל אני מאוד מסוקרן מאתונה, ולדעתי הסקרנות שלי עכשיו, במקרה הכין אותי.
0: אני כמדריך טיולים אוהב מאוד את אתונה, ומטייל שם, וזה, אבל יש מדריך טיולים שהוא המומחה.
1: אני חושב...
0: בהי הידיעה, המומחה, שאותו מדריך טיולים, גם היה המדריך שלי... מדריך הצוות בקורס מפיים.
1: אז אני חושב שאני אני חושב שאתה יודע על מי אתה מדבר. לדעתי קוראים לו אמנון גופר. ואמנון הוא מורה דרך. הוא מחבר ספרי טיולים. הוא מתמחה בטיולי תרבות ומוזיקה וקולינריה. וכמובן, באתונה, לילה טוב לך אמנון.
2: אני כבר מרגיש מיותר.
0: לא. כן, נראה לי מכאן אפשר רק לרדת.
2: חס ושלום. ניפגש אחרי החדשות.
1: אמנון, קלימרה או קליספרה? אני תמיד מתבלבל.
0: קלימרה זה בוקר טוב.
2: קליספרה
0: זה לילה טוב.
1: קליספרה.
0: אמנון, מה שלומך?
2: שלומי מצוין. מצוין. תודה. הכל טוב כאן בצפון.
0: אתה עכשיו בארץ או באתונה?
2: שם, שבתי לדקותיים לארץ ואני מיד חוזר. ככה זה אצלנו בחיים האלה, נדנות מפה לשם, פערי תרבויות שלא נדע, אבל מתרגלים לזה. אבל
0: תשמע, אתונה נהייתה אחד היעדים היותר מועדפים על הישראלים, נכון?
2: נכון, אתה ברחוב שומע הרבה מאוד עברית, אבל ההתמחות שלי היא דווקא לא במרכז הזה, אלא דווקא בשכונות השוליים.
0: ספר לנו על זה.
2: במקומות שהם... תראו, על אתונה אין ויכוח, זה ליבת התרבות, האומנות, כל מה שאתם רוצים במושגים של העולם המערבי.
0: אבל תגיד לי, מה לך שהיית איש קבע, אלוף משנה במילואים, מה לך ופתאום מדריך טיולים ביוון? אתה עושה טיולים מורה דרך בצפון, בצפון הארץ, מה יוון פתאום?
2: קודם כל זה סדר, סגן אלוף ולא אלוף משנה, כדי שלא יהיה לי פה אחר כך צרות.
1: מבחינתנו, אמנון קודמת, ואנחנו בתחנה צבאית.
0: אנחנו בתחנה צבאית, בוא נלך על תת אלוף ונסגור עניין.
2: סגרנו עניין. אז ככה, קודם כל, אני במילה אחת אומר, יש איזושהי, באתונה יש סצנה שהיא לא הסצנה של הרחוב התיירותי, היא האנדרגראונד שלו, היא המוזיקה, שבדרך כלל מתרחשת בחודשי החורף, החל מנובמבר וצפונה.
0: בטברנות, כן, בטברנות.
2: כן, אבל שוב, גם המושג טברנה זה הפך להיות כזה שגור בפי העם. טברנה זאת מסעדה. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על מסעדות, אנחנו מדברים על בוזוקיות, אנחנו מדברים על מקום שהמוזיקה היא העיקר. ולכן כשאתה אומר טברנה, אתה הולך לטברנה לאכול. אם יש מוזיקה, סבבה. אבל המוזיקה, אבל האוכל הוא העיקר. כשאתה הולך לבוזוקיה, אתה הולך לשמוע מוזיקה, והאוכל הוא בצד.
0: אז בלשון המקומיים, בלשון המקומיים הם אומרים בוזוקי? איך הם קוראים לזה?
2: הם קוראים לזה בוזוקיה.
0: אוקיי.
2: אני הולך לראות, בוא נילה בסוף שבוע בבוזוקיה. זה בדרך כלל סופי שבוע, חמישי, שישי, שבת. חמישי זה בשכונות. השכונות זה עולם בפני עצמו, שהוא רוכש איזושהי... התרבות היוונית היא להיות ביחד. מאוד מאוד ביחד.
1: תגיד, ארנון, זה מוביל אותי לשאלה, זה מקומות קבועים? זאת אומרת, זה קהל קבוע במקומות קבועים, מה שאני מבין ממך?
2: תלוי. לבוזוקיות אנשים מחליפים בהתאם לאומן. אבל למשל, בטברנות שיש מוזיקה ויש מלא כאלה, אני לא מדבר איתך על אזור התיירות, טברנות שיש בהם מוזיקה, יש מלא כאלה, בדרך כלל יש נאמנות שכונתית.
0: זה בשכונות, כן.
2: נכון, יש נאמנות שכונתית, גם יש אופי לשכונות, יש שכונות של פליטים שמגיעים מאסיה הרחוקה. זאת אומרת, אני מדבר אסיה הקטנה, אוקיי? אז יותר אוריינטלי, יותר הייתי מגדיר את זה חלילה לומר את המילה טורקי, אבל יותר אסיה הקטנה, ים השחור. מצד שני, יש שכונות שהאופי שלהם דווקא קצת יותר מה, התרבות של פיראוס למשל, בחלק ממנה, זה תרבות של מוזיקה וגם האוכל הוא קצת יותר... בתוך העולם הפיראי, של עולמה של פיראוס. תראה, יוון היא מדינה של ניגודים והתחרבויות, של דרמות גדולות, באמת, שסידרו למדינה הזאת את הקטסטרופה הכי גדולה, שזה הגירוש בתחילת המאה ה-20.
0: מטורקיה.
2: מטורקיה, בואכה יוון. תבין, מיליון פליטים מגיעים, עירומים, ומסתובבים שם בשני נמלים, אחד בסלוניקי, ואחד באתונה, ובתוך העולם הזה של הפליטות, הם מתחילים לייצר את עולם החיים החדש שלהם.
0: תשמע.
2: ואז באה המוזיקה, ואז באה כל השאר.
0: אמנון, בשעה המאוחרת הזו של הלילה, יש לך משימה בדקה הקרובה להפוך אותנו להכי רעבים בעולם. תאר לנו אחד המקומות שאתה אוהב לאכול שם.
2: אוקיי, אני אוהב לאכול במה שנקרא טברנת מרתף. קוראים לזה בטורקית, ביוונית קוטוקיה. טברנות מרתף הן טברנות של פעם של השכונות שהיו בעצם יושבים שם מעשנים חשיש, והכל היה כזה תחת אנדרגראונד שבאנדרגראונד.
0: מחששות של הפליטים מטורקיה,
2: בדיוק.
0: כן.
2: אז אחת מטברנות המרתף נקראת אלכסנדרה. מנהלים אותה שלוש נשים. האימא, הבת, ולא תאמינו, המינקת של הבת.
0: די.
2: סיפורי, שכהן יחיה. תכתוב בגוגל, האם, הבת והמינקת, ותראה מה תקבל. עכשיו, אלכסנדרה הזו, שיש לה קוטוקיית מרתף בשכונת גזי, היא בעצם מביאה אוכל שהוא בא מאסיה הקטנה. אתה אפילו רואה קצת לפי הקישוטים. סוף שבוע, כל יום חמישי, לא בקיץ, אתם יודעים, יולי-אוגוסט אין מה לבוא לאתונה, יולי-אוגוסט, אתונה היא בגיהנום. היא בגיהנום, אפילו האתונאים בורחים, אבל בחורף, כשאתה בא לאלכסנדרה והיא מקבלת אותך, אתה יורד במדרגות למטה, למטה, הריח של הסיגרות מתחיל לעלות למעלה, למעלה, ולמטה שניים, שלושה נגנים מנגנים, וחלק
0: מוזיקת הרבטיקו שם, נכון? זה הרבטיקו,
2: זה הרבטיקו, אבל הכל אתה מסתכל. עכשיו, כשאני מוציא קבוצות לשם, אני משתדל להגיע למקומות שבהם אני לא הרוב, אלא אני דווקא מינורי.
0: נכון.
2: כי הרי אתה בכל זאת רוצה לראות את התרבות המקומית, ולכן אני מסתובב באותן, לא רק קוטוקיות, אבל באותן טברנות או אותן קוטוקיות.
0: אמנון, אותנו שכנעת, ספר לנו מה אוכלים אבל. שכנעת, מה אוכלים?
2: מה אוכלים? אז תראה, כל מקום יש לו את ה...
1: לא, לא, לא, מה אתה אוכל שם אצל המינקת? מה אתה אוכל?
2: אצל המינקת, קודם כל מה שהיא מביאה לי, היא מביאה לי איזה סוג של מאפה, שעליו יש בשר, פטרוזיליה, בצל, כן, כן, אני אפילו לא זוכר איך קוראים לזה.
1: אני כבר רעב.
2: אני רעב. אני רעב.
1: אמצע הלילה, מה נוכל?
0: אמנון, מתי אתה שם שוב?
2: אני חוזר לשם בעוד שבוע, אבל בתחילת נובמבר אני מתחיל להוציא בצורה מסודרת מהארץ קבוצות, בהזמנות, כל מי שרוצה, פרטיים, אנשים, חברות.
0: כנסו אמנון דופר בגוגל ולאתר שלך וניתן להזמין. תשמע, אנחנו סיכמנו שאנחנו נוסעים לנתיבות, צריכים גם לנסוע לאמנון.
1: קודם כל, אנחנו נתחיל בנתיבות.
0: אמנון גופר, מדריך הטיולים, המתמחה, המומחה לאתונה וליוון. תודה רבה לך. לילה טוב.
2: כיף היה לי לדבר איתכם. ביי,
0: לילה טוב. מידן, צריכים לסיים. יש לנו אותו חדשות השעה 2, אחרי זה נוסעים הבית.
1: אני היה מאמין 2 בלילה, דיברנו פה על מאפים ועל קנדה ועל כדורגל ועל חקירות, ובאמת... אתה יודע מה? יש סיבה להיות אופטימי.
0: מידן בר, אני מאוד מודה לך שהיית עורך שלי כאן באולפן, היה כיף איתך.
1: נעמת לי מאוד.
0: וכמובן, אם תרצה, אתה יודע, תחנה הצבאית, ואתה איש מילואים.
1: בדיוק, זה לא מחייבים אותך.
0: לא מחייבים בכלום. תודה לכם, אני מקווה שהיה לכם גם, לכם המאזינות והמאזינים, שהיה לכם גם נחמד. מה שנותר לי לומר זה שיעבור לנו הכל בשקט, אינשאללה, בשלווה, קצת רגיעה, קצת זה, ואנחנו נשוב וניפגש בשבוע הבא בתוכנית נוספת. תודה לצוות הנפלא, לאוסנת שנקמן המפיקה שלא נתנה לנו לחרוג אפילו בשנייה ממה שמותר, ותודה לאדווה אמיר על הביצוע הטכני, אדווה אמיר המקצוענית. מידן בר, לילה טוב.
1: חיים קוזניץ, נהיה אופטימיים, לילה טוב.
3: Be happy. Look at me, I'm happy.

0: גליצה לשעה 2, לילה טוב באולפן כליל מור עם מה שקורה עכשיו. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, שיחות המסע ומתן בין קטר המתווכת לשליחי ממשל טראמפ, סטיב וויטקוף וג'רד קושנר בדוחה, נחתמו לפני זמן קצר. בהצהרה של משרד החוץ הקטרי נמסר כי בשיחתם, קטר הדגישה את נכונותה להמשיך במאמצי התיווך, וכן גם את כוונתה להמשיך לחתור לרגיעה בלבנון. בתוך כך, מוקדם יותר הערב, יושב ראש הפרלמנט של איראן, מוחמד בקר קליבאף, אמר, "אנחנו עוקבים אחר יישום סעיף 13 במזכר ההבנות עם ארצות הברית לסיום המלחמה בלבנון. להבטחת ריבונותה ולהשבת אדמותיה. אנחנו מדברים בהיגיון, אבל איפה שאין הבנה, אנחנו משתמשים בשפת הכוח. אפילו ירינו טילים על המשטר הציוני פעמיים בגלל פעולה שנקט בלבנון שהייתה חלק מסיום המלחמה. כך קליבאף. משמרות המהפכה אמרו למתווכות קטר ופקיסטן בשיחות המסע ומתן בדוחה כי טהרן תסגור את המעבר במצר הורמוז שוב אם לא תקבל ערבויות לכך שתשלוט בו בלעדית. כך מוסר מקור המעורה בפרטים לוול סטריט ג'ורנל. עוד הוסיף המקור כי האיראנים דרשו מארצות הברית וממדינות נוספות לוותר על המעבר בדרום המצר באזור אומן. רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי כבן 60 במצב קשה, לאחר שנפגע מרכב בדרך השבעה בסמוך למועצה מקומית אזור. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה כשהוא מעורפה לקרה וסובל מחבלות קשות בגופו, פינה אותו לבית החולים איכילוב בתל אביב. גבר נמשה מחוף הים בנהריה כשהוא ללא דופק וללא נשימה על ידי כוחות השיטור הימי. לאחר בדיקות מקיפות, צוותי מגן דוד אדום שהוקפצו לזירה נאלצו לקבוע את מותו. ידיעה שהעביר כתבתנו בצפון יעל חדד. גביע העולם בכדורגל. צרפת גברה 3-0 על שוודיה והפילה לשמינית גמר הטורניר, שם תפגוש את פרגוואי. כוכב נבחרת צרפת, קיליאן אמבפה, כבש צמד והשתווה לליאו מסי בפסגת מלך שערי גביע העולם הנוכחי עם 6 שערים. בשעה 4 תתמודדנה מקסיקו ואקוודור. ובטניס מהווימבלדון, כארבע שנים מאז שפרשה ובגיל 44, סרינה וויליאמס שחזרה להתחרות, הודחה כבר בסיבוב הראשון של הטורניר על ידי ריבתה האוסטרלית, המדורגת במקום ה-87 בעולם. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר, בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. הן עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

אף אחד לא יכול לעצור את הזמן, ובאמת הזמן רץ מהר. הנה אנחנו בתחילתו של לילה ישראלי נוסף, אז לילה טוב לכם ולכן. אתם על גלי צהל, בלילה של מוזיקה ישראלית שערכה גיא אניג'ר. הטכנאית היא דנה הרולד ואני גלי יצחק. אנחנו נלווה אתכם בשעות הקטנות האלו עם מוזיקה, והשיר הבא שנעבור אליו הוא השיר החדש של נועם בטן, הוא נקרא "תמיד רציתי עוד", ובטן מספר עליו שהוא מדבר עליו בתור ילד, ועל מסע הגדילה שלו. ככה זה הולך.

עדן חסון, והצמד הבא שנשמע הוא צמד שכבר מ-2024 נמצא כל הזמן בעלייה, חזון אישם איתמר שמעיה ואבשלום קיגלר שנפגשו בזמן לימודי המוזיקה שלהם. השיר שנשמע הוא הסינגל הראשון של הצמד שגם נכנס לאלבום הבכורה שיצא בחודש מאי האחרון, הוא נקרא פריירים.

אילן ורצברג והלילה בא, ואני עומד ושר לו שירים. וגם אנחנו מלווים את הלילה הזה ואותכם בשירים, ובמקרה שלנו שירים ישראליים. אתם על גלי צהל והשעה היא 2:36, ממשיכים עם אסף אמדורסקי. רכבת לצהל.

דנה אינטרנשיונל, לאב בוי. ולאהבה יש לפעמים הרבה דרכים להופיע, הכי חשוב שיש אותה. אבל לא תמיד מופיע איזה לאב בוי. אז לא לדבר על אביר על סוס לבן, זאת אולי כבר הבקשה הגדולה מדי. אל תשבי בחדר ותחכי לו סינדרלה. רק אם תחי את החיים תמצאי אותו. ולמרות מה שהשיר אומר, אל תפסיקי לגמרי להאמין.

עדן גולן, בביצוע מיוחד כאן בגלגלץ, לשיר Where is my husband. אנחנו מסיימים את השעה הזו כאן בגלי צהל, אבל אל תדאגו, אנחנו עוד נתראה בגלגול הזה, ואפילו ממש עוד מעט, אחרי שנשמע את החדשות, אז תישארו איתנו, עכשיו שלום חנוך.

0: גלי צהל השעה 3, לילה טוב ואולפן קלילמור עם מה שקורה עכשיו. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. שיחות המסע ומתן בין קטר המתווכת לשליחי ממשל טראמפ, וויטקוף וקושנר בדוחה נחתמו לפני כשעה. בהצהרה של משרד החוץ הקטרי נמסר כי בשיחתם קטר הדגישה את נכונותה להמשיך במאמצי התיווך, וכן גם את כוונתה להמשיך לחתור לרגיעה בלבנון. בתוך כך, במשמרות המהפכה אמרו למתווכות קטר ופקיסטן בשיחות המסע ומתן שלהן בדוחה כי טהרן תסגור את המעבר במיצר הורמוז שוב אם לא תקבל ערבויות לכך שתשלוט בו בלעדית. כך מוסר מקור המעורה בפרטים לוול סטריט ג'ורנל. עוד הוסיף המקור כי האיראנים דרשו מארצות הברית וממדינות נוספות לוותר על המעבר בדרום המיצר באזור אומן. באיראן הודיעו על דחיית הלוויית האייתולה עלי חמינאי מתאריך 4 ביולי לתאריך 9 ביולי. בהודעה לא צוינה סיבה לדחיית מועד ההלוויה, מה שמעלה את החשד לכך שהרקע הוא מצבו הבריאותי והגופני של המנהיג העליון הנוכחי של איראן ובנו של חמינאי, האייתולה מוג'תבא חמינאי, שעל פי הערכות הוא לקוי מאוד, וזו הסיבה שהאייתולה טרם הראה את פניו בציבור מאז המתקפה בה נפצע, אותה מתקפה ישראלית-אמריקנית שבה גם חוסל אביו. רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי כבן 60, במצב קשה, לאחר שנפגע מרכב בדרך השבעה בסמוך למועצה מקומית אזור. צוות מגן דוד אדום הגיע לזירה כשהוא מעורפה לקרה וסובל מחבלות קשות בגופו. הם פינו אותו לבית החולים איכילוב בתל אביב. גבר נמשה מחוף הים בנהריה כשהוא ללא דופק וללא נשימה על ידי כוחות השיטור הימי. לאחר בדיקות מקיפות, צוותי מגן דוד אדום שהוקפצו לזירה נאלצו לקבוע את מותו. ידיעה שהעבירה כתבתנו בצפון, יעל חדד. גביע העולם בכדורגל, צרפת גברה 3-0 על שוודיה והפילה לשמינית גמר הטורניר, שם תפגוש את פרגוואי. כוכב נבחרת צרפת, קיליאן אמפבה, כבש צמד והשתווה לליאו מסי בפסגת מלך שערי גביע העולם הנוכחי עם 6 שערים. בעוד כשעה תתמודדנה מקסיקו ואקוודור. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר, בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. הטמפרטורות עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.